0: Sau poate că a mai rămas unul. Dar unul singur. Camionagiul. Că momentul când m-am prins de piept cu paznicul, îmi amintesc foarte bine.
1: Dă-mi drumul, că ți-e
2: te înțeles cu ei, ai? Ia spune. Hai, spune. Hai că trebuie să vină mașina, nu? Că doar nu o să care saci în spirale.
1: Ia mâna, mă, ia mâna.
2: Cine sunt, bă? Cine sunt, mă? Ține, mă, pe nume, mă, că te omor, mă, auzi? Te omor, mă, și scot eu tot de la tine și...
0: Am auzit zgomotul unei mașini. De ce ai tăcut? Pentru că mă gândeam la șofer. Acum 5 ani. Caută acum carul cu fân.
3: Da. Ce să spun?
0: N-ai ce spune, nu-i așa? Dacă te-a pus să scrii așa ceva, nu o să te creadă nimeni. Adică cum să faci pușcăria așa de pomană pentru niște... Acum se cheamă că dreptatea trebuie să triumfe. Nu s-ar putea altfel. E, iată că s-a putut. Și asta mi s-a întâmplat mie. Și de atunci eu n-am mai avut viață. Și nici n-o să mai am până când noi dovedi că a fost pe nedrept. Așa că o să-l caut, popicule. O să-l caut pe șoferul ăsta. Că atât mi-a mai rămas. Și poate l-o-i găsi.
3: Da, să zicem. Dar cum o să-l faci să mărturisească?
0: E, trebuie să existe o cale. Știu eu că trebuie să existe.
3: Atunci e bine.
0: Ce facem? Mai jucăm?
3: N-am chef. De fapt, cred că de la început nu prea am avut chef.
0: Da? Dar de ce?
3: Uite așa. Poate seara asta mi s-a părut, nu știu cum, făcută, parcă nefirească.
0: Cum nefirească?
3: Păi, Ione, un om când își povestește necazurile nu joacă table. Mai ales un om ca dumneata, care nu s-a împăcat cu soarta.
0: Aha. Așa crezi?
3: Dar păi cum?
0: Poate că am vrut să văd ce zici. Și asta așa, fără să bagi de seamă. Poate că am vrut să te urmăresc.
3: Să mă pândești. Adică te lea...
0: Adică
3: să mă iscodești.
0: Să te pândesc? Păi de ce? Ce, ai ceva de ascuns? Ce poate să însemne pentru tine toată tărășenia asta? Nimic. Sau ce s-a făcut milă? E, popicule, popicule, nu de milă am eu nevoie. Știi tu bine.
3: Da. Și zici că vrei să-l cauți.
0: Până în pânzele albe. E greu, e foarte greu. Dar tot am prins eu câteva fire. Uite, de pildă, șoferul ăsta trebuie să fi fost în vorbă cu unul din oamenii mei. Nu se poate. Cu inginerul sau cu Francis, adică să-i cunoască.
2: Ba, mai știi? Înainte de a fi intrat în cârdășia aia lor, să le fi făcut niscaiva servicii. De pildă, să-i fi ajutat la mutat sau...
3: Sau...
2: Mai știu eu. Să le fi adus butelii.
3: Ești nebun.
2: De ce? Acu 5 ani tot asta făceai, mă, copicule, nu-i așa? Cărai butelii.
3: De unde știi?
2: Păi nu-i așa de greu. Auzi, avea inginerul o fată la toate, o fetișcană de pe lângă Arad. M-am dat în vorbă cu ea. Te cunoaște bine, copicule. E drept, în ultimii ani nu mai lucrai în cartierul ăla, adică prin Cotroceni. Te mutaseși. Dar uite că te-am găsit.
4: Ia ascultă, omule.
2: Ce te holbezi așa la mine? Ai fost sau nu ai fost tu ăla?
4: Eu?
2: Da, tu! Îl cunoșteai pe cocierul. Mi-a spus fata. Și pe urmă am vorbit și cu soțitorul, cu Ilie Fotea. Acum e mecanic de tractor. L-am găsit și pe ăsta. Și el mi-a spus că îl cunoșteai. De câte ori vă duceați pe la inginer, vă dădea bacșișuri grase. Pe urmă, într-o seară, cine știe cum, te-o fi chemat la o țuică. Că și pe Elicu, tot cu țuica l-a devenit. Și acolo ți-a făcut propunerea. Așa, ca Ilie să n-audă. Să o știți numai voi doi. N-avea de făcut mare lucru să transport niște materiale. Avea el omului care le desfăcea bine. Garanta el pentru asta,
3: Ioane.
2: Și la început nu te-ai învoit, pentru că așa e totdeauna la început, ți se face frică. Și când a prins să-ți vânture banii pe sub nas, o să ai atâta și atâta câștig.
3: Ioane, Ioane, oprește-te.
2: Ce vrei să zici, că nu e așa?
3: Ascultă, omule. Vreau să-ți spun că ai avut dreptate.
2: Aha.
3: Mi-e milă. Iartă-mă.
2: Nu-i nimic. Înseamnă că...
3: Auzi, Ioane, tu... Tu ai pierdut mai mult decât ani. Câți ani zici că au fost? Ai pierdut mult mai mult. Ți-ai pierdut omenia.
2: Stai! Stai, nu pleca!
3: Păi, dovezi? Uite, o să-ți dau și dovezi. Acum 5 ani am avut un accident. Am stat 4 luni în spital. N-ai decât să cauți un fiș la Brâncovenesc. Dar vreau să-ți mai spun ceva. Pentru tine fiecare om e vinovat. Că ți s-a făcut nedreptatea aia, da. Lumea întreagă e vinovat. Și dacă ți-l aduc eu de gât pe martor, pe singurul martor care a mai rămas, și mergem cu el acolo, la tribunal, și spune totul, după asta ce ai să faci?
2: Cum ce am să fac? O să încep de la început.
3: Așa, vă zic că asta era. Dar dacă nu poți, dacă nu o să mai găsești în tine nicio fărâmă de dragoste, că puteai să o iei de la capăt și când ai ieșit de acolo. Dar ți-ai zis că trebuie mai întâi să-l înfum, să-i înfum pe ticăloșii ăia, ca să-ți potolești setea de răzbunare. Că te-au dus de nas.
2: Nu e adevărat. Nu e adevărat. Am vrut să se facă dreptate. Că eu nu puteam să trăiesc cu pata pe obraz, nevinovat, și nenorociți ăia să se plimbe în voia lor. Păi ce fel de judecată e asta? Adică, cum? Nici în ceasul al 12-lea să nu se facă dreptate?
3: Ba da, să se fac. Numai că un om nu poate trăi numai cu gândul ăsta. E prea puțin. Cum înțelegi tu, Ioane? Uite, acum ai să alergi și după șoferul ăsta niște ani. Când ai să te trezești, ai să vezi că ți-ai lăsat viața în urmă și n-ai făcut nimic. N-ai făcut nimic bun. Și răsplata pe care o aștepți o să vină prea târziu.
2: Da, am mai auzit eu vorba asta de la Ilinca în ziua când a plecat. Dar să știi că nu-mi pasă. Am să merg până la capăt.
3: Ce păcat. Eu zic că mai aveai niște datorii.
2: Ce? Datorii? N-am rămas nimănui dator cu nimic. Am plătit cu vârf și îndesat. Am plătit și atunci când nu trebuia.
3: Crezi?
2: Adică ce vrei să zici?
3: Nu vrei să mai facem o tablă? O singură linie.
2: Nu te înțeleg.
3: Uite așa, dintr-o dată mi s-a făcut chef să mai jucăm. O partidă e prea mult, că s-a făcut târziu, dar... Uite, a început și ploaia. Doar o singură linie.
2: Tu vorbești în dodii. Ia, ascultă. Mie să nu umbli cu ascunzișuri. Dacă ai ceva de spus, spune-o deschis.
3: Poate mai ai și tu ceva de spus.
2: Bine. Fie. Care începe?
3: Marile.
2: 6.
3: Tot 6.
2: Bun. Mai dăm o dată. 4.
3: 6.
2: Da. Da, ai câștigat. Hai, dă-i drum.
3: Știi, timp ce îmi spuneai toată povestea, te-ai oprit într-un loc. Când ai fost noaptea pe șantier și te-a lovit cineva pe la spate.
2: Da.
3: Și după aceea?
2: După aceea, cum după aceea? După aceea n-a mai fost nimic. Adică...
3: De ce te-ai oprit? Dă-i drum.
2: Am terminat blocul și pe urmă am cerut să mă mut în altă echipă. Dar pe urmă s-a prăbușit clădirea cealaltă și Atunci s-a deschis ancheta.
3: Ia stai, stai. Ce e așa de... Ai mutat greșit.
2: Da.
3: 5-4 aici.
2: Da, da, da, da.
3: Să rămâi cu una descoperită.
2: Așa este. Numai să nu dai cu 3.
3: Cine știe. Dar în seara ce ai avut dovadă. Până atunci nu era decât o bănuială. De data aceasta era o certitudine. E de 3-1.
2: Da, chiar că l-ai dat. Da, da, era o certitudine.
3: Și n-ai făcut nimic?
2: De cum nimic? Cum nimic? N-am mai semnat bonuri și în felul ăsta ei n-au mai putut să...
3: Atât?
2: Dar nu înțelegi că nu aveam nume. Ce puteam să spun, uite, așa, așa, așa. Dar nu aveam niciun nume. Mai ales că toate bănuirile ar fi căzut împotriva mea, că eu semnasem bonurile și apoi în noaptea aceea am vrut să intru pe șantier. Paznicul s-a împotrivit. Atunci de-aia ne-am luat la harță, nu?
3: Deci ți-a fost frică.
2: Frică? Ce frică? Am zis să deschid bine ochii, că până la urmă să le prind jocul și...
3: Dacă nu s-ar fi prăbușit blocul ăla.
2: Atunci,
3: vezi, Ioane, asta era.
5: De ce ai tăcut atunci? Nu ți-ai dat seama că tăcând te-ai făcut părtașul lor? Și mai înainte tot așa. Dacă ai văzut că îi primești de o să... De ce n-ai spus?
2: Păi cum n-am spus? Cum n-am vorbit cu inginerul?
5: Nu, dacă n-a vrut să te creadă, nu erai dator să mergi mai departe la inginerul proiectant, la trust. Era în joc viața unor oameni. Și chiar dacă n-au pățit nimic, s-ar fi putut. Și asta nu-i destul ca să te fi dus până la minister și să te iei de piept cu oricine.
2: Dar am zis că dacă e inginerul acolo, adică el știe mai bine, nu?
5: Nu-i adevărat.
3: Dovada că ai rămas cu bănuiala în suflet. Iar la hoțiile alea ai închis ochii până la urmă. Ce ți-ai fi zis? Facă ce vor, numai să nu mă bage și pe mine. Să nu mai scălesc eu. Restul treaba lor. Mai ales că ai văzut că nu-i de joacă. Că la o adică știu să-și lovească. E mai bine să mă fac că nu știu nimic. Pentru liniștea mea, pentru securitatea mea. A mea, a mea, a mea.
2: Adică ce vrei să spui?
5: Că ai fost vinovat, Ioane. Tu ai fost vinovat. Iar pedeapsa n-ai suferit-o pe degeaba.
2: Eu?
5: Da, da, tu. He, dacă s-ar fi furat din ograda ta, cum ai fi sărit cu parul, cu furca, cu ce ai fi găsit la îndemână?
3: Da, dacă a fost de pe șantier, treacă, meargă.
2: Și tu?
3: Că nu te-a durut așa cum nu te-a durut după aia să risipești atâția ani. Tu, om care știi o meserie, să care bagaje prin gări, să dai o mână de ajutor pe-n piață, să trăiești de azi pe mâine, pândind numai ceasul când ai să te răzbuni.
2: Dar nu te răzbuni.
3: Că ce asta a fost până la urmă? O neostenită sete de răzbunare. Că te-au băgat la apă. Și de fapt, n-ai vrut să faci dreptate, așa cum zici tu. Că dacă era așa, trebuia să o faci de la început. Să-i dai pe mâna miliții.
2: Da?
3: Tu ai vrut să te răzbuni. Și asta vrei și acum.
2: Ba scâmpii. Ba scâmpii, omule.
5: Gata. Nu te supăra, ți-am luat și linia asta.
2: Ba, dă-le încolo de table. Ducă să n-aibii toate. Adică, păi cum acum? Tu mă socoți vinovat? Asta e concluzia la care ai ajuns? Popicule, ca și procurorul ăla. De ce, mă? De ce? Că am fost prost și n-am făcut cârdășie cu tâlharii ca să-mi fac și eu o căsuță undeva la țară? Uite, domnule, vă zic că tot omul cinstit e de vină!
3: Destul, lasă, Ioane, nu mai urla. N-are niciun rost.
2: Cum n-are rost?
3: Liniștește-te. Păi eu o să mă duc. Uite, asta și ploaia.
6: Așa, să intre un pic de aer. Am fumat cam mult.
2: Și acum ce faci? Pleci?
6: Păi, o să te las. Acum trebuie să te gândești. Asta e tot ce poți să faci. Să te gândești. Să te gândești singur. Nimeni nu poate să gândească pentru tine.
2: Dar m-am gândit. Zile și nopți m-am gândit. Am despicat firul în patru.
6: Păi, Ioane, nu la ce a fost.
3: Tu să te gândești la ce va fi de acum înainte.
2: La ce va fi? Păi cum ce va fi? Păi eu până nu îl aduc pe șoferul ăla de gât ca să spună...
5: Ce să spună, măi? Ce să spună? Că știai și ai tăcut?
2: Da. Da, bine, am tăcut. Am tăcut pentru că...
6: Nu contează pentru ce.
3: Nu înțelegi asta? Nu contează.
6: Noapte bună. Adică, cine știe?

0: Neața, vecină!
1: Neața, tovarășul Lipșa!
0: Bună dimineața!
1: Mă iers că te oprești din drum.
0: Da, mă rog.
1: Dar la matale a ars lumina toată noaptea.
0: Da, și?
1: Nimic, dar mă gândesc că o să plătim cam mult.
0: Poate.
1: Am zis că poate fi uitat lumina aprinsă și că...
0: Auzi, atunci... vecină, dar dumneata când dormi?
1: Dar ce vorbă e asta?
0: Uite așa, te mă întreb și eu ca omul. Că despre lumină n-ai nicio grijă, o să plătesc. Ba, de la toamnă îmi pus și contor separat, să fie.
1: Tovarășul Lipșa, tovarășul, zău că eu n-am pus în...
0: Gata, popi.
2: Nu mai întârziai, vericule. Că n-am chef să mă apuce noaptea cu puterile astea. Bă, ce ai, Veric? Ești cam palid.
0: Hai. Vezi de șoferia ta și tași din gură.
2: Hai, repede. Vorba nu înseamnă mare lucru. Trece așa pe lângă ureche. Știi că am citit undeva o chestie grozavă.
0: Ia uzi.
2: Nu mai mi-amintesc unde. Știi, când am terminat eu școala de șoferi, la început făceam drumuri lungi, sute de kilometri. Transportam piese de turbine. Și când simțeam că obosesc, trăgeam pe dreapta. Deci până să adorm, mai citeam o pagină, două. Și acum am rămas cu meteahna asta.
0: Așa.
2: Da, și undeva scria că la început a fost fapta. Băi, grozav mi-a plăcut chestia asta. Am scris-o pe hârtie mare și mi-am agățat-o deasupra patului. Ca să n-o uit.
0: Da.
2: E, ce zici?
0: Păi, zic să mân mai repede, că ne apucă noaptea. Și vreau să trecem și pe la Ilinca, să o luăm de la maică-sa.
2: E brav.
0: Și stă departe, tocmai la capătul orașului ăsta. Și după aia, cine știe, poate facem o tablă.

0: Ați ascultat Jocul de table, piesă pentru teatru radiofonic de Cristian Munteanu. Distribuția a fost următoarea: Lipșa, Ion Marinescu; Popic, Colea Răutu, artist emerit; Ilinca, Lucia Mureșan; Vecina, Victoria Mierlescu, artistă emerită; Inginerul, Gheorghe Cozorici; Alexandru, Constantin Dinulescu; Bătrâna, Ioana Ciomârtan; Francisc Balaci, Victor Ștrengaru; Tânărul, Sorin Gheorghiu; Moș Lică, Jean Reder; Mara, Violeta Berbiuc. Asistența tehnică, Tatiana Șerban și Iuliana Grumeza. Regia de studio, Crânguța Manea. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

cu prețul vieții. Piesă pentru teatru radiofonic de Mihail Joldea. În distribuție George Constantin, Valeria Seciu, Mircea Albulescu, Silviu Stănculescu, Ileana Stana Ionescu, Cela Dima, Adrian Pintea, Mihai din Vale, Sanda Toma, Mitică Popescu, Ion Pavlescu. Regia artistică, Dan Cuicani.

0: Nu, nu, te las să revezi manuscrisul de care ești absorbit.
1: Ce înseamnă asta? Cum de și-a permis?
0: Ce s-a întâmplat, frate Rosetti?
2: Am ajuns să fiu cenzurat de lucrătorii mei. Nu mi-ajunge cenzura lui Vilana. Birule! Birule!
3: Da, e numai decât.
2: Ne-a mai pomenit. Spirule, cine a cules articolul meu?
0: Eu. Dar de ce întrebați?
2: Dumneata mi-ai scos rândurile, România a strigat prin gura Vladimirescului și noi ne-am speriat. Am asfârlit-o în brațele altora și am fugit. Ah, ce de infamie, ce de crime, ce de blesteme! Unde sunt rândurile astea, Spirule? De ce taci?
4: Vreau să mă iertați, dar lui fi scăpat.
2: Dumitale să scape vreun rând? Dumneata care nu lași o virgulă să se piardă? Cum ți-ai îngăduit să scoți acele rânduri fără să mă întrebi?
4: Vă rog să mă iertați. De-aia vă știu de când erați mic.
2: Și pentru că mă știi de când eram mic, ți-ai luat dreptul să-mi schilodești articolul?
4: Ce să fac? M-am temut.
2: Te-ai temut? Pentru ce te-ai temut?
4: M-am temut pentru libertatea și tinerețea dumneavoastră. Și pentru amărâții de tovarășii ai mei. Că de mine nu-mi pas. Eu mi-am trăit traiul. Oamenii domnului ministru Vilara de-abia așteaptă să găsească un nod în papură pentru a închide tipografia. Și odată cu ea și pe dumneavoastră. Iar lucrătorii vor rămâne pe drumuri. Ce să fac? Am crezut că nu vă veți uita pe corectura.
2: Dumneata, Spirule, ești și mai și decât Vilara. Bine că nu te-au făcut ministru treburilor din lăuntru, că ar fi fost o nenorocire.
4: Ce să fac dacă voi știți de când erați mic?
2: Spirule, nu-mi place să se amestece nimeni în munca mea, ai înțeles?
4: Am înțeles. Culeg toate rândurile, chiar de vezi scrie călda jos pe Vodă Bibescu.
2: Acum fă bine și culegi articolul din nou. Cum te privește?
4: Ai de capul meu, păi asta înseamnă să schimb toată foaia.
2: Nu-mi pasă, aceste rânduri trebuie să apară.
4: Dar...
2: Ai înțeles, Spirule?
4: Am înțeles.
5: N-ai fost prea aspru cu bietul Spiru.
2: Spiru e un foarte bun meseriaș, dar nu-l pot lăsa să mă cenzureze.
5: A făcut-o din dragoste ce s-o poate.
2: Asta nu-i de dreptul să treacă peste dispozițiile mele. Dar iată-l și pe Golescu.
6: Sănătate la toată lumea.
2: Bun venit.
5: De ce e întârziat atât?
6: Am voit să cunosc pulsul boierilor bătrâni. Am stat de vorbă cu banul Emanuel Băleanu și cu Alecu Filipescu. Din spusa lor se pare că nu-l mai voiesc pe Bibescu și nici pe miniștrii săi.
2: Să fi devenit mari patrioți așa peste noapte.
5: Nu, pe boierii bătrâni îi interesează mai puțin înlăturarea lui Bibescu. Ei voiesc alungarea guvernului nu pentru a sări în ajutorul poporului, ci pentru a pune mâna pe putere, știindu-l pe Vod un om nehotărât care schimbă gândurile de la o zi la alta, fiind sub influența celor care îl înconjoară. Deci nu Bibescu le stă în cale, ci guvernului.
2: Frate Băcescule, în momentul de față pe toți ne unește credința că o reformă radicală e necesară cu toate mijloacele posibile. Și îi mai neliniștește ceva. Unirea Valahiei cu Moldova.
6: Dragii mei, în clipa de față, gândurile lui Bibescu sunt de ordin sentimental. Nu-l interesează nici nația, nici guvernul, nici frământările poporului. Acum el se zbate să se despartă de soția lui pentru a se căsători cu Marițica Văcărescu, femeie energică și orgolioasă care de-abia așteaptă să-i devină soție. Cât privește starea de lucruri din țară, Vodă nădăzduiește să găsească sprijin în oaste și în miliția națională pe care o crede credincioasă. Timpul însă nu mai îngăduie nicio întârziere. Dacă suntem hotărâți să ne vărsăm sângele pentru sacra cauza libertății, apoi trebuie să o facem cât mai grabnic, punând astfel lumea în fața unui fapt împlinit.
5: Ai dreptate. Orice șovăire poate fi fatală întregei națiuni. Fiecare dintre noi va trebui să aibă o însărcinare precisă. Și e bine să-i vizităm pe boierii bătrâni, ba chiar să mergem la sindrofiile lor. Una pentru a nu le trezi bănuielele și a doua pentru a afla chestiuni pe care noi n-avem de unde a le ști.
2: În totul de acord cu tine, frate Bălcescule. Ieri am primit invitația colonelului Odobescu la sindrofia ce va avea loc în casa sa.
5: Da. Colonelului Odobescu îi cam place să ține doi pepeni într-o mână. În orice caz e bine să luăm parte la acea petrecere unde sunt invitat și eu. Vor veni tot felul de doamne ale căror soți mișună prin preajma palatului. Se pot auzi și afla multe, căci acele doamne sunt prea îngânfate pentru a ști să-ți țină gura.
6: Aflați că și eu am o astfel de invitație.
2: Ei, bravo! Deci aproape jumătate dintre revoluționari vor râde și vor glumi cu cei pe care îi vor alunga cât de curând. Mă rog, până treci puntea, va trebui să fim curtenitori.
5: Însă fără a ne ploconi, frate Rosetti.

0: bate naiba de mototoală. Au ajuns ceva servitorii ăștia, ceva despre viață.
1: Porunciți, doamnă.
0: Unde ești tu, Anto?
1: Aici, îți făcui curat în casă.
0: La vremea asta, uite, e trecut de 10.
1: Umblai încet că dormeați.
0: Spune, cu ce ai făcut?
1: Fusei în piață, așa cum mi-ați poruncit.
0: Să nu răspunzi obraznică, știi?
1: Apoi eu nu răspund.
0: Taci, n-auzi?
1: Ia gata!
0: Unde e domnul?
1: În odaia dumisale.
0: Doșora lui, te-ați asculat?
1: Nu știu, domn.
0: Da, ce știi, dragă, da, ce știi? Doar să mănânci și să primești simbria, atâta știi.
1: Nu, domn.
0: Du-te și vezi dacă s-a sculat.
1: Da, domn.
0: Și nu tropăi, nu tropăi că trezești toată casa.
1: Nu, domn.
0: Așa, spune-i să poftească la domnul în birou.
1: Da, domn.
0: Bum, repede, umbla, repede, repede, repede, miști.
2: Intră. Tu erai, Sofico.
0: Dimineața.
2: De ce atât de matinală?
0: Barbule, iartă-mă că te rețin puțin, dar va trebui să stăm de vorbă.
2: E neapărat de nevoie? Da, nu s-ar putea altă dată?
0: Nu, e vorba de copila noastră, de Luiza.
2: Mă rog, ce s-a întâmplat? S-a certat cu vreo prietenă, a fugit de acasă, ce s-a întâmplat?
0: Uite ce, te rog, nu e momentul cel mai ales pentru glume. Tu ne băga de seamă că este complex schimbată?
2: Ce fel, drag?
0: Uf, voi bărbații nu vedeți nimic în afară de treburile voastre.
2: Dragă, lasă introducerile, am destule pe cap. Ce-i cu Luiza?
0: E îndrăgostită.
2: Asta era, păi la vârsta ei, orice fată e îndrăgostită.
0: Barbule, nu privi lucrurile cu ușurință. Din nimic se poate întâmpla o nenorocire. Te rog, stai de vorbă cu ea, fii mai drastic. Nu lăsa să te învârtească pe degete ca de obicei. Nu vezi, uite, 10 trecute și ea doarme.
2: Dacă n-are nicio grijă.
0: A slăbit.
2: Lasă, că stă mai bine așa, se umflase ca o gogoașă.
0: Nu-i de râs, barbule. Profesora de clavier a fost nevoită să renunțe de câteva ori la lecții pentru că domnișoara n-avea chef să exerseze.
2: Dragă, dar asta nu e o dovadă că ar fi îndrăgostită. O fi stat noaptea mai târziu cetind vreun romanț. La urma urmei, vă vom mărita și cu asta isprăvim povestea.
0: Ia uite ce am găsit în atacul ei.
2: Ce e asta?
0: O scrisoare d'amor. Era dosită între rufele ei, iar eu, căutând, nu-mi amintesc ce am dat peste ea.
2: Da, și ce scrie în ea?
0: Ce scrie? Ascultă. Dragostea mea, e trecut de miezul nopții și gândurile mele sunt numai la tine. E? Ce mai ai de zis? Îți place?
2: Dragă, nu e nici prima, nici ultima. La 17 ani te îndrăgostești de primul venit.
0: Ascultă mai departe, ascultă. Te văd în visele mele venind călare pe un cal alb, da, cu care fugim în lume.
2: Da, asta înseamnă că junele de la cavalerie, gata.
0: Auzi, dumneata, unde s-a mai pomenit pe vremea noastră așa ceva? Eu știu că fata mărturisea părinților amoarea ei, nu? Părinții se interesau cine este acela care i-a curat inima și apoi hotărau, nu? Da sau nu? Că se putea întâmpla ca acela să fie o sărăcie sau un vânător de zestre. Că fata ce știa ea, sărăcuța? Își dăruia inima, iar nemernicul își făcea socoterile.
2: Bine, Sofico. Și cum îl cheamă pe jure?
0: Scrisoarea nu era pusă în plică, parfume, așa că nu știu despre cine poate fi vorba.
2: Dacă ai găsit scrisoarea fără plic, e semn că junele există numai în fantezia ei. De multe ori la vârsta asta fetele își făuresc o dragoste imaginară, suferă, plâng de amor și par băgata, se liniștesc. De la joaca de-a păpușile trec la joaca de amor.
0: O fi așa, dar eu vroiesc să stai de vorbă cu ea. Să o iei din scurt.
2: Sofico, dacă tu crezi că timpul meu merită să fie pierdut în felul ăsta...
0: Barbu, dragă, dar e vorba de copila noastră.
2: Mă rog. Da, intră.
0: Fii atent, te rog.
3: Bună dimineața,
2: dar la vremea asta nu prea e dimineață.
3: Dacă n-a luat de safta, nu m-a sculat.
2: Ascultă-mă, sunt informat că de la o vreme te scol foarte târziu. Din ce pricină?
3: Nu știu de ce, adorm greu.
2: Da, păi atunci să chemăm un doctor.
3: Nu-i nevoie tată, o să-mi treacă.
2: Luiza, nu e cazul să te ferești de părinții tăi.
3: De ce m-aș feri? Am spus că e ceva trecător.
2: Ce formidabilă, tu de una copiii se cred mai deștepți decât părinți.
3: Dar ce vrei să-mi spui tot?
2: Știi, nu te face că nu înțelegi. Eu știu bine în ce chip îți pierzi nopțile.
3: În ce chip?
2: În ce chip? În ce chip vrei să spun? Scriind scrisori d'amor.
3: Eu scrisori d'amor? Cui aș putea scrie?
0: Ne, asta vrem să știm și noi. Poftim, ce e asta?
3: Nu-i scrisă de mine.
0: Dar de cine?
3: De o prietenă. Mi-a dat-o să o citesc.
2: Luiza, nu încerca să ne minți. Să-mi spui îndată cine e acel domn pe care îl visezi venind pe un cal alb. Ia spune-mi, e din cavalerie?
3: Nu.
2: Nu? Vă să zic că există cineva.
0: Spune-ne și nouă cine e băiatul, din ce familie este, că așa se cuvine, draga mami. Vrei să ne faci de o cară în fața societății? Că numele Văleanu spune ceva.
2: Cum se numește firtizonul?
3: Tată, e secretul meu. Și să știi că dacă îl mai iei, răsfug de acasă.
0: Barbule, ți-am spus eu că se întâmplă o nenorocire.
2: Ai spus? Fugi de acasă cu firtizonul? Mai bine te omor cu mâinile mele. Deocamdată.
3: Barbule, nu-mi
2: tot.
3: Ce-am făcut?
2: Rosetti, ai zis? Păi de ce nu spui așa, fetiță? Ei, Rosetti, e un jur de familie bună, cu avere. Unde mai pui că ești nepotul doamnei Cornescu, unicul ei moștenitor. Iar vodă o respectă și o prețuiește foarte mult.
0: Nu puteai să spui de la
2: de ce n-ai spus, dragă?
3: Mi-a fost teamă.
0: Dragă mea, dacă în părinții tăi nu ai încredere și înțelegere atunci, cine dragă în străini? Oh, Doamne, că noi nu-ți dorim decât binele, scumpa mea. Dar ia spune, nu cumva e tânărul acela Chipeș pe care l-am cunoscut în casa colonelui Odovescu? Nu?
3: El și la cu ochii mari și visători.
2: Lasă ochii, dragă. Ochii pot fi oricum familie, avere. Că proastă mai ești. Ia uite la ea, ochii mari și visători.
0: Ți-a mărturisit amoarea lui?
3: Nu, dar în timpul dansului mi-a făcut complimenturi peste complimenturi.
2: Nu te lua după așa ceva. Orice june în timpul dansului face complimenturi din politețe.
3: Mi-a spus că nu se va căsători decât cu o jună care va semăna cu mine.
2: Așa.
3: Mi-a făcut și o poezie.
0: Ce? Ți-a făcut și o poezie? Ce mai vrei, barbule? Doar că nu i-a spus pe față că o iubește, îți dai seama. Va trebui să-l poftim pe la noi să ne înțelegem.
2: Stai, mai întâi va trebui să vorbesc cu colonel Odobescu. El nu cunoaște mai bine Rosetti, fiind nelipsit de la sindrofiile fatiotopți.
0: Da, n-ar fi rău, că poi mine toți suntem poftiți la soarea pe care o face Catinca Odobescu și de că de obicei va veni lume din societatea bună a Bucureștiului, nu?
2: Din care, desigur, nu va lipsi nici junele Rosetti, care a sucit capul copilei noastre.
3: Să-mi aleg rughia, vreau să fie cea mai frumoasă.
0: Ba, acum să știi, fata, nu că e copila noastră, dar e cea mai reușită din toate urâtele alea. Ți-ar să râde cu inginele ca Rosetti?
2: De ce nu? La poziția mea, familia rosetteștilor este binevenită. Legătura cu Ghiculești, canta cu Zini, în ceea ce mă privește. Dacă Rosetti îmi va cere mâna lui Izei, nu văd pentru ce nu le-aș da binecuvântare.
0: Da. Dar oare n-ar fi mai bine să ne mai gândim puțin, să mai ascultăm, dragă, ce mai spun unii, ce mai spun alții, să vedem dacă e credincios, dacă nu cumva îi plac femeile, dacă nu cumva are darul paharului sau al jocului de cărți, și dacă toate vor ieși după voia noastră, avem decât să facem noi. Că fata le vede pe toate în roz și noi dăm zestrea.
2: Da. Dacă ne vom înrudi cu Rosetti, ne vom înrudi și cu mătușa sa Cornesca.
0: Păi da.
2: Să știi că nu-mi displace acest june. Mă rog, totul e bine când se termină cu bine.

0: pe cei cu mai multe toamne să poftească în sufragerie pentru a-și depăna amintirile în jurul mesii la un pahar cu vin. Iar pe cei cu primăveri puține să poftească la dans.
1: Iată-ne, frate Golescule, în mijlocul unei lumi dornică de petrecere și de propria ei rostuială. Pot spune că egoismul și bărfeala sunt la ele acasă. Ia uite-te la domnișoarele din jurul nostru cum se privesc de după evantai cu coada ochiului, cum se ponegresc una pe alta în vreme ce zâmbesc cu drăgălășenie. Aici se țes tot felul de intri, se pun la cale învârtel și chivernisel necurate. Și asta e o lume. De partea cealaltă, o altă lume, flămândă și revoltată. Amândouă stau gata să se înfrunte. Cine va învinge?
2: Greu de spus, dar bag de seamă că îți pare rău că ai venit aici, în mijlocul lor.
1: Dimpotrivă, îi pot vedea și studia, le pot observa fățărniciile, căci numai cercetându-ți adversarul, vei ști cum să te aperi.
3: Junețe, junețe, ce-i sprăv mai puneți la cale?
1: Suntem în admirația acestor fermecătoare, domnișoare, pline de candoare și nevinovăție, copile a unor părinți cu virtuți cunoscute de întreaga țară.
3: Măgulitoare cuvinte îmi spui, domnule Bălcescu, iar eu aș fi fericit să le și crez.
1: Ce vă face să vă îndoiți de spusele mele, domnule colonel?
3: Viața, vârsta și experiența. În orice caz îți mulțumesc pentru frumoasele gânduri, chiar dacă nu sunt cele adevărate. Dar nu-l văd pe jumele Costache Rosetti.
4: Domnule colonel, de obicei Rosetti nu prea întârzie. Doar dacă nu va fi vorba de niște complicații de alt ordin.
3: Sentimental?
4: N-aș putea afirma, dar nici n-aș putea nega.
3: Trebuie să-l înțelegem, domnule Golescu. Rosetti e poet și ca atare își hrănește inspirațiunea cu fel de fel de muze.
1: În ziua de azi, poeții noștri își hrănesc inspirațiunea și cu alt fel de muze, domnule colonel.
3: În afara femeii și a dragostei, pe cine ar mai putea cânta poeții, domnule Bălcescu?
1: Știu eu. Bunoară... Patria, trecutul și prezentul ei.
4: Da.
1: Mai se găsesc oameni în țara asta pe care să-i încânte și să-i înflăcăreze astfel de poezii?
3: Dragă domnule Bălcescu, după mine poezia adevărată este aceea care cântă dragostea, luna, stelele, iar vârsta dumneavoastră nu vă îngăduie să scriți altfel de poezii care ar putea stârni nedumerirea sau reaua înțelegere.
1: Domnule colonel, pentru a cânta patria nu e nevoie de vârstă, ci de inimă. Îmi permit să vă reamintesc de Marseieza pe care a scris-o un tânăr.
3: Acela era un îndemn la revoluție și nu poezie, domnule Bălcescu. Dar oare n-ar fi mai bine dacă am abandonat acest subiect? Dumneavoastră mai juni să vă aruncați în vâltoarea dansului, iar eu să văd ce voiește vechiul meu amic, domnul Văleanu, care mă caută cu disperare. Nu-mi rămâne decât să vă urez petrecere frumoasă. Domnilor!
5: Vulpoi bătrân!
6: Poți să-mi acorzi câteva clipe, colonele?
3: Sluga dumitale, domnule Barbu. Da, să intrăm în salon, așa mai multe liniște.
6: Ia loc.
7: Să știi, Coane Barbule, că astă seară nu discut politică.
6: Da, nu e vorba de politică, ci de cu totul altceva. Așa că voi intra direct în subiect.
3: Militărește.
6: Militărește, colonele. Dumneata ești în măsură să-l cunoști mai bine decât mine pe Junele Rosetti. Ia spune-mi, ce părere ai despre el?
3: Cum să spun, Coane Barbule, e puțin cam drăznit, puțin cam teatralist, puțin cam plin de el, după cum vezi, din toate câte puțin. Altfel e un babun, inimos, din care afară de vesel, giumbușlucar, cu niște idei, una mai năstrușnică decât
6: nu,
3: alta.
6: Nu mă interesează ideile lui, colorele. Ideile se pot schimba de la o zi la alta, se pot cumpăra, se pot vinde sau se pot uita contra unei sume bunicere de bani. Altceva aș voi eu să știu. Poziția lui în societate, starea materială și cam ce fel de slăbiciuni are.
3: E, nu cumva vrei să ți-l faci ginere.
6: Ai ghicit.
3: Să fie într-un ceas bun.
6: Vezi, dar că e firesc să aflu câte ceva despre el, nu?
3: Evident, poziția în societate e bună, starea materială, după câte știu, nu e rea, slăbiciuni. Ce? Ei cam plac cu conițele cărora le sucește mințile cu vorbele alese.
6: Așa cum i-a sucit și capul lui Izei. Chestiunea serioasă e că fiica mea îl iubește, domnule. Cu ideile, lasă-l în seama mea. Îi scot eu gărgă unii din cap.
8: Domnul C.A. Rosetti!
3: Cam astea ar fi de spus, Coane Barbule.
6: Da, da, da.
3: Acum că a venit, eu zic să-l întâmpinăm pentru ca dumneata să-l cercetez mai bine.
6: Da, bine zici, bine zici.
3: Ai întârziat, domnule Rosetti, spre îngrijorarea tuturor.
9: Domnule colonel, vă cer iertare, dar arde orașul.
10: Ce-ați spus, domnule Rosetti, arde orașul?
9: Așa se pare.
10: Trăsura grabnic să mai salvăm ceva din casă.
11: Dacă s-a întins focul pe ulița noastră, ne-a nenorocit.
3: Dar știi cumva din ce pricina la foc, domnule Rosetti? E isprava vreunui ștrengar de copil?
9: Se zvonește că cei mari s-au cam jucat cu focul și că s-ar fi înfierbântat prea tare inimile poporului.
6: O clipă, domnule Rosetti. Cum să luăm cele spuse de dumneata? Ca o glumă sau ca o amenințare?
9: După cum vă place, domnule Văleanu.
3: Dragă amice Rosetti, totuși ar fi trebuit să ții seama că aici se află și oameni vârstnici, ale căror inimi fac față cu greu la astfel de vești sau glume, cum le numești dumneata.
9: Totuși, domnule colonel, gândiți-vă câtă ușurare am adus în sufletele tuturor aflând că n-a fost nimic adevărat. Numai pentru acest lucru ar trebui să mi se ierte această glumă.
3: Doamnelor și domnilor, acum că ne-am liniștit, să ne urmăm petrecerea mai departe. Bătute-ar norocul cu focul dumitare cu tot.
6: Domnule Rosetti, dacă întârzierea s-a datorat unei chestiuni sentimentale între noi bărbații, vei găsi înțelegere.
9: Mult prea îngăduitor, domnule Văleanu. Cer încă o dată iertare, dar viața îți scoate în cale atâtea necunoscute, iar eu n-am fost niciodată un bun matematician.
6: Și totuși, ai izbutit să cunoști pe aceste necunoscute fără a fi matematician.
9: Am fost nevoit de vreme ce viața mi l-a scos în cale și de asta dată.
6: Da.
9: Vă rog să mă iertați.
6: Da.
1: De unde ți-a venit ideea cu focul?
9: N-a fost o idee, Bălcesc, nici mai degrabă o repetiție. Am văzut să văd cum reacționează tot cu conetul ăsta și toți domnii în cazul unei revoluții. Și am văzut că fiecare nu se gândea decât la el. Bărbații dădeau buzna care mai de care să iasă mai degrabă. Doamnele se văicăreau după juvaierii cale de acasă, iar eu aveam în gură un gust amar.
12: Dacă n-am fi avut un Rosetti între noi, am fi fost nevoiți să-l inventăm.
9: Dragii mei, mi se pare că domnișoara Luiza Văleanu mă privește stăruitor, iar eu nu pot lăsa doi ochi frumoși să tânjească după mine. Îmi îngăduiți să mă lipsesc de compania voastră atât cât vă țin un vals?
12: Se poate, du-te, frate, du-te.
9: Pe curând. Domnișoară Văleanu, îngăduiți-mi să aștern omagiile mele la picioarele dumneavoastră.
13: Domnule Rosetti, de-ați ști cât am fost de îngrijorată?
9: V-ați temut că vă ia foc zestre?
13: M-am temut să nu vi se fi întâmplat ceva.
9: Ei, din păcate, mi s-a întâmplat.
13: Vai, te rog să taci, să nu-mi spui, m-a răspăimântat. Ce s-a întâmplat?
9: Vreme de un ceas, nu mi-am găsit jobenul. Tragedie curată. Dacă îl găseam la timp, v-aș fi văzut cu o oră mai devreme.
13: Într-adevăr?
9: Nu cu o oră, dar măcar cu câteva minute și mi-ar fi fost de ajuns.
13: Domnule Rosetti,
9: da.
13: Aș voi să vă mărturisesc ceva.
9: Aveți aprobarea mea, domnișoară.
13: V-am scris o scrisoare. E prima mea scrisoare adresată unui bărbat.
9: Ei, să sperăm că nu va fi și ultima.
13: Încă nu am pus-o într-un plic parfume, nici din ce parfum vă place.
9: Drăguț, ce drăguț din partea dumneavoastră. Dar mie îmi place mirosul de frigărui. Iar la nevoie mă mulțumesc cu cel de ciorbă de potroace.
13: Nu știu dacă există astfel de plicuri.
9: Îmi acordați acest dar?
13: Cu plăcere.
14: Catinca, ce zici tu? Nu-i o pereche potrivită?
15: Nici că se poate mai potrivită, Sofico.
14: Cred că Rosetti este înamorat de Luiza până peste urechi.
15: Atunci ce mai așteptați?
14: Las pe barbu să hotărască. Dar uite că vin înspre noi.
9: Respectuoase omagii.
14: Domnule Rosetti, mi-ar face mare plăcere să vă număr printre invitații mei săptămâna viitoare.
16: Doamnă Văleanu, jur că voi veni chiar de s-ar răsturna pământ. Numai să nu plouă.
14: Întotdeauna sunteți așa de glumeți, domnule Rosetti?
16: Nu, nu întotdeauna, de pildă noaptea, când dorm, nu sunt glumeți deloc.
14: Voi nu știți.
1: Frate Rosetti, te-am căutat ieri toată ziua. Am dejunat la Alecu Filipescu, ce vrei, trebuia să mă plictisesc într-un fel.
17: Ia seama la tot ce vorbești aici. Tu să-mi dai drumul la gură.
1: Ce să fac, Golescule, n-am găsit în tot târgul lacăt pe măsura gurimele. Îți recomandăm prudență, pentru că Vilaraj vâră oamenii lui pe la toate sindrofiile boierești.
16: Slobod este, Bălcescule.
1: Nu lua aceste chestiuni în râs. Am mai auzit că îi strecoară în Partida Liberală.
16: Ăsta mai e și jocul conservatorilor. Poate te atragem de partea noastră.
17: Să nu crezi că Vodă nu știe că se urzește ceva.
16: Acum am și eu să vă spun ceva.
1: Pun rămășac că iar e vorba de vreo glumă.
16: Pierzi rămășacul, Bălcescule. De asta dată nu e vorba de nicio glumă. Vreți să știți pentru ce am întârziat atât?
17: Sunt curios.
16: Ieri noaptea am dosit arme cu tăbăcari.
17: Arme?
16: Ai auzit bine, arme.
17: Arme?
16: Peste 500 de puști. Starostele are oamenii lui cu care am eu o parolă. De pildă, trimit pe un om de încredere cu un bilet la câte unul dintre băcani, scriindu-i să-i dea aducătorului biletului doi cârnați și un ghiudem. Asta însemnează două puști și gloanțe. Dacă are, băcanul servește, spunându-i să vină la miezul nopții să ridice marfa. De nu, îi spune să mai treacă peste câteva zile și uite așa s-au strâns. Nu v-am spus până ce nu am adunat o cantitate mai mare.
1: Ești extraordinar, frate Rosetti.
16: De fel, acum ar fi bine să ne mai împrăștiem râzând ca de o glumă bună, că văd pe un cuconaș care nu-și mai ia ochii de la noi. Dar ce-mi fi juna aceea care străbate salonul cu mers de domniță?
17: Care, frate Rosetti?
16: Aceea micuță, oacheșă, cu ochii scânteitori.
17: Nu știu, n-am văzut-o până.
16: Fraților, din clipa asta simțesc că o iubesc la nemurire. Inima-mi toată e văpaie.
17: Vezi să nu dai foc casei.
16: Merg să o cunosc îndată. Mai țineți-i de urât cu conașul care stă cu ochii pe noi.
1: Rosetti este un vânat bun pentru multe mame de aici.
17: Mă faci să râd, Bălcescule. Rosetti și însurat. De altfel nici nu știi ce să crezi despre el. Acum spune că urăște căsătoria. Acum că s-ar căsători cu toate femeile de s-ar putea. Ce să mai înțeleagă? Instabilitatea lui derutează și pe adversar, zăpăcindu-l, amețindu-l, făcându-l să nu mai știe cum să-l ia.
1: Da, este o fire deosebită. Un neliniștit veșnic în căutare de ceva nou care să-l preocupe, să-l absoarbă, să-i umple viața. Iar veselia pe care o afișează ascunde de fapt tristețea lui. Căci Rosetti e un om trist. Trist și singur. De aceea va avea nevoie de o soție care să-l smulgă aceste singurătăți. El caută cu disperare o astfel de femeie care să fie capabilă să-i alunge singurătatea care îl sufocă.
16: Îngăduiți-mi să mă prezint celei mai calde și scânteitoare priviri ce mi-a fost dat să văd vreodată. Rosetti.
18: Maria Grant. Cred că ați exagerat, domnule Rosetti, când m-ați copleșit cu avalanșa de complimente.
16: Eu nu sunt omul complimentelor, domnișoară.
18: Am auzit, vorbindu-se multe despre dumneavoastră și mărturisesc că eram dornică să vă cunosc. Curiozitatea fiindu-mi răsplătită în seara asta.
16: Pe seama mea s-au spus o mulțime de povești, una mai năstrușnică decât alta.
18: Din fericire pentru mine n-am auzit decât lucruri frumoase, ceea ce ar trebui să vă măgulească.
16: Când o jună și un june stau de vorbă retrași în colțul unui salon, privirile celor din jur devin mai atente și mai circumspecte.
18: Da. Cum să interpretez cele spuse de dumneavoastră?
16: Ca o invitație la dans mai deghizat.
18: Nu rămâne decât să mă supun.
16: Acum că sunteți prizoniera brațelor mele, sunt curios să aflu ce ați auzit despre mine.
18: Că scrieți poezii.
16: Viața începe cu poezia și sfârșește cu proza amară.
18: Oh, de ce spuneți asta?
16: Pentru că văd frumos e începutul și muma pădurii e sfârșitul.
18: Asta rămâne la voia omului. Am mai auzit că sunteți un patriot fanatic.
16: Ați iubi mama înseamnă că ești un copil fanatic? Ori nu e nicio deosebire între dragostea de mamă și aceea de țară?
18: Se pare că spusele mele v-au întristat.
16: Dacă n-am putut împiedica moartea mamei, încerc să împiedic pe orice cale situația țării, care nu e dintre cele mai fericite.
18: Îmi pare rău că vorbele mele au răscolit niște amintiri dureroase. Dar poate că vă mai sta de vorbă.
16: Aș fi fericit. Se pare că ne înțelegem unul pe altul. Aș fi dorit ca acest dans să țină o veșnicie.
18: N-ar fi prea mult, domnule Rosetti?
16: Nu. Pentru fericirea de a vă ține în brațe și a vă vorbi și veșnicia este prea scurtă.
18: Nu credeți că vorbele sunt ca fluturii? Sunt frumos colorate, încânt auzul, dar fluturii nu se opresc întotdeauna pe aceeași floare.
16: Dacă floarea știe să rețină fluturile numai pentru ea...
18: Da?
13: Cine e domnișoara care dansează, domnul Rossetti, de atâta vreme?
18: Nu știu, Luiza, nu știu, n-am văzut-o la nicio sindrofie.
13: Nu ți se pare că o ține prea strâns?
18: Poate tine atenție, fiind primul dans.
13: Este al treilea.
18: Da.
13: Ce-o fi găsit la ea? Măcar de-ar fi frumoasă.
18: Chiar așa.
19: Oh, dar voi, Sofico, Luiza, pentru ce sunteți atât de singure?
18: Eu ca eu, dragă Catinco. Desigur că Barbu e pe undeva și discută politică. M-am obișnuit. Dar Luiza, mititica de astă, pentru că nu invită nimeni la dans.
19: Vai de mine, dar cum se poate așa ceva? Dar domnul Rossetti ce păzește? Îl aduc imediat.
13: Să nu faceți asta, domnul.
19: Dar de ce, Luiza?
13: Vă rog.
18: Catinco, cine e domnișoara cu care stă de vorbă domnul Rossetti?
19: E Maria, Maria Grant.
18: Grant? Grant? Nu-mi spune nimic numele ăsta.
19: E institutoarea copiilor mei.
18: Mă bucur că ai vederi liberale, dragă Catinco.
19: Liberale?
18: De vreme ce îi îngădui să danseze cu invitații tăi, mă închipui că o puneți și la masă cu voi. Dar mă rog, fiecare cu vederile lui.
19: Adevărul e că mă surprinde că a apărut aici. Maria e o fată cu foarte mult bun simț, onestă.
18: Da, le știu eu pe onestele astea, le știu. Pun ochii pe câte un băiat de familie și până nu se văd cu pirostriile pe cap, nu se lasă. Odată ajuns, se stau cot la cot cu noi și nu le mai ajungi la nas nici cu prăjina. Dar mă rog, în sfârșit să schimbăm discuția, că uite, domnul Rossetti și domnișoara, i-am uitat numele, se îndreaptă spre noi.
19: Mă bucur că te distrezi, dragă Maria.
18: Dansați foarte frumos, domnișoară...
20: Grant, doamnă. Maria Grant.
18: Aha. Bănuiesc că ați luat lecții de dans la o școală.
20: Nu am luat nicio lecție, doamnă. Totul depinde de partener. Cum te conduce. Și domnul Rossetti știe să conducă.
21: După cum și partenera trebuie să știe să se lase condusă.
13: Și eu știu să mă las condusă. N-ați observat, domnule Rossetti?
21: N-am dansat prea mult cu dumneavoastră, domnișoara Luiza.
13: Am băgat de seamă. Dar dat fiind că domnișoara Grand are și alte ocupații.
19: Oh, bine că mi-am adus aminte. Maria, scumpa mea, vrei să fii așa de drăguță și să mai vezi ce fac copiii aceia? Pe tine te ascultă mai mult decât pe mine. Nu te super, nu?
20: Am înțeles, doamna Dobescu.
21: Plecați, domnișoara Grand?
20: Da, anumite îndatoriri mă obligă să plec. Aseară.
21: Doamna Dobescu, nu credeți că domnișoare Grant s-au adus niște afronturi incompatibile cu sensibilitatea dumneei?
19: Pentru un om care primește simbrie pentru îndeplinirea unor îndatoriri și căruia îi se amintește de ele atunci când le neglijează, nu sunt afronturi, domnule Rossetti, ci dispoziții de care trebuie să țină seama.
13: Sunt dezolată, domnule Rossetti.
21: Dezolată? Pentru ce anume, domnișoară Băleam?
13: Pentru faptul că domnișoara institutoare v-a întors spatele fără a-și lua rămas bun, așa după cum s-ar fi cuvenit să o facă în situația ei.
21: Uneori sunt oameni care sunt nevoiți să-ți întoarcă spatele și o fac cu durere în suflet. Și alții, cărora li s-ar întoarce spatele cu o nespusă plăcere. Mă refer la toți aceia care n-au îndatoriri, dar primesc simbrie sub diferite forme.
18: Deși gândiți că un revoluționar, sunteți un cavaler, de vreme ce luați apărarea unei domnișoare oarecare.
21: Stimată doamnă Văleanu, faptul că gândesc ca un adevărat revoluționar, departe de a mă jigni, mă onorează. Pentru asta nu pot decât să vă rămân îndatorat.

0: Domnul colonel Odobescu.
1: A venit? Poftește-l, dragă, poftește-l.
2: Iată-mă prezent la chemarea dumitale.
1: Colonele, crede-mă, îmi pare rău că te-am deranjat.
2: Dar nu e niciun deranj, canevarule, niciun deranj. Îmi face deosebită plăcere de câte ori schimbăm o vorbă două.
1: Dragă prietene, aș dori să mă sfătuiesc cu dumneata pentru ca împreună să găsim o cale onorabilă. Bănuiesc că știi ce s-a petrecut la Sindrofia din casa ta atunci când a venit Rosetti.
2: Mi-a spus ceva nevastă mea, Catinca, dar luat cu alte treburi, n-am ținut seama.
1: Că Rosetti a făcut o impresie foarte urâtă și Sofică-i și fiimii Luiza. Cuvintele rostite de el au demonstrat că e un pătimaș care nu știe să pună frâu gurii. Lăsând la o parte faptul că a stat de vorbă și a dansat numai cu fata aceea care oai la copii.
2: Îmi pare nespus de rău pentru tot ce s-a întâmplat cu aleva.
1: De atunci Luiza este într-o stare de nervi care nu-mi poate face plăcere.
2: Firește.
1: Nu-ți mai spun că deși Rosetti s-a purtat așa cum ți-am spus, totuși Sofica l-a poftit la Sindrofia pe care am dat-o cu ocazia zilei de naștere a Luizei. E bine, dragul meu, ce crezi? Nu numai că n-a binevoit să ne onoreze cu prezența, dar nici măcar un acatadixit să se scuze într-un fel sau altul. Purtare pe care mă jenez, o calific așa cum ar trebui. Desigur, nu voi lăsa lucrurile astfel și poate că ar fi bine ca Rosetti să mai știe că relațiile mele cu palatul sunt dintre cele mai bune. Era să uit. Trebuie să-ți mai spun că la ultima mea întrevedere cu Vodă Bibescu am vorbit mult despre dumneata. Alteța sa a binevoit să-mi spună că are niște păreri foarte bune în ceea ce te privește, evident, în urma celor relatate de mine în favoarea dumitare.
2: Mă simt îndatorat, conevarbule.
1: Nu ai pentru ce, nu ai pentru ce, dragul meu. Cele spuse de mine Măriei sale au pornit de la inimă, iar dumneata le meriți din plin. Poate că la noile înaintări în armată nu vei mai purta gradul de colonel. Revenind însă la Rosetti, ale cărui idei nu sunt pe placul lui Vodă.
2: Rosetti nu poate fi stârnit decât prin simțămintele pe care le nutrește pentru Maria Grand. Așa mi-a spus nebastă.
1: Da, e bine, vezi, aici am voit să ajung.
2: Ca să spun drept la început, mi s-a părut un lucru de mică importanță.
1: De obicei, lucrurile ce par fără importanță îți dau cele mai mari bătăi de cap. Dacă Luiza face vreo prostie, la vârsta ei este foarte posibil. Așa e că pentru mine și pentru Sofica ar fi o catastrofă?
2: Da,
1: sigur. Sau nu cumva, dumitare, ți se pare fără însemnătate ceea ce fac acești domnișori îmbuibați cu tot felul de idei care pot ameți și pune o țară pe foc?
2: Dar chiar dumneata mi-ai spus că toate astea sunt niște mofte.
1: Așa am crezut. Dar pe urmă mi-am schimbat părerile. Dar revenind la Rosetti, mă gândesc dacă n-ar trebui îndepărtat de această Maria Grand. Ce zici, colonele? Mă pot bizui pe prietenia de vitale?
2: Dar fără nicio teamă. Voi concedia și
1: asta? Nu. Ar fi o greșeală de neiertat. Pentru că Rosetti, fiind o fire iute și pătimașă, va fi și mai stăruitor în dragostea lui, socotind-o pe această jună o oropsită, o victimă lipsită de sprijin. Și atunci, ce isprafă am făcut. Am auzit că este foarte mândră. Caută ceva ca ruptura să pornească tocmai de la ea. Mă înțelegi?
2: Și dacă fata nu se va preta la acest joc, atunci?
1: Atunci va dispare. Fie la vreo mănăstire îndepărtată, fie în altă parte.
2: Greu lucru îmi cer, conebarbule. Să fii încredințat că un om este nevinovat și totuși să fii nevoit să-l scoți vinovat?
1: Știu, domnule colonel Odobescu, dar cunoști zicala. Mai aproape e cămașa decât haina. E vorba de copilul meu. În sfârșit, dumneata, ai de ales între o mustrare de conștiință și o prietenie veche, folositoare

0: A venit domnul?
1: Da, doamnă. Poftiți.
0: Dragul meu, ai plecat de azi de
2: dimineață. Am trecut pe la Barbu Văleanu. M-ați ținut până acum.
0: Dar ce ați putut vorbi atâtea ore? Dacă ați fi fost pe mei, mai treacă meargă. Ah, oh, dar te văd mohorât. S-a întâmplat ceva?
2: Da și nu.
3: Văleanu m-a pus într-o situație foarte delicată, iar eu, nevrând să-i pierd prietenia, nu am de ales. Știi cât e de răzbunător, neuitând niciun afront.
0: Dar despre ce a fost vorba?
3: Maria Grant.
0: Oh, vechea poveste. Maria Grant, fiesa Luiza și domnul Rosetti.
3: Întocmai.
0: Și mă rog, ce amestec ai tu în toată treaba asta?
2: Mă întreb eu.
3: Blestemat fie ceasul când a cunoscut-o pe Maria Grant. Când l-am auzit că se poate întâmpla o catastrofă cu fiesa, crede-mă, Catinco, de-abia mi-am stăpânit râsul. Țara arde și baba se pieptănă. Revoluția bate la ușă, iar eu trebuie să mă ocup de dragostea neîmpărtășită a domnișoarei Văleanu.
0: Dar fă-mă dragă să înțeleg, de ce să te ocupi tu?
3: Pentru că Văleanu stă bine cu palatul, iar nevastă-sa, care e o lingușitoare de nare pereche, e foarte agreată de noua doamnă Marițica Văcărescu. Mă pot împotrivi lui Văleanu?
0: Oh.
3: Și pentru cine? Pentru oarecare Maria Grande care s-a îndrăgostit Rosetti? Eh, acum pune și tu în cumpănă. De o parte Văleanu cu legăturile sale, iar pe de altă parte pe Maria, care spre nefericirea ei n-are pe nimeni în afara unui frate. Tu pe cine alege?
0: Oh, fără îndoială, pe Văleanu.
3: Altfel îmi semnez prăbușirea. N-am de ales. Și pe cine sacrifici în astfel de situații? Pe cel mai slab? Pe cel fără de apărare?
0: Ah, oh, că și Văleanu ăsta n-a putut găsi un ginere mai prostănac pentru năroada aia de fică sa. Dumnealui îi trebuie Rosetti. Încurcată poveste. Și acum ce ai de gând să faci?
3: Să dobor căprioara pentru a nu mă dobori lupul pe mine. Din păcate nu pot renunța nici la prietenia lui Rosetti. Viitorul încă nu și-a spus cuvântul. S-ar putea să se facă unele schimbări în guvern sau chiar domnia să fie amenințată. Și atunci, ce fac? Mi-l fac pe Rosetti dușman?
0: Timpul lucrează pentru cineva.
3: Nimeni nu poate ști pentru cine. Și încă un lucru. Un cărbune ce pare stins sub spuză, arde mocnit și nimeni nu-i zărește ochiul de jaratec care pândește.

0: Doamna, nepotul dumneavoastră, domnul Cera Rossetti, vă roagă să-l primiți.
1: Da, poftește-l.
0: Poftiți?
2: Scumpă mătușă, iartă pe ingratul dumitale nepot, care n-a mai trecut să te vadă de atât amar de vreme.
1: Ai fi meritat să poruncesc să nu ți se deschidă ușa.
2: Aș fi intrat pe fereastră și tot n-ai fi scăpat de mine. Crede-mă, lista de timp mă omoară, dar iată-ne din nou împreună ca atunci când trăia biata mama.
1: Bine că s-a stins din viață la vreme pentru a nu mai auzi de isprăvile lui fiul său.
2: Dar despre ce anume e vorba, mătușică?
1: Nu te mai preface, că nu știi, vuiește orașul.
2: Sunt uluit.
1: Auzitam că te-ai înhăitat cu oameni de nimic.
2: Dar cine sunt acești oameni?
1: Cine? Golești, Bălcești, Boliac, Bolintineanu și alții de teapa lor, cărora nu le mai țin minte numele.
2: Dacă după dumneata acești români care voiesc să îndrepte niște legi strâmbe și absurde sunt oameni de nimic, nu mai văd rostul prezenței mele în casa dumitale. Sărut mâna.
1: Oprește-te de bune, că doar nu vorbesc în răul tău.
2: Vreau să știu cine a fost acela care a cutezat ai numi oameni de nimic.
1: Polcovnicul Lăcusteanu.
2: Lăcusteanu, zici?
1: Da.
2: Acel reacționar înfumurat ca un păun cu creier de găină? Apoi pe ce spune Lăcusteanu, nu dau nicio para. Și mai află că puțin îmi pasă de spusele lui.
1: Ba ar trebui să-ți pese, Lăcusteanu este un oștean destoinic și viteaz care nu va îngădui să-l înlăturați pe Vodă Bibescu.
2: Nimeni nu-l va înlătura dacă nu se va împotrivi la ridicarea poporului și la luminarea sa.
1: Nu știu, eu nu mă pricep în ale politice, dar tu ai face mai bine dacă ți-ai băga mințile în cap, până nu ți le vor băga alții. Ce-am auzit? Că ți-ai vândut pământul cumpărându-ți o tipografie și o librărie.
2: Da.
1: Iaca, numai când aud o astfel de nerozie, îmi vine cu leșin.
2: De ce mă duc?
1: Băiatul lui Alexandru și ale Lenei Rossetti, librar, vânzător de terfeloage. Ce va zice lumea? Că nepotul Cornești, descendentă a familiei grecenilor, ține prăvălie cu cărți. Cum voi mai cuteza să ies pe uliță? Și-am mai aflat că te-ai încurcat cu slușnicuța colonelului Odobescu și că voi ieși să te căsătorești cu ea. Dar vino-ți în fire, băiete, ți-ai pierdut mințile. Tare m-aș bucura dacă toate astea ar fi doar născociri răuvoitoare.
2: Nu sunt născociri, bătușă. E adevăr adevărat. Numai că e denaturat. De pildă, eu nu vreau să vând pământul.
1: Ei, bravo, așa da.
2: Vreau să-l împart.
1: Cum? Cum, ce-ai zis? Să-l împarți cu cine?
2: Să-l împarți săranilor.
1: Nu, că ai nebunit de tot.
2: Așa au făcut și goleștii, adevărați români, care își iubesc țara din tot sufletul.
1: Cum? Tu împarți moștenirea lăsată din străbun la țărani? Crezi că-ți vor fi recunoscători?
2: Eu nu aștept recunoștință, mătușică. Voiesc frăție și dreptate.
1: Îți vei da cu pumnii în cap pentru prostia făcută?
2: Eu mă conduc după un principiu. Să nu regreți nimic azi pentru ce ai făcut ieri.
1: Și atunci? Cu ce bani ți-ai cumpărat tipografia și librăria?
2: M-am împrumutat. Iar împrumutul îl voi înapoia din banii pe care îi voi împrumuta de la dumneata.
1: De la mine? De la mine? Să dau bani unui nebun căruia i s-a năzărit să lumineze prostia, da?
2: Mătușic.
1: Costache, te leapădă de îndemnurile care ți-au stricat creierii. Ia ca te rog din suflet, ca pe copilul meu, fă-ți un rost în viață și nu mai umbla după potcoabe de cai morți. Însoară-te cu fată, cu avere, cu relații și lasă pe slujnicuța colonelului Odobescu, că ai ajuns din râsul lumii.
2: Mătușă, eu nu mă însor nici cu averea, nici cu relațiile. Eu mă însor cu aceea care mi-e dragă, iar slujnicuța de care pomenești cu atâta dispreț este institutoarea copiilor colonelului Odobescu.
1: Neînțelegătorule, pe mine nu m-ar supăra că n-are avere, dar ca să fie de neam.
2: De vreme ce o iubesc, nu-mi pasă dacă e de neam sau nu.
1: Așa? Apoi, băiete, de nu-ți vei scoate gârgăunii din cap, nu-ți voi lăsa nimic în dietă.
2: Ești slobodă să faci ce poftești cu averea dumitale. Cât privește pe cei ce mă ponegresc, ai de ales, eu sau ei. Rămâi cu bine și cu sănătate, alături de Lăcusteanu și de Vilara.
0: M-ați chemat, doamnă?
1: Da. De mă va mai căuta vreodată domnul Rossetti? Îi vei spune că nu sunt acasă.

0: Vă rog să mă scuzați. N-am știut că sunteți acasă, domnule colonel.
1: N-ai de ce să te scuzi, domnișoară Grant. Mă bucur să te văd. N-am mai schimbat o vorbă cu dumneata de nu mai țin minte, da? Ia loc, te rog, te rog, ia loc.
0: N-aș voi să vă deranjez.
1: Dimpotrivă, chiar doream să stăm de vorbă. Cum te mai împaci cu ștrengarii mei?
0: Bine, bine, domnule colonel. Sunt cu minți, învață bine.
1: Nu cumva ești prea îngăduitoare cu ei?
0: Nu, nu, nu.
1: Poate că ar trebui struniți din când în când și cu nuiaua?
0: Eu sunt împotriva mijloacelor brutale.
1: Ești o fire mult prea sensibilă, domnișoară. Mă iers că te întreb, dar câți ani ai?
0: 22.
1: Cred că a venit vremea să te gândești la întemeierea unui cămin.
0: Poate că aveți dreptate, dar pe bărbatul pe care îl voi alege va trebui să-l iubesc. Pentru că o căsătorie întemeiată pe socotel și nu pe dragoste nu are sorți de a merge bine.
1: Da, așa este. Așa este, precum zici, dar eu aș mai adăuga la cele spuse de dumneata și onestitatea în ceea ce privește alegerea soțului sau a soției. Adică vreau să spun că nu e bine ca omul să se uite nici prea sus, dar nici prea jos, ci la acel sau aceea de condiția sa.
0: Vedeți, dumneavoastră, domnule colonel, sunt prea tânără ca să cunosc bine oamenii, dar mă gândesc totuși că dragostea nu ține seama nici de ranguri, nici de poziția în societate. Poate cu anii ce vor trece am să văd altfel lucrurile. Deocamdată cred în oameni, îi respect și îi iubesc. Din păcate însă încă nu știu să mă apăr.
1: Da, domnișoară Grand, înseamnă că ai nevoie de un ocrotitor cu care, firește, te vei căsători.
0: Oare te poți căsători cu un om pe care nu-l iubești?
1: Iubirea vine cu vremea. Dar eu știu pe cineva care nutrește sentimente alese pentru dumneata.
0: Știți?
1: Da, domnul Rossetti. Așa e că am ghicit? De ce-i roșești, domnișoară? Dragoste este ceva firesc, omenesc.
0: V-a destăinuit domnul Rossetti?
1: Mi-a destăinuit scrisoarea dumitale lăsată deschisă pe masă.
0: Bine, da, da, da, asta e
1: o indiscreție, nu-i așa?
0: Dar mai mult decât o indiscreție din partea dumneavoastră.
1: Iar din partea dumitale e o neglijență.
0: Domnule colonel, voiesc să vă spun că viața mea particulară mi aparține.
1: Firește, firește, dar eu vreau să-ți vin în ajutor și să te apăr.
0: Să mă apărați? De ce? Și de cine?
1: De cineva foarte puternic care se împotrivește acestei iubiri.
0: Pentru ce s-ar împotrivi acel cineva atât de puternic? Iubirii unei biete fete care își câștigă pâinea în modul cel mai cinstit.
1: Dar nu e vorba numai de dumneata, ci și despre domnul Rossetti.
0: Nu doresc să aibă neplăceri din cauza mea.
1: Dacă nu vrei să aibă neplăceri din cauza dumitale, atunci renunță la el.
0: Să renunț?
1: Da. Vei spune că ești pe cale să te căsătorești, să...
0: Domnule colonel, asta ar însemna să mint și eu nu știu să mint.
1: Viața te îndeamnă, domnișoară.
0: Dumneavoastră ați putea face una ca asta?
1: Dacă ar fi în joc poziția sau chiar viața celei dragi, n-aș o voi să o fac. Mă rog, dumneata hotărăști, dumneata... Și această hotărâre va trebui luată cât mai grabnic.
0: Domnule colonel, vă rămân îndatorată pentru ajutorul pe care voiți al da domnului Rossetti.
1: Și dumitare, domnișoară Grant. Deci, te-ai hotărât?
0: Da, domnule colonel.
1: Bun.
0: Nu voi face jocul nimănui, oricine ar fi și oricât de puternic ar fi.

0: dumneavoastră?
1: Sunt Cea Rosetti.
0: Ah, domnul ministru Villara vă așteaptă. Poftiți.
2: Domnul Cea Rosetti.
3: Mă bucur să vă văd, scumpe domnule Rosetti.
1: Numai puțin, domnule ministru.
3: Vă rog să las loc. Așa. A trecut cam multișor de când n-am mai avut plăcerea să vă văd, domnule Rosetti. Dar crede-mă, am atâtea pe cap încât, cu părere de rău, trebuie să recunosc că te-am cam neglijat.
1: N-am avut impresia asta, domnule ministru. Din potrivă, de câte ori plecam sau veneam din oraș, nu mă simțeam singur niciodată. Numai cazul să vă spun că ocrotirea dumneavoastră era și este aproape părintească.
3: Remarc în spusele dumneavoastră aluzie pe care nu o merit și vă mărturisesc că de mult aș fi voit să schimbăm câteva cuvinte.
1: La dispoziția dumneavoastră, domnule ministru. Desigur că aveți să-mi spune lucruri importante în ceea ce mă privește.
3: În momentul de față, eu nu fac decât bunul oficiu de a vă comunica unele intenții și atenții ale Măriei sale.
1: Îndatorat, domnule ministru.
3: Măria sa nu-și uită prietenii.
1: Mă surprinde binevoitorul calificativ.
3: Deși dumneavoastră aveți alte vederi decât cele ale domniei și ale guvernului.
1: Câte căciuli, atâtea idei, domnule ministru.
3: Evident. Nu toată lumea gândește la fel, nici că s-ar putea. Dar cu vremea...
1: Oare credeți că stomacul gol se poate învăța cu așteptarea? Oare îi ține loc de pâine celui flămând vorba celui sătul care îl sfătuiește să mai aibă răbdare?
3: Domnule Rosetti, tineretul este întotdeauna nerăbdător. O hotărâre, o reformă nu se pot lua într-o zi. Credeți că dumneavoastră și amicii dumneavoastră, bălcești, golești și alții, ați putea mulțumi poporul într-un timp scurt?
1: Nefiind încă în locul dumneavoastră, nu putem ști.
3: Și credeți că luând puterea veți schimba lucrurile? Vă înșelați, domnule Rosetti. Degeaba vreți să aruncați țara în brațele revoluției.
1: Dimpotrivă, nimeni nu face revoluție de dragul revoluției.
3: Atunci la ce bune aceste frământări?
1: Simplu, domnule ministru. De se va renunța la abuzuri, de vor fi ajutați țăranii să se refacă, de vor plăti și boierii și negustorii impozitele pe care până acum le plătesc numai țăranii, de se vor seculariza averile mănăstirești și de se vor uni și cele două principate, vă asigur, domnule ministru, că nu va avea loc nicio revoluție. Vi se pare de râs ceea ce v-am spus?
3: Totul mi se pare de domeniul fanteziei. Se vede cât de acolo că sunteți poet, domnule Rosetti.
1: Înainte de a fi poet, sunt român, domnule ministru. Dar mi se pare că timpul dumneavoastră este mult prea prețios pentru a vi-l mai pierde cu mine. Îngăduiți-mi de să mă retrag.
3: Nu. Eu nu consider timp pierdut faptul că am schimbat câteva idei. V-am poftit pentru că, deși nu ne iubiți, noi vă prețuim și vă iubim. Și ca dovadă a celor spuse, iată, Măria sa a poruncit să vi se pună la dispoziție 60.000 de lei din visteria statului pentru a vă vedea visul cu ochii.
1: Despre ce fel de vis e vorba, domnule ministru?
3: Tipografia și librăria pentru luminarea poporului. Știm că v-ați împrumutat ca să le cumpărați, iar alteța sa a găsit cu cale să vi dăruiască pentru a restitui împrumutul ce l-ați făcut. Cred că și dumneavoastră considerați că gestul Măriei sale merită puțină recunoștință.
1: Ce fel de recunoștință?
3: Aceea de a rămâne un prieten statornic al Măriei sale și al nostru.
1: Și altă recunoștință?
3: De niciun fel. Poate niște fleacuri care n-au cum să vă deranjeze.
1: Anume?
3: De pildă, gazeta dumneavoastră să publice din când în când articole favorabile guvernului. Nu e ceva greu și nici înjositor. Ar mai fi anumiți prieteni ai dumneavoastră care nu vă fac cinste și rugămintea de a renunța la întâlniri care nu ne fac plăcere. Cam asta ar fi. Ah, și să nu uit, vă rog să semnați pentru primirea banilor. Ce mai face nobila dumneavoastră mătușe? Pe doamna Cornescu noi o prețuim și o stimăm foarte mult.
1: Sunteți mai în măsură decât mine de a ști ce mai face nobila mea mătușă, domnule ministru. În ceea ce privește acei bani de care mi-ați pomenit, vă rog stăruitor să-i spuneți Măriei sale că sunt adânc mișcat de bunăvoința arătată, împrumutându-mă din visteria statului.
3: Dăruiți, da. Domnule Rosetti, dăruiți. Măria sa nu împrumută, ci dăruiește celor care îi sunt prieteni.
1: Cu atât mai mult, domnule ministru, eu nu sunt învățat să primesc astfel de daruri, la care nu pot răspunde în felul în care îmi cereți dumneavoastră.
3: Cum? Refuzați dărnicia alteții sale?
1: Neputând îndeplini acele fleacuri despre care a fost vorba mai înainte, sunt nevoit să refuz, fiindcă niciodată nu voi trăda ideile, patria și prietenii. Profundele mele respecte și regrete.
3: Domnule Rosetti, uitați că vă aflați în fața ministrului Villara?
1: Posibil, domnule ministru. Dar și dumneavoastră uitați că l-aveți în față pe Cea Rosetti.

0: Sănătate, fratele Osen.
1: Bălcescule, nespusă plăcere să te văd.
0: Cum merge librăria?
1: După cum vezi, e plină, oamenii sunt dorniți să citească, să știe, să se lumineze. Dar de ce stăm aici? Hai în biroul meu. Așa, ia loc. Dacă treaba va merge ca acum, va trebui să măresc librăria. Dar de ce mă privești așa, frate Bălcescule?
2: De ce te ascunzi tu de noi, de prietenii tăi?
1: Mă ascund? Ce vrei să spun?
2: Nu sări ca ars, că nu e vorba de ce-ți închipui tu. De la o vreme ești tot mai întunecat, mai îngândurat. Deși vrei să pară același dinainte, vesel, glumeț. Ce se întâmplă cu tine? Simt că te frământă ceva care nu-ți mai dă pace să-ți slujești nația cu înfocarea ta binecunoscută. De ce taci?
1: Uneori, chestiunile personale trag după ele și curajul și dăruirea și elanul, făcându-te din om neom. Dar să lăsăm asta și să...
2: Frate Rosetti, câteva capete gândesc mai bine decât unul singur. Însă dacă tu crezi că faci bine încuind în inimă necazul, eu nu stărui. Uite, discutăm despre cu totul altceva.
1: Mi-e sufletul greu, Bălcescule. Vezi tu, dacă dragostea asta blestemată nu ne-ar stăpâni inima...
2: Ești îndrăgostit. Bine, dar tu...
1: Știu. Vei spune că m-am îndrăgostit de nu știu câte ori. Dar de data asta mi s-a înfundat.

0: Spune probabil din motive binecuvântate, nefiind dispus să-și piardă poziția pe care o are. Nu ai aceeași impresie?
1: Impresia pe care mi-a făcut-o Odobescu era unui om care se teme de ceva. Mi-a vorbit aproape un ceas, căutând să mă convingă să renunț la ea. Nu mai știu ce să cred. Aluziile la fata lui Văleanu, la averea ei, la împotrivirea unor anumite cercuri, firește, fără a-mi da nume.
0: Frate Rosetti, dacă ești hotărât să te căsătorești cu ea, nu sta cu brațele încrucișate.
1: Dar ce să fac?
0: În cazul de față, ceea ce ar face orice bărbat: pleci la Călăraș.
1: Voi pleca peste câteva zile.
0: Nu peste câteva zile, acum. Poate că domnișoara Grand este în primejdie. Poate că se pune ceva la cale împotriva ei. Poate că are nevoie de ajutorul tău. Ne-am înțeles?
1: Pleci, Bălcescu.
0: Plec, ca să nu te mai rețin. Nu e vreme de pierdut. Și să te întorci cu bine, frate Rosetti.

0: dumneavoastră aici, domnule Rossetti?
1: Vă surprinde, domnișoară Grant?
0: Pentru ce ați venit?
1: Pentru a vă mărturisi sentimentele ce le nutresc pentru dumneavoastră.
0: Sentimente? Ce fel de sentimente?
1: De dragoste. Din nefericire constat că firea dumneavoastră este schimbătoare, asemenea unei zile de primăvară.
0: Domnule Rossetti, sunteți mult prea inteligent ca să nu înțelegeți că nici eu nu sunt chiar atât de naivă încât să cred că plecarea mea din București m-a pricinit o mâhnire adâncă.
1: De ce nu?
0: Gluma a durat destul. Fiecare dintre noi are în viață drumul său. Nici eu n-am să merg pe al dumneavoastră și nici dumneavoastră pe al meu. Considerați că ați pus capăt unui capitol de viață și acum vă rog foarte mult să plecați. N-aș dori să dau ocazia să se vorbească pe seama mea.
1: Domnișoară Grant, nu înțelegeți că vă iubesc din toată inima?
0: Ce mai voiți de la mine, domnule Rossetti?
1: Să fiți soția mea.
0: Poate că în momentul acesta solemn, când îmi cereți să devin soția dumneavoastră, logotnica e foarte îngrijorată văzând că lipsiți din oraș.
1: Logotnica mea?
0: Da, domnișoara Văleanu. În orice caz, vă felicit. E o fată frumoasă, cu avere, cu o situație bine precizată. Nu merită să o face să sufere.
1: Domnișoara Văleanu, logotnica mea? Cine-a scornit această infamie?
0: Ce importanță mai
1: domnișoara are? Grant, nu voi pleca de aici până nu voi cunoaște tot adevărul. Pentru ce nu mă priviți în ochi?
0: Pentru că nu vreau să vă văd. Nu știu ce mai căutați în viața mea.
1: Aveți cuvântul meu de onoare că nu sunt logodit cu nimeni. Că am venit aici mânat de dragostea și respectul pe care vi-l port. E adevărat că până acum nu mă hotărâsem să mă întemeiez o căsnicie. Că nu am citit prea mult, cum ar fi fost firesc să o fac. Că încă nu-mi câștig pâinea zilnică și că încă n-am făcut nimic pentru țara mea. Dar, de mă cobor în adâncul sufletului meu, văd bine că singura femeie care ar putea să mă ajute să mă ridic și cu care trebuie să mă căsătoresc, sunteți dumneavoastră. Orice urmă de îndoială a dispărut din inima mea. De ce sunt în stare numai a stârni nenorociri acelora pe care îi iubesc și mă iubesc? Pentru că știu că mă iubiți.
0: Domnule.
1: Și mai știu că voi muri din pricina dumneavoastră. A fi și așa. Voi fi singur ca întotdeauna.
0: Pentru ce îmi spuneți asta? Să muriți din pricina mea? Niciodată n-am să iubesc pe altcineva în afară de dumneavoastră. Iar dacă va trebui să plec din casa colonelului Odobescu sau poate chiar din țară, am să o fac pentru a vă redobândi liniștea de care aveți atâta nevoie.
1: Maria, strângeți lucrurile, plecăm.
0: Ce va spune lumea?
1: Nu-mi pasă.
0: Cum am să fiu privită?
1: Cu respectul cuvenit doamnei Maria Rossetti.

0: Marieta, domnul Cearosetti.
1: Să poftească.
2: Marieta.
1: Fii binevenit, domnule Rosetti.
2: Mulțumesc alteței voastre pentru onoarea ce mi-o faceți, amintindu-vă de bine.
1: Pe prietenii buni nu-i poți uita niciodată. Am aflat că te-ai căsătorit. Felicitările mele. Acum bănuiesc că îți vei dedica timpul familiei.
2: Voi da cezarului ce este al cezarului.
1: Din ce familie face parte?

0: Pantacuzină, ghiculeasă, șuțuleasă.
1: Face parte dintr-o familie de oameni onești. Se numește Maria Grant și nu se înrudește cu nici una dintre familiile de care ați binevoit să amintiți.
0: Da. Să înțeleg că aceste familii sunt lipsite de onestitate?
1: Necunoscându-le prea bine, nu pot nici să confirm, nici să infirm.
0: Văd că nu rămâi dator cu răspunsurile.
1: Nu-mi plac datoriile, Maria ta.
0: Și totuși le faci. Am auzit că te-ai împrumutat cu camătă bunicică pentru a-ți cumpăra o tipografie și o librărie, deși ți s-au pus la dispoziție 60.000 de lei fără titlu de împrumut. Nu te înțeleg, domnule Rossetti.
1: Maria ta, pentru acești bani mi s-au pus câteva condiții de către domnul ministru Villara, pe care le socotesc a fi mai mari decât o dobândă oarecare.
0: Ce vrei să spui?
1: Vreau să spun că a condiționat înmânarea acestor bani cu renunțarea la principiile mele și la prietenia ce mă leagă de niște oameni pe care îi respect și îi iubesc. Cred că orice om cinstit care ar fi fost în locul meu ar fi procedat la fel. În ceea ce privește tipografia și librăria, am socotit că ar fi mai bine să luminez nația decât să mă îndestulez pe mine. Nădăjduiesc că alteța voastră nu-mi va lua nume de rău acest lucru.
0: Cum aș putea lua în nume de rău un gest atât de nobil care vine în sprijinul națiunii? Numai că vezi dumneata, domnule Rossetti, luminarea de care vorbești va trebui să aibă loc într-un timp mai îndelungat și nu dintr-o dată, pentru că ar putea da un alt rezultat decât acela pe care ți l-ai propus. Ca idee o găsesc binevenită, chiar înălțătoare, dar te-ai gândit unde poate duce o astfel de luminare de care vorbești?
1: M-am gândit, Maria ta.
0: Și la ce concluzie ai ajuns?
1: Că luminând nația, multe nedreptăți vor lua sfârșit.
0: Despre ce nedreptăți e vorba?
1: Îngăduie alteța voastră să vorbesc deschis.
0: Da, ți-aș fi recunoscător.
1: E vorba de abuzurile acelora ce vă înconjoară. De miniștri și oamenilor. Rog pe alteța voastră să nu se supere. Dar altă optică au aceia pe ale căror spinări se fac aceste abuzuri și alta cei ce le fac.
0: Da... Știu că se fac abuzuri, dar natura administrativă și situațiunea țării duc la aceste stări de lucruri nedorite. Din păcate, eu nu pot fi peste tot și nu mă pot bizui pe mulți oameni cu care aș putea colabora. Celor tineri nu li se pot încredința funcții înalte, nefiind pregătiți a le face față, așa că mă văd nevoit să mă folosesc de cei vârstnici care au deținut funcții în timpul domniei trecute. E adevărat, acestea sunt învățați să profite de anumite situații. Ce pot să fac?
1: Măcar unele concesii opiniei publice.
0: Care?
1: Libertatea presei.
0: Concesia asta te-ar interesa pe dumneata?
1: Nu numai pe mine, altăță.
0: Bine, să lăsăm asta. Ce altă concesie crezi dumneata că ar mai veni în sprijinul națiunii?
1: Cred că responsabilitatea ministerială, altăță.
0: Responsabilitate ministerială? Față de cine?
1: Față de națiune, Maria ta.
0: Deci cei mari vor trebui să dea socoteală celor mici?
1: Nu celor mici, ci celor mulți. Numai așa s-ar putea îndrepta lucrurile și stârpi abuzurile.
0: Dumneata, ești mai mult poet și visător decât om politic.
1: Oamenii politici au fost și vor fi întotdeauna și puțin visători. Gândirea politică trebuie să se împletească cu visele și cu realitatea.
0: Mă rog, care ar mai fi altă concesie?
1: Ușurarea țărănimii de atâtea sarcini care o doboară, Maria ta.
0: Și în ce fel vezi dumneata această ușurare?
1: Ca și boierii și mari negustori să plătească impozitele de care au fost scutiți până acum. Pentru că e nefiresc ca cei ce au să nu plătească, iar cei ce n-au să li se ia și cenușa din vatră.
0: Domnule Rossetti, după cum vezi, până acum am ascultat doleanțele națiunii spuse prin gura dumitale. Acum te-aș ruga să asculți și doleanțele mele.
1: Maria ta,
0: mi-ar face o mare plăcere când voi afla că în casa, tipografia sau librăria dumitale au loc soarele, în tipografie treaba ce ține de specificul meseriei și în librărie nimic altceva decât vânzarea de cărți. Asta pentru evitarea provocării unui sentiment de nesiguranță pe care îl consider a fi foarte dăunător chiar și pentru dumneata.
1: Încredințez pe alteța voastră că în casa mea nu au loc întruniri care pot provoca sentimente de nesiguranță, ci doar îngrijorarea unor prieteni pentru unele măsuri luate de domnul ministru Villara și de aga poliției, domnul Iancu Manu.
0: Ce fel, domnule Rossetti?
1: De pildă, mutarea fondurilor casei centrale în plină zi, de la locul lor obișnuit, în visteria țării. Iar noaptea, același domn Vilara și același agă al poliției scot din oraș bunurile lor de valoare, adică bani și documente. E firesc, deci, ca toate astea să ducă la o stare de îngrijorare și alarmare.
0: Da. Voi porunci să se facă cercetări.
1: Cui, alteță? Domnului ministru Vilara?
0: Bine, domnule Rosetti. Te rog să fii încredințat atât dumneata cât și prietenii dumitale din Partida Liberală, din care faci parte, de cele mai bune gânduri ale mele, considerându-mă un prieten sincer, leal și un bun român. Omagii doamnei!
1: Maria ta!
2: Poruncă, alteță!
0: Spune-i domnului ministru Vilara ca mâine dimineață să se prezinte la mine.
2: Am înțeles, alteță!
3: De când te-ai întors de la palat, ești mereu posomorât. Nervos, preocupat. Tot ce fac ți se pare că nu e bine. Nici cu fetița noastră, cu Libii, nu te mai joci. Nimeni nu-ți mai intră în voie. Când ai plecat, erai vesel. Și mie mi se făcuse inima cât un purice.
1: De ce, Maria?
3: Fiindcă știu că Bibescu nu te are la suflet, dat fiind ideile tale. Dușmane ai destui. Oamenii lui Vilara te urmăresc ca umbra, pas cu pas. Vremurile sunt tulburi. Mi-e teamă pentru tine, Costache.
1: Într-adevăr, vremurile sunt tulburi. Dar după tulburare vine și limpezire.
3: Parcă îmi spunea mie cineva să nu te las să te duci la palat. Știam că între tine și vodă nu poate exista înțelegere. De atunci mi-a ascuns niște lucruri care te frământă. Încercarea ta de a mă liniști are exact un efect contrariu. Ce ți-a spus vodă de te nemulțumit într-atât încât nu-ți mai revii de atâtea zile?
1: Poate că dacă mi-ar fi spus ceva ar fi fost mai bine. Dar nu mi-a spus nimic.
3: Nu ți-a făgăduit nimic?
1: În afara unor cuvinte pline de o politețe desăvârșită, care pe dedesubtul lor ascundeau o împotrivire îndrăcită, nu i-am putut smulge nicio făgăduială.
3: Chiar?
1: M-a asigurat de prietenia lui, de sinceritatea și lealitatea sa, că tând să mă încredințeze, că va face, că se va gândi, că deocamdată în momentul, că vorbe goale. Merite să umple golul din sufletul lui și tăcerile amare din inima mea. Ce așteaptă? Ce urmărește? De partea cui este? Al cărui joc îl face?
3: Ți-a făcut impresia că e de rea credință?
1: Draga mea, Bibescu e un om slab, necotărât, fără de voință. Sau poate vrea să pară așa, nu-mi dau seama.
3: Da.
1: Dar astăzi spune una, mâine alta, după cum bate vântul. Țara însă are nevoie de fapte, nu de vorbărie sau făgăduiel de șarte. Pe el îl preocupă întrunirile din casa mea. Cred că în scopul ăsta m-aș chemat.
3: Dar nu ți-ai închipuit că era la curent cu aceste întruniri?
1: Da, de obicei de chestiuni de felul ăsta se ocupă Ministerul Treburilor din lăuntru, nu vodă.
3: Poate că pentru o vreme ar fi bine să nu te mai întâlnești cu nimeni. Da, asta pentru a adormi bănuielile. Sau uite, plecând undeva la țară, să te dea uitării, să uite. Aici le stai ca un ghimpe, nu?
1: Maria, înțelege odată că pornind pe acest drum eu nu mai pot da înapoi. Cum voi mai avea îndrăzneala să mă uit în ochii lui Bălcescu? Sau în ochii lui Golescu, în ochii lui Magheru. Toți vin gata să-și verse sângele pentru frăție și dreptate. Ce o să spună? Iată în cine ne-am încrezut. A fugit ca un laș punându-și viața la depost, totul nefiind decât teatru. Și tu, soția mea, chiar dacă n-ai spune, ai gândit același lucru. Nu vreau să fac nici pe martirul, nici pe mielul sacrificat pe altarul patriei, să o cotească mă cine poftește un nebun, dar comediant, ba!
3: Dar nimeni nu te înțelege mai bine ca mine, pentru că eu împărtășesc aceleași gânduri ca ale tale. Deci n-am să-ți cer să renunți la idealurile în care cred și eu.
1: Până nu măsura, răspundeam numai de viața mea.
3: Îți pare rău că te-ai căsătorit? Ce vrei să spui?
1: Vreau să spun că de câte ori fac un pas, uneori primejdios, trebuie să mă gândesc cu teamă la tine, care vrei, nu vrei, ești nevoită să urmezi soarta mea. Asta vreau să spun.
3: Înțeleg. Să știi, dragul meu, că sunt gata să-ți redau libertatea, indiferent de ce va spune lumea sau de ce se va petrece în sufletul meu. Dar ia seama, nici o femeie nu te va iubi și înțelege așa ca mine.
1: Maria, există o zicală latinească. Nec te, nec sine te. Adică nici cu tine, nici fără tine. Când te știu lângă mine, îmi vine să urlu, știind că îți primejduiesc viața. Când nu ești lângă mine, vine să nebunesc, căci îmi dau seama că nu pot trăi fără tine. Iartă-mă pentru tot ce ți-am spus. Tu ai fi avut nevoie de un bărbat care să te ocrotească de spaimele și grijile zilnice pe care ți le pricinuiesc fără de voia mea. Din păcate, eu nu sunt acel om. În momentul de față sunt hăituit ca toți prietenii mei, urmărit ca ultimul tâlhar, dușmănit de palace de cei din guvern, oameni care îmi doresc pieirea. Ce
0: să te faci tu?
3: Dușmanii tăi sunt și ai mei, dragul meu.
0: Maria, neprețuită femeie, am strâns în sufletul meu atâtea dureri și nu numai pe ale mele, încât nu mai am loc și pentru altele. Îți vorbesc din adâncul inimii, crede-mă.
3: Pentru ce îmi spui toate astea? Pentru ce te tem de viața mea? Oare n-am jurat că am să te urmez și la bine și la rău până am să închid ochii? Eu nu mă tem de nimic. Am voie să te împiedic să-ți riști viața, nu pentru că aș fi o femeiușcă fricoasă, ci pentru ca întreaga ta luptă să nu fie zadarnică, acoperită de țărână.
0: Maria,
3: ți-aduce aminte când s-a născut Libby, fetița noastră? Te uitai nerăbdător la ceas, dar nu cu nerăbdarea tatălui ce așteaptă sosirea pe lume a unei vieți noi, ci cu a omului care trebuia să plece grav. Ți se încredințase o sarcină primeștioasă pe care, din fericire, ai dus-o la bun sfârșit. Mi-am stăpânit strigăte de durere pentru a nu-ți umple sufletul de milă. De aceea, îndată ce s-a născut fetița, ți-am spus: sărut-o și pleacă, nu trebuie să întârzi. E adevărat că după plecarea ta am izbucnit în plâns. M-au lăsat nervii, teama, osteneala nașterii, nopțile tale de nesomn, nopți de veche, mereu cu urechea ciulită, tresărind la fiecare zgomot, plimbatul tău prin odaie în puterea nopții mi-au slăit puterile. Și te simțeam că m-ai luat cu tine sufletește pentru a te susține la drumul tău spinos și întortocheat.
0: Oh, Maria, ce m-aș fi făcut fără tine? Și ce mă voi face cu tine?
2: Intră!
4: Domnule, vă caută doi domni ofițeri.
2: Poftește în salon.
4: Eu îi pofti, dar spusele că e de grabă și că vă așteaptă la ușă mai bine.
2: Bine, bine, vin îndată.
3: Ce vor de la tine? Cine sunt?
2: Cred că sunt Magheru și Tel, însă mă surprinde graba lor. Fii liniștită, dragă, ne-am întorc îndată. Bună ziua, domnilor!
5: Bună ziua!
2: Care e scopul vizitei dumneavoastră la această oră?
6: Domnule Rossetti, din porunca Măriei sale, sunteți arestuit.

0: face, Maria ta? Am două batalioane de linie, fiecare ostaș având 60 de gloanțe.
1: Să nu se tragă în popor, colonele Solom. Să mai așteptăm, să vedem ce vrea. Poate că dacă le voi vorbi inima de la inimă, se vor îmblânzi.
2: Maria ta, nu-i vreme de pierdut. Dacă nu-i oprim, calicii vor da năval în palat, iar noi nu vom mai putea garanta viața alteței voastre.
1: Să mai așteptăm, lăcustene, să nu se facă vărsare de sânge zadarnică.
2: Da, Maria ta măcar îngădui să se tragă în aer foc de divizion. Și dacă nici atunci nu se vor liniști, vom trage foc de rânduri în plin.
3: Maria ta!
1: Domnul Nicolescu, cum ați îndrăznit să intrați în palat? Ce vreți? Vă dați seama ce faceți?
0: Maria ta, semnați noua constituție a țării cerută de popor.
1: Pentru această faptă veți da socoteală.
0: Semnați constituția, Maria ta. Nu vom părăsi palatul până nu veți semna.
1: O voi semna supunându-mă silit. Poftim, domnule Golescu. Și acum, părăsiți palatul.
0: Mai aveți ceva de semnat, alteță?
1: Ce anume?
0: Lista noului guvern alcătuit din oamenii reformei.
1: Nicolae Golescu la interne, Ștefan Golescu la justiție, Elia de la culte, Nicolae Bălcescu la secretariatul statului, Magheru la finanțe, Ciarosetti șeful poliției.
0: Rosetti? Cel pe care l-ați arestuit, Maria ta.
1: Tel, șef al oștirii? Nu, nu, nu. În locul lui Tel îl vreau pe colonelul Odobescu.
4: A semnat nouă

0: Plecați, doamnă.
1: Trebuie, Dumitru. Ai grijă de casă și fii cu ochii în pată. Am să te răsplătesc pentru credința ta.
0: Bine, măcar spuneți-mi unde să vă găsesc dacă se va întâmpla ceva.
1: Nu știu, Dumitru. Dacă va fi să mă întorc, am să mă întorc. Dacă nu...
0: Dar o femeie singură în vâltoarea asta, poate că ar fi mai bine să așteptați.
1: Nu, nu e vreme de așteptat.
0: Poate că între timp se vor mai liniști lucrurile. Poate că acolo unde mergeți e nevoie de un braț de bărbat. Ce poate face o femeie? O fi domnul.
2: Anunță-ne imediat doamnei Rossetti.
0: Da, îndată. Poftiți înăuntru. Am să anunț pe doamna.
2: Hai, draga mea, hai. Ce-am ajuns. Eu, Barbu Văleanu, să fac anticameră la fosta institutoare a copiilor colonelului Odobescu.
3: Bibescu a fost slab. Altul locul lui ar fi poruncit să se tragă în desculți. Și atunci să fi văzut cum i-a fi pus cu botul pe labe. Dar nu. Dumnealui a semnat blestemata lor de Constituție, după care a fugit. Și nici măcar nu ți-a spus, că fugeam și noi odată cu el. Și câte servicii nu i-ai făcut și lui Bibescu și lui Vilara. Cu Cantacuzino, nou caimacam, te-ai luat în colț tot din cauza lui Bibescu. Stăm ascunși acum cu obloanele trase ca să nu ne omoare calicii. De nicăieri n-avem o veste.
2: Și acum ce vrei să fac?
3: Nu știu.
2: Ce vrei să fac? Poate că ne-o servi institutoarea.
3: Ți-ai găsit, ți-ai găsit. Da, mă rog, mă rog, să încercăm marea cu degetul.
2: Ce?
3: Uite, vezi cum se lasă așteptat, vezi? Parcă ar fi cel puțin regii.
2: Ce?
1: Doamna și domnul Văleanu.
2: Sărut mânușițele, mult-stimată doamnă Rossetti.
4: Dă-mi voie să te îmbrățișez, draga mea.
1: Vă rog să mă iertați că v-am făcut să așteptați.
2: Nu face nimic. Nu face nimic.
1: Cu ce vă pot fi de folos, domnule Văleanu?
2: Scumpă doamnă, după cum știți, Bibescu a abdicat.
1: Da, știu.
2: De atunci a trecut o bună bucată de vreme și odată cu venirea guvernului provizoriu a putere, am crezut că lucrurile se vor liniști, că viața va intra în firescul ei. Din nefericire, guvernul provizoriu a fost arestuit, dar spre fericirea noastră, poporul l-a eliberat. Când soțul dumneavoastră a fost arestuit de către Bibescu și eu și Sofica aici de față, soția mea, am strigat plin de indignare, vom sări în ajutorul bunului și dragului nostru prieten, domnul Rossetti. Exact, așa am spus. Dragă doamnă Rossetti, acum avem și noi nevoie de ajutorul dumneavoastră.
3: Prietenește.
2: Exact, așa că între prieteni.
1: V-ați mulțumit să strigați, dar n-ați sărit, domnule Văleanu.
2: Da, vai de mine, dar ce era să mai facem odată ce Bibescu a fugit? Noi am avut cele mai frumoase intenții.
1: Intenția nu slăboade pe nimeni din pușcărie.
2: Doamnă, omul e supus greșelii.
1: Cu ce vă pot fi de folos?
2: Dați-mi voie. Odată cu venirea la puterea lui Cantacuzino și intrarea în țara lui Fuad Efendi, trimisul sultanului, viața mea, a soției și a copilei mele nu mai este în siguranță. Se știe că am fost omul palatului, prieten cu Vilara și cu Aga Iancu Manuș.
1: Tot mă înțeleg. Ce doriți de la mine?
2: Dragă doamnă Rossetti, sunteți o femeie de inimă, o femeie mărinimoasă pe care noi o stimăm.
1: Vă rog, prețuim. Fiți, vă rog, mai scurt.
2: Da, mai scurt, mai scurt. Soțul dumneavoastră, stimatul și iubitul nostru prieten, domnul Rossetti, a făcut parte din deputațiunea care a fost în tabăra lui Fuad Efendi și știu că se bucură de o bună trecere. Dacă ne-ar lua sub aripa generoasă și protectoarea sa, căci, doamnă, dați-mi voi, în momentul de față, revoluționarii se pot năpusti asupra noastră neștiind că noi întotdeauna, ce drept, pe ascuns, am fost de partea lor, dar împrejurări vitrece ne-a oprit să arătăm adevăratele noastre sentimente. Și să mă știți, doamnă, că pentru tot absolut ce dumneavoastră veți face pentru noi, noi vom ști ca să vă fim...
1: Recunoscători. Domnule Văleanu, se vede treaba că nu sunteți la curent cu ultimele evenimente.
2: Da, e adevărat, doamnă Rossetti. În ultima vreme am stat ascuns în casă cu obloanele trase. Am vrut să se pară că...
3: Să dăm impresia că suntem plecați.
1: Eu am fost arestuit și ucis în mănăstirea Cotroceni.
2: Cum?
3: Arestuit? Vai de noi! Dar cum se poate una ca asta? Cum? Și pe cine au mai arestuit?
1: Pe toți prietenii soțului meu. Însă au fost duși în căruțe până la predeal și de acolo întorși înspre Giurgiu.
2: În cazul acesta... N-am făcut nimic, doamnă Rossetti.
1: Ce ați vrut să faceți?
3: Îmi pare rău, doamnă Rossetti. Știți, noi am fi fost recunoscători.
2: Recunoscători?
1: Sunt învățată cu astfel de recunoștințe cu care dumneavoastră, desigur că sunteți obișnuiți.
3: Să plecăm.
2: Da, hai să plecăm, mai
3: jos. Doamna Rossetti este foarte grăbită.
1: Da, mă grăbesc pentru că s-ar putea ca din clipă în clipă să mă arestuiască și pe mine.
2: Da.
3: Atunci cu bine.
2: Cu bine, doamnă.
3: Cu bine,
2: doamnă Rossetti. Hai, dragă.

0: să răzăgați râurile cerului, doamnă. Dar cum de va veni să plecați în puterea nopții de-a lungul Dunării? Că nu se vede la doi pași. Și tare mă tem să nu dăm într-o groapă. Că de se rupe osia, aci rămânem. Eu aș zice să ne înturnăm, ca să nu ne lăsăm oasele pacii, doamnă.
1: Nici nu mă gândesc. Merg înainte. Chiar de a ști că am să plătesc acest drum cu prețul vieții. Ți-am dat cât ai cerut. Nu știu ce va fi mai departe, dar eu trebuie să ajung.
0: Îi primești de mare, doamnă. De neprind apele, s-a terminat cu noi. Uite, și bietul copilaș din brațul dumneavoastră plânge de foame și de frig. Măcar de ne-ar ieși un bordei de român în cale. Ne vom usca straiele și, de se va putea, vom pleca mai departe.
1: Dar unde crezi, omule, că vei da peste un bordei când peste tot nu decât câmp și apă? Câmp și apă!
0: Iată, doamnă, o luminiță cât un sâmbur de prună. Poate că vom avea noroc. Zmei, tati!
2: Oameni buni!
0: Deschide, omule, că sunt cu o femeie și cu un copilaș. Ne pătrunse ploaia până la oasă.
2: Intrați, dar!
0: Sara bună, cinstiți gospodari.
2: Sara bună, dar bună, în pătrun.
3: De departe. Amarnică ploaie.
2: Hai, trageți-vă lângă foc și încălziți-vă. Dar de ce plânge copilul? E bolnav?
1: Plânge de foame.
2: Ce-i, băiat sau fetiță?
1: Fetiță.
2: Apoi și noi avem un copil născut acum 2 luni de zile. Tu, muiere, ia fetița și dă-i piept că-i pocâltită de foame.
4: Dați-mi fetița. Așa. La mama, ai la mama să-ți dau lapte să mai prind și tu ale puteri.
5: Suge, ca de frica morții, biata de ea.
2: Dumneata, ești vizitiu?
3: Ba, mă tocmi să o duc cu căruța de-a lungul Dunării.
2: Aha.
3: Chiar așa am zise, să o duc de-a lungul Dunării. Că de știam eu ce vreme mă prinde, mă lăsam pe gubaș.
2: O avea bani la ea?
3: Păi, cine poate ști?
2: Aici nu-i lucru curat. Muiere singură la miezul nopții pe malul Dunării, că doar n-a venit la plimbare.
3: Eu cred că-i fugită de teama revoluției.
5: Cine știe ce năcazuri avea biata femeie.
1: M-a răzbit oboseala. Vasile,
0: da,
1: mai stăm puțin și plecăm mai departe.
0: Bine,
1: doamnă. Dumneavoastră, nu cumva ați zărit pe aici o ghinie turcească?
2: Ba, o zări, stă proțăpită în mijlocul apei.
1: Nu știi ce duce în ea?
2: Îmi zise un român că duce pe ai noștri. Acu d-o fi așa, n-o fi, a mințit el, minț și eu.
1: Omule, găsește-mă o barcă să mă ducă la ghinie.
2: Dar apoi cine își pune mintea pe așa o vreme?
1: Mi-au luat turci bărbatul.
2: Știu eu, doamnă, nu-și pune nimeni viața în primejdie pentru câteva parale acolo. Că turcii, îndată ce simțesc că se apropie careva, prind a da cu puștele.
1: Omule, plătesc 3 galbeni. Hai, fă-mi binele ăsta.
2: De, doamnă, am și eu copil și muiere și dacă rămân singur, cine îi ajută? 3 galbeni, zisești?
1: 3.
2: Așteaptă aici până scot barca din stufăriș. Bă, Vasile, vino cu mine de mă ajută.
1: Femeie, n-ai să-mi vinzi o țoală sau un cojoc mai vechi? Uite, s-a lăsat frigul și nu mi-e de mine. Dar mă tem să-mi se îmbolnăvească fata.
4: Am un cojoc și o fustă groasă de lână. Îmbracă fusta și pe fetiță învelește un cojoc.

0: de nu ne-am răsturnat cu valurile astea blestemate. Iată că se zărește ghimia. Doamnă, dacă ne oprește turcul, răspunde dumneata, eu mă tem. Dar nu-mi plăti rest după cum ne fuse vorba.
1: Așteaptă-mă, trebuie să mă duc înapoi la mal.
2: Hai! Cine?
1: Oameni buni!
2: Nu venim aproape că trag.
1: Dacă ai puțină inimă, lasă-mă să văd pe prinși și români.
2: Nu este voie. Avem hârtie de la măritul pace, vedem. Nu avem hârtie, nu vedem.
1: Sunt cu copilul. Îndură-te și lasă-mă să-mi văd bărbatul. Ia doi galbeni și am să vă rog pentru sănătatea dumitare.
3: Rechene, Andre, dacă prindem la mine.
1: Îl văd mai pe cine știe.
3: Urte!
1: Ține copilul și leagă-l ca să nu plângă.
3: De acum cheamă la el.
1: Libertate.
3: Bine mai așa de lui Iusuf să lege-ne libertatea. Venim după mine, bre. Cum cheamă pe omul tău?
1: Rosetti.
3: Nu stam mult, femeie. Nu stam mult că ne norocești la mine.
2: Care dintre voi este Rosetti?
4: Eu.
2: Căutam la tine, femeia ta.
4: Maria, tu aici? Și cu Libii? Cum de-ați izbutit, doamnă?
1: Nu avem prea mult timp la dispoziție, domnule Golescu. Costache, ține fetița. Așa. Ea e pașaportul meu de liberă trecere. Știți cumva încotro vă duce?
4: Mai întâi la Oșova, mai departe nu știu.
1: Va trebui să scăpați din această ghimie blestemată. Iată ce am să fac. Eu am să pornesc către Orșova și am să chem în ajutor pe țăranii din satele apropiate. În momentul în care ghimia va ancora la mal, am să ridic fetița în sus. Ăsta va fi semnul că totul e pregătit ca să puteți sări pe uscat. Acolo o să fie oamenii strânși de mine.
4: Maria, îți dai seama la ce te expui?
1: Nu am timp să mă gândesc și la asta acum.
5: Doamnă, doamnă, spuneți-le oamenilor că nu le cere decât credință, inimă și răbdare în numele libertății României. Și mai spuneți-le să nu se lase provocați, căci dușmanele întind tot felul de curs.
1: Am să fac întocmai, domnule Bălcescu. Acum va trebui să plec. Aveți grijă unul de altul.
4: Maria...
1: Sărută-ți fetița Costache și ai încredere în Maria ta.
2: Haide-mi, haide-mi. Luam copilul, luam rămas bun și hai, plecam.

0: stalo.
1: Mâna cât poți de repede spre orșovan.
0: Hiii, zmei, tati, hiii. L-ați găsit pe domnul dumneavoastră, doamnă?
1: L-am găsit. Spune-mi ce fel de oameni sunt cei de pe lângă orșovan.
0: Oameni de treabă. Dar de ce întrebați?
1: Vreau să ridic sacle din jur, ca atunci când va trece ghinia la mal, să-i pot scăpa pe cei prinși.
0: E, grea treabă, doamnă. Dacă să ai noștri, trebuie să-i scăpăm din ghearele dușmanului.
1: Dar cum am să le pot da de veste că am nevoie de ajutorul lor?
0: Apoi, eu dau fugă la întâi acasă și spun gospodarului unde să vină. Românul va da de veste vecinului și așa, din om în om, se adună cât ai scăpărat din amnar. Și de se vor strânge cu topoare și coase, gândesc că dușmanii nu or sta împotrivă, că nu poate fi o oaste întreagă pe ghimia lor, nu? Și până să vină ajutoarele, mai trece o zi, dacă nu mai mult.

0: că se apropie ghimia.
1: Ce-am eu?
0: Ascundeți-vă pe după case, pentru a nu fi săriți.
1: Așa că
2: frate Rosetti, ia-o pe doamna cu fetița în brațe. Sunt singure.
3: Dacă Mariana a izbutit să strângă oamenii, totul e pierdut. Și ghimia a aruncat ancora. Probabil că ne vor duce la Constantinopol, acolo o să ne închidă.
2: Privește, frate Rosetti. Maria a ridicat fata deasupra capului. E semnalul.
0: Libii, privește-ți, părintele!
4: Acum, acum! Uite, Golescule, s-a adunat țăranii. Sunt mulți! Ah, Marie, Marie, în ce chip îți vei putea mulțumi vreodată?
0: Aici! Veniți în mijlocul românilor!
5: Dați de prinsii! Veniți să-i luați! Dacă nu-i dați, vă pușcăți pe toți!
6: Să te pușca, dar nici voi nu vă veți întoarce acasă vreodată!
7: Ce facem, efendime?
8: Sunt mulți președinți, sunt mulți, nu putem face față! Ia urile măcioresc! Înapoi pe ghimie!
9: Aprigă femeie mai sunteți. Câteodată mi se părea că aduceți culeoaica ce șapără puii. Dar să nu vă fie cu supărare. Eu nu vă întrebai cum vă zice, deși merserem împreună atâta drum. Să știu și eu pe cine dusei în căruța mea.
0: Maria, îmi zice omule. Maria lui Rosetti.

0: Ați ascultat Cu prețul vieții, piesă pentru teatru radiofonic de Mihail Joldea. Distribuția a fost următoarea: Cea Rosetti, Adrian Pintea; Maria Rosetti, Valeria Seciu; Bălcescu, Mihai din Vale; Golescu, Sorin Postelnicu; Colonelul Odobescu, George Constantin; Doamna Odobescu, Sanda Toma; Barbu Văleanu, Mircea Albulescu; Doamna Văleanu, Ileana Stana Ionescu; Luiza, Rodica Negrea; Doamna Cornescu, Cela Dima, artistă emerită; Bibescu, Silviu Stănculescu; Vilara, Ion Pavlescu; Spiru, Mitică Popescu; Safta, Magda Catone; Lăcusteanu, Sorin Gheorghiu; Colonelul Solomon, Ștefan Hagimă; Vasile, Valentin Todosiu. În alte roluri: Rodica Sanda Țuțuianu, Candid Stoica, Violeta Berbiuc, Gheorghe Pufulete, Claudia Duminică, Nicolae Crișu, Cristian Molfeta. Asistența tehnică: Ani Ștefănescu și Coca Dumitrescu. Regia de studio: Nicolae Păsculescu. Regia muzicală: Romeo Chelaru. Regia tehnică: Inginer Tatiana Andrejcic. Regia artistică: Dan Puican.
1: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

înțeleg. Când e clipa să mor, m-aș ruga la ninsor pentru mult infior. M-aș ruga de ninsor să mă ningă fatal și să pot să ajung acest fel de final. Tot mai dormi.

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

0: într-o casă de la țară, în Franța din timpul ocupației naziste. Așezată într-un fotoliu, doamna Leroux, stăpâna, e tulburată din visare de intrarea neașteptată a lui Simon, fata din casă.
1: Simon?
2: Doamne, ați văzut că...
1: Simon?
2: Da, doamnă, vreau...
1: Simon, știi bine că nu vreau să intre niciunul din ei la mine în casă.
2: Bine, dar afară, știți dumneavoastră.
1: Simon, Franța poate fi o țară ocupată, o națiune învinsă, dar v-am păstrat, dacă nu te superi, obiceiurile civilizate.
2: Da, doamnă.
1: Un singur lucru ne-a mai rămas, respectul bunelor maniere, și acest lucru nu este ceva care să ne poată fi luat.
2: Nu, doamnă.
1: Deschizi ușa?
2: O, doamnă, dar vreau să vă spun că afară...
1: Deschizi ușa, o închizi după dumneata. Încet, faci doi pași în cameră și spui ce ai de spus.
2: Da, doamnă. Doamnă?
1: Da, Simon, despre ce este vorba?
2: Mi-e teamă, doamnă, că acum este prea târziu. Trebuie să intre în casă dintr-un moment într-altul.
1: Cine trebuie să intre?
2: Soldații care vin spre noi pe stradă.
1: De câteva luni încoace, faptul că niște soldați vin pe stradă spre noi nu mă mai impresionează. Probabil că e vreo patrulă care controlează ceva.
2: Nu, doamnă, sunt doi soldați într-o mașină mică și au pe cineva civil între ei.
1: Civil? Cine e?
2: Un străin, doamnă.
1: Un străin? Și soldații cine sunt?
2: Oh, sunt naziști din trupele de administrație din oraș. Uitați-vă, s-au oprit. Se dau jos.
1: Un străin? Și tu nu-l cunoști, Simon?
2: Nu l-am văzut în viața mea.
1: Dacă ar fi de aici, din regiune, l-ai cunoște?
2: O, doamnă, eu cunosc pe orice om de aici până la Saint-Estef.
1: Da, nu mă îndoiesc.
2: Auziți-i, urcă scările.
1: Dragă Simon, de astea sunt făcute scările, să urce cineva pe ele.
2: Bine, dar vor suna și eu va trebui să le răspund.
1: Da, să răspunzi și să te porți așa cum ești, bine educată, ca și cum nu ai fi fata unui cărbunar de la țară. Trebuie să fii foarte liniștită și corectă.
2: Liniștită? Când inima îmi bate de-mi sparge pieptul?
1: O bună cameristă nu trebuie să aibă decât un exterior perfect. Îți fie frică, copila mea.
2: Nu, vedeți, nici n-au sunat măcar. Vin direct aici.
1: Da, au uitat de mult ce este sonerie.
3: Oh, ești aici, scumpa mea bunică. Ce timp pare. Nu, intră înăuntru, prieteni. Hai, vino, intră, te rog. Scumpa mea bunică, domnul acesta vrea ca tu să mă recunoști.
1: Ce să recunosc?
4: Am găsit acest om plimbându-se prin pădure.
3: Da, și caporalul găsește că este de neînțeles ca un om să se plimbe prin pădure.
4: Nu are nicio hârtie asupra lui, doamne.
3: Da, și eu tocmai pentru asta i-am spus că dacă cineva ar duce cu el toate hârtiile pe care trebuie să le aibă azi asupra lui, nu s-ar mai putea plimba, domnule caporal.
4: A spus că este nepotul dumneavoastră, doamnă, dar cum nouă ni s-a părut că nu este chiar așa, l-am adus aici.
1: Dar bineînțeles că este nepotul meu.
4: Este?
1: Desigur.
4: Locuiește aici?
1: Da, aici, cu mine.
4: Scuzele mele, doamnă. Vă rog să admiteți și dumneavoastră că aparențele erau împotriva tânărului domn.
1: Da, domnule caporal, nepotul meu aparține unei generații care este încântată să disprețuiască aparențele. Este ceea ce ei numesc ați exprima personalitatea.
4: Așa este, doamnă.
1: Convențiile noastre bătrânești sunt tot ceea ce îi urăsc mai mult și nu există pentru ei un păcat mai mare decât conformismul. Chiar și culerul este o ofensă împotriva libertăților. Disciplina nu-i făcută pentru niște gâturi libere.
4: O, da, doamnă. Dacă generația nepotului dumneavoastră ar fi avut parte de mai multă disciplină, noi nu v-am fi ocupat astăzi țara, doamnă.
3: Ah, crezi că gulerul ăla al dubitare ne-a ocupat țara? Îți faci iluzii, domnule caporal. Singurul rezultat unui astfel de guler este, știu eu, o congestie cerebrală, poate.
1: Te rog, dragul meu, să nu facem personalizări.
3: Dar chestiunea nu este personală, bunico, ci științifică. Un guler ca ăsta îți împiedică circulația sângelui, care nu mai ajunge la creier și are cele mai dezastroase urmări asupra materiei cenușii. Eventuala materie cenușie. De fapt, eu am o teorie de...
4: Teoriile dumneavoastră nu mă interesează, domnule.
3: Nu? Nu. De ce, domnule caporal? Nu găsești că speculațiile sunt interesante?
4: În lumea asta se judecă după rezultate, domnule.
3: Aha, da, sigur, îmi dau seama. Cuceritorul cu guler stă undeva sus, din ce învinsul fără guler rătăcește prin păduri. A, te rog, spune și dumneata așa, de la om la om, n-ai avut niciodată dorința să stai întins pe iarbă, în pădure, deschiat la gât?
4: Singura dorință este de a vă vedea hârtiile.
3: Hârtiile mele, da?
1: Este chiar atât de necesar, domnule caporal? Doar ți-am spus că...
4: Eu știu că doamna face parte dintre cei ce colaborează cu noi, că este o persoană cu o bună reputație.
1: În cazul acesta...
4: Dar noi când ne apucăm de o treabă ne place să o ducem la bun sfârșit. Eu am cerut să văd hârtiile domnului și chestiunea nu va fi rezolvată până nu le voi vedea.
1: Recunoști că eu sunt o persoană cu o bună reputație?
4: Așa sunt informat, doamnă.
1: Atunci nu-mi rămâne decât să consider ca o lipsă de politețe din partea dumitale insistența de a vedea legitimațiile nepotului meu.
4: Ben, vă rog, nu trebuie să priviți așa. E o chestiune de formă și nimic mai mult.
3: Da, formă înainte de toate.
1: Să întreb de hârtie era o chestiune de formă. Să insiști, este o nepolitețe. Am să spun asta comandantului dumitale.
4: Foarte bine, doamnă. Până atunci eu am să cercetez actele nepotului dumneavoastră.
1: Și dacă eu aș...
3: Mai bine renunță, bunicu. Poți foarte bine să renunți, draga mea. E mai ușor să oprești din mers o locomotivă. Ei n-au decât o singură idee și una fixă. Dacă acest caporal vrea să-mi vadă actele, e bine să le vadă. L-am lăsat în buzunarul hainei.
2: Nu cumva în haina de vară?
3: Ba da, de ce?
2: Haina de vară? Aceea crem pe care ați îmbrăcat-o ieri?
3: Da, desigur.
2: Oh, doamne, am trimis-o la spălătorie.
3: La spălătorie?
2: Da. Azi dimineață, cu coșul.
3: Mi-ai trimis haina mea cu actele mele în buzunar la spălătorie?
2: Dar eu n-am știut că domnul și-a lăsat actele în buzunar.
3: N-ai știut?
2: Nu, domnule.
3: Nu ți-ai dat seama că în buzunar sunt niște acte care cântăresc 10 kg?
2: Nu.
3: Buletinul de identitate, permisul de liberă trecere, cartela de alimente, cartela de băuturi, permisul de port armă, permisul de port haine civile, altul să pot merge 10 km la nord, altul pentru 10 km la sud,
2: da,
3: altul
2: ca să pot... Dar de să fi știut eu că toate acestea erau în haină? Le-am luat și eu cu toată grămada de rufe care erau aruncate pe jos.
3: Haina mea era pe spătarul scaunului.
2: Era pe jos?
3: Nu, era pe spătarul scaunului.
2: Era pe jos, cu toate rufele murdare. Și cu pijamaua și cu un prosop și cu... și cu mai știu eu ce. Le-am luat dintr-o dată pe toate și le-am pus în coș.
3: Și eu spun că haina era pe scaun.
2: Era...
3: Și era destul de curată, Simon. De pe acolo nu am scos-o de la spălat, dar dacă o fi o lună. Chiar eu am pus-o asta noapte și...
1: Dragul meu, dar ce importanță mai are asta acum?
3: Dar cum,
1: faptul e consumat. În orice caz, ei vor găsi actele când vor desface coșul și mâine le vor da înapoi.
3: Unicul, numai să nu le fure cineva. Sunt o mulțime de oameni care ar vrea să aibă niște acte complete ca ale mele, crede-mi.
1: Nu. Bătrânul Floro este cinstea personificată. Nu trebuie să-ți faci griji. Primul lucru pe care îl vor face mâine dimineață va fi să-ți trimită hârtiile, să vezi. Și atunci va fi datoria și plăcerea noastră să le trimitem la comandamentul de ocupație pentru ca domnul caporal să le controleze. În afară, bineînțeles, dacă dorește și insistă să te prezinți personal la biroul.
4: Pe domnul l-am văzut. Ce vreau acum este să-i văd actele.
3: Ei, hai să le vezi, domnule caporal, hai să le vezi. Toate cele 10 kg. Hai să le controlezi pe îndelete. Cu condiția numai să se întoarcă de la spălătorie unde le-a trimis tâmpit asta.
1: Hai să le primești, hai să le primești, dragul meu. N-avea grijă. Și nu mai acuza pe Simon. Este o fată de treabă și își face datoria cum poate.
3: Ei, bunico, nu e așa?
2: Eu nu sunt dintre acelea care cotrăbăiesc prin buzunarele stăpânilor.
1: Simon, te rog, condu-l pe domnul caporal.
2: Asta, doamne, cunoaște drumul și să mai...
1: Simon?
2: Da, doamnă.
1: Și, domnule caporal, încearcă pe viitor să-ți faci datoria mai puțin formalist ca acum. Compatrioții mei apreciază mai mult spiritul legii decât litera ei.
4: Eu am ordinele mele, doamnă, și le respect. Bună ziua, doamnă. Domnule.
2: Pești,
3: pentru colaboraționistă, gestul dumneavoastră față de mine a fost foarte rapid și neobișnuit, doamnă.
1: Așează-te, tinere. Să-ți dau ceva de băut. Probabil că stai foarte prost cu genunchii, nu?
3: Genunchii mei, doamnă, sunt de gelatină curată. Și în ce privește stomacul, cred că mi-a dispărut complet.
1: Sper că asta îl va face să reapară.
3: Da, dumneavoastră nu beți?
1: Nu, mulțumesc, nu.
3: În orice caz, eu beau în sănătatea dumneavoastră. Spuneți-mi, doamnă, ce se va întâmpla mâine când vor afla că nu aveți niciun nepot?
1: Dar bineînțeles că am un nepot. Eu spun minciuni, prietene, dar nu minciuni tâmpite. Încântătorul meu nepot s-a dus azi la Bonval. El găsește că viața de la țară e plictisitoare.
3: Plictisitoare? Cu cerul ăsta?
1: Îi place să vorbească. Și aici nu are auditoriu. La cartierul general german din Bonval găsește un auditoriu care îi place.
3: E de asigur, îmi dau seama, da.
1: O ființă caragioasă și fără valoare. Dar folositoare.
3: Folositoare?
1: Poate fi o manta de vreme rea.
3: Da, înțeleg, sigur.
1: În noaptea asta îi va lua cu împrumut actele de identitate și mâine le voi duce la biroul de control.
3: A, bine, dar în felul ăsta va afla, nu?
1: Bineînțeles că va afla.
3: Și cum veți convinge un colaboraționist atât de entuziast să-și înșire pe actualii săi prieteni?
1: Asta este ușor. E moștenitorul meu.
3: Interesant, da.
1: Și deoarece nici nu este prea diferit ca figură de dumneata, poate că mâine fotografia lui nu-l va speria prea mult pe caporal. Și acum spunem, Ce făceai la mine în pădure?
3: Eu îmi odihneam picioarele, doamnă. Practic, mă tăram în coate și așteptam să cadă noapte.
1: Ca să ajungi unde? Ah, pe coastă.
3: Da.
1: Îți trebuie 4 zile ca să ajungi acolo. Și în starea în care ești, chiar 6 zile.
3: Știu asta.
1: Ai prieteni pe drumul ăsta?
3: Am prieteni pe coastă care îmi pot face rost de o barcă sau așa ceva. Dar n-am pe nimeni până la malul mării.
1: Trebuie să-mi consult lista mea de adrese. În ce trupe ai luptat?
3: Armata de uscat.
1: Ce regiment?
3: Al 79-lea.
1: Un bun colaboraționist trebuie să fie foarte prudent. Cum îl chema pe comandantul dumitare?
3: Colonelul de la Vaux. A murit în prima săptămână și a luat locul Martin.
1: Da. Eh, să-mi consult agenda. Ce zici? Frumoasă culoare. Frumoasă culoare are tocul ăsta, nu găsești? Ce nuanță are roșul ăsta.
3: Da, adevărat, da. La ce legătură are tocul și agenda de care vorbiți? A, scriți cu el, probabil. Uite ce prost pot să fiu.
1: Sigur că scriu cu el. Dar în același timp, el este și agenda mea. Privește. Am nevoie doar de un ac de păr. Și apoi, din toc, îmi iese afară agenda. O micuță bucată de hârtie, dar destul de mare pentru o listă de nume.
3: Cum, doamnă, țineți lista asta în birou?
1: Dar unde ai vrea să țin, tinere? În corsaj? Ai încercat vreodată să scoți ceva din corset în grabă?
3: Bine, doamnă, dar nu...
1: Care ar fi, după părerea dumitale, locul ideal de ascuns o asemenea listă?
3: Cel în care lucrul de ascuns e cel mai greu de găsit, doamnă.
1: Ba de fel. Locul în care lucrul poate fi cel mai ușor de distrus în caz de nevoie. Hârtia asta este prea mare ca să o înghit. Cred că de altfel că asta se întâmplă numai în cărți și n-am foc în sobă ca să o ard. Așa că a trebuit să mă gândesc la altceva. Am încercat să învăț lista pe din afară, dar cum nu eram sigură că am să țin minte tot, a trebuit să însemn undeva. Ar fi groaznic să trimit pe cineva la o adresă greșită.
3: Și dacă nu se poate nici înghiți, nici arde lista, ce faci?
1: Aș putea să o ard cu chibritul, dar cenușa de pe birou ar cere multe explicații. Și dacă mi-aș pierde buna reputație pe care o am, n-aș mai fi utilă. Este important să nu dau semne de neliniște, să nu părăsesc camera, să nu fiu urme de cenușă, să nu mă bâlbâi și așa mai departe. Stau la biroul meu și îmi văd de scrisor. Moi adânc tocul în sticla cu cerneală și lista devine ilizibilă. Așa, și acum să mă uit puțin. Ar fi bine să te poți odihni o zi sau două.
3: Ar fi, doamnă.
1: Există o fermă dincolo de încrucișarea de drumuri spre Marna, pe drumul spre Saint-Estef.
3: Saint-Estef își are sediu caporalul. N-aș vrea să mai dau ochii cu el.
1: Da, ar fi cam neplăcut. Dar ferma asta din Sharfield ar fi ideală. O ascunzătoare perfectă. Ai hrană destulă și sunt niște oameni de treabă.
3: Dacă nepotul dumneavoastră este atât de prieten cu ocupanții, cum se face că acest caporal nu-l cunoaște din vedere, doamnă?
1: Oh, nepotul meu frecventează numai cercuri înalte în care caporalul nu pătrunde.
3: Totuși s-ar putea să-l întâlnească undeva și...
1: Este un risc pe care trebuie să ni-l asumăm. Dar nu este prea mare. Și acum ce facem? Poate vrei să te întorci?
3: A, nu, în niciun caz, doamnă. Am ajuns până aici, trebuie să merg mai departe cu orice risc. Niciun pas înapoi. Chiar dacă nu-mi odihnesc picioarele, să știți.
1: Înțeleg. Dar e păcat. Până la fermă asta e departe. 2 kilometri spre răsărit, după răscrucea de care ți-am vorbit, pe un del ușor.
3: Am să ajung eu, nu aveți grijă. Dacă nu noaptea asta, atunci mâine noapte. M-am obișnuit să dorm sub cerul liber.
1: Aș fi vrut să te țin aici, dar e prea periculos. Putem avea o descindere în orice

0: minte, bine?
1: Da, 40 Avenue Foch în Crest, pe coloul de la Lion Rouge Man, Denis Croitorul la Lup. Și să fiu atent la intrarea în Crest.
0: Așa, bine. Acum pot să-mi închid agenda. Adică să o înfășor și să o pun la loc.
1: Da.
0: Uite ce bine stă.
1: Da, într-adevăr.
0: Acum să căutăm ceva de mâncare pentru dumneata.
1: Da.
0: Poate să-ți găsești o altă haină ca asta de pe dumneata. Ce-i asta? Da, vreți să-mi explicați și mie ce se întâmplă?
2: Femeia asta, doamnă.
0: Dă-i drumul, fete, caporale, nu va fugi. Ce s-a mai întâmplat?
2: A fost auzită spunând grădinarului că nu l-a văzut niciodată pe acest bărbat.
3: De ce aș fi spus una ca asta?
2: Am auzit-o chiar eu cu urechile mele.
0: Domnule caporal, dumneata vorbești destul de bine limba noastră, dar poate că nu o înțelegi bine.
2: O înțeleg foarte bine.
0: Simon i-a spus grădinarului ceea ce ne-a spus azi dimineață la toți, în gura mare.
2: Și anume ce?
0: Că ar vrea să nu-l mai vadă în viața ei.
2: De ce? Asta nu înțeleg.
0: Pentru că nepotul meu are multe calități, dar în mod sigur ordinea nu este una dintre ele. Cred că ți-ai dat seama din discuția cu haina. E în stare să plece din cameră.
3: Mucuri de țigară, pijamale, prosoape, așternutul, cărziare, toate, toate pe jos ca un potop. În fiecare dimineață fac ordine și după două ceasuri parcă ar fi făcut explozie o bombă în cameră.
4: Ți-am spus întotdeauna că îmi pare rău,
3: Simon. Ca și cum eu n-aș avea nimic altceva de făcut în casa asta decât să stau după dumneavoastră.
4: N-am spus asta niciodată.
3: Și când am urcat toate scările de la bucătărie până la domnul ca să-i aduc apă caldă se bărbierească, credeți că se bărbierește? Vai, o lasă să se sărăcească și pe urmă îmi cere alta.
4: Ți-am cerut eu să te cațeri pe scările alea ale dracului să fie de scări?
3: Parcă primesc vreo vorbă bună pentru asta. Atât am spune, trebuie să-mi aduci apă caldă neapărat.
4: Uite ce e, fetițo, nu-ți permiți.
0: Ajunge! Terminați! Ajunge pentru dimineața asta. Vezi, caporale?
2: Aș fi putut să jur că...
0: E normal să te poți înșela. Dar cred că ar fi trebuit să te porți mai cum se cade în chestiunea asta. Și cu mai multă demnitate. Nu-mi place ca oamenii mei să fie maltratați.
2: A refuzat să vii aici, doamnă.
3: Dar pentru că m-a acuzat de lucruri pe care eu nu le-am spus.
0: În orice caz, acum că lucrurile s-au lămurit, ai putea să ne fi de folos, domnule caporal. Nepotul meu vrea să meargă poimâine la Crest. Și pentru asta e nevoie de un bilet de voie special. Poate că ai vrea dumneata să-l dai.
2: Bine, da, eu...
0: Ai un carnet de bilete de voie în buzunar, nu-i așa?
2: Da, să...
0: Perfect, poate că e bine să-l faci pentru două zile, cine știe. El își schimbă mereu intențiile.
2: Dar nu e atribuția mea să dau bilete de voie, doamnă.
0: Dar dumneata le semnezi, nu-i așa?
2: Da, da, numai când mi se spune.
0: Atunci am să te ajut. Uite, îți spun eu.
2: Dar trebuie să există aprobare. Mai înainte ca să eliberezi permisul...
0: Ce ai vreo îndoială că nu există aprobare pentru nepotul meu?
2: Nu, asta nu, doamnă.
0: Atunci, nu fi absurd, domnule caporal. Să fie absurd de două ori în cinci minute e prea de tot. Poți să stai la birou și să iei tocul meu. Uite, nu-i așa că e frumos, nu?
2: Nu vă mulțumesc, doamnă, nu. Noi nu mai scriem de mult cu tocuri din astea și...
0: A, nu?
2: Prefer stiloul meu. Este un instrument mult mai practic. Pentru zilele de 15 și 16.
0: Așa?
2: Posesorul cărții de identitate, numărul... Care este numărul cărții dumneavoastră de identitate, domnule?
4: N-am nici cea mai mică idee.
2: Cum așa, nu știți?
4: Nu. Singurele numere care mă interesează sunt cele de la loterie. Da.
3: Știu eu numărul domnului.
0: Dar nu vine să cred, Simon.
3: Serios, doamnă, știu numărul. Este anul în care m-am născut eu, cu 2-1 după el. L-am văzut de una zi pe cartea de identitate.
2: Tot e bine că e cineva care îl cunoaște.
3: Da, este 1924.
2: Vă rog,
3: 11.
2: Vă rog, 1
3: 9
2: 9
3: 2 4
2: 2 4
3: 1 1
2: 1 1
3: Da.
0: Și acum te întorci înapoi la Saint-Estef, domnule caporal?
2: Da, doamne.
0: Atunci poate că îl vei putea aduce pe nepotul meu până la încrucișarea drumului spre Marna.
2: Nu avem voie să luăm pasager civil.
4: E bine, dar m-ai adus aici ca pasager, nu?
2: Era altceva, rog.
0: Mă vrei să spui că atunci când ai crezut că este un rău făcător l-ai luat cu mașina și că acum când știi că nepotul meu refuz?
2: Când l-am adus aici era în interes de serviciu, da?
0: Domnule caporal, cred că mi-ai rămas dator ceva pentru lipsa dumitale de tact, nu? Din această după-amiază. Ți se pare că e prea mult dacă te rog să-l consideri pe nepotul meu un răufăcător încă o oră până la drumul spre Marna?
2: Să știți...
0: Ia-l cu dumneata până acolo, iar eu voi fi de acord să uit lipsa dumitale de pricepere în unele chestiuni. Sunt convinsă că ești un om foarte priceput și că poți oricând să ajungi sergent. Nu aș vrea ca o greșeală să te împiedice de la avansare.
2: Dacă sunt prins că duc un civil, nu mai ajung niciodată sergent.
0: Dacă voi spune comandantului cum te-ai purtat azi, mâine poți fi un simplu soldat.
2: Domnule, gata? Poate pleca chiar acum.
4: Eu? Sunt gata, da.
2: Trebuie să vă luați o haină.
4: Asigur.
0: Simon,

0: Ei, domnului, haina din dulapul de la vestiar și da. După ce pleacă, vino aici la mine.
1: Da, doamnă.
2: Poftim. Doamnă.
0: Bună ziua, domnule caporal.
3: Doamne, aveți un talent să șantajați oamenii. Aș vrea să am o bunică de forța dumneavoastră. Bunicile mele se pricep numele la Remi.
0: Și eu aș dori să fii nepotul meu. Drum bun. Noroc. Și fii cu băgare de seamă. Poate că într-o zi să vii înapoi, să iei masa cu mine și să-mi spui restul poveștii.
3: De azi, în 2 ani.
0: De azi, într-un an.
3: Cine știe? Să rămână, doamnă. Vă mulțumesc și la revedere.
4: Să fiu condus de către dușman pe drumul meu este o fericire pe care n-am visat-o. N-am să fiu niciodată în stare să vă răsplătesc pentru asta, doamnă. Oh, haina mea! Mulțumesc, Simon!
1: Pentru puțin, domnule.

0: doamnă?
1: Da, Simon.
0: M-ați chemat?
1: Da. Te rog să bei cu mine un pahar de vin, Simon.
0: Cu dumneavoastră, doamnă?
1: Ești o fiică bună a Franței. Trebuie să bem și să ne urăm ceva împreună.
0: Da, doamnă.
1: Pentru patrie.
0: Pentru patrie. Pot să adaug și eu ceva, doamnă?
1: Desigur.
0: Și pentru libertate.
1: Și pentru libertate, Simon.

0: Ați ascultat Stiloul bunicii mele, adaptare radiofonică după piesa lui Gordon Deviat, traducere de Dorin Dron. Distribuția a fost următoarea: doamna Leroux, Dina Cocea, artistă emerită; străinul Ion Caramitru; Simon, Coca Andronescu; caporalul Victor Strengaru; crainicul George Oancea; regia de studio Constantin Botez; regia tehnică inginer Tatiana Andreicic; regia artistică Paul Stratilat, artist emerit.
1: Prin fiecare emisiune aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: E aproape gata. Mai punem câteva picături de laudano. Două pastile de argocalmin. O ceapă tocată cu satâru. Puțină esență de cafea.
1: Maestre, de fapt ce trebuie să iasă?
0: O licoare vrăjită care împiedică căderea părului.
1: A părului? Dar dumneavoastră aveți un păr foarte bogat.
0: Dar nu de mine e vorba, de pidineaua asta.
1: Ați reușit?
0: Nu, bidineaua a chelit cu desăvârșire.
1: N-o fi bună rețeta.
0: Ei, aș.
2: Amorul?
3: Nu, greșit, trebuie să tăiem litera A.
2: Amor?
3: Tăiați-l pe A. Acum am nevoie de un U. Ce a ieșit?
2: Umorul?
4: Vrăjitor!
5: Alchimii vesele experimentate de Nicolae Bârgolici și Alexandru Vilan.
3: Stimați tovarăși autor, vă rugăm să dezvăluiți ascultătorilor noștri cel mai interesant produs al alchimiei dumneavoastră vesele.
4: Schimbătorul de voce.
6: Am înțeles.
7: Reacții muzical sonore.
8: Două ore.
5: Ion Barta. Cere să bat la mașină o distribuție atât de haslie. Pur și simplu pot spune că sunt distrată.
3: Tamara Buciuceanu, Botez Octavian, Cotescu Rodica, Tapalagă Haș, Nicolae Denicu, Constantin Marius, Pepino Mihai Stoienescu.
9: Dactilograful a bătut virgule complet aiurea.
3: Fata asta rămâne un semn de întrebare.
10: Fiți amabil, melodia asta nu merge până la cap?
11: Depinde unde vă este capul.
12: J'avais perdu la tête.
13: În capul regiei artistice.
14: O confidență.
7: Dan Ursuleanu.
1: Și acum din nou laborator. Maestrul este pe cale să descopere o substanță cu proprietăți miraculoase.
15: Ei, maestre, cum merge experiența?
0: Până acum, perfect. Dacă totul merge normal și în continuare, vom sări în aer.
7: Am reușit!
15: Maestrul a sărit în aer atât de sus, încât până va recădea pe pământ, putem asculta puțină muzică.
7: Am

0: Niciodată n-am înțeles cum cad pisicile de sus fără să-și scrântească glezna.
1: Deduc că v-a scrântit glezna.
0: Da, dar nu de asta e vorba acum. Am reușit să obțin substanța cu proprietăți miraculoase. O am aici, în sticluță.
1: Și ce faceți cu ea?
0: Exact invers de cum se procedează cu un covor.
1: Mă uimiți! Cum adică?
0: Covorul ei și pe urmă îl scuturi, pe când substanța întâi o scuturi și pe urmă o iei.
1: Hei, maestre, cum vi se pare?
0: Ai un gust oribil. Nu cred să o pot înghiți toată.
1: Dați-o unei găini.
0: Unei găini?
1: Și pe urmă mâncați găină.
2: Am înțeles.
1: Maestre, și-a făcut efectul substanța aceea. Maestre, unde sunteți?
0: Cucu, sunt aici.
1: Extraordinar, nu vă mai văd.
0: Nici n-ai cum, m-am cufundat în știință.
1: Spuneți-mi, acum ce se va mai întâmpla?
0: Pentru aproape 2 ore voi fi înzestrat cu puteri miraculoase. De gând să le folosesc din plin. Aranjează-te repede, plecăm în voiaj. Hai, grăbește-te.
1: Sunt gata într-un minut.
0: Na, și cât timp îți trebuie pentru minutul ăla?
1: Sunt gata. Unde mergeți mai întâi?
0: La doctor, mă doare glezna. Doctore, fă ceva că nu mai pot, e durere. Mi-am scrântit un picior.
3: Scuzați, ați greșit cabinetul. Ortopedia e alături, eu sunt psihiatru.
0: Păi mie mi s-a spus că aici îi tratează pe scrântiți.
1: Aici e ortopedia? Dar ce se aude dinăuntru?
4: Tocmai înscurtează un picior.
1: Un picior? Cui?
4: Unui scaun, se clătina.

0: începeți odată vrăjile acelea, le așteptăm cu tot interes.
1: Nu pot să mă concentrez, mă deranjează melodia.
0: Păi tăiați-o.
1: Cum?
0: Tot cu fierăstrăul.
1: Așa, acum e bine. Vom face experiența dublării debitului de vorbire.
2: Stenografiază-te, rog. Ca urmare a răspunsului dumneavoastră la răspunsul nostru, pe care
3: vi l-am adresat la data de în urma răspunsului ce l-ați dat în adresa din... Aoleu, nu știu ce am că vorbesc prea repede. Poți stenografia în ritmul ăsta?
4: Fiți fără grijă, vă asigur că poți stenografia 250 de cuvinte pe minut.
2: De, dar eu de unde să iau atâtea cuvinte?
3: Dar eu de unde să iau atâtea cuvinte?

0: Mișule, Mișule, trezește-te!
1: Ce, dragă, ce... S-a crăpat de ziua.
0: Dar mă îngrijorez. Știi că de la un timp ai început să vorbești în somn?
1: Ai și nici când dorm nu vrei să mă las să deschid gura.
2: Trebuie să facem ceva pentru somnul acestui om cum se cade.
3: Aveți vreo propunere, maestre?
2: O să-i dăm să viseze o poveste.
4: Așa a început povestea.
5: Spune, făt frumos și deștept, știi pentru ce chematul te-am dinaintea noastră?
6: Voi ști dacă îmi vei aduce la cunoștință mărimea ta.
5: Îți voi aduce la cunoștință, făt frumos și deștept. Sigur că îți voi aduce la cunoștință, chiar sub luare de semnătură. Acum însă, ascultă-ne cu luare aminte. Te așteaptă o grea încercare.
6: Dispoziții, mărimea ta.
5: Vei merge peste 9 măr și 9 țări.
6: Voi merge, voi merge.
5: Ne vei aduce de acolo iarba fiarelor de care avem mare trebuință, pentru care, la nevoie, vei pune pe cete numele nostru.
6: Așa voi face.
5: Să ai grijă cum te porți pe unde umbli. Să nu-ți iasă în cale vreun spân care să se încurce mințile. Nu uita vorba din bătrân. Spune cu cine te întâlnești ca să-ți spun ordinea de zi.
6: Am notat mărimea ta.
5: Vei merge acum la marele vistenii și vei lua galbene care sunt de trebuință. Ai grijă cum îi drămuiești. Nu te da zmeu pe acolo, să n-avem vorbe.
6: Am zburat, mărimea ta.
5: Așteaptă că n-am dat pauză. Și mai ascultă de sfatul meu. Fă-t frumos și deștept, să nu fii prost. Ai grijă să nu-mi umbli cu basme la întoarcere. Și vezi să-mi aduci un abnar cu gaz Ronson și eventual niscai sulimenel pentru creiasa mea. Că altfel nu mai pup tu alte încercări pe viitor? Au fost odată ca niciodată.

0: În materie de transformism, toate vrăjile mele nu sunt nimic pe lângă ce pot face compozitorii moderni. Totuși, ceva mai pot și eu.
1: Intră, poftim, apropie-te și trage biletul de examen. Ce număr ai tras?
2: 17.
1: Da, perfect. Acum du-te în bancă și pregătește răspunsul. Alo, păi ce faci dumneata acolo? Te uiți în manual?
2: Eu învăț până în ultima clipă.
3: Figaro, Figaro, si, Figaro. Ui, proaste brice să mai fac astăzi. Ieri l-am cumpărat și gata, nu mai tai.
4: Briciu e bun, da. Tu ești nervos. Aseară am curățat cu el cartofi, tăia perfect.
5: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.
0: Trebuie să fac o vrajă, ceva. Nu se poate să-l lăsăm pe om în cumpănă.
6: Aveți de gând să pocniți din degete, uite așa? Și Briciu se va ascuți singur?
0: Nu, am de gând să-i las barbă.
1: Tinere, de ce ți-ai lăsat să-ți crească barbă?
7: Păi omul trebuie să se ocupe cu ceva.

0: Ce erudit conferențiarul ăsta! A vorbit 2 ore pe o singură temă.
1: Asta nu e nimic. Să-l fi auzit pe conferențiarul de săptămâna trecută. Vai, a vorbit 4 ore fără nicio temă.
0: Ceasul meu o ia razna cu vreo 2 ore pe zi. Parcă a nebunit.
1: Eu fi lipsind vreo rotiță, tu.
0: V-am adus la reparat ceasornicul ăsta.
2: Dar ce are?
0: N-a rezistat timpului.
3: Uite cum intru într-o ceasornicărie mănfior.
0: Dar de ce, maestre?
3: Mă uit la ceasuri și văd cum mi se scurge timpul în care mai am puterea de a face vrăji.
0: Într-adevăr e neplăcut.
3: Repede mai fuge timpul.
0: Da, grozav de repede. De aia nu pot eu înțelege cum poate el să rămână mereu în urmă.

0: noastre v-au căzut ochelarii de jos.
1: Mulțumesc. Eram așa de absorbit în contemplarea peisajului că n-am observat.
0: Dacă nu sunt indiscretă, pot să vă întreb ce anume contemplați?
1: Un dialog. Constat că văd la fel de bine cu urechile pe cât de prost aud cu ochii.
0: Mai, maestre, sunteți mare. Ce să mai...
2: Bunul vinul de beut, să-l bei pe curechi umplut, păcă așa, așa, așa, așa, mă.
1: Nu-mi place deloc individul acela. Îi fac o vrajă de o să mă țină în minte.
3: Bune vinul, Gheorghiule, cure seara pe târziu. Bune vinul. Aoleu, m-au nenorocit. Mi-au dat să beau lapte.
1: Mai bine trebuie să eviți băutura. Alcoolul slăbește substanțial vederea.
3: Atunci eu sunt o fericită excepție. Dacă beau o, două, trei sticle, încep să văd chiar după.

Cred că am întregut măsura. Nici urechile nu mai am sincron. If your heart is broken, you don't

0: Costele, lasă grădinăritul și vino repede. Hai, mama a umblat la port bagajul mașinii și i-a căzut capăcul peste degete.
1: Răbdare, răbdare, nevastă. Întâi munca și pe urmă distracție.
2: Știu eu o vrajă pentru tămăduire de lovituri. Apa de ploaie, foc de pălălai, vindecă-te vânătare.
3: Nu aveți nevoie de vrăji. Am constatat că femeile sunt mult mai rezistente la suferința fizică decât bărbații.
2: Sunteți medic?
3: Nu, vânzător de încălțăminte.
4: Hello, do, Hamatsu, I sing me sonati.
2: Ah, grozav aș mai valsa pe un vals.
5: Băi, cum mai este? Puteți valsa și pe altceva decât pe vals?
2: Desigur, draga mea, eu pot valsa foarte bine și pe parchet.

0: Sunt încântat să valsez cu dumneavoastră. Ce ușor vă mișcați.
1: Băi, mulțumesc.
0: Dansați de mult?
1: Da, de la 9 fără 10.

0: Uite, nu-mi place când cineva bate toba fără vreun motiv special.
1: Maestre, cu puterile dumneavoastră magice, nu puteți crea un motiv?
0: Un motiv pentru tam-tam?
1: Da.
0: Păi cum să nu? 1, 2, 3, dilipoc, dilipoc, hei!

Onorată clientele, direcțiunea magazinului nostru anunță o nouă și valoroasă inițiativă. Zilnic, cumpărătorul care va intra cel întâi în magazin va fi servit fără a mai sta la rând.

0: Mai de mult te vedeam mereu la operă cu o fată. În ultima vreme nu te-am mai văzut.
1: Păi m-am însurat cu ea.
2: Săraca fată, înainte o ducea la operă și după căsătorie o duce numai până la piață. Dar lasă că-i servesc eu o lecție individului.
3: Cum, maestre? Aveți o vrajă și pentru așa ceva?
2: Da, voi face experimentul inversorului de situație. Pană de pe un bob de linte, fă să fie altfel de acum înainte.
1: Și cum îți spuneam, dragul meu, bine e să fii însurat.
0: Mie îmi spui.
1: Uite, acuș o să ajungem la mine acasă, să vezi, locuiesc într-un apartament la etajul 5. O bijuterie.
0: Oh, felicitări, felicitări.
1: Voi suna, soția va deschide, mă va îmbrățișa.
0: Tu ai să mă prezinți.
1: Exact, și voi spune, iată-l pe colegul meu de servici, Titi, despre care ți-am vorbit de atâtea ori.
0: Ea o să se supere că aduci musafiri pe nepusă masă.
1: Da, n-o cunoști pe nevastă. Te va primi cu toată căldura. Uite, am ajuns. Sun.
0: Nimic.
1: Stai liniștit, mai sun odată.
0: Tot nimic.
1: Uite, vezi, asta nu-mi place mie. Am muncit toată dimineața, acum sunt obosit, mi-e foame și pe deasupra trebuie să deschid singur ușa.
0: O fi la bucătărie, îți pregătește mâncarea, ingratule.
1: Că bine zici, așa e. Deci, scot cheia. Caut broasca.
0: Văd că nu prea nimerește.
1: E normal, am uitat cum se procedează. Doar sunt însurat de atâta timp. Întotdeauna i-am deschidea ușa. Dragă de ea.
0: În fine.
1: Iată, uite, ce întuneric, beznă e în casă.
0: Și nu se simte niciun miros îmbietor de la bucătărie.
1: E clar, nevastă mea nu e acasă. Uite, asta mă supără.
0: Aole, stai, aprinde lumina, să-mi dau cu capul de ceva.
1: Poftim, am aprins. Opa! E un bilet pe masă.
0: A, o fi de la ea. Ia vezi ce scrie.
1: Despăturesc biletul și citesc. Dragul meu Grigore.
0: A, începe frumos.
1: Așa mă răsfață ea, scumpa mea soțioară. Deci, dragul meu
3: Grigore. Dragul
1: meu
3: Grigore, nu traversa încăperea cu pantofii murdari. Lângă ușă e un scăunel. Așează-te pe el, scoate-ți pantofii și pune-ți papuci. Ai grijă? Ca să scoți pantofii, trebuie să dezlegi mai întâi șireturile. Apucă de cele două capete și trage. Pantofii vor aluneca singuri. Am pregătit totul. Mâncarea e pe aragaz. Nu trebuie decât să o încălzești. Supa e într-o oală. Obiect care seamănă cu pălăria ta verde. Așa. Friptura și cartofii sunt în cuptor. Cafeaua e nibric. Dragul meu, nu vreau să te necăjesc, dar te rog să mănânci în bucătărie. Este încăperea aceea de lângă baie. O știi? Ca să o găsești mai ușor, am lipit pe ușă o hârtie pe care am scris bucătărie. Intră și întoarce-te cu fața spre fereastră. În dreapta se află un dulăpeor scund cu butoane colorate, iar aragazul. Ca să încălzești mâncarea, e bine să aprinzi focul. Pe aragaz, în colțul din stânga, e o cutiuță. O deschizi, iei un chibrit, bețișorul acela din lemn, știi, așa, și îl freci de marginea cutiuței. Când chibritul se va aprinde, îl apropii de obiectul negru cu găuri pe care se află oala. Iar cu mâna cealaltă răsucești primul buton alb dinspre fereastră. Gazul trebuie să se aprindă imediat cu o flacără albastră. Grigore, fii atent să nu te arzi. Dacă totul merge bine, aprinde focul cu aceleași manevre la cuptor și la ibric. Pentru asta trebuie să răsucești butoanele al doilea și al treilea. Mare atenție la butoane. Așa, după ce ai aprins cele trei butoane, uite-te la ceas. După

0: gură mare cu coadă lungă. Îl găsești lângă cutia de chibrituri. Are și o etichetă legată de coadă pe care am scris Polonic. Așa. Nu uita, când scoți friptura din cuptor, nu pune mâna direct pe cratiță, ajută-te cu un șervet. Dacă nu vrei să folosești șervetul, e bine să știi că spiritul e în cămară și crema Nivea e în sertărașul de la noptiera ta. Totuși, e mai bine să folosești șervetul. După ce mănânci, ieși din bucătărie, întinde-te pe divan și așteaptă-mă. Când mă întorc, am să-ți citesc ziar. Nu voi lipsi mult. Sunt luat cu aforul din colț, dragul meu. Da, unde mă fac frumoasă ca să mă placi tu. Îți amintești că înainte de căsătorie mi-ai promis că mă vei purta toată viața pe brațe? Ei bine, vreau să fiu frumoasă pentru ca să mă iubești și să mă porți pe brațe veșnic.
1: Te îmbrățișez dulce a ta, Elvira. Poftim, ce spui de toate astea?
2: Ce să spun? Bine-i să fii însurat.
1: Așa că lasă o baltă de mâncare, că e prea complicat. Hai mai bine să facem o tablă până se întoarce nevastă.
2: Numai de n-ar fi coadă la coafor. Mi-e o foame.

0: ce n-am încercat ca să mă las de fumat? Degeaba.
1: Ai încercat și cu bomboane?
0: Da, dar nu se aprind.
2: Maestre, știam că și dumneavoastră ați fost fumător.
3: Așa e.
2: Și ce vraj ați folosit ca să vă lăsați de fumat?
3: Una infailibilă. M-am ambiționat să fumez numai carpați fără filtru.
2: Nu înțeleg.
3: Încearcă să găsești la vreun debit carpați fără filtru și ai să înțelegi.

0: Un dresor încercat își poate învăța pisica să facă orice. Uite, eu, de exemplu, am învățat-o pe a mea să nu mai stea după șifonier, deși acolo era locul ei preferat.
1: Bravo, cum ai făcut?
0: Am vândut șifonierul.
2: Nu vrei să ieși de după șifonier? Mă, nu te pune cu vrăjitore. Bine, să nu zici că nu te-am preferit.
1: Ce aveți de gând să faceți? Vindeți șifonierul?
2: Nu.
1: Vindeți pisica? Atunci?
2: Transform șifonierul în câine. Hei, hei, hei, fă-te grivei.
1: Ați reușit?
2: Am greșit ceva la formula.
1: Și?
2: N-a ieșit câine, a ieșit șoarece. Și mi-a mâncat pisica, dita mai șifonierul.
3: Unde fugi așa, Costele?
4: Mamă, dacă nu mă las să mă căsătoresc cu Mimi, fug de acasă.
3: Ce-a făcut fata asta din tine, nu pot să înțeleg. Nu cumva umblă cu vrăji?
4: Nu, mamă, cu Dacia 1300.
5: Dumneata, n-ai volan? Ce cauți cu mașina pe trotuar?
1: Dacia, dumneata, n-ai mers niciodată pe stradă?

0: Stimate colega, am scris o nouă piesă de teatru. Mâine e premiera. M-aș bucura mult să veniți și dumneavoastră.
1: Mulțumesc, dar prefer să vin la al doilea spectacol, dacă va mai fi vreunul.
2: Piesa a fost o cădere, maestre.
3: Evident.
2: Puteți face ceva pentru bietul autor?
3: Evident. Pot să-i derulez spectacolul de la coadă la cap. Morala, o cădere interpretată invers e o înălțare. În schimb, o melodie interpretată invers e o cădere.

0: Ce tot faci cu ghemul ăla de lână?
1: Încerc să dau de celălalt capăt.
0: Muncești degeaba, n-ai să-l mai găsești niciodată. L-am tăiat.
2: Iar eu cu o simplă vrajă l-am lipit la loc.
3: Maestre, am un ghem și mai complicat pentru dumneavoastră.
2: Ce ghem?
3: De probleme. O să vedeți că pe astea nu le mai descurcă nimeni.
4: Da, da, ați făcut treabă bună. Nivelul calitativ al produselor s-a îmbunătățit. Ați depășit planul trimestrial și asta e foarte bine, Tamara.
5: Lăsați, nu e bine să exagerați cu laudele. Am făcut tot ce trebuia să fac, un colectiv tânăr și plin de entuziasm, cum e cel al cooperativei noastre.
4: Mai sunt însă și unele aspecte care ar merita o analiză aprofundată.
5: Da, aveți dreptate.
4: Există loc și de mai bine.
5: Există, nu? Există.
4: Uite, de exemplu, rebuturile. Procentul lor e încă destul de ridicat.
5: Da, vom face tot posibilul.
4: Consumurile specifice de materii prime sunt încă ridicate și ele.
5: Da, e o problemă, să știți.
4: Se mai poate perfecționa mult organizarea locurilor de muncă.
5: Am observat și noi acest aspect.
4: Foarte bine, foarte bine. Iată așadar lucruri importante la care trebuie să vă gândiți în continuare.
5: Da.
4: Și mai multă atenție la înfățișarea sediului cooperativei. S-au umplut aleile din față cu frunze nemăturate.
5: Aveți dreptate.
4: Fac o impresie urâtă, așa, de proastă gospodărire. Aveți grijă.
5: Nici o grijă. Asta vreau să spun, că să n-aveți grijă, că vom avea noi grijă.
4: Cu bine și da. Succes!
5: Să trăiți, să trăiți! Ne-a criticat. Blând, blând, dar ne-a criticat.
6: Ce a zis?
5: A zis el multe de rebuturi, de consumurile specifice prea mari. Mm-hmm. Ceea ce mă îngrijorează pe mine mai mult și mai mult este însă chestia cu proasta gospodărire.
6: Oh, asta nu sună bine deloc, dar deloc, să știi.
5: Așa zic și eu, Vasile. Uite, frunzele alea nemăturate o să ne bage în bucluc. A zis textual, citez, fac o impresie urâtă.
6: Trebuie să luăm măsuri urgente, altfel se poate crede că nu avem capacitate organizatorică.
5: Ușor de zis, dar ce măsuri?
6: Păi, cu frunzele uscate nu te joci, dacă le strângi dimineața până la prânz se pun iar. Impresia urâtă persistă.
5: Ai dreptate. Mă gândesc...
6: Spuneți, fraților, că orice propunere e salutară.
5: Da, mă gândesc că să organizăm o echipă cu sarcină suplimentară, știi, din 5 oameni.
6: Da, să fie cei mai buni și cei mai conștiincioși.
5: Da, neapărat. O să-i conducă Pandele, că el e cel mai bun maestru al nostru.
6: Bine gândit.
5: Numai că vezi...
6: Ce mai
5: e? E că după ce au adunat frunzele, trebuie să așteptăm până ca și celelalte.
6: Da, asta cam așa e... Să ții cea mai bună echipă până ca toate frunzele miroase a ineficiență, știi? Și riscăm o săpâneală de la centrala. Mamă, ce facem?
5: Facem, Vasile. Că mai organizăm o echipă care să o ajute în muncă pe prima.
6: Cum?
5: Păi, scutură pomii, să cadă frunzele nehotărâte. Unii scutură, alții mătură.
6: Și cine le transportă de acolo?
5: Uitați-mi tocmai transportul. Stai! Organizăm o a treia echipă care să le ajute pe primele două. În total, 15 oameni competenți, calificați, conduși de 3 maestri cu experiență. Gata, așa e bine.
6: Hai, nu e tocmai bine.
5: De ce?
6: Păi mai sunt încă multe frunze verzi. Alea n-or să cadă cu una, cu două. Și echipa de scuturat va avea productivitatea slabă.
5: Ascultă-mă cu atenție, Vasile. De ce să așteptăm să cadă? De ce să așteptăm pasiv cu mâinile în sân?
6: Păi ce să facem?
5: Ce să facem? Le tăiem! Organizăm o a patra echipă care să le ajute pe primele trei.
6: Genială idee! Genială!
5: Cu 5 băieți bine pregătiți profesional,
6: așa?
5: Înzestrați cu foarfece de tablă și conduși de un maestru priceput.
6: Foarte bine!
5: Care să le facă și instructajul de protecție a muncii.
6: Neapărat să nu cadă din pom când discută echipa numărul 2.
5: Sigur! Acum avem proces tehnologic în flux. Cei de sus taie, cei de jos scutură, mătură și transportă. Organizare fără cusur.
6: În cel mult 2 săptămâni terminăm treaba să nu ne mai critice ăștia pentru slabă gospodărire.
5: Da, și cu a cincea echipă acțiunea va fi terminată.
6: A cincea? Păi asta ce mai faci?
5: Cum ce face, Vasile? Prinde câinii. Doar nu o să tăiem atâta frunză degeaba.

0: ne-au instalat telefon.
1: Ah, ce coincidență, și nouă tot azi ne-au instalat.
0: Atunci du-te repede acasă și sună-mă. Am ceva urgent să-ți spun.
1: Mișule, tot n-a sunat telefonul.
2: N-are cum să sune, încă nu ne-au dat ton.
1: Atunci vină la masă imediat.
2: De ce imediat?
1: Se spune că de câte ori stă omul la masă, sună telefonul.
3: Maestre, nu puteți vrăji pe cineva acolo la telefoane să le dea și lor un ton?
4: Nimic mai simplu. Abracadabra, cartuș de kento di colon, facă-se ton.

0: Pentru mine melodia asta e ca o ecuație cu o necunoscută.
1: De ce?
0: Habar n-am cum o cheamă pe interpretă.
1: Și cum o rezolvați?
0: La comanda mea de 1, 2, 3 va deveni o ecuație cu o cunoscută.

0: Poți să-mi spui ce aia o ecuație?
1: Ecuație?
0: Ce ai rămas așa? N-ai înțeles întrebarea?
1: Am înțeles-o perfect, mai puțin ultimul cuvânt.

0: O nebune cocoșul ăsta. Poftim 4 dimineața și l-o fi apucat să cânte așa de vreme.
1: Din nu mai țipa, dragă, mai târziu se trezesc găinile și n-ar mai putea fi auzit.
2: Bună ziua, eu v-am adus.
3: Vă rog, puțină etică. Dar se poate să veniți cu găina la mine în cabinet? Dar ce o să zică lumea?
2: Dar nu e ce credeți dumneavoastră. E soțul meu care pretinde că e găină. Vă implor, scoteți prostiile astea din cap.
4: Aici nu mi este prea clar. Era găină?
5: Vai de mine, cum poți crede așa ceva? Era chiar soțul ei. În găină eu i l-am prefăcut.
6: Jar, jar, ochii tăi ca jarul când îi zăre.
1: Pentru mine poezia e, cum să spun, o continuă ardere.
7: Cum așa?
1: Tot ce am scris am azvârlit în foc.
2: Mișule, mai dăm repede niște versuri de ale tale, că s-a răcit soba.
1: Stai liniștită, dragă, că doar nu fi foc.
4: Maestru, nu puteți face în așa fel încât și bietul poet să devină maestru.
5: Imposibil. Unde nu e vrajă, degeaba vrăjile.
8: Era acolo chipul ei, mi-l dăruise altădată.
5: Cine știe cât timp mă vor mai ține puterile mele magice? Efectul soluției minune pe care am creat-o e totuși temporar.
2: Poate ar fi bine să imortalizez momentul printr-o fotografie. E păcat să-l pierdeți.
5: Eu nu pierd niciodată nimic. Știu foarte bine unde îmi pun lucrurile. Aș dori să-mi faceți o fotografie la minut.
9: Prea bine, poi mâine o aveți gata.

0: de rău, e de rău. Am impresia că frânele nu mai funcționează.
1: Liniștește-te, dragă, și încearcă să oprești în ceva cât mai ieftin.
0: M-a oprit în lacul ăsta. Apa nu costă nimic.
2: Extraordinară, vrajă maestre. De ce ați colorat lacul în roșu?
3: Pentru ca să poată fi dat pe unghii.
4: Naed, tu ești, mă, băiatule, mă. Hai să nu te mai recunosc. Mă, dar ce te-ai mai schimbat?
5: Eu sunt mișile, ce naiba, acum nu mai recunoști?
4: Păi, acum arăți așa, mai, cum să zic eu, a pictor.
5: Poate din cauza bărbii. Vrei să spui că nu arăt a referent 2 cum mă știi tu?
4: Nu mai arăți deloc, deloc.
5: Păi nici nu mai sunt, acum sunt critic.
4: Ce ești?
5: Critic, critic de artă.
4: Ai fușcă mor, să nu-mi spui că te pricep la artă, că nu te cred. Când erai referent, numai la fotbal te pricepeai.
5: Și acum la fel.
4: Păi atunci cum?
5: Vezi tu, măi mișule, fotbalului trebuie să-i mulțumesc pentru noua mea carieră.
4: Ai de gând să vorbești mai clar sau nu?
5: Uite cum stă situația. M-am nimerit odată într-un cerc de pictor la ziua nu știu cui.
4: Mă rog, așa, și?
5: Numai că-l văd pe unul că vin la mine și mă întreabă: ce părere aveți despre Mondrian? Mă gândesc eu, cine-o fi ăla? Și mi-aduc aminte că era unul, Modreanu, fotbalist la Vântul Relaxa. Zic, e bun, chiar foarte bun, dar n-are cine știe ce forță. Nu e destul de sprinten în stil. Pictorul ăla holbează niște ochi la mine admirativi și zice: dar știi că aveți dreptate. Uite, până acum nu mă gândisem.
4: O să zic că ăla cu Mondrian și tu cu Modreanu și-ați ieșit la socoteală.
5: Stai să vezi că ăsta a fost numai începutul.
4: Ce vorbești?
5: Pe urmă s-a apropiat un altul de mine și numai ce-l aud că îmi șoptește la ureche: dar despre Giacometti, ce credeți?
4: Da.
5: Giacometti, ăsta după nume precis era italian. Dar eu nu știam să fi jucat la Internaționale sau la Fiorentina, nu cunoșteam. Așa că i-am răspuns cu băgare de seamă: da, a avut perioada lui de glorie, domina terenul, avea multe țâșniri spectaculoase. Atâta doar că era cam individualist. Nu prea colabora cu colegii lui de linie.
4: I-ai spus tu asta?
5: I-am spus-o. Și cu asta l-am dat gata. După aia au început să mă întrebe tot felul de lucruri. Eu le-am răspuns că la fotbal mă știi, sunt o enciclopedie.
4: Păi știu.
5: Pe urmă m-au rugat să scriu o cronică la un mur, un sculptor.
4: E, aici te-au încuiat.
5: Dar de unde? L-am văzut jucând pe Bobby Moore, ăla care juca în echipa Angliei. Le-am scris un articol, de i-am făcut praf. Cu ăsta mi-am făcut și debut în cronica plastică. Uite, dacă vrei, îți citești și ții un pasaj.
4: Zi că mă interesează viziunea ta plastică.
5: Da. Moore este una din acele personalități care poate decide singur rezultatul unei dispute aprige. Are o mare putere de pătrundere și clar viziunea în fiecare fază îi depășește cu multă ușurință pe cei din față. Stilul său simplu și eficace i-a adus numeroase elogii. Ratează puțin și marchează punct după punct. Are un cap deosebit de precis, pentru el niciun unghi nu este imposibil.
4: Bine zis.
5: Da. Și mai ales trece cu ușurință de la o extremă la alta. O permanentă surpriză acest mur. Ce zici?
4: Ce să zic? Formulările sunt absolut originale.
5: Așa au zis și ei când au publicat articolul. Ce vrei, dragă, am și eu un punct de vedere propriu. Dar aș vrea să te întreb și eu ceva.
4: Să știi că eu la fotbal nu mă pricep.
5: Nu, despre fotbal. De fapt, vreau să-mi spui, cine e murul ăsta? Sculptorul.

0: Vezi, cu poezia e mult mai greu să fii critic.
1: Da.
0: Poezia e ceva delicat. Ce? Poeții trebuie să menajați.
1: Așa e, maestre. Uite, și eu am scris o poezie.
0: Aoleu.
1: Păi o am aici, pe bucată de hârtie, ascultați. Aș dori eu, dacă pot, inima din pept s-o scot, cu jar cu tot. Am pus în hârtie asta tot focul inimii mele.
0: Rezistentă hârtie. Cu chibritul n-ai încercat?
2: Vă atrag atenția, ca paznic de noapte trebuie să fiți tot timpul cu ochii în patru.
3: Lăsați pe mine, mă voi uita tot timpul în carnetul de note al lui Fimiu.
4: Una, două, trei, patru.
1: Faceți ceva pentru fiul dumnealui, dar cu note de patru în caiet pierde băiatul anul. Puneți o pilă undeva.
0: Da, pun o pilă într-o pungă de plastic și rostesc deasupra o vrajă infailibilă. Abracadabra, pile de oțel, roade patru frumușel, până scoți un cinci din el.
5: Hey, cu chiu, cu vai, pot să-ți dau un cinci pentru câtă aritmetică știi.
6: Vă mulțumesc mult, dacă pot să vă fac și un serviciu, vă rog să spuneți.
5: Da, ai putea să-mi faci un mare serviciu.
6: Care?
5: Să nu spui nimănui că te-am învățat eu aritmetică.

0: Pierdut câine, rasa corcitură, aducătorului bună recompensă. Ei, ce zici de anunțul ăsta?
1: Ei, zic că aveți ocazia să mai faceți o faptă bună.
0: Fără vrăji, draga mea, trebuie să-i lăsăm găsitorului acelui câine șansa de a fi om cinstit.
2: Și dacă nu îl predă păgubașului?
0: Îl predă, desigur. Uite, eu am prins odată un câine străin și am vrut să-l vând cu 100 de lei, dar n-am reușit. Atunci l-am înapoiat stăpânului, care de bucurie mi-a dat 200 de lei recompensă. E? Cinstea e întotdeauna răsplătită.
2: Ce faci aici?
3: Întund câinele.
2: Și e greu?
3: Cumplit de greu. Acum înțeleg eu de ce iau frizerii bacșiș.
0: Ce e mai curios este că încep să mi se învălmășească gândurile.
1: Cum așa?
0: Uite, mă concentrez să mai fac o vrajă și nu-mi iese.
1: Ce să vă iasă, maestre?
0: Pata asta de pe cravată.
1: Mai străduiți-vă, poate dispare.
0: Antante, dizemane pe... Gata, nu mai e.
1: Extraordinar! Nu mai e.
0: Nici urmă de cravată.
1: Da.
0: Numai pata a rămas.

0: Sunt disperat, s-a terminat cu efectul substanței miraculoase. Repede un doctor.
1: Da, da, eu sunt medic.
0: Vă rog, faceți ceva, ajutați-mă.
1: Păi văd că sunteți perfect sănătos. Un om absolut normal.
0: Păi tocmai asta e, numai gândul ăsta și mă îmbolnăvește.
1: V-ați contaminat de râs ascultând emisiunea...
2: Umorul?
3: Vrăjitor! Alchimii vesele experimentate de Nicolae Bârgolici și Alexandru Vilan.
4: Stimați autor, vă rugăm să dezvăluiți ascultătorilor noștri cel mai interesant produs al alchimiei dumneavoastră vesele.
3: Schimbătorul de voce.
5: Am înțeles.
2: Reacții muzical sonore.
3: Două ore. Ion Barta. Cere să bați la mașină o distribuție atât de haslie. Pur și simplu pot spune că sunt distrată.
4: Tamara Buciuceanu, Botez Octavian, Cotescu Rodica, Tapalagă Haș, Nicolae Denicu, Constantin Marius, Pepitai Stoenescu.
2: Dactilograful a bătut virgule complet aiurea.
4: Fata asta rămâne un semn de întrebare.
1: Fiți amabil, melodia asta nu merge până la cap?
6: Depinde unde vă este capul.
7: J'avais perdu la tête.
8: În capul regiei artistice.
9: O confidență.
2: Dan Ursuleanu.
0: Ce bine era când aveam puterea de a face vrăji.
10: Acum nu e bine?
0: Ba da, sunt mai liniștit. Dar nu mai pot face nimic împotriva cheliei.
2: Vă înșelați? Magazinul nostru este aprovizionat din plin cu produsul minune, Pleșuvin. Luați un flacon sau două și veți avea o frizură nouă.
0: Vă rog să-mi dați și mie un flacon.
2: Mare?
0: Mic. Nu vreau să arăt ca un sălbatic.
11: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

0: Anunțăm unora asistență că urmează o premieră mondială. Demonstrația cu public a mașinii de râs.
1: Mișule, Mișule, toți se repet să vadă mașina de râs. Tu de ce rămâi ultimul?
2: Cine râde la urmă, râde mai bine.
1: Mergem și noi să vedem mașina de râs?
3: Dar de ce să mergem? Ce n-ai mai văzut, Trabant? Și în fond, ce e cu mașina asta și la ce folosești?
4: Cum nu știi?
3: Nu.
4: O, este ceva care se introduce cu 1000 de precauțiuni în priză.
3: Așa, și?
4: Se leagă cu o bornă la pământ.
3: Și?
4: Se răsucește un comutator.
3: Și?
4: Și nu funcționează.
3: Și ce e cu asta?
4: Păi, unora le vine să râdă.
0: Nu folosiți mașina fără prospect. Cumpărați prospect.
1: Aveți prospectul?
3: Da, vă rog, poftim, vă costă 5 lei.
1: Bine, dar asta nu e de la mașina de râs, e de la presa manuală pentru stors roșii.
3: Aveți dreptate, mai dați 5 lei și vă dăm și roșiile.

0: momentul. Veți face cunoștință cu...
1: Mașina de râs?
2: Cu lacrimi!

0: de larg consum umoristic,
1: patentată de Nicolae Emanuel Vârgolici și Florina Andrei Ionescu. Dar de ce zice invenție de larg consum?
2: I-a consumat mult pe cei doi autori.
3: Caracteristici tehnice: turație variabilă, alternator de direcție, prăjitor electric pentru ciuperci, frâne pe discuri.
1: De care discuri?
3: De muzică ușoară.
4: Selectată de Ion Barta.
3: Mod de întrebuințare: după prescripția medicului, se râde până se strică.
1: Și când se strică?
3: Nu se umblă la el, se așteaptă specialistul.
0: Cascadori voluntari pentru demonstrația de râs mecanic?
5: Ion Lucian. Haș Nicolaide. Rodica Tăpălagă. Coca Enescu. Mihăilescu Brăila. Dana Cosma. Mișu Stoenescu. N-ai roman.
6: Atențiune, vă rog. Sus, jos, așa, așa, așa. Bine, bine, bine. Sus, jos. Mai sus, mai sus, mai jos.
5: Și unde ziceați că s-a spart conducta de alimentare?
6: Sus,

0: va da în primul clocot. Scuzați, ăsta e clopot. Iar a bătut dactilograf, a greșit.
1: Stimat public consumator, ceea ce auziți în fața dumneavoastră este prima mașină universală de râs. Inventatorul ei va începe demonstrația imediat.
2: Imediat? Imediat ce se va întoarce din concediu.
3: Pe cum, ce, inventatorul nu e aici?
2: Nu.
3: Cum așa?
4: Dar dumneavoastră cine sunteți?
2: Mama inventatorului.
3: Mama.
2: Dacă trebuie, o să experimentez eu.
3: Nu, și cum veți proceda?
2: Văzând și făcând.
3: De văzut am văzut, acum am face ceva.
2: Băi, trebuie să apăsăm pe vreo piesă.
3: Yeah.
2: Pe vreo
3: piesă.
2: Ia să tragem de un mâner. Să zicem de ăsta. Ăsta. Trage!
3: Umbrela mea, doamnă!
2: Pardon!
3: Ei, acum lăsați-o mai, o să o folosesc și fără mânieră.
5: Plouă, plouă pe lume,
3: iar umbrela mea, apă de ploaie.

0: Cum adică?
1: Așa, când apăs pe maneta numărul X, se deschide trapa numărul Y. Așa, poftiți, poftiți în agregat. Dacă nu vă aplecați puțin, dați cu capul de pragul de sus. Mulțumesc pentru exemplificare. Dumneavoastră,
2: văd că sunteți precaute.
3: Casca dumneavoastră e de scafandru?
2: Nu, vin direct de la coafor.
1: V-ați făcut permanent?
2: Nu permanent, numai din

0: Ei, ce facem? Pornești odată mașinăria asta sau nu pornești?
1: Ui, de unde să știu eu?
2: După părerea mea e de vină transmisia.
1: Dar unde vezi dumneata transmisie aici?
2: Nu văd, aud.
3: Chiar în acest moment, Cucu lovește balonul cu capul care depășește bara transversală. Balonul, nu capul lui Cucu. Scorul rămâne deci 3-0 în favoarea gazdelor. Pentru cei care au deschis mai târziu aparatele de radio, repetăm că evoluția scorului a fost următoarea. 1-0, 2-0, 3-0.

0: dumneavoastră cineva care se pricepe la tehnică?
1: Da, sigur, eu.
0: Precis?
1: Da, vai de mine, se poate, am și referințe. Sărmănușițele, sărmănușițele.
0: Pe aici bucătărie e în stânga. Nu, nu, pe acolo se intre în șifonier, nu, pe dincolo. Așa.
1: Aici, da.
0: Da, aici, știți, problema e la chiuvetă.
1: La chiuvetă? Unde? Aici, lângă dumneavoastră.
0: Da,
1: ce are, ce are?
0: Uitați, învârt robinetul și în loc să curgă, apa nu curge. Nu pot spăla vasele și abia seara m-am mutat.
1: Oh, să fie într-un ceas bun.
0: Și într-un robinet bun cu ajutorul dumneavoastră, specialist în instalat.
1: Doctor inginer specialist în instalație. Să vedem, dați-mi voie să cercetăm.
0: Da, cercetați. Până cercetați, eu vă aduc din cămară un lichioraș preparat din mentă. Oh, minune, studiați, studiați, reparați.
1: Mulțumesc. Ce găsculiță. Pe cum o să meargă dacă n-a deschis robinetul de siguranță? Ia să vedem. Poftim, n-are nimic. Ia să-l închid la loc, că e mai bine.
0: Așa, servis licărul.
1: Da, mulțumesc.
0: Ia spuneți, puteți face ceva?
1: Instalația suferă de o malformație congenitală.
0: Aoleu, credeți?
1: Da, sigur. Să trecem la expertiză. Uite, vedeți, luăm stetoscopul.
0: Așa.
1: Poftiți.
0: Da.
1: Auziți?
0: Nu.
1: Păi dacă n-aveți urechea formată, observați noastră, respiră greu.
0: Cine?
1: Conducta. S-a produs undeva un hiatus.
0: Și e greu? E grav, vreau să zic.
1: Grav, adică depinde. Să vedem ce spune voltmetrul. Stați un moment.
0: Da.
1: Aoleu.
0: Ce?
1: Colaps.
0: Vai de mine.
1: Da.
0: Credeți că mai scapă?
1: Facem tot posibilul. Până acum 80.
0: De lei?
1: De amperi. Să încercăm să-l salvăm totuși.
0: Hai, salvați-l, vă rog. În numele tuturor vaselor nespălate, vă rog, salvați-l.
1: E puțin cam riscant. Dar în fine, să vedem.
0: Vă rog.
1: Vom folosi acest betatron de ultra-infrasunete. Fiți calmă, nu e primejdiu ăsta. Ascultați. 1, 2, 3. E bine. E bine să așteptăm efectul ionizării. Îmi puteți face și o cafea până atunci, doamnă?
0: Dar nu am apă.
1: Vedeți? Veți avea până acum 100.
0: De amperi.
1: De vați. V-ați supărat? Nu cred. Dar vă rog, lăsați-mă să mă concentrez puțin. Vom aplica acum a doua fază a tratamentului. Influența undelor electrice biostimulatoare.
0: Cum adică?
1: Adică pe baza acestui generator.

0: Operator cuantic. Așa. Perfect. Până acum 200.
1: De vați.
0: De volți.
1: De volți.
0: Acum
1: da.
0: Acționăm acest robinet circular de sub chiubetă, observați, prin metoda palpării rotative. Uitați-vă la mine.
1: Uitați-vă
0: cum procedez. Așa. Operația a fost încununată de succes. Iată.
1: Extraordinar.
0: Tehnică avansată, da. Și metodă personală,
1: da.
0: 300.
1: De volți?
0: De lei.
1: Nu e cam mult?
0: Din contră, lipsa apii v-ar fi adus neajunsuri cu mult mai mari decât lipsa acestor amărâți 300 de lei.
1: Da, sigur, mă rog. Poftim banii.
0: Vedeți? Nu pică. 1, 2, 3. Nu pică, curge.

0: Legați-vă repede centurile de siguranță. Nu știu de ce, dar mașina a început să funcționeze.
1: Dar unde sunt centurile de siguranță?
0: Nu avem, dar cel puțin nu fumați în timpul mersului.
1: Care mers?
0: Puteți merge prin mașină să vă uitați la aparate. Alo, dumneata, unde pleci?
2: Mă duc să-mi schimb costumul.
0: De ce să schimb costumul?
2: Păi uite ce scrie pe indicatorul acela luminos. No smoking.

0: acel cu smokingul?
1: Da.
0: N-ai plecat încă?
1: Nu știu pe unde se iese.
0: Treaba se deschide cu ajutorul a două broște. Ia-le!
1: Bine, le iau.

0: piese de teatru de calitate.
1: Și cum spuneți că se numește instalația asta?
2: Mașina de râs!
1: Nu mai e nimic de râs.
2: De ce?
1: Observ că zburăm pe deasupra oceanului.
2: Dumnealui, cel cu mustață e de vină! S-a rezemat cu cotul de tabloul de bord.
3: Cum? Zburăm deasupra oceanului?
2: Da.
3: Care ocean?
2: Oceanul Înghețat.
3: De nord sau de sud?
2: De sud.
3: E bine, frigul din sud e mai cald decât cel din nord.
4: Like a Fredo Hall.
2: Ne?

0: Mai strănuta așa că ne zguduie audiția.
1: Aș crezi să iasă la gătușii mei de ageaba o... Ioxomă! Alo?
2: Alo?
3: Alo? Ce sunt? Ce sunt?

0: ce drăgălași sunt norișorii aceia albi și cu ce viteză se deplasează.
1: În ce direcție?
0: În sus.
1: Înseamnă că noi ne deplasăm în jos. Dedesubt ce?
0: Apă, cât vezi cu ochii.
1: Atunci eu am să închid pe ei mei.
0: Închideți ochii și deschideți urechile. O să auziți ceva.
2: Ce s-a auzit? Plâsc?
3: Pliți.
2: Avem noroc, înseamnă că apa nu e așa de adâncă.

0: Nae, ce grozav e să fii pe fundul oceanului.
1: Da.
0: Grozav, să stai în mașina asta, să te tot uiți prin geamuri la pești, la castraveții de mare.
1: Da.
0: Și să zici că ești în concert.
1: Da, da.
0: Și să fii fără probleme, să nu te bată șeful de birou la cap.
1: Da.
0: Și să știi că nu-ți vine în vizită niciun musafir nepoftit.
1: Da.
0: Și să treacă așa zilele, una câte una.
1: Da.
0: Și să-ți vină o gratificație trimestrială.
1: Da.
0: Și să ți-o trimită colegii prin mandat telegraf.
1: Da.
0: Și să ți-o aducă o poștăriță simpatică foc.
1: Da.
0: Și tu să-i dăruiești 1000 de lei numai așa că a venit după tine.
1: Da.
0: Și să-ți mai rămână așa ca la vreo 500.
1: Da.
0: Pe care să mi-i înapoiezi mie, că de 3 luni ți-am împrumutat pentru 2 zile, naie.

0: ajuns exact în fundul oceanului.
1: De unde știți că aici e exact fundul oceanului?
0: Păi nu-l vedeți acolo pe Marinescu?
1: Și ce dacă?
0: Păi Marinescu are de plătit restanța la întreținerea blocului pe 6 luni.
1: Ce?
0: S-a dat la fund.
2: Ai, ce drăguță e vietatea aceea din borcanul dumneavoastră. Ce aveți acolo?
3: Aici? Am dresat un cal de mare.
2: Da? Ia.

0: Au, m-a picat pe nas.
1: Te-a picat pe nasul meu?
0: Nu, pe al meu.
1: Înseamnă că m-a picat și pe mine.
0: E de rău. Probabil mașina e fisurată, pătrunde apa.
2: Este sistemul de alimentare al mașinii de râs? Cu lacrimi!
1: Și de unde ia combustibilul?
2: De la micul dispozitiv de tăiat ceapă.
3: E de apă, serviți.
2: Da?
3: Brânză și roșii am adus eu.
2: Sunt delicioase roșiile. Unde le-ați găsit?
3: În conserva de fasole boabe.

0: Mașina asta poate face orice. Are posibilități nelimitate.
1: Extraordinar! Poate prepara chiar și cremă de zahăr oas.
0: Absolut! Vedeți? Înclinăm spre stânga această manetă.
1: Așa?
0: Simțiți mirosul de ars?
1: Da, simțim, simțim, dar unde e crema?
2: Cunoaște cineva legea lui Arhimedei?
3: Eu!
2: Minunat! Cresc șansele să ieșim la suprafață.
0: Na, că avem o pană la sistemul pneumatic.
4: A, fiți calm, se rezolvă.
0: Vă pricepeți?
4: Normal, la specialitatea mea.
0: Ce specialitate aveți?
4: Execut rebuturi de înaltă competitivitate.

0: ce ne mai arată aparatele de bord?
1: Ora, ziua, luna.
0: Așa, e cum aflăm ora, ziua și luna?
1: Bă, simplu, se apasă pe butonul galben. Așa, ai apăsat?
0: Am apăsat.
1: Și ce apare?
0: 3 maiouri și o cămașă cu mânești scurte.
1: Funcționează perfect. Ne indică luna albiturilor.
2: Trăznit?
3: Nu, mașina noastră de râs este un model trăznit.
1: Vai de mine, dar pala trăsnet n-are?
3: Nu.
1: Păcat, vine furtuna, barometru a căzut de tot.
3: E sigură?

0: Logodnica mea mi-a scris referitor la sentimentele sale că mai multe aș fi putut să aflu citind printre rânduri. Uită-te și dumneata.
1: Da. Printre rânduri nu scrie nimic.
2: Formidabil! Plutim în derivă.
3: În derivă? Dar unde ne aflăm?
2: În mijlocul curentului Gulfstream.
3: Vai de mine, ce ghinion! Să nu ne curenteze!
0: Fiți liniștite, acum nu-i băgat în priză.

0: Trebuie să accelerăm, s-a luat un câine după mașina noastră.
1: Nicio grijă, băgăm în marș arier.
2: Marș arier.
0: Ei, ce căldură s-a făcut în mașinăria asta, aș bea un suc rece.
1: La bufet sus sau la bar jos?
0: Și prețurile?
1: Jos sunt mai sus și sus sunt mai jos.

0: E rece sucul?
1: Acum l-am primit.
0: Nu v-am întrebat când l-ați primit, ci dacă el e rece.
1: De ce să fie rece?
0: Ca să mă răcorească.
2: Sunteți cumva încălziți?
0: Da.
2: Atunci nu e bun sucul rece, răciți?
0: Dar cum să fie, cald?
2: Călduț la temperatura camerei.
0: Care camere?
2: Așa vine vorba, că dacă răciți, dați vina pe comerț.
0: Nu dau vina, dau bani și vreau să-mi dai un suc rece.
2: Suc dau, rece nu dau, s-a topit gheața.
0: Toată?
2: Toată.
0: Când?
2: Săptămâna trecută.
0: Și n-ați mai cerut?
2: Până ce bun?
0: Pe la bunul de larg consum, care e sucul.
2: Dacă o pun la suc, se topește?
0: Da, da, se recește sucul.
2: E posibil, dar gheața se consumă, stricăm bunătate de gheață, așa că vrei dumneata, nu?
0: Nu o stricăm, o folosim.
2: O folosim sau stricăm? Așa că dacă nu o punem peste sticle, o păstrăm. Cine știe când e nevoie de a lasa, o să fie acolo pentru orice eventualitate.
0: Pentru ce eventualitate?
2: Pentru orice eventualitate, că vine vreun control.
0: Și dacă vine controlul, o aduceți.
2: Ce să aducem?
0: Gheață.
2: Păi sigur. Păi nu trebuie să ieșim bine la control?
0: Și când vine controlul, gheața nu se mai topește?
2: Ba da?
0: Atunci?
2: Atunci, nu acum. Acum utilizăm suc fără gheață, se vinde și așa.
0: Călduț.
2: Călduț, să vă deschid o sticlă?
0: Nu. Să-mi deschizi condică.
2: Care condică?
0: De reclamați.
2: Reclamați avem, condică n-avem.
0: Cum n-aveți?
2: Uite așa, s-a topit.
0: Și nu mai aduceți alta?
2: Ce să facem cu ea? Că dacă mai aducem, tot se consumă. Stricăm condițiile, așa că vrei dumneata, nu?
0: Nu că vreau eu, ci pentru orice eventualitate, că tocmai picai în control.
2: Hai, t-am înghețat.
3: De cumva ți se întâmplă, îmi spunea bunica mea,

0: Imediat vom ateriza în mijlocul unei păduri stufoase. Prin difuzoare veți capta zgomotele naturii înconjurătoare.
1: Mai degrabă natura înconjurătoare va capta zgomotele difuzoarelor.
0: Vă rugăm, nu dereglați aparatele dumneavoastră de radio. De asta ne ocupăm noi.

0: și difuzorul ăsta.
1: Ce se aud?
0: Ce frumos cântă păsărica aceea.
1: Ce te miri? Cu trolei buză nu circulă, cu icralul n-are treabă, dinții nu odor, că n-are, de ce n-ar cânta?

0: Uf, bine că m-am suit și eu. Mi-era teamă să nu pierd mașina. Mai ales că mi-am uitat și ochelari acasă.
1: Niște ochelari pentru miopie vă pot împrumuta eu.
0: Nemaipomenit, vă mulțumesc foarte mult, dar cum ați aflat că sunt miop?
1: Când ați luat hubloul acela dreptușă.
2: În acest compartiment etanjat se găsește instalația frigorifică pentru păstrarea proviziilor. Floricele de porumb, floricele de porumb. Iar prăjitorul automat de porumb se găsește în tavanul agregatului, între aparatul de remaiat ciorap și robotul de supraveghea copii.
3: Extraordinar! La toate s-a gândit inventatorul mașinii de râs.
2: E un om atât de cufundat în știință că numai capul îi se mai vede afară. Punctul sanitar al mașinii de râs vă oferă cabinete dentare, farmacie de campanie, sală de operație și lampă cu ultraviolete, băi de nămol, microradioscopie și acupunctură.
4: Ca să vezi, există atâtea mijloace de a-ți reface sănătatea încât e mai bine să nu ți-o pierzi.

0: De ce umblați la potențiometru dacă nu vă pricepeți?
1: Așa-l cheamă? N-am știut, ce drăguț.
0: Permiteți să vă explic.
1: Vă rog.
0: Aici avem o mulțime de metri din ăștia. Voltmetru, altimetru, exponometru, barometru, manometru. Oh, pardon, stamate. Geometru.
1: Da? Dumneavoastră sunteți acela?
0: Acesta.
1: Vai, ce bine, da. Că de mult vroiam să întreb pe cineva priceput, știi?
0: Ah, întrebați.
1: Nu-i așa că paralelele sunt două drepturi, mm-hmm, ce se încăpățânează să meargă spre infinit, mm-hmm, în speranța că odată și odată tot se vor

0: Vedeți? Vedeți? De asta se numește obiectul în care ne aflăm? Mașina de râs. De câte ori apăs pe butonul acesta, dumnealui cel cu mustață începe să râd.
1: Pardon, pardon, dimpotrivă. De câte ori încep eu să râd, dumneata apeși pe butonul acela.

0: de funcționare
1: a luat sfârșit cu succes prin defectarea instalației. Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru atenție. Puteți părăsi agregatul.
2: Dacă sunteți amabilă, cum?
3: Nu știu. Defecțiunea are loc tocmai la dispozitivul electronic de ieșire.
4: Cum așa? Adică suntem într-o situație fără ieșire, da?
5: Nu există situații fără ieșire. Există doar situații fără intrare.

0: și-a făcut rodajul pe dumneavoastră?
1: Mașina de râs?
0: Cu lacrimi!

0: de larg consum umoristic,
1: patentată de Nicolae Emanuel Vârgolici și Florin Andrei Ionescu.
0: La pupitru automatizat, Ion Barta.
1: Regizor tehnic, comico-muzical,
2: Mihai Roman.
0: Mecanismele de declanșare a râsului au fost manevrate de
3: Ion Lucian, Haș Nicolaide, Rodica Tăpălagă, Coca Enescu, Mihailescu Brăila, Dana Cosma, Mișu Stoenescu. Ui, wow. N-ai Roman.
0: La comenzile regiei artistice, Dan Ursulean.
4: Este foarte modernă mașina asta de râs cu lacrimi. Vă ofer cu toată încrederea. Are interioare confortabile, telefon, televizor, magnetofon, sonerii automate, dictafoane, studio de concerte și filtru pentru cafea.
5: M-ați convins, o iau. Ce doriți în schimb?
4: Puțină liniște.
6: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: eu sunt povestitorul. Bună ziua, stimați spectatori și radioascultători care urmăriți spectacolul nostru în programul dimineții. Și bună seara tuturor celor care în dimineața premierii ați preferat o altă activitate mai distractivă și ne urmăriți acum așezați comod în fotolii în faptul serii cu prilejul reprogramării emisiunii. După această scurtă introducere, este momentul să vă informez cine este persoana care vă vorbește, adică eu. Eu sunt povestitorul, un fel de personaj care știe totul și care vă explică tot ce n-ați înțeles. Eu am avantajul că știu totul dinainte. Asist în același timp la acțiuni paralele, ba și unele care s-au petrecut sau se vor petrece la mari distanțe de timp. Da, eu sunt cel care în piesa asta le știu pe toate. Pentru persoanele interesate să afle cum am luat eu ființă, am să amintesc că pe la începuturile teatrului, asta a fost de mult, în vremurile antichității, povestitorul erau mai mulți și vorbeau în cor. Din cauza asta, în acele piese, multe lucruri nu se înțelegeau. Într-o zi însă, un spectator sau poate un cronicar a strigat sau a scris: stați, vorbiți pe rând, nu toți odată! Și așa, tot corul s-a redus la un singur povestitor, ceea ce trebuie să recunoașteți e mult mai convenabil din punct de vedere al regiei și al cheltuielilor în caz de turneu. Și cum vă spuneam, eu sunt cel pe care autorii l-au împuternicit să facă anunțurile de rigoare. De exemplu, astăzi vă prezentăm piesa intitulată
1: Natură statică cu ghitară,
2: arriba, arriba!
3: Cu umor și muzică ușoară.
0: Natură statică cu ghitară, vă rog să aduceți tabloul. Așa, o masă, pe masă două mere, adică unul, așa. Acum o glastră. Bine, merge și fără. Important e că a rămas ghitara, umorul și muzica ușoară. Vă rog mai încet să putem anunța distribuția.
4: Sus pe scenă, totul mi se pare dintr-un bas luat.
3: Aș Nicolaide,
1: Ileana Stana Ionescu,
3: Mihai Fotino,
1: Virgil Ogășanu,
3: Coca Enescu,
1: Horia Șerbănescu,
3: Nicu Constantin,
1: Radu Zaharescu,
3: Paula Rădulescu,
1: Jor Voicu,
3: Mihai Stoienescu,
1: Dragoș Mărzan și
3: Ion Marinescu.

0: În rolul povestitorului,
1: Dem Rădulescu.
2: Ceea ce nu știți dumneavoastră, stimați spectatori și radioascultători, e faptul că efectele acelea sonore pe care le auziți atât în sala de spectacol cât și la difuzor sunt manevrate dintr-o cabină tehnică de la un pupitru. Uneori însă, când personajul principal spune: Conte, ți-a sunat ultimul ceas, numai ce auziți deodată

Ia aici o poveste cu cântec. Alege, caută, potrivește. Gândește-te la gusturile ascultătorilor, la gusturile actorilor, la gusturile regizorului. Cel puțin, da, regizorul e într-adevăr un om de gust, de fi însă atent să nu care cumva să nu fi pe gustul lui. Și pentru că vorbeam de gusturi, ce ați zice să gustăm împreună o melodie? Că vorba aceea, vorba dulce, mult aduce, dar mite o melodie.

V-a plăcut, nu-i așa? Nici mie. Atunci să mai ascultăm una. Dacă e nouă, pentru unii fără doar și poate. Pentru alții toate zvechi. Ce vreți, sunt doar 8 note cu totul.

0: Ce spuneam? Da. Eu sunt povestitorul, adică acel personaj care în timp ce pe scenă nu se petrece nimic, și acum desigur nu se petrece, vă povestește ceva ca să vă țină de vorbă. De exemplu, cum se așează decorul pentru primul tablou? Un decor ca într-un tablou de Minulescu.
1: Stofe vechi, o mandolină, un Cézanne și doi Gauguin, patru măști de bronz, Beethoven, Berlioz, Wagner, Chopin.
0: Ce-ar mai fi? A, da, în fine.
1: Un potir de argint, mai multe vase vechi de saxa pline, cu mimoze, tamburine.
0: Toate pentru un tablou banal, cum și l-a imaginat poetul.
1: Într-un bazar sentimental.
0: Dar cu un pix imperisabil, anotat cu tonul drastic, bunul nostru șef contabil.
1: Să le procurați pe toate numai de la fondul plastic.
2: Bună ziua!
3: Bună ziua!
2: Aș vrea să-l înscriu pe fiul meu la conservator. Mi-ar place să învețe să cânte la un instrument de suflat.
3: Da, sigur, dar fiul dumneavoastră este înzestrat pentru așa ceva?
2: Vai, dar cum? Este capabil să stingă o lumânare de la 10 metri!
4: Alo, da, cooperativa!
5: Vă rog să veniți foarte urgent la noi în bloc, s-a spart o țeavă!
4: Acum nu putem, avem lucrări în curs.
5: Să vedeți la noi cât a curs. Veniți, vă rog, imediat.
4: Imediat e imposibil. De ce nu m-ați chemat măcar cu o zi înainte să se spargă țeava?

0: de miniaturi.
1: Trenul a întârziat o oră. În cele din urmă, iată, a sosit. S-a oprit în stație. Pasagerii, unii au coborât, alții s-au urcat. Trenul s-a pus din nou în mișcare și a dispărut la orizont. În clipa aceea, pe peronul gării, a apărut plin de nătuf un călător cu geamantanele în mâini, cu pălăria pe ceafă, s-a oprit și a privit disperat. A pierdut trenul. Întotdeauna există unii care întârzie, chiar la trenurile care au mare întârziere.
2: Scufița Roșie a crescut mare și s-a făcut o fată chipeșă și elegantă. Acum, în loc de coșulețul cu ciuperci, are o poșetă plină cu tot felul de sticluțe, creme și rujuri de buze. Gurile rele spun că Scufița Roșie preferă acum lupii de mare.

0: În orașul în care plouă de 3 ori pe săptămână, orășenii pe trotoare merg ținându-se de mână să nu calce în vreo groapă care s-a umplut cu apă din olane, din burlane, din nideb sau telefoane. În orașul în care plouă de 3 ori pe săptămână, nu răsună pe trotuare decât pașii celor care merg ținându-se de mână, numărând în gând cadența picăturilor de ploaie. Dar mai trece în ritm frenetic un besmetic la volan și te împroașcă cu noroaie. De l-ar fi întâlnit în cale cu onuian cu caragiale, ar fi spus: ce mitocan!
1: O mască râde.
2: Serial teatral muzical.
3: Gong.
4: Episodul 1.
5: Toată povestea a început când directorul unui teatru m-a căutat disperat ca să discute cu mine problema unei operete. Când ne-am întâlnit, eu i-am spus directorului:
6: eu vreau să fiu sincer cu dumneavoastră, să știți că în viața mea nu am compus vreo operetă. Adică vreau să spun libret. Și în general am o oroare de acest gen în care toată lumea cântă și dansează în toate direcțiile, fără să mi se ceară sentimentul.
7: Dragul meu, dar nu trebuie să-ți faci probleme. Oricine poate să scrie o operetă. S-au scris o mulțime, dar nu ne ajunge. Înțeleg, dacă ar fi vorba de o operă unde întotdeauna moare unul te îndrăgostiți, da. Dar în operetă totul e fals, e comedie. Comedie face toată lumea. Încearcă și ai să vezi că ai să reușești la fel de bine ca Johann Strauss, da. Sau celălalt cu nume de Cal, cum îi zicem?
6: Calman.
7: Așa ceva, Calman, așa. Da. Eu nu simt pun niciun subiect. Important e ca să fie ceva cu totul ieșit în comun, ca astea cu bal mascat, cu dueluri sau alte chiprocoruri, s-au mai făcut, mă, băiatule, mă.
5: Tocmai vreau să mă retrag când în birou a intrat precipitat directorul adjunct. Avea ceva important de comunicat din partea primadonei.
8: A trimis vorbă, Florans, că dacă reflectați la o nouă operetă, să aveți în vedere că dacă nu va avea un solo în final, să nu contați pe ea. Vrea un solo anume pentru ea.
5: Dacă nu vă deranjez prea mult... Despre ce final e vorba?
7: Păi tocmai despre ce vorbeam, mă, despre finalul operei dumitale, dragă.
5: Ah, da, iertați-mă totuși, ce e acela solo?
8: Dragul meu, solo, dați-mi voie să... Solo este o ocazie aceea unică în care un actor se află singur în scenă, fără niciun coleg lângă el care să-l deranjeze, nu? Să-l acopere sau să-i fure din succesul scontat. Fiind singur în scenă, acest actor completamente solo culege singur toate aplauzele, solo, în timp ce ceilalți cântăreți și actori aflați în culise pleznesc pur și simplu de invidie. Nu, domnule.
5: Așa. Iertați-mă, totuși nu înțeleg finalul acesta. Trebuie să-l realizez eu?
7: Păi, dragul meu, că nu e nicio problemă. Te duci acasă și îl scrii. Doar ți-am spus, operetă, știe să scrie oricine. Hai, mă, dă-i bătaie și vino cât mai repede.
5: Am înțeles. Ne revedem în

0: Vedeți, dragi spectatori și radioascultători, în timp ce dumneavoastră urmăriți cu atâta atenție emisiunea noastră, ce credeți că am făcut eu? Ei bine, am solicitat un interviu unuia dintre cei mai fideli ascultători de radio, unuia care nu a pierdut nicio emisiune de divertisment de când a fost descoperit humorul. Cine este acel personaj? Ei bine, dați-mi voie, acela sunt tocmai eu, da. Mie mi-am luat un interviu special pentru dumneavoastră. Vă rog să-l ascultați. Banda, vă rog. V-aș ruga înainte de toate să-mi spuneți, stimate spectator și radioascultător, când ați venit dumneavoastră în contact pentru prima oară cu teatrul? Asta s-a întâmplat de mult, pe vremea când și eu, ca mulți alții, eram copil. N-am să uit niciodată prima piesă pentru copii la care m-au dus părinții mei.
1: Fii atent, acum mori.
2: Îți leg pietroiul de grumaz și te arunc cu el în iaz.
0: Da, piesa asta mi-a lăsat o impresie profundă. De aceea m-am și hotărât să merg la teatru ori de câte ori voi avea prilejul, adică ori de câte ori voi avea teză la matematică. Ceea ce s-a întâmplat în timpul studiilor destul de des. Cu timpul am devenit un obișnuit al sălilor de teatru. Am căpătat chiar o anumită tehnică datorită căreia reușesc să rezist la cele mai dificile spectacole. A, dar să știți că a fost foarte important să-mi păstrez antrenamentul și acasă. Serios? Și cum procedați? Simplu. Cum vă spuneam,
3: și la început nu am pierdut nicio emisiune de divertisment.
0: Și totuși, cum se explică faptul că frecventați cu atâta fidelitate sălile de teatru? Da. Vedeți, eu am o profesiune care mă obligă să călătoresc foarte mult. Știți și dumneavoastră că la hotel se găsesc foarte greu locuri de dormit. Ei bine, este imposibil ca într-un repertoriu atât de variat să nu fie în fiecare oraș o piesă măcar la care să găsesc bilet și la care dorm perfect fără să mă deranjeze nimeni. Nimeni. Chiar și actorii care au ajuns să mă cunoască atunci când termină spectacolul ies încet în vârful picioarelor.

0: Voci din teatru.
1: Dă-mi voie să-ți ofer această blană de tigru pe care l-am vânat chiar eu.
0: Vai, mulțumesc! Dar există într-adevăr și tigri sintetici?
2: Comtesă, domnul conte e de negăsit.
3: L-ați căutat și la bodega din colț?
4: Ai auzit cine îl va interpreta de azi pe Iago în locul lui Macarie?
2: Nu, cine?
4: Grigorcea, suflerul.
2: Era și de așteptat ca până la urmă să-i sufle rolul cu totul.
5: Și dumitale, ce rol ți s-a încredințat?
0: Eu sunt garderobiera.
5: Interesant, și vara ce faci?

0: Acum am o surpriză pentru voi. Urmează în piesa noastră.
1: Tabloul 2.
2: Numele.
3: Thomas Alva Edison.
2: Alva cum se scrie?
3: Cum se aude?
2: Alva vine de la halva?
3: Nu.
2: Da. Parcă am auzit eu ceva de dumneata. Și cu ce problemă pe la noi?
3: Știți, eu am mai fost pe la dumneavoastră, dar n-ați avut timp. Da, eu am niște propuneri de invenții.
2: Te-a trimis puternice?
3: Nu. Am venit singur.
2: Singur?
3: Da.
2: Mă rog, spune, dar spune repede că n-am timp.
3: Da, imediat. Eu m-am gândit la un fel de aparat, cum să vă spun, un fel de cilindru acoperit cu ceară, cu ajutorul căruia să se poată înregistra sunetul.
2: Nu prea vă la ce ar putea servi, să înregistreze pe el cum plânge fiul sau cum îl ceartă maica sa. Nu, altceva mai practic n-ai,
3: da? Acum să nu am, sigur că am un aparat de proiectat imagini, ca la teatru.
2: Ce imagini?
3: Imagini, așa, ca la teatru, cum să vă spun, povești, întâmplări, ceva ce se cheamă cinematograf.
2: Fii serios, ca pe urma lumea una, două să meargă la film să-și piardă timpul cu jucăria dumitale? Când propui o invenție, trebuie să-ți dai seama ce propui. Îți asumi o răspundere. Nu, altceva.
3: Mai am. M-am gândit la un fel de microfon cu praf de cărbune, cu care colegul meu, Bell, se poate inventa telefonul.
2: Telefonul ăsta e o adevărată pacoste. Lasă-l mai bine neinventat. Mai ai vreo idee?
3: Nu mai știu eu dacă o să vă mai intereseze. E ceva așa, cum să vă spun, e foarte simplu. Ceva care face lumină.
2: Dar despre ce e vorba?
3: E așa, cum să vă spun, e un fel de balon.
2: Așa.
3: Un balon de sticlă.
2: Bun.
3: În interiorul căruia sunt doi electrozi legați cu un fir dintr-un aliaj de Wolfram.
2: Wolfram.
3: Dacă dai drumul la curent, firul se înroșește, dă lumină.
2: Stai, ascultă, tinere, ceea ce propui dumneata nu e becul electric?
3: Ba da,
2: dar bine, becul electric e inventat. Altfel cum îți explici că se fabrică?
3: Da, e adevărat, dar când v-am adus propuneri de invenții noi, mi-a spus că de unde știți dumneavoastră dacă pot fi puse în practică și dacă în general servezi la ceva?
2: Serios? Și cum spui că te cheamă?
3: Ionescu.
2: Dar bine, adineaori mi-ai spus că te cheamă Thomas Alva Edison.
3: E adevărat. Pentru că data trecută, când v-am spus că mă cheamă Ionescu, mi-ați spus că numele meu nu vă spune nimic.

0: critici din teatru.
1: De data asta, Don Carlos a avut un final frumos, cu adevărat teatral.
2: A fost probabil strâmpuz cu sabia.
1: Nu, i-a căzut în cap cortina.
2: Spuneți-mi, cum se explică faptul că ați realizat un spectacol plin de fantezie, bogat în soluții sugestive, care a reportat un frumos succes?
3: Ei, ce cred? Avem un regizor tânăr total lipsit de experiență.
4: Eu, draga mea, am rămas un tradiționalist convins. Prefer și acum dramele în versuri.
5: Serios? De ce?
4: Adorm cu mult mai repede.
6: Și totuși, cum faci că, deși e același rol, tu ești în fiecare seară altul?
4: Simplu. La noi în teatru fiecare are 2-3 dubluri.
6: Vă văd seară de seară la spectacole. Sunteți pasionată de teatru?
7: Nu, sunt casieră.

0: Teatru nou și teatru vechi se perindă măști perechi, și pe marea scenă a lumii, iată iarăși că apar măști uitate de strigoi, cei ce pun din nou la cale focul unui nou război. Din leatul 456, pe aceștia incondeiase, ștrengar de pomină bufon, înscris în bolta veșniciei, cel ce se semna, precum se știe, François Villon.
1: Bărbați nerozi, lipsiți de înțelepciune, neomenoși și fără de cunoștință, beți de deșertăciune, proști apucați, plini de necunoștință, ce vă luptați cu toată voastră ființă, stea vă supune morți îngrozitoare, din mișelie, vai, cum nu vă doare de scârba ce vă duce acum surgunul. Voi nu vedeți cum omul tânăr moare jignind pe altul și răpindu-i bunul? Oricine vedea sa încelăciune, nu răzbunare, ci îngăduință. Noi știm că lumea asta e o genune pentru cei buni, scutiți de ușurință. Abate, a chinui, nu e știință, a smulge, a lua cu mână prădătoare. Nu-i pasă, calcă totul în picioare acel ce spune în ele tot răzbunul, apoi își frânge pumnii de duroare jignind pe altul și răpindu-i bunul. Ce i-a înșela? A râde în minciune, cerșii, minții, grăine cuvință, a păcăli, a amăgi, o travă pune, a fi în păcat și a dormi în sfințe de aproapele, neavând în el credință. De aceea închei, țintind spre bine tare, închinare, trăind în pace, fără dezbinare, juni și bătrâni, să fim într-o împăcare, în rost și în rânduială e scăpare.

0: Râde. Serial teatral muzical. Gong.
1: Episodul 2.
2: Oh, bine că ai venit, amice. Adă nerăbdare să-mi povestești intriga.
3: Intriga și iubire.
2: Ha, că te-ai și adaptat genului.
3: Așadar, un tânăr consopist se îndrăgostește în Puerto Rico.
2: În Puerto Rico? Stai că mi se pare că am mai avut noi ceva cu Puerto Rico. Mă rog, asta
3: se îndrăgostește în Puerto Rico de o frumoasă dansatoare cu șerpi.
2: Cu șerpi? Păi de unde să nu, mă, băiatule, șerpi? Mă rog, asta n-are importanță. Să facem șerpi de carton. Mă rog, folosește mai departe, ai zis.
3: Unchiul dansatoare, așa? Care este consul onorific, nu-și dă însă consimțământul la căsătorie, deoarece toate fetele din familia lui, conform tradiției, trebuie să se mărite neapărat cu un prinț norvegian.
2: Aha! Și consopistul se dă atunci de prins norvegian. Foarte ingenios.
3: Da, dar totuși se complică în momentul în care băiatul își dă seama că dansatoarea nu-l iubește pentru calitățile lui, ci pentru calitatea de
2: prins,
3: nu, de consopist.
2: Aha,
3: pentru că fata crede că el e de fapt consopist.
2: Interesant, mă, și mai departe.
3: Tocmai aici e că el de fapt nu e un simplu consopist, ci este cu adevărat prinț norvegian, fiind un fiu nelegitim al casei domnitoare. Și asta încă nu e nimic. Dar nici dansatoarea nu e dansatoare, ci e fiica legitimă a unor cârciumari spanioli. Oh, totul va fi un happy end. Sărutări, bineînțeles, cu solo final. Ole, ole!
2: Excelent, excelent. Dar fi un simplu amănunt, știi, consopistul al dumitale.
3: Da, ce cu el?
2: Fără-mă, te rog, viceamiral. Știi, în operetă contează enorm costumele. Ori consopiști nu prea au o uniformă arătoasă pe când un viceamiral.
3: Bine, bine, bine, am să-l fac viceamiral.
2: Așa, te rog, fă-l viceamiral, mă, că asta vreau, că am un costum de viceamiral.
4: Ah, nu, pentru nimic în lume m-aflam întâmplător în dreptul lușii și am auzit, vai, am auzit că vreți ca un tenor celebru ca mine să fie doar un biet vice.

0: amiral, da. Pentru nimic în lume. Vreau amiral plin, altfel nu cânt. Da, domn Mihalo, clar, adio.
1: Nu e nicio problemă. Îl avansăm amiral în fond. Nu văd nicio dificultate ca un amiral să sară cu parașuta și să aterizeze pe un aeroport în Hawaii.
2: Hawaii? Ce se caută în Hawaii?
1: Ți-am spus, solista cea mai veche a teatrului are un solo de rezistență. Zmoară, zmoară, porumbiță, că tăticul tău e criță, încă de la grădiniță. E o momentare, ceva ca My Fair Lady. Dacă nu-i dăm acest solo, nu vine la repetiții.
2: Nu, n-ar fi o problemă. Deci acolo în Hawaii, Hawaii. În Hawaii întâlnește amiralul pe dansatoare.
1: Pe stewardesă?
2: Am înțeles. Bine, mă rog, fie și stewardesă.
1: Da, dar nu o stewardesă, ci notează 5 stewardese.
2: 5? Pentru ce 5?
1: Pentru ce? Pentru că am 5 prima adune și nu poate fi una mai stewardesă decât cealaltă.
2: Am înțeles, mă rog, fie 5.
1: Notează 5 stewardese,
2: da,
1: și cu asta.
2: 5 stewardese,
3: mă iertați, vă rog, dar e foarte important.
1: Ce mai am ajuns, prea?
3: Florence.
1: Ce mai vrea și asta?
3: Vă trimite înapoi soloul cărților de joc. Nu e de acord să cânte în final o arie de 3 strofe. Numai de la 5
1: bine,
3: în sus.
1: Mă, bine, mă lăs, lasă-mă, vedem noi. Doar vezi că discut acum cu autorul. Du-te de aici.
2: Iertați-mă. Ce e asta? Soloul cărților de joc?
1: Asta e o idee a mea. În final construim un castel din cărți de joc. Nu înțelegi, mă? E un simbol. La finalul soloului totul se dărâmă ca un castel de cărți de joc.
2: Nu înțeleg, dar fără cărți de joc nu merge.
1: În niciun caz, pentru că am vrut să servesc un prieten și am comandat textul ariei. Va fi un șlagăr. Ai carte, ai parte, ai cartel, ai castel, vom fi fericiți în el. Și acum, hai, nu pierde timpul. Du-te acasă și lucrează. Te aștept nerăbdător.
2: Am înțeles. Ne vedem în episodul următor.
4: Acum urmează monologul. Monologul este acea formă de exprimare prin care un autor sau un actor vorbește singur cu publicul. În teatru sunt bine cunoscute monologurile lui Hamlet, ale lui Cyrano de Bergerac și ale altora. În viață sunt cunoscute monologurile celor care vorbesc fără să le pese că nu sunt ascultați. Un astfel de monolog rupt din viață a fost inclus și în spectacolul nostru. Gongu, vă rog! Pardon, am uitat, e defect. L-am dat la cooperativa de reparat gonguri și ei să țindă goange.
5: Arriba, arriba!
6: Vă rog foarte mult, nu e cazul să ne ironizați și nici să vă luați aere de superioritate. Ați venit să vă reparăm aparatul de radio și credeți că noi nu știm cine a inventat radioul. Ne pare rău, dar să știți că nu știți cu cine aveți de-a face. Am să vă dau doar câteva exemple. Îl vedeți pe tânărul acela cu mustață care studiază schema televizorului. E un adevărat doctor, dar nu în medicină. A terminat studiile acum 2 ani și a preferat să contribuie la sporirea parcului cetățenesc de televizoare decât să fie jurist consul la nu știu ce unitate agroindustrială. Sau meșterul acela blond, da, care tocmai își aprinde țigarea. Poate credeți că este un simplu tehnician cu școală profesională. Eroare. Este profesor. Da, profesor de matematică. Asta e bună. Păi astăzi tehnica modernă, fără fizică, fără matematică, vorba colegului nostru, Patraulea, este sine qua non. Da, Patraulea e lingvist. A făcut limbile vechi în principal. Bineînțeles că nu știți că toate schemele tehnice sunt pline de alfa, omega, lambda și alte elemente din greaca veche. Avem și specialiști în limbi moderne, engleza, franceza, italiana. Evident, păi gândiți-vă, cum se verifici dacă televizorul transmite corect un film cu Humphrey Bogart sau Jean Gabin dacă nu înțelegi ce spune? E, sigur că înainte era suficient să știi să schimbi câteva rezistențe, câțiva condensatori, dar astăzi nu mai merge. Și dumneavoastră credeți că aici sunt indivizi fără carte? Până și casierița noastră a dat de două ori la teatru, dar a căzut, că nu scrie corect românește. Aici nu are nevoie să scrie, aici are numai nevoie de socotit, face bonuri. Mai avem o caseriță și în turea cealaltă, dar cu aia nu vă merge, e foarte severă, are stofă de profesoară. La potigraful să facă săraca naveta locuiește chiar peste drum de unitatea noastră. În ceea ce mă privește pe mine, eu nu sunt nici profesor, nici lingvist, nici avocat, sunt inginer. Da, ce vă miră, chiar inginer, serios. Și încă în specialitate, inginer specialist în centrale electrice. Când am absolvit, mi s-a propus chiar un post la porțile de fier 2. Ce legătură are hidroingineria cu cooperativa de televizare? Îmi pare rău și mai spuneți de noi că nu avem pregătire corespunzătoare. Păi televizorul, cu ce merge? nu merge cu curent electric. Păi vedeți!

0: Replici plastice.
1: E adevărat că sunt primul model de care ești îndrăgostit?
2: Adevărat.
1: Și înainte cine ți-a mai pozat?
2: Două lămâi, un morcov și mai multe mere fără importanță.
3: Ascultă, Bade, mă las să-ți pictez oile.
4: Dar păi nu se poate, că nu mai primește pormăluna, domnule dragă.
5: Pur și simplu nu înțeleg de ce Miltea de cumpără picturi și după aceea le rupe.
6: Ei, el știe cât sunt de prețuite picturile rupestre.
0: Un regizor care mi-a mic mi-a încredințat spre lectură o scrisoare pe care a primit-o de la... Adică ce mai, ascultați.
7: Vreau să vă aduc la cunoștință un fapt care m-a indignat și care s-a petrecut cu ocazia prezentării celui de-al 100-lea spectacol cu piesa Romeo și Julieta, în care, așa cum știți, eu joc rolul Julietei. În acest spectacol, rolul lui Romeo îl interpreta ca de obicei fostul meu soț, care în ajunul aniversării nunții de argint a găsit de cuvință să divorțeze și să se căsătorească cu o proaspătă absolventă a Institutului de Teatru, care fusese repartizată prezentatoare de modă și care, așa cum ați stabilit inițial prin concepția dumneavoastră regizorală, a jucat în travestii rolul doicei mele. Datorită situației create în relațiile dintre mine și fostul meu soț, pe scenă au apărut contradicții fundamentale cu rolul și relațiile dintre personaje. Așa, de pildă, replicile lui Romeo: iubita mea, lumina vieții mele. El le-a înlocuit cu: nefericirea mea, sunt blestemat pe veci. Replică pe care trebuia să o spun abia în ultimul act, atunci când viața fără mine i-ar fi părut imposibilă. De asemenea, în scena balconului a spus destul de tare o replică inexistentă în text, și anume: distanța și întunericul te avantajează în ochii publicului. Văzând comportarea lui Romeo față de mine, și Doica, actuala lui soție, și-a permis mai multe obrăznicii pe care spectatorii, care nu cunosc bine textul lui Shakespeare, au putut crede că sunt din opera clasică. Atunci când eu îi cer Doicii să alerge la Romeo și să-i ducă biletele mele, ea mi-a răspuns cu insolență: dar mai slăbește-mă cu mofturile matale și mai du și singură biletele astea fără rost. În consecință, vă rog să luați măsuri urgente pentru restabilirea concepției dumneavoastră asupra piesei, cu măsuri disciplinare împotriva celor care încalcă textul clasic. De asemenea, aș fi de acord să încredințați rolul lui Romeo unui alt actor care să manifeste sentimente corespunzătoare față de această operă nemuritoare.
0: Semnat, urmează iscălitura
7: mea.
0: Dar iată că n-a întârziat să sosească și următoarea scrisoare.
8: Tovarășe regizor principal, după divorțul pronunțat între mine și fosta mea soție, care interpretează încă rolul Julietei, continuă pe scenă relații insuportabile care duc la denaturarea inadmisibilă a textului clasic. Așa, de exemplu, Julieta nu pregetă să-mi facă tot felul de reproșuri de față cu publicul din sală, deși acum chiar că nu mai am niciun fel de obligații față de ea. Așa, de exemplu, mereu aduce vorba de tot felul de bunuri materiale comune pe care le-am luat, deși se cuveneau chipurile ei. De asemenea, face mereu aluzie la spațiul locativ care mi-a fost atribuit mie, toate acestea schimbând total sensul și conținutul unor replici ca: oh, cât ai fost de nedrept cu mine, tiran al inimii mele, nesățios să stăpânești mai mult din darurile toate câte ți-am adus. De asemenea, încălcând grosolan textul shakespearian, Julieta a jignit-o pe Doică, deși conform relațiilor din piesă trebuie să-i poată arte tot respect dreptul, adoptând o atitudine chiar mult mai înapoiată decât și-ar fi permis prăși feudalii despre care este vorba în piesă. În aceste condiții, nu garantez să mai pot realiza încă 100 de spectacole, așa cum desigur ar dori direcția teatrului. Vă rog să reflectați la atribuirea rolului Julietei, actualei mele soții, și în schimb, vă propunem să jucăm piesa fără Doică, ceea ce va trece, va sigur, total neobservat.
4: Urmează semnătura mea.
0: Și acum, un epilog pe care l-am citit chiar în ziarul local, adică din localitatea cu teatrul din scrisori. S-a împlinit un sfert de veac de când la teatrul din localitate se joacă stagiune de stagiune clasica piesă Romeo și Julieta. Ceea ce trebuie remarcat cu ocazia spectacolului jubiliar este prospețimea și autenticitatea cu care se prezintă întregul spectacol, în care parcă nici decorul, nici actorii nu au îmbătrânit deloc. În special cei doi protagoniști, Romeo și Julieta, sunt deosebit de convingători în firescul și în flăcărarea sentimentelor lor. Mai mult decât atât, așa cum ne asigură chiar regizorul principal al spectacolului, nu numai că nu a fost trădată cu nimic concepția sa care a stat la baza spectacolului, dar actorii principali au îmbogățit-o în permanență cu noi și neașteptate nuanțe pline de farmec. Le dorim să sărbătorească cât mai curând, în aceeași distribuție, spectacolul 200.

0: plastice.
1: E ceasul 6. Muzeul se închide, vă rog. Pictorii sunt și ei oameni. Alo, alo, alo, nu vă supărați, nu e voie de făcut fotografie în muzeu.
2: Și atunci, cum să dovedesc colegilor că am fost la Louvre?
3: Aici, la Versailles, sunt tablourile tuturor regilor Franței.
4: Interesant, dar Franța nu este o republică?
5: V-aș fi îndatorat dacă mi-ați dat 5 franci să intru și eu la această expoziție.
6: Imposibil. Nu realizez nimic cu această sumă. E o expoziție cu vânzare.
7: Poți să-mi spui de ce Brâncuș spunea că sculpturile lui Rodin erau biftecuri?
2: Da, pentru că erau tari ca piatra.
8: Și acum va urma ca în teatru... Cred că ați ghicit.
7: Tabloul 4.
9: Nici nu știi, draga mea, ce plăcere îmi face acum că ne-am căsătorit să mergem împreună la cumpărături.
0: Da, dragul meu, și eu văd lucrurile exact la fel. Uite aici în librărie, de exemplu. Văd un dicționar literar care ne-ar fi foarte folositor.
9: Da, ai dreptate. Dacă sunteți drăguță, dați-ne două dicționare literare.
0: Două? De ce două?
9: Păi nu-ți dai seama? Dacă, să zicem, ne despărțim, nu va fi nicio problemă să împărțim pe din două biblioteca.
0: Oh, dragul, nu, ce idee bună! Așa e, să luăm două.
9: Da, vă rog.
0: Dacă sunteți amabili, am dorit două televizoare.
9: Două?
0: Exact, adică exact la fel.
9: Sigur că da, este o idee excelentă. Ce părere aveți? E bun frigiderul acesta?
1: A, desigur, e practic și e foarte eficient.
9: Mm-hmm. Mai aveți vreunul la fel?
1: Nu, modelul acesta e singurul pe care îl avem acum.
9: Păi, văd că aici aveți două la fel.
1: Da, sunt bune și astea, dar sunt altă marcă.
9: N-are importanță. Totul e să fie două la fel.
0: Absolut la fel. Ce bine, dragul meu, că am putut să ne procurăm tot ce ne trebuie pentru căsnicia noastră fericită în dublu exemplar. Ar fi atât de neplăcut, de necivilizat ca în caz de despărțire să ne certăm pentru fleacuri, pentru lucruri.
9: Da, draga mea, noi nu aveam niciodată niciun fel de dificultate în această privință. Și știi ceva? Hm? Mi-a venit o idee.
0: Ce idee?
9: Ce-ar fi să ne despărțim? Hm? Păi da, în fond, n-ar fi decât o mică formalitate. Din moment ce niciunul din noi nu s-ar crampona de nimic...
0: Chiar, ar fi o idee excelentă. Nici eu nu văd niciun impediment.
9: Vezi ce înseamnă să știi cum să-ți organizezi bine viața de la început?
0: Aolo, și cu tabloul acela mare din sufragerie ce facem? Nu-l avem decât într-un singur exemplar.
9: Stai, drag, am studiat problema. Se rezolvă.
0: Cum?
9: Tabloul reprezintă o poiană cu patru copaci. Îl tăim pe jumătate. Doi copaci eu, doi copaci tu. Ai văzut?
10: Ce bine

0: Râde. Serial teatral muzical. Gong.
1: Episodul 3.
2: Unde am rămas?
3: La momentul în care tenorul, contrabandistul de băuturi spirituoase.
2: A, nu era amiral?
3: Nu, amiralii sunt prea netate, nu au succes la public. Vreau să fiu un tip pitoresc, cu cămașă înflorată, cu mască pe ochi.
2: Poate să cânte cu mască?
3: Mai mult mai bine chiar, că nu-i se văd dinții de aur. E, în momentul în care atacă
2: banca?
3: Nu, drag, atacă aria, începe și baletul cu elefanții.
2: Ce elefant? Care elefant? Eu nu știu să scriu roluri pentru elefanți.
3: Nu, nicio problemă, mă, băiatule, cu elefanți am aranjat eu. Am încheiat 8 elefanți de la circ. A, bine că mi-am aminte, trebuie să rezervăm un mic moment pentru fica directorului circului. Cu ajutorul ei am obținut elefanți la jumătate de preț.
2: Păi dar nu era mai simplu să iei numai 4 elefanți? Te costa tot atât și nu scrie obligații de asta.
3: Da, dragul meu, dar nu e nicio problemă. Fata va juca împreună cu clownul circului. Au ei un număr foarte amuzant în care clownul trișează la cărți și ea îl taie în felii cu sabia.
2: Ce violență.
3: Hai, nu te speria, sabia aia nu prea e ascuțită.
4: Mai iertați, Fiore, dar clownul de la circ ține cu tot din adinsul să vă vorbească chiar acum.
3: Bine, lasă-l să intre și
4: nu se poate! Se pune la cale o adevărată infamie! Eu nu sunt de acord să joc pe scena dumneavoastră împreună cu elefanții! Totdeauna sunt pus în inferioritate! Eu pot să umplu singur toată scena! Așa că ori eu, ori elefanții!
3: E foarte bine, dacă e așa, eu aleg elefanții!
4: Sunteți decis?
3: Absolut!
4: Nu vreți să cedați cu niciun preț?
3: Nu!
4: Bine, atunci cedez eu!
2: Și ce-a mai fost, ca de obicei, în episodul următor?

0: Replici plastice.
1: Închipuiește-ți, vin acasă și îl găsesc pe soțul meu pictând o tânără superbă care ținea în mână un trandafir. Când l-am luat la rost, mi-a spus că pur și simplu a rugat-o să-i țină trandafirul.
2: Și tu l-ai crezut?
1: Păi da, pentru că pe pânză, într-adevăr, nu era decât trandafirul.
0: Cum putem afirma că un pictor a devenit clasic? În momentul în care un coleg se inspiră din temele și soluțiile sale plastice.
3: La El Greco, toate capetele oamenilor erau alungite și s-a presupus că a avut o deformație la ochi. La dumneata, toate capetele sunt patrate.
4: E adevărat? Eu am vederea perfect normală.
0: Istoria artelor, pictura apare după muzică.
5: Pentru că după atâta gălăgii, omul a simțit nevoia și de puțină liniște.
6: Dacă aș fi un pictor sărac și urât și fără un ban în buzunar, te-ai mărita cu mine?
7: Desigur, dacă te-ar chema Picasso.

0: teatral muzical. Gong.
1: Episodul 4.
2: Bună ziua, dragul meu. Cum stăm? Cum stăm? Ai mai scris ceva?
3: Am unele greutăți la partitură, la text, vreau să spun. A solistei principale, cum să vă spun, povestea de dragoste e cam lungă.
2: Dar nu e nicio problemă. Chiar vreau să spun că acum spectacolul așa cum îl văd eu, cu circ, cu revistă, cu proiecte de film și câteva momente de cascadorie, ar avea așa vreo 4 ore jumătate. Trebuie să tăiem de undeva. Vom tăia din povestea de dragoste. O tăiem pe
4: așa. Nu, vă rog să mă iertați, eram tocmai la ușă și am auzit. Vă rog. Nu mai tăiați nimic din partitura lui Florans, vă rog. Până ieri m-a amenințat că se sinucide și am răbdat. Dar azi mi-a declarat că mă ucide pe mine și chestiunea asta mă privește mult mai îndeaproape.
2: Ca să vezi, autorele, ca să vezi numai încurcături în teatrul ăsta plin de orgolioși și de invidioși. Și eu, care scontam pe un efect magistral cu soloul elefanților, asta era într-adevăr ceva original, ceva ce nu s-a mai făcut, mă, până acum, nicăieri cu elefanții.
5: Cum așa ceva nu s-a mai făcut? Ceea ce faceți dumneavoastră chiar nu s-a mai făcut. Unde este soloul meu? Ce ați făcut cu soloul meu? Vreau să-mi redați soloul. Altfel numai cânt, e clar? O, solo mio.
2: Lasă-mă, drag.
3: Nu vă supărați. Vreți să veniți puțin aici, la fereastră?
2: Ce?
3: Veniți, uitați. Eu văd acolo jos, la intrarea teatrului, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 elefanți.
2: 8.
3: Păi dacă și ei au vreo pretenție sau au ceva de reclamat, eu vă rog pe mine să nu mai contați. Încercați să rezolvați și restul.

0: întârziată, fără vreme se plimbă toamna prin grădini cu falduri hlamidei plini de crizanteme. Dar eu mă uit mereu la barometru și mă înfior când scade câte un pic, căci soarele e tot mai mic în diametru. Mai trece o clipă, trec cavalul și ceasul îmi trimite un avertisment. E timpul să anunț finalul spectacolului de divertisment.
1: Ați ascultat?
2: Natură statică cu ghitară.
3: Arriba, arriba!
4: Cu umor și muzică ușoară.
0: Vă rog, s-a spus natură statică.
5: Opriți timpul.
0: Nu, nu, nu, nu timpul, ploaia. Dați însă drumul la ghitară.
2: Interpretat
1: Aș Nicolaide,
2: Ileana Stana Ionescu,
1: Mihai Fotino,
2: Virgil Ogășanu,
1: Coca Enescu,
2: Horia Șerbănescu,
1: Nicu Constantin,
2: Radu Zaharescu,
1: Paula Rădulescu,
2: George Voicu,
1: Mihai Stoienescu,
2: Dragoș Mărzan și
1: Ion Marinescu. În rolul povestitorului
2: Dem Rădulescu.
0: La ghitară, la ploaie și la alte efecte de sezon,
2: Mihai Roman. Regia artistică
1: Manole Pavel Dan.
2: Ați ascultat un spectacol de divertisment de
1: Costin Georgescu și Eugen Nițu Mihail.
2: Pagini din literatura umoristică universală de
1: Alexandre Hort, Koșunski și Chișon.
0: Ce spuneam? Ah, da! Cei care ați pierdut premiera sau n-ați dezlegat toate glumele noastre, le vedeți.
6: Închide ochii o clipă. Decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Atalia. Adaptare radiofonică după piesa lui Racine. În românește de Veronica Porumbacu. În distribuție Gilda Marinescu, Alexandrina Halic, Gina Petrini, Fori Eterle, artist emerit, Răducu Ițcuș, Dinu Dumitrescu.

Orfan sunt. Nu știu de unde vin și unde ai fost aflat. Înconjurat de fiare.

0: iată, vin în templul stăpânului etern, ca după sacre date străvechi să mă prostern. Cât de puțini rămas au acum închinători, ce vin să învie umbra trecutului de glorii. Ceilalți, prea lor pieire, pe Domnul l-au uitat, ba chiar se adună în templul lui Baal cel scurcat. Eu mă înfior de groază la gândul că ar putea din templu Atalia pe tine să te ia. Pulberând și bruma sfielii ce-o mai are, asupra-ți să reverse cumplita-i răzbunare.
1: Abner, de marea grijă ce ai, îți mulțumesc. Tu tremuri de primejdii ce în umbră ne pândesc. Dar natra presimțire, de unde ți-a venit?
0: Ești drept și bun. Se poate să scap nepedepsit? Ioad, ea te urăște pentru tăria-ți rară, ce adaugă strălucire la nobilă-ți ghiară. Și pismuind virtutea, urăște cu mânie pe Iozabeta, casta și buna ta soție. Ioad, ești mare preot, cobor din Aaron, iar ea e sora celui ce-a stat pe al țării tron.
1: Mai rău decât regina, cu sfaturi necurmate, îi stă alături Matan și-o îndeamnă la păcate. Pe vremuri preot, Matan de lege trădător, acum ai al virtuții zelos prigonitor.
0: Iar pentru a te pierde, ce mișoc nu alese? El uneori te plânge, te laudă adese, ba, ca o grea primejdie, reginei te arată, ba, cunoscându-i setea de aur nesecată, îi spune că tu singur știi stâncile ce închid comori neadunate de regele David. Trufașa Atalia, de două zile pare că e cuprinsă toată de o sumbră frământare.
1: Doar știi, de 8 ani, femeia străină și păgână, fără vreun drept, pe tronul lui David s-a urcat. I-a omorât urmașii, în sânge s-a scăldat, pe fiul ei ucisa și pe nepos în fașă, și spre înalt ridică azi mâna-i ucigașă. Să fie oare, Abner, nevoie de amintit și faptele cumplite ce înși ne-am trăit? Pe acest pământ tiranii avură sorți amare, căci vrerea împlinită a sa amenințare.
0: Dar spune tu, urmașii lui David, unde sunt? Regescul trunchi, o, Ioad, iusca din rădăcină. Nimic nu e în stare să învii o ruină. Ucis de Atalia, fu ultimul vlăstar. După 8 ani, din groapă se scoală morții iar. Dar fi greșit, regina, nu arba ei mânie. Din sângele lui David, un strop doar să mai fie.
1: Ce ai face?
0: Fericire mai mare n-am să aștept decât să jur credință stăpânului de drept. Nu cred să mai rămână vreun trip să nu-l vrea rege. Dar în nădejde șarpe nimic nu se alege. Că-ți știi, urmași nevrednici, numai o hozia cu fiii lui din neamul regesc ne-a mai rămas. Sub ochii mei chiar Iehul omorâ pe tată, uciși de mamă fură copii, toți deodată.
1: Te du pe turnul sacru mijesc de-acum azorii și cere pregătire splendoarea sărbătorii.
0: Ce crezi că ne așteaptă? Eu nu înțeleg. Ce vrei? Spre tine, Iozabeta, și îndreaptă pașii ei. Mă duc să mă alătur și eu mulțimii care atrase spre templu de această sărbătoare.
1: Prințesă, la-l vremii soroc, noi am ajuns când greu-ți furt nu poate să mai rămân ascuns. Căci azi pe micul rege salvat de mâna ta, sub ocrotirea noastră crescut, îl vor vedea. Iar când mulțimea în goană veni va să se adune, al cui urmaș e prințul regal, eu le voi spune.
2: Dar numele-i și spița le știe oarecum?
1: Că-l cheamă Eliachin și a fost găsit în drum. El crede chiar că mama l-a lepădat cu silă și locul de părinte îl țin azi eu de milă.
2: Din ce primejdii, Doamne, pe trunchi eu l-am scăpat? Și Și ce primejdi încă mai are de înfruntat?
1: Cum? Iarăși îndoială a prins să te deștepte?
2: La sfaturile tale mă plec. Sunt înțelepte. Din ziua în care smulsam copilul dintre morți, eu te-am lăsat pe tine. De grijă tu să-i porți. Dar astăzi vin la tine cu o întrebare grea. Ce sprijin la prieteni crezi tu că poți avea? Abner, Abner viteazul, cu noi va merge oare să-l apere pe rege, răspunde la chemare?
1: Sunt sigur de credința ei, dar încă i-am ascuns că noi avem un rege și odată va fi uns.
2: Și pe Ioas, au cine-l păzește de primește? Obed sau Amnon? Care eu mai denădește? Părintele-mi pe ambii de daruri a umplut.
1: Tiranii Atalia cu toții s-au vândut.
2: Căci dacă Atalia aude doar un glas că ascuns e în templu fiul născut de Ohozias, cohortele-i barbare le va chema la arme ca să împresoare templul și porțile să-i sfarme. Cumplitul ceas când soarta copilul mi l-a dat mereu mă urmărește. Și cum l-aș fi uitat? Zăceau jos pe podele toți prinții dinastiei. Cum strălucea pumnalul în mâna Ataliei.
1: Pe oștenii ei sălbatici ea îi întârta ca viu să nu rămâie din case careva. Ioas, la pieptul doici, de aceeași lovitură străpuns, zăcea în sânge și mort. Ei îl crezură.
2: Și Doica în fața morții, vai, cum va fi luptat vrând să ferească pruncul de fierul blestemat. Luându-l plin de sânge, doar lacrimile în parcă în stare au fost în pieptul viața, iar s-o întoarcă. Și poate că de spaimă la pieptul meu s-a strâns, sau a voit să curme amarnicul meu plâns, și sângele îmi îngheață. Și-n plâns te izbucnesc de teamă pentru soarta urmașului regesc.
1: Și acum te las, nu plânge. Văd nobile fecioare cu fiul tău și fiica venind să te încontroare.
2: Iubite Zaharia, nu te opri din drum. Prea bunul tău părinte s-a dus în templu acum. Dar ascultați, se aude cum cornul sacru sună. Curând intrava în templu mulțimea ce se adună. În timp ce pentru slujbă mă duc să mă încumun, voi laudă aduceți

toate, dreptat pentru toate. Ferice este omul ce ție îți închină iubirea sa, de care e inima lui cu lină.

0: întors în graba mare, ești atât de palid și fără răsuflare.
1: O, mamă!
0: Spune, cine?
1: Ni templu pângărit.
0: Cum?
1: Da, și chiar altarul se află părăsit.
0: Ai tremur, spune! Mama ta încă nu înțelege.
1: Marele preot, tata, închinase după lege întâia pâine coaptă din grâul răstuian a celui ce dă hrană și omului sărman. Ca jertfă pentru pace înjunghiase o oaie. Îl ajuta la slujbă firav Eliachin, înveșmântat ca mine în haina lui de in. Un zgomot surd se aude, norodul fremătând dinspre amvon și întoarce mirat priviri și gând și ce văd. O femeie în templu se arată, e însăși Atalia, regina blestemată.
0: Ce grozăvie!
1: Jos, unde bărbații doar pot să stea, înainta femeia trufașă în mers și rea. Și aproape că intrase în despărțirea, unde pot după dati în vechi leviții doar pătrunde. Înspăimântată obștea mântul se trăgea. Te du din locul acesta, regină, tata îi spuse. Regina, săgetându-l cu ochii ei de fiară, se pregătea să-i strige cuvinte de ocară. Dar limba ei deodată rămase împietrită și toată îndrăzneala ei se prăbuși trăznită. Că ta cu ochii țintă în același loc, mereu uimiți la Eliachin ce sta lângă Arhireu.
0: Cum ați lăsat copilul înaintea ei să vină?
1: Și eu și el privit am la mârșava regină și scârba ne cuprinse la fel pe amândoi. Ne înconjurară prieteni scoțându-ne apoi. Iar ce-a mai fost, eu nu știu nici ce se va alege. Veni să-ți spun în grabă cumplita, fără de lege.
0: Ca să mi-l ia venise regina așadar. Pe el îl căutase mânia-i la altar.
2: Dar pentru cine, mamă, atâta plâns și chin?
1: Primejduit-i oare acum, Eliachin?
2: Regina îi împotrivă să fie mâniată?
1: Se teme și de bietul copil fără de tată.
0: Ah, iată-o. Hai să mergem, nu vreau să o întâlnim.
2: Regina, în astea locuri de ce să ne oprim? Ci fugi de zarba asta, retrage-te în palat și pacea să-și o afle sufletul sfrământat.
3: În potagar, vezi slăbiciunea și marea am tulburare, lumata întâi de veste să vie în graba mare. Ferice aș fi ca astăzi să pot afla prin el dorita liniștire ce nu găsesc de pe...
4: Dacă îndrăznesc să-l apăr, fie-mi iertat, regina. În spița domnitoare soției fost și mamă și atât ești de străină încât să nu ți seamă de lege și de tatini. Dar iată, vine matan, mă duc căci n-are rost.
3: Ba nu, că-mi stai în fața Abner, sunt bucuroasă. Dar azi de semeția lui Ioad nici că-mi pasă și nici de învechitul erez deșert al lor ce închide veșnic templul oricărui alt popor. Căci altceva mai grav din neliniștea îmi trezește, o matan!
5: Ce caută aici a ta regească față? Ce mare tulburare, ce spaimă te îngheață! Tu uiți unde te afli, pe ce tărâm dușman, cutezi să te apropii de un templu ce-i profan, ori stinsă este ura ce-ți clocotea-n vine.
3: Cuvântul meu ascultă-l și-l înțelege bine. Nu de trecut e vorba. Ce-a fost s-a întâmplat și nu dau socoteală de sângele vărsat. Eu cred că fapta însăși a fost o datorie și nu primesc norodul judecător să-mi fie. Izbânzi încununară puterea-mi tot mai mare, stăpână-i Atalia din mare până în mare. De două zile însă, un fapt neașteptat în împăcat un cuget venin mi-a picurat. Un vis... Se poate oare un vis să mă înspăimânte și ca o lamă rece în pieptul să se împlânte? Încerc să scap, dar visul mă chinuie mereu. Cumplită era noaptea de întuneric greu, când mama Izabela păru că mi iese în cale. Aidoma gătită ca în ziua morții sale, ia umbra peste patum să încline, parcă a vrut, dar când s-o strâng în brațe și cald să o sărut, în locul ei găsit am doar hălci de trup ciuntite, târâte prin oroaie de sânge năclăite. Și odată din mălmășag apare un copilandru în splendid veșmânt de sărbătoare și în loc de gheață în vine, simți din nou căldură privind gingașa blânda și nobila-i făptură, când îmi slăpunse pieptul pumnalul său și el adânc până-n prăsele mi-l împigea Michel.
2: spre templul lui Jehova, un gând mă tot mâna cu o nădejde ascunsă, ciudată în mintea mea, să-mi duplec ofrande pe nevăzutul zeu, să-i îmblânzesc mânia, să nu mai fie rău. Ioab, marele preot, se arată mânios și în timp ce îmi grăiește alături luminos, revăd copilul care mi-a amenințat viața, așa cum se arătase în vis. Îi era fața. Aceasta-i tulburarea ce aici m-a adus. Aștept să aud acum. Voi ce aveți de spus? Ce prevestește mata minunea? Te ascult.
4: Și visul și întâmplarea mă îngrijorează mult.
2: Amner, și tu văzut ai copilul ca și mine, din ce neam e, din ce tribie, ce sânge-i curge în mine.
6: La slujbă, azi în templu, văzut am doi copii, al lui Ioad e unul, dar nu are alți fii, pe celălalt eu nu știu.
4: De ce să pierdem vreme? Să facem ca de nimeni să n-avem aneteme.
6: Un biet copil, ce crimă să făptuiască poate?
4: Când visul ni-l arată cu mâna pe junghier, cum să n-ascult de sfat înțelept? Îți cer să naște cum?
6: Mai că a visat regina, vrei să ucizi copilul? Aceasta este vina? Nici noi cunoaștem neamul din care s-a născut, nici cine este tată.
4: De ajuns că e temut. Iar dacă-i de neam mare să piară și mai iute, o spiță strălucită primejdiile ascute. Și dacă dimpotrivă e doar un om de rând, ce-mi pasă dacă în sânge îl voi vedea curând? A regilor viața târnă prea adese de grabnice pedepse, prea mult să nu ne pese. Nu-s vrednice de un rege prea îndelungi sfieli, și vinovat oricine trezește bănuieli.
6: Ești preot, mata, astfel de vorbe ți-ies din gură. Crescut am în războaie de sânge și de ură, și sunt al răzbunării regești drept slujitor, dar pe orfan sărmanul să-l cruți eu te implor. Deschis, mi-ai dat poruncă să-ți spun ce cred, regina. Răspunde-mi, care ți este a temerii pricine? Acel copil pe care în vis l-ai văzut și în templu ți se pare că l-ai recunoscut?
2: Aș vrea să cred că ochii mă înșală de astă dată, că fără tâlchi e visul de care sfrământată. Deci vreau să văd copilul de aproape, să-i scrutez în liniște obrazul. Și vreau să-i cercetez pe amândoi copiii. Aduceți-i.
6: Mi-e teamă.
2: Cum? S-ar putea ca vorba-mi să nu o ia în seamă? Ciudată împotrivire. Ce pricină ar avea? Se poate împotrivirea de bănuit să-mi dea? Ioad sau Iosabeta cu amândoi să vină. De nu când vreau, poruncă voi da, căci sunt regină. Puteți pleca.
4: Pot spune acum, regină, în voie ce gândesc. Să spun tot adevărul stăpânului regesc.
2: Spune-mi.

0: Voi slujitori ai legii cu ochii patru fiți, păziți copiii aceștia dragi neprețuiți, arătați-i regine.
1: Ce să Elisabeta, nu te teme, în mâna mea e paza.
0: O, el e. Simt că mă prinde groaza. Mă uit și tot mai bine revădați chipul său.
2: Soția lui Ioad, acesta-i fiul tău?
3: Nu-s mama lui. Vezi bine că fiul meu acesta-i.
2: Atunci, copile, cine e tatăl tău?
3: Dar viața până acum, firesc.
2: De ce atâta grabă? Cu el vreau să vorbesc, lasă-l să răspund.
3: La vârsta lui, crezoare, care sale spuse pot fi lămuritoare.
2: În vârsta inocenței, în curăția sa rostește adevărul și nu-l poate schimba. Să spună tot ce știe, vreau să-i cunosc povestea. Ce nume porți, copile?
4: Îmi spune Eliachin.
2: Și tatăl tău?
4: Sunt orfan, nu știu de unde vin.
2: Ai rude?
4: Mi se spune că singur m-au lăsat.
2: Dar când și cum?
4: Din clipa când viața mi s-a dat.
2: În ce ținut văzut ai lumina prima oară?
4: O patria, templu. Și nu am altă țară.
2: Dar unde ți se spune atunci că ai fost aflat?
4: Înconjurat de fiare, aproape sfâșiat.
2: Și cine aici te-a dus?
4: O necunoscută, ce nimeni nu știe și n-a mai fost văzută.
1: Acesta e regina, temutul dușmanoare. Mai poți tu da crezare la vise înșelătoare? Afară dacă mila ce te-a înfiorat nu e însăși lovitura de care ai tremurat.
2: Plecați!
3: A spus copilul ce știe despre sine. Din fața ta, regină, să plece se cuvine.
2: Nu, stai, copile. Și spune-mi ce faci în fiecare zi.
4: Cinstesc pe Domnul. Legea încerc a mea însuși. Tot învățând citirea în cartea veșnic vie și mâna se deprinde încet, au și scrie.
2: Dar cum petreci al minteri?
4: Lângă altar când stau marelui preot, smirna și sarea îi redau. Văd slujba săvârșită în toată strălucirea și ascult în coruri psalții slăvind nemărginirea.
2: Cum? Altceva mai vesel tu nu cunoști deloc? Pentru un copil e o soartă lipsită de noroc. Vino în palatumi, unde s-o doare minunate.
4: Să părăsesc pe Domnul și mare bunătate?
2: Dar nimeni nu-ți va spune să-l uiți de nu vei vrea.
4: Nu-i te închini.
2: Tu însă s-o faci, o vei putea.
4: Să văd cum tu la idol te închini, nu la prea înaltul.
2: Am zeul meu, copile, la rândul tău ai altul, sunt amândoi puternici.
4: O, teme-te de al meu, al tău nici nu există.
2: La mine a tale zile vor fi mult mai plăcute.
4: Nu! Pe cei răi norocului părăsește iute.
2: Dar cine e rău? Ia spune.
3: Regină, nu uita că e un copil.
2: Eliachin, ascultă, îmi place a ta purtare. Copil de rând tu nu pari, nu ești ca oricare. Privește, sunt regină și n-am moștenitor. Tu leapădă și tacma și portul din popor. De toată bogăția am să ai tu însuți parte. Încearcă, dar cuvinte eu nu arunc deșarte. Alăturea de mine în orice loc mereu vei sta și pretutindeni vei fi ca fiul meu.
4: Ca fiul tău?
2: Întocmai. Și taci?
4: De bună seamă. Să las așa, părinte.
2: Ce spui?
4: Pentru așa, mamă.
2: Ce ținere de minte. În tot ce spune el pe Ioad și pe tine vă aud, gândiți la fel. Așa foloase trageți din pacea ce v-am dat-o. Copiilor în suflet o travă-ți strecurat-o și ura împotrivă-mi și neamului august ca numele-mi să-l spună cu groază și dezgust.
3: Ei știu cine a dus asupra lor năpasta, o știe toată lumea. Și te mândrești cu asta.
2: Da, în mânia am dreaptă făcut am lucru bun. Am pedepsit copiii, părinții să-mi răzbun. Uciși au fost în față și frate și părinte, iar mama a zvârlită din turn. Să nu țin minte cum au pierit în sânge într-o zi 80 de prinți. Simt și azi fior de groază în vinele-n fierbinți. De ce? Pentru că mama pe drept îi pedepsise pe bârfitori, pe ceata profeților de vise. Ori eu, regină fără suflet, fiică rea robită slăbiciunei și milei, trebuie să nu răspund turbării și vorbelor deșarte cu hulă pentru hulă, cu moarte pentru moarte.

0: în viață să rămână al lui David nepoți, când voi pe urmașii tatei ucisuiați pe toți? Ce-aș fi pățit eu dacă din milă femeiască lăsam ca mamă bună copiii să trăiască și nu-l loveam amarnic, să piară necați în sânge orice rudă ce voi le răsculați? Eu îl urăsc pe David și orice strănepot îmi e urmaș, și totuși străin eu îl socot.
1: Și-a izbândit în toate, va judecau timpul.
0: Știu, zeu, vă e refugiul unic, căci n-aveți altul. Te las, ce-am vrut să văd, văzut-am.
2: Păstrez cuvântul dat. Ia-ți înapoi copiii ce mi-ai încredințat, prințesă Iosabeta.

0: cuvintele reginei, le-ai înțeles tu bine?
1: Te frământai zadarnic și mila aveam de tine. Stam gata cu leviții să-ți sar într-ajutor, chiar dar fi fost cu tine odată ca să mor.

0: În ochii ne ce astru strălucește și ce va fi odată copilul minunat, niciun păcat nu dispitește. Splendor de șarte din palat pe toate le disprețuiește.
1: Dar cine e copilul cu tainic obârșire? Au cine să le spună, fiul de rege să fie?
2: O, cât de greu străbate virtutea abia născând, a trecând printre ispite, când vrea nestrămutată pe tine să te afle cu inima curată.

0: această păcătoasă și căgână și al regilor pe scaun prin crimă au zufat.
1: O blând norod răspunde, cum poți răbda tu oare să bleste Natalia cu glas tare?
0: Dar oare câtă vreme astfel o să mai treacă? Când vom vedea împotrivă sculându-se cei răi? Și câtă vreme în templu semeți dușmanii tăi vor râde de norodul ce în fața ta se pleacă?
1: Îi spun, oare virtutea de mult folosit fie? Petrece și plăceri tu nu lași să te îmbie, deși nimica zeul nu-ți dă din tot ce-i cer.
2: Hai să cântăm, să râdem, spun coardele barbare, sărind din floare în floare, gustând mereu plăceri. Noi să uităm de orice necazuri și dureri.
1: Acela ce se scaldă în plăcerile-i deșarte, cu cât se va alege, cât dintr-un vis de care trezirea îl desparte.

0: Înștiințați, copii, de pe soața lui Ioad. Vreau să-i vorbesc, să vie, dar neîntârziat.
1: Matam, cum de-l mai rabdă pe trădător pământul?
2: Niciuna nu-ți răspunde, Matan, și fug ca vântul.
0: Să mergem în templu, Nabal.
3: Ce-i, Matan? Unde mai vrea să ajungi cu îndrăzneala? Aici nu vei intra.
0: Cinstitei tale mame, vreau totuși ai vorbi. Regina mă trimite la ea cu o solie.
3: Așteaptă atunci. Stai până o isprăvi.
2: Înfruntă și copiii cu aceeași semeție. Dar ce vrea Talia, ce i s-a întâmplat? Deșove voința și duhul tulburat. Ioad, când a jignit-o adânc azi dimineață și în vis copilul sorții amenința viața, pe preot de mânie credeam că îl va jerfi și în timpul acesta Baal stăpân va deveni. Nătești de bucurie lăsat ai să se vadă și așteptam o parte să am și eu din pradă. De ce îndoială-i gândul reginei străbătut?
4: De două zile încoace-i te nerecunoscut, căci nu mai e regina cea plină de îndrăsneală, femeia ce învinsese a firiei sfială. În cugetul-i se adună mustrări fără pricină, ea șovăie și iarăși femeie, nu regină. Azi șovăie în mânie și ce vrea nu poți ști. Amână răzbunarea de azi pe o altă zi, desface ades tot ce ea însă-și hotărăște. I-am spus: știu cine-i pruncul ce preotul îl crește. Se amintesc în șoaptă strămoșii lui vestiți. Mi-a zis: vreau fără preget să am dovezi de pline. Te duci la Iosabeta și spui din partea mea că focul se va încinge și fierul va tăia și templul lor chiariva într-un prăpăt sălbatic. De nu-mi dau drept credință, copilul ca o statec.
2: Pentru un copil ce nu știu nici cine l-a adus, pe care întâmplarea în brațele l-a pus, nu vor lăsa ei templul să cadă în țărână.
4: Mi-a povestit regina ce-a fost și-am priceput că Ioad știe bine cine l-a născut. Oricum ar fi, copilul noroc n-o să le poarte. Nu-l dau și ce se cade vor face mai departe. Urăsc din suflet templul și sper ca în sfârșit să nu-l mai văd să piară de flăcări mistuit.
2: Dar ce ți-aprinde în suflet o ură atât de mare? Credința ta în Baal e atât de arzătoare.
4: Evlavia-mi crezoare, că atât ai de aprinsă, că m-a lovit orbirea, că mintea mea învinsă uitat acei un idol, un simplu lemn pictat, că orice aș face tot e de carii măcinat.
0: Levit fiind, în templu îmi făcui ucenicia și în același templu făcui și preoția, dar jugul lui Jehova să-l rabd eu nu puteam. Mărire și putere cu patimă doream. Apoi când Atalia și-a dus noul zeu, îl înălță și în cinstă-i clădi un templu al său, ieși în văzul lumii din legea veche afară și sunt azi mare preot al lui Baal în țară. Pentru Ioad de atunci sunt un temut rival. Tiara mea și rangul mă fac cu el egal. Oh, de-aș putea ca templu să-i lovesc amarnic, făcând astfel dovadă ca amenință zadarnic, peste ruini și leșuri biruitor să trec, mustrările de cuget în crimă să le nec. Dar vine Iosabeta.
5: Prințesă Iosabeta, trimis sunt de regină ca în locul urii pacea s-o readuc senină. Trăiți precum vă place și țineți sărbătoare cum vreți, dar dați reginei zăloc de ascultare. S-o-n duplec să nu ceară zadarnic m-am zbătut. Ea cere pe orfanul ce-n templu a văzut.
1: Eliachin?
5: Mă crede, am îndrăznit a-i spune că temerea de visuri e totuși slăbiciune, dar ea cu drept vedeava în voi dușmani jurați de nu voiți acum copilul să mi-l dați.
1: Mirat aș fi fost, Matan, să-ți lași fățărnicia. Din suflet să-ți vorbească odată omenia. Tu, cel ce doar de rele ai fost născocitor, să fii odată în viață și binefăcător.
5: De ce te plângi? Adus-am pe capul tău urgia, pe fiul tău venit am să-l smulg, pe Zaharia? Au cine e copilul atât de îndrăgit? O dragoste prea mare îmi dă de bănuit. Pricepi că împotrivirea menită i-a întări un zvon ce se întinde șoptit din zi în zi.
1: Ce zvon?
5: Cum că băiatul acesta e de neam mare și îl creșteți pentru un alt amenire ce o are?
6: Ce văd? Un preot aliba aici? Profanatorul! Prințesă Iosabeta, vorbești cu trădătorul? Ce vrea? Tu cum poți oare pe trădător să-l lași să spurce cu ființa-i murdară acest lăcaș?
5: Ioad, ca întotdeauna, e tunet și mânie. Dar azi iar prinde bine puțină cu minție. Cu mine să vorbească ceva mai cocol. Jicnită e regina când îi jicnești un sol.
6: Ce poate aduce sluga-i decât o grea poruncă? Și ce năpastă nouă asupra ne aruncă?
5: Poruncile reginei prințese i le-am spus.
6: Să-mi piei din față seară cum alte lumenus. Ce vrei acum e o culme de groază și de ură.
5: O să vedem chiar astăzi cărui din noi e dat. Nabal, să mergem.
7: Furtuna izbucnește. Regina mânioasă îl cere pe copil. De nu mă înșel, nici templul nu-i poate fi azil. Și nașterea-i și planul încep să ți-l cunoască. Pe tatăl lui Eliachin, Matan sta să-l numească.
8: Vicleanul Matan oare de unde l-a aflat? Ori, oare în tulburarea prea mare te trădat?
7: Mă crede, vreau să obirui pe cât îmi sta în putință. Dar vezi că tot mai grele primești din amenință. Copilul pentru vremuri mai bune să-l păstrăm. Ei vor să ni-l răpească. Deci cată să-l scăpăm cât nu se strânge plasa cu care îl înconjoară. Din nou voi ascunde. Să nu le cadă în gheară. Eu zic să-i dăm lui Iehu comoara noastră în pază. Da, iată un gând, stăpâne, ce poate ne salvează.
8: Și satul plin de frică și să-l urmezi mai vrei? Pe sprijinul lui Iehu, cum poți să pui temei? Din tainiță să iasă chiar azi Eliachin, purtând pe fruntea-i pură a regilor cunună. S-o facem mai devreme, până ce nu-și adună Matan pe ucigașii pe care i-a tocmit. Azaria, ea spune, e templul zăvărât?
9: Da, ușile în față mi-au fost închise bine.
8: Aici rămas au numai leviții și cu tine?
9: De două ori lăcașul înconjurai. Și nu-i un om, căci fiecare fugi la casa lui.
8: De ce mai stau copiii din cor pe lângă noi?
10: Cum am putea noi oare pleca de lângă voi?
8: Să pregătești, prințesă, coroana triumfală ce David a purtat-o pe fruntea sa regală. Iar voi, prieteni, la locul ferit de ochi păgâni, urmați-mă, e timpul să țineți arme în mâini!

0: culorilor. Ce temeri, ce frământări cumplite.
1: Privește ce triste și cum ne înspăimântă. Vai, cine s-a aștepta să vadă ucigătoarea lance, scânteietoarea spadă?
2: Când templul e în primejdii, cum stau nevăsare? De ce Abner vitea să rămâne nevăzut? De ce neapărare nu ne sare?
0: Când curtea domnitoare a pus în loc de lege doar stilă și împilare, când rangul răspătește și alege pe cel ce se dorește în oarbă ascultare, de unde vreți voi ajutor să vie, să apere ce nevinovăție?
2: Îl cumpăn aceasta, în foi de furtună, cui se pregătește armă?

0: de mama mea alături pășind cu maestate Eliachim, se îndreaptă spre altar cu al meu frate. Dar ei nu-mi poartă ascuns de un văl ușor. Ce spadă duc leviții ce merg în fruntea lor?
1: Ce vrei să faci, prințesă? Coroana s-o pui pe fruntea mea? Dar nu te tem că nici nu se cuvine un părăsit în codru. De cine știe cine să atingă diadema viteazului David?
2: Copile, eu fac ce mi s-a poruncit.
1: Dar ce este, prințesă? Eu ți-aud suspinul, ba chiar și plângi. De milă? Oare-mi cunoști destinul? Ursitul este, poate să fiu sacrificat ca singura fiica lui Ieftah altădat. Cu prețul vieții mele să aduc din ceruri pace. Tatăl cu copilul, ce vrea aceea face?
2: Suprema vrere Ioad va tărmăci. Copile, nu te teme, dar noi plecăm deci.
1: Tată!
3: Ce-i, copile?
1: Această pregătire!
3: Vin, fiul meu, anume să-ți dau acum de știe. Ți s-a citit adesea de vechi noștri regi. Îți amintești, copile, la câte aspre legi spre a fi de sceptru vrednic un rege se supune?
1: Un rege bun, cuvântul drept va spune. Nu pune preț pe aur și pe comor nici când, de zeu se teme. Și purul are în gând învățătura-i sacră, poruncile severe. Corvezi și biruri grele poporului nu-i cere.
3: Îngenunchezi, stăpâne, în fața regelui. Ioas, vreau demn de David, strămoșul lui, să fie.
1: Ioas? Sunt eu?
3: Minunea ți-a fost ursită ție. Erai un prunc în fașă, ai fost scăpat din plin măcel, de fier în trupul tău intrat, bunicii ucigașe zădărnicindu-i planul, dar ura ei mai vede în tine și azi dușmanul. Turbată, urmărita să piară neamul tot, cu tine să stârpească și ultimul nepot. În furia-i și astăzi ea caută oriunde pe acela ce în tine sub alt nume se ascunde. Dar adunat am rege, întregul tot popor sub steag, să te răspune cu toții ard de dor. Intrați voi căpetenii din spițele alese, ca să slujiți cu rândul în jurul acestei mese. Să lupte pentru tine aceștia rege vor, îmi țin cuvântul, prieteni, priviți pe domnitor.
4: Eliachim, copilul cel cu putere alese,
3: e fiul cel din urmă al lui Ohozeas, al cărui nume este, cum știți și voi, Ioas.
1: De atâtea binefaceri ce adânc mă copleșesc, putea voi eu, părinte, cândva să mă plătesc?
3: Nu-i acum timpul să arăți cunoștința. Regele vostru, iată-l! Vi s-a împlinit dorința. În taină până astăzi cu grijă l-am ținut. Să duceți voi la capăt, leviți, ce-am început. A Izabelei fiică va înțelege îndată că Ioas e în viață și atunci ca turbată va vrea de astădată și chiar cât de curând, chiar fără a-l cunoaște, să-l știe în mormânt. Vă văd de dorul luptei arzând de nerăbdare, dar mai întâi, pe lege să jure fiecare că e gata să trăiască, să lupte și de-o fi să moară pentru marea izbândei noastre zi.
4: Jur. Jur pentru toți ce simt ca mine. Ioas să aibă tronul ce lui îi se cuvine. Înteacă să nu intre o sabie câți ani mai e încă în viață vreunul din dușmani. Jurăm! Jurăm!
3: E vremea ca la rându-ți să juri tu însuți, rege, că vei păzi întocmai eterna dreapta lege.
1: Aș cuteza vreodată să nu îi fiu supus?
3: O, fiul meu, mă iartă că fiu eu ți-am mai spus. Îmi iartă înduioșarea și lacrima ce-o cheamă în ochii pentru tine-o îndreptățită teamă. Ai fost crescut departe de tron și de mărie. Tu nu cunoști o travă acestor amăgiri. Tu nu cunoști peția puterii neînfrânate, nici glasul înrușirii cu vrăje înveninate. Curând ei îți vor spune că cele drepte legi peste noroc stăpânesc, dar sluci sunt pentru regi, că peste a sa voință alt frâu un rege n-are, că nicio jertfă pentru mărirea lui prea mare, că plânsului și muncii popor le sortit. Și vrea de un sceptru aspru să fie stăpânit, că de napești poporul, turând el te apasă. Și nu uita de vremea când tu în albul strai, sărman erai ca dânsul, un pietor fan erai.
1: Mă leg, porunca legii să o îndeplinesc în toate.
3: Mirul sacru să ungă fruntea ta. Poftește, Iosaveta, acum poți intra.
2: O, rege!
1: Mama mea cea dragă! Un frate, Zaharia, să-i caz la piept așteaptă.
2: Ioas, îngenunchează în fața-i. E rege, fiul meu. Uniți cum sunteți astăzi, copii de-ați fi mereu. Acum știi, deci, care ți-e viața părintească.
1: Dar știu și cine viața fugata să-mi rămească.
2: Deci pot să-ți spun pe nume Ioas din astăzi.
1: Și pururea, mamă, Ioas te va iubi. Cine?
2: Ioas! E regele Ioas!
3: Clipă, levitul, ce vrea să ne spună?
5: Eu nu știu ce împotriva templului se pune la cale, dar văd arme sclipind din orice loc. Și steaguri văd, și taberi, și bâlbătăi de foc. Se pare că regina și-a strâns oștile sale și pentru ajutoare închis-o orice cale. Un tirian spuse tot ocărând avarnic, că Abner e pus în lanțuri și l-așteptăm zadarnic.
3: Să ne împărțim, prieteni! Ai Ismail în pază tot zidul ce-i sfitie în zor de via rază. Tu, cel de miază noapte, tu, cel dinspre apus, la miază zi tu. Nimeni să nu se lase dus de zel, leviți sau preoți, un om să nu se arate prea repede, altminteri nici tainele trădate. Și fiecare în suflet, hrănind același foc, să lupte până la moarte pe petecul de loc ce-l apărăm. Dușmanul în furie, în neștire, ne crede numai turme de dus la căsătire, ce fără cap de spaimă în lemniță am fi rămas. Regele, oriunde să meargă Azarias, din stirpea ta vitează tu, cea din urmă mladă vin. Vor lupta mai vași a ceea ce or să vadă pe fruntea ta curată coroana regilor. Și de te așteaptă moartea să mor ca domnitor. Urmează-l, Iosaveta.

0: s-au răzvrătit.
1: Păi n-auziți, surori, din trâmbiți, tirierii sălbatici, cum mai sună?
2: Ba chiar aud cum strigă barbarii când se adună și simte creează.

0: Alia, ce veste ne aduci?
1: Poruncă pentru lupta cumplită s-a și dat.
0: Ioas ce face?
1: În templu a fost încoronat. Plângeau de înduioșare leviții lângă mine, strigându-și bucuria întreruptă de suspine. Ioas, cu toată zarva, modest, prietenos, da mâna cu oricare privindu-i călduros, făgăduind la sfaturi frățești să ia aminte, numind pe tineri frate și pe bătrân părinte.
0: Dar stai necunoscută și afară în oraș?
1: Nu, până acum închisă doar în acest locaș. Poruncă ei leviții încet să se împartă. Ei stau tăcuți de veghe la fiecare poartă și zgata să apară în mult așteptatul ceas. Să strige deodată, sus, regele Ioas! Pe el nu-l lasă tata să se primejduiască. Azaria a primit a poruncă să-l păzească. Afară, Atalia, în mână cu un junghier, își râde de ale noastre prea slabe porți de fier și de escris să piară al nostru tânăr rege, atunci aceeași soartă de el vreau să ne lege.
0: Dar cine sunt răzneții ce mă porți tot bat și bat? De ce leviți aleargă și ce i-a tulburat? De ce ale lor arme le ascund în toată graba? Oare au pătruns dușmanii?
1: Vă speriați degeaba! Abnere, salvatorul venit în ajutor!
2: De necrezut, Abner, dar pe ce cale să vii ai mai putut, trecând printre oștenice templul împresoară, căci nouă ne venise o știre de afară, când graba ei să ajungă la țelul blestemat, te ține Atalia în lanțuri ferecat.
3: Curajul meu și zelul le știe și e frică, dar lanțurile-mi fost o pedeapsa cea mai mică, atât aveam nădejde în temniță zăcând, că dacă arde templul, veni voi eu la rând. Când setei de sânge va vrea să mă omoare, scăpându-mă de o viață de chin și frământare, să curm astfel durerea că am supraviețuit, când casa domnitoare întreagă a pierit.
2: Și s-a îndurat de tine? De ce? Prin ce minune?
3: Ce-o fiind astă fiară, nimeni nu poate spune. Ea m-a chemat să-mi spună cu chipul răvășit. E înconjurat-o templul, puțin și s-a sfârșit. Un foc îl va preface în scrum și în ruine. Nici zeul tău nu poate să-l apere de mine. Dar preoții săi încă se pot răscumpăra. Le cer doar două lucruri: ca fără întârzia Eliachin să-mi fie predat și totodată comoara ce în templu se află îngropată, comoara adunată de regele David. Marele preot știe ungherul tăinuit. Mergi și le spune prețul cu care le las viața.
2: Ce crezi, Abner, să facem și care ți-e povață?
3: Comorile lui David, dacă cumva le aveți, să-i dați și orice o doare și tot ce aveți de preț.
2: Îngăduiți să fie unor bărbați, Abner, un biet copil să-l dee călăilor cel cel?
3: Vai, vedeam știe gândul. Neîncetat mă rog să uite Atalia de acest sărman zălog. Dar orice ați face, totul e zadar, o știți. Copilul cum să scape când voi o să pieriți?
2: Abner, e bine fie. Vreau să urmez cărarea ce mi-arăți, să înlătur de pot amenințarea. Regina vrea să afle comoara, pot să-i spui că-i fac pe plac. De aceea eu porțile descui, să intre însoțită de-a oastei căpetenii, dar de altar departe să-și țină tirienii. Iar cât despre copilul atât de temut, Abner, cinstitul-ți cuget de mult l-am cunoscut. În fața Ataliei vei ști copilul cinei și vei vedea de-i locul ca noi să-l dăm reginei. Vei fi între regină și el judecător.
3: Ba chiar îmi dau cuvântul să-i fiu ocrotitor. Fiți liniștiți, duc grabnic solia la regină.
2: Aproape ceasul, prieteni, când prada va să vină. Tu, Ismail, ascultă. Când intra la aim, toți să creadă că-i liniște de plină, nimica să nu vadă. Iar voi, copii, aduceți un tron pentru Ioas. Să vie să-l urmeze leviții pas cu pas. Pe credincioasa doică aici să așeze. Iar plânsul tău, prințesă, o vreme să înceteze. Când plină de îngânfare regina va intra în templu, poarta în grabă s-o închizi în urma sa. Astfel să nu mai poată pleca și dintr-o dată trompetele doar spaimă în oastea înfiorată să semene, ca în fața cetății Ierihon, să cheme tot poporul la luptă pentru tron. Și pretutindeni știrea să o faceți să răsune că Ioas e în viață prin tainică minune. Îi văd venind. Acum, voi preoți și leviți, intați pe sub arcade, să nu mai fiți săriți. Ce trebuie să facem, lăsați-mi mie în seamă. Ascunși rămâneți până ce glasul meu vă da. O, rege, cred că astăzi nădejde poți avea să vezi pe toți dușmanii căzând în fața ta. Urcă pe tron. Pe poartă sunt gata să pătrundă. Îngăduie o clipă ca vălul să te ascunde. Ce pali te obrază.
0: Cum poate fi să vin când văd cum ucigași în templu vin și vin? Nu vezi cât e de mare alaiul în fior?
2: Mai bine vezi cum poarta se închide în urma lor. Acum mai tot

0: Iod, tu ce prin amăgire atragi acum pe alții un negre, un eltir, nădejdea-n vreo răscoală ți-ai pus-o, dar te teme, tu care înfrunși și zeii de-a zeilor blesteme. Stăpână sunt pe templu, pe viața ta stăpână, pe altar unde jertfe aduci, pot cu a mea mână să te ucid, dar prețul care l-ai pus în mine de ajuns să-ți ții făgăduiala, să-mi spui unde ai ascuns copilul și comoara. Să mi se dea acum. Ei, unde sunt?
1: O clipă. Așteaptă o clipă numai. Îi vei vedea împreună comoară și fecioară.

0: Arată-te, copile, din regi coborător! Cunoști tu Atalia, turmașului David cel cucernic? Vezi urma ce-a lăsat-o pumnalul tău nemernic? E fiul cel din urmă al lui Ohozias. Abner, voi toți din jurul, e regele Ioas.
1: Mișelie!
0: Tu recunoști femeia ce-l alăpta la sânui, știi tu în ziua aceea? De furia ta oarbă, soția-mi l-a scăpat. Eu l-am primit în templu. E singura comoară.
1: Pe acest copil viclene, trădarea ta l-omoară. Scăpați-mă de umbră ce-o urăsc, soldat!
0: Moșteni, prieteni, pe rege-l apărați!
1: Dar unde sunt? Vai mie, regina e trădată de dușman și de arme. Mă văd înconjurat.
0: Ne-ai înfruntat într-una. Azi ne-ai căzut în mână. Te-ai îmbătat cu sânge. Dă seama azi, păgână!
1: Oșteni, mișei, cu toții de frică ați înghețat! Abner, în ce capcană mârșavă m-ai chemat?
2: E martor domnul!
1: Lasă-l pe zeul tău, mișele, răzbună-mă!
2: Pe Ioas? Pe domnul țării mele?
1: Cum? Ioas? El? Și rege? Uitați că de oștirea muncă sunteți înconjurați! Se aude cum mă cheamă, cum năvălesc din urmă în ajutor! Să tremuri, tu răzvrătita turmă!
0: Ce, Izmail? Ce veste ne aduci?
3: Părinte, templul e liber și dușmanii s-au dus. Barbarii spuși pe fugă, iar ceilalți s-au supus. Poporului, leviții vestiteau de pe zid pe fiul lui Ohozias, urmașul lui David. Le-au spus cum de la moarte scăpata în prunșie, cum Atalia în cursă căzut fără să știe. Matan e mort!
1: Jehova, tu ești învingătorul. Da, Ioas, zadarnic mai vreau să mă amăgesc. Văd urma ce-a lăsat-o pumnalul meu regesc. Ohozias leit el a mers ca și la față. Revăd în el tot neamul și sângele mânghiață, iar ca un semn al noii domnii, eu mă aștept să puie să mă împlânte cuțitul lui în piept. Bunii ca în ceasul morții, aceasta-i urează, ba-ntreaga împlinire curând o să se vază, rebel ca și bunicul și tatălui, urmașului David, prin păcatele va urma făgașul și legea ta și templul le va spurca la fel, plătind pentru Atalia, Ahab și Izabel.
0: Din casa noastră s-o alungați în pripă, să nu mai pângărească regina nicio clipă. Răzbunător prieten ai prinților jertfiți, al sângelilor strigăt cu-al ei să-l potoliți. Iar decutează unul de partea ei să lupte, de aceeași soartă dreaptă și el să se înfrupte.
4: Afară!

0: rostească grozavele cuvinte decât să uit de lege, să mor mai înainte.
1: Leviți, chemați poporul. Acum să-i arătăm pe rege și credință cu toții să-i jurăm. Abner, stai lângă rege, precum și altă dată. Ei, și-a primit regina pedeapsa meritată?
2: A judecat poporul la sale fără de legi. Cetatea, pradă uri de ani și ani întregi, mâniei și robiei, răsuflă în lumină privindu-i leșul sânge cu inima senină.
1: Chemați întreg poporul, acum să-i arătăm pe rege și credință cu toții să-i jurăm.

0: Ați ascultat Atalia, adaptare radiofonică după piesa lui Racine, în românește de Veronica Porumbacu. Distribuția a fost următoarea: Atalia, Gilda Marinescu; Iosabeta, Gina Petrini; Ioas, Alexandrina Halic; Ioad, Fori Eterle, artist emerit; Matan, Dinu Dumitrescu; Abner, Răducu Ițcuș; Sulamita, Ruxandra Sireteanu; Agar, Ivon Bertola; Zaharia, Lucian Muscurel; Nabal, Mihai Velcescu; Azaria, Ion Lemnaru. În alte roluri: Marina Maican, Ileana Șerban, Gina Trandafirescu, Dana Cosma, Mira Moreno, Liliana Seropian, Mariana Bălănescu, Ion Colomieț, Constantin Botez, Gheorghe Pufulete, Ștefan Vuță, Nicolae Crișu, Victor Marinescu. Asistența tehnică: Constanța Dinescu și Ginela Dincă. Regia de studio: Constantin Botez. Regia muzicală: Timuș Alexandrescu. Regia tehnică: Ion Mihăilescu. Regia artistică: Titel Constantinescu.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com.

0: Chipul lui Dumnezeu, de Costin Manoliu. Adaptarea radiofonică și regia artistică, Claudiu Goga. Acest spectacol este dedicat actorilor Constantin Codrescu și Mitică Popescu.
1: Părințele, părințele, te-ai mai gândit? Ia să vedem, ai mai scris ceva? Ia. E păcat, părinte, mare păcat. Uite, cu toate astea, eu am răbdare. Aici la noi nu s-a gândit nimeni să spună că timpul e bani. Acolo, la ei, timpul e bani. Mai ales pentru cei care au o sumă frumușică la bancă. Pentru ăștia, da, să tot treacă timpul. Părințele, să dormi, să câștigi bani. Asta ta viața. Eu am crezut că lucrurile sunt clare. Eu nu vreau decât nume. Repet, nume. Atât.
2: Domnule anchetator,
1: eu mă mir că o persoană inteligentă ca dumneata n-a înțeles că un răspuns simplu, corect, nu mai atrage altă întrebare. Și să știi, eu n-aș și crezut că un om cu frica lui Dumnezeu poate să mintă. Urât, foarte urât.
3: Eu mă bucur că sunt simpatic și că vrei să mă mai vezi. O să ne vedem curând, chiar foarte curând.

0: E după tactul.
1: Domnule ofițer, vreau să urinez.
0: Fă-mi gura banditului de lângă tine.
2: Ai văzut ceva?
3: Spre deosebire de tine, nu.
2: S-au dus vremurile bune, domn ministru. Gata cu comisioanele.
4: Tu vorbești, sunt marele ziarist.
2: Cu partidele de vânătoare. Ești un prost. De ce? Fiindcă n-a mers pe mâna lor.
4: Deci n-ai semnat?
2: Nu. Unde ne duce acum?
4: Abată.
0: Ne lichidează.
2: Dacă scap să o cauți pe nevastă mea, fii atent. 203-77. Bagă la cap. 203-77. Ții minte?
0: Slavă Domnule, am scăpat.
2: E, uite că ai scăpat.
4: A? Am scăpat?
0: Poate erau mai bune câteva clipe de coșmar decât iadul ăsta fără sfârșit. O încă silnică pe viață.
2: Mai bine vrei un glonț în cap decât să-i ucis pe alții.
0: Ești deștept, n-am omorât pe nimeni.
2: Dar declarațiile de la proces au fost.
0: Nu le-am scris eu.
2: Dar tu le-ai semnat.
0: Nu, numai eu știu ce am tras până am iscălit.
2: Dar preotul? De ce n-ai iscălit?
0: N-a trecut prin ce am trecut eu. Cine ești tu?
2: Tu vorbești. Tu n-ai fost bătut la tălpi. N-ai stat zile întregi într-un picior. N-ai fost legat de un stâlp un an de zile și n-ai scuipat sânge așa că...
4: Oprește-i deodată.
0: Ca să le zic un nume, mi-au băgat ceva mâncare. Și la proces eram drogat. Așa că...
2: Ia taci. Cred că am luat-o spre nord. Mergem de vreo jumătate de oră. Ce-i mă?
4: Fac pe mine.
2: Păi bate nu și repede.
0: Ce mă tabat așa?
1: Domnule, fac pe mine.
0: Ce zici, mă?
1: Fac pe mine.
0: Hai, fă.
4: Zici să fac. Am făcut.
2: Și acum ce facem, dihorule?
4: Ce facem? Respirăm.
5: Bă, atenție, mărita, bă.
6: Înțeles să trăiți, domn comandant.
5: Ce ai înțeles?
6: Atenție, mărita, nu?
5: Dai o tură pe celular și vezi ce mai vorbesc bandiții prin celule. Că nu știi ce e în capul lor. Ce idei mai are poetul ăla și glumețul ălalalt la celula 6? Că pe studentul ăla degeaba l-am băgat între ei. Ne toarnă numai prostii. Hai, executare.
7: Ai fost un Hamlet cum n-o să mai fie.
8: Bine ai zis, domnule poet.
7: Am fost. Când te vedeam pe scenă, jucând, descopeream sensuri noi. Știi, duhul tatălui îi dezvăluie lui Hamlet datoria omului față de păcatul strămoșesc, aceea de a reface comuniunea dintre om și Dumnezeu, dar nu-i destăinuie nimic din misterul veșniciei.
8: Vecia nu-i pentru urechi de carne și de sânge, zice fantoma.
7: Obligația omului înaintea eternității este să dea la iveală faptele murdare și să le răscumpere. Pentru Hamlet, prețul acestei răscumpărări este chiar viața lui.
8: Cu degetul pe buze fiți, vă rog, că vremile ieșitușau din matca. Hamlet, actul 1, scena 5.
9: Stântul e nebun!
7: Ce i-or fi făcut? Noapte, Iisus mi-a intrat în cenulă. O, ce trist și ce înalt era Crist. Luna venea după el în celulă și-l făcea mai înalt și mai trist.
9: Pe toți vă omorâm!
7: Mâinile lui păreau crini pe morminte, ochii adânci ca niște păduri. Luna îl bătea cu argint pe veșminte, argintându-i pe mâini vechi spărturi. Uimit am sărit de sub pătura sură. De unde vii, Doamne? Din ce veac? Iisus a dus lin un deget la gură și mi-a făcut semn să tac. S-a așezat lângă mine pe rogojină. Pune-mi pe răni mâna ta. Pe glezne avea urme de cuie și rugină. Parcă purtase lanțuri cândva. Am întins brațele, nimeni. Tăcere. Am întrebat zidul, niciun răspuns. Doar razele reci, ascuțite în unghiere, cu sulița lor m-au străpuns. Unde ești, Doamne? Am urlat la zăbrele. Din lună venea fum de cățui. M-am pipăit și pe mâinile mele am găsit urmele cuielor.

0: De ce nu mănânci, frate? Dar ce te-au băgat aici ca să le dai raportul?
1: Nu știu eu din aia, nu. Eu știu ce pățești dacă ești flecar. Am stat 3 ani închis pentru 2 vorbe.
0: Ai mai fost închis?
1: 3 ani. Și pe dumneata te-au bătut?
0: A scăpat cineva?
1: Era unul care îmi tot zicea: ai făcut-o ceva dacă ai venit aici. Ce să fac? Mi-am văzut de treaba mea. Bă, nu o să ne zici totul, că noi știm tot, zice. Și iar îmi căra pum și picioare. I-am zis că te înlună și în stele, că soarmea e mărutată, că am vândut oile, că bătrânii au murit, că n-am pe nimeni. Am zis, nu.
0: Și nu ești însurat?
1: Păi nu, atunci nu eram. Am vrut să mă însor cu o fată din satul vecin, dar a doua zi după Sfântul Ion, când am plecat cu tatăl său să aducem niște butoaie, ia ce ne zice: plecați pe zăpada asta, a? O să vă răsturnați cu căruță cu toți. Și ne-am răsturnat. S-o speria cai, s-o rup căruță, s-o dus dracu.

0: zi, vezi, bă, boule, că noi știm tot. A, păi de ce n-am zis oamenilor așa de la început, că eu am un câine? Rozmarin îl cheamă. Mai vorbesc și eu cu el. Acum ziceau de la început, scăpam și eu de bătaie, m-a părut un vecin. M-a auzit vorbind cu câinele. Om fără Dumnezeu. Așa am stat eu 3 ani la răcoare. Dar dumneata ce ești?
1: Eu? Nimic. Nu mai sunt nimic.
0: Nu, nu, nu. Când erai liber, ce erai?
1: Păi ce să fiu? Ziarist. Un scârța scârța pe hârtie.
0: Păi și pe dumneata, de ce te-au închis?
1: M-a turnat unul. Chipurile am vrut să scut un ziar contra lor.
0: Aha.
1: Lasă asta, zi mai bine ce mai e nou pe afară.
0: Bă, ce să fie? O muri vaca lui Budrală.
1: Am noroc cu tine.
0: De ce?
1: Stau în celulă de 10 luni singur. N-am stat niciodată de mult singur. Vezi, și acum de ce te-au închis iară?
0: Vede, a venit unul la noi în sat, un activist cu colectivizare. Ne-a adunat pe toți în fața primăriei să ne lămurească. A început să zică ce bine o să fie, ci că să aducem la colectiv căruța, cai, vaca, porcii, caprele, ce mai avem pe acasă, furci, coase, topoare, pluguri, zice. Bă, le puneți toți împreună, dar tot al vostru rămâne, mă. Nimeni nu a zis nimic, atunci el de la cap. Aduceți tot ce aveți pe acasă, cai, căruța, vacile, coasa. Dar unul întreabă, și muierea? Nu, nevasta nu, zice. Aduceți cai, căruța, vaca, porcii, coasa, ce mai aveți pe acasă, că tot al vostru rămâne, zice. Nu a zis nimeni nimic. Atunci el mă vede pe mine și îmi zice, uite, dumneata de acolo ai înțeles, nu-i așa? Da, zic, zileșilor ce ai înțeles.
1: Și tu?
0: Eu le-am zis. Am înțeles că e așa, ca și cum... ca și cum mi-a stăia mie... mi-a stăia... Da. Și pe urmă îmi ziceți că tot a mea rămâne.
2: Nu mai ține de vorbă, lasă-l să se... Amă, gata! Mișcă! Mișcă, banditule, înapoi celul, haida! Haide, haide, haide, haide, haide, haide, soarele cui v-a făcut! Haide, haide, haide, haide! Mama, poate să bandit de ticăloș! Mișcă, băi!
3: Acolo, lângă lagărul din delta Dunării, am cunoscut-o. Era jumate rusaică, jumate tătăroaică. Reparam o sobă de teracotă și aveam mâinile murdare de lut proaspăt. I-am zis doar atât. Ah, ce fată frumoasă ești tu.
4: Nu mai vorbi despre femei pentru noi. Toate, toate...
5: Stai. Să nu vorbim. Stai. Nu vorbim, ce altceva ne-a mai rămas? Aveam un prieten care ne zicea a face amor? Da, e ceva. Dar mult mai interesante sunt poveștile despre amor.
3: Când eram student, am invitat la mine o damă cu experiență. Am râs, am băut. S-a făcut târziu și eu m-am apucat să întind pe pat un cearșaf alb. Deodată se răsoiește la mine. Să nu mă iei pe mine cu chestii de-astea, mie îmi spui clar, vreau să fac dragoste cu tine. Am rămas încurcat, nu știam ce să zic. Și după câteva secunde, la radio a început un cântec la modă. Ca prin minune a început să râdă. Asta e melodia mea preferată. Mi-a luat palmele și mi le-a pus cu voluptate pe sânii ei. Ia uite, domne, o frântură de melodie, o clip.

0: a schimbat tot.
1: O clipă schimbă tot. Până la 33 de ani cunoscusem destule femei. Până la ea doar crezusem că iubesc. Nu știusem ce înseamnă să fii trist sau ce înseamnă să te bucuri pentru clipa celuilalt. Toate celelalte m-au făcuseră să cred că sunt puternic, că sunt altfel. Dar nu m-au făcuseră să trăiesc. Să trăiesc. Am fost doar un mort cu trupul viu. Ah, sigur, puteam să fac lumea să râdă sau să plângă. Acolo. Doar pe scenă eram viu. Jucam împreună cu ea în Trei surori de Cehov. Făcusem destule repetiții și aveam unul pentru altul o simpatie colegială. Totuși, n-a fost nimic ca atunci, ca în seara premierei. Ea s-a apropiat de mine cu o lumânare în mână.
2: Cum mai vuiește soba? Așa era cu puțin înainte de a muri bietul tata. Așa vuia și atunci coșul. Chiar așa.
1: Nu cumva ești superstițioasă?
2: Ba da.
1: Ce ciudat. Ești o femeie minunată, fermecătoare. Minunată, fermecătoare. Cu toate că e întuneric aici, îți văd strălucirea ochilor.
2: Aici e mai multă lumină.
1: Te iubesc. Cât îmi sunt de dragi ochii, mișcările dumitale. Adesea te visez. Minunată. Fermecătoare. Minunată, fermecătoare. O iubeam. Și în ochii ei era iubire. Eu am văzut. Am văzut iubirea în ochii ei. Iubirea care cobora de dincolo de noi, care ne acoperea, ne pătrundea în picioare, în stomac, în cap, în inimă, în sânge. Era în fiecare cuvânt pe care îl rosteam și în aerul din jur. În seara aceea am condus-o acasă. Nu. Ne-am privit doar, tăcuți, și ne-am despărțit fără a ne spune ceva. Am plecat spre casă, încet. Picioarele mi erau ușoare. A doua zi m-am dus la biserică, unde intram destul de rar. În ziua aceea simțeam că trebuie să-i mulțumesc lui Dumnezeu. Am intrat, mi-am făcut cruce și am privit spre iconostas. În genunchi, în fața icoanei Maicii Domnului, era

0: Au urmat cele mai frumoase zile din viața mea.
1: Ce faceți, bă, bandiților? Nu te distrați, ai? Mama voastră cu cine v-a făcut? Fața la mine! Unii se distrează și alții cu munca. Băi, actorașule, tu ești capul răutăților?
0: Să trăiți, nu se distrează nimeni aici.
1: Nu? Nu? Adică eu sunt prost?
2: Nu.
1: Și ziceți că nu se distrează nimeni, ai?
2: Nu, nu.
1: Dar asta ce? Ia uite ce am găsit. Ia uite ce scrie pe bucățica de săpun. A fi? Sau a nu fi? Asta e întrebarea. Bă, care a scris asta?
3: Care a scris, bă, s-a mulțit?
0: Shakespeare.
3: Shakespeare să iasă imediat afară.
1: Ce-i cu voi, mă? Ați înnebunit? N-ați auzit bine? Am zis Shakespeare să iasă imediat afară.
4: Nu se poate.
3: De ce?
4: A murit.
3: Cum a murit? Și voi nu spuneți nimic bandiților?
4: Păi, a murit de mult.
3: De mult?
0: De mult.
3: Și de ce l-ați raportat imbecililor? Unde e?
0: Nu e aici.
4: Nu-i.
3: Ce-ați făcut cu el?
4: Păi, n-a murit aici.
3: Da, unde?
4: În Anglia.
3: Afară. Afară toată lumea. Vă arăt eu Anglia. De cine vă bate joc, mă? Afară. În Anglia, bă? Acolo a murit? Vă arăt eu Anglia cu șampinul vostru cu tot. Afară!
5: Vă rog să mă iertați, domnule comandant. Eu știți, nu pot fi coerent. După ce am fost ținut ca un câine și am fost mutat din cușcă în cușcă, zile și zile și zile am scris, am scris, am scris și nu de mult picătura chinezească m-a întrebat iar: ai scris? Ce să mai scriu, domnule comandant, vă rog.
6: Calmați-vă.
5: Da. Mă scuzați. Știți, atât înainte de proces cât și după, am scris mai multe scrisori conducerii de stat. Știți, președintele țării mă cunoaște foarte bine și în virtutea relațiilor pe care le-am avut, am considerat și eu că pot să mă adresez ca unui prieten care ar înțelege imediat că s-a făcut o greșeală. Da, dar sunt convins că scrisorile mele nu i-au parvenit. Domnul președinte ar fi judecat fără idei preconcepute situația mea. Activitatea mea poate fi controlată după fapte, nu după vorbe. La vârsta mea și cu trecutul meu să ajung pe mâna unor gardieni, credeți-mă, e înfiorător. Au trecut 2 ani de când dintr-o eroare impardonabilă stau după gratii.
6: A fost un proces.
5: A fost un... Dar în timpul anchetei mi s-au pus aceleași întrebări insinuante. Eu am priceput și am scris. Au primit ordin să nu schimbe o vorbă cu mine. Timp de 5 luni niciun gardian nu mi-a zis vreo cuvânt măcar. Apoi mi-au luat și săpunul și m-au mutat într-o celulă jegoasă și întunecoasă, unde am stat singur încă 2 luni. Asta știți că doctorul n-a vrut să-mi ia tensiunea și n-a făcut nimic ca să-mi o scadă. După aceea am primit hârtie și creion și iar mi s-a cerut să scriu. Odată m-au obligat să stau 20 de ore pe un scaun. 2 luni încheiate, noapte de noapte, m-au luat la interogatoriu și m-au ținut câte 5-6 ore. Sunt sigur că președintele n-a citit scrisoarea mea. Am mers din carceră în carceră, ore și ore. Ce să fac, domnule? Să vă sinucid.
2: Vă rog.
5: Ce
2: vă rog.
5: Ce fapte criminale am făcut? Vă implor.
2: Stai, omule, ridică-te.
5: Vorbiți cu președintele.
2: Ridică-te, omule.
5: Ajutați-mă.
2: Termină și ridică-te imediat.
5: Da, da. Uitați, uitați-le comandant. Vă rog să mă ajutați. Spuneți-mi dumneavoastră ce să fac.
6: Ce e util. Indicați-mi un drum.
7: Eu de ce sunt aici?
8: Doamne, părinte, ce-au avut cu dumneata?
6: Hai, ajută-mă să-l punem în pace,
8: părinte. Ce-au avut cu dumneata, părinte? Stai așa.
6: Fii bun și adu-o cară cu apă.
8: Da.
6: Ce m-a mai vrut, părinte?
9: Să-mi vând aproapele, ce să vrea.
6: Tot în legătură cu calendarul?
9: Da. Să-i spun pe cei care l-au distribuit.
6: Părinte, ne-a tipărit un calendar bisericesc. Ca să strângă bani pentru familiile celor din închisoare.
8: Și când ăștia?
6: Părinte, am aflat că mulți dintre prietenii dumitare sunt de acum în închisoare. I-au depistat. Lăchi nu e degeaba.
9: Acum le-a venit în cap altceva. Să le zic dacă am avut relații cu Vaticanul. Pe cine am cunoscut, cu cine am luat legătură. Asta e problema lor acum. Vaticanul.
6: Domnul Vaticanul e și dumnealui închis aici?

0: chema șeful.
1: Îi omor, bă. Îi distrug. Să nu-mi spuneți mie.
0: Șeful,
1: cu un golan de-a lor a fugit fiica mea.
0: Bă! Le scot eu gărgăunii din cap. A plecat de acasă. Bă! Mi-a zis că visează urât în casa mea.
1: Le arăt eu lor.
0: Le arăt eu lor!
1: Ieri am fost la școală, la liceu, la băiat. Că era ziua lui, le-am zis colegilor: mă, copii, azi e ziua lui Fimiu. Vă aștept pe toți la restaurantul Select seara, la ora 7. Și n-a venit niciunul. Bă, niciunul. Copii nemernici, copii de bandiți, îi omor!

0: Trimiterea? Așa, raportul.
1: Să trăiți, domnule comandant. Camera numărul 35 cu 4 deținuți așteaptă ordinele dumneavoastră.
2: Toți afară pe coridor. Te dezbraci la pielea goală cum te-a făcut mata.
3: Eu vreau să mor îmbrăcat.
2: O fată mare nu vrei? Executare. Ia să vedem ce aveți prin saltele șobolanilor. Și întinde-te. Vă arăt eu vouă. Cu ce vă ocupați voi, mă?
0: Șeful! Gata percheziția corporală.
2: Să intre bandiții în cameră.
0: Hai în cerulă tot. Hai, executare!
2: Gardian!
0: Las.
2: Ce ai găsit la bandiții ăștia?
0: La ziarist am găsit...
2: Ce ziarist? La numărul...
4: 203.
0: La numărul 203 am găsit ascuns în cur o bucată de săpun plină cu cărni. Adică neagră ca catranul. Cred că a fost scris ceva pe ea. Dar de frică a tras niște vânturi de s-a negrit săpunul.
2: A încălcat regulamentul.
4: Care regulament, domnule comandant? Cel pe care îl știți numai de-a voastră ca pentru tot ce facem să ne pedepsiți?
2: La țăranul ăsta ai găsit ceva?
0: Da, Batista asta, pe care a cusut coață neagră.
2: Vino aproape, aproape, banditule. Ce sunt semnele astea?
1: Nu sunt semne. Mi-am înseilat și eu Batista coață neagră ca să nu se mai cunoască murdăria pe ea și
2: Las că te înseilez eu. La asta. Ai dat peste ceva?
0: La popă? Oh, n-am găsit nimic. Mi-a zis că el îl păzește Dumnezeu de rele.
2: Păi arătăm noi cine îl păzește. Păi raport că ai găsit la el o rugăciune scrisă pe o zdreanță ascunsă în căptușa la zeghe.
0: Dar n-avem corpul de lit?
2: Ce-ți trebuie, bă, corp de lit? Te scrie, bă, că scârbii de misticismul popii. Ai aruncat zdreanța în tine.
5: Iartă-i, Doamne, minciună.
2: Le faceți la toți raport și 10 zile la celula neagră.
5: Să zicem o rugăciune, că ne-a ajutat Domnul să mai trecem printr-o încercare. Genunchiați și dumneavoastră, domn ministru, să nu cădem în păcatul bănuielii că cineva ne toarnă.
4: Cineva tot ne toarnă, părinte.

0: Hai, părinte, hai.
1: Da.
0: Până la ora 1 să fie curățați toți cartofii, da?
1: Am înțeles, domn gardien.
0: Părinte, și ai grijă cu bezmeticul ăla de student.
1: Da.
0: Studentul cui l-a făcut?
1: Nicio grijă, domn gardien.
0: Da, hai la treabă, hai la treabă, la treabă.
1: Da. Știu că ai suferit mult.
2: Nu ți-e frică de mine? Ferește-te de student. Nu ți-a spus nimeni așa, părinte?
1: Mai bine să fiu trădat decât să n-am încredere în aproapele meu, în omul de lângă mine.
2: Eu nu sunt om, părinte.
1: Știu, știu, știu. Știu că ai suferit mult.
2: Nu mai sunt om. Nimeni nu mai e.
1: Să ne gândim la cei nenorociți peste care a venit un cutremur, o apă mare, un vânt năpraznic, puteri uriașe de dincolo de noi. Cui ne putem plânge de ele? Le răbdăm, le depășim. Nu ne poate opri nici suferința, nici moartea. Îți spui, desigur, e bine, aici n-a fost furtună sau cutremur, a fost doar durere inutilă, adusă de om. Doar așa ca să fie. După ce Adam a căzut și a fost izgonit din rai, a pus Dumnezeu hruvimii la poarta raiului ca să nu se mai atingă de pomul vieții. Iată, Adam a devenit ca unul din noi, cunoscând binele și răul. A încercat omul să decide asupra binelui și răului, să închidem poarta spre pomul vieții, ca nu cumva să se înveșnicească. Răul nu are parte de înveșnicire. Răul nu e ființă. Pomul vieții e rătăcina vieții. E vorba de chipul lui Dumnezeu în fiecare dintre cei zidiți de Dumnezeu după chipul lui. Acest chip divin e de nedistrus. Adâncul din noi nu e atins de rău.
2: Nu e atins de rău?
1: Dacă în fața omului ar fi numai binele, nu și binele și răul, atunci ce merit ar mai avea omul?
2: Omul,
1: dacă ar fi fost numai binele în fața omului, binele ar fi devenit obligatoriu și omul n-ar fi avut niciun merit.
2: Niciun merit?
1: Să nu-ți fie frică. Mântuitorul i-a spus lui Petru: adevăr zic ție, Simon al lui Iona, tu ești Petru și pe această piatră eu voi zidi biserica mea și porțile iadului nu vor birui. Rămâne în fiecare templu al Duhului Sfânt ceva de nedistrus.
2: Și noi? Aici?
1: Mergem mai departe. Nu ne poate opri nici suferința, nici moarte.
2: Mai departe?
1: Uh-huh.
2: Unde? Unde merge un vierme?
1: În tine, în tine e o părticică de nedistrus. E iubire. E Dumnezeu.
2: Dumnezeu a făcut lucruri minunate. Nu departe era un hipodrom. Cai alergau. Am căzut odată între cai. Nu m-au lovit. Când priveam pe fereastră, vedeam un copac mare. Într-o zi, ei au tăiat copacul. În fereastră erau flori. Urcam sus, pe deal. Ce lucruri frumoase a făcut Dumnezeu. A greșit numai cu omul.
0: Bă! Voi nu mai știți să salutați când vedeți un superior?
2: Omul.
3: Nu vă ridicați în picioare când mă vedeți? Vi s-a urât cu binele. Bă! Cu picioarele în apă am să vă țin, măgarilor.
2: Cu măgarii, cu om.
3: În măta de dobitoc îți arăt eu ție.

0: Dacă ții la tine, las-o mai moale cu ciripitul. S-au dus zile când tăiai și spânzurai, când învârteai lumea pe degete, domnule ministru.
1: Spre deosebire de tine, eu am să ies de aici.
0: Sigur, sigur. Păi nici n-ai ce căuta aici. Ce să cauți tu între oameni cinstiți?
2: Să nu faci tu pe lupul moralist cu mine, auzi? Îl vedeți? Mare gazetar, nu? El și nimeni altul a venit la mine acum vreo 30 de ani, când nimeni nu dădea doi bani pe el. Mi-a zis că lucrează la ofițui, că de care n-auzise, că s-a pornit o campanie contra familiei mele, că a adunat material care poate aduce prejudice, da, dacă ne înțelegem, toată chestiunea e mormântată. E cum simplu, să-i dau o sumă de bani. I-am dat un șut în fund, șantajist ordinar.
0: Banii băgați de mii și mii de oameni la sinecura, tot furați rămân, domnule.
1: Da, și n-au uitat. De ce credeți că m-am proșcat cu noroi? Pentru că din contractele de publicitate cu Farus n-am oferit unul și pentru gazeta lui, altfel. Nu vorbiți mie despre iepurașii care se țineau după mine pe la guvern, despre ziariști.
0: Ce știi tu despre meseria asta? Cine n-a alergat o zi întreagă pentru o știre de câteva rânduri, habar n-are. Dar un om ca el, ca un profesor, un poet, de ce să stai aici?
3: Eu? Uite, pentru că nu i-am iubit. N-am putut să mă prefac.
2: Eu nici măcar nu știu. De ce tocmai eu când alții...
4: Eu știu. La 16 ani îmi pierdeam după amiezile în cinematograful din cartier. Vedeam toate filmele, americane, franțuzești, italiene. Actorii erau frumoși, actrițele zeițe, aventuri, decolteuri. Și eu eram tânăr, frumos. Am să fiu ca ei. Ochii mei se vor bucura de cele mai frumoase femei. La 20 de ani eram student la actorie. Toți îmi spuneau că am vocație.
3: Între cuvinte, sunt niște spații care se numesc talent.
4: Știe cineva ce-i talentul?
0: Am auzit cu o frază de-ai mei ziariști care ziceau despre vreun actor: nu e prea istez, dar are talent. Rar mi-a fost să aud prostie mai mare. Talentul nedublat de înțelepciune nu e talent. E doar un instrument care ar putea funcționa bine, dar n-are cine să-l folosească.
4: Dacă e așa, atunci înțelepciunea care nu captivează, care nu te înalță, nu e nimic altceva decât o acumulare de cunoștințe fără noimă.
3: Talentul, talentul adevărat e înțelepciunea în acțiune.
4: Da, da, acum degeaba am aflat toate astea dacă sunt aici.
3: Dacă pășești pe scenă cu bucuria de a da ceva și acel ceva e sufletul tău învăluit în iubire, atunci arta e un dar de la Dumnezeu.
4: Iubire. Câți ani am crezut că știu ce e și nu știam. În mine dorința de a da era mai mare decât dorința de a primi. Eu vreau să dau ceva din trupul meu, din arta mea, din sufletul meu. Puțin, foarte puțin din sufletul meu. Dar ele erau fericite. Erau un al nouălea cer. Asta era marea mea satisfacție. Chiar dacă era ceva efemer sau dacă inevitabil urma despărțirea, nici uneia nu cred să-i fi stârnit resentimente.
0: De altfel, ce o despărțire decât sfârșitul de ipocrizie?
3: Sexualitatea are vicleniile ei. Fericirea, chiar și cea surprinzătoare sau intensă, e trecătoare. După un astfel de moment în sufletul oricui, fără motiv, coboară nostalgia. Dovadă că fericirea perfectă există.
4: Eram într-o seară împreună cu o prietenă, cea mai bună amantă din câte am întâlnit. Dansatoare. Corpul ei era sublim. Îngemânare perfectă de temperament și tandrețe. Dacă te atingea o căldură, ți învăluia tot corpul. Senzațiile trăite cu ea mă înfricoșeau. Am încercat de multe ori să o uit. Am rugat-o să nu mă mai caute. După o lună, două, maximum, o căutam eu. Ea era sexualitatea care te face să-ți pierzi mințile. În seara aceea, puterea extremă a senzualității ne-a cuprins pe amândoi. Orice gând era suspendat. Omenește, a fost perfect. Nu pot spune dacă au fost clipe, secunde, minute. Știu doar că după acea declanșare mecanică, tehnică perfectă a plăcerii, a satisfacției, m-am simțit pierdut, disperat. După 7-8 luni. Am înțeles ce e iubirea.
3: Partenera ta din 3 surori?
4: Nu cumva ești superstițioasă?
5: Ba da.
4: Ce ciudat. Ești o femeie minunată, fermecătoare. Minunată, fermecătoare. Cu toate că e întuneric aici, îți văd strălucirea ochilor.
5: Aici e mai multă lumină.
4: Te iubesc. Cât îmi sunt de dragi ochii, mișcările dumitale. Adesea te visez. Au urmat cele mai frumoase zile din viața mea. Așa a fost până când el ne-a dus iar pe pământ.
0: Cine? Domnul ministru?
4: Da.
0: Eu?
4: Da. A pus ochii pe ea. Da, îi trimitea flori și cărți de vizită la cabină. Cine să stea în calea poftei lui? A scormănit, a căutat și a găsit un articol pe care îl scrisesem împotriva lor în timpul facultății. E adevărat că pe atunci nici în vis n-aș fi crezut că ei vor fi în fruntea bucatelor. Și ca să fie sigur, a găsit și un electrician din teatru care avea 6 copii ca să declare că am organizat un grup subversiv în teatru. Am făcut parte din grupul PC.
0: PC?
4: Da.
0: Ce e asta?
4: Între foștii colegi de facultate obișnuiam să ne spunem unul altuia pisii, de la pisoi. Ce faci, băi, pisii? Și tâmpitul de electrician a declarat că ne-a auzit vorbind de pisii. A fost de ajuns. Făceam parte din grupul subversiv PISI. M-au săltat chiar în noaptea anunții. Da, acum știu de ce sunt aici. Pentru că am cunoscut fericirea. A fost un dar nemeritat.
0: Spune, domnule ministru,
2: ce?
0: Ți-ai făcut datoria, nu? Ai trimis după gratii un dușman al poporului.
2: Lasă-mă pace.
0: Era frumoasă actriță, nu?
2: Și nu am avut de-a face cu ea.
0: O delațiune și gata.
2: Vorbești prostii.
0: Tu chiar meriți să fii aici.
6: Părinte, cine vrea să creadă, n-are decât. Omul a cucerit cosmosul și nu l-a găsit pe Dumnezeu acolo. Cerul e plin de sateliți, nici măcar vreun înger, părinte.
7: Nu e dat oricui să-l vadă pe Dumnezeu, domnule anchetat.
6: Ba, în fine, poți crede în ceea ce nu vezi?
7: Ca să vezi e nevoie de lumină.
6: Păi așa e. Uite, mulțumit acestui bec, eu te pot vedea, părințele.
7: Când rostim cuvântul lumină, înțelegem 3 realități.
6: Aha.
7: Lumina fizică, cum e lumina soarelui sau a acestui bec. Lumina minții, prin care omul înțelege legile acestei lumi, pe care ziditorul le-a pus în creație. Și lumina cerească, lumina divină, lumina necreată. Într-o lumina ta vom vedea lumina. Dar nu e dat oricui să-l vadă, nici aici, nici apoi. Cu atât mai puțin necredincios.
6: Părinte, lumea a evoluat. Cum să mai pretendeți că Dumnezeu a făcut lumea din nimic? E absurd, e irațional. Ar trebui ca preoțimea să creadă și ea în rațiune.
7: Cum puteți spune asta? Când noi spunem că la început a fost rațiune.
6: Unde scrie asta?
7: Da, așa începe Sfânta Evanghelie după Ioan. Într-un început era cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Acesta era dintr-un început la Dumnezeu și toate prin trânsul s-au făcut. Și fără el nimic nu s-a făcut din ceea ce s-a făcut.
6: Bine, deci la început era cuvântul, dar nu rațiunea.
7: Cuvântul e traducerea grecescului logos, adică logică, rațiune. Deci, toate prin trânsul s-au făcut, toate prin rațiune s-au făcut.
6: Bine. Crede cine vrea.
0: Eu vreau să vă ajut. Cred că asta destul aici. În 24 de ore vă scot de aici și
3: o să vă vedeți soția și cei patru copii. Ce ziceți? Sigur, trebuie să acceptați propunerea pe care vă fac. Semnați un act prin care...
7: Pe domnule, domnule, da. Nu m-ați înțeles. Pentru mine, întâi este Dumnezeu. În al doilea rând, poporul meu. În al treilea rând, familia. Iar în al patrulea rând sunt eu.
3: Părinte, veți reveni în sânul familiei. Veți primi o parohie, poate veți fi trimis la o parohie din străinătate. Veți putea să slujiți neamul și țara. O să puteți pleca cu soția și cu mezinul familiei, care acum nu mai e așa de mic. Ceilalți, dacă nu știați, sunt oameni la casa lor, căsătoriți, au copii. Ce spuneți?
7: Dacă se poate să trăiesc și eu afară, liber, bine. Dacă nu, stau mai departe aici.

0: Vă rog, faci o țigară?
1: Mulțumesc. Cu ajutorul dumneavoastră am reușit să mă las.
0: Cum stați cu sănătatea?
1: Cred că știți foarte bine.
0: Sunteți încă un bărbat în putere. Și după câteva luni de... Mă înțelegeți? Ați putea fi din nou bărbatul atrăgător care apărea pe prima pagină a revistelor, în filme.
1: Nu cred. Colegul meu de celulă, poetul, e grav bolnav. Fără medicamente se curăță. Pentru el, dacă ați binevoi să faceți ceva...
0: Țara are nevoie de oameni talentați. Artiștii vor fi întotdeauna drapelul ei. Romeo, Hamlet, Verșinin. Cred că nu i-ați uitat. Câți ani mai aveți de stat aici?
1: 9 ani.
0: O viață de om. O viață de om. De câți ani sunteți închis?
1: Eu mă mir că o persoană atât de bine documentată ca dumneavoastră nu știe. De 6 ani.
0: 6 ani? Eu cred că e suficient. Mari actori trebuie să fie pe scenă. Ha? Am împuternicire să vă scot imediat de aici. Ați sperat să ieșiți de aici, nu?
1: Viu?
0: Cum o fi un actor mort, eu nu știu. Uite, chiar în acest moment vă scot din închisoare. Sigur, dacă veți fi de acord cu propunerea mea.
1: Nu cred în clemența dumneavoastră.
0: Că nu surâde să fii liber?
1: Nu mai cred în libertatea dumneavoastră.
0: Hai să nu mai lungim vorba. Cum am zis, am împuternicire să tratez cu dumneata. O ofertă concretă pe care, dacă o accepți și o semnezi, te vei întoarce la o viață mai frumoasă decât cea pe care ai avut-o.
1: Despre ce e vorba?
0: E o chestie. Pentru început, nu o să reveniți într-un teatru din capitală. Vă scot de aici și mergem într-un oraș de provincie. Măricel, există acolo un teatru foarte bun, foarte bun. Veți avea toate condițiile unui trai civilizat. Mai mult, o viață de lux cu femei tinere și frumoase.
1: Doar atât?
0: Păi veți urca iar pe scenă. Veți fi o vedetă a orașului și chiar a țării. După un an,
1: doi,
0: veți juca din nou în filme.
1: Aveți simțul umorului.
0: Din când în când ne veți informa despre ce se vorbește, se plănuiește, se face în anumite cercuri sociale pe care le veți frecventa grație simpatiei de care vă veți bucura. Asta e tot. Și vă garantez că din această cameră nu vă mai întoarceți în celulă.
1: Adică să-mi trag de limbă și să-mi torn prietenii și cunoscuți?
0: Nu, nu, dar de ce vă impacientați? N-aveți niciun motiv, nu. Nu despre prietenii dumneavoastră e vorba. Misiunea dumitale va fi să-i provoci, să-i tragi de limbă pe ai noștri.
1: Adică care e dumneavoastră?
0: Oameni politici, lideri sindicali, diverse persoane din administrația locală.
1: N-aveți încredere în oamenii voștri?
0: Nu.
1: Înțeleg. Nu cred că sunt potrivit pentru ceea ce vreți. N-aș putea.
0: De cum să nu? Doar aș juca teatru și ce teatru? Eu am toate hârtiile pregătite.
1: Și dacă refuz?
0: Ar fi o nebunie. N-aveți niciun motiv.
1: Să mă aștept la o nouă condamnare?
0: La o viață cu femei tinere și frumoase, doar v-am spus.
1: Vă dezamăgesc, dar... îmi iubesc soția și n-aș fi atras de nimeni altcineva.
0: Da. Îmi pare sincer rău. Dar soția dumneavoastră... s-a recăsătorit.

0: Doamne, ba, de ce mi-e pare că te văd iar.
1: Moi aussi. Je suis heureux de te revoir, oh, monsieur le journaliste.
0: Ce ai făcut atâția ani?
1: J'étudie. J'ai fréquenté plusieurs universités.
0: Ce bine îmi pare că te văd, mă băiete.
1: I'm so glad to see you again.
0: Oho, Doamne, nu-mi vine să cred.
1: Nous avons de bons professeurs.
0: Ia-și, fiți atenți.
2: Ia.
0: What's up? Domnule student.
2: Da.
0: Tradune și nouă.
2: În toate celulele s-au dat guli.
0: Aha.
2: Unul arestat de curând.
0: Așa.
2: A adus vestea că șefii marilor puteri,
0: da,
2: s-au strâns la Geneva.
0: Aha.
2: S-au strâns la Geneva ca să pună la cale soarta lumii.
0: Păi da.
2: Crede că vor interveni schimbări. Nu mai zice nimic. Și soarta noastră.
3: Repede, repede, curățenie și pregătirea pentru inspecție, hai!
0: Da, cine vine?
3: Ura! Nu mai sta! Alinierea și raportul, hai!
0: Să trăiți! Camera numărul 21 cu 5 deținuți așteaptă ordine dumneavoastră.
4: Cu el ce?
3: Păi e ușor.
5: Nu e ușor, e grav bolnav.
4: De unde știi, mă, ce ești, doctor?
5: Scui pe sânge, uite-te.
0: Tușește și îl doare.
4: De unde știe el ce îl doare? Ce ai, mă?
5: Sunt decis.
4: Și eu. Dar tu?
0: Eu am ulcer stomacal și insuficiență cardiacă.
4: Și eu. Dar tu?
5: Reumatism.
4: Și eu. Tu?
2: Sunt împit.
4: Și eu.
3: Ce-ți zbut soarele?
4: Lasă-l!
6: Domnule... Domnule comandant... Virtuțile unei societăți în care omul și-a găsit adevărata amenire au putut fi cunoscute și de noi cu ani în urmă. Desigur, nu în înfăptuire concretă ca acum, ci din cărți. De aceea am o rugăminte să ni se permită să citim.
4: Să citiți? La ce bun? Sunt milioane de oameni care nu citesc nimic și n-au nicio problemă.
6: Ei, măcar câteva ziare ca să putem lua cunoștință.
4: De câți ani ești aici?
6: De 10.
4: Și nu știi de ce v-am adus aici?
6: Păi ca să...
4: Nu, vă spun eu. Ca să vă tâmpim. A cui e gulia asta?
6: A mea.
4: Și ce faci cu ea, bă, poetule?
6: Uite, am primit-o și n-am mâncat-o.
4: De ce?
6: O țin, fiindcă mă îndeamnă la meditație.
4: I-auzi? I-auzi și lipsește?
0: Ia,
4: meditația.
6: Da, uite, mă uit la ea și văd cum va fi lumea când vor rămâne numai cei de teapa dumneavoastră în ea. O lume de gulii.
4: Se confiscă. Banditul va merge la celula neagră.
3: Înțeles.
4: Am auzit că aveți și un popă pe aici. Că vă mărturisiți? E adevărat? Tu când te-ai mărturisit ultima oară? Hai zi, doar a fost Paștele pentru voi. Te-ai spovedit și tu săptămâna trecută?
5: Da.
4: Da? La ce popă?
5: La unul foarte iscusit.
4: Da? Cui te-ai mărturisit, mă?
5: Maiorului popă.
4: La carceră și cu ăsta.
3: Am înțeles.
4: Hai, hai! Să ai grijă că mai trage unul să moară.
0: Unde?
4: La celula 6. Și nu știi când îl răzbună pe bandit.
0: Sați, nu mai mori chiar așa.
4: Ce ești copil? Ce? Te-ai dat cu bandiții?
0: Ferească Dumnezeu.
4: Cine?
0: Mertați.
4: Dar tu când te însori?
0: Eu știu.
4: Păi nu mai ești în vorbă cu fata, e?
0: Ba da.
4: Și atunci ce mai aștepți?
0: N-am eu bani de nuntă.
4: Lasă, bă, că nu trebuie să faci nuntă mare.
0: Păi așa am zis și eu.
4: Și?
0: Zice că să plec de la închisoare.
4: De ce, mă? De ce?
0: Ce că are un văr închis aici.
4: Nasol? Dar ce treabă ai tu cu vărsul? Dă-l în măsă.
0: Adică să se mărite cu călăul lui vărsul?
4: Ai grijă, bă.
0: Da.
4: Ăștia scâini.
0: Da.
4: Ana, e bine.

0: Ați reușit, domn gardian.
1: L-am chemat pe părinte. Cât sunt ceilalți la treabă, vine imediat.
2: Vă e rău?
0: Nu. Nu, nu.
1: Domnule poet? Domnule poet, mă ajutați?
0: Cum?
2: Știți, eu vreau să mă căsătoresc cu o fată. Și ei nu prea îi place că lucrez aici. Și aș vrea să-i spun o poezie. Dar nu prea mă pricep, mă ajutați? Vă e rău?
0: Nu. O iubești?
2: Păi da, dar e cam nehotărâtă și...
0: Bine, ții minte?
1: Încearcă.
0: Vrei să te smulgi din mine, smulgându-mi ochii, poate? Și nici atunci, de-a pururi stai dincolo de ei, în tot ce este în mine duh de eternitate, în însăși nemurirea în care am să mă închei. Ți-mi minte?
1: Mai spuneți o dată, vă rog.
0: Repetă după mine.
1: Da.
0: Vrei să te smulgi din mine?
2: Vrei să te smulgi din mine?
0: Smulgându-mi ochii, poate.
2: Smulgându-mi ochii, poate.
0: Și nici atunci, de-a pururi stai dincolo de ei.
2: Și nici atunci, de-a pururi stai dincolo de ei.
0: În tot ce este în mine duh de eternitate.
2: În tot ce este în mine duh de eternitate.
0: În însăși nemurirea în care am să mă închei.
2: În însăși nemurirea în care am să mă închei.
0: Foarte bine.
2: Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule.
0: Foarte bine.
2: Vrei să te smulgi din mine smulgându-mi ochii, poate.
0: E bine, așa, e bine, bine.
2: Ochii, poate, și nici atunci de-a pururi stai. De-a pururi stai. De-a pururi stai dincolo de ei.
0: Foarte bine, foarte bine.
2: Vrei să te smulgi din mine smulgându-mi ochii, poate? Poetul mă așteaptă, părinte.
0: Părinte, eu nu mai am mult și nu vreau să mor nespovedit și necuminecat. Îți mulțumesc că ai venit. Ai cuminecătura la dumneata?
3: Am câteva gogoloaie într-o sticluță cu vin tonic de la infirmerie.
0: Părinte, sunt un mare ticălos, părinte. Știi, soția mea a murit la scurt timp după ce m-au băgat la închisoare. Eu nu mai am pe nimeni în afară de fata mea. Ea e tot ce am mai scump pe lume. Nu știam câte zile o să mai am. Și după ce am scăpat de lagărul din Delta, m-au adus aici. Nemernici mi-au făgăduit că o să mă lase să-i scriu. Ba chiar că o să o lase să vină să mă vadă. Mi-au dat și niște medicamente. Și atunci, de câteva ori, le-am zis și eu ce se vorbește prin celulă. Dar nu s-au ținut de cuvânt. O lună, două, trei, aproape un an și niciun semn de la fata mea. Și mi-a venit mintea la cap și nu le-am mai zis nimic. Și n-au mai vrut să-mi dea niciun medicament.
3: Sunt sigur că Dumnezeu te-a iertat pentru toate astea.
0: Nu le ziceam mare lucru. Mai nimic, așa, câte o glumă care se mai făcea prin celule. De aici și de asta se foloseau. Îl chemau pe câte unul și ziceau: bă, noi știm tot. Uite ce ai zis tu în celulă în ziua necutare. Și așa ne țineau mereu cu teamă în suflet.
3: Ai învins ispita, domnule profesor. Nu ne judecă Dumnezeu decât după cum ne găsește.
0: Acum 8 ani, în satul de lângă lagărul din Delta, am cunoscut o femeie și am îndrăgit-o. Am aflat de la un deținut care a venit de curând de acolo că are un băiat și băiatul poartă numele meu, Nicolae. Fata mea trebuie să fie mare de acum.
3: Stai jos, stai jos.
0: Părinte, dacă ești de aici, te rog, caut-o și roag-o să-i ajute pe cei din Delta, dacă o avea cu ce, sărăcuță. Ea o să înțeleagă. Pe femeie o cheamă Irina și e din Periprava.
3: Fii pe pace, domnule profesor. Dragostea lui Dumnezeu e mai mare decât păcatul tău. Domnul și Dumnezeu nostru Iisus Hristos, cu harul și cu îndurările iubirii sale, să te ierte pe tine, fiule Nicolae. Și eu, nevrednicul preot și duhovnic, cu puterea ce mi este dată, te iert și te desleg de toate păcatele tale. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Domnule profesor, actorul și alții care au stat cu dumneata în celulă mi-au zis că acum 5-6 ani boala era stărăpună, că ai fost rece și țeapăn ca de piatră, că așa cu un deget ai fost dincolo. E adevărat, ai fost o clipă dincolo?
0: Nu. Era... era numai un început. Am simțit în nări un miros, un miros cu nici cel mai bun parfum nu are. Și atunci i-am întrebat și pe ceilalți dacă simt cât de frumos miroase. Dar nimeni nu simțea nimic. Vedeam bolta cerului plină de stele. Apoi cerul s-a despărțit în două și în deschizătură a apărut un alt cer. Și acolo nu mai era noapte, ci o lumină albă, strălucitoare, vie. Puteai să vorbești cu ea. Și atunci a apărut Hristos și lumina izvora din el.
3: De unde știi că era Hristos?
0: Nu știu, dar când l-am văzut am zis Hristos. Și am simțit bucurie și rușine în același timp. Bucurie pentru ceea ce vedeam, rușine pentru ceea ce sunt.
3: Și n-ai vrut să rămâi cu el?
0: L-am rugat să mă mai lase puțin ca să povestesc și celorlalți.
3: Mi-au zis că te-au auzit zicând: Doamne, lasă-mă să termin câteva poezii, doar atât, Doamne.
0: Da, și a poftit râsul.
3: Da? De ce râdeau?
0: Pentru că nu înțelegeau. Credeau că bat câmpii. Eu până atunci nu avusesem acest dar al poeziei. Da, Dumnezeu este și e bun. Și le-am spus-o prin toate celulele pe unde am stat.
3: Și te-au crezut?
0: Un om nu poate convinge pe un alt om. Pentru că întâlnirea cu Dumnezeu e o taină personală. Și fiecare om trebuie să meargă singur la întâlnire.
3: Domnule profesor,
0: Părinte,
3: se împărtășește robului Dumnezeu Nicolae cu cinstitul și sfântul trup și sânge al Domnului Dumnezeului nostru Iisus Hristos spre iertare păcatelor și spre viață de veci. Domnule profesor, fraților,

0: trecut ani în care omenirea n-a stat pe loc. Poporul, bine îndrumat și condus, a avut mari realizări. Acum alte timpuri se arată la orizont. Conducerea noastră de stat vrea să dea o șansă tuturor, chiar și vă arată o bunăvoință pe care n-o meritați. Unii se arată în continuare îndărătnici. Nu se arată la înălțimea vremurilor. Nu vor să coopereze, nu vor să înțeleagă pe ce lume sunt. E de datoria celor care au priceput să-i lămurească repede.
1: Ați văzut? Ați văzut? E timpul să avem și noi o bucurie, să trăim.
2: Și iată că în pieptul fiecărui veac Hamlet înfige dilema fără leac.
3: Hamlet știe de la început cine e asasinul. Fantoma tatălui nu e decât inteligența instinctului care îi dezvăluie adevărul.
2: Și atunci, a fi sau a nu fi?
3: A fi sufletul viu. A nu fi...
1: Eu nu semnez nimic, nimic, nimic!
4: De ce? De ce? Ce sens are?
3: Sora mea mai mare s-a născut fără să vadă. Dar n-a existat om mai bun ca ea pe pământ. Ea nu era dintre noi. Când o vedea, mama se ascundea și plângea. Dar ea simțea pentru că ei văd cu inima. N-avea 18 ani când s-a îmbolnăvit. O inflamație a meningelui. O durea îngrozitor capul. Doctorii ne-au zis că nu pot face nimic. Apoi durerea a mai trecut, dar ea se stingea ușor cu fiecare clipă. Atunci am luat hotărârea să mă fac medic. N-am vrut decât. Dar o m-au lăsat. Cu ce am greșit eu și alții ca mine? Înainte de proces mi-au arătat ce au declarat prietenii mei.
1: Cine?
3: Fata pe care o iubeam. Prietenul cel mai bun cu care am împărțit. Mi-am zis că lumea e prea urâtă ca să merite să o mai văd. Da, am vrut să-mi scot ochii ca să nu mai văd chip omenesc niciodată. Am scos două sârme de la pat și am așteptat să adoarmă paznicul care spiona din când în când prin vizetă. Doamne, ajută-mă să nu țip, să nu stric. Dă-mi putere să-mi scot amândoi ochii, să nu rămân așa un caragios. Și am adormit. Și în vis am văzut-o pe sora mea, pe Ana, care mi-a zis să nu fii o povară pentru ceilalți. Și m-am trezit. Cine rezistă la bătaia continuă sub supraveghere, pe care nu ți-o dau slujbași închisorii, ci camarazii tăi, să spui tot ce mai rău despre cei pe care îi iubești, părinți, frați, logodnică, să-l bați crunt pe cel mai bun prieten? Și acum, ce mai vor de la noi? Am vrut să aduc vindecare oamenilor, dar nu m-au lăsat. Eu sunt mort, eu nu mai pot muri încă o dată.
1: Bine, dar n-are niciun rost să rămânem aici. Am fost arestat fără nicio vină. Așa că orice act a semnat cu ei lovit de nulitate. Dar ce ne costă?
2: Pentru mine prețul e prea mare.
4: De ce să mai stăm? Ce câștigăm? Vreau și o așa zisă garanție celeslui leșilor frică. Le trebuie un gest mărunt, o formalitate. Cine te mai obligă să o respecti după ce ești de aici? E la mintea cucoșului.
5: Bățărane, vrei să vezi soarele iar?
6: Da, eu aș putea lucra ca translator, ce credeți?
5: Ai putea orice. Și tu? Tu? Ai fost chemat să dai măsura ta pe șină, nu aici.
2: Oare ce teatru voi juca dacă sunt mort?
1: Mi-a ajuns când am stat sub pământ ca o cârtiță. Poate nu mâine, poate nu poi mâine, dar poate răspoi mine o să pot scrie despre tot ce am trăit noi aici.
5: De aceea trebuie să ieșim de aici.
2: Ce?
5: Aici, piciorul meu, sună gol. Ia uzi.

0: Ați ascultat Chipul lui Dumnezeu de Costin Manoliu. Acest spectacol este dedicat actorilor Constantin Codrescu și Mitică Popescu, personalități care au cunoscut absurdul unui regim politic totalitar și tuturor celor care au suferit în lagărele și închisorile comuniste. Distribuția a fost următoarea: preotul Constantin Codrescu, ziaristul Mitică Popescu, poetul Gheorghe Visu, actorul Mircea Rusu, țăranul Florin Zanfirescu, politicianul Alexandru Repan, comandantul închisorii Mihai Bica, anchetatorul Dan Condurache, studentul Vlad Zanfirescu, gardianul Dorin Andone, actrița Ana Ioana Macaria, asistența tehnică Florina Verdeș, regia de studio Milica Crăinicianu, regia muzicală Stelică Muscalu, regia tehnică inginer Luiza Mateescu, redactor și coordonator de proiect Magda Duțu, o producție a Teatrului Național Radiofonic Mai 2005.
1: Asculți Radioteatru Radiofonic, teatruradiofonic.com.

set. Și n-ai să-mi spui tu mie cât să plâng sau cât să râd despre problema mea. Nu vreau nimic de la tine, dar mi-ar plăcea să vrei măcar tu ceva. Nu vreau să mă mai chem, eu nu voi mai veni. De dorul tău mă tem că te voi mai iubi. Și-aș vrea să par altcineva, aș vrea să mă îndrăgostesc, dar o nebună fel ca tine nu cred că mai găsesc, nu cred că mai găsesc.

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru teatruradiofonic.com.

Să ne reîntoarcem așadar cu gândul în micul oraș de provincie pe care pana ascuțită a autorului l-a surprins așa cum arăta el prin preajma anilor 1936-1937 și să ne oprim pașii în gara sărăcăcioasă și anonimă prin care trec duduind disprețuitoare rapidele și automotoarele pline de cuconeți și de domnișori spilcuiți, vorba șefului de stație, care se duc la Sinaia să joace la ruletă.

0: Filho! Iquime! Iquime, să fii cu ochii în patru cu dobrici acceleratul! Vezi de rață și de gâște! Să nu încalce vreo dacă te pui și o mănânci, auzi? Și o plătești!
1: Domn șef! Domn șef!
2: Ce poftești, dumneata?
1: Un bilet pentru...
2: Treci la casă de bilete! Treci pe partea cealaltă.
1: Da, da.
2: Aici în birou intrarea e oprită. Uite, scrie și pe ușă. Citește. Intrarea particularilor strict oprită.
1: Da, mă duc, mă duc. Domn șef. Domn șef.
2: Ce poftești?
1: Tot eu sunt.
2: Ei.
1: Văd tu să-i mai adineau. Un bilet și m-a trimis să fiu pe partea asta la altă. Nu e aici casa de bilete?
2: Aici, dar nu e deschis.
1: Și... când se deschide?
2: Uite, stă scris acolo, cu o jumătate de oră înainte de sosirea trenului.
1: Aha, da, trenul când sosește.
2: Citește că scrie afară.
1: Da.
3: Bună ziua, domnule șef.
2: Aaa, amănoarea domn profesor Miroiu, lumea nouă. Dar intră, intră, te rog.
3: Vreau numai să văd câte ceasă. Ce e asta? Nu se poate să fie 3 și 12 cât arată ceasul de aici din birou.
2: De ce? Câte la dumitare?
3: 7 fără 20.
2: A, se poate, că îl mai așez și eu cu mâna. Că dacă ar fi să mai iau după el...
3: Atunci dumneata nu știe niciodată câte ceasul.
2: Cum să nu știu? Când trece 747 dinspre Câmpina e 8. Când vine 115 dinspre Sinaia e 8 și 20. Când se încrucișează 63 cu 97 e 12 și 3. Când vine dumneata Cucu e 7. 7 precis.
3: Și dacă întârzie?
2: Cine? Dumneata Cucu? Nu o cunoști.
3: Nu, trenul. Cum știi dumneata când întârzie trenul?
2: E, de ce zoram să știu? Pe mine mă găsește totdeauna aici, la datorii.
3: Totuși, bunoare astăzi, personalul vine la timp.
2: Dar de ce? Pleci undeva? Aștepți pe cineva?
3: Da, aștept. Adică, de fapt, nu aștept. I-am dat lui Pascu să-mi aducă ceva de la București.
2: Care Pascu?
3: Pascu cu magazinul general de pe ulița veche.
2: Omul nostru, da, l-am văzut azi neață când a plecat.
3: Ai vorbit cu el? Ți-a spus că se întoarce de seară, nu?
2: Da, prea vorbit că mi-era somn. Am fost azi noapte la judecător la un poker. M-au lăsat lefter.
3: Rămâne, n-ai vorbit cu Pascu, nu?
2: Eu nu, dar nevastă mea a dat să-i cumpere de la București niște panglici, niște aci.
3: Numai de n-ară întârzie.
2: Fac prin soare că are vorba de o carte.
3: Da.
2: A, nu te mai lași de cărți, domn profesor.
3: E o carte mai, cum să spun eu, mai rară, mai deosebită. O comandase de mult în străinătate și credeam că nu mai vine. Când ieri dimineața am primit înștiințare de la București, de la Librarca Sosit, și atunci l-am rugat pe Pascu să...
2: Și n-ai avut răbdare să o aduc acasă. Veniți la gară să ieși înainte.
3: O aștept de atâtea luni.
2: Patimă mare cărțile, domn profesor. Patimă mare. Uite, chiar azi noapte stam de vorbă cu judecătorul și farmacistul. Băi, e bun profesorul, ce-a las cu farmacistul. Dar e un cusur, domne. Toată ziua cu nasul în cărți.
3: Exagerează.
2: Nu, chiar așa e, că nu te vede omul nicăieri. La cafenea, la bodegă, la un bocăraș.
3: Nu prea am timp.
2: Bravo, îmi plăcu și. Dar noi cum avem? Cu ce aș numișoara Cucu? Dacă într-un târg al nostru, noi, intelectuali...
3: Domnule șef, eu cred că ceasul dumitale stă.
2: Da? Tot ce se poate.
3: Mai e mult până vine personal?
2: Mai e, întâi trece rapid.
3: Atunci am venit prea devreme, mai am timp să mă duc și să mă întorc.
2: Da, ce, mai bine stai, să vezi cum trece rapid, că e frumos.
3: Nu, am treabă.
2: E plin de cuconeci de domnișori spilcuiți. Se duc la Sinaia să joace la ruletă.
3: Las că mă întorc.
2: Bine, vă aștept. Ce e, Chime, ce s-a întâmplat?
4: Domn șef, a zis cu Cona să-mi dați bani că se duce la târguit.
2: Da? Cât?
4: A zis că 500.
2: 500. Păi, se lase pe mâine, că e zi întâi și primim leafa.
4: Păi, a zis că acum, că mâine nu se poate, că vine cu coana lui domn Lascu în
2: vizită. Da. Păi, Ichime,
4: da.
2: N-ai tu niște bani până mâine?
4: N-am să trăiesc, domn șef, că m-a spus ieri de a-mi plăti rața aia, de a călcat-o, accelerat.
2: De ce să-ți fac, Ichime? Regulamentul înainte de toate.
4: Da, și bare s-o fi mâncat eu.
2: 500 de unde să iau? Ei! Poftim. Acum când deschid casa de bilete nu se prezintă nimeni. Ascultă, Ichime,
4: da.
2: Era un țăran adineori care voia să cumpere un bilet. Ia căută-l.
1: Domn șef.
2: Ba stai! Stai, uite că s-a întors. Ce vrei, omule?
1: Păi, să-mi dați un bilet.
2: Până unde?
1: Până la Jilovăț. Cât de parare faci?
2: 380 cu clasa 3. Ori vrei de a doua,
1: a? Mă ferit Dumnezeu. Că ziceați?
2: 380.
4: Domn șef, n-ajunge. 500 a zis cu coana.
2: Mai bine să-ți dau un bilet pentru imoasă.
1: Nu, nu.
2: 509 lei. Ce să cauți la Jilovăț?
1: Păi am niște opici de vânzare și am un cumătru la Jilovăț care are prăvălie.
2: Dar la imoasă n-ai niciun cumătru?
1: Ba, am și acolo, că eu de felul meu...
0: Atunci să-ți dau pentru imă, să gata.
1: Nu,
0: uite că se mai așteaptă, dă 509 lei.
1: Eu aveam treabă la Jirovăț.
0: Nu e nimic, te dai jos la Jirovăț să-ți faci treburile acolo și pe urma a doua zi ghisezi biletul la gară, te urci în tren și mergi mai departe la Imosa. Hai, nu mai mă ține de vorbă, scoate bani.
1: Da. 400.
0: Așa?
1: 500. Și 4. Și 6. Și 9.
0: Gata, umblă sănătos. Echime, dă-i cu coane banii.
4: Am înțeles. Așa.
5: Bună ziua, domnul
0: Ispas. A, să rămână Andrușeană Cucu. E, cald, cald al dracului. N-ai zis că suntem în mai sanserat și uite ce se pușeală. Parcă am fi în iunie.
5: Dar ce m-a auzit, domnule Ispas? Te-a călcat ieri rapid un curcan.
0: Cum?
5: Așa mi-a spus azi la școală în cancelarie. Mă dă-mi voina de științe naturale. Zicea că afla bărbatul de la poștă că îi spusese din cintele.
0: De unde vorbe, domnișoară Cucu? Mai întâi n-a fost rapid, a fost accelerat. Și pe urmă nu era curcan, era rață.
5: Ia te uită cum exagerează lumea, domn. Dar parcă tot a fost o chestie cu un curcan. Sau curcă, curcă.
0: Acum 3 săptămâni după Rusalii. Dar apoi a călcat un tren de marfă.
5: Domnule Ispas, ia te uite dumneata. Ce? Mi se pare că a trecut acum pe peron Zamfirescu dintr-a șașa.
0: Așa, știți să apără, n-am văzut pe nimeni.
5: Dacă o prind, o dau afară din școală.
0: Prea ești aspră, domnișoară Cucuz.
5: O dau afară. Am spus de 1000 de ori că elevele n-au voie să vină la gară. Am pus și afiș la cancelarie. Dar ce e dezmățul ăsta?
0: Mi place și lor la gară, că aici e mai răcoare, mai curând.
5: Lasă că știu eu ce le place. Le place să se zgâiască la ferestrele vagoanelor și să-și facă semne cu bucureșteni.
0: Alo? Da? Linia întâia. Așa, salut. Vine automotorul de Sinaia, a dat drumul de la canton.
5: Automotorul ăsta e un scandal. De când l-au pus în circulație, nu mai am liniște în cursul superior. Toate fetele și-au pierdut cap.
0: Și nici măcar nu oprește.
5: Să oprească? N-am nevoie. Nu ne trebuie. Tren de pierzanie, plin de jucători de ruletă și femei ufoare. Eu l-aș pune să treacă numai noaptea și cu perdele trase.
0: Ia uzi-l că vine. Fug la post să-l salut mâna.
5: Zamfirescu! Stai pe loc, Zamfirescu! Nu fugi, Zamfirescu! Te-am prins. Ia poftim încoace, mai aproape. Intră înăuntru aici, în biroul domnului șef. Intră înăuntru. Prin urmare, d-astea mi-ești dumneata. Aici îți faci beacul la gară, ai? La gară!
6: Domnșoară!
5: Toci nenorocit, o să-mi laud o vorbă. Unde ți-e numărul?
6: Numărul?
5: Da, numărul. Te faci că nu știi. Ce număr ai?
6: 208.
5: Și unde e?
6: A căzut.
5: L-ai prins în copt, Zamfirescu. Și de când porți gamenul pe ureche și șorțul pe talie? Unde te trezești, la bal? Bine că ai venit și dumneata, domnule profesor Miroiu. Să vezi cu ochii dumitale ce purtare au elevele noastre din cursul superior.
3: De ce s-a întâmplat?
5: Mă mai întreb ce s-a întâmplat? Adineauri a trecut automotorul și am prins-o pe dumneai pe peron.
3: Chiar pe peron?
5: Chiar.
3: Poate că n-a știut.
6: Să vedeți, domnule profesor.
5: Tu să taci? Cum n-a știut? N-am pus afiș la școală și am dat dispoziție să-l copieze pe cai de 75 de ori? Nu l-ați învățat pe din afară în ora de educație?
6: Da.
5: Atunci ce cauza gară, Zamfirescu? Ce cauți aici?
6: Să vedeți, domnșoară, mama, vreau să spun tata, adică o mătușă, o scrisoare, un colet, da, un colet.
3: Nu te mai osteni, să-ți spun eu de ce ai venit, pentru că-ți place să vii la gară. Pentru că îți place să te uiți cum trec trenul. E așa?
5: Plângi, Zamfirescu, plângi că ai de ce. Ai să vezi tu mâine după conferință. Te dau afară.
6: Domnșoară, vă rog.
5: Ștergeți ochii, pleacă. Hai, du-te acasă. Stai un minut să mă duc să văd dacă nu e cineva pe peron. Ne faci de râsul tău.
3: Domnșoară, Zamfirescu, nu este poate momentul să-ți spun, dar treza... Teza dumitare pe al treilea la cosmografie este mizerabilă. Se poate, domnișoară, să spui dumneata că Orion este o planetă, că Jupiter e un satelit și cometa lui Halley e o stea căzătoare. Ți-am pus 8, ce să spun.
5: Nu e nimeni pe peron. Zamfirescu, poți să pleci. Ne socotim noi mâine dimineață. Ai văzut, domnule profesor de matematici și cosmografie, ce dreptate am eu când strig în conferință că se duce școala de râpă?
7: Domnișoară Cucu.
5: Nici o domnișoară Cucu. Dumneata taci și stai cu nasul în cărți și îți vezi de stelele și cometele dumitale.
7: Studiez.
5: De asta ești profesor, ca să studiezi. Și în timpul ăsta elevii și elevele să-și facă de cap, să vină la gară.
7: Domnișoară Cucu, într-un târg de provincie ca al nostru, gara este marea, este portul, necunoscutul, depărtarea, este dorul de a pleca, de a fugi.
5: Domnule profesor, dacă astea sunt lecțiile pe care dumneata le dai elevelor în orele dumitale, atunci dăm voie să-ți spun...
1: Personalul, vine personalul.
3: Vine, mă duc.
5: Vin și eu.

0: bine ai venit, domnule Vasiu.
1: De salut. De salut. I-am adus socoane de mitare tot ce mi-a cerut.
2: Ăsta e pachetul nevestei?
1: Nu, nu, nu, e al domnului Miroiu, profesor. De ce crezi că e pachet?
2: Ce să fie o carte?
1: Carte, carte, dar ce fel de carte? Știi că-ți bani costă 22.000 de lei.
2: 22.000? Poți da acolo, domnule, nu se poate.
1: Mi-a numărat în mână 22 de hârtia 1000.
2: 22.000? Dar ce carte să fie?
1: Și știu și eu, cum mi-a dat-o librarul din București, așa i-am adus-o, mi-era și frică, zău. Auzi, mi-a dat, domnule, 22.000 de lei.
3: Da, ce l-ai tâmpătat pe peron, credeam că n-ai venit.
1: Da, uite, poftim.
3: Mulțumesc, da, mulțumesc.
1: Așa, domnule șef.
2: Da.
1: Poftim și pachetul cu coanii limitare.
2: Da.
1: L-am învelit în hârtie albastră, să ne încurc.
2: Da, e chine! Ia pune mâna pe șalandarul domnului Pascu și dumneavoastră trășură.
4: Domnule Pascu,
2: da.
4: Nu mai calc în magazinul dumitale. Ai vândut fetelor dintre a opta ruși de buze.
1: Deci, domnișoara Cucu, eu sunt magazin general, vânde toate și la toată lumea.
4: Lasă că discut eu cazul dumitale în conferință.
1: Eu ce pot să fac? Sunt magazin general, nu? Vă salut, am plecat.
2: Salutare, domn Pascu, salutare.
4: Mă duc și eu. Dar am o rugăminte, domnule Spas.
2: La ordine, domnișoara Cucu.
4: Dacă vezi vreo elevă de-a mea, iei numărul.
2: Da, ideal. Dar nu mai stai la acceleratul de Sinaia?
4: Nu, că e târziu și se întunecă.
2: Da. Domnișoara Cucu, știi ce carte citește profesorul?
4: De unde să știu? O carte de ale lui.
2: Carte, dar știi câți bani a dat pe ea? 22.000 de lei.
4: Nu mai spune! E nebun!
2: Nu e lucru curat.
4: 22.000 ce o să fie mâine în cancelare?
2: În cancelare? Ce o să fie în tot târgul?
4: Eu nu mai stau. La revedere, domnule Spas.
2: La revedere, să rămână așa. Domn profesor, dacă ai rămas aici, să-ți aprind lampa ca să poți citi mai bine.
3: Cum?
2: Zic că trebuie să fie frumoasă cartea pe care o citești.
3: O carte veche.
2: Cărțile ca vinul, cu cât îți mai vechi, cu atât îți mai are dracului. Ce depozit.
3: Nu sunt poze, sunt planșe, hărți.
2: Da. Domn profesor, să nu te superi că te întreb așa. E adevărat că ai dat pe ea 22.000?
3: Da. Ce era să fac? Aveam nevoie de ea.
2: Ce o să spui lumea în târg?
3: Ce să spui?
2: Păi de 22.000 sunt bani. De unde?
3: Cum am strâns. Economii, lecții particulare. Doar de ani de zile aștept. Și m-am și împrumutat.
2: Păi vezi, patimă mare, domn profesor. Da, bari îmi face? Ce scrie în ea?
3: E târziu, eu mă duc.
2: Da, așteaptă, frate, că mergem împreună. Mai să trec acceleratul de Sinaia și închid prăvăria.
3: Cum închizi?
2: Da, adică vorba vine. Până la noapte la 11.35 nu mai am niciun tren. Și pe urmă îmi ține locul Antonio, impegatul.
1: Ichime! Ichime!
5: Să trăiesc, domn șef.
2: Ai șters lampa?
5: Șters.
2: Gaze destul, te-ai uitat bine?
5: E plină, domn șef, că numai ieri am turnat.
2: Rațiile le-ai închis?
5: Închis.
2: Le-ai numărat? Nu lipsește niciuna?
5: Îi lipsește aia, de-ați mâncat-o dumneavoastră la prânz și am plătit-o eu.
2: Bine. Ia uzi-l cum șuiere, ai dat drumul de la canton. Du-te la postichine!
3: Domnule șef,
2: da.
3: Cumva o lupă.
2: O ce?
3: O lupă.
2: De ce?
3: Îmi trebuie mie.
2: Nu, de unde să am?
3: Dar o bucată de hârtie.
2: A, da, cât vrei. Eu mă duc să primesc acceleratul și mă întorc.
3: Stă mult?
2: Aș, nu urcă nimeni, nu coboară nimeni. Mă și întreb de ce mai oprește la mine.

0: fără bilet. Nu vrea nici să plătească, nici să se legitimeze.
1: Trebuia să o dai jos.
0: Păi l-am și dat. Ia poftiți aici părți. Poftiți părți, la duș. Poftiți vă la duș.
2: De ce m-ați dat jos din tren?
3: Dumneavoastră aveți bilet?
2: N-am.
3: Atunci trebuie să plătiți.
2: Ce?
3: Biletul și amenda.
2: Am plătit.
3: Cui?
2: Conductorului.
3: Auzi-mă ce spune că a plătit.
2: Uitați-vă ce mi-a dat.
3: Ce asta? Cazinou din Sinaia. Bun pentru lei 20, bun pentru lei 100, bun pentru lei... Ce sunt astea?
2: Este de la casino, în grabă am uitat să le schimb. Sunt de la ruletă.
3: Și cu asta vrei dumneata să călătorești?
2: E tot ce am, nu sunt bune?
3: Ia ascultă, doamnă, se atrag atenția că ești afli într-un birou public. Eu n-am timp, trenul nu te așteaptă, plătești sau nu?
4: Dacă nu are cu ce...
3: Dacă nu are cu ce să stea acasă, domnule. În ce clasă ai găsit-o, domnule conductor?
0: Întâia, se închisese singură într-un compartiment și nu voia să lase pe nimeni înăuntru.
2: Ne durea capul.
3: Poftim, umblă cu clasa, întâia o doare capul și n-are bilet. Domnule conductor, urcă-te întregi și dă-i drumul, dumneai rămâne aici.
2: Domnule conductor, fără mine nu pleci, m-auzi?
3: Ce?
0: Am 4 minute întârziere conise, nu mai pot să stau. Eu sunt accelerat.
2: Nu vă e rușine, trei bărbați și o singură femeie. Mă dați jos din tren în plină noapte, ce vreți de la mine? Banii, viața, ce vreți?
4: E nebună.
3: Lasă-mă pe mine să-i vorbesc și la primul moment șterge-o. Doamne, ne-ați înțeles greșit. Noi n-avem de gând să vă oprim aici. Că ce să facem dumneavoastră aici?
2: Atunci de ce m-ați dat jos din tren?
3: O formalitate. Trebuie să facem un proces verbal. Semnați și vă urmă plecați.
2: Cu trenul ăsta?
3: Sigur, vă așteaptă.
2: Bine, atunci să semnez mai repede unde.
3: Vă rog, poftiți aici. Luați-vă la masă, da? Să vă dau hârtie și toc. Să-l completez și vă semnați.
2: Ce asta? Ce asta? M-ați mințit? Pleacă! Oprește! Oprește! Canalie.
3: De doamnă, n-am ce faci. Datoria, regulamentul. Numele dumneavoastră, doamnă, numele, domiciliul, vârsta, profesiune. Faceți rău că nu răspundeți. Mă veți sili să mă adresez poliției.
4: De ce nu răspundeți, doamnă? Cum vă cheamă? N-aveți o legitimație?
2: Poftim poșeta mea, caută, vezi și dumneata ce găsești.
4: O batistă?
3: Așa.
4: Un ruj de buzi?
3: Da.
4: O tabachiere cu două țigări?
3: Da.
4: Nici un act, nici o hârtie.
3: Aici nu e lucru curat, eu l-am anunț pe dincă comisarul.
4: Stai. Doamnă, în propriul dumneavoastră interes, vă rog mult, faceți un efort. Cine sunteți? De unde veniți? Unde vă duceți?
2: Mă duc să mă omor. Mă arunc pe
4: doamnă,
2: mine.
4: Doamnă! Mergăm după ea să o salvăm.
3: Bine, liniștit, nu e niciun tren la ora asta. Ichime! Oh! Ichime, te scrie o femeie pe linie!
5: Rășcă linio!
3: Și miroase, domnule, a parfum de mi-a umplut toată gara. Atât am trebuit să vie și nevastă mea.
4: E frumoasă.
3: Da. Te-ai uitat ce rochi avea? Brațele goale, gâtul gol, spatele gol. Păi și bătate desprăcată.
4: E foarte frumoasă, mai de nu s-a rumorât.
3: Deocamdată nu poate că n-are tren. E mare bucluc, doamne, să mi se întâmple tocmai mie. Nu putea, domne, să o dea jos la câmpina sau la breasă.
4: Dumnezeu, nu ești de vină, trebuia să o las să plece.
3: Nu puteam, domne, profesor, se opune regulamentul.
4: Da? Și dacă se omoară?
3: Bucluc mare, anchetă, rapoarte. Mă dă la gazetă după 23 de ani de carieră.
5: Ai găsit lui Chime?
6: Aici, atoșă!
5: Ce face?
6: Stă pe linie și trage din țigară!
5: Coniță! Doamne! Veniți aici la lumină! Degeaba stați pe linie, până la 11.35 nu e niciun tren să vă calce!
4: Doamne, intrați aici, nu? Afară e umed, s-ar putea să răcim. Sunteți îmbrăcat așa de subțire.
3: Păi, zău, nu e mai bine aici? Aveți scaun, aveți lampă. Mai stăm de vorbă și ne trece vremea. Prin urmare, pe dumneavoastră cum vă cheamă?
2: Iar începi?
4: Doamne, dacă întrebăm, dacă insistăm, e pentru că vrem să vă venim în ajutor.
2: N-am nevoie.
4: Sunteți enervat, înțeleg. Nu vreți să ne răspundeți, și asta înțeleg. Uite, îngăduiți-ne cel puțin să ghicim. Dumneavoastră veniți probabil de la Sinaia.
2: Probabil.
4: Și probabil vă duceți la București.
2: Probabil.
4: De bine, ori la București, ori la Sinaia, trebuie să aveți pe cineva, o rudă, un prieten, cineva pe care să-l anunțăm de situația în care vă aflați.
2: Da. Crezi?
4: Sigur, am putea da o telegramă sau poate...
3: Chemăm la telefon. Da.
2: Bine, atunci chemați Sinaia la Hotel Palace. Da. Sau dacă nu e acolo, la casino.
3: Da, da. De cine să întreb?
2: Nu pot, nu vreau. Mai bine mă omor, mai bine mă arunc înaintea trenului.
3: De ce să vă omorâți și de ce tocmai aici? Sunt și un om cu familie, cu greutăți. Vreți să mă băgați în bucluc? Uite, sunt slujba sărac, dar vă dau eu din buzunarul meu bine până la câmpina și acolo faceți ce știți. Gară mare, linii multe.
4: Doamnă, alungați gândul acesta absurd. Sunteți tânără, sunteți frumoasă. Trebuie să trăiți.
2: Unde? Aici?
4: Veți pleca, trebuie să plecați.
2: Dacă trebuie, de ce m-ați dat jos din tren?
3: Fiindcă n-aveți bilet.
4: Vă vom da noi bilet. De mâine dimineață iau leafă.
2: Poți să aștept până mâine dimineață aici în câmp.
3: Cum în câmp, doamnă, cum în câmp? Dați-mi voie. Sunteți în oraș, comună urbană, judecătorie, spital, 8246 de locuitori la ultimul recensământ.
2: Dacă rămân aici în noaptea asta, vom fi 8247.
3: Da.
2: E vreun hotel?
3: Se poate să nu fie. Hotel Monopol în centru.
2: Dar n-am bani.
4: Asta n-ar fi nimic, îl plătim noi mâine, dar n-aveți acte.
3: Da, și fără acte numai la poliție vă primești.
2: Mă plictisiți, mi-e frig, mi-e somn, mi-e foame.
3: Să vă dăm ceva de mâncare.
2: Unde, ce?
3: Mare lucru nu avem, dar e niște rață pe varză rămasă de la prânz, o minune. A călcat-o ieri accelerat.
2: Da. Nu mănânc rațe călcate de accelerat. Nu se mai face odată zi. De ce nu m-ați lăsat afară pe linie? Era așa de bine. Eu mă culc aici, stingeți lumina.
3: Da, nu, vai de mine, doamna, aici nu se poate că vine nefasta.
2: Aici nu pe linie, nu, ce vreți cu mine?
4: Doamne, nu știu dacă pot, nu știu dacă trebuie. Vedeți, eu am o locuință modestă și o singură cameră. Dacă vreți, dacă ați vrea, eu plec de acasă și rămâne dumneavoastră acolo peste noapte. Eu mă duc și dorm la un coleg, la Udrea, profesor de muzică.
3: Da, da, bună idee.
4: Vă mai odihniți și mâine dimineață...
3: Facem procesul verbal.
4: Lasă procesul verbal. Vă rog să aveți încredere în mine. Vă rog să primiți. Primiți?
2: E departe?
4: 10 minute, un sfert de oră de aici.
2: Bine, să mergem, e soam.
4: Pe aici.
3: Domn profesor, domnul Miroiu!
1: Ce vrei?
3: Ți-ai uitat cartea, domn?
4: Cartea? Și aveam de lucru noaptea asta. Aveam de citit.
3: Patimă mare, domn profesor. Patimă mare.

0: sunt zdrobită, mi-am rănit picioarele. Câte pietre, câți bolovani.
1: De fapt, în centru strada e pavată, dar pe aici, pe la noi...
0: Nu se pavează niciodată?
1: Ba da, poate la anul.
0: Ghinionul meu, am venit cu un an prea de vreme.

0: lovit de toți copacii, de toate gardurile.
1: Îmi pare rău, doamnă, îmi pare foarte rău. Pe aici, pe aici.
0: Am ajuns?
1: Da, suntem acasă. Clipă să găsesc chibriturile. Oh. Așa. Nu vrea să se aprindă. Umezeală mare. În sfârșit s-a aprins.
0: O să faci lumină mai mare?
1: Se poate, dar nu e bine că se vede din stradă.
0: Ei, și?
1: Nu trebuie să se știe că sunteți aici.
0: Strada e pustie, nu trece nimeni.
1: Da, dar mai târziu de drumul de la cinematograf, că azi e miercuri. Avem cinematograf de două ori pe săptămână, miercuri și sâmbătă.
0: Vă să zic că aici locuiești, dumneata. Aici trăiești.
1: Da.
0: Oribil. Adică te rog să mă ierți, e foarte frumos.
1: Nu, nu e frumos, da. Pentru mine e tot ce-mi trebuie și nici nu e departe de școală, pentru că, nu știu dacă v-am spus, eu sunt profesor.
0: Se vede.
1: După ce?
0: După tot. Dar parcă tot era mai bine afară. Cel puțin să deschidem ferea.
1: Nu, nu, la ora asta, o femeie aici.
0: La dumneata n-a venit niciodată o femeie?
1: Doamne, eu sunt un om serios, un om cu răspundere.
0: Cum, eu sunt singura femeie? Prima femeie care intră în casa asta?
1: Doamne, vă rog să crezi că n-aș fi cutezat niciodată dacă n-ar fi fost împrejurările cu totul neobișnuite în care v-am întâlnit.
0: Ce tânăr ești. Sau... ce bătrân.
1: Doamnă, vă rog, vă conjur, plecați de la fereastră. Vă vede de peste drum, de la chiroiu.
0: Imposibil, e întuneric.
1: Tocmai de asta, sunt după perdele.
0: Cum ei nu se duc la cinematograf, că e miercuri?
1: Ba da, dar a rămas acasă bătrâna Madame Grigorescu, mama la Madame Chiroiu. Aha. Cu copiii și servitoarea. Și nu sunt numai ei, mai e și Atanasiu.
0: Care Atanasiu?
1: Casa de lături cu luci și Lascu, judecătorul. Casa galbenă cu trei geamuri la stradă. Și Maltopol și Vișan.
0: Ce de lume.
1: Nu glumiți, doamnă, e tot târgul la ferestre.
0: Nu văd nimic. Nu aud nimic. Toată lumea doarme.
1: Chiar dacă doarme și din somn ne vede.
0: Dar ce-i zgomotul ăsta?
1: Ce zgomot?
0: Un fel de scârțit, ca un fierestrău mic.
1: Nu, nimic, e șoarecile.
0: Cum, ai șoareci?
1: Unul singur, îl cunosc. Vine uneori noaptea când citesc sau am de lucru. Îi place să se plimbe printre cărți. Dar nu vă temeți, asta seara nu vine el. Simte că e cineva străin. Pe mine mă cunoaște, ne-am împrietenit.
0: Mai ai și alți prieteni?
1: Sigur, pe Udrea, colegul meu, profesorul de muzică. Mare talent. Compozitor. La el mă duc să dorm în noaptea asta. Dar și deși timpul să plec, e târziu, trebuie să dormiți.
0: Mie somn mi-a trecut.
1: Totuși, e târziu. Patul e acolo, așternutul în dulap. Dacă vreți să vă spălați, avem... E alături un fel de cămară pe care am transformat-o eu în baie.
0: Dușie?
1: Da. Un fel de duș. Este o stropitoare. O stropitoare de grădină agățată cu o sfoară. Și când tragi de sfoară...
0: Oh, foarte ingenios. Da. Cuvetă e?
1: Da, sigur, cuvetă.
0: E, atunci e bine. Nu merge apa.
1: Nu merge? Ah, da, sigur. A oprit-o de la uzină.
0: De ce?
1: Fiindcă uzina nu lucrează noaptea.
0: Oh, are dreptate, pentru cine să lucreze? Și dacă îi se face cuiva sete sau vrea să spele?
1: Avem fântână în curte. Vă aduc eu apă cu stropitoare. Imediat, într-o clipă. Vedeți repede m-am întors? Cartea asta nu cred că vă poate interesa.
0: Nu mă lași să mă uit la ea?
1: Dacă vă spun că nu vă interesează, e ceva vechi.
0: Dar parcă are niște fotografii.
1: Nu sunt fotografii, planșe, hărți. Zău că nu vă interesează.
0: Ce om ciudat ești, dumneata. Și câte cărți ai. Ce faci cu ele?
1: Le citesc.
0: N-am văzut niciodată așa de multe cărți.
1: Nu sunt multe, aș vrea eu, dar...
0: Cine-i domnul ăsta, bătrân, o rudă?
1: Nu, e Kepler.
0: Și asta?
1: Copernic.
0: Îi cunoști?
1: Îi cunosc, dar au murit de mult. Câteva sute de ani.
0: Și de ce ții aici?
1: Așa, mă gândesc la ei uneori.
0: Ce om ciudat ești, dumneata. Dar ce om ciudat.
2: A dat drumul de la cinematograf. Aud pași, voci. Să sting lumina că se apropie, vin încoace.
3: Îți pot capă de lumină și fereastra e deschisă.
2: Deci v-am spus să deschideți fereastra.
3: De acasă n-are unde să fie în altă parte. Domnule Udrea strigă.
4: Miroiu! Miroiu!
0: Miroiu te cheamă?
2: Da.
0: Și mai cum?
2: Marin.
0: Marin Miroiu. Nu-i urât.
4: Miroiu! Deschide, eu sunt.
0: Cine e ăsta?
2: Colegul meu, profesorul de muzică, de care ți-am vorbit.
0: Și ea cine e?
1: O colegă, profesoară de fizico-chimice.
0: Iubita dumitale?
1: Doamne, vă rog.
0: Logodnica dumitale?
1: Eu nu am logodnică.
0: Păi atunci ce caută aici la ora asta?
1: Dimineața scoale toată mahalaua. Trebuie să le deschidem.
0: Deschide-le.
5: Am auzit. Vin.
2: Doamne, ce ne facem, doamne, ce...
0: Nimic, să vii.
2: Pentru nimic în lume nu trebuie să vă găsească aici.
5: Viu îndată, viu.
2: Doamne, trebuie să vă ascundeți, să dispăreți. Treceți un moment dincolo.
0: Dar să nu mă ții mult acolo, când mi-e
2: 5 minute, 3 minute, până fac ce vor, până mă scap de ei.
5: Viu, viu, acum!
3: De ce? Ce e cu stropitarea asta cu apă aici?
1: Vreau să mă spăl.
3: Dumneata, te speli noaptea?
1: Da, uneori mă spăl și noaptea.
6: Păcat că n-ai fost la cinematograf. Frumos, foarte frumos. Să spun subiect.
1: Lasă-o, de că-mi povestești mâine.
3: De ce e mirosul ăsta aici? Miroase ceva, a parfum.
1: Eu nu simt nimic.
3: Miroase de teamețește.
1: Poate florile, grădina, fereastra deschisă.
3: Nu, grădina nu miroase.
1: Domnul Șarăgucu, nu te supără, e târziu. Aș vrea să știu cărui fapt datorez vizita admitare.
3: Să nu ne grăbim, să o luăm sistematic. Domnule Udrea, ai cuvântul.
6: Nu să vezi.
1: Udrea, te rog scurt, repede.
6: Da. La cinematograf am întâlnit-o pe domnișoara.
3: Da,
6: Cucu.
3: Fică tot eu săraca trebuie să fac poliție și la gară, și la grădina publică, și la cinematograf. 7 elevi am prins în sală.
1: Domnișoara Cucu, dă-mi voie.
3: Sigur, pe dumneata nu te interesează ordinea și disciplina.
1: Ba da, dar nu la ora asta.
3: Foarte rău, domnule profesor, școala nu doarme. Dumneata trebuie să înțelegi, domnule profesor, că dacă eu pun în joc numele și reputația mea și intru în casa unui bărbat nensurat noaptea...
6: Tocmai de asta m-a luat cu dumneavoastră, ca să nu vorbească lumea, să nu se compromită.
3: Trebuie să fie la mijloc o chestiune foarte gravă.
1: O chestiune gravă? Nu înțeleg nimic.
3: Domnule Miroiu, să nu încerci să negi că e deprisos. E adevărat ce mi-a spus ispas șeful gării?
1: Ce ți-a spus?
3: Că ai plătit 22.000 de lei o carte pe care ți-a adus-o astăzi pascul de la București?
1: Da, sigur.
3: Domnule Miroiu, când cineva, un profesor, dă 22.000 de lei pentru o carte, asta nu e lucru curat.
1: Deci eu cu banii mei fac ceva?
3: Banii dumitale? Care bani? Ce fel de bani? Că slavă Domnului că te cunoaștem. La birt ai rămas dator 800 de lei încă din luna trecută. La frizer te tunzi odată în două luni. Haine nu ți-ai mai făcut de când te-am apucat. De 6 ani tot pe astea le
1: copți. Dar sunt curate, sunt bune.
3: Și știi ce am auzit?
1: Ce?
3: Că scârpești singur ciorapii.
1: Este o infamie. E o infamie. Spune tu, drag.
6: Nu e adevărat, domnișoară Cucu. Pantalonii și calcă singur, dar ciorapi și cămăși.
3: Las că știu ce vorbesc. Și atunci te întreb, cum dai 22.000 de lei pe o carte?
1: Mă rog, asta e nebunia mea și nu dau nimănui socoteală.
3: Te înșel, domnule profesor? Școala trebuie să știe, trebuie să afle școala și orașul și eu.
1: Dar nu era nevoie să vii pentru asta în plină noapte.
6: Asta i-am spus și eu. Stai, domnișoară Cucu, ai răbdare până mâine dimineață.
3: Până mâine dimineață?
6: Da.
3: Dar ce puteam eu să dorm până mâine dimineață? Misterul ăsta trebuie să se lămurească imediat, pe loc. Unde-i cartea?
1: De ce?
3: S-o văd. Refuz să-mi o arăți?
1: Refuz.
3: Ești martor, domnule Udrea, că refuză. Eu voi aduce cazul în conferința profesorilor.
1: Dar faci cum crezi, domnule Cucu.
3: Îți mai pun o singură întrebare. Ce e cartea asta? De cine e? De unde vine? Ce scrie în ea? Ce gânduri ai cu ea? De ce ai cumpărat-o? Taci. Nu spui nimic? Domnule Udrea, domnule da. Udrea, în casa asta se petrec lucruri mari, da. Lucruri suspecte.
1: Cum suspecte?
3: Da, de mult e tot orașul cu ochii pe dumneata și se întreabă ce tot faci de te închizi mereu singur în casă, ziua și noaptea. Dar acum o să iasă la lumină.
1: Să iasă, domnule Cucu, să iasă, dar mâine dimineață, nu acum, e târziu, dumneata, nu ți-e somn?
3: Mie nu-mi e niciodată somn. Și-ți mai pun o ultimă întrebare.
1: Mă pune că nu răspund.
3: Bine, cum poftești. Numai să nu-ți pară rău. Vino, domnule Udrea, să mergem.
1: Udrea, Udrea, rămâi, trebuie să-ți vorbesc.
6: Imposibil, trebuie să conduc Scorpia acasă.
1: Atunci tu altcine, am nevoie de tine.
6: Lasă-mi partea deschisă ca să nu mai bat.
3: Ce mai, domnule Udrea?
4: Gata, gata, sunt tot.
0: Adevărat că nu te-ai tuns de două luni?
1: Ai auzit?
0: Tot. Nu puteam să-mi astup urechile.
1: Nu-i adevărat, nu-i nimic adevărat.
0: Dă-mi cartea. Vreau să o văd. Nu vrei să-mi arăți? Nici mie? Te rog.
1: Poftim. Ce-am spus, e o carte veche de matematici și de astronomie.
0: Cât de veche?
1: Vreo 150 de ani, chiar mai mult. Uite, Uppsala, Göteborg, 1763.
0: A, de asta e așa scumpă.
1: Nu e scumpă, e ieftină. E un noroc că am găsit-o. De ani de zile o aștept, o visez. Unde l-am căutat, pe cine m-am întrebat. De ani de zile strâng bani, pun deoparte, dau lecții, fac economii.
0: Scârpești singur ciorapi?
1: Da, uneori. Dar acum o am. O am, o am. Acum pot să verific, pot să știu.
0: Ce să știi? De ce taci, nu vrei să-mi spui?
1: Ba da, dumitare îți spun. Dar n-ai să spui nimănui.
0: Nimănui?
1: Niciodată.
0: Niciodată.
1: Îmi făgăduiești?
0: Îți jur.
1: Eu am găsit o stea.
0: Unde?
1: În cer.
0: Nu te cred.
1: Nu mă crezi? Uite, ți-o arăt aici pe planș. E aici.
0: Îi spune că e în cer.
1: Păi ăsta e cerul.
0: A, eu credeam că...
1: Uite, aici e sfera. Linia asta este axa lunii. Aha. Cercul ăsta este ecuatorul. Ecuatorul ceresc, să înțelege.
0: Da, da.
1: Aici sunt coordonatele orizontale. Azimutul și distanța zenitală. Aha. Steaua pe care am găsit-o eu e aici. O vezi?
0: O văd, dar mai bine arată-mi prin fereastră afară pe cer.
1: Nu, că acolo nu se vede.
0: Păi nu spui că ai găsit-o.
1: Am găsit-o, dar am găsit-o aici, pe hârtie. Am calculat-o.
0: Nu înțeleg. Mai ales nu înțeleg ce legătură are steaua cu cartea.
1: Cartea asta este un catalog ceresc, un atlas, catalogul lui Van Merș.
0: Tot nu înțeleg.
1: Steaua mea nu se află pe niciun catalog de stele. Nici Hipart, nici Ptolomeu, nici Kepler. Credeam că poate a găsit-o Herschel, dar nu. Singurul care ar fi putut. Cu toate că astronomii de școală își bat joc de le numesc astrolog.
0: Mi-e somn, nu vreau să dorm.
1: Nu, nu, acum nu, vină cu mine la fereastră să-ți arăt. Vezi? Vino aici. Vezi? Vezi ursa mare?
0: Nu văd nimic, mi-e somn. Nu arăți mâine dimineață.
1: Mâine dimineață nu se vede.
0: Ei, ce ar face? Mi-o arăți pe hârtie.
1: Nu, stai aici lângă mine, uite. Vezi 7 stele?
0: Nu.
1: Cum nu? Sunt 4 și 3. Ultimele 3 sunt coada ursoaicei.
0: Ce ursoaică?
1: Te uiți prea jos, de aceea nu vezi acolo unde privește capul dragonului.
0: Ce dragon?
1: Dragonul, balaurul.
0: Ce balaur?
1: Ce, pe unde te duci?
0: Mă duc prin curte, vreau să mă plimb.
1: Să te plimbi? Cum să te plimbi?
0: Mi-e sete, vreau să iau apă de la fântână. Nu spuneai că e o fântână în curte? Stă locă-i după mine, că stric! Domnule, domnule, ai venit la timp. Dumneata nu mă cunoști, dar ești necunosc. Dumneata ești domnul Udrea.
1: Te sperie. Îmi pare rău.
6: De ce nu mi-ai spus, frate, că nu ești singur?
1: Că n-am avut când,
6: vin. Doamnă, vă rog să credeți, dacă aș fi știut. Dar ce e cu
1: spiritoarea asta? Stai, stai să o duc dincolo să nu răstoarnici.
0: Domnule Udrea, dumneata ai văzut vreodată ursa mare?
6: Am văzut-o.
0: Și e și un dragon, un balaur?
6: Este. Dar de ce nu-l întreb pe el? Că e astronom și le știe mai bine. Tot el mi le-a arătat și mie.
0: E astronom? Știi ce spune? A găsit o stea.
6: O fi găsit. De ce să nu găsească? Eu n-am scris o simfonie.
1: Ți-am spus că e compozitor.
6: O simfonie în 4 părți.
1: Hai, hai, Udrea, să mergem.
6: Unde?
1: La tine acasă, dorm și eu la tine.
6: De ce?
1: Lasă că-ți spun eu pe drum.
6: Și doamna?
1: Doamna rămâne aici.
6: De ce?
1: Pentru că n-are unde dormi în altă parte.
6: Dar cine e doamna?
1: Asta nu știu nici eu.
6: Stai, frate, aici se întâmplă lucruri mari. Aveai dreptate, Scorpia.
1: Lasă, vină, ți explic eu, hai.
0: De ce
1: plecați?
0: Ce-mi fie
1: târziu și dumneata trebuie să te odihnești.
0: Domnule Udrea, vorbește-mi de simfonia dumitale, e frumoasă?
6: Să spună el că i-am cântat-o.
0: Cum?
6: Din gură.
1: Să știi că dacă ți-o cântă și dumitale, nu mai dormim în noaptea asta, e lungă.
6: De ce mă pune grești? Nu vezi că se interesează de muzică, doamnă?
0: Și nu s-a cântat nicăieri, niciodată?
6: Încă nu, doamnă.
0: De ce?
6: Pentru că toată lumea îmi pune bețe în roate. Autoritățile locale, direcția liceului și domnișoara Cucu.
0: Dar orchestre există în oraș?
6: zicem că aș putea găsi 8 viori, 2 violoncele, o violă, un contrabas, se găsește. Alămuri și suflători iau de la batalion, de la fanfară.
1: Dar nu ți le dă.
6: Tocmai nu vrea să mi le dea. Dar să zicem că mi le dă. Tot n-am făcut nimic.
0: De ce?
6: Pentru că n-am corn englezesc.
0: Și fără corn englezesc nu se poate?
6: Doamne ferește, asta e principalul. Și să vă spun de ce.
1: Lasă-o, drept târziu.
6: Da, pace, domnule. Să vedeți, doamnă, cum e. Până la scherzo ar merge cum ar merge, dar la scherzo fără corn englezesc sunt mort. Să vedeți. Întâi intră alămurile. Pam, pam, pam, pam. Pam, pam, pam, pam. Pam. Pam, pam. Pe urmă, viorile. Aha.

0: Și acum intră cornul englezesc.
1: E foarte frumos.
0: Nu-i așa? Pam, pam, pam, pam. Pam, pam, pam, pam. Pam, pam. Ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti.
1: Mai partea asta de la urmă.
2: E foarte frumos.
0: Ce folos dacă n-am corn englezesc?
1: Și nu se poate să pui altceva în loc, alt instrument?
0: În ruptul capului. Mai bine mă lipsesc. 1000 de ani aștept și fără corn englezesc nu cânt.
1: Și nu se găsește de cumpărat?
0: E, s-ar găsi la București, dar e scump. Vreo 30.000. Am pus eu ceva la o parte din leafa mea, vreo 4.500. Dar până la 30.000, mai e. Am scos o listă de subscripție. Iată, listă de subscripție pentru achiziționarea unui corn englezesc în vederea executării în prima audiție a simfoniei numărul 1 în mi bemol major a maestrului Udrea.
1: Și ai mulți subscritori?
0: Până acum unul singur. Pe Miroiu.
1: Domnule Udrea, aș semna și eu, dar...
0: Vai de mine, Coniță, dar se poate. Vom vorbi numai așa, într-o
2: doară.
0: Pe unde m-am umblat? Cui n-am cerut? Am ajuns de râsul târgului. Zice lumea că sunt nebun.
1: Și dumneata?
2: Da, și eu. Hai acum să mergem de mâine dimineața în școală. Ce vrei să ai de face cu domnișoara Cucu?
0: Oh, adevărat. Da, și e foarte târziu. Noapte bună, doamnă.
1: Mă lăsați?
0: Trebuie.
1: Bine.
2: Noapte bună, doamnă.
1: Noapte bună. Iei cartea cu dumneata?
2: Da, vreau să răsfuiesc puțin înainte de a mă culca. Noapte bună. Ce s-a întâmplat?
1: Șoarece.
0: Ce e șoricel?
1: L-am auzit, am mișcat.
2: Udrea, eu tu înainte viu și după tine. Să-mi lași poarta deschisă, da?
0: Bine, nu mai pricep nimic. Avea dreptate, Scorpio. Noapte bună. Noapte bună, doamnă.
1: Noapte bună.
0: Noapte bună.
2: N-ai auzit nimic, niciun șoarece, nu-i așa? Atunci ce vrei, ce urmărești?
1: Nu vreau să pleci până nu mi-ai arăt steaua dumitale.
2: Am vrut să-ți arăt adineaur, dar te-ai speriat.
1: Mi-era frică de dumneata. Și pe urmă nu auzisem niciodată de ursa mare. Nu știam că există.
2: Cum? Cum, dumneata, nu te uiți niciodată pe cer?
1: Da, da, uneori. Ca să văd dacă e norat, dacă nu plouă. Ca să știu cum să mă îmbrac și ce pantofi să pun.
2: Ce pantofi să pui? Păi, dar la stele. Dumneata, nu te uiți. Nu le vezi.
1: Nu am timp, sunt foarte ocupată. Toată ziua nu știu unde mi-e capul.
2: La seara.
1: A, seara sunt și mai ocupat.
2: E îngrozitor. Dar ce fel de viață duci dumneata, dacă nici măcar ursa mare n-ai avut timp să o privești? E de mii de ani, de sute de mii de ani aici, pe cer, și dumneata n-ai văzut-o.
1: De sute de mii de ani? Arată-mi și mie.
2: Vin aici. Așa, aici, la fereastră. Acum trebuie să o vezi. Uite, ursa mare, carul mare, e ca un car răsturnat deasupra cerului cu roțile în sus, vezi?
1: Mi se pare că văd. Sau că văd, sunt 7 stele, 4 și 3. Ce frumos e. Ce mari sunt stelele. Mari și albe.
2: Nu sunt albe. Întâia e galbenă și a doua. A treia și a cincea sunt roșii, rubinii. A patra e albastră.
1: Le cunoști pe toate?
2: Nimeni nu le cunoaște pe toate.
1: Dar steaua de acolo, o stea mică. Așa se stea din ursa mare, o cunoști?
2: Ai ochi buni, te felicit. Alcor.
1: Alcor?
2: Acolo e și steaua mea. Steaua pe care am găsit-o eu.
1: Cum o cheamă?
2: Nu știu, nu i-am dat încă niciun nume. Îmi trebuie un nume de 2 silabe care să meargă împreună cu Alcor.
1: Dar ești sigur că e acolo?
2: Trebuie să fie.
1: De ce nu te uiți cu un ochean sau cu o lunetă?
2: Niciun ochean nu străbate până acolo. Când închid ochii, o văd mai departe. mult mai departe. Îi cunosc orbita, îi urmăresc drumul. Drumul pe care îl străbate de mii de ani în întuneric, nevăzută, necunoscută, nebănuită.
1: Și nu se va vedea niciodată?
2: Niciodată. Că trebuie să se abată din drumul ei. Și atunci a străluci acolo. Vezi? Deasupra ursei mari, lângă Ancor. Dar stelele nu se abat niciodată din drumul lor.
1: Ce e asta?
2: E un tren. Un tren de noapte.
1: Poate trenul meu. Când te gândești că muream asta noapte acolo pe linie, muream fără să văd ursa mare.
2: Ar fi fost păcat. Ești atât de nenorocită în viață?
1: Nenorocită? Nu cred, nu m-am gândit niciodată.
2: Atunci?
1: Mă plictisesc. Mereu aceiași oameni, aceleași gesturi, aceleași cuvinte. Uneori mă apucă o poftă nebună să fug. Pe urmă îmi trece.
2: Totuși, astă seară ai fugit?
1: Am mai fugit eu de câteva ori. Dar m-am întors.
2: Te vei întoarce și de asta dată.
1: Poate. Dar cel puțin de asta dată am văzut ceva nou. Ursa mare.
2: Ai dreptate. Ursa mare este întotdeauna nouă.
1: Chiar și pentru dumneata care o cunoști așa de bine?
2: Chiar și pentru mine. Sunt seri când e rece, depărtată, indiferentă. Și atunci parcă simt toată umilința, toată disgrația de a locui pe o biată planetă mizerabilă, pe lângă care marile stele trec fără să o vadă.
1: Fără să o vadă?
2: Dar sunt alte seri. Când o simt aici, la fereastră, vie, protectoare, atentă, așa de atentă încât dacă aș striga, mi se pare că m-ar auzi.
1: Ar trebui să încerci, cine știe.
2: Sunt seri când tot cerul mi se pare pustiu, cu stele reci, moarte, într-un univers absurd, în care numai noi, în marea noastră singurătate, ne zbatem pe o planetă de provincie, ca într-un târg în care nu curge apa, nu arde lumină și unde nu opresc trenurile rapide. Dar sunt seri când tot cerul foșnește de viață, când pe ultima stea, dacă asculți bine, auzi cum freamătă păduri și oceane, fantastice păduri și fantastice oceane. Seri în care tot cerul e plin de semne și de chemări, ca și cum de pe o planetă pe alta, de pe o stea pe alta, ființe care nu s-au văzut niciodată, se caută, se presimt, se cheamă.
1: Și se găsesc?
2: Niciodată.
1: De ce?
2: Pentru că nimeni n-a trecut niciodată de pe o stea pe alta. Pentru că nici o stea nu se abate niciodată din drumul ei.
1: E păcat. E trist.
2: Da, e puțin trist, dar e frumos. Cel puțin știi că nu ești singur sub bolta asta imensă. Că undeva, în altă lume, în altă constelație, în Ursa Mare sau pe Steaua Polară sau pe Vega,
1: sau pe Steaua dumitale fără nume.
2: Da, sau pe Steaua mea fără nume. Aventura asta ridicolă care se numește viața noastră se repetă altfel, de la început, sub același cer, dar cu alt noroc. Adică acolo, tot ce aici e greoi și apăsător devine ușor. Tot ce aici e întunecat și opac devine luminos și transparent. Tot ce încercăm fără să-i zbutim nici pe jumătate, gesturile noastre zadarnice, visele noastre căzute, tot ce am fi vrut să cutezăm și n-am cutezat, să iubim și n-am iubit, tot se împlinește, se simplifică, se împarte.
1: Crezi că sunt și acolo oameni? Oameni ca noi?
2: Oameni nu știu. Ca noi nu cred, dar poate ființe mai ușoare, mai luminoase, mai plutitoare. Când te-am văzut în seara asta intrând acolo în gara aceea fumată, când te-am văzut albă, limpede, strălucitoare, am crezut o clipă că vii din altă lume.
1: Poate că vin din altă lume.
2: Nu.
1: De unde știi?

0: cânta pentru Dumnezeu.
1: De ce nu-ți place cum cânt?
0: Ba da, dar te vede. Te aude de peste drum de la Chiroiu.
1: Știu Chiroiu de la Percepte și acolo și laps.
0: Mona, fii cu minte, înțelege, te aude. Vino înăuntru.
1: Îndată, îndată.
0: Ce cură sunt pierdut. Mă dă afară, mă dă afară din învățământ. Mona! Mona!
1: Am venit și mai striga așa că te aude.
0: Unde ai fost?
1: În curte să culeg flori.
0: În rochia asta, dis de dimineață, să te vadă toți vecinii.
1: Toată strada, tot târgul, tot județul, fiindcă sunt fericită, dragul meu. Fericită, mă auzi? Sunt fericită. E atâta soare, atâta lumină.
0: Ce frumoasă ești, Mona.
1: Nu eu, florile, viața, casa.
0: Aseară spuneai că e oribilă.
1: Aseară, dar de aseară până acum a trecut o noapte. Și ce noapte.
0: N-am să uit niciodată, Mona.
1: Totul s-a schimbat de atunci. Casa și eu și tu. Ce drăguț ești, Marin.
0: Ei, nu, lasă.
1: Zău că ești drăguț. Ia vin aici, mai aproape. Ce fel de ochi ai tu?
0: Fără culoare. Mona, mi-e frică.
1: Frică de ce?
0: Că tot ce se întâmplă nu e adevărat.
1: Nimic din viața mea n-a fost vreodată mai adevărat ca dimineața asta. Haide, nu fi prost. Eu sunt. Dă-mi repede un vas să pun florile.
0: Un vas? Dar de unde să-l iau? Ah, dar trebuie să fie în grădină. Hai, mă aplec pe fereastră și ți-l da. Poftim.
2: Bună dimineața, domnilor!
0: Să rămâine, să rămâine.
1: Cine ești?
0: Dar patru așa de vreme.
2: E, la piață. Că mi-a spus madama Zobor că e niște vinete.
1: Vinete vreau și eu.
0: Bună.
1: Mi-e foame.
0: Să rămâine, să rămâine.
2: La revedere, la revedere.
0: Mona, să știi că te-am văzut.
1: Cine era?
0: Madame Grigorescu.
1: A, mama lui Madame Chiroiu. Și ce dacă m-a văzut? Cu atât mai bine să știe că sunt aici.
0: Mona, tu nu poți să rămâi așa în plină zi, în rochia asta de seară, într-un târg ca al nostru.
1: Adevărat, ar trebui să mă schimb. Știi ce? Mm? Îmi pun din nou pijamaua ta de astă noapte, îmi venea bine.
0: Să lăsăm glumele, Mona.
1: Cum vrei să spui că nu-mi venea bine? Da, ai și tu dreptate, mi-ar trebui o rochie. Ce-ar fi să împrumutăm de la o vecină? Mona. De la Madame Maltopol sau de la Madame Lasso? Cum arată Madame Lasso?
0: Zău, nu e timp de glumiri, Mona, trebuie să ieșim din situația asta.
1: Da.
0: Uite, eu mă repet până la liceu, că oricum e târziu, 8 fără 10. Ora 1 n-am clasă, dar mă duc să iau niște bani, că azi e 1.
1: 1?
0: Și să plătesc lefurile. De acolo mă repet până la Pasco.
1: Care Pasco?
0: Pasco, magazin general. Trebuie să găsesc acolo o rochie, un trench, cu ceva cu care să poți ieși din casă.
1: De ce să ies? Eu nu voiam să ies. Rămân aici.
0: Până când?
1: Toată viața. Numai să-mi aduci un sandwich, mi-e o foame de lup, de altceva nu am nevoie.
0: Bine, îți arăt, dar acum am fugit.
1: Marin!
0: Da.
1: Ești drăguț, să știi, foarte drăguț.
0: Mona, e 8 fără 5.
1: Chiar dacă e 8 fără 5, tu tot ești foarte drăguț.
0: Mona, fii cu băgare de seamă, nu ieși în curte, nu te arăta la fereastră.
1: Nu râde, nu cânta,
0: da, știi. Da, mai ales nu cânta, nu cânta.
3: Vă rog, domnul profesor Miroiu nu e acasă? Vă rog să mă iertați, dacă eu credeam că...
4: Ce credeați, domnișoară?
3: Credeam că locuiești aici, domnul Miroiu.
4: Aici locuiești?
3: Nu se poate.
4: De ce?
3: Fiindcă eu pe dumneavoastră nu vă cunosc.
4: Nici eu pe dumneata și totuși aici locuiești. Chiar acum ieși din casă, mă mir că nu l-ai întâlnit.
3: Nu, că eu am venit pe strada Unirii și dumneavoastră a fi dat colțul pe Cuza Vodă. Dar dacă ziceți că nu e acasă, eu mă duc.
4: Aveai treabă cu el?
3: Aveam, adică vroiam să-l rog. Mă dau afară din școală.
4: Cine?
3: A, nu, domnișoara Cucu. Nici nu m-a lăsat să intru în școală. A zis că mai întâi să aștept conferința. Și atunci i-am dat fuga până aici să-l rog pe domnul profesor Miroiu. Dar dacă nu e acasă?
4: Nu-i.
3: Atunci eu mă duc.
4: Domnișoară,
3: te rog.
4: Cunoști bine pe domnul Miroiu?
3: Îl cunosc.
4: E profesorul dumitale?
3: Da.
4: Ce noroc ai.
3: Dar de ce?
4: Un profesor ca el vorbește așa de frumos.
3: Da, vorbește.
4: Ce noroc aveți, dumneata și colegele dumitale. Îl puteți asculta vorbind în fiecare zi.
3: Numai de 3 ori pe săptămână.

0: despre lucruri așa de frumoase. Așa de amețitor de frumoase. Și ce bine ți stă șorțul ăsta. Cineva poate fi fericit într-un șorț ca ăsta.
1: Vă râdeți de mine, doamnă. Aveți o roche așa de... așa de...
0: așa de?
1: Niciodată n-am văzut o roche ca asta aici la noi. Și nici la București. Că am fost la București acum 2 ani de Paște cu mama și cu tanti. Lăsați-mă să mă uit bine la ea, ca să povestesc și fetelor la școală. Da, dar dumneavoastră, iertați-mă că vă întreb, de unde veniți? Ce-i asta? Un automobil?
0: Un automobil?
1: Pe strada asta?
0: Cum nu se poate?
1: Am plecat aici la poartă. Ai, domnul Ișas. Domnul Ișas de la gară. Pa, stai că mai e cineva. Un domn.
0: Un domn?
1: Vai, ce elegant e.
0: Elegant el e.
1: Cine e el?
0: Vin aici, să nu spui că mai văzut, eu mă ascund în camera mea.
2: Da, domnule Gric.
3: Da, îmi pare bine. Datoria înainte de toate, regulament. Domnișoară, domnul Miroiu nu e acasă? N-auzi, domnișoară, eu te întreb și dumneata te uiți la domnul?
1: Cum? Nu, nu e.
4: Domnule șef, dumneata e sigur că doamna de care ți-am vorbit e aici?
3: Sigur, domnule, de la gara a plecat aseară cu domnul profesor Miroiu.
4: Cum, împreună?
3: Da, adică... Dar lui cea că se duce să doarmă la Udrea. Mă înțelegi?
4: S-ar putea să fi petrecut ea aici o noapte.
3: Ei, dacă vă spun. Ia ascultă, domnișoară, dumneata ești de mult aici?
1: Da, din aur.
3: Și când a intrat, n-ai văzut o doamnă?
4: O doamnă tânără, frumoasă, blondă în rochie albă.
1: Ba da. Adică nu.
4: Da sau nu?
1: Eu o să vedeți. Ba da, am văzut-o.
3: Ei, atunci unde e?
1: Acolo.
3: Ia să vedem.
4: Un moment, un moment. Domnișoară, te rog, lasă-ne, da?
1: Da, domnule,
4: bună ziua. Bună ziua. Domnule șef, da. E sigur că doamna pe care o caut e aici?
3: Sigur, domnule, semnalul meu te rugăresc mânde. Și mai e ceva. Voia să plătească biletul cu fișe de rulet.
4: Atunci ei.
3: Păi nu era locul să trag un proces verbal de contravenție?
4: Nu ți-am plătit la gară și biletul și amenda?
3: Ba, ați plătit. Dar nu zici că aseară voia să se omoare? Ce spai m-a tras cu ea, domnule, dacă nu eram eu...
4: Bine, bine, bine, îți mulțumesc, domnule șef. Ești un om de ispravă. E, acum te rog, lasă-mă singur, da?
3: Da, amânoarea, vă salut.
4: Bună ziua.
3: Tare, pare rău. De 15 ani n-am mai tras un proces verbal. O ocazie ca să nu se mai întâlnește.
5: Mona! Mona, vină în pace. E, haide, haide, nu te mai ascunde acolo, e ridicol. Bună dimineața, Mona!
0: Bună dimineața,
5: nu? Ai dormit bine?
0: Mulțumesc, dar tu?
5: N-am dormit deloc, am stat la casino până la 5 dimineața. Am fost în serie mare. Pe urmă m-am dus la hotel, credeam că ești acolo, nu erai. Am luat o baie și am pornit să te caut.
0: Și m-ai găsit.
5: Eu totdeauna te găsesc.
0: Poate că de data asta nu.
5: La început am crezut că ai schimbat camera. Portarul mi-a spus că nu te-a zărit. Am trecut la Caraiman unde cineva mi-a spus că te-a văzut coborând la gară. La gară, Jean Kellerul mi-a spus că te-a văzut când te urcai în accelerat.
0: Ai mulți informatori.
5: Îi plătesc bine.
0: Știu.
5: Am telefonat la București acasă. Nu venise, deși trenul sosise fără nicio întârziere. Atunci am început să fiu îngrijorat.
0: Tu îngrijorat pentru mine? Nu te recunosc.
5: Ai dreptate, fiindcă după 5 minute mi-am adus aminte că nu ai bani și că probabil te-au dat jos într-o stație. M-am urcat în mașină și am pornit-o metodic din gară în gară până aici. Simpatic șeful gării, nu?
0: Da.
5: Mona, recunoște că cearta noastră de aseară a fost o prostie și că eu n-am nicio vină.
0: Recunosc tot ce vrei tu.
5: Ți-am spus de atâtea ori că nu-mi place când joc să stai în spatele meu și să-mi cer bani. Am și eu superstițiile mele. Mai ales că pierdem.
0: Și după ce am plecat eu?
5: Am început să câștig.
0: Imediat?
5: Nu, nu, ceva mai târziu.
0: Cam pe la ce oră?
5: Cam pe la 2. Dar de ce te interesează?
0: Nimic, mă gândeam la superstiții.
5: Laura, ce am intrat într-o serie fantastică, formidabilă. De asta nici n-am putut să mă ridic până dimineața la 5.
0: Vezi, ți-am purtat noroc.
5: Ești o fată delicioasă, Mona. Ei, hai, acum mergem.
0: Unde?
5: Cum unde? Acasă, mașina e afară, ne așteaptă.
0: Se poate, dar eu nu merg.
5: Ce?
0: Rămân aici.
5: Fată dragă, e prea târziu sau prea devreme pentru glume? Mie mi-e somn, n-am dormit toată noaptea. Hai, vino, plecăm.
0: Pleci singur, Grig.
5: Cum singur? De ce?
0: Pentru că... că tu n-ai să înțelegi. Ar fi mai bine să nu pui întrebări și să pleci singur.
5: Mona!
0: Ascultă, Grig. Tu ai văzut vreodată ursa mare?
5: Ursa ce?
0: Ursa mare.
5: Ești nebun.
0: Grig, ăsta e cel mai drăguț lucru pe care mi l-ai spus de când te cunosc. Da, sunt nebună, pot fi și eu nebun.
5: Asta o știam de mult.
0: Dar eu nu. Grig, asta noapte am făcut o descoperire. Noi nu suntem fericiți.
5: Noi doi?
0: Noi și toată lumea noastră. Ducem o viață tristă, stupidă.
5: Dar comodă.
0: Dar mie nu mi-a plăcut niciodată. Martorul mi-ești chiar tu, Grig. Totdeauna oricâți bani am avut, oricâte rochii, oricâte bijuterii, am simțit că îmi lipsește ceva și nu știam bine ce.
5: Ursa mare, probabil.
0: Azi totul se luminează pentru mine. Uite casa asta, florile astea.
5: Cum, florile astea îți plac ție? Zavaturile astea?
0: Sunt minunate, nu-ți dau voie să te atingi de ele.
5: Cum? Când nota ta la florar se ridică în fiecare săptămână la 10.000 de lei și nu ești mulțumită? Când violetele de Parma aduse cu avionul în decembrie nu sunt pentru tine destul de delicate? Când liliacul alb în ianuarie nu e destul de alb? Să te găsesc acum într-un mizerabil târg de provincie, leșinând de fericire cu o sorcovă în brațe? E nemaipomenit, dar ce este? Ce s-a întâmplat?
0: Taci!
5: Dar de ce să tac? De ce se frică să deschizi ochii? Mona! Mona, uite-te bine la cotesul ăsta în care te zbați cu frumusețea ta de prințesă. Nu zău, ai dormit tu pe salteaua asta găurită?
0: Taci, nu știi ce vorbești.
5: Ai stat tu la masa asta șchioapă?
0: Nu e șchioapă.
5: Dar nici mult nu-i lipsește. Cu stropitarea asta sistematică ți-ai făcut tu baia?
0: M-am spălat afară la fântână dimineața în zori.
5: Ce?
0: A fost divin, apa rece, vie.
5: Mona, te-ai spălat tu la fântână? Tu care la București iei două băi pe zi, într-o infuzie de lavandă, la 26 de grade și 5 linii, nici mai mult, nici mai puțin?
0: Da.
5: Bine, dar atunci e grav. E foarte grav.
0: Cât se poate de grav, dragul meu.
6: Bună, te-am adus rege. Mai ales, nu ești singură.
5: După cum se vede.
6: Bună, cine e domnul?
0: E fratele meu.
5: Ce?
6: Domnule, sunt încântat. Dați-mi voie, numele meu este Miroviu.
5: Domnule, te rog să-mi explici ce s-a întâmplat azi noapte aici.
0: Grig!
5: Fata asta care zice că e sora mea și pe care o reneg a fugit aseară de lângă mine și o regăsesc aici în casa dumitale, scoasă din minți, delirând. Dar ce i-ai făcut, domnule? I-ai dat de băut?
0: Grig, nu fi absurd.
6: Domnule, înțeleg bine indignarea, neliniștea dumneavoastră de frate, dar vă asigur că eu, că Mona...
5: Cum Mona? Îi spui pe nume?
6: Păi, acum, după tot ce s-a întâmplat...
5: Dar ce sunt?
6: Domnule, am onoare. Adică vă rog să-mi faceți cinste de a-mi acorda mâna surorii dumneavoastră.
5: Domnule, eu mă temeam că biata mea soră a căzut pe mâna unui vulgar seducător, unui Don Juan fără scrupule. Dar nu, dumneata, ești o conștiință.
0: Dumneata, un imbecil.
5: Te rog să nu mă insulți într-un moment atât de sole. Tinere, cererea dumitale mă ia pe nepregătite și nu aș putea să-ți dau un răspuns imediat, fiindcă înainte de a vă da consimțământul, trebuie să știu și eu pe ce mâini o las, nu? În ce casă?
6: E bine, casa, vedeți, îmi dau seama că Mona vine dintr-o altă lume, dar totuși eu am o carieră, sunt profesor definitiv, o leafă mică, dar sigur.
5: Admirabil, ea e o fată ordonată, strângătoare.
0: Ești odios.
6: Chiar din aia am trecut pe la școală și mi-am luat leafa, că azi e zi întâi. Mona, am trecut și pe la Pască, ți-am cumpărat o rochie. Nu pot ieși în oraș așa. Îți place, Mona? Nu, că dacă nu-ți place, o primește înapoi. Așa m-am înțeles cu Pascu. Dar nu acum, că acum trebuie să mă duc la școală. Știți, am oră de la 9 la 10. Mă duc să nu mai să le spun că nu viu. Să pui pe altul în loc. Era să uit, Mona. Te-am adus ceva de mâncare. E foame, săracă, n-am mâncat de ieri. Atunci eu mă duc și mă întorc. Iubite cumnate.
5: Ce? Prin urmare, m-ai înșelat cu prăpăditul ăsta.
0: Te rog să nu vorbești așa de el, nu-l cunoști.
5: A, e ridicul.
0: Ridicul de ce? Fiindcă ai crezut că îți bagi joc de el în fața mea cu zâmbetul tău sigur, cu cravata ta perfectă, cu eleganța ta ireproșabilă. Ce milă mi-e de tine, Grig. L-ai văzut în plină zi și nu-i șa de bine. E stângaci, e prost îmbrăcat, e timid. Dar când se face seara... Aici, la fereastra lui, se întâmplă un lucru miraculos.
5: Mona, vrei să rămâi cu el?
0: Da.
5: Da, dar te înțeleg, ți s-a urât. Te-ai plictisit și vrei să schimbi. Dar bagă de seamă, Mona, o escapadă are farmec dacă durează 5 minute. E, și acum gata, hai acasă.
0: Nu.
5: Și eu ce să fac? Să mă întorc singur? Și ce să spun? Că m-ai lăsat pentru un tip caragios la fereastra căruia se întâmplă noaptea miracole?
0: Vic, nu-ți dau voie.
5: Ce nu-mi dai voie? Am trăit 3 ani cu tine, am cheltuit o avere.
0: Pleacă de la fereastră și nu striga că te aud vecinii.
5: Care vecini?
0: Chiroiul de la percepție.
5: Mona! Mona, ai ajuns o provincială. Tu nu mai ești Mona. Ți-e frică de vecini? Ți-e frică de ce va spune târgul? Ai putea să fii nevasta lui Miroiu.
0: Lasă-mă.
5: Nu-ți mai lipsește decât să îmbraci rochia de la domnul Pascu ca totul să fie complet.
0: Mă plictisești.
5: Mona! Mona, tu ești un animal de lux. Ești făcută din puțin parfum, din multă lene, din oarecare fantezie. Crezi că toate astea vor rezista aici? Te gândești ce vei fi tu peste un an? Încep să-mi imaginezi și mă cutremur. Știi ce vei fi?
0: Vei... Ah, pardon!
5: Uite, Mona, asta vei fi! Stai pe loc, doamnă.
0: Pardon, domnișoară.
5: Doamnă sau domnișoară n-are nicio importanță. Stai pe loc, dumneata nu ești o persoană, ești un argument și vii la timp. Uite, Mona, asta vei fi.
0: Domnule, domnișoară, Cucu nu trebuie să te superi. Domnul e nervos și are vervă.
5: Cucu? O cheamă Cucu?
7: De unde știi, dumneata, doamnă, cum mă cheamă?
0: Te cunosc.
5: Cucu și mai cum?
7: Lasă-mă, domnule, în pace.
5: Filofteia?
7: Nu te astâmpi?
5: Eulampia sau Esmeralda?
7: Nu mă cheamă Esmeralda.
5: Foarte rău, e o eroare, dar cum te cheamă?
7: Domnișoara Cucu.
5: Vezi, Mona, nici nume n-are. Domnișoara Cucu și nimic mai mult. Și totuși, a avut și ea un nume și l-a pierdut. A fost și ea tânără.
7: A fost? Cum a fost?
5: Sau poate mai este, dar nu se vede.
7: Domnule, te poftesc?
5: Poate că a fost și ea un minut, o secundă din viața ei, o Mona ca tine.
0: Vic, te rog.
5: Te superi? Ești orgolioasă, Mona. Dar îți închipui că dacă ai fi dus viața domnișoarei Cucu, ai fi fost altceva decât domnișoara Cucu?
7: Domnule, să faci bine să nu te amesteci în viața mea particulară. Eu atât ați spus.
5: Domnișoară, eu salut în dumneata ceva care ar fi putut să fie. Salut secunda de frumusețe și de grație care s-a pierdut pentru că ai rămas aici.
7: Vă rog să-mi dați pace. N-am venit aici să glumesc. Am venit să văd ce se petrece.
5: Dar ce se petrece?
7: Dudu e tot târgul, domnule. Dumneata, cine ești, doamnă? Dumnealui cine e? De unde veniți? Ce căutați? Ce vreți? Și automobilul de afară, ce-i cu el? L-ai oprit în mijlocul uliții de să adună toți copiii.
8: Mulțumesc că mi-ai atras atenția. Hei, n-auziți? Dați-vă ajută de mașină, că-mi stricați radiatorul. Să stăm eu la voi.
0: Domnișoară Cucu. Domnișoară Cucu. Dumneata, ai fost frumoasă.
7: Ei, așa se spunea.
0: Cine spune?
7: Ei.
0: Dar, madame Chiroi, a fost frumoasă?
7: Cine, spălăcita aia?
0: Dar, madame Lasu.
7: Să vorbim, să n-adormim.
0: Cum și nu e nimeni? Nimeni?
7: Tot eu sunt mai bine în târg.
0: Dar dacă aș rămâne și eu?
7: Dumneata, vrei să rămâi aici? Domnișoară sau doamnă?
0: Cum vrei să iei?
7: Drăguță, ești prea frumoasă. Pleacă.
0: Să plec? De ce?
7: E trist.
0: Trist? E atâta soare, atâta lumină.
7: Astăzi, dacă îmi plouă,
0: plouă
7: destul de des. Și iarna, oh, iarna, parcă sunt 20 de ierni într-una singură.
0: Dar el?
7: Cine e el? Ah, Miroiu.
0: Marin.
7: Cu cărțile lui. El e fericit.
0: E așa de drăguț. Era așa de drăguț.
7: Era, ai văzut? Ai spus, era. Te las, domnișoară. Adio.

0: Mona, vii?
1: Simt că dacă mă chemeam să viu, dar îmi pare rău.
2: De ce nu rămâi atunci?
1: Fiindcă n-am curaj. N-am destul curaj. Totuși, Grig, eu nu mai sunt femeia pe care o cunoști și pe care ai venit să o cauți. Cu mine s-a întâmplat ceva.
2: Lasă, lasă, te culci și trece.
1: Și dacă nu-mi trece, Grig, ne iubim noi. Suntem noi fericiți.
2: Noi n-avem timp să fim fericiți. Abia avem timp să trăim bine.
1: Ești cinic.
2: Sunt grăbit, am automobilul afară.
1: Și mai e ceva, Grig. Tu nu ești gelos?
2: Mona, Mona, pe cuvântul meu de onoare, că nu simt niciun fel de gelozie. Nu vreau să te jignesc. Tu știi că eu sunt în stare să cârpesc un tip care se uită cu coada ochiului la tine într-un restaurant. Dar de data asta nu sunt gelos. Am impresia că totul s-a petrecut nu în lumea noastră, ci undeva, departe. Știu eu, în lună.
1: Nu în lună, Grig. În Ursa Mare.
2: Fie și în Ursa Mare. Dar poate fi un om gelos pentru că femeia lui l-a înșelat cu cineva din Ursa Mare.
1: Ești un filozof.
3: Doamne, m-am întâlnit cu miroiul micilor. E adevărat ce mi-a spus?
2: Ce să fie adevărat?
1: Taci, Grig. Domnule Udrea.
3: Da.
1: Eu plec. A venit să mă ia.
3: Și cu Marin, cum rămâne?
1: Trebuie să-i vorbești, dumneata. Să-l faci să înțeleagă, fiindcă eu n-am curaj.
3: Nu vă mai întoarceți niciodată?
1: Știu eu. Îi vei spune, dumneata.
4: Mona, Mona, am aranjat la liceu.
1: Grig, da. Domnul Udrea e profesor de muzică și compozitor, mare talent.
3: Așa.
1: A scris o simfonie în 4 părți.
3: Doamne.
1: Are nevoie de un corn englezesc.
2: Doamne. Da, da, da. Bine, bine, maestre, să vedem, poate facem ceva. Vino să vorbim în stradă, că dragii de copii nu-mi lasă automobilul, da, în pace.
5: Până la scherțo ar merge cum ar merge, dar de la scherțo încolo întâi intre alămurile.
2: Da, da, da, da.
5: Pam, pam, pam, pam.
2: Da.
5: Pam, pam.
1: Marin, aveai dreptate. Eu nu pot rămâne aici în rochia asta și nici cu aceea pe care mi-ai cumpărat-o tu.
6: Nu-ți place?
1: Ba da, dar am nevoie și de alte lucruri și atunci plec să...
6: Pleci?
1: Deocamdată.
6: Mona, Mona.
1: Dar mă voi întoarce.
6: Când?
1: Repede.
6: Mâine?
1: Mâine nu cred.
6: Atunci duminică?
1: Poate duminică. Poate într-o duminică.
6: Să te aștept.
1: Sigur, ce întrebare.
6: Să te aștept la gară, da?
1: Nu la gară. Așteaptă-mă aici. Am să viu.
6: Când?
1: Mereu. În fiecare seară.
6: Da, înțeleg.
1: Ce înțelegi?
6: De 12 ore trăiesc într-un vis absurd. Cel mai absurd dintre visuri. Uite, și pe stradă, m-am oprit din fugă, fugeam. M-am oprit deodată și am pus mâna pe mine. Doamne, numai de nu m-aș trezi. Mona, simt că încep să mă trezesc. Nimic n-a fost adevărat.
1: Nimic? Nici sărutarea asta.
6: Te duci, Mona. Pleci și nu te mai întorci. N-am să te mai văd niciodată.
1: Marin, acolo sus, lângă Alcor, e o stea. O stea care de astă noapte poartă numele meu. Tu n-ai văzut-o niciodată, dar știi că e acolo. Eu voi fi totdeauna acolo.

0: Marini. Marini. E nemaipomenit, s-a semnat toată lista, Marini. Ea a semnat cu mâna ei, dar banii i-a dat el.
1: Ascultă, Marini. Mi-e greu să spun, dar ea nu se mai întoarce.
2: Știu.
1: De unde știi?
2: Pentru că nici o stea nu se întoarce niciodată din drumul ei.
1: Și acum, tu, tu ce faci?
2: Am de lucru. Andrei, nu te supăra. Te rog, lasă-mă singur.

0: Ați ascultat Steaua fără nume, adaptare radiofonică după comedia lui Mihail Sebastian. Distribuția a fost următoare: șeful stației Ștefan Mihailescu Brăila, artist emerit; un țăran, Sandu Sticlaru; profesorul Radu Berigan, artist al poporului; domnișoara Cucu, Silvia Dumitrescu Timică, artistă emerită; Ichim, Ion Iliescu; Eleva Zanfirescu, Rodica Suciu; conductorul, Nucu Păunescu; necunoscuta, Simona Bondoc; Udrea, Marcel Anghelescu, artist al poporului; Grig, Constantin Brezeanu; regia muzicală, Romeo Chelaru; regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic; regia de studio, Ion Prodan; regia artistică, Mihai Zira, maestru emerit al artei.
1: Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Acum, frumoasă Ipolita, ceasul unirii noastre își zorește pasul. Trec 4 mândre zile de așteptare, ce aduc o altă lună. O, dar îmi pare că prea încet de tot ce aveche scade.
1: Curând, în ale nopților abisuri cad 4 zile. Și de grabă pier și 4 nopți cu alaiuri lor de visuri. Când arc de argint nou încordat pe cer va străluci din polțile albastre, crai nou la sărbătoarea nunții noastre.
0: Cu spada te-am pețit eu, Ipolita, iubirea ca vrăjmaș ți-am cucerit-o. Dar ziua nunții noastre vreau să fie prilej de pace și de bucurie.
2: Slavă! Slavă lui Tezeu, mare lui duce!
0: Ce vești, prea bunul meu Egeu, mi-aduce?
2: Mi-aduce obida, doamne, și mânia. Viu să mă plâng de fica mea Hermia.
3: Demetrius,
2: Demetrius, apropie-te.
4: Aici sunt, stăpâne.
2: Iată, stăpâne, cel pe care eu, ca tată copilei mele, l-am menit de mire. Lisandă, te apropie.
5: Aici sunt.
2: Duce, acesta a scos-o pe fica mea din fire.
5: Eu.
2: Da, tu, Lisander, i-ai trimis aceste scrisori și nopți cu lună subterestre, i-ai îngânat cu glas înșelător, înșelătoare, stihuri de amor.
5: Eu.
2: Mi-ai scos din minți, copil ascultătoare, și ascultarea ce mi-era datoare, ai prefăcut-o noarbă răzvrătire. De aceea, eu, stăpâne preamărite, fiindcă iar nu vrea să se mărite cu tânărul, ci eu îl dau de mire, cer, după legea Atenei care spune că tatăl de copilul său dispune să-mi facă voia.
0: Ce spui, frumoasă fată? Demetrius e un tânăr demn de tine.
6: Lisander e de asemenea demn.
0: Să vadă ochii tăi cu judecata bătrânului tău tată s-ar cădea.
6: Ce rândurare, duce? Iertăciune, dar nu știu ce putere mă supune să-mi spun pe față cugetele mele. Doresc să știu la ce pedepse grele voi fi supusă de mă împotrivesc să iau de soț pe cel ce nu-l iubesc.
0: Ar trebui să mori, ori să stârpești în tine toate poftele trupești. Întreabă-ți, dar, frumoasa mea copilă, pornirile ce abia mijesc în tine și sângele ce-ți clocotește în vine așa zglobiu, și dacă nu ți-e milă de anii tăi cei tineri să-i petreci de-a purrea între zidurile reci ale unui schit, în haină de vestală, slăbind în imnuri stearpa lună pală.
6: Mai bine atunci să mor decât vreodată să mânjesc jertfind acestui tânăr viața mea, al cărui jug urât de l-aș purta mi-ar umili și cuget și simțire.
0: Ai încă 4 zile de gândire, dar când crai nou răsare, zi aleasă de mine și iubita mea mireasă spre a ne serba unirea, te gătește de moarte sau de nu, îndeplinește voința părintească, sau în fața altarului Dianei te închină jurând că în veci rămâne vei străină de dragoste și castă toată viața.
7: Ascultă, mândră Hermia, povața măritului stăpân. Și tu, Lisander, renunță la pretenții închipuite în fața unor drepturi legiuite.
5: Demetrius, tu ești iubit de tatăl Hermiei, care mă iubește. Iată-l.
4: Însoară-te cu el. Și lasă-mi mie pe mândra și iubita mea Hermie.
2: Mă iei în râs, Lisander? Da, el are iubirea mea și-i dărui tot ce am. Hermia-i tot a mea și, prin urmare, eu dau acestui om de nobil neam.
5: O, duce, sunt de neam bogat ca el și în iubire mai bogat ca el. Un lucru însă meritul meu crește. Hermia cea frumoasă mă iubește. Cum deci să las eu drepturile mele? Demetrius a izbutit să înșele, o spun aici, pe fata cea frumoasă a lui Nedar, Helena.
4: Lisander!
5: Și-o las acum să plângă și să-i ducă dorul, căci al adoră pe amăgitor.
0: Mărturisesc că am auzit și eu vorbindu-se de aceasta. Gândul meu, Demetrius, era dorit să-și ară o lămurire, dar mă împresurar atâtea treburi mult mai însemnate, n-avui răga să mă îngrijesc de toate. Și vino tu, Egeu, și tu, băiete, vreau să vorbesc cu voi mai pendelete. Iar tu, frumoasă Hermia,
6: duce,
0: alege, ori supui voinței părintești a tale nazuri, ori de nu voiești, vei fi jerfită după vechea lege, ce în Atena ai încă în ființă, sau intri în schit, sau dormi în cimitir. Să mergem, Hipolita mea.
1: Să mergem.
0: Egeu, Demetrius,
4: Urmați alaiul meu!
2: Supuși, noi te urmăm!
7: Și cu plăcere!

0: Hei, dar de ce-ți păliră trandafirii obrajilor?
1: Din pricina mâhnirii. Știu că iubirea, când e adevărată, în cursul ei e într-una tulburată și foarte rare zilele senine. De pildă când o mare diferență-i de naștere.
0: O crudă suferință când cel iubit e mai prejos de tine. Când altădată iar nepotrivire de ani.
1: Când unul din părinți nu se învoiește.
0: Sau dacă s-a întâmplat ca doi ce se iubesc să se aleagă, războiul, boala, moartea. Lumea întreagă, toți împotriva lor se conjurară, făcând norocul lor fugar să piară ca sunetul, ca umbra sau ca visul.
1: Dar dacă aceasta e voia sorții rele, să îndurăm și noi primejdii grele.
0: Un sfat cu minte, Hermie, ascultă. Am o mătușă cu avere multă, bogată în ani, săracă în copii. Ea stă la 7 leghi de aici și mă iubește ca pe un fiu al ei. În casa acestei vrednice femei vom merge și ne vom căsători. Acolo nu ne poate urmări urgia vreunui jude din Atena. De mă iubești, Hermia, pe strecoară din casa părintească mâine seară. Te aștept în crângul unde cu Helena, frumoasa ta prietenă, te aflai întâia oară la o sărbătoare a unei mândre zi de primăvară.
1: Sander, jur pe arcul cel mai tare al lui Amor, pe agera ei săgeată cu vârful de aur, pe cea mai curată și albă porumbiță a Siterei, mâine, la miezul nopții, vin unde vrei.
0: Te aștept, iubito.
2: Hermia!
0: Uite-o pe Helena!
1: Bine ai venit, frumoasa mea Helena.
2: Ah, tu îmi zici frumoasă? Nu mai îmi spune astfel. Ce? Tu ești pentru Demetrius frumoasă. Lucifer, ochii tăi sunt pentru el. Și vocea ta îi pare armonioasă ca trinul ciocriei.
1: Helena,
2: dacă boala e molipsitoare, de ce n-ar fi și vraja frumuseții? Învață-mă cum să-l privesc și spune, prin ce ascunse vrăje știi supune, arată-mi taina frumuseții tale.
1: El mă iubește deși fug din cale, deși mă uit la el urât.
2: Dacă știi cum să mă uit la el, să-i plac.
1: Deși-l gonesc și-l cert, el tot mă cere.
2: Ai plânsul meu, nu are acea putere.
1: Ce-ți vinovată eu dacă-i nebun?
2: Nu, de-aș putea și eu la fel să spun.
1: Ascultă și fii veselă, Elena. Eu și Lysander părăsim Atena.
0: Cuvintele Hermiei nu te mint. La ceasul când dorm încă cetățenii ne furișăm prin porțile Atenei.
1: Și în poienița unde amândouă pe stratul de brândușe plin de roa ne odihneam în dimineți senine, mă va întâlni Lysandru al meu pe mine. Lysander, nu uita. De acum acată să ne lipsim privirea însetată de amor până ce noaptea vine.
0: Așa îmi să fac, iubită Hermia.
1: Prietenă prea dragă, te las acum cu bine. A, și facă cerul astfel. Demetrius al tău să-ți intre în voie.
2: Cât poate fericirea să-i răspeți. Nu-s mai prejos de ea în frumusețe, dar ce folos. Demetrius nu se încrede în ce știu alții, în ce Atena vede. Cât ochii Hermiei n-avea în minte, mă amăgea în potop de jurăminte. Iubirea schimbă în limpezi frumuseți tot ce-i mărunt și fără niciun preț. Ea vede nu cu ochii, ci cu dorul. De aceea Cupidon, luându-și zborul pe cum un orb, așa e înfățișat.
3: Mă duc să-i spun de fuga în pădure. Că-i fuge mândra, Hermia n-o să îndure. Și mâine noapte urma o să-i cate. Îi va fi greu să mulțumească, poate. Dar chiar de mi-aș spori aleanul, voi să-l însoțesc încolo și apoi.

0: Sunteți toți, bă?
1: Ar fi mai bine să-i strigi după listă.
0: Da. Acilea-ți trecuți toți pe care i-am socotit destoinici să joace la reprezentația de gală în seara anunții ducelui și a ducesei.
1: Mai întâi, cinstite Queens, cum se cheamă piesa?
0: Da, piesa se cheamă Preajalnica comedie și cumplita moartea lui Piram și a Tisbei.
1: Pe cinstea mea, e o piesă grozavă, credeți-mă că e foarte hazlie. Acum, Queens, dragă, strigă pe actori.
2: Ascunti, maestri, nu vă îngrămădiți.
0: Să răspundă fiștecare când îl strig. Nick, bată-n pânzarul.
1: Aici! Spune-m care rol am să-l joc și apoi vezi de altul.
0: Da, tu, bată, mai să-l joci pe Piram.
1: Cine-i Piram ăsta? Un amorez sau un tiran?
0: No, un amorez care se omoară foarte frumos din dragoste.
1: Are să fie nevoie de ceva lacrimi ca să iasă bine rolul ăsta. Voi stârni o furtună de lacrimi, bine. Voi geme cum se cade, cu toate că mai drag mi-ar fi fost să joc un tiran. Sunt în stare mai bine ca oricine să fac pe Hercule. E un rol ăsta în care toate se prăvăresc și se duc de râpă. Dar stânca se prevale, sfărâmând ce iese în cale. Răzbubuind întreacăt, ea sparge orice lacăt. Ați văzut ce tot trebuie să ia Hercule sau un tiran?
0: Am văzut, am văzut.
1: Amorezul e mai dulce, mai plângător. Zi acum pe ceilalți confrați.
0: Francis Flut, cărpaș de foale.
3: Aici, aici, aici sunt.
0: Dumneata vei juca pe Tisbea.
3: Da?
0: Da. Da.
3: Și cine e Tisbea? Vreun cavaler rătăcitor?
0: Nu, no, nu, no, cum acum ce cavaler? Tisbea, o domniță pe care Piram trebuie să o iubească.
3: Ba nu, nu, nu, zău, rogul, te nu mă face să joc un rol de femeie, că uite, uite, încep să-mi dea tuleele, uite.
0: N-are face, n-are face. Ai să joci cu mască și-ți vei subția glasul cât vei putea mai tare.
1: Păi, păi, păi, păi, păi, păi, păi, păi, dacă pot să pun mască, dacă pot să pun mască, lasă-mă pe mine să joc eu rolul Tisbei.
0: Nu,
1: am să-mi fac un clășor îngrozit. Dor de subțire.
0: Tisbea, Tisbea, Piram, scumpul meu dulce, Tisbea, iubita.
1: Nu.
0: Dumneata ai să joci pe Piram. Și dumneata Flut pe Tisbea. Robin Starling, croitorul.
4: Aici.
0: Dumneata, ai să joci pe mama Tisbei. Tom Snut.
5: Da.
0: Tu vei fi căldărar.
5: Am înțeles, Peter Queens, am înțeles.
0: Tu, prietene, hei, hei, tu ce moță e acolo?
6: Da.
0: Ai să faci pe tatăl lui Piram.
6: Da.
0: Eu însă-mi pe tatăl Tisbei. Snut Templarul să facă pe leu. Snug!
7: Da. E copiat rolul leului. Dacă da, dă-mi să-l învăț, că sunt cam greu de cap.
0: Miniște! N-ai nevoie să-l înveți. N-ai decât să răgnești.
1: Lăsați-mi-l mie, vreau să joc eu rolul leului. Aș răcni în așa fel că ducele ar striga bis răcnetul, bis răcnetul.
0: Putem iar încep. Dacă răcniști așa de fioros, te pomenești că faci pe ducele să leșine de spaimă și ar fi destul ca să le spăligere pe toți.
1: Fără doar și poate, scump maestri, dar eu pot să-mi prefac glasul așa de bine că voi răcni gingaș ca o turturea. Ca o turturea.
4: rea când gungurește. Voi răcâni ca o privighetoare.
0: Batem, n-ai să joci alt rol decât al lui Piram.
1: Bine, bine, bine.
0: Este un om dulce la chip.
1: Bine, bine.
0: Un cavaler drăguț și nostru.
1: Bine, bine, o să-l joc. Aș putea să-l joc cu o barbă în culoarea paiului, hă? Sau cu o barbă portocalie ca bronzul, sau cu o barbă franțuzească, galbenă, galbenă, galbenă, galbenă.
0: Cele mai multe căpățâni franțuze și-au pierdut părul. Ai jucat, deci și tu, fără barbă. Acum, scump maestri, aveți fiecare rolul vostru. Vă rog, vă implor, mă poruncesc să-l știți până mâine seară. Ne întâlnim cu toți în Poiană la o lege de oraș.
6: Nu se afle de planul nostru, știți? Care cumva să lipsească vreunul.
1: Nu vom lipsi. Căutați cu toții să fiți la înălțime.
6: Auziți? Să ne întâlnim la stejarul ducelui.

0: tu? Sfința, unde te duci?
1: Peste vași, colini, mărăcini, hârtoape, sarpă și grădini, prin foc și prin ape, trec plutind și trec în zbor globul lunei plutitor.
0: Și stropești cu rouă rece cercurile ce le lasă doamna zânelor când trece?
1: Da, Titania, cu ale sale jupunițe, care sunt altele crăițe, pe ale lor fuste aurite, tu sărești acele pete, ce strupinuri favorite ale cincașilor fete?
0: Da, da,
1: da. Merg acum să strâng stropșor de rouă, să amind de orice floare o perlă nouă, căci în curând ea vine. Știu, ea vine, căiasa mea cu alaiul ei de zâne.
0: Și craiul meu dorește, mi se pare, să dea acela noapte o sărbare. Ferește-ți pe stăpâna ta s-o vadă, căci Oberon e prea pornit pe sfadă.
1: E dornic chiar de răzbunare craiul pentru acel paltolofan și drăgălaș?
0: Da, Titania târește, da, cu alaiul capaș pe drăgălașul prunc indian.
1: Și Oberon, stăpânuți, ar fi vrut să-l aibă printre scutierii săi?
0: Să-l poarte la vânat prin munții văi.
1: Iar ea, Titania, nu vrea să-l piardă. Cu flori îl încunună și le smiartă și zi și noapte în preajmă-i vrea să-l țină.
0: Acu de se întâlnesc la vreo fântână sub licărul de stele, în dum bravă sau în hățiș? Se apucă de gâlceavă.
1: Sau mutra și păptura ta mă înșală, sau, dacă-mi dau eu bine socoteală, nu ești tu cel ce văr pe fete în voale și noaptea furi smântâna de pe oale?
0: Da, da, da, da.
1: Te ascunzi ițe și încurci urzala, faci morile să umble alandala și tu...
0: Împiedic untul să se aleagă, că biata gospodină ziua întreaga sudă în zadar și unt nu iese.
1: Strici vinurile care fierb atese.
0: Înșel pe călător și râd ca un nebun.
1: Pe cel ce-ți zice Robin băiat bun, pe acela îl slujești,
0: da, da,
1: și
0: da,
1: iar
0: da,
1: îi aduci noroc. Așa-i că ești.
0: Puc, puc. Năzdrăvanul duhnest, împărat al nopții, ce cu poznă de bufon adesea-l fac să râde pe Oberon, când nechezând ca iepe la trag pe armăsarul nărăvaș în prag, adesea mă fac că zmăr copt
1: în cuptorul cu metri.
0: Și când vrea să ia ulciorul să bee, eu de nasul ei manin și berea curge în veștedul ei sân. Ades, cea mai sfătoasă din bunici, când e rugată de nepoții mici să spui un bazm, mă ia drept scaunel cu trei picioare. Vrea să stea pe el?
1: Atunci aluneci.
0: Și ea, baba se trezește jos pe podele, blastă, mătușește.
1: Și toți ceilalți fac...
0: Se țin de șale, de râs pufnesc, strănută în basmale și jură că de când sunt ei pe lume, n-au pomenit așa poznașe glume. Dar uite pe Oberon.
1: Adio, am fugit. Să nu dea ochii cu mine. Dar uite, vine mânta mea stăpână. Oh, dacă n-ar sări eu craiul tău.
0: Stăpâne.
1: Stăpână.
2: Titania. Trufașo, nu mă bucur că te întâlnesc aici sub luciul lunii.
3: Oberon, gelosul. Haide-mi zână să fugim.
1: Da,
3: jurată sunt să ocolesc pe veci tovărășii așa șernutul său.
2: Nesocotito, te grăbești să pleci? Ce, nu mai sunt eu oare soțul tău?
3: Atunci eu s-ar cădea să-ți fiu soția. Dar știm că părăsind împărăția tu zile întregi sub chipul lui Corin, cântat ai din fluier versuri de amor culcat pe al Filidei sân de crin. De ce te întorci acum cu atâta zor? E pentru mândră amazoană, poate, războinica țibovnică îngânfată ce se mărită cu Tezeu și vii să aduci belșug în căsnicia lor?
2: Mai îndrăznești, Titania, să-mi faci mustrări că sunt iubit de Hipolita? Când știm ce mult tu pe Tezeu îl placi.
3: Păreri și născociri de om gelos. Și acum vii cu certurile tale să tulbure a noastră veselie. De aceea timpurile anului se întoarnă anapoda pe crug. Căci alba iarnă sărută roșii roze parfumate. Pe capul nins, pe tâmplele îmbrumate ale lui Crivăț, spânzuri roțiare de ghiocei.
1: Zglobia primăvară, senina vară, toamna îmbelșugată, zgârcita iarna.
3: Își schimbă toate veșmântul. Lumea încearcă înspăimântată să le cunoască, însă nu mai poate nici după roadă, nici după culoare. Și acest noi an de zăpăcel și rele, de unde crezi că izvorăște oare?
1: Din certurile noastre.
4: Da, da, da, da, din ele. Noi suntem vinovați de toate cele.
5: Îndreaptă-le cât stă doar în putere. De ce-l jignești pe Oberon? Ce-i cere el Titaniei?
0: Nimic decât să-i dea un punct indian pe care dânsul vrea să-l facă paș de onoare al curții sale.
3: Cât despre asta, Oberon, nici ale împărăției zânelor Comor nu-mi pot plăti pe acest copil.
4: Maică-sa eram ca și o soră. Și adesea am parfumat atmosfera indiilor și deam cu ea culcată pe galbenul nisip al Neptunii. Stam și privind adesea cum de la maluri corăbii grele se îmbarcau pe valuri, făceam mult haz de albele vintrele de vânt umflate, ce păreau că-s grele. Atunci și ea să noate începea cu pântecul rotund, făcând ca ele. Căci chiar pe atunci era și dânsa grea cu pajul meu de azi. Dar muritoare, muri în ceasul chiar când l-a născut. De dragul ei l-am luat și l-am crescut pe acest copil. Și tot de dragul ei nu-l dau, că mi-este drag ca ochii mei.
5: Cât stai pe aceste locuri?
4: Oh, știu și eu. Plec poate după nunta lui Tezeu. De vrei ca să petrecem împreună și să ne vezi cum dănțim sub lună, rămâi cu noi. De nu? Cu atât mai bine.
5: Unde-mi dai băiatul, o să merg cu tine.
3: Nu-l dau pe toată împărăția ta. Să mergem, zână?
1: Da, stăpâne.
3: Dacă am mai sta, s-ar face spadă.
2: Caută zecale, dar nu vei părăsi această vale mai înainte de a-mi plăti ocara ce mi-ai făcut-o. Vino, dragă Puc.
0: Aici sunt, stăpâne.
2: Ți-aduci aminte tu de ziua când stam noi pe un promontoriu și cântând veni acea sirenă pe un delfin?
0: Ah, un cântec dulce și așa de lin, ca muții războinica fanfara mării, spre asculta cum cântă fata mării.
2: E, tot atunci văzui, tu nu puteai să-l vezi, cu arcul lui pe amor zburând între pământ și lună, și cum întinse arcul, văzui unde pică săgeata lui. Căzu napus pe o mică buruiană cu albe flori, dar de-a săgeții rană, de-atunci a roșii.
0: Fetele la țară îi zic năvalnic, sau dragoste, sau purpură, sau panseluță.
2: Tu, Adumiu, ți-am arătat odată. De picuri la bărbați sau la femei, pe ochii lor închiși când somnul-i fură, un strop din sucul fermecat al ei se îndrăgostesc de cea din tâi făptură pe care o văd când se trezesc din somn. Aleargă dar și Adam Buruiana.
0: Închin pământul 30 de minute.
5: Când această buruiană, când Titania doarme, umezesc ploapele cu un strop din sucul ei.

0: aștepta puțin să aud cam ce au să-și spună.
1: Demetrius! Demetrius!
2: Bine, unde sunt Lysander și Hermia cea frumoasă? Tu m-ai vestit de fuga lor aici? Eu am venit să o caut pe Hermia și zadar o caut, căci nu o găsesc.
0: Hai, te duc, Helena. Nu mai aține calea, te duc.
1: Demetrius! Magnet necruțător și nu fier atragi, ci inima mai pură ca oțelul. Te dezbară de tot ce-ți dă putere să atragi și n-am să pot nici eu să te urmez.
2: Cum? Eu te atrag, îți spun eu vorbe dulci. Nu ți-am mărturisit fără ocol că nu mi-ești dragă.
1: Când ești atât de drag, câine de pază-ți sunt, Demetrius. Oricât mai bate în fața ta măguduri, cu poate mă o javră și cu scârba alungă-mă, dă-n mine. Dar mă lasă nevrednică cum sunt să te urmez.
2: Uite ce, te domolește până nu mi-e zniviere.
0: Căci silă mi se face când te văd.
1: De nu te văd, mi-e silă de viață.
0: Of, cu minte din partea unei fete să părăsească peste noapte Atena urmând pe un tânăr care n-o iubește.
2: Mă duc, mă ascund în ferigă.
0: Te las în voia fiarelor.
1: Demetrius, Demetrius, nu ești mai hain decât o fiară. Du-te, du-te și mă lasă. Dar fabula atunci pe dos se întoarce. Vulturul e gonit de porumbiță, sfioasa ciută aleargă după tigru.
2: Elena, de te mai ții de mine, te fac docară chiar aici în pădure. Elena.
1: Și în templu și în oraș și în câmp sunt vai docară și de râsul tău. Rușine, mi-ai dat iubirea să-i scăm prin grații. Nu-n bătăli s-o smulgem ca bărbați.
2: Elena, vato,
0: lasă-mă să plec!
1: Demetrius, stai, ascultă!
3: Mergi, nimfă, în pace. Lasă-l tu pe mine. Nu va ieși din codru când voi face ca tu să fugi de el, el după tine.
4: Crai al pădurii!
5: Bine ai venit, haihui! Adus-ai floarea?
2: Da, iată.
5: Dă-mi-o, rogu-te încoace. Cunosc un loc ferit și singuratic, plin de mireazma cimbrului sălbatic și unde cresc crăițele înalte.
2: Și viorelele tremurătoare.
5: E umbrit de rug, întunecata floare de trandafiri, mușcate și rouruscă.
6: Până știu, acolo-i...
5: Acolo, legănată lin de zâne, în cuibă-i parfumat.
2: De flori.
5: Îi place Titaniei să doarmă în nopți senine. Aici voi aștepta să o ung pe gene cu un strop din sucul ăstei buruiene. Ce-i puc? Caș gura? Uite, ia din el un strop.
6: Stăpâne!
5: Cată prin poiană până ce întâlnești o mândră ateniană de care un tânăr e înamorată. Iar el cu orice preț tot vrea să scape. Când doarme, unge-l pe atenian pe pleoape.
6: Cu buruiana aceasta fermecată.
5: Dar să purcesc cu atâta iscusință încât...
6: Firește, cea din tâi ființă când s-o trezi să fie ea.
5: Așa, îl vei cunoaște după îmbrăcămintea lui de atenian. Fă tot ce spun așa ca el de dragul ei să-și piardă mintea pe cum ea și-o pierdut de dragul lui. Ne întâlnim aici mai înaintea cântatului. Da. Mergi dar și ia aminte.
6: Stăpânul meu feric, vorba ta se va împlini aici, doba cum spui!

0: ce aud. Da, sunt zinele. Să mă ascund. Titania e cu ele. Să aștept ascuns în umbră clipa.
1: Acum, zâne, cântecul și ora. Și toate apoi la rostul tuturor. Și legănați-mă, domol, până ador.
0: Cunosc șerpi vărgați, țepoși arici.
2: Șerpi vărgați, țepoși arici, salamandre verzi.
3: Plecați!
2: Doamna noastră doarme aici.
4: Nu, cum v-ați o tulburați?
5: Hei, privire, doamna!

0: Luia lui, voi bondați,
1: ușor.
0: Voi bondați,
1: ușor.
2: Negri cărăbuși,
3: tăceți.
0: Voi băienșeni țesători,
4: mergeți țeseți un

0: Spania s-o lăsați. Dormi frumoasă. Liu, liu, liu. Ușor, așa, cu floarea. Drag să spice cum îl vezi. Doarme. Doarme și nu știe ce-o așteaptă. Dar ce fac? Mă plictisesc până vine iarăși puc. Da, mai bine să grăbesc în poiană să privesc dansul și jocul zilelor.
1: Ai obosit de atâta mare de drum? Și eu pierdui hernia, drept spunând.
2: Cărarea noastră?
1: Toate dorm acum. Să poposim și noi.
2: Aici, în pădure?
1: Să lăsăm hernia până când se face ziua. Stopul să le fură.
2: Alexander, dragă, fii așa cum zici. Eu mi-am ales culcușul meu aici, pe acest răzor. Tu unde-ți vei așterne?
1: Aceste flori ne vor sluji de perne. O inimă, un pat și o credință.
2: Nu, Alexander, nu e putință. Deții la mine să dormim răsliți.
1: Vreau să spun iubita mea că noastre inimi unite și că una singură e lor credință. Deci lasă-mă alături să mă întind, că nu mă întind prea mult și nu te mint.
2: Cum, Alexander, fii așa de bun, din dragoste ca și din curtenie, treci mai departe.
1: Te ascult. E bine așa?
2: E cam departe. Dar nu mai departe decât o bună creștere desparte până soț de viitoarea lui soție.
1: Așa e bine? Să mă culc aici?
2: E bine, drag Alexander. Noapte bună. De cerul ca iubirea să n-apune decât când scumpa-ți viață va apune.
1: Când te-ai mai iubi, măi, domn.
2: Ne-nveșmânte acum somnul. Alexander!
3: Prin pădure peste tot am umblat și n-am găsit pe ateniana furisit pe ai cărui ochi să pot pune sucul cel vrăjit.
4: Noapte.

0: Cine doarme aici în umbrar? Cel de care-mi vorbi Oberon că n-ar iubit călosul de Aptenian. Și dincoace doarme dulce și nenorocită fată pe pământul lut și rece. Uite, n-a îndrăznit sărmana lângă dânsul să se culce. Deșteptule, voi trece farmecul asupra ta. Când te vei redeștepta, dragostea alunge-ți somnul de pe ochi. Hai, Buriana, hai la lucru. Te-ai trezi când eu noi mai fi aici. Căci mă duc să-mi caut stăpânul. Stăpâne! Stăpâne! Stăpâne!
1: Pe unde rătăcești?

0: Dimitrius,
1: de ce? De ce mă urmărești?
0: Oprește-te! Vrei să mă părăsești aici, pe întuneric? Sunt istupit.
2: Rămâi și fă ce știi.
1: Mă duc, mă duc să-i fac.
0: Ah, Demetrius, stai! Demetrius! Cât sunt de istovit. Oricât îl rog, de-a surda mi-e rugarea. Să mă odihnesc și eu puțin. Dar ce văd? Ia pământ, Lysander. E mort? Nici o rană nu săresc și nici sânge. Lysander, Lysander, te trăiești? Trezește-te, trezește-te, Lysander! Lysander!
3: Tu, înger sfânt! Vestală! Elena! Acum toate fără veste se schimbă, se prefac!
0: Lysander!
3: Dispar, apar! Demetrius, ce face? Unde este? În numele unui om ce-i demn să cadă ca un Michel străpus de această spadă!
0: Taci, Lysander! Îl vorbește rău, fiindcă lui Hermia ta e dragă. Tu totuși ai iubirea ei întreagă. Fii mulțumit!
3: Să fiu, zici, mulțumit?
0: Doar Hermia te place.
3: Nu! Mi-e sină de timpul risipit cu acea copilă!
0: Cu Hermia?
3: Elena! Elena, tu mi-ești dragă! Ce om ar sta la gânduri să n-aleagă o porumbiță în locul unei cioare? O minte coaptă, simțurile mele sunt azi desăvârșite.
0: Lysander?
3: Și prin ele stăpână pe voință. Mintea mea mă îngenunchează azi în fața ta.
0: M-ați ursit, legi, meștere ale firii, să fiu baljocorită cu orice preț. Vai, merit eu asemenea dispreț.
3: Nu, Elena,
0: te las, mărturisesc, nu mă așteptam. Astfel se poartă un cavaler de neam?
3: Elena!
0: Se poate ca o fată părăsită de-al ei iubit să fie așa jignită și luată în râs?
3: Elena!
0: Astunat, bărbat!
3: Elena! De-acum închin Helenei tot ce firea mea hărăzit ca daruri. Viața toată mea voi jertfi să-i cuceresc iubirea. Așteaptă-mă, Helena! Te urmez!
0: Ajutor, Lysander! Ajutor, smulge acest șarpe îngrozitor și fie-ți milă! Oare ce-am visat? De spaimă, mare tremurtoată încă, Lysander, dragă, venea asupra mea un șarpe înfricoșat, îngrozitor, și inima mi-o cuprindea. Ce spaimă! Și tu priveai surâzător, Lysander. Dar unde ești? Lysander! Nu-i nicăieri! Lysander! Cum ai plecat? M-ai părăsit, Lysander? Du-se! Oare unde? Se poate? Vai să-și calce cuvântul? Merg

0: Suntem toți? Suntem toți?
1: Da, da.
0: Împăr?
2: Suntem împăr toți.
0: Iată locul. Acest loc minunat pentru repetiția noastră. Luminișul va fi scena. În dosul mărăcinilor, culisele. O să repetăm piesa cum om face-o înaintea ducii.
2: Peter Queens!
0: Ce? Ce-i, frate?
2: Vezi că în comedia asta lui Piram și Atisbei sunt niște lucruri care n-au să fie pe placul tuturor, amătem.
0: Care?
2: Păi, ascultați! Mai întâi că Piram ăsta vrea să tragă spada și să ucidă și asta n-are să facă plăcere doamnelor. Ce zici?
0: Am să sperie cumplit pe cinstea mea. Păi vezi.
3: Am putea tăia măcelul de la urmă.
0: Da.
2: Nu, nici de cum. Eu zic așa.
4: Păi, scrieți mie un prolog în care să spunem publicului cum că nu ne priciuim nicio meteahnă lovindu-ne cu sădire. Și că Piram nu se ucide de-a binelea. Ce spuneți? Și că eu, Piram, nu sunt Piram.
1: Cum e Piram?
2: Păi, că eu sunt Batam păzar. Păi, mai facem astfel vreo neplăcere publicului, ce zice,
0: da? Da. Nu-i rău. Să scriem un astfel de prolog și îl scriem în versul de 8 și 6 picioare.
2: Mai pune 2 să fie 8 și 8.
0: 8?
4: Da, doamnele, se pot sperea și de leu, nu credeți?
2: Maestrilor, gândiți-vă bine. Să aduci un leu printre femei e ceva... ceva... Păi, nu e pe lume frică mai înfricoșată ca leu viu.
4: Nu. Să se scrie un alt prolog în care să se arate că leul... nu e leu adevărat.
0: Dar ce?
2: Sigur că da, maestrilor, sigur că da, așa trebuie să facem. Și încă ceva, maestrilor. Cel de-l joacă să-și spună numele prin gura leului și să-i se vadă fața. Să spună, de pildă, doamnelor sau frumoase doamne, sau v-aș recomanda să nu vă speriați sau să nu tremurați. Dacă v-ați închipuit că sunt leu în carne și oase, aș muri de necaz. Sunt om ca toți oamenii. Și aici, aici să-și dea pe față numele, să spună respicat: sunt Snag Tâmplaru.
0: Da, așa se face. E bine cum ai gândit. Dar, mai sunt două lucruri grele de făcut. Mai întâi, cum aduci, mă rog, Luna în casă? Păi știți doar că Piram și Tisbea se întâlnesc noaptea pe Lună.
3: Unul din noi să intre în scenă cu ceva mărăcini și un felinar și să spună: eu desfigurez și reprezint Luciul Lunii.
0: Dar mai e ceva. Ne trebuie un zid, fraților. Cum spune istoria, Piram și Tisbea vorbesc printr-o crăpătură a zidului.
4: Să aducem cogeamite zid în scenă?
2: Maestrilor, se poate prea bine ca unul dintre noi să facă zidul.
0: Cum se face?
2: Maestre, n-are decât să se mânjească cu molos și trencuială și să-și resfire degetele, uite așa.
4: Și ce-i cu asta?
2: Cum ce-i cu asta, maestre? Nu pricepi? Păi vorbește prin deschizătura degetelor. Uite așa, cioc-oc.
0: Pricep Snag prin deschizătura și optesc Piram cu tine.
2: Sigur că da.
0: Ar fi bine să încercăm.
2: Hai.
0: Dar ce e aici? E sindrofie? Ce nătărei fac larma așa de aproape de lagă în crese? Ce? Teatru? Atunci să fac și eu pe spectatorul. Și chiar pe actorul, dacă am de aleșul.
5: Aceste flori, o Tisbeo, cu miresme grețoase.
0: Grațioase.
5: Cu miresme grațioase, care sufletul tău, Tisbea, dulce și frumos miroase.
0: Dar auzi
5: un glas acolo, ce să însemneze oare? Stai, oprește-te o clipă, în curând voi reapare.
0: Așa.
2: Iată ce, auzi,
3: E ceva acolo, dincolo de tuviș.
0: Hai, lasă, du-te.
6: Ce mai piram? Ia să râdem noi, oleaca. Să-i schimb capul, o să-i placă oare într-unul de magar.
2: Ce o fi? Ce o fi aici, tuviș?
7: E rândul meu?
0: Da, rândul meu. Hai, ce aștepți? Lăsa nu se vadă ce zgomot auzi și se întoarce în data. Hai, spune. Spune.
6: Oh, prea scălucite, piram, ca un crin de alb și pal.
0: Și mai roșu
6: decât roza pe cotorul triumfal.
0: Cel mai falnic
6: dintre tineri și fidel, ca cel mai sprinden cal ce-n veci nu obosește.
0: Vin pirame
6: la mormântul lui Nini.
0: Mormântul lui Ninus, omule, și recistă trolul dintr-o dată, dintr-o bucată. Piram intră când Tisbea spune ce cal ce-n veci nu obosește. Înțelegi?
6: Și fidel ca cel mai sprinden.
7: Dar ce-i asta? Vine Piram cu un cap de măgar.
0: Ce-i asta? Nu cred că...
5: Dacă aș fi frumos, o Tisbeo, aș fi tot... Numărul ăsta!
0: Acum vă iau la goană și la joc, prin tufe, bălți, la vale și la deal, prin bungeci și prăpăstii și în tot locul mă-i face când un câine, când un cal, când porc, când urs fără de cap, când foc!
2: Oare de ce fughiei de mine? Au pus la cale vreo șotie? Aha, înțeleg eu și retenia lor. Vor să mă facă să cred că sunt un măgar. Dar n-am să plec deloc de aici. Uite așa, mie nu-mi e frică. Mi-ar loiul negru înveșmântat, portocaliu la cioc și sturzul meșter la cântat, sticletele la joc.
8: Ce înger mă trezește dintre flori?
5: Vrăbiedele și ginteza, Cristeiul cu culsur, ce bărbățel ar cuteza să-i afle vreun.
8: Mai cântă, muritor frumos, mai cântă. Cântarea ta, auzul meu, cântă. Și ochii mi sorbiți de-a ta făptură, mai cucerit de acea din tâi vedere. Și inima mea dornică îmi cere să-ți jur că te iubesc peste
5: măsură. Mi se, doamnă, la drept vorbind, mintea și dragostea nu prea fac tovărășie în ziua de astăzi.
8: Ești înțelept pe cât ești de frumos.
5: Niciuna, nici alta. Dar aș avea destul înțelepciune să pot ieși din pădure, aș fi destul de înțelept ca să mă folosesc de ea.
8: O, nu, nu dori să pleci de lângă mine. Chiar fără voia ta te voi reține. Eu sunt din altă lume, sunt din țara în care înflorește veșnic vara. Și uite, te iubesc. Vin cu mine, vei fi slujit de ceata mea de sâne, ce-ți vor aduce perle din abisuri și-ți vor cânta când te spăta de visuri. Vei adormi pe așternu de flori. Veniți, păianjeniș, măzăriche, fir de muștar, moie!
9: Ce vrea stăpâna?
8: Purtați-vă frumos cu acest străin, jucați sub ochii lui și faceți tumbe de stă pe loc sau vrea să se preumble. Aduceți-i smochine din pădure, căfșuni și struguri purpurii și mure. Umbriți-i ochii cu albe aripi de fluturi, ferindu-i de ale lunei reci săruturi, și fiecare fată să se închine cu toate cinstea ce-i se cuvine.
9: Slavă ție, muritorule! Slavă!
8: Veniți acum! ducem la culcare. Purtați-l lin de tot și fără larmă, colea lângă umbrarul de verdeață.
9: Să-l ducem la culcare.

0: suiau în lumina pală a lunii.
1: Dar unde-i Puc? Aici sunt stăpân. Ah.
0: Zburdalnicul meu, crainic, vin, te arată.
1: Da.
0: Ia să vedem acum ce ispravă ai pus în noaptea aceasta tu la cale și ce s-a petrecut acindu-mi bravă.
1: Stăpâne, prea frumoasa ta Titanie s-a îndrăgostit, iertați, de o dihanie. Pe când dormeam culcușul ei aici, o șleaptă de meșteșugari calici s-au adunat, vezi, Doamne, să repete o comedie ce au de gând să o joace în seara nunții ducelui Atenei. Cel mai nerod intră Acintufiș. Eu, prin prilejul și pe umeri iute, îi pun un drăgălaș cap de măgar.
2: Ha, ha, ha.
1: Ceilalți cum îl văzur așa,
2: ha, ha, ha.
1: Înspăimântați la goană. Ei țipă. Eu fără răgazii fugăresc și în spaima lor îi fac să vadă în toate și pretutindeni duhuri necurate.
0: Rostita e numele Titaniei. Ar trebui să-mi spui ce-i cu Titania.
1: Titania, tu din somnul ei trezită, zări și îndrăgi acest cap de măgar.
0: E mai frumos de cum crezusem. Dar pe tânărul acela din Atena l-ai fermecat cu sucul, cum ți-am spus?
1: Da. Pe când dormea în iarbă dus, alături de el dormea și fata. Când s-o trezi, o va vedea și... gata!
0: Da, e Atenianul care vine acum.
1: Da.
0: Să ne ascundem.
1: Da.
0: Să ascultăm.
1: Da.
0: Hai, vină în frunziș. Aici.
1: Ea o recunosc. Dar pe el nu.
3: De ce mă alungi cu atâta dușmănie?
4: Dacă l-ai ucis pe când dormea pe scumpul meu Lysander, nu-ți rămâne decât să stingi acum și viața mea. Putea el să mă lase adormită?
3: Eu?
4: Nu, niciodată. Tu mi l-ai răpus.
3: Eu?
4: Ce-i cu Lysander? Unde e? Răspunde. De l-ai ucis. Fii blestemat de atururi.
3: Pe Lysander eu l-aș fi răpus? El, pe cât știu, întreg și teafăr este.
4: E teafăr, zici? Oh, poți să-mi dai vreo veste?
3: Și de-aș putea, mă aleg cu vreo răsplată.
4: Cu aceea că de-acum niciodată să nu ne mai vedem și de în viață sau mort, Lysander, să-mi lipsești din față.
3: Nu, stai, nu pleca! Stai! S-a dus. Putere să o urmăresc? Nu am. Mai bine stau și mă odihnesc puțin. Povara suferinței e mai grea când somnul uită vama să-și o ia. Dar poate de la aștept tot va să vină să-mi împrumut o clipă de odihnă.
0: Puc, ce ai făcut?
1: Am încurcat-o.
0: Puc, ai folosit greșit vrăjitul suc, schimbând prin lipsa
1: mea de chipzuință
0: iubire adevărată, necredință.
1: Așa ai scris, ca pentru un credincios să-și calce milioane jurământul.
0: Mergi în hățiș mai repede ca vântul, cu treierul, și caută pe Helena, pe acea frumoasă fată din Atena ce plânge și se zbuciumă amar de tânărul acela înșelată. Fă tot ce știi, dar adu la mine. Eu îl voi vrăji pe cel ce doarme dus.
5: Puc,
0: ești obosit? Ce stai? Te-ai dus?
1: Plec. Zbor mai abitir ca o săgeată din arcul celui mai divac ștăta!
0: Așa, frumosule, dorm dus. Pleoapele să-ți ating și de scântecul să-ți cânt. Floare care ai sângerat, amor când te-a săgetat, sucul tău pe ochi să-l pui, să-i apară draga lui, cum străluce sus în cer Venus, plină de mister, când te vei redeștepta. Și la ea te vei uita, s-o implori, s-o rogi, s-o cei și să mori de dragul ei.
5: Craia neamului de zâne, iată pe Helena, vine!
1: Tânărul de mine uns, sunt răpus, îi cerșește un răspuns.
0: Să nu vorbi și stai cu minte.
1: Taci,
0: taci, taci. Vino eu lângă mine. Aud pași.
1: Încă unul. Și amândoi o vor beți până când vor ameți.
0: Când se întâmplă vreun bucloc, mai bine petrece buc.
6: Helena, Helena, o, oh, Helena, poți crede că v-ați jocura, se îmbracă în lacrimi? O, de ce n-asculti ce spun? Nu vezi că plânsul, glasul mi-l neacă azi când îți jur că te iubesc nebun?
4: Din ce te ascult, te cred tot mai puțin. Știam doar că Hermie e aparținu mie, a jurămintele Lisander.
6: Un orb a fost atunci când i-am vorbit de dragoste.
4: Acum e și mai orb.
6: Dar, taci, Helena scumpă.
1: Cine doarme aici? Demetrius?
4: Dragul meu, Demetrius, aici erai.
6: Demetrius e îndrăgostit de ea și nu de tine, poți să fie a mea.
0: Ce atâtea vorbe?
3: Helena, zână, nimfă și minune.
4: Demetrius,
3: cu ce să asemui ochii limpezi? Spune, pe lângă ei e tulbure cristalul și buzele-ți ce-ar rușina coralul.
6: Ochin, oian, ci taci odată, frate!
4: Ah, voi râdeți și vă bateți joc de mine. Ah, v-ați înțeles, văd bine. E faptă demnă de oameni cum se cade să-și bată joc de o fată și să o facă să plângă amar doar ei ca să petreacă.
6: Demetrius!
7: Lisander,
6: fii sincer. Tu iubeai pe Hermia. Ți-o dau, poți să-ți o iei. În schimb, tu lasă mie pe Helena.
4: Ah, ticăloșii, cum îi raptă firea.
7: Ca un pribeac ce-și vede rătăcirea și se întoarce iar la scumpa-i țară, așa mă întorc eu la Helena iară, spre a rămânea la ea de-aci înainte.
6: Ah, nu e adevărat, Helena, minte!
4: Iisuca!
7: Ah, dar iată pe Hermia. Vine, mergi la ea.
4: Sandă, ți-a auzit vocea? Nu ochii, în călăuzirea pasul, urechea mea ți-a prins, Lisander, glasul și-i mulțumesc. Dar unde ai dispărut?
6: N-am mai rămas, fiindcă n-am mai vrut.
4: Lisander, Lisander, totuși cred că trebuia să mai rămână.
6: Nu-i îngăduia iubirea să rămână.
4: Nu se poate să gândești așa.
8: Ai amestecat în complot și ea, pricep acum. S-au vorbit toți trei să facă haz pe socoteala mea. O, Hermia, te-ai înțeles cu ei, ingrato. Asta nu-i prietenie, nu-i demn de tine. Este o infamie.
4: Mă uluiești cu vorbați. Eu fac haz, ba, mai degrabă tu faci haz de mine.
8: N-ai pus tu pe Lisander să se închine în fața mea ca rob unei regine. Și n-ai făcut tu pe Demetrius, ce până acum mă privea de sus, să-mi spună nimfă și să mă numească divină zână și rază cerească.
4: Stau și te ascult tot mai nedumerit.
8: Da, da, da, prefăte, prefăte, arată-te smerită, îmi râzi în spate. A, faceți-vă semne, hai, continuați păpușeria, jocul e minunat, dar nu prea așa are locul, vă las.
6: Helena, Helena, pleci! Ascultă-mă!
4: Lisandra!
6: Ascultă-mă, iubito! Inima, viața și sufletul meu, rămâi!
4: Dă-mi drumul! Lisandra, ce faci? Lasă-o în pace! Lăsați-mă, dă-mi drumul! Să plec, voie!
7: Dacă rugămințele n-ajută, o voi sili!
6: Demetrius! Cu sila nu te ascultă! Helena mea, mi-ești dragă și mă jur pe viața mea, pe această viață ce ți-o dăruiesc, să dovedesc de mincinos pe oricine cutează, spune că tu nu ești dragă!
0: Să jur că te iubesc mai mult ca el.
6: De este așa, hai vino! Fă-do baba!
7: Sunt gata!
4: Ce înseamnă toate astea?
6: Înlătura răpaicul!
7: Viteazul se laudă că vrea să mă atace, dar stă pe loc!
6: O, Hermia, pisică, dă-mi pace, oricare șerp de tine am să mă scutur!
4: Ce mânie ți-a cășunat, iubitule!
6: Iubiți, ei, tatorisă!
4: Glumești, firește! Nu ești tu, Lisander, nu-s Hermia eu, frumoasă sunt și acum, precum am fost azi noapte. Mă îndrăgisești.
6: Nu vreau să te mai văd în veci de acum. Deci nu întreba și nu mai face scene că te urăsc și mă închin Helene.
7: Sandra!
4: Așadar prefăcut. Tristo, vierme ascunsă în floare,
8: tu mi-ai fur norocul, vrăjitoare. Frumos de tot îți stă, nu ți-e rușine, silește astfel tu buzele în blajine să scape vorbe aspre și amare. Ah, rușine, prefăcut-o, paiață!
4: Au, ce, cum, paiață? Pricep acum, ea-i mare, eu sunt mică, în ochii lui Lisandr eu sunt mică. Tu, prăjină lungă, tot nu-s așa micuță ca unghiile mele să nu ajungă să-ți scoată ochii.
8: Domnilor, domnilor, scurtați, scurtați cu glumele și mă apărați. Sunt gingașă și n-am putere în brațe. Vă rog, nu lăsați să mă lăsați. Deși de cum vedeți, ea e mai mică.
4: Mai mică? Iarăși?
8: Fermia, ai fi bună și ascultă-mă, că vezi n-am altă vină decât doar că prin mine, prins de veste de Medius, desfuga voastră arci v-a urmărit. Din dragoste și eu pe el l-am urmărit. Și acum plec. Dacă Hermia e cumplită la mânie și foarte rea, nu toate că e mică.
4: Iar mică și mai mică și tot mică. Și voi răbdați să fiu hulită așa. Stai că i-arăt eu ei acum.
9: Pitică, stârpițul în lături.
4: Lisandr,
7: de lucra stâmperi vei plăti o scum.
9: Mai linț, atâta mai lință.
4: Din vina ta te bat. Stai, de ce pleci?
8: Mă tem de tine. Tu mă întreci la mâini, eu însă am picioare lungi. Încearcă dacă poți să mă ajungi.
4: Te ajung eu, să n-ai grijă.
7: Vezi, buc urmarea neghiobiei tale. Când nu dai greș, întotdeauna pui la cale o nouă drăcovenie.
9: Ticălos. Mă iartă crai al umbrelor, dar nu-s de data asta chiar eu vinovatul. Mi-ai spus că îl voi cunoaște pe văzumântul lui de Atenian și l-am împins păcatul să fie altul cel vrăjit de mine.
7: E tot un Atenian, în adevăr.
9: Da, și apoi le spus de bine, îmi pare să-i văd pe cei doi tineri luându-se de păr.
7: Îi vezi acum pe amândoi rivali, sunt gata să se încaiere. Aleargă și acoperă în stelata boltă largă cu un pâlc de ceață grea și îndepărtează-i pe luptători unul de altul. Și ea, când glasul lui Lisandr plin de ură, când strigă ca Demetrius și înjură, și poartă-i pe unul de celălalt departe până ce un somn înveninat de moarte
9: își va așterne aripile grele pe ochii lor, silindu-i să doarmă.
7: Atunci tu mergi tiptil și fără alarmă și apasă încet pe lui Lisandr geană această fermecată buruiană ce ascunde, precum știi, în ea puterea de a limpezi de năluciri vederea.
9: Și s-o întoarce vesel la Atena Hermia cu Lisandr, cu Helena Demetrius și vor trăi în pace.
7: Eu între aceea merg să văd ce face frumoasa mea regină și voi cere iar micuțul paș Dolofan.
9: Apoi să smulg și farmecul dușman ce apasă ochii
7: titanii, da. Vezi bine. Voi izgoni hidosul monstru din a-i vedere și pacea peste tot iar va domni.
9: Stăpâne, asta cere mare zor, că-ți mei iuței nopții sparg în zare în două nori și acolo în zare al aurorii crainic, vezi, apare.
7: Eu sunt cu favoritul aurorii prieten bun și pot ca vânătorii să vânturi văi și codri până când din ale răsăritului portaluri deschise asupra lui Neptun mijește strălucitoarea zi și poleiește cu aur galben verzile lui valuri. Oricum dă-i zor, iar eu să merg să văd frumoasa adormită.
9: Sus și jos, și sus și jos, puc îi poartă sus și jos, bată câmpii pe câmpii, puc îi face morți de vii.
7: Hei!
9: Iată-l pe unul.
7: Hei! Unde ești, Demetrius,
9: voinice?
7: Răspunde, unde ești?
9: Aici, amici, aici!
7: Tu unde ești? Unde ai fugit?
9: Am să te ajung numai decât.
7: Urmează-mă pe un loc mai potrivit!
9: E mare ceață, dar te găsesc eu.
7: Hei!
9: Sus și jos, și sus și jos, puc îi poartă sus și jos.
7: Lisandr! Lisandr, bun de gură, slab la faptă!
9: Hai, lasule, vorbește! Nu-mi răspunzi? În care tufă capul ți-l ascunzi?
7: Cel care trage spada în contra ta să ne cinstește!
9: Acolo erai!
7: Da! Iată, după glasul meu, de vrei să pui curajul tău la încercare!
9: Dar ceața-i mare!
3: mereu îmi strigă.
7: Merg pe urma lui și când îl caut, ia de unde nu-i.
0: Am rătăcit pe căi necunoscute și grele, fără să mă răzbun polos. Simt că un somn de neînvins mă fură.

0: de ce nu vii?
1: Așteaptă dacă ai curaj.
2: Îți place să fugi mereu, când colo, când încoace. Alexander, poți să știi, poți să-ți vezi de cale, fiindcă oboseala mă doboară. Unul din noi va să moară.
3: Fără de sfârșit. Ode să-și scurge ceasurile tale. Tu somn ușor, ce adeseori alină durerile cele mai grele. Vină și până ce lumina va să vie. Fură-mă pe mine însă-mi.
4: Până acum nu-s decât trei. Mai lipsește una.
3: N-am fost așa nenorocită și atât de obosită ca acum.
4: Acum
3: am să mă culc aici să dorm.
4: Să dorm.
3: Până se face dimineață.
5: Dar ce ceață.
3: Și dacă ei în spate s-or lovi, ce păzește al Lisandr viață.
4: Dormi frumos, sănătos. Am să-ți fac eu de leacă cu acest suc miraculos. Când trăsari, râde iar celui care te închinai și să-i fii în veci credincios.
6: Căci orice tigaie își găsește capacul și orice petec sacul.

0: frumoasa crăiasă. Vine, plutește alături de el, de celestul iubit. Cătând pe acii mirezmea dormitoare să-i placă acestui nătărău, ea cu ghirlânzi de flori împresoară stupidui cap cu tâmplele păroase și aceeași rouă care strălucea ca un șirac de perle orientale cândva, acum stropi întunecați ce cad pe veștejitele petale ca niște lacrimi sparse de rușine. Zânele înconjoară și elfii. Dar pe Paj, pe Pajul favorit nu-l văd. Acum de ce epoc s-au așezat pe dâmbul înflorit. Ia să privim.
1: Vin pe acest scump așternu de flori. Vreau să-ți desmiert brazul tău plăcut. Și să încunun drăguțul tău căpșor cu trandafir mascați, stropiți cu rouă. Și apoi odorul meu. Vreau să-ți sărut urechile frumoase amândouă.
2: Behap cu mâna în pui. E bine așa, dar bine ar fi pe spate și pe ceafă de mai scârpina.
3: Hei, elf, veni să grabă, stăpâna pe geamă.
4: Aici suntem, stăpâna.
2: Aici suntem, stăpâna. Îi recunosc, sunt dânsii, domnișorii. Măzărică,
3: da?
2: Spune-i salutări din partea mea, da, doamnei păstare, mama dumitale, juriconul vrej, tatăl dumitale. Și fir de muștari aici. Amabilitatea dumitale aduce lacrimi în ochi. Uite și pe domnul Păinjeliș și chiar tânărul Molie. Vedeți, v-am ținut în minte numele. Acum faceți bine și treceți la treabă. Scărpinați-mi spinarea. Așa. Și ceafa, așa, e bine. Dar tânărul Molie de ce se sfiește? Ia ascultă, tinere, pune lăbuța la treabă și ajută-ți confrații la scărpinat. Așa.
1: Nu vrei puțină muzică?
2: Am o ureche destul de muzicală.
3: Zânilor, cântați, urechile fermecați. Iubitul meu cel dulce, nu ți-e foame?
2: Pe legea mea, aș mânca o mână de ovăz uscat și mi-ar fi poftă și de fân proaspăt.
3: Fân proaspăt.
2: E un deliciu. Da, vă rog, lăsați-mă. Simt că mă...

0: eu te împresor cu brațul. Tot astfel rourusca parfumat îmbrățișează rugul de pădure.
1: Să mor de râs, noapta.
0: Și iedera lingușitoare cuprinde al ulbului trunchina durosă și aspru. Ah, cât te ador!

0: Hai, hai, opriți-vă! Dorm acum amândoi. Hai, hai, de ciudem cu ea, mă. Hai!
1: Da,
2: ce idilă?
3: Da. Trebuia ei, zău, fie-ți milă.
2: Știi, parcă începe acum să-mi pară rău. Mai adineauri chiar am întâlnit-o. Parcă plătea. Coronița îi împletea. Ia uite-te la ei cum dorm alături. Știi, eu i-am cerut copilul și mi l-a dat.
3: Da?
2: Acum căpajul e al meu, m-aș vrea să mântui de orbirea ei nebunească. Dragă Puc,
3: da.
2: Ridic această mască străină de pe titva ăstui prost.
3: Imediat.
2: Să creadă.
3: Așa.
2: Să creadă când s-o deștepta. Un vis a fost. Un vis în noaptea aceasta. Dar mai întâi vreau să-mi dezleg nevasta.
0: No.
2: Ochii titanii s-ating cu fermecata buruiană.
3: Iată.
2: Fă-te iarăși cum erai. Vezi din nou precum vedeai. Pentru ca prin Oberon Adianei floare castă să învingă cea nefastă roșie a lui Cupidon. Titania, trezește-te din somn, răiasa mea cea dulce.
0: Oberon! Oh, ce bazacul i-am văzut în vis. Părea că mă îndrăgisem de un măgar.
2: Acolo zace amicul tău. Privește-l.
0: Oh, cum s-a întâmplat aceasta? Cum se poate? Ce hâd îl văd acum ochii mei?
4: Puc!
2: Ia-i capul, binișor.
4: Binișor.
2: Și un somn mai greu ca somnurile toate cuprindă aceste cinci ființe culcate.
4: Da, stăpâne, atenienii, ei stau bine acum pe iarbă culcați.
2: Bine, Puc. Uite atenianul rău lângă fata care plânge. Și aici ceilalți doi.
4: Hai, începe, nu-i vreme. De pierdut, știu, acuși, acuși. Floare ca sânge, amor, săgeri, sucul ochii îl pui, draga lui, sus pe cer. Venus mi se retește, da, te vei uita, soi flori, să mori, plină de mister. Și acum cu dumneata, măgăria ta. Când vei deschide ochii tăi de prost, să te crucești gândindu-te ce ai fost.
5: Crai al zânelor cerești, ne-am dus. Cânta ciucărlia sus.
2: Atunci, Puc, să ne grăbim.
5: Da.
2: Tu vină să ne împătrăm frumoasa mea regină.
6: Ușai să-mi spui cum se face.
5: Ne-am dus, cântă ciocârlia sus.
2: Hai, regină, vino, vino.
6: Dar mâine pe la nopții miez și tu și eu dănțui la rând palipese.
2: Da, da, și vom aduce spor și bucurie în fericita lui căsătorie.
5: Cântă ciocârlia sus.
2: Ne-am dus, hai, regină, hai.
6: Și perechile ce dorm aici împreună.
2: Tot în aceeași seară se cunună.
5: Cântă, cântă!
2: Vin, regina, în tăcere, după umbra care piere, să călătorim mai iute decât sfera lunei.

Dacă îmi vine replica, strigați-mă și răspund. Textul meu zice: prea frumosul meu Piram. Dar nu-i nimeni aici. Au plecat și m-au lăsat dormind. Știu că am dormit. Și am avut un vis nemaipomenit. Stă mintea omului în loc și nu poate să povestească asemenea vis. Ar trebui să fie omul acela

0: Se făcea că eram... Și se făcea parcă aveam...
1: Da, parcă pot să explici ce mi se părea că eram...
0: Dar e zi de binele. Păi la miezul nopții e cununia și spectacolul nostru. Și aoleu, să mă duc să-mi caut maestri. Ei, maestri, hai să ne apucăm de repetiție. Numai de nu aș rătăși prin pădurea asta.

0: Ați născut hăitași și concertând.
1: Porniți-i mâcea! Către apus!
0: Noi, mândra mea creasă, Ipolita, ședeavăm pe această culme și ne vom desfăta cu armonia ecoului pătruns de lătrături.
2: Am fost cândva eu, Hercul și Carmus, prin codrii Cretei, la vâna de urși. Zgoneau copoi spartani. Niciodată nu mi-a fost dat să aud mai dulce tunet. N-am pomenit mai măreață larmă.
0: Și câinii mei ce spui, Egeu? Ia spune.
3: Stăpâne, ei sunt tot din neam spartan.
0: Botoși, bălțați în roșu, clăpăuși.
4: De ce?
5: Perechile ce dorm aici împreună.
2: Ce nimfe-s astea?
5: Copila mea, stăpâne, dorme aici și lângă Alexander.
2: Iar celălalt Demetrius?
5: Alături de Helena, copila lui Nedar.
0: Mă uimește.
5: Să-i văd aici pe toți patru împreună.
2: Pe semne că au aflat de dimineață de planul nostru și au voit să fie aici de față, la vânătoarea noastră.
0: Dar nu e asta, Egeu, ziua în care Hermia trebuia să se declare?
6: Ba da, stăpâne.
0: Cheamă vânătorii în sunete de corn să mi-i deștepte.
7: Hei,

0: Iertare, Doamne!
1: Ei, bună ziua!
0: Iertare!
2: Sculați-vă cu toții! Vă știam rivali! Rival neîmpăcați!
3: Dar cum se face că ați căzut așa frumos la pace?
2: Și cum se poate că două urși să doarmă alături fără a face uz de armă?
4: O, Duce, mintea mea buimacă încă de somn plutește între vis și viață.
5: Dar începe a spune cum s-a întâmplat.
4: Da.
5: Hai.
4: Îmi pare că mi-aduc aminte acum. Cu Hermia venisem.
5: Planul nostru era să părăsim Atena, punându-ne la adăpost de lege.
2: Ajunge!
0: Duce, știi acum de ajuns. Surghiunul vor, surghiun asupra lui. Voiau să fugă, Demetriu!
6: Stăpâne, de la fata cea frumoasă a lui Nedar aflai de planul lor.
5: Și planul de a ne ascunde aici în pădure.
6: Eu furios i-am urmărit. Helena, aprinsă de iubire, m-a urmat. Dar nu pot ști prin ce putere duce.
4: Amorul ce-l simțea pentru Hermia s-a risipit și s-a topit ca spuma.
6: Așa că pentru mine este acum Hermia amintirea unei jucării ce mă încânta pe când eram copil. Acum credința, dorul inimii, tot ce mă atrage, tot ce mă desfată, e doar Helena, prea frumoasa fata lui Nedar.
2: Copiii mei, vom mai vorbi pe urmă de minunata întâmplare. Tu, până atunci, Egeu, te vei supune voinței mele.
0: Da.
2: Vom merge acum la templu. Regele acestea, dinpreună cu noi, vor fi unite pe vecie.
0: Stăpânice!
3: Și cum e dimineața înaintată, rămâie vânătoarea pe altă dată.
2: Veniți cu toții la Atena! Trei perechi, va fi cu atât mai mândră sărbătoarea. Să mergem!
6: Eu parcă dorm și nu te mai visez.
5: Nu a fost aici acum bunul duce? Și nu ne-a dat poruncă să-l urmăm?
7: A fost și tatăl meu.
5: A, și Hipolita.
6: Ne spuse parcă să-l urmăm la templu. Deci, nu visam.
2: La templu.
5: Să mergem!
2: Să mergem! Să-l urmăm! Să-l urmăm!

0: Maestre! Maestre! Ducele se joace acușa de la templu și or veni cu el și două perechi de cavaleri și doamne cu un nas totodată.
1: Cu un nas?
0: Dar mai putem noi da reprezentația fără bată?
1: Cum o să dăm? Ați fost acasă la el? Tot nu s-a întors, nu știu.
2: Nu se știe nimic despre dânsul.
3: Dacă nu vine până când se instalează toată curtea pentru spectacol, piesa nu se mai poate juca.
1: Ei, sigur că nu se poate juca, firește. Nu-i în toată Atena al doilea care să poate juca pe Piram.
3: De ce mai tura avura? El e cel mai estez dintre noi
1: toți. Și unde mai pui că e cel mai chipe și e un cineva?
0: Bata fenomenal.
3: Ce noroc.
2: Dar ne jucăm, înseamnă că jucăm piesa.
4: Ce s-a întâmplat? Pe unde e umblat?
5: Cum mai știi, mai bine nu mă întrebați. Și cu toate astea am să vă spui.
1: Păi spune.
5: Că ducele a cinat. Vine, va veni în curând. Și totuși, Quinns, am să te pun să scrii o baladă cu visul pe care l-am

0: fiecare să se primeze leul, să nu-și mai vadă unghiile.
1: Ai mâncat ceapă, ai mâncat usturoi și avem de spus lucruri frumoase, jucăm o comedie dulce.
0: Nici o vorbă mai mult și dați-i zor.
2: Și prin vis parcă auzeam o voce.
3: Și atunci se va împlini zicala veche.
4: Tot insuși va găsi atunci pereche.
2: Și mai șopta ceva despre o tigaie.
3: Da, am auzit și noi despre tigaie.
2: Și a mai adăugat tot sacul.
5: Petecul și va găsi tot sacul.
6: Și doar merge cu gâie capul.
7: Copii, ce spuneți voi, adevărat? Soțul meu, ce spun aceștia, e adevărat?
8: Este cu adevărat ciudat.
9: Mai mult ciudat decât adevărat. N-am pus temei pe bazmele cu zâne niciodată.
8: Îndrăgostiți în frenezia lor, mint mai presus de orice închipuire.
7: Dar și poetul, ochii și rătăcește scânteitori de pe pământ la ceruri. Atunci el... dinalt întruchipează lucruri pe care nici gândul nu le-a visat. Iar pana le dă suflet și dă nume.
8: Poeți sunt oare și ai noștri tineri? Dar cele ce ne-au povestit de azi noapte și cele ce s-au petrecut cu ei arată că nu sunt numai închipuiri de șarte, oricând ni s-ar părea de minunate.
10: Noroc, prieteni! Zile fericite cum le doriți. Mai fericiți o duce fiți voi.
11: La drum, la prânz
10: și
11: la
10: șternut. Vă mulțumim pentru urarea caldă.
8: Te văd zâmbind de geu și-s bucuros. Căsătoria tinerilor noștri te bucură la fel ca și pe noi. Te-ai împăcat cu gând?
9: Stăpâne.
8: Așa. Cu toții să ne așezăm. Și tu, Egeu, citește ce-ai scris acolo pe listă.
9: Măria ta, întâi văd lupta cu centaurul cântată pe harfă de un comic din Atena.
8: E o poveste veche și pe care i-am spus-o mai de mult miresei mele spre gloria lui Hercul, ruda mea.
9: Revolta cetei de bacante bete care spâșie pe cântărețul trac.
8: E o piesă care s-a jucat când m-am întors biruitor din Teba.
9: Acele nouă muze ce bocesc știința decedată în sărăcie.
8: Vreo critică. Nu se prea potrivește cu veselia unei nopți de nuntă. Citește mai departe.
9: Da, o scenă scurtă și plictisitoare a lui Piram și a prea frumoasei Tisbeia, prea tristă comedie. Trist și comic. Scurt și plictisitor.
8: E cum s-ar zice, o gheață caldă și un omăt fierbinte. Ciudată împerechere de cuvinte.
9: Mărturisesc, pe când se repeta am stoarse lacrimi, însă nu de jale, ci lacrimi cum n-am mai vărsat vreodată, nici veselia cea mai zgomotoasă. Și nu erau prezenți toți actorii.
7: Și cine sunt aceia care o joacă?
9: Bărbați cu palma aspră care lucrează acin Atena, care de când sunt ei nu și-au buncit cu astfel de lucruri mici. Și care acum, cea dintâia dată, și-au chinuit memoria să o poată juca în fața voastră astă seară.
8: Cu atât mai mult socot că li se cade recunoștința noastră.
10: De vor face greșeli oricât de mari și de tot felul, le voi ierta cu bucurie zelul, fără a căta să-l judec după roade.
9: Măria sa binevoiește, dar...
12: Prologul e gata?
10: Spune-i să înceapă!
12: Prologul! Te va duce în supărare, ne veți ierta, așa sperăm, căci n-am vrea nici cum prin jocul nostru, cumva ca să vă supărăm. De-am fi venit spre a vă displace, n-am fi venit de fel, ci ca să vă dăm dovadă de tot ce știm și ce putem, acesta e și cel din urmă. Și întâiul scop ce avem, de a vă place ni unicul și adevăratul țel.
8: A cam luat-o peste câmp acest strângar.
9: Ca un armăsar nerăvaș care nu știe unde să se oprească.
7: În adevăr, a spus prologul întocmai cum ar cânta un copil din flaut.

0: A scos sunete fără să cânte.
1: Omul ăsta!
2: Mișcă bătărul și nu mai sunt ghițar. Închină, închină-te.
1: Omul ăsta e Piramus. Dacă vreți cumva să știți. Și Tisbeia. De această fată prea frumoasă ce-o priviți. Omul, prinde-te în cuială și cu far mânjit pe parte.
2: Hai te arată.
1: Este zidul. Omul acesta cu felinar și cu cățel și mărăcine, el reprezintă luciul lumii. Căci notați aceasta bine, noaptea numai, când din ceruri luna lumina de sus, se întâlneau Piram și Tisbea la mormântul lui Ninus. Fiara asta ce vedeți, leu îi place să se cheme. Într-o noapte când venise ea, Tisbeia, prea devreme, ea, fugind, lăsă să-i cadă în drum mantaua-i. Ce furios! Leul o mânji pe urmă cu un sângerat ai gură!
3: Un sângerat ai gură!
2: Până atunci, Piram!
4: Blând la chip rozalb apare, el găsi mantaua Tisbei credincioase.
1: Sângerată! Și pe loc înfipse vârful blestemat al spadei sale, drept în inima ei în care...
4: Sângele fierbea de jale.
2: Tisbea, ce se oprise în umbra unor mure,
1: scoase îndată junghierul și muri.
3: Și acum leul, zidul, luna și amanți în umbre stihuri ce-au urmat au să vă spună.
2: Nu-mi vine să cred că un leu vorbește.
3: Nu-i de mirare, prea mărite, vorbească și leul de vorbesc atâția măgare.
2: Piram se apropie de zid.
4: Noapte tristă, noapte, noapte. Vai, mă tem că a uitat să vină Tisbea la întâlnirea ce-o avem. Iar tu, zidule simpatic, dulce zid frumos, mi-arată o spărtura ta prin care ochii mei pot să străbată.
2: Hai, hai, mișcă-te, hai, te mântuiești.
4: Mulțumesc, o zi, prieten. Jupiter te aibă în pază. Dar ce văd? Nu văd pe Tisbea mea iubită. Ce însemnează? A furisit. Ești drag de mi-ascuns comoara mea. Blestemată, fie-ți piatra dacă mă tratei.
2: Hai, flut, hai, hai, flut, hai, hai, odată.
5: Zidule, ce atât de adesea în amara clipă când mă despart de mândrul Piram, tu m-auzi cum gem plângând. Gura-mi de cireaș adesea se apleacă să-ți sărute pietrele cu tencuială și cu var și-n veci tăcute.
4: Oh, pare că zăresc o voce. În spărtură, mă repet, să aud obrazul Tisbei.
5: Ești Piram,
4: crede ce poftești, iubito. Sunt iubitul tău fidel, Calimandru către Hero, ba chiar și mai și ca el.
6: Am vrut să spune Caleandru.
4: Dă-mi prin acest zid o gură, Tisbeo, dacă mă iubești.
5: Ai, sărut doar zidul, numai gura ta.
4: Oh, vrei să vii as la lui Ninus groapă?
5: Viu, de fi între vii.
7: Care va să zică, eu m-am achitat de rol. Neavând de ce mai face, zidul lasă locul gol.
2: Care va să zică? Nu mai e niciun zid între cei doi vecini.
8: E cea mai desăvârșită prostie pe care am auzit-o.
2: Dar iată vin două nobile dobitoace, o lună și un leu.
5: Doamnelor, a căror inimi mici se fac mai mititele când zăresc cel mai micșoare care fuge pe podele, veți sări în sus de spaimă, tremurând ca varga poate, când urât nestrașnic leul din gâtlejul lui va scoate.
4: frate. Deci aflați că eu sunt leul Snag, de felul meu tâmplar, și că nu-s, Doamne ferește, leu, și nici leoaică chiar.
2: De treabă, fiară zău.
8: Și nu-i rău crescut.
9: E leul cel mai puțin teleleu decât s-am văzut preamărite. Dar de-i cauți bărbăția, leul ăsta e vulpe curată.
2: Tăcere, să auzim, Luna a intrat acum, urmează leul.
10: Acest felinar arată Luna cea încornorată.
11: Ar trebui să poarte coarne în frunte.
2: Nu, e Luna plină.
10: Acest felinar împățișează Luna cea încornorată și cu mine dinpreună omul în lună totodată. Și
11: hai, zi mai departe, Luna.
10: Păi tot ce am zis e că felinarul acesta e Luna, eu omul din lună, mărăcinele acesta e al meu și cățelușul așișderea.
11: Poate acesta ar trebui să fie felinar, doar ce sunt în lună.
2: Dar vine Tisbea.
5: Ninu să ce aici în groapă. Însă unde este Pira?
11: Bine ai răgnit, leule!
2: Bine ai fugit, Izbeo!
8: Bine luminezi, Luna! Luna strălucește cu multă bunăvoință!
2: Bine spui, leule!
8: Dar vine Piram!
2: Și leul s-a făcut nevăzut!
4: Luna, dulce Luna! Laudate-ți fie razele de soare!
10: Laudate și lumina vie și strălucitoare, căci la ale luminii mele grațios torent de aur poți zări pe credincioasa Tisbe, scumpul tău tezaur.
4: Asta vai, nenorocie! Cezare este aici! O cer! Cezare este a mea privire! Puico, buna ta manta, e de sânge vaie mânjită, furii crude apăreți, smulge trupe și tăieți firul trist tăi mele vieți!
2: Jalea asta la moartea unui prieten, mai că te face să plângi.
8: Mărturisesc că îmi pare foarte rău de bietul Piram.
4: Pentru ce, natură oare, ai adus pe lume lei, pentru ca un leu să-mi rupă a vieții mele floare? Ia, Tisbea, ia aceasta oare, nu fusese cea mai mândră din femei care a strălucit vreodată pe acest pământ sub soare? Porniți potop de jale, o lacrim la vale, tu spada mea săracă, ieși repede din teacă și vino să te împlând aici în sânul stâng. Așa, așa, așa, mergi, Lună, și te plimbă, stâmpără-te limbă.
5: Atunci m-am dus.
4: Și acum mori, cazi, cazi.
11: Ce să-i cadă? Poate vreun asc a rămas singur.
8: Ce asc? E mână moartă.
2: Vine, vine Tisbea și cu bocetul ei se încheie piesa.
8: Mi se pare că ochii ei dulci l-au zărit. Și acum să auzim jalea ei.
5: Oare dormi tu, copilaș? Hai, deșteaptă-te. Ei, așa. Ce? Mort. Spune un cuvânt. O, Pirame, ce-ai făcut? Nu răspunzi, rămâi tăcut. Învelivă un mormânt, ochii tăi dulci și sănini, și sprâncenele te crini, și curiță răgălașă, nasul tău ca o cireașă. Nu mai sunt, nu mai sunt. Piapta inima se frânge. Frânge-te și nu mai bate. Vino, spadă sângerată, și a sânului zăpadă cu ascuțișul tău, sfâșia. Astfel Tisbea fusă cară. Mor, mor, mor!
12: Hai, nu mai bateți din palme că s-a terminat.
13: S-a mântuit.
12: Nobile doamne și nobili domni, atât ar fi ca să vă rog să ascultați și un epilog.
14: Nu, vă rog, niciun epilog. Piesa dumneavoastră n-are nevoie de apologie. Nu vă scuzați. Nu, piesa dumneavoastră e frumoasă și bine jucată.
12: Atunci,
14: bravo,
12: vă mulțumesc. Înălțimea voastră atunci poate un dans bergamesc jucat și cântat de comedianții noștri. Îți vrea să auziți înălțimea voastră?
14: Vrem să auzim?
15: Vrem, da.
14: Ei, comedianți, începeți, vă ascultăm cu plăcere.

0: prieteni, prieteni la culcare. Căci mă tem că toată vremea care o veghem în noaptea aceasta, mâine o vom dormi. La revedere. Somn ușor, copii. De aici înainte, încă 15 voioase zile în șir, vom tot petrece.
1: Să mergem.

suntem umbre călătoare. De-am adus vreo supărare, să gândiți că ați visat tot ce vi s-a înfățișat. Și atunci sarbă da poveste ce în versurile acestea am istorisit-o aci, că a fost vis, veți socoti. Oameni buni, nu ne osândiți, îngăduitor să fiți, că vom drege altă dat tot ce acum am stricat. Și eu, Puc, cinstit vă spun, dacă am scăpat acum de sudălm, fluierături, voi aduce, uite, jur, altceva, mult mai frumos. Și Puc, nu-i un mincinos. Tuturora, noapte bună. Dați-mi toți câte o mână și prieteni buni vom fi. Într-o altă bună zi, voi plăti cum se cuvine.

0: Ați ascultat Visul unei nopți de vară de William Shakespeare, traducerea Șteo Iosif, revizuită de Florin Tornea, adaptare radiofonică de Zoe Angel Stanca. Distribuția a fost următoarea: Oberon, Ștefan Iordache; Titania, Irina Mazanitis; Tezeu, Damian Crâșmaru; Hipolita, Ileana Cernat; Egeu, Constantin Dinulescu; Lysander, Adrian Pintea; Hermia, Dana Dogaru; Demetrius, Emil Hosu; Helena, Mirela Gorea; Puc, Florian Pitiș; Button, Mircea Albulescu; Quins, Ștefan Radov; Flut, Florin Anton; Snag, George Voicu; Snout, Valentin Teodosiu; Stirling, Ștefan Hagimă; Curtenii, Sorin Gheorghiu și Nicolae Călugărița. În alte roluri: Virginia Mirea, Ruxandra Sireteanu, Marina Velcescu, Corina Negrițescu, Mirela Comnoiu, Dan Bobe, Nicolae Crișu, Gheorghe Pufulete, Cristian Molfeta, Constantin Botez, Pompiliu Rădulescu. Asistența tehnică: Nicoleta Banea și Nina Dinescu. Regia de studio: Rodica Leu. Regia muzicală: Timuș Alexandrescu. Regia tehnică: inginer Vasile Manta. Regia artistică: Cristian Munteanu.
1: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Parcul Palatului din Aranjuez, reședința de vară a regilor Spaniei. În această zi frumoasă din vara anului 1568, pe o alee mai retrasă a parcului, Don Carlos, fiul regelui Filip al II-lea, se plimbă singuratec. Are 23 de ani, fața lui e visătoare și melancolică. Dar plimbarea tânărului prinț e întreruptă de sosirea lui Domingo, duhovnicul regelui. Acest călugăr dominican, slujitor de încredere al Inchiziției și sfătuitor tainic al regelui Filip, cunoaște toate intrigele ascunse ale curții. Desigur că nu întâmplător i-a ieșit acum în cale lui Don Carlos. Vicleanul călugăr îl învăluie cu vorbe domoale și iscoditoare.
1: Frumoasa vreme din Aranjuez s-a isprăvit. Alteța voastră însă nu pleacă mai senină de aici. Mâhnirea asta gravă și solemnă pe care noi, alteță, cu uimire 8 luni în șir în ochi v-am urmărit-o, enigma întregei curți, îngrijorarea întregului regat. Pe suveran atâtea nopți de grijă l-au costat, pe mama voastră atâtea lacrimi.
2: Mama? Oh, Doamne, dă-mi putere ca să iert pe acela care mi-a făcut o mamă.
1: Alteță,
2: eu, părinte, n-am avut noroc cu mamele. Chiar prima fapta mea pe lume a fost să-mi ucid mama.
1: Alteță, este oare cu putință mustrarea asta să vă stea pe suflet?
2: Și mama mea cea nouă, n-am pierdut iubirea tatii din pricina ei?
1: Glumiți cu mine, alteță. Toată Spania adoră pe regine. De ce numai alteța voastră s-o vedeți cu ură și glasul înțelepciunii n-ascultați când o priviți? Alteță, cum? Femeia cea mai frumoasă de pe tot pământul, regina, ea care v-a fost cândva logotnică? Nu se poate, alteță. Băgați de seamă, alteță, să nu afli că o vedeți cu silă și dispreț. Asta ar îndurera-o.
3: Crezi?
1: Vă amintiți, alteță, de turnirul din Saragoza în care suveranul a fost rănit de o așchie de lance? Cu doamnele regina sta în tribuna din mijloc și deodată s-auzi un strigăt. Regele e rănit, tumult, și zvonul șoapt ajunge la urechea reginii. Prințul strigă ea și vrea să se arunce jos de la tribună.
4: Nu, regele, răspunde cineva.
1: Atunci aduceți repede un medic, rostește ea trăgându-și răsuflarea. Pe gânduri stați, alteță.
2: Da, admir pe veselul duhovnic al majestății sale. Ce priceput în povestiri hazelii. Părinte, osteneala ție degeaba. De vrei răsplată, du-te acum la rege.
1: Eu numai bine vă doresc. De ce neîncrederea aceasta? Nu cunoașteți pe slujitorul vostru devotat.
2: Atunci mai bine lasă-mă. Toți știu că ești om sfânt. Dar drept să-ți spun, eu cred că ești prea copleșit de treburi. Și dacă știi prea multe lucruri, ești și mai copleșit. Du vorba asta la rege care te-a trimis aici.
1: Trimis aici?
2: Da, da. Oh, știu prea bine. Prea bine știu că aici, la curtea asta, eu sunt trădat. Știu că 10 de ochi plătiți sunt să mă urmărească. Știu că regele feciorul și-a vândut celui mai rău din slujitorii săi. Și fiecare vorba mea e prinsă și aducătorului mai scump plătită decât a fost vreodată o faptă bună. Mai știu... Oh, dar nu mai spun. Inima mea s-a revărsat și am vorbit destul.
1: Chiar astă seară regele dorește să fie la Madrid și curtea e gata. Deci dați-mi voi.
2: Bine, bine, du-te. Îndată voi veni și eu.
1: Altețe,

0: Cine vine? Oh, puteri cerești! Marchizul Poza! Vechiul meu prieten! Rodrigo!
1: Carlos!
0: Chiar așa să fie! E adevărat ce văd, tu ești!
2: Dar ce te aduce în chip neașteptat de la Bruxelles?
3: Iertare, alteță scumpă, că răspund la bucuria asta cu mâhnire. Nu mă așteptam să-l văd așa pe fiul lui Filip. O roșeață nefirească pe obrazul vostru palid se aprinde și buzele vă tremură ca în friguri. Ce trebuie să cred, iubite părinți? Acesta e viteazul către care am fost trimis de un asuprit popor? Căci eu aici nu sunt Rodrigo, nu-s tovarășul de joacă a lui Carlos. Vă îmbrățișez ca sol al omenirii întregi. Cu mine plâng la pieptul vostru provinciile Flandrei și vă roagă stăruitor și adânc să le salvați. Să-i sprăvit cu această țară care vi-i scumpă, dacă ducele de Alba, clău al fanatismului, va merge cu bravi spanioli la Bruxelles. Această țară nobilă își pune suprema ei speranță în nepotul destoinic al lui Carol împăratul. Ea piere dacă inima lui uită să bată pentru omenirea întreagă.
0: Ea piere. Da.
3: Vai mie, ce-am...
0: Vorbești de vremuri care nu mai sunt.
3: Fosta oare doar numai visul?
0: Lasă-mă să plâng. O taină dureroasă mi arde pieptul, dar ție vreau să-ți mărturisesc. Rodrigo, sunt îndrăgostit. Mi-i dragă regina. Știu că pasiunea asta e neîngăduită. Ce vreau eu lovește groasnic drepturile tatei. Știu. Și o iubesc. Pe calea asta mergi la nebunie, ori la eșafot. Iubesc fără speranță, pătimaș, cu spaima morții și primejdea vieții, știu asta. Totuși, o iubesc.
3: Regina cunoaște această dragoste.
0: Cum oare puteam să-i spun ceva? Doar e soția lui Filip și regina. Și aici suntem în Spania, păzită strașnic de gelozia tatei și îngrădită de eticheta curții. Cum puteam de dânsa să mă apropii fără martori? O, Rodrigo, te-aș fi singur două clipe cu dânsa.
3: Vai, dar tatăl vostru...
0: De ce mi-aduce aminte iar de dânsul? Vorbește despre remușcări și spaime, numai de tatăl meu să nu vorbești.
3: Presimt un mare nenoroc.
0: Și eu...
3: Pot oare să vă fac rugăminte? Orice ați avea de gând, făgăduiți-mi că n-o să faceți fără sfatul meu. Făgăduiți?
0: Da, totul voi face cum vei spune.
3: Suveranul se întoarce astăzi în oraș.
0: Da.
3: Nu-i vreme prea multă. Dacă vreți să stați de vorbă în taină cu regina, nu puteți decât aici, în Aranjuez. Eu chiar acum mă înfățișez la dânsa. Dacă a rămas aceeași ca la curtea lui Henric și aici în Spania, atunci mă va primi deschis și sincer. Dacă îi citesc în ochi speranțele lui Carlos și văd că ar vrea această întâlnire, atunci, alteță, fiți pe aproape. Gata la semnul meu, îndată să vedeți.
0: Da, da, te aștept. Și acum, un singur lucru te-aș mai ruga, Rodrigo. Spune-mi, tu... Urechea-mi de acest tu frățesc se încântă și inima prin el mi se amăgește cu o presimțire de egalitate. Ce-i pentru tine un flec e pentru mine ca fiu de rege mult de tot. Vrei, frate, să-mi fii?
3: Da, Carlos, frate-ți sunt. Și acum nu mai întârzi nicio clipă. Plec. La revedere în curând.

0: În grădina din fața pavilionului reginei. După o plimbare de rămas bun prin parc, regina și cu doamnele ei stau de vorbă. Doamnele sunt bucuroase că se întorc la Madrid. Regina însă nu. Aici, în Aranjuez, regulile etichetei spaniole sunt mai puțin rigide decât la Madrid. De aceea, regina părăsește cu părere de rău reședința ei de vară.
1: Stai lângă mine, Mondecar. Prințesa Eboli, cu ochii voioși, m-a necăjit într-una. Toată dimineața asta. De-abia aș poate ascunde bucuria că pleacă de la țară.
2: Majestate, e drept. Mă bucur că revăd Madridul. Și majestatea voastră, nu? Atât de greu vă despărțiți acum de Aranjuez.
1: Da, cel puțin de locurile acestea. Găsesc aici copilărești petreceri și aerul iubitei mele Franța.
2: Dar nu vedeți ce triste-s, majestate, ce singuratice-s aceste locuri?
1: Ba dimpotrivă, cred. Madridul-i trist. Maestra noastră de ceremonii, ducesa de Olivares, ce ne spune?
3: Eu, majestate, știu că e obiceiul să stăm aici o lună și o lună la Prado, iar iarna la palat. A fost așa de când sunt regi în Spania.
1: Mai bine să vorbim de altceva. Azi încă nu mi-am sărutat copila. Marchiză, adu-mi o te rog aici.
3: Dar nu e ceasul încă, majestate.
1: Nu-i ceasul când am voie să fiu mamă? Îmi pare rău. Vedeți să nu uitați să mă anunțați când va suna.
4: Marchizul.
1: Dar ce e? Ce vrea ducesă pajul?
3: A sosit marchizul Poza, majestate.
1: Poza?
3: Din Franța și din țările de jos sosește acum. Și cere îngăduință să înmâneze câteva scrisori de la regenta mamă.
1: Oh, asta e voie?
3: În protocolul meu nu se vorbește de cazul acesta unic, când un grande de Spania venind de la o curte străină cu o scrisoare, o înmânează reginei în grădină.
1: Foarte bine, iau eu asupra mea orice pericol.
3: Oh, atunci cer voie, majestății voastre, să mă retrag cu doamnele.
1: Veți face cum credeți.
3: Majestate.
1: Fii binevenit, marchize, pe pământul spaniol.
5: De care n-am spus încă niciodată cu atâta fală că e țara mea, cum spun acum când sunteți regina noastră.
1: După cum aud, ați avut drum prin Franța. Ce mi-aduceți din partea veneratei mele mame și de la mult iubiții frații mei?
5: Scrisorile acestea, majestate.
1: De nu mă înșel, marchize, sosirea dumitale a mai înveselit pe cineva aici la curte.
5: Da. Am întâlnit un om mâhnit pe care în lumea asta nu l-ar înveseli decât...
1: Te rog, urmează.
5: Și mă gândesc ce fericit ar fi de-ar fi în locul meu.
1: A cui e vina că nu e aici?
5: Cum? Pot să îndrăznesc să cred tot ce aș dori? Oare ar găsi iertare dacă ar veni acum?
1: Acum, marchize, acum... Ce vrei să spui?
5: Oare ar putea să spere?
1: Mă înspăimântați, marchize. Cred că nu o să fie.
5: Iată-l. Vă las acum cu dânsul, majestate.
6: Oh, iată în sfârșit sosită clipa pe care atâta vreme am dorit-o, când pot să ating această mână scumpă.
1: Ce îndrăsneală și ce nebunească surprindere! Ridică-te, te rog, ne vede lumea. Curtea mea e aici.
6: Nu mă ridic. Chiar de-aș muri, nu-mi pasă. Pot să mă duc de aici la eșafot. O clipă petrecută în paradis, cu moartea nu-i deloc prea scump plătită.
1: Atâta numai eu îți cer cu lacrimi. Să pleci până vin doamnele.
6: O, nu! Soarta mi-o aștept aici. Fie viață, fie moarte. De aceea oare pus-mi eu toate speranțele în clipa asta care mi-ai dăruit-o între patru ochi, pentru ca niște închipuiri de șarte să mă alunge? Nu, regină, nu!
1: Nefericite, ce vrei de la mine?
6: Regină, m-am luptat cu mine însumi.
1: Nu!
6: Așa cum niciun om nu s-a luptat.
1: Nu! Pentru liniștea mea taci! O, taci!
6: Erai a mea! în fața lumii mie de două tronuri mari făgăduite, de cer și de natură hărzită. Și Filip, Filip, el mi te-a răpit.
1: E tatăl tău.
6: Și soțul tău.
1: Cel care drept moștenire îți va lăsa regatul cel mai frumos din lume.
6: Și pe tine, drept mamă.
1: Dumnezeule, ce spui?
6: O, știu prea bine cum iubește Filip. Ce ești tu în acest regat? Ascultă, regentă? Nu, căci dacă ai fi regentă, cum ar putea să mai ucidă Alba în Flandra? Ești lui Filip tu soție? Nu pot crede. O soție este pe inima bărbatului stăpână. A cui e însă inima lui Filip?
1: Dar cine-ți spune oare că aș fi nefericită?
6: Inima mi-o spune, fiindcă simte cât de fericit ai fi cu mine.
1: Ce încrezut mai ești?
6: Iubit ai tu vreodată?
1: Ce întrebare!
6: Iubit ai tu cândva?
1: Nu mai iubesc.
6: Te oprește inima? Sau jurământul?
1: Te rog să pleci. Te rog să nu mai vii cu astfel de cuvinte niciodată.
6: Te oprește inima sau jurământul?
1: Să rămâne, scumpe Carlos. Simt adânc, simt nemaipomenita ta durere ce inima ți-o roade. Fără margini, ca dragostea, ții chinul. Fără margini ar fi și gloria de a ți-l învinge.
6: E prea târziu.
1: Să fii bărbat. O, Carlos, destinul sus te-a așezat. Mai sus ca milioane de alți frați de-ai tăi. Te-a părtinit. Fii vrednic, deci, să stai în fruntea lumii. Și jertfește ceea ce nimeni încă n-a jertfit.
6: Pot asta, da. Putere uriașă am ca să te câștig, nu să te pierd.
1: Iubirea-i marea ta dregătorie. Dar până acum greșit s-a îndreptat spre mine. Dar îndreaptă-ți-o mai bine spre viitoarele-ți imperii. Simte în loc de ghimpii cugetului rău plăcerea de a fi zeu. Elisabeta a fost iubirea ta dintâi. A doua să fie Spania. Ce bucuroasă voi fi, o scumpe Carlos, să fac loc acestei noi iubite mult mai bune.
6: Ce suflet mare ai. Așa voi face. Voi face tot ce-mi ceri. Va fi cum vrei. M-am hotărât. Chiar mâine voi cere audiență tatei și am să-l rog să mă numească în țările de jos guvernator. Odată ce tu vrei, sunt hotărât. Va fi salvată Flandra. În mâna providenții sunt și jur, îți jur, îți jur pe veșnicie. Doamne, nu. Jur veșnică tăcere, dar veșnică uitare. Nu.
1: Cum pot să cer lui Carlos ceea ce nici eu nu sunt în stare?
5: Regele!
1: O, Doamne!
5: Plecați de aici numai decât plecați, alteță!
1: Bănuiala lui ar fi cumplită dacă te-ar vedea.
6: Adio!
7: Ce văd? Ce-i asta? Singură aici? Cum? Nici o doamnă nu te însoțește? Mă miră. Unde-s doamnele și curtea?
1: Slăvite soț, te rog.
7: Singură? De ce? De această greadă neiertat greșeală să mi se dea în tocmai socoteală. Cu protocolul cinei la regină? A cui e rândul astăzi să o servească?
1: O, soțul meu, să nu fii supărat. Pe doamnele am trimis să cheme Doica. Voiam să-mi iau puțin copila în brațe. A mea e vina, dacă asta e vină.
7: Dar se poate ca îngrijorarea mea să te jignească? Mai mare grijă să am eu de tron decât de soața sufletului meu. Căci de poporul meu răspunde spada-mi și ducele de Alba. De iubirea soției mele numai ochii mei. Număr curtenii. Primul dintre ei, Don Carlos, fiul meu, lipsește. Carlos, de la o vreme mă cam necăjește. De când s-a întors de la înalta școală, de la Alcala, parcă se ferește de mine. Are sângele fierbinte. De ce privirea lui atât de rece? Purtarea lui atât de măsurată și de solemnă? Cu luarea minte să fiți mereu. De veche stați.
8: Eu stau. Cât bate o inimă sub zaua asta, Don Filip poate liniști să doarmă. Ca heruvimul la intrarea în rai stă ducele de alba lângă tron.
9: Pot să îndrăznesc cu toată umilința să contrazic pe cel mai înțelept din regi? Slăvesc prea mult și prea adânc pe suveranul nostru ca să pot pe fiul său să-l judec cu asprime. De sângele-i fierbinte, da, mi-i teamă, de inima lui, nu.
7: Conte de Lerma, vorbești cum trebuie ca să-l îndupleci pe tatălui Don Carlos. Însă reazăm al regelui e ducele de Alba. Atât. Și acum plec la Madrid. Mă cheamă regal am slujbă. Ciuma erezii se întinde, mă lipsindu-mi tot mai tare popoarele. Răscoala crește în Flandra. Nu-i vreme de pierdut. Și un exemplu cumplit va converti pe rătăciți. Chiar mâine eu voi face jurământul cel mare al regilor creștinătății. Va fi o judecată fără seamă.
10: În Palatul Regal din Madrid, regele Filip primește în audiență pe Don Carlos. Acesta, cu adâncă emoție, îi se aruncă la picioare.
6: Oh, dulce clipă. Fiul tău de mult nu mai putuse să-ți sărute mâna. De ce m-ai alungat atâta vreme din inima ta, tate? Ce-am făcut?
7: Nu te pricepi în astfel de tertipuri. Nu-mi plac. Scutește-mă.
6: O, nu mă mai urâ. Te voi iubi. Te voi iubi cu foc, copilărește. Dar nu mă mai urâ. Ce minunat și dulce să te simți slăvit de un suflet frumos. Ce minunat e mână în mână cu un fiu iubit să mergi iar îndărât pe drumul plin de roz al tinereții și visul vieții să-l visezi din nou. Mi-e martor cerul că m-ai zgonit la fel ca din simțirea ta de tată de lângă sceptrul tău. Și până azi am trebuit eu, prinț moștenitor al Spaniei, să fiu pe acest pământ un venetic, captiv în țara asta în care odată voi fi domnitor.
7: Prea iute scurge sângele prin vine.
6: Da, tată, sângele mi iute. Am 23 de ani și n-am făcut nimica pentru nemurire. Acum e vremea să pornesc și eu pe drumuri glorioase. Majestate, pot spune rugămintea pentru care sunt azi aici?
7: Ce? Iar o rugăminte? Ai fost să rostești?
6: Răscoala din Brabant se întinde. Împotriva îndârjirii rebelilor e imediat nevoie de apărare tare și înțeleaptă. Ca să-i înfrângă, ducele de Alba aud că merge cu armată în Flandra, de rege învestit cu suverane puteri. E o însărcinare de onoare. O dați mie armata aceea sire, flamanzilor li-s drag. Sângele meu mi-l pun chezaș pentru credința lor.
7: Visezi. E o însărcinare care cere un om matur și nu un tânăr.
6: Cere numai un om și atât? Adică tot mai ceea ce Alba n-a fost niciodată.
7: Nu pui răscoalei frâu decât cu spaimă. Să fii milos aici o nebunie. Tu ești prea bun la suflet, fiul meu, în timp ce ducele-i temut. Deci las această rugăminte.
6: Trimite-mă în Flandra.
7: Nu! Vei rămâne aici.
6: Oh, E hotărârea ta nestrămutată?
11: Ia regelui.
6: Atunci am isprăvit.

0: Puțin timp după ce iese de la rege, Carlos e întâmpinat de un paj care îi dă o scrisoare.
1: Deschis cu cheia asta odăile din fundul pavilionului reginei, intri și mergi până ajungi la cea din urmă. Alături este o cămăruță în care nici umbră de spion n-a străbătut. Aici iubirea va rosti în voi tot ce arătase până azi prin semne. Sfiosul o să fie ascultat și cel ce până acum a așteptat va dobândi frumoasă răsplătire. Nu visez, nu aiurez. Acesta mi-e brațul drept și asta-i spada mea. Și acestea sunt silabe scrise. Tot ce văd aici, aievea. Mă iubești, te

0: După indicațiile scrisorii, Carlos găsește ușa pe care trebuie să o deschide cu cheia adusă de paș.
1: O, Doamne, aceea asta, unde sunt? Prințesa Eboli.
2: Oh, prințul Carlos.
1: Ce-i asta, unde sunt? M-am înșelat și am intrat în altă parte.
2: Bine mai știe prințul să găsească odăi în care-s doamne singure.
1: Prințesă, te rog să mă ierți, dar am găsit deschisă anticamera.
2: Se poate? După cât știu, chiar eu am încuiat-o.
1: Nu, vi se pare. Sigur, vi se pare, vă înșelați. Închisă, da, e drept, închisă. Încuiat, însă nu. Trecând pe aici, am auzit deodată un sunet de mandolă. N-a fost toare mandolă? Da, da, așa e, uite acolo. Mandola mie, ce să spun, mandola îmi place nemaipomenit de mult.
2: Eu prețuiesc pe un om sfielnic care, nevrând să rușineze o femeie, se încurcă în asemenea minciuni.
1: Prințesă, simt că stric mai rău a ceea ce vreau să trec. Dă-mi voie, deci, să las un rol pe care eu nu-l pot juca. De aceea chiar și plec numai decât.
2: Dar de ce ești atât de tulburat? Par chiar să suferi. Dar de ce? Se poate? Cum? Dumneata, pe care te-am podobit natura cu aceleași daruri și pentru fericirea celor mulți și a celor mai puțini, cum, dumneata, să fii nenorocit? Nu este oare nimeni la curtea asta, niciun cavaler sau nici o doamnă să te lecuiască, să te înțeleagă, vreau să spun? Nici una care ar fi vrednică să te asculte?
1: Într-adevăr, te-ai prinde, deci, prințesă, să faci în inima-mi descoperiri pe care chiar eu însumi niciodată nu le-aș fi bănuit?
2: Cum? Niciodată? Gândește-te. Privește împrejur. Nu ești în vreo daie de regine în care trebuie să fii cu mască. Hai, spune-mi în sfârșit ce este. Stau ca în fața unui scrin închis cu o vrajă la care nu pot potrivi vreo cheie.
1: Cum stau și eu în fața dumitale.
2: Atunci, fie. Trebuie odată și odată să mă hotărăsc. Te aleg judecător. Ești om mărinimos. Ești prinț și cavaler. Mă arunc la pieptuți. Ai să mă scap sau, dacă sunt pierdută fără scăpare,

0: unde să găsesc scăpare? O, Carlos! Până acum întotdeauna mândria mea mi-a părat virtutea, dar eu bucuria nu mi-o împărtășesc decât bărbatului ce l-am ales. Lui îi dau tot. Eu dăruiesc odată, odată numai, dar pe veșnicie. Iubirea mea va face fericit pe unul numai, dar pe acesta unul ea-l va face zeu. Aș fi plecat de multă vreme de la curte și m-aș fi mormântat în ziduri sfinte. Mai este însă o legătură care de lume mă mai ține strâns legată. Este o fantasmă, poate, dar mi scumpă. Iubesc și nu-s iubită.
1: Nu, ești. Așa cum este adevărat că în cerul e un Dumnezeu, ți-o jur că ești iubită mult, nespus de mult.
0: Jur asta? Dumneata, o, glas din ceruri, o, Carlos, dacă juri, atunci cred. Și cine-i fericită?
1: Hai să știi, neprihănirii tale mă destăinui, nu mai ascund. Iubesc și eu.
0: Cât ești de rău. Atât de grea ți-a fost mărturisirea. A trebuit să par nenorocită ca să mă crezi că-s demnă de iubire.
1: Ce spui?
0: Cu mine să te joci așa? N-a fost frumos deloc. Până și cheia să spui că n-ai primit-o.
1: Cheia. Da, așa e și acum văd. O, Doamne, m-ai înțeles greșit. Nu, nu-i ce crezi.
0: E groaznic. Ce-am făcut? Pleacă din ochii mei. Fugi. Vrei să mă omori? Te văd cu ură. Dă mai întâi scrisoarea pe care ți-am trimis-o și cheia și cealaltă scrisoare.
1: Care cealaltă?
0: Cum? Scrisoarea de la rege.
1: Cum?
0: Cea pe care chiar acum ți-am dat-o.
1: E de la rege către dumneata?
0: O, Doamne, cum m-am încurcat rău. Scrisoarea, dă-mi-o. Trebuie să-mi dai.
1: Scrie regele?
0: Dă-mi înapoi scrisoarea, pentru Dumnezeu.
1: Scrisoarea aceasta poate să arate multe.
0: Nemernica de mine, ce-am făcut?
1: Scrisoarea-i de la rege. Da, prințesa, aceasta schimbă totul dintr-o dată. Scrisoarea asta e scumpă, n-are preț. Am să o păstrez.
0: A plecat. O, Doamne. Da, mă disprețuiește. Sunt acum îngrozitor de singură, respinsă și alungată. Nu, înlăturată numai de o rivală. E îndrăgostit, nu-i nicio îndoială. Chiar el l-a spus. Dar cine-i fericită? Înțeles. Acum știu. Ei s-au iubit de mult și înainte de a o lua monarhul. Da, negreșit. El despre ea vorbea. Da, despre ea, când eu credeam că sunt cu atâta înfocare adorată. El a crezut desigur că cheia regina i-a trimis-o. Și a venit. El, prin urmare, crede că soția lui Filip hotărâtă e să... Dar cum poate să creadă asta dacă n-ar avea dovezi mai mari? Clar ca lumina zilei. Ea îl iubește. Sfânt

asta simte și ea la fel cu orice muritoare. Fățarnica, dar vreau să mă răzbun și regele o să afle, da. Dar cum? Știu eu un drum până la urechea lui.

0: Într-o galerie îndepărtată și întunecată a palatului, Domingo și ducele de Alba stau de vorbă în taină.
1: Prințul și cu regina sunt uniți. În ei se furișează de pe-acum o travă doctrinei celei noi. Iată de ce nu-i vreme de pierdut. Să ne grăbim, să-i prindem pe amândoi într-o capcană. Să aruncăm de ce regelui o vorbă întemeiată sau neîntemeiată.
2: Nu, cine-l va înștiința pe rege?
1: Nici dumneata, nici eu. Să-ți spun acum ce-am plănuit de mult. Monarhul nostru iubește pe prințesa Eboli, iar eu atât această pasiune ce mi-l desnește de minune planul. Am pregătit cu încetul pe prințese ca să ne ajute în scopurile noastre. Vom face-o chiar regină. Azi mi-a spus că vine aici. Am mari speranțe întrânsa.
2: E adevărat? Pe Dumnezeul meu sunt tuluit. Acum e totul gata. Dominicanule, te admir. Acum vom izbândi.
1: Vine cineva. E ea. Chiar ea.
2: Atunci eu trec alături și dacă...
1: Am să vă chem.
3: O clipă numai, duce, să spun ceva părintelui.
1: Prințese, suntem gata să vă ascultăm.
4: Ai dus răspunsul meu la rege?
1: Încă nu.
4: Atunci te rog să-i spui că l-aștept. Când i-am trimis cu indignare vorbă că nu primesc propunerile lui, credeam că e fericit lângă o regină frumoasă. Dar acum știu alte lucruri.
3: Poftiți încoace, duce.
4: Deocamdată atât vă spun. Am prins-o pe regină. Fățarnic aceasta a înșelat pe rege toată Spania pe mine. E îndrăgostită. Știu că ea iubește și am dovezi.
2: Dovezi
4: care o să o facă să tremure. A înșelat pe rege, dar el nerăzbunat nu va rămâne.
2: Chiar asta am dorit și noi. Monarhul va trebui numai decât să afle. Va trebui prin dumneata, prințesă, prin dumneata să afle tot. Pe cine, pe cine altul ar putea să creadă decât pe iscusita și frumoasa prietena soției sale?
1: Să mă gândesc de n-am putea cumva să punem mâna pe câteva scrisori. Ne-ar fi de mare ajutor vreuna de la Don Carlos. Dar ia stați, prințese, dormiți într-o odaie cu regina, de nu mă înșel.
4: Nu chiar, în cea de alături. Dar ce-i cu asta?
1: Cine se pricepe în chei și broaște? Unde-și ține cheia de la casetă? N-ați văzut cumva?
4: Da, n-ar fi rău să... Cheia s-ar putea găsi, cred eu.
1: Atunci e foarte bine.
4: La revedere. Mâine ne întâlnim aici, înainte de a vorbi cu regele. Iar până atunci, multe se pot afla.
0: Mânată de gelozie, prințesa de Eboli a spart caseta reginei și a luat de acolo un medalion al lui Don Carlos și câteva scrisori ale acestuia de pe vremea când regina era logodnica lui. Prințesa a dat regelui scrisorile. Iată-l acum pe rege în atacul lui după o noapte de nesomn. E atât de scufundat în gânduri că nici n-a băgat de seamă că s-a făcut ziua.
3: Poruncă, majestate.
5: Vezi, ducele de Alba e aici?
6: Da, majestate.
5: Cheamă-l. Spune, duce, e adevărat tot ce am aflat sau nu?
2: Ce aveți, sire?
5: Așadar, acum nu mai rămâne niciun slujitor de încredere.
2: Cum?
5: Sunt jignit de moarte. Toți știu și nimeni nu mi-a spus.
2: Jignirea adusă regelui pe care eu să n-o fi cunoscut?
5: Privește aici scrisoarea asta. Știa locuie scrisul acesta?
2: E scrisul lui Don Carlos.
5: Și altceva? Nimic n-ai mai putea ca să-mi descoperi? Citește mai departe.
2: Cine a fost atât de ticălos încât să dea monarhului scrisoarea asta?
5: Cum? Știi despre cine e vorba în scrisoare?
2: Stăpânul poruncește. Îndărât nu pot să dau. Da, știu de cine e vorba.
5: Spune ce știi. Vorbește fără frică. Îți dau cuvântul meu de rege.
2: Sire, vă amintiți ce s-a întâmplat atunci în parcul din Anahuez? Regina era, când ați venit, cam tulburată și singură într-un boschet și nicio doamnă lângă dânsa.
5: Și aud, urmează ce-a mai fost.
2: Don Carlos fusese acolo.
5: Fusese acolo.
2: Au dat de bănuit niște urme de pași, pași de bărbat, de pe nisipul aleii care ducea din boschet înspre grotă, unde s-a găsit de altfel și o batista lui Don Carlos. Un grădinar l-a și văzut pe acolo în clipa chiar când majestatea voastră intra în boschet. Dar asta, majestate, nu înseamnă nimic.
5: Cum? Nu înseamnă nimic? Și nici scrisoarea? Nici această îngrămădire de dovezi cumplite?
2: Prințul a pierdut în tânăra lui mamă logodnica. Ei amândoi de mult se înțeleseseră în dorinți și gânduri. Oprite acum de starea ei cea nouă, ispita deci era cu atât mai mare prin dulcele amintiri ce le aveau. Din ce în ce mai mult îi ascultară de neînvinsul patimii imbold. Cum deci să recunoască ei vreun drept consiliului de stat asupra lor, să asculte de alegerea făcută de cabinetul regelui, când ei erau de pasiune copleșiți? Ea aștepta iubire și a primit o diademă.
5: Da. Faci o înțeleaptă deosebire, duce. Foarte înțeleaptă. Admir argumentarea dumitale. Îți mulțumesc. Da, desigur, ai dreptate. Rău a făcut regina. Foarte rău că nu mi-a dat scrisorile acelea și nu mi-a spus nimic de vinovata sosirea infantelui în parc.
6: Majestate?
5: Să vin aici, Domingo.
6: Bine, sire.
7: Cu bucurie și mirare văd că sunteți, sire, liniștit.
5: Mirare?
7: Nu pot să ascund că știu o taină care...
5: Atunci, dacă e așa, va trebui să-mi dai o mână de ajutor să ies din labirintul acesta întunecos în care un zel îngust m-a aruncat. Vreau adevărul să mi-l spui. Vorbește.
7: Sire, chiar dacă bunătatea tagmii mele nu m-ar silia fi îngăduitor, tot m-aș ruga de majestatea voastră spre a vă păstra un cuget liniștit. Să rămâneți la ce ați descoperit. Ce știți acum poate fi iertat. O vorbă de la rege și regina n-a săvârșit nicio greșeală. Și numai chipul pașnic și senin al suveranului va alunga cele zvonuri mârșave pe care le răspândește calomnia.
5: Zvonuri?
7: Sunt zvonuri despre mine în popor?
8: Minciuni nerușinate, jur.
7: Eu simt că ai un lucru rău să-mi spui. Nu întârzia. L-am și citit pe față.
8: Dar, sire, vă spun, poporul poate să greșească și chiar greșește fără îndoială atunci când spune...
7: Ce anume? Ce?
8: Poporul și-amintește acum de vremea când majestatea voastră ați fost bolnav pe pragul morții. Și-și mai amintește că numai 7 luni și jumătate după aceea a născut regina.
7: Dar toate acestea vorbe. Eram pe pragul morții când ea s-a simțit mamă? Mi se pare că asta s-a întâmplat pe vremea când slăveas pe Sfântul Dominic în toate bisericile pentru că făcuse cu mine o minune. Dar ce a fost minune atunci, acum nu mai este. Deci ori acum, ori atunci voi m-ați înșelat. Cum să mai cred ce spuneți? V-am înțeles acum. Dacă ar fi fost complotul gata de pe atunci, minunea lui Sfântul Dominic s-ar fi pierdut.
2: Complot?
7: Ce credeți voi? Că nu-mi dau seama cu câtă voluptate acum gustați priveliștea durerii și a mâniei mele? Că nu-mi dau seama cum zelosul duce de nerăbdare arde să câștige favoarea ce-ar fi avut-o fiul meu și cum cucernicul părinte ar vrea să înarmeze micului necaz cu brațul tare al mâniei mele? Mai am și eu voință? Și de-i vorba să mă îndoiesc? Atunci mai bine încep cu voi!
2: N-a meritat credința noastră să fie tălmăcită așa.
7: Credința? Credința dă de veste să te aperi de crime viitoare. Răzbunarea vorbește doar de cele ce au trecut.
8: Pot fi dovezi acolo unde ochii nu pot pătrunde?
7: Voi chema în curând pe nobili regatului și stând în fruntea lor voi judeca eu însumi. Plecați! În sala de audiență veți aștepta noi ordine. Plecați!
9: Majestate!

0: acum. O providență, dă-mi un om, dă-mi un prieten. Am nevoie adâncă de adevăr. De aceea, dă-mi, o, dă-mi pe acel om rar, ales, deschis la suflet, cu mintea limpede și ochii senin, cu al cărui ajutor să-l pot găsi. Azvârl acum sorții dintre mii de oameni care se îngrămădesc în jurul soarelui puterii, fă-mă să aflu pe acel unic om ales.
1: Să vină Contre de Lerma.
2: Majestate.
0: Conte, cum s-a făcut că până acum marchizul de Posa nu s-a arătat? Eu știu prea bine că marchizul m-a slujit cu glorie. Nu mai trăiește, poate. De ce n-a mai venit?
2: Marchizul de-abia sosit din lungi călătorii pe care le-a făcut prin Europa. Acum e aici și așteaptă audiența obștească pentru ca să vină și în fața tronului să îngenuncheze.
0: Vreau să vorbesc cu el, să mi-l aduci, acum chiar.
2: Prea bine, majestate.

0: Majestate, ai mai venit aici?
1: Nu.
0: Ai adus relicii mari coroanei. Pentru ce ai stat de mulțumirea mea departe?
1: Abia de două zile m-am întors în țară, sire.
0: Nu vreau să rămân dator acelora ce mă slujesc. Deci pot să-mi ceri acum o răsplată.
1: De ocrotirea regilor mă bucur și mi-e destul.
0: De această ocrotire se poate bucura și un ucigaș.
1: Cu atât mai mult un vrednic cetățean. Aceasta, sire, mie mi-ajunge.
0: De ce ai plecat din slujba mea?
1: M-am dat în lături ca să fac loc vreunuia mai bun.
0: Îmi pare rău. Când oameni de acest soi se dau deoparte, statul pierde mult.
1: Sunt recunoscător pentru răsplata ce-mi dăruiește majestatea voastră când îmi arată buna sa părere. Și totuși...
0: Stai la gânduri?
1: Majestate, mărturisesc că nu sunt pregătit să îmbrac în vorbe de supus al vostru tot ce am gândit ca cetățean al lumii. Dar dacă e vorba să aleg disprețul sau să aleg disgrația, mai bine vreau să mă socotiți drept vinovat decât nebun.
0: Da, spune.
1: Eu nu pot să fiu un servitor regesc.
0: Sinceritatea asta se cuvine să fie lăudată. Poți să faci un lucru bun care să mulțumească pe un patriot, cât și pe un înțelept. Încearcă de găsești în vreun regat de-al meu dregătoria potrivită cu acest înalt avânt al dumitale.
1: Eu nu găsesc niciuna.
0: Cum așa?
1: Ceea ce majestatea voastră ar vrea cu ajutorul meu să răspândească e fericirea oamenilor? Oare e fericirea pe care aș dori-o eu oamenilor? Numai din iubire? Tare mă tem că majestatea voastră s-ar cam feri de această fericire. Ce e destul pentru coroană, este destul și pentru mine? Poate oare iubirea mea frățească să îndure năpăstuirea semenilor mei? Cum pot să cred că-s fericiți când ei n-au dreptul să gândească? Nu mă puneți pe mine să împart o fericire pe care singur voi ați hotărât-o. Nu pot să fiu un servitor regesc.
0: Dacă așa vezi lucrurile, uite, eu mă gândesc să înființez la curte o slujbă care pentru un om de cuge...
1: Ce mică și umilă socotiscă-i demnitatea omenească, sire.
0: Oh.
1: Chiar și în ce spune un om liber, vedeți doar vicleșugul ingușirii. Și acum să plec, vă rog, îngăduiți-mi. Ceea ce vreau să arăt mă înflăcărează. Mi-e inima prea plină și ispita de a mă deschide e prea tare în fața singurului om din lume căruia pot să-i o deschid.
0: Vorbește.
1: Eu vin acum din Flandra și Brabant. Ce mândre țări, bogate și mănoase. Și ce popor voinic și cât de bun. Și mă gândeam că trebuie să ai o mare bucurie atunci când ești părintele poporului acestuia. În drum am întâlnit grămezi de oase de oameni ce fusese arși pe rug. Și aceasta m-a cutremurat adânc.
0: Așa e. Dar în Spania, cum vezi, hrăduiesc în pace cetățenii. Și pacea asta vreau să o dau eu Flandrei.
1: Da, pacea unui cimitir. Și vreți să-i sprăviți ce-ați început? Sperați să opriți și îndărâți să împingeți roata destinului întregii lumi? Vreți să sădiți pentru eternitate și moarte semănați? Un lucru silnic cum este acesta nu va dăinui mai mult decât acela care îl face. Tot ce clădiți cu nerecunoștință va fi primit. Ați înfruntat zadarnic natura și zadarnic ați jertfit o mare viață de monarh în planuri de dărmare. Omul e mai mult decât îl socotiți. El se va smulge din lanțurile amorțelii și va cere iarăși dreptul lui cel sfânt și numele o să vi-l arunce alături de acela a lui Neron și Busiris și îmi pare rău. O dați-ne înapoi ce ne-ați luat. Lăsați mărinimos, cum trebuie să fie un om puternic, să curgă fericirea peste lume din cornul îmbelșugării majestății voastre. Lăsați în țara asta să înflorească și să dea roade spiritele. Dați, o dați-ne înapoi ce ne-ați luat. Fiți peste milioane de regi, rege. Zvârliți această îndumnezeire ce-i nefirească și ne nimicește. O trăsătură de condei și lumea o făuriți din nou. Dați libertate gândirii. Contemplați în jurul vostru natura în toată măreția ei. Pe libertate este întemeiată. Și ce bogată ea prin libertate. Creațiunea majestății voastre însă ce strâmbă e și ce săracă este. O frunză dacă a foșnit, stăpânul creștinătății tremură de frică. Orice virtute o contemplați cu teamă. Mai bine, sire, hrăziți puterea regească numai fericirii popoarelor. Puterea asta care fu până acum hrăzită numai splendoare tronului. Dați omenirei noblețea ei pierdută. Cetățeanul, să fie cine o fi, să n-aibă altă îndatorire decât să respecte în ceilalți drepturi ca și ale lui. Când omul sie însuși o să fie redat și va ști iar cât prețuiește, va înflori pe lume libertatea.
0: Ți-am dat prilej să spui tot ce dorești. Eu știu că într-o minte așa cum este adumitare, lumea se oglindește altfel decât în alte minți. De aceea pot să urmezi în voie să fii om sub ochii mei.
1: Cum și ceilalți cetățeni?
0: Ei.
1: Nu de mine era vorba, sire. Nu treburile mele le apăram. Ce faceți cu supușii dumneavoastră?
0: Acum lasă asta. Vei gândi altminteri când ai să-i cunoști pe oameni cum îi cunosc. Aș vrea să te mai văd. Cu ce aș putea să te îndatoresc?
1: Lăsați-mă cum sunt. Cum m-ați privit dacă pe mine acum m-ați cumpărat ca și pe ceilalți?
0: Eu mândria asta n-o sufăr. Ești cu începere de astăzi în slujba mea.
1: Majestate...
0: Nici o împotrivire. Va fi așa cum spun. Voiam să aflu parcă adevărul și am găsit ceva mai mult. Marchize, ai tot vorbit de mine ca monarh, dar nu ca om.
1: Majestate...
0: Nu te miri. Da, te înțeleg. Dar dacă sunt nefericit ca tată, nu pot să fiu ca soț mai fericit.
1: Dacă un fiu plin de speranță, sire, și dacă o soție iubitoare dau dreptul unui muritor să creadă că e fericit, atunci vă bucurați de amândouă aceste fericiri.
0: Nu, nu sunt fericit și niciodată nu mi-am dat seama de aceasta cum îmi dau acum.
1: Prințul e bun și nobil, așa l-am cunoscut întotdeauna.
0: Eu însă l-am mai cunoscut și altfel. Ce mi-a luat el, nici o coroană nu este în stare să înlocuiască. O vretnică regină.
1: Sire, cine are îndrăzneala?
0: Lumea, calomnia, eu însumi. Iată, am aici dovezi care îi condamnă pe amândoi. Mai sunt și altele care mă fac să cred îngrozitoare lucruri. Dar, marchize, să cred una ca asta îmi vine tare. tare greu. Soția mea e mai bună decât toți.
1: Și apoi în sufletul femeii, sire, mai e ceva sublim care se înalță deasupra aparenții și deasupra bârfelii.
0: Da.
1: E virtutea femeiască.
0: Da, asta spun și eu. E greu să cazi atât de jos cum zice s-a căzut regina. Nu se rupă așa ușor cum ar dori să mă convingă ei acele fine lanțuri ale cinstei.
2: Marchize, dumneata-i cunoști pe oameni. De un om ca dumneata am dus eu lipsă. De aceea te-am ales.
1: Pe mine, sire?
0: Ai stat în fața regelui și n-ai cerut nimic ca pentru dumneata. Aceasta e pentru mine un lucru nou. Ai să fii drept și nu vei fi înșelat de patim. Vezi-l îndeaproape pe fiul meu și inima reginii s-o cercetezi. Îți dau îngăduința de a sta între patru ochi cu ea de vorbă.
2: Și acum du-te. Te aștept să-mi spui ce lucruri noi și tainici ai aflat.
1: Majestate,
0: ce este, Lerma? Ce s-a întâmplat?
3: În anticamera a intrat în clipa aceasta majestatea sa, regina.
0: Acum chiar?
3: Vă roagă să o primiți.
0: Acum? Chiar acum vrea să vie? La ceasul acesta neobișnuit? Nu. Nu pot acum să stau de vorbă cu dânsa.
3: Sire. Majestatea sa, regina, a și venit. Ah.
4: Stăpâne, soțul meu, sunt nevoită. Trebuie să cer. Să cer acum de la tron dreptate.
0: Dreptate?
4: Da. La curtea asta sunt văzut în chip nedemn. Caseta mea a fost deschisă.
0: Cum?
4: Și multe lucruri care erau întrânsa pentru mine de mare preț au dispărut.
0: De mare preț pentru tine?
4: Care dacă ar fi răstălmăcite cu obrăznicie de vreun nepriceput...
0: Răstălmăcite? Obrăznicie? Despre ce e vorba?
4: Eu știu că e cineva de rang înalt, fiindcă avem acolo diamante și perle preț de peste un milion. Și el s-a mulțumit să ia scrisori.
0: Pe care totuși eu...
4: Vei ști îndată. Erau scrisori și un medalion de la infant.
0: Cum? De la...
4: Fiul tău.
0: Și către tine?
4: Către mine, da.
0: Și cât de liniștită spui aceasta.
4: Dar pentru ce te miri? Cred că ți-aduce aminte de scrisorile pe care, cu îngăduința celor două curți, Don Carlos mi le-a scris la Saint-Germain. Eram doar logodiți, putea să-mi scrie. Pe vremea aceea nu-i trecea prin minte că scrie mamei lui. Dar ce-i? De ce te uiți atât de tulburat? Ce-i aici pe masă? E medalionul care mi-a fost furat. Și acestea sunt scrisorile. Cu asemenea mijloace să-ți pui soția la încercare, sire, e într-adevăr ceva regesc și nobil. Dar mi-aș îngădui o întrebare.
0: Eu trebuie să întreb.
4: Vreau cel puțin ca să nu suferi un nevinovat. Și dacă tâlhăria asta s-a săvârșit chiar la porunca ta...
0: Da.
4: Nu mai învinovățesc pe nimeni și nici nu plâng pe nimeni. Nu, pe nimeni decât pe tine, că nu ți-ai găsit soția demnă de astfel de mijloace.
0: Cunosc eu felul acesta de a vorbi. A doua oară însă nu mă înșal așa cum m-a înșelat în Aranjuez. E adevărat? E adevărat și acum că n-ai vorbit atunci cu nimeni? Chiar cu nimeni?
4: Cu Don Carlos am vorbit.
0: De ce ai tăgăduit?
4: Fiindcă eu nu sunt obișnuită ca de față cu toți curtenii să fiu întrebată așa cum e întrebat un vinovat la judecată. Am primit să stau de vorbă cu Don Carlos. Mă rugase stăruitor. Și am făcut aceasta fiindcă n-aveam poftă să vorbesc cu majestatea voastră despre ele de față cu slujitorimea curții.
0: Vorbești cu multă îndrăzneală, doamnă.
4: Și mai era o pricină. Și anume... că în inima părintelui său, Carlos cu greu găsește acea dreptate care îi se cuvine.
0: Cum îi se cuvine?
4: Da, sire. Eu și n-am de ce să ascund. Pun mare preț pe dânsul și îl iubesc ca pe o rudă scumpă. Ca pe un om odinioară socotit drept vrednic să poarte un nume care pentru mine era mai potrivit. Nu m-am putut obișnui cu gândul că el mie de aceea tocmai trebuie să-mi fie mult mai străin decât oricare om, fiindcă în trecut mi-a fost mai drag decât oricare om. Dar dacă poate politica să noade după plac și să întărească legături, nu poate la fel de lesne să le și sfărâme.
2: Dacă e așa, și dacă greutatea cumplită învinuirii care apasă asupra-ți mai sporește acum abia cu un suflu numai, și dacă sunt înșelat, atunci să știi că va fi vai de tine și vai de mine.
4: Spune-mi ce-am
2: și
4: făcut.
2: Și atunci chiar sânge ar putea să curgă.
4: Cum? Până acolo am ajuns.
2: Nu, pe mine însă nu mă mai cunosc. Nu-mi pasă nici de lege, nici de datini, nu-mi pasă nici de vocile naturii, nici de tratate între națiuni.
4: Ce mult te plâng eu, sire.
2: Să mă plângi? Nu-mi trebuie mila unei țitoare.
4: Nu mai pot. Nu e prea mult. Mă năbuș.
2: Doamne, ce-i? Ești paridă și șovăi. Elisabeta, vino-ți iar în fire. Încearcă să te reculegi. Te rog, așează-te. Îndată am să chem pe cineva.
3: Majestate?
1: Conte de Lerma, spune să vină îndată doamnele. Reginii s-a făcut deodată rău. Să o ducă la ea în odaie.
4: Nu, nu e nevoie. A fost o slăbiciune trecătoare. Plec singură. Nu e nevoie, sire.
1: Nu, Lerma. Însoțește-o pe regina.
5: Pot să vorbesc cu regele?
2: E poza.
1: Majestate,
0: bine ai venit, marchize. Ce mi-aduci?
1: Descoperiri de seamă care schimbă cu totul lucrurile.
0: Ce anume?
1: Când am ieșit de aici din aur, m-am și întâlnit cu prințul. Noi suntem prieteni în copilărie. Carlos are o încredere adâncă în mine. Nu mi-a fost greu să capăte de la el un portofoliu în care își ține toate scrisorile. I-am spus că e urmărit și că e mai bine să le păstrez eu. Aici e portofoliu.
0: Dă-mi-l, dă-mi-l. Ia să vedem. Aceasta e o scrisoare de la împăratul, tatăl meu. Aici un plan de fortăreață. Cugetări din tacit. Asta ce-i? Un scris pe care parcă-l cunosc. E de la o femeie. Deschis cu cheia asta, e în fundul pavilionului, regine. Cum? Aici iubirea va rosti în voie sfiosul, o frumoasă răsplătire. Trădare diavolească. Știu acum. Ea este, e scrisul ei.
1: E scrisul reginei? Nu se poate.
0: Al prințesei de Eboli, marchize. Am căzut în mâini cumplite. Trebuie să spun, femeia asta a deschis caseta reginei. Ea mi-a spus și cine știe ce parte fi având aici Domingo. Am fost în chip nemernic înșelat.
1: Mă, atunci s-ar mai putea?
0: Mi-e tare teamă că față de soția mea, marchize, am fost nedrept.
1: Și dacă între regină și prinț vreo înțelegere o fi fost, atunci a fost în chip neîndoienic cu totul în alt soi decât aceia de care sunt acum învinuiți. De o priveghere mai amănunțită, cred că e nevoie aici.
0: Răspuns de dânsul.
1: Majestate, dacă mă credeți bun de o treabă cum e asta, atunci vă rog să mi-o lăsați întreagă pe mâna mea și fără îngrădire.
0: Așa va fi.
1: Nu vreau să am pe nimeni, oricine ar fi și oricum l-ar chema, să-mi fie chipurile de ajutor și în fapt să stingherească tot ce fac.
0: Dar nu va fi nimeni, îți făgăduiesc.
1: Mai e nevoie de o prevedere. Mă tem ca prințul să nu afle. Are prieteni buni și poate legături cu răsculații. S-ar putea să ia vreo hotărâre desnădăjduită. De aceea ar fi bine de pe acum să luăm măsuri ca să întâmpinăm aceasta prin mijloace foarte repede.
0: E foarte drept ce spui, dar cum?
1: Să-mi dați un ordin de arestare și în clipa primejdiei mă voi sluji de el. Dar ordinul va fi secret de stat și numai eu îl voi cunoaște.
0: Țara e în joc. Primejdia cea mare cere mijloace neobișnuite. Iată-l.
1: Mă voi sluji de ordinul acesta doar când va fi neapărat nevoie.
0: Și acum du-te. Pleacă, dragul meu. Să aduci iar sufletului meu odihnă și somnul nopților să mi-l dai iar.

0: În vremea asta, Don Carlos află de la contele de Lerma, care este devotat, de cele petrecute între rege și regină și că Posa este acum confidentul monarhului. Convins că Posa i-a cerut portofoliul ca să arate regelui scrisorile reginei către dânsul, Carlos, speriat, vrea să se ducă la regină și să-i dea de veste. Dar cum să învingă piedicele pe care îi le pune în cale protocolul curții? Un singur om i-ar putea fi de ajutor. Prințesa Eboli, confidenta reginei.
1: Am încredere în sufletul tău blând. Eu alt prieten nu mai am pe lume decât pe tine. Te-ai purtat cândva frumos cu mine. N-ai să mă urăși mereu și ai să te împaci cu mine.
2: Taci! Nu mai vorbi. Te rog, nu mai vorbi. Ce nemilos te joci cu mine.
1: Fii mai bună decât sunt de obicei femeile și uită orice jignire și fă ce până acum nicio femeie n-a mai făcut și nici nu va mai face. Îți cer un lucru nemaiauzit. Cad în genunchi și-ți cer să faci așa ca să vorbesc o clipă cu regina.
3: Ce a spus? Să nu cumva să-l crezi.
2: Marchizul de Posa și doi ofițeri din gardă aici la mine? Ce înseamnă asta?
1: Prințesa, în genunchi te rog, pe tot ce-i sfânt.
3: Nebun, nebun, nu-l asculta, nu-l asculta.
1: E vorba de viață și de moarte. Du-mă, du-mă la ea.
3: Prințesa, te oprești să asculți. Conte de Cordova, privește aici. În numele monarhului, Don Carlos e prizonierul dumitale.
1: Cum?
3: Vă rog, alteță, spada dumneavoastră. Ia seama, conte, ca alteța sa să nu vorbească un cuvânt cu nimeni, cu nimeni, dacă nu răspunzi cu capul. Eu chiar acum mă duc la suveran să-i dau despre acestea toate seama. Și dumneavoastră am să vă dau alteță. Deci așteptați-mă. Vin peste un ceas.

0: După câteva ore, în încăperea în care Carlos e prizonier. În fund e o ușă mare cu gratii, dincolo de care se văd sentinele. Marchizul de Poza intră și se apropie încet.
1: Carlos, eu sunt.
2: Vii să mă vezi. Ce bine. Asta e frumos din partea-ți.
1: M-am gândit că ai nevoie de un prieten.
2: Da? Adevărat chiar te-ai gândit așa? Mă bucur. Mă bucur foarte mult. Știam că mi-ești mereu prieten.
1: Și-s vrednic să crezi asta despre mine.
2: Da, negreșit. Noi ne înțelegem bine și acum chiar. Îmi place că e așa. Știu că inima ta milostivă a sângerat în timp ce își pregătea de moarte jertfa.
1: Cum? Ce vrei să spui?
2: Vei sprăvi acum ceea ce eu am vrut și n-am putut. Vei dărui spaniolilor acele vremi de aur pe care ei zadarnic de la mine le-au așteptat. Cu mine s-a sfârșit pe totdeauna. Oh, de fi putut măcar pe Iasu Cruz de toate astea, ți-aș fi mulțumit din fundul inimii. Acum nu era de ajuns că sufăr eu, mai trebuia să sufere și ea. Și acum, destul.
1: Nu, Carlos, ești nedrept. Nu însă pentru mustrarea asta. Dacă aș merita-o, aș merita orice mustrări. Și atunci eu n-aș mai sta în fața ta cum stau. Aici, iată câteva scrisori din cele date mie spre păstrare. Ți le înapoiez.
2: Cum?
1: Ți le dau, fiindcă în mâna ta vor fi acum mai sigure decât în mâna mea.
2: Ce-i asta? Regele nu le-a citit? Acum nici nu le-a văzut măcar?
1: Ce anume să fi văzut? Scrisorile acestea?
2: Atunci nu i le-ai arătat.
1: Pe acestea pe care le-ai primit de la regină nu i le-am arătat. Doar cea trimisă de Eboli se află în mâna regelui.
2: Atunci de ce sunt eu aici?
1: Din prevedere. Dacă-ți mai vine în gând cumva să spui prințesii Eboli ce-ai pe suflet.
2: Sfârșit, am înțeles. Acum e totul limpede.
1: Dar cine vine? E ducele de Alba.
3: Vin, alteță, să vă spun că sunteți liber. Suveranul prin mine vă trimite această veste.
2: Sunt arestat, pe urmă iar sunt liber și nu știu pentru ce.
3: Dintr-o greșeală la care, după câte știu, monarhul a fost ademenit de un mincinos.
2: Eu din porunca regelui mă aflu aici, așa e?
3: Da, dintr-o greșeală a majestății sale.
2: Dar rău îmi pare, într-adevăr. Dar dacă suveranul a săvârșit greșeala, se cuvine tot el să fie în carne și în oase ca să îndrepte iarăși ce-a greșit.
3: Această dreaptă cerere monarhul o va îndeplini fără îndoială dacă alteța voastră îmi dați voie să vă conduc la dânsul.
2: Stau aici până mă scoate de la închisoare sau suveranul sau Madridul său. Răspunsul acesta îndată să-i duceți. Ce înseamnă asta? Nu înțeleg nimic. Am auzit că ducele de Alba e în disgrație și tu ai fost numit ministru. Și acum, ce văd? Nu ești ministru.
1: Vezi și tu? Am fost. O, Carlos, totul merge de minune. Am izbutit. Slăvit să fie cel de sus că mi-a dat sprijin să izbutesc.
2: Să izbutești? Ce anume? Nu pot pricepe.
1: Carlos, ai scăpat. Ești liber, ai scăpat. Iar eu...
2: Tu?
1: Iar eu te strâng la piept. Și acum noi trebuie să ne luăm adio. Cum-ți fie teamă, fii bărbat. Orice ai auzi, făgăduiește-mi, Carlos, că n-ai să-mi copleșești cu o durere nevrednică de niște inimi mari această despărțire. Carlos, tu mă părăsești acum pe multă vreme. Nebunii spun pe veșnicie.
2: Cum?
1: Mărturisesc că eu m-am bucurat de ceasul acesta. Să ședem aici. Sunt ostenit.
4: De ce ai căzut pe gânduri și nu-mi răspunzi? Atunci să-ți spun pe scurt. A doua zi după întâlnirea noastră, când ți-am cerut scrisorile, am fost chemat de rege. Ce ai ieșit de aici știi, astfel cum întreg Madridul știe. Dar tu nu știi că taina ta a fost descoperită și că în caseta reginei s-au găsit niște scrisori primejdioase pentru tine. Nu știi că eu aceste lucruri toate din gura regelui le-am auzit și că am fost chiar confidentul lui. Da, Carlos, chiar cu gura mea mi-am rupt credința către tine și am condus eu însumi uneltirea în vederea peirii tale. Faptele vorbeau cu totul împotrivă-ți. Nu puteam să te mai apăr, prea târziu era. Nu-mi rămânea decât să iau asupra-mi ca să-l răzbun pe Filip. Și așa, eu m-am făcut dușmanul tău ca să-ți slujesc mai bine. Mă asculți ori nu?
2: Te ascult. Hai, spune, spune.
4: N-am nicio vină până aici. Dar iată că strălucirea neobișnuită care îmi venea de la prietenia monarhului m-a dat de gol. Și zvonul ajunse până la tine, așa cum prevăzusem. Și s-a întâmplat atunci tocmai lucrul de care mă temeam. Tu te-ai speriat când unul și altul îți înfățișau tot felul de primești din născocire. Se aude că reginii a fost rău, palatul tot vuiește și mai vine și Lerma cu nefericit, ai grabă de a-ți face un serviciu. Și în sfârșit tăcerea mea cu totul neînțeleasă. Acestea toate copleșesc deodată sufletul tău și îl uluiesc. Încep să șovăiești și crezi că m-ai pierdut și părăsit de singurul prieten te arunci în brațele prințesei Eboli, adică tocmai în brațele satanii. Nefericitule, ea te-a trădat. Noroc că te-am văzut când alergai la dânsa. Prinzi de o presimțire, te-am urmărit. Dar prea târziu era. I te aruncase și la picioare și destăinuise și totul. Pentru tine nu mai era acum nicio scăpare. Privirile mi s-au întunecat. Nimic nu mai găseam, nicio ieșire și niciun ajutor. Deodată o rază de soare parcă în suflet îmi pătrunde. Și mă gândesc, ce-ar fi să înșel pe rege? Ce-ar fi să fac chiar eu pe vinovatul? Și poate că un trăznet ca acesta lovindu-l îl va face pe tiran să șovăie. Ce-mi trebuie mai mult? În timp ce el va sta la gânduri, Carlos va izbuti să fugă în Brabant.
2: Și ai făcut tu asta?
4: Da. Am scris lui Wilhelm de Orania că sunt îndrăgostit la culme de regină. Că datorită unei mincinoase învinuiri ce si se aducea, am izbutit să scap de bănuiala monarhului. Că însuși el mi-a dat prilej să mă apropii de regină. Că totuși mi-a fost teamă. Și că tu, aflând de pasiunea mea, te-ai dus în grabă la prințesa Ebori s-o rog să dea numai decât de veste reginei despre cele ce se întâmplă. Că eu te-am arestat, dar văd că totul e acum pierdut și vreau să fug în Flandra. Scrisoarea asta...
2: Cred că n-ai trimis-o cu poșta. Dar tu știi prea bine toate scrisorile către Brabant și Flandra.
4: Date regelui. Cred că scrisoarea se află de pe acum în mâna lui.
2: O, Doamne, că sunt pierdut.
4: Tu ești pierdut, de ce?
2: Nefericitule, și tu pierdut vei fi cu mine împreună. Minciuna asta nemaipomenită nu ți va ierta o tata niciodată.
4: Minciună? Cine oare îi va spune că e minciună?
2: Cine? Chiar eu însumi.
4: Hai, ești nebun?
2: Nu! Dă-te într-o parte, nu pentru Dumnezeu, nu mă opri! În timp ce stau aici de vorbă, el a și tocmit un ucigaș.
4: Atunci ne-i timpul cu atât mai prețios. Doar mai avem atâtea să ne spunem.
2: Dacă vrea cumva.
4: Ascultă, Carlos. Eu tot atât de tare m-am gândit și tot așa de inimos am fost atunci, ții minte, în copilărie, când ai primit pedeapsa în locul meu?
2: Oh, sfântă providență!
4: Tu trebuie să scapi de aici, să scapi, să pleci în Flandra și să o dezrobești. Nu zăbovi, am pregătit-o totul. La mănăstirea din apropierea orașului pe care o știi, așteaptă caii gata de plecare. În poliție, aici e averea mea. Ce mai lipsește îți va da regina. Ea știe tot. Cu ea m-am sfătuit. O vei vedea chiar azi și vei vorbi cu dânsa despre toate. Vei pleca.
2: Nu!
4: Menirea ta e să domnești. A mea e să-mi dau viața pentru tine.
2: Nu! Să mergem amândoi acum la rege. El nu se va împotrivi. Nu poate să nu se înduplece când va vedea asemenea înălțime sufletească. Mă duc la el cu tine și spun: tată, vezi, asta a făcut-o un prieten. Pentru un prieten se va înduioșa. De lacrimi o să-i se umple ochii și o să ne ierte. Pentru cine e asta? S-a tras un foc de armă din gratile ușii.
1: Cred că e pentru mine.
2: Rodrigo! Oh, Doamne Dumnezeule, ești rănit, îți scurge sânge. Dar cine, cine a fost Michelul?
1: Știu, e regele. Se vede că-i grăbit. Vezi, caută de fugi cât mai curând. Auzi? Să fugi. Să scapi de aici. Să scapi. Să nu întârzii.

0: răspund la rugămintea ta și vin cu toți mai mari țări împreună să te vestesc eu însumi că ești liber. Ia-ți spada înapoi. Nu s-a lucrat cu chibzuială. Fiul meu aici nu e la locul lui. Ridică-te și în brațele părintelui tău vino.
1: Tu miroși a umor. Nu te pot îmbrățișa. Nu fiți uimiți. E atât de groaznic ce-am făcut. V-ați supărat că am îndrăznit să mă ating de unsul lui Dumnezeu? Fiți fără nicio grijă. Nu pun pe dânsul mâna. Nu vedeți pe fruntea lui pe cetea crimei? Cerul l-am semnat!
2: Urmați-mă, curteni!
1: Dar încotro, nu sire, nu așa! Nu vei pleca de aici!
2: Împotrivești tatălui tău, mă puși de braț!
3: Puneți-te pe rege!
1: Puneți săbile în teacă! Pe ce? Credeți că-s nebun? Nu, nu sunt nebun. Ceea ce am acum de descurcat cu regele acesta n-are face cu jurământul vostru de credință nimic! Vedeți? Fiți degetele pline de sânge. Da? Uitați-vă la dânsul. Uitați-vă la mort. El a făcut aceasta. El cu mare dibăcie.
0: De ce vă temeți? Dați-vă înapoi. Doar suntem fiu și tată. Am să aștept să văd până la ce nelegiuire natura...
1: Natura? Nu cunosc nicio natură. Și acum lozinca este omorul. Orice legătură de omenie este sfarmată. Și tu ai sfarmat-o, sire. Tu, pe tot întinsul împărăției tale. Știi ce ai făcut? Nu știi. Nu. Nu știi că ai răpit din lumea noastră o viață mai scumpă. Mai înaltă decât ești tu, împreună cu tot veacul tău.
0: Și dacă m-am grăbit, se cade oare ca tu, cel pentru care m-am grăbit, să-mi cer de fapt asta socoteală?
1: E cu putință. Acum, nu bănuiești ce înseamnă mortul acesta pentru mine. Mi-era prieten. Vrei să știi acum de ce am murit? Atunci îți spun că omul acesta pentru mine a murit. Iubire a fost viața lui, iubire față de mine, moartea lui frumoasă. A fost al meu atunci când tu credeai că are o stimă adâncă pentru tine, când aprinzându-și vorbele în glumă cu mintea ta cea mândră se juca, credeai că-l stăpânești și erai numai un alt a planurilor lui înalte. Și arestarea mea n-a fost decât o faptă mare pe vederii lui, lui Wilhelm de Orania, a scris numai și numai ca să mă salveze. A fost... Doamne, cea din tâi minciună a vieții lui. Și ca să mă salveze, s-a aruncat mărinimos în moarte. Și acum, poftim, aici e spada mea. Crezi că mă tem de răzbunarea ta? Ucide-mă, așa cum ai ucis pe cel mai bun, mai vrednic dintre oameni. S-ai sprăvit cu viața mea. Da, știu. Și ce e viața pentru mine acum? Zvârl tot ce mă așteaptă în lumea asta. Printre străini să-ți cauți un fecior. Împărăția mea. Aici ați alce.
0: Dar ce s-aude? Parcă ar fi un zgomot ca de răscoală. Să vedeți îndată ce este.
4: Majestate! Vine în fugă un ofițer din gardă! Răsplătire! Unde e regele? Madridul tot s-a înarmat. Soldații și mulțimea înconjură cu miile palatul. Se spune că Don Carlos i-a arestat, că viața îi împrimește. Poporul vrea viu să-l vadă. Dacă nu, dă foc Madridului!
5: Apărăm pe rege!
6: Nu este mare, sire. Și nu știm cine-mi armează brațul mulțimii.
0: Tronul mi mai stă în picioare? Mai sunt eu regele acestei țări? Vreau să mă duc chiar eu să văd ce este Duce de Alba. Ia comanda gărzii!
3: Prea bine, majestate! Și în scurtă vreme voi face liniște în Madrid!
5: Alteță, vreau să vă vorbesc o clipă.
1: Ce este?
5: Eu sunt medicul reginei, Luis Mercado. Majestatea sa, regina, vrea numai decât chiar astăzi să vă vorbească. Lucruri însemnate.
1: Oh, pe lume, pentru mine, nu mai este nimic de seamă.
5: E ceva din partea marchizului de Poza.
1: Cum? Să mergem.
5: Nu, Alteță, nu acum. Să așteptăm până la noapte. Sunt păzite toate intrările cu câte două străși. Primejdea e prea mare.
1: Bine, dar...
5: Un singur mijloc mai avem, Alteță. Regina l-a găsit și vi-l propune.
1: Ce mijloc?
5: Știți că, după o legendă, la miezul nopții, printr-o galerie voltită a Palatului Regal, ar fi umblând în haina de călugăr năluca împăratului. Toți cred. Dacă ați voi de această travestire să vă slujiți, ați izbutit să treceți prin toate strânjile nevătămat până la odăile reginei. Cheia aceasta vi le va deschide. Găsiți la dumneavoastră în odaie masca și hainele de trebuință.
1: La mie

0: Iarăși?
1: La prinț s-a strecurat mai adineaur în taină un călugăr. Ar fi vrut să afle amănunte despre moartea lui Poza cu atâta stăruință ca da de bănuit.
2: Da.
1: Străjerii mei l-au prins, l-au cercetat. De frica morții, călugărul făcut de stăinuiri, spunând că are asupra lui scrisori de mare preț, pe care răposatul i le dăduse ca să le înmâneze lui Carlos, dacă până astă seară nu se va întoarce.
2: Și?
1: Dintr-o scrisoare se vede că noaptea asta prințul ar trebui să plece din Madrid.
0: Ce trădător!
1: Tot în scrisoarea asta mai este vorba și de o întâlnire ascunsă între Don Carlos și regină, în seara în care el va trebui să fugă.
0: Cum? Atunci chiar astă seară?
1: La miezul nopții.
0: Foarte bine, duce. Îți mulțumesc.
3: Să vie contele de Lerma.
4: Da, majestate.
3: Majestate? Conte de Lerma, du-te acum chiar să chem pe cardinalul închizitor. Îl rog să-mi hărăzească un ceas de vorbă.
1: Da, majestate.
3: Așadar, la noapte...
1: La două vor fi caii pregătiți la mănăsire.
3: Te-ai uitat? Mai este lumină la regină?
1: E întuneric. Azi, doamnelor, regina le-a dat drumul mult mai devreme ca de obicei.
3: Ce este, Lerma?
5: Cardinalul vine îndată, sire. Până atunci, Domingo ar vrea în grabă să vă aduc o știre.
3: Să intre.
0: Majestate, am aflat ceva ce aproape nu e de crezut. Spun doi străjeri care au venit acum din postul lor că ar fi văzut cum umbra împăratului trecea prin fața lor cu pași solemn și rar. La fel vorbesc și alte străji din partea aceea palatului. Mai spun că umbra în odăile reginei ar fi intrat.
3: Cu ce înfățișare?
0: În straile călugărești pe care le avea la mănăstirea de la Iuste.
3: Și zici că stafia ar fi pierit înspre odăile reginei?
0: Da, în antecamera reginei.
3: Spuneți ostașilor din gardă să păzească intrările din aripa aceea. Grozav, aș vrea să stau puțin de vorbă cu această umbră.
4: Sire, cardinalul inchizitor.
3: Lăsați-ne.
0: Majestate.
6: Majestate.
0: De mult nu m-ai chemat. Nici nu mă așteptam să mă mai chem.
3: Trăiesc din nou acum o scenă de pe vremuri. Prințul Filip vorbește cu învățătorul lui și îi cere sfatul.
0: Împăratul Carol, școlarul meu pe vremuri și slăvitul domniei tale, tată, n-a avut de sfatul meu nevoie niciodată.
3: Ferice a fost. Eu însă, cardinale, am omorât un om. Și nu mai am odihnă.
0: Pentru ce l-ai omorât?
3: O înșelătorie fără seamă.
0: Știu.
3: Știi? De când? Și de la cine?
0: Știu de ani de zile ce domnia ta abia în seara asta ai aflat.
3: Știai de om acesta?
0: Viața lui de la început și până la sfârșit e scrisă în catastihul nostru sfânt.
3: Și totuși l-ați lăsat în libertate.
0: Frânghia care îl ținea legat era mai lungă, dar cu neputință de rupt.
3: Fusese câtva timp plecat peste hotarul împărăției mele.
0: Oriunde ar fi fost, eram și eu cu el. Dar spune-mi, ce nevoie aveai de el?
3: Voiam să am pe lângă mine un om, fiindcă cei de soi lui Domingo...
0: Ce trebuință ai de oameni! Oamenii sunt pentru tine numai niște

0: cifre și altceva nimic. Și acum spune, ce vrei cu mine?
1: Fiul meu urzește o răzvrătire.
0: Și ce vrei să faci?
1: Nimic sau tot?
0: Ce înseamnă aceea tot?
1: Îl las să fugă dacă n-am să pot face să moară.
0: Da.
1: Trec atunci în mâna ta, oficiul judecății. Pot să n-am aici niciun amestec?
0: Dă-mi-l mie.
1: E singurul meu fiu. Cui am să las ce-am strâns în viață?
0: Lasă putrezirii mai bine decât libertății.
1: Bine, să mergem.
0: Încotro?
1: Cu mâna mea să-ți dau pe cel ce trebuie jertfit.

Însoțit de marele inchizitor, regele se furișează în anticamera reginei, unde nu e nimeni la vremea aceasta târzie de noapte. Se ascund amândoi după o draperie și așteaptă. Don Carlos, travestit în călugăr, vine și bate la o ușă care se deschide îndată și prin care intră regina în haină de noapte. Carlos îngerunchează în fața ei.

0: Elisabetta.
1: Va să zică. Așa ne revedem.
0: Așa ne revedem.
1: Ridică-te. Să nu ne înduioșăm unul pe altul, Carlos.
0: Am venit să-ți spun că plec. Și bun rămas să-mi iau. Nu vrei să-mi spui nimic, Elisabeta?
1: Nu-mi lua în seamă lacrimile, Carlos. Nu mi le pot opri.
0: Tu singură știai ce strâns legați eram unul de altul. Și din pricina asta vei rămâne pentru mine ființa cea mai scumpă de pe pământ. Prietenia mea nu ți-o pot da, așa cum n-am putut să dau iubirea mea altei femei. Dar pentru mine, văduva lui Filip va fi de-a pururi sfântă, dacă soarta mă va urca vreodată pe acest tron. Mă duc să-mi scot poporul de sub jugul tiranilor. De acum înainte, Madridul mă va revedea ca rege, sau n-o să mă mai vadă niciodată. Și acum, adio, cea din urmă oară.
1: Oh, Carlos, n-aș putea să mă ridic la măreția asta bărbătească, dar pot să te înțeleg și să te admir.
0: Ai să primești din Flandra întâia mea scrisoare care va dezvălui ce a fost ascuns în legătura noastră. La luptă trec pe față cu Don Filip. De acum înainte nu mai vreau să fie între noi nimic tainic. Tu n-ai nevoie să te ascunzi de lume. Aceasta e cea din urma mea minciună.
2: Într-adevăr, e cea din urmă, Carlos.
1: O, Doamne, regele și cardinalul.
2: Eu datoria mi-am făcut-o. Fă-o pe-a dumitale acum,

0: Ați ascultat Don Carlos de Frederick Schiller, traducere și adaptare radiofonică de Alexandru Filipide. Distribuția a fost următoarea: Regele Filip al II-lea, George Vraca, artist al poporului; Don Carlos, Constantin Codrescu; Marchizul de Poza, Nicolae Brancomir, artist emerit; Ducele de Alba, Aurel Rogalski; Regina, Gina Petrini; Domingo, Nicu Dimitriu, artist emerit; Prințesa de Eboli, Tanzi Cocea, artistă emerită; Ducesa de Olivarez, Cleo Pancernățeanu; Contele de Lerma, George Demetru, artist emerit; Mercado, medicul reginei, Marcel Gingulescu; Marele Inchizitor, Gheorghe Ciprian, artist emerit; Crainicul, Ludovic Antal; Regia muzicală, inginer Lucian Ionescu; Regia tehnică, inginer George Buican; Regia artistică, Mihai Zira, maestru emerit al artei.
1: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. Teatru radiofonic. .com
2: Zugravul și Olarul. Poveste din folclorul arab. Adaptare radiofonică de Sanda și Vasile Socoliuc. A fost odată, într-o țară foarte îndepărtată, pe vremea lui Verde Împărat, un sătuc în care trăiau un olar și un zugrav, fiecare foarte priceput în meseria lui. Erau și vecini și prieteni, ba am putea spune că se înțelegeau de minune și se ajutau unul pe altul ca frații. De aceea nimeni nu și-ar fi putut închipui că se va întâmpla ceea ce s-a întâmplat. Păsărelele ciripeau gureșe în grădina de pe lângă casa olarului. Găinile cot-codăceau vesele. Câinele se gudura pe lângă cei doi prieteni care, așezați pe câte un scaunel, stăteau de vorbă despre una, despre alta, ca să treacă timpul mai ușor. Tocmai atunci apăru o slugă care îl chemă pe zugrav la castelul unui vestit cavaler. Când se întoarse, era obosit, dar și mai bogat cu 100 de galbeni de aur. Olarul l-a privit cam strâmb, dar pe urmă au redevenit prieteni la fel de buni ca înainte. În scurt timp, zugravul a fost chemat să zugravească palatul altui nobil și tot așa era mereu cerut colo și dincolo, de parcă toată lumea numai de el avea nevoie. Din sărac ce fusese, zugravul se îmbogățise, dar din grămada lui de galben lucitori îi dădea uneori 2-3 și olarului. Încerca să-l mai ajute pentru că era prietenul lui cel mai bun, dar marfa lui nu se vindea de fel. Păi câte oale, ulcele, castroane, cănci, ulcioare putea vinde olarul? Puține, vă spun eu. Așa, azi, așa, mâine, tot așa, tot așa. Olarul privea cu jind spre curtea și casa zugravului. Invidia începu să-l roadă și nici la salutul zugravului nu mai răspundea în ultima vreme. I se părea nedrept ca acela să se îmbogățească în timp ce el de-abia de avea după ce să bea apă. Se gândea adesea ce și cum să facă pentru ca zugravul să-și piardă averea strânsă ușor, i se părea lui. Prilejul se ivi curând. Se spunea prin tot ținutul că împăratul primise în dar de la regele vecin un elefant negru. Da, împăratul își dorise un elefant alb ca spuma laptelui. Ei, atâta aștepta olarul. Porni într-un suflet la drum și nu se opri decât în fața lui Verde Împărat. Mărite împărate, începu el, știu că ai vrut un elefant alb, dar ai primit unul negru ca smoala.
3: E, și ce cu asta, omule? Mi-l faci tu alb? Așa ceva e imposibil.
4: Maria ta, nu vreau să te supăr și nu îndrăznesc să-ți spun că nu ai dreptate. Totuși, eu cunosc pe cineva care este în stare să-ți vopsească elefantul și să ți-l facă la fel de strălucitor precum elefantul sfânt din India.
3: Bine, omule. Dacă e pe așa, ia de la mine această pungă cu galben și arate-le slugilor unde stă acel meșter. Oștenii mei îl vor aduce la palat pe vopsitorul cel iscusit.
0: Olaru le spuse slugilor unde aveau să-l găsească pe zugrav și plecă fericit acasă. Dăduse o lovitură grozavă. El scăpase de sărăcie și totodată izbutise să-l bage în încurcătură pe zugrav.
3: Desigur, se gândea Olaru, zugravul nu va putea vopsi elefantul și avea să fie aspru pedepsit, poate chiar scurtat de capul.
0: Zugravul, pierit de frică, fu adus în fața împăratului, care îi spuse cu blândețe în glas:
3: Dragă zugravule, am aflat de la vecinul tău, Olaru, că ești un vopsitor iscusit. El mi-a spus că îmi poți face elefantul din negru cum este, alb ca spuma laptelui. Ce zici? Te încumeți la treaba asta?
0: Zugravul, văzând că împăratul îi se adresase mai degrabă rugător decât amenințător, îi ceru răgaz de gândire până a doua zi.
4: Toată noaptea zugravul s-a gândit la răspunsul pe care avea să îl dea împăratului. Trebuia să iasă cumva din situația nenorocită în care îl vărise fostului prieten care îi devenise dușman.
0: A doua zi, în zori, zugravul porni liniștit spre curtea lui Verde Împărat. Găsise o rezolvare. Acum știa cum o să iasă din impas și socotise bine ce vorbe avea de spus. Împăratul Verde a fost bucuros când l-a văzut.
3: Zugravule, bine ai venit! Încep lucrul de astăzi?
0: Îl întrebă nerăbdător și curios totodată.
4: Luminate împărate, îi răspunse vesel zugravul, eu o să-ți fac elefantul alb după cum îți este dorința. Din păcate, nu mă pot apuca azi de lucru. Îmi lipsește ceva ce numai Olaru, vecinul meu, poate face.
3: Ce anume? Nu e nevoie decât să-mi spui ce-ți trebuie și voi avea.
4: Poruncește-i Olarului, măria ta, să facă repede un vas uriaș în care să-mi potrivesc culoarea și în care să pun elefantul la vopsit.
3: Știe toată lumea că orice ai vopsit, că e mic, că e mare, tot trebuie ținut o vreme într-un vas, altfel nu se prinde bine culoarea.
0: Vorbele zugravului erau de bun simț, așa că împăratul îi dădu dreptate și trimise numai decât după Olar.
3: Pismașul de Olar nu a avut ce spune în fața împăratului de groază că l-ar putea scurta de cap, așa cum se obișnuia în vremurile acelea.
0: Începu imediat lucrul, deși nimeni n-a izbutit vreodată și știa că nici el nu va izbuti să facă din lut sfărnicios un vas atât de mare încât să se lăfăiască în el un elefant adevărat. Astfel înțelese Olarul că acela care întinde o cursă cuiva poate să cadă singur în ea. De atunci, se pare, Olarul invidios încearcă mereu să modeleze un vas uriaș din pământ. Da, vasul se sparge în mii de bucăți de îndată ce elefantul îl atinge cu piciorul.
4: Dacă nu mă credeți cumva, duceți-vă să îl vedeți singuri pe Olarul din poveste.
1: Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: fost odată la noi, la Slătiori, o fetiță fără de astâmpăr. De aceea o chema Fâșneața. Bălaie, cu ochii verzi și cosița ca grâul. Fâșneața a intrat într-un rând în pădure căutând fragi. A rătăcit printre grohotișuri, a dat într-o râpă și, sub acea râpă, a găsit casa urșilor. Era o peșteră cu două încăperi, ce dădeau din una în alta, având și ferești deschise ca să se vadă brazii și ceahlăul. Acolo trăiau Martin, ursul cel mare, Martinoaia, nevastă-sa, și puiul lor, Basilică. Dar în ziua aceea nu erau la domiciliu. În cea din tâi despărțitură a casei urșilor se afla o masă dintr-un lătunoi de scândură sprijinită pe doi bolovani. Pe masă, trei străchini scobite în trei jumătăți de bostan. Una mai mare, una mijlocie și a treia mititică. Una era plină cu afine, a doua cu zmeură, iar a treia cu fragi. În drept cu strachina lui Martin se afla un bolovan mai greu. În drept cu strachina Martinoaiei, alt bolovan. Iar Basilică ursulețul avea o piatră mai înaltă ca să poată ajunge la străchinuța lui. Lângă strachina cea mare, un linguroi de lemn. Lângă cea mijlocie, o lingură. Lângă cea mititică, o linguriță tot de lemn. Fâșneața se suie pe scaunul lui Martin, apucă linguroiul, îl vâră în afine, îl scoate, gustă, nu-i place. Trece la al doilea scaun. Ia cu lingura zmeură, nu-i place nici zmeura. Leapă de lingura și se duce de se aburcă pe piatra cea mai înaltă. Gustă fragi, îi plac, îi mănâncă. Când se sedea jos, se prăvale piatra. După aceea, intră în încăperea cealaltă, în care se aflau pe așternute de cetină trei paturi de muști uscat, unul mai mare pentru Moș Martin, altul mijlociu pentru Martinoaia și al treilea mititel pentru Basilică ursulețul. Cearcă paturile. Cel mai bun și mai potrivit i s-a părut al ursulețului. Se întinde în patul cel mititel și o fură somnul. Iaca vin urșii din pădure și intră în încăperea cu masa și cu străchinele. Ursul cel mare mormăie înfundat. Cine mi-a umblat în strachină și-a împrăștiat afinele? Îngână mirată și Martinoaia. Cine a umblat în strachina mea și-a împrăștiat smeura? Mormăie subțirel și Basilică. Cine mi-a mâncat fragii din a rămas nimica?
1: Unde-i hoțul? A răcnit cu putere Moș Martin.
0: Unde-o fi? S-a mirat Martinoaia.
2: Ia că tălăia!
0: A țipat cu mânie Basilică. Fâșneața se trezise în cealaltă încăpere, sărise pe ferăstruică și acum se ducea fuguța pe cărare către poiana din vale. A mai țiuit ursulețul încă o dată, după aceea a venit lângă Martinoaia și s-a uitat la ea de jos în sus, pe sub sprâncene, supărat. Fetița a ținut-o numai o fugă până în vale la Slătiori. A intrat cu minte acasă și n-a spus nimănui nimic. Dar de unde s-a știut de pățania Fâșneții? Apoi am auzit eu de după un zmeuriș, a doua zi, după masă, cum se mirau de întâmplarea lor Martin, Martinoaia și Basilică. Dar nu mai erau supărați.

0: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Când treci cu mersul tău de fată, de parcă ai fi un ceas de preț, mi-aruncă timpul cu dispreț trei firmituri de niciodată. Orașul tot e un ceas de pași. Când treci cu mersul tău de fată, din pașii tăi trecuți rămași se schimbă ceasurilor dată. Când treci, trec trenurile-n gări, să ducă oamenii la oameni să mai împartă întâmplări. Când treci, nu-i loc de întrebări. Când treci, așa cum tu nu știi, să adună președinți de state să o tărască de noapte, ori poate zi cu pasul tău. Pe lângă oameni buni sau răi, cum treci tu, n-a trecut vreodată prin lume un alt mers de fată. Ce-i lumea fără pașii tăi? Când treci, m-apuc un dor de ducă pe lângă plopii încăpar, în miezul miezului de nucă m-aș duce doar să nu dispar. Să nu dispar. Când treci de fapt, așa cum treci, așa cum trec doar trecătorii prin fața porții închisorii, în ghe-

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Dramă la vânătoare, de Cehov. În distribuție: George Constantin, Alexandru Repan, Ștefan Radov, Mariana Buruiană, Alexandrina Halic, Mitică Popescu. Regia artistică: Titel Constantinescu.

0: Intră!
1: Bună ziua! Iertați-mă dacă vă deranjez, domnule redactor. Să mă prezint. Camușev, fost judecător de instrucție, candidat în științe juridice.
0: Îmi pare bine. Vă rog, luați loc.
1: Mulțumesc.
2: Cu ce vă pot fi de folos?
1: V-am adus o lucrare, o proză. Deși am depășit vârsta de 40 de ani, totuși mă consider un începător în ale literaturii.
0: Și care e subiectul lucrării dumneavoastră?
1: Subiectul e banal. Dragoste, crimă. E însă ceva autobiografic. De fapt am povestit o întâmplare adevărată, al cărei martor am fost. Poate că sunt chiar unul dintre personaje.
0: Observ că ați scris-o la persoana întâia. Asta înseamnă că ați avut chiar rolul anchetatorului.
1: Exact, exact, dar sub alt nume. Rolul meu în povestea asta a fost cam neplăcut. Nu știți, ar fi penibil să apară cu adevăratul meu nume.
0: Bine. Lăsați-mi manuscrisul să-l citesc. Vă aștept peste o săptămână.
1: Mulțumesc, am onoarea să vă salut.
0: La revedere. Poftiți. Da, interesant. Ia să vedem ce a putut să scrie un fost judecător de instrucție. Te pomenești că e un fel de proces verbal oficial, sec. Dramă la vânătoare din amintirile unui anchetator. Titlul mă atrage să citesc povestea. Era o zi mohorâtă de început de primăvară.

0: Ce Policarp?
1: Conașule, a venit un om. V-a adus un bilețel de la contul ăla zăpăcit și pe Sivan. Văd că iar a venit pe capul nostru.
0: Bine, dă încoace biletul și taci din gură.
1: Da, poftiți.
0: Mulțumesc. Dragul meu, Sherlock Holmes, vină, te rog, urgent la mine. Ieri am sosit și am și început să mor de plictiseală. Te aștept al tău, Alexei.
2: Policar.
1: Da, Conașule.
2: În hamăcalul, plec la Conte.
1: Da.

0: Bravo, bravo, să trăiești, Serghei Petrovici. Ce drăguț din partea ta că ai venit așa de repede.
1: Da.
0: Să știi că nu te-ai schimbat deloc.
1: E.
0: Frumos și puternic, ca un făt frumos din poveste.
1: Deci chiar
0: stai jos, ia loc, dragul meu.
1: Da.
0: Guzma! Vodka! Nu te mai dai cât un paharel de vodka.
2: După cum vede, tot așa e rămas. Nu te-ai lăsat deloc de băutură.
0: Ar fi trebuit să mă las, scumpule. Așa ar trebui. Doctorii mi-au interzis. Totul însă treptat. Graba strică treaba.
2: Bine, bine, bine, hai. Toarnă-mi atunci și mie.
0: Guzma, Guzma, ce stai? Umple paharul domnului judecător. Intră.
3: Să trăiți. Să trăiți, domnule conte.
0: Să trăiești, Urbenin.
3: Bine ați venit. Bună ziua, domnule.
2: Bună ziua.
0: Bună ziua. Dânsul este Urbenin, administratorul moșii mele. Îl cunoști, nu-i așa?
2: Da, da.
0: Ia spune, ce mai e nou pe la noi, Piotr Igoreci? S-a mai petrecut ceva extraordinar?
3: Nu, excelență. Totul e așa cum a fost. Nu e nimic schimbat.
0: Dar ceva fetițe aici n-au mai apărut?
3: Excelență, eu nu știu, excelență, nu mă prea pricep la așa ceva.
4: Există, există, excelență, și unele chiar foarte drăguțe.
0: Ce spui, Cuzma?
4: Și brunete, și blonde,
3: da,
4: și de tot felul.
0: Țărânci, țărânci, Cuzma.
4: Sigur, majoritatea, dar sunt și unele mai de soi. E una tinerică dur. Durie, iute ca focul.
3: Cuzma.
4: O frumusețe ca ea n-ați văzut nici în capitală.
0: Cine e, o cunoști?
4: Sigur că da. Olga. Fica pădurarului Svorțov.
3: Taci din gurele, pădătură. Trâncănește ce vrei, dar nu te lega de oameni cum se cade.
0: De ce te superi, Piotr Igoreci? Dar Cuzma n-a spus
2: nimic. Gata, gata, gata. E prea cald aici. Hai să ieșim puțin pe afară, să facem o plimbare prin pădurii ce la aer curat.
0: Hai. Da, da, ai dreptate. Hai să mergem. Vino și tu, Urbenin. Mai vorbim despre treburile noastre.

0: De gambare, de gambare ați avut grijă, Urbenin. Au fost reparate să nu se irosească.
1: Da, domnule conte, dușumelele sunt bune. Ce-a fost putregare s-a scos și...
0: Vine furtuna. Dar ce surpriză neplăcută. Ne prinde ploaia pe drum și... Dar ce întuneric s-a lăsat deodată. Haideți să ne grăbim spre casă.
2: Mi se pare însă că suntem la câțiva pași de căsuța pădurarului. Am putea aștepta acolo până trece furtuna.
1: Dar de ce acolo? Mai bine mergeți înainte spre conac, iar eu dau o fugă să spun să vă trimită trăsuri.
2: Vă
1: întâmpină pe drum.
2: N-are niciun rost. Furtuna asta trece repede.
1: Excelență.
2: Așa că putem aștepta foarte bine în căsuța pădurarului, a? Cu ocazia asta o să o cunoaștem și pe fiica lui.
1: Nu! Să știți că nu vă sfătuiesc.
0: De ce?
1: E murdar la ei. Și pădurarul e bolnav, e puțin cam...
2: Nu-i nimic, lasă. Hai să mergem până acolo, totuși, hai. Uitați, acolo, acolo e căsuța pădurarului, acolo e.
0: Pustiu aici, pustiu. Unde-s gazdele?
1: V-am spus că pădurarul e bolnav.
3: Zace în pat, în camera cealaltă.
4: Ușa! Ce aveți grijă? Ușa să fie zăvorâșe cu cheile. Să nu intre cumva horții. Dacă-i prind, îi împuși. Pușca! Eu mor!
5: Cât ador furtunile de primăvară! Uite mine! Dar cine sunteți?
3: Domnișoară, nu vă speriați, suntem oameni buni, știți ce? Furtuna aceasta... Permiteți-mi să mă prezint, Camâșev Serghei Petrovici, iar dumnealui e prietenul meu, contele Alexei Carneev, stăpânul acestor domenii.
0: Încântat!
3: Vă cerem iertare că am năvălit așa în casa dumneavoastră, însă am fost siliți de furtuna de afară care...
2: Uitați, a și început să se dezlănțuiască!
5: Da, pe mama. A omorât-o pe câmpul fulger. Mi-e frică să n-am și eu aceea soartă. Dar cu toate că mi-ar plăcea să stau pe un vârf de munte îmbrăcată într-o rochie frumoasă, frumoasă, da, ca aceea pe care am văzut-o la o bogătașă de-a noastră de aici, și să mă omoare un fulger în văzul lumii întregi, știți? Așa un tunet îngrozitor și gata.
2: Ce fantezie sălbatică!
0: Și câtă naturalețe!
4: Ușile!
3: Cine
4: sunt
5: să vorbim? Da! Nici o grijă, tată, nu te face! Stai liniștit!
1: Sărmanul de el, din când în când, mai ales primăvara, are niște crize. Uneori își pierde chiar și mințile. Să mergem, văd că a sosit trăsura dumneavoastră, domnule conte. Furtuna s-a mai potolit.
0: Dar nu ne grăbim.
1: Puteți pleca dacă doriți.
2: Dar de unde a apărut trăsura asta, nu înțeleg?
1: Am trimis eu.
2: Da, atunci să ne luăm rămas bun. Vă mulțumim pentru adăpost. Vă mulțumim. Hai, Alexei, să mergem.
0: Da, să mergem.
5: La revedere, domnule.
0: Am onoarea.
5: La revedere, domnule.

0: Naibii mai șurbenii în stau tău. A făcut ce a făcut și ne-a scos din casa pădurarului. Nici n-am apucat să-i fac puțină curte fetei lui. Am văzut eu crăpat de gelozie.
1: Da, da, să știi că am observat și eu. Se vede treaba că o iubește. Și după trăsura trimis tot din cauză că e gelos. Că? În schimb, Olga, Olga e teribilă.
0: Da, da.
1: În schimb, tatăl...
0: O, tata! Ăsta-i nebun să dea. Cred că accesele astea ale lui nu sunt numai așa din când în când. Eu cred că e nebun de-a binelea.
1: Știi, acum fac eu legătura. Cred că Urbenin a angajat pădurarul ăsta ca să fie mai aproape de Olga. Stai, stai. Îmi amintesc că anul trecut mi-a scris că fostul meu pădurar s-a hotărât să plece în altă parte.
2: Așa.
1: Și atunci Urbenin mi-a cerut să-mi cuvințe să-l angajez în locul lui pe acest Kvortsov. Că e om cu experiență, cinstit, muncitor. E, bineînțeles, ca de obicei, i-am dat aprobarea fără măcar să știu despre cine era vorba. Da, hai să lăsăm, să-i lăsăm în plata domnului și mai bine să tragem câte un pahărel.
0: Hai, dreptate.
1: Stau și mă gândesc. Câte se întâmplă?
0: Alexe, mai toarnă-mă un păhărel.
1: Bine, bine, în sănătatea ta. Ce nostimadă. Ce nostimadă. Și de ce am părăsit capitala și am venit aici? Doctorii de acolo mi-au spus că din cauza alcoolului ficatul meu e pe ducă. Așa că am decis mâine sau poi mâine mă las de băutură și încep să mă ocup de moșie, dar până atunci să mai luăm câte un pahar. Hai, intră, cine e?
3: Pot să intru, domnule conte?
1: Intră, intră, Urbenin, ce vești?
3: Vreau să vă întreb, domnule conte, dacă aveți de dat ceva ordine.
1: Ordine? Ordine! Ia stai jos, Urbenin, stai jos!
3: Mulțumesc!
1: Chiar mă gândeam să stau de vorbă cu dumneata despre moșie. Am adus cu mine niște... da, niște planuri foarte interesante. Stai să ți le arăt, sunt dincolo, le aduc imediat! Iar, iertați-mă o clipă!
0: Domnule Urbenin, nu vrei să bei cu noi un băhărel, nu?
3: Dacă mi-ați voie.
0: Eu te rog, te rog. Așa. A? Așa, așa, bravo. Da, parcă înainte nu prea beai, domnule Urbenin.
3: E adevărat. Acum însă cam deau. Și mult. Foarte. Adică prea mult. Știți, am un foc în inimă. Sunt disperat, domnule. Câteodată îmi vine chiar să mă spânzur.
0: De ce?
3: Din cauza prostii mele. Pentru că sunt bătrân și prost. Sunt tare prost.
1: Ia uitați-vă! În loc de planuri! Le-am căutat peste tot. Nu știu unde le-am pus, dar în schimb am găsit sticluța. Trebuie să fie ceva foarte bun. Propun să încercăm. Vreți?
0: Da, da.
1: V-am spus eu. V-am spus.
0: Într-adevăr e ceva grozav.
3: Așa ceva. Zău, dacă mai văzut.
1: Tar ne urbeni.
0: Așa ceva.
1: Nu se refuză. Tar ne urbeni. Tar ne și ție.
0: Da, asta ce s-a urât. Ce omenire asta care am năvărit în cură? Ce cu Babilonia asta, Alexei?
1: E corul de țigani pe care l-am comandat să vină din oraș. Poftiți! Poftiți, prieteni! Intrați, dragi musafiri! Uzma! Petrecem, scumpii mei, viața e frumoasă, dar scurtă. Să nu lăsăm să treacă pe lângă noi degeaba.
2: Să petrecem!

0: Hai, hai, hai, domnule. Dar trezește-te odată. Haide, haide, hai, hai deodată. Doamne, întors ca un buștean. Scoală deodată Serghei Petrovici.
1: Cine? Dumnezeu, doctorul Voznesenski. Bună dimineața. Ce am să plec?
0: Care dimineață? Nu te uiți, e ziua n-amiază mare.
1: Stai puțin să revin. Ce mă doare capul.
0: Cred și eu, după o noapte de beție, de străbălare la cretinul ăla de cont.
1: Deci nu-ți dai seama ce chef monstruos am tras. Col de țigani, șampania. Șampania curgea gârlă, bineînțeles. Știi tu, țigângile alea care au flăcări în sânge. Nici nu știu cum am ajuns până acasă.
0: Nu cheful pe care l-ai făcut mă interesează, ci urmările lui. De asta am venit aici.
1: Spune ce.
0: Uite, fii atent. Mă auzi? Ascultă aici. Aseară a venit la mine un bărbat, un țăran.
1: Așa.
0: Un anume Ivan Osipov.
1: Ivan
0: Osipov, da.
1: Nu cunosc, nu știu cine e. Auz pentru prima oară în numele ăsta.
0: E un bărbat înalt, roșcovan, plin de pistrui. Într-un cuvânt, omul ăsta a venit la mine să-mi ceră un certificat medical. Da, să constat o rană de pe fruntea lui pe care i-ai făcut-o dumneata.
1: Eu?
0: Da, zicea că l-ai lovit cu o vâslă pe când erai în stare de beție. Că ai venit cu o țigancă la lac și ai cerut să vă plimbe cu barca.
1: Așa.
0: Dar văzând în ce hal te aflai, a refuzat. Atunci te-ai înfuriat, ai țipat, am să te omor și l-ai lovit cu vâsla în cap. Are și marturi.
1: Da?
0: Da.
1: Nu știu. Nu mi-aduc deloc aminte de așa ceva. Recunosc însă că atunci când sunt capabil de orice. Nu mai știu de mine.
0: Da, omul ăsta are de când să provoace un mare scandal. Rana pe care i-ai provocat-o e destul de serioasă. E adâncă până la os. Și poate avea urmări grave.
1: Bine.
0: Trebuie neapărat să te înțelegi cu el, să nu te pună reclamații împotriva ta.
1: Bine.
0: Îți dai seama ce scandal ar putea ieși?
1: Da.
0: Ai putea să-ți pierzi și postul.
1: Bine, lasă asta, doctor. Îți mulțumesc că m-ai prevenit. Văd eu ce trebuie să fac. Aranjez eu cu el să tacă.
0: Și mai e o chestiune cu dumneata.
1: Ce?
0: Una tot atât de delicată. Ieri am întâlnit-o pe Nadejda Kalinina, fata judecătorului de pace. M-a întrebat de dumneata.
1: Ce spune?
0: E supărată că nu mai vii pe la ei. Vrea să te vadă. Nu înțelege de ce te-ai răcit de familia lor și în general așa.
1: Hai, doctore, hai, spune, te simt că parcă vrea să spui mai multe și nu îndrăznești. Hai, fii sincer și descarcă-ți sufletul. Îmi place să te ascult chiar și atunci când îmi spui lucruri neplăcute.
0: Da, bine, atunci uite despre ce este vorba. Dacă ți-aduci aminte, după ce ai sosit în raionul nostru, ai început să vizitezi familia judecătorului de pace aproape în fiecare zi.
1: Da.
0: Deși judecătorul nu avea o părere prea bună despre dumneata și asta mai ales datorită prieteniei pe care o întreții cu acest conte bețiv și destrăbălat.
1: Mă rog.
0: Încet, însă, familia judecătorului s-a obișnuit cu dumneata și chiar s-a atașat de tine.
1: Da.
0: Iar Nadejda, pur și simplu, s-a amorezat de dumneata. Și iată că după aproape un an de vizite zilnice, după curtea asiduă pe care i-o făceai Nadejdei, deodată brusc încetezi de a te mai duce la ei și nici nu răspunzi la invitațiile pe care ți le fac. Ce s-a întâmplat? Te-au supărat cu ceva?
1: Am încetat să-i vizitez? Ce-i cu asta? E ceva care mă privește, doctore.
0: Bine, dar oamenii ăștia se simt jigniți. De ce? Fiindcă fata asta atât de drăguță și bună te iubește?
1: Și fiindcă tăticul ei a hotărât de la sine putere să mă însoare cu ea.
0: Cum?
1: Poate nu știi că într-o zi, venind la ei, ca de obicei, îl aud pe tâmpitul ăla de judecător strigând: Nadejda, unde ești? Vino că ți-a sosit logodnicul! Cine i-a dat lui dreptul să mă considere logodnicul fetei lui? Uite, atunci m-am înfuriat, am plecat și n-am mai călcat pragul casei lor. Ovim, Dacă vrei să știi, asta este cauza. Și apoi mai e ceva. Poate că m-aș fi însurat cu ea, dar...
2: Da?
1: M-a aflat că înaintea mea ai fost dumneata pretendent la inima și mâna ei. Și-ar fi fost urât să mă pun în calea fericirii dumitale. Atunci am hotărât să mă retrag. Acesta este adevărul gol, goluț. Acum ești mulțumit, dragă doctore.
0: Mă rog, fă cum vrei. Nu mă amestec în treburile dumitale pe care, iartă-mă, nu le găsesc prea curate. Văd că s-a făcut târziu și trebuie să plec. Te las cu bine, dar să știi că prietenia asta a ta față de conte, chefurile monstruoase pe care le faceți,
3: destrăbălarea
0: asta nu se vor termina cu bine.
3: Bine, la salutare, salutare, doctore!
1: Oh, ce durere asta blestemată de cap, nu mai de loc să tacă. Dracu să fac. Să ies puțin la aer, da. La aer curat, da. Mă duc pe jos până la conacul contelui. Oh, poate și o să-mi treacă blestemata asta durere de cap.

0: Olga? Olga, fata pădurarului.
1: Olga! Olga! Bună ziua, Olga!
2: Bună ziua!
1: Îți mai amintești de mine?
2: Cum să nu? Zilele trecute când cu furtuna.
1: Exact, exact, ne-a bugase furtuna în pădure și am intrat cu contele Alexei la voi.
2: Sigur, cum credeți că o să vă uit? Serghei Petrovici, mi se pare, nu?
1: Exact.
2: Îmi pare bine chiar că v-am întâlnit.
1: Da, cred că avem același drum. Nu vrei să mă iei în șareta dumitale?
2: Da, urcat, plăcere, poftim. Haida!
1: Dar ce e aici? Ce-mi văd ochii? Câte cumpărături. Dar n-ai devastat toate magazinele.
2: Astea sunt nimica toată.

0: că glumești.
1: Da, nu, deloc, da. De ce vă mirați? Este adevărat că el e ceva mai în vârstă, dar în schimb mă iubește și mă pot bizui pe dragostea lui.
0: E vorba de dragostea lui, principal e să fii dumneata fericită.
1: O să fiu, o să fiu, sunt sigură. Are avere, e un om înstărit. Ei, ce? Parcă lumea aceea care se căsătoresc din dragoste sunt fericiți. Cunosc eu mulți care...
0: Olga, fetița mea, cum poți să privești lucrurile astea așa cu indiferență?
1: De ce? Vi se pare curios că o fată tânără se mărită cu un bărbat mai în vârstă? Dar aș vrea să-l văd eu pe acela care... care ar vrea să stea în pădure, în singurătatea aceea.
0: Olga...
1: Fără să vadă zile în șir țipenie de om, mai păsările pădurii și... și un tată nebun.
0: Olga...
1: Acolo poți să aștepți mult și bine să-ți cadă din cer un logodnic tânăr. Nu știu cine ar putea îndura plictiseala aia îngrozitoare.
0: E oribil, Olga, e îngrozitor.

0: binevenit, dragul meu. Te-am așteptat cu masa. Stai jos și ia deocamdată un păr.
1: Da, da, mulțumesc, Alexei, mulțumesc.
0: Auzi, dragă,
1: ce?
0: A fost pe la mine judecătorul Calin.
1: Așa?
0: Și printre altele mi-a dat o idee minunată.
1: Ce idee?
0: Se mira că duc o viață retrasă ca de urs, departe de societate, ca un bătrân sihar.
1: Așa?
0: Spunea că ar trebui să cunosc lumea de pe aici. Crema societății,
1: e.
0: Unele doamne drăguțe, bine crescute, să dau serate, să organizez concerte vânătoare, într-un cuvânt să duc o viață de societate la rândul meu de conte.
2: Să trăiți, să trăiți, domnule conte.
0: Să trăiești, urmă.
1: Da. Să felicitările mele, Piotr Igoreci.
2: Felicitări? Pentru ce, domnule?
1: Am auzit că te însori.
0: Da, da, închipuie Serghei Petrovici, urbenin sensoare. Și știți cu cine? Încă atunci, în seara aia, am știut că așa o să se întâmple. Stai jos, stai jos, urbenin. Te poftă să iei masa cu noi. Stai jos!
2: Mulțumesc.
0: Toarnă-ți un paharel de vodcă, Piotr Igoreci.
2: Mulțumesc, dar nu mai beau.
0: Cum?
2: Gata, gata, m-am lăsat din băutură.
0: Ce?
2: Da, de fapt nici nu mai am voie să beau, dar nici nu mai am motive pentru asta.
0: E.
2: Am avut eu un necaz, dar a trecut. Totul s-a terminat cu bine, chiar peste așteptările mele. Nici nu-mi vine să cred, pentru că, vedeți, cum aș fi putut eu, om de peste 50 de ani, cu mutra asta mea,
1: așa.
2: Să sper că această splendoare de fată să accepte să devină soția mea și mama copiilor mei din prima căsătorie.
1: Chiar așa? Era cam greu să te aștepți la așa ceva.
2: Dacă ați ști prin ce chinuri am trecut din ziua în care am văzut-o pentru prima oară, credeți-mă, n-am mai dormit liniștit nopți de-a rândul. În cele din urmă am riscat, i-am cerut mâna și zău, nu-mi venea să cred. Am auzit-o spunând: da, domnilor, domnilor, de ce nu vă însurați? Să știți că viața de familie e tot ce poate fi mai bun, e cea mai mare fericire.
0: Da,
2: domnilor.
0: Chiar și atunci când soțul e de 3 ori mai în vârstă decât soția.
2: Înțeleg ce vreți să spuneți și vă mulțumesc pentru sinceritate. Câteodată îmi pun și eu în capul meu prost întrebarea asta, dar caut să mă liniștesc cum pot. Eu cred că Olga va fi fericită. Ei i-am dat un tată, iar copiilor mei o mamă.
0: Ce faci, Urbenin? Văd că ai lacrimi în ochi. Plângi, dragul meu?
2: Nu, nu-i nimic.
0: Hai, liniște.
2: Iertați-mă, liniște. Vă rog, excelență, vă rog, iertați-mă, ză cuvintele dumneavoastră au stârnit un fel de presimțire în inima mea. Nu-i nimic.
0: Urbenin, iertați-mă, dragul meu. Piotr Igoreci.

0: casat, ușa deschisă, iar vin hoții să ne jefuiască ca anul trecut, când mi-au furat samovarul, iar vin hoții să ne...
1: Cine a dat drumul? Samovarul. Am spus să-l încuie, Serghei Petrovici. Vă implor, scoateți-l de aici, dumneavoastră. Dumneavoastră aveți autoritate.
2: Fii cu minte, hai.
1: Vă rog,
2: liniștește-te, tătucă. Tătucă, liniștește-te. Știu cine a furat samovarul. Hai să mergem să ți-l arăt.
3: Olga, Olga, astăzi n-ai drepturi să fii posomorâtă. Urbenin, Urbenin, cred că dumneata ești vinovatul.
1: Excelent.
3: Te rog să o înveselești pe tânăra dumitale soție. Domnilor, domnilor, puțină liniște. Domnilor, propun să se sărute! Să se sărute! Nu vă speriați, nu-i vorba de mine. Propun ca mirii să se sărute după datina!
4: Nu vreau, nu, nu!
3: Ce s-a întâmplat?
1: Vă rog să iertați pe Olga, o doare capul. Mi s-a plâns încă de azi dimineață că o doare capul.
3: Lasă, lasă, lasă, amice. Care durere de cap? De vină e sărutul de față cu toată lumea. S-a rușinat.
1: Nervii, nervii cred că sunt de vină. Sau poate că i-am stricat cu afura când am strâns-o în brațe. Cine știe? O să vină ea, o să vină ea imediat. Serghei Petrovici,
2: da?
1: Vă rog, fiți atât de bun, ajutați-mă să ies din situația asta caragioasă. Știți, dumneavoastră sunteți cel mai priceput și mai îndemânatec. Vă rog, ajutați-mă, spuneți-le ceva mesenilor.
2: Da, cu plăcere.
1: Vă rog,
3: vă rog. Domnilor!
2: Domnilor! S-a întâmplat ceva nemai văzut. Mireasa a plecat și deodată vinul din paharul meu s-a agrit. Mă duc să văd unde e și să o aduc înapoi, chiar de-ar fi să o doare toți dinții. Mă duc să o caut în grădină. Între timp, dumneavoastră, umpleți-vă paharele și așteptați-vă.

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.
1: Păcală, de Ion Creangă. Adaptare radiofonică de Sanda și Vasile Socoliuc. A fost odată un negustor care umbla prin multe sate și orașe ca să cumpere grâu, păpușoi și altele. Într-o zi ajunse la un pot și, când să-l treacă, văzu un om care se odihnea acolo. Acesta era păcală. Negustorul, voind să-l tragă de limbă ca orice negustor, se apropie de dânsul și îl întrebă: de unde ești, băi creștine?
2: Ia din sat de la noi, răspunse păcală.
1: Din care sat de la voi?
2: Ia ca de acolo, tocmai de sub acel deal,
1: îi răspunse, arătându-i negustorului cu mâna spre un deal. Bine, dar ce sat e acela? Eu nu-l știu.
2: Cum să nu-l știi? E satul nostru și eu de acolo vin.
1: Nu așa, măi, omule. Eu te întreb, acel sat pe a cui moșie este și cum e botezat?
2: Doamne, dar nu știi că moșiile sunt boierești și astea cu conului nostru ce șede la București? Iar satul botează popa dintr-o căldărușă cu apă, cum îi scrie lui în cărți.
1: Negustorul, privindu-l lung, zise în sinea sa: bă, ăsta e chiar păcală. Dar cum te cheamă pe tine?
2: Ia ca ce mă întreabă. Mă cheamă ca pe oricare. Băi, vin în coace, oră, vin aici, ei.
1: Negustorul începu a-și face cruce ca de naiba și iar îl întrebă: dar cu chemarea împreună, cum te mai strigă?
2: Ia că așa, vino, bă,
1: răspunse păcală. Negustorul începu atunci a râde și zise: ce prost. Apoi îl întrebă din nou: dar ce bucate se fac acolo la voi?
2: Mai mult tergi de mamaligă mâncam, zise păcală.
1: Înțelege-mă, prostule, nu te întreb de bucate fierte.
2: Da, păi de care bucate mă întrebi?
1: Te întreb dacă s-au făcut la voi grâu, orz și altele.
2: Da, s-au făcut până la brâu,
1: răspunse păcala. Nu te întreb de înălțime, că doar n-am nevoie de paie pentru boi, ci aș voi să știu ce fel este la voi grăuntele orzului.
2: Păi să-ți spui dacă nu știi, zise păcală. Grăuntele orzului este lungăreț, îmbrăcat cu o coajă cam gălbuie și cu o țapă în vârf.
1: Bine, știu de astea, dar spune-mi ce fel se vinde, că aș voi să cumpăr și eu.
2: De, nu știi dumneata ce fel? Unul dă grâu, ori orzul, și altul îi dă bani, galben, Napoleon, ori altceva.
1: Nu mă înțelesești nici cu asta, eu te întreb cum se dă.
2: Bre, nici pe asta nu știi, păi să-ți spun eu. Iei banița, ori dimerlia, și pui în ea până o umpli cu vârf. Apoi, cu coada lopeții, o razi și o torni în sac. Și pe urmă, iarăși o umpli și tot așa faci până umpli sacul.
1: Eu nu te întreb asta, om fără cap ce ești.
2: Dar ce fel mă întrebi, zise păcală.
1: Cu ce preț se vinde chila ori banița? Câți lei?
2: Aha, așa cum te învoiești. Și câți lei dai, atâta ei.
1: Negustorul supărat îl mai întrebă:
2: neghiop ca tine mai sunt acolo în sat?
1: Sunt, ba de-a mușat, ba de-a sta neagul voi cu floarea soare, ba de-a bran, coba și alții.
2: Măi, destul.
1: Dar cine este mai mare decât toți la voi în sat?
2: Cine e mai mare?
1: Badea Chițu, el este mai înalt decât toți.
2: E atât de lung încât mai n-ajungi cu mâna la umărul său.
1: Bre, proastă ligioană mai ești, nu te întreb așa.
2: Da cum, zise păcală.
1: Eu zic, pe cine ascultați voi aici în sat?
2: Ah, bă, auzi vorbă, ascultăm pe lăutarul Moș Bran. Când începe să cânte, tot satul stă cu ochii și urechile țintă la el.
3: Nu zic așa, mâină, tărăule, răspunde-m odată cum te întreb.
2: Ei, cum? Eu te întreb, de cine aveți frica aici în sat mai mult? Văleu, maică, ia, de buhaiul Moș Popa, mare frică mai avem, mamulică. Păi când vine seara de la păscut, fugim de el tare încotro apucăm, că atât e de înfricoșător, de gândești că e turbat. Când începe să mugească, sperie chiar și copiii din sat. Băi, dar ce namilă de om ești tu? Nu cumva ești vreun duh rău, frate, cu mează noapte sau cu spaima pădurii? Băi, Doamne, de ce mă întreb când sunt în fața ochilor dumitale? Ce, nu mă vezi că-ți om ca și dumneata? Cu cap, cu ochi, cu gură, cu nas, mâini și cu picioare, mă mișc și mă uit ca toți. Așa te văd și eu, dar ai minte și simțire abia ca un dobitoc. Ia spune-mi, zău, aveți butnar sau dogar în sat la voi? Avem! Na, 5 bani și du-te să-ți spună doagele ce-ți lipsesc. Prostia din născare leac în lume nu mai are. Ea este o uricioasă boală ce nu se vindecă în școli, dar nici în spital.
4: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Singurele lucruri reale, singurele lucruri pe care le ducem cu noi până la urmă, sunt propriile noastre sentimente, dragostele noastre, patimile noastre, urile și adversitățile noastre. Mă întreb, noi la capătul vieții noastre, ce am lăsat în afară? Bănuiesc că putem lăsa niște sentimente. Mai puțin de ură, întrucâtva de patimi, dar de dragoste mai ales.
2: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: primit fericita și luminata taină a botezului.
1: Ura! Sănătate și fericire micului Dil!
2: Da, da, da, sănătate!
3: Și ani mulți părinților!
0: Să da fie un om strașnic! Atunci să-l ajute Dumnezeu să fie de 5 ori mai strașnic decât un om obișnuit.
3: De ce?
4: Asta,
0: foarte simplu. Ați uitat ce ploaie n-a prins când mergeam la biserică?
3: Cum să uităm, ne-au dat până la piele.
4: Un adevărat botez.
0: Tocmai ăsta a fost primul botez din 5.
4: Din cinci?
5: Și al doilea botez, jupune clas?
0: N-a căzut o găleată cu apă peste noi, dar mai ales peste micuț de sus, de la zidarul care repara bolta cristelică.
4: Așa i-a căzut.
0: Nu-l putem numi al doilea botez?
3: Și celelalte trei?
0: Păi al treilea a fost al preotului cel creștin.
3: Așa.
0: Al patrulea când moașa Catalina, trecând puntea, a căzut cu copilul în apă râu. Iar ultimul, al cincilea, se petrece acum când nevasta Maghetkin îl spală și îl săpunește cum trebuie în copaie.
4: Asta, care vrea să însemne ceva.
3: Tu ce spui, moașă Catalina? Noi știm că tu poți dezlega, dacă vrei, tainele ascunse ale viitorului.
4: Spune-ne!
6: Nu e simplu.
3: Cum
6: să înțelegeți? Nu-i deloc simplu.
5: Ei, cum e? Hai, spune-ne!

0: Și ce legătură are că nașterea fiul meu și a infantelui Sporii s-a întâmplat de aceea zi?
1: Are. Căci așa cum au hotărât zodiile, infantele Spaniei, când va domni, va aduce lumii în numele crucii și al credinței urgia războaielor, a jafului și a fără de legilor.
0: Păi și micul meu Til, cum a trecut, Catalina?
1: Micul tău Til, da, cel botezat de 5 ori, va moșteni de la tine, Clas, cinstea și bunătatea ta, dar mai ales voioșia ta. Se va preface la el într-o veșnică sete de glume și de șotine.
2: Acum mă scărici ca cei de prin bâlș.
1: Nu, nici vorbă. Pentru cei buni și cinstiți, dar nevoiași, va fi ca un frate mai mare, un sfătuitor, o mână de sprijin.
0: Dar tu nu înțeleg. De cine va râde? Cui va face șotii? Pe cine va da întărbacă?
1: Numai celor proști, leneși, cărcotași, apucători, necinstiți și răi le va părea măscărici. Fiindcă Til, mereu și mereu, îi va batjocori și îi va arăta lumii în toată urățenia lor.
3: Vrei să spui, bună mea cu mătră, că fiul nostru, acest prunc drăgălaș care a râs tot timpul și care n-a scâncit nici măcar o singură dată până acum, va fi un om însemnat?
1: Da.
3: Un nobil, poate?
1: Nu, Gâtchin, va fi un om simplu, obișnuit, da, doar mintea sa va fi sclipitoare, deosebită, nobilă.
3: Da.
1: Va fi cum îi va cere nevoia sau întâmplarea. Când cioplitor în piatră, când croitor, când cizmar, ba chiar dascăl învățat, înfruntându-se în școli înalte cu înțelepții plini de ei, dar goi, spelbi, împăunați în titluri și înveșmântați în clamidă luxoasă.
3: Și toate astea aici, în satul nostru, în dame?
1: Nu, draga mea, Gâtchin, fiul tău Til va călători în toată lumea și peste tot, prin cugetul său sprințar, dar înțelept, pus pe glumă, va biciui prostia, răutatea, josnicia, căci el, fiul tău, al nostru și mai ales al Flandrei, va fi mereu tânăr.
0: Da. Atunci, nevastă dragă,
3: da,
0: dăm pentru o clipă copilul să-i urez și eu după gândul și înțelepciunea mea.
3: Da, uite, mai Clas, ai grijă,
0: N-ai teamă, n-ai teamă, mergi înaintea mea și deschide fereastra. Larg, din larg, vreau să vadă și să simte strălucirea și căldura binecuvântată a soarelui.
4: Iubite tine, să fii cu noroc și să privești întotdeauna cu bucurie și iubire pământul și soarele Flandrei. Mereu să-l privești și să crezi în el. Și de câte ori vei ajunge la greu, când nu vei mai ști drumul care se scoate la liman, nu pregeta, cere-i sfatul soarelui, căci el va rămâne veșnic cald și luminos, oricâtă urciune și beznă vei întâmpina în jurul tău. Să fii cu inima deschisă ca lumina lui și bun asemeni căldurii pe care o împrăștie el. Să trăiești.

0: mine. Mama mi-a spus să...
1: Da, știu, mama Catalina. Uite, mai culeg două mere. Ba nu trei. Astea și cobor.
2: Iată, mânele. Am adunat două traiste pline. Una ție, Popin, să o dai mamei Catalina. Și una pentru mama și tata. Ți-a fost frică? Frică tare?
0: Nu, Til, doar așa, un pic.
2: Dar să nu mă mai las singură.
1: E, dar nu te-am lăsat. Am fost să culeg mere. Privește ce frumoase sunt. Gustă.
0: Da. Bune, strașnice.
2: Bine că nu ne-a...

0: prins cineva.
1: Cine să ne prindă și de ce? Un pom în drum. Fiecare om ia din el cât vrea și cât poate. Eu am luat.
2: Til, til, til. Nu pricep eu de ce nu te iubesc pe tine unii copii și nici mulți dintre oamenii mari.
1: Pentru că sunt proșnele și răi și zgârciți și fanfaroni. Pe ăștia nici eu nu iubesc. Tata Clas m-a învățat să râd de ei de câte ori pot.
3: Privește călărețul care se apropie de noi, dar măsarul acela minunat e chiar ducele.
2: Vai de mine.
3: Nu te speria, Nele, să nu scoți o vorbă.
2: Dar te, doar n-ai de gând.
4: Oh, ei, micuților, ce faceți voi aici în marginea drumului? Ce ai cui sunteți?
1: Ea este Nele, fica moașei Catalina, iar eu sunt Tim, fiul cinstitului cărbunar Clas.
4: Și unde vă duceți, copii?
1: Venim de la școală, domnule duce, și ne ducem spre casă.
0: Da, da.
4: De la școală? Bravo, bravo, frumos. Uite, prinde un taler să vă cumpărați acadele.
1: Că noi fi prost să-l iau înălțimea ta.
4: Cum?
1: Când îl va zări tata în punga mea, o să mă întrebe de unde îl am. Și nu o să mă creadă că mi l-a dat cineva, trăgându-mi o bătaie soră cu moartea.
4: Spune-i tatălui tău că acest taler ți l-a dat însuși ducele.
1: Înălțimea ta, nici așa nu merge, nu va crede.
4: Cum asta?
1: Păi, un singur taler, măria ta. Când am mai miluit un duce cu atât de puțin? Dacă mi-ai umple buzunarele, aș mai zice. Nici tata n-ar mai spune nimic. Ar crede că e darul unui adevărat duce.
4: Da, da, da, ai dreptate, felul tău, istesule. Uite, ia punga asta întreagă și du-te liniștit acasă cu ea. Tatăl tău își va da seama că este un dar ducal. Rămâneți cu bine, copii! Rămâneți cu bine!
2: Să vă face națica ta!
1: Să mai treci pe la noi. Te-l va ști întotdeauna să ușureze prea plinul pungilor tale.
5: Til, trebuie să te potolești. Nu mai vreau să fii mereu de râsul și bagiocura satului.
1: Eu, mamă?
5: Tu.
1: Tot eu?
5: Tot tu, bineînțeles că tot tu, cine altul? Tu, tu cu nebuniile tale să mă îmbolnăvești. Decât să faci pe bufonul, mai bine te duci și tu să muncești undeva. Să aduci tu o pâine în casă, acum când tatăl tău nu mai este. Dacă bunul tău tată...
1: Îți mulțumesc că mi-ai arătat rugul unde a fost ars de călugărul Broer, blestematul. Cenușa care am luat-o de acolo o simt încă fierbinte, aici, în punguța agățată de gât. Nu voi uita niciodată, nu voi uita. Iar pâine, draga mea mamă, am să aduc. Dar cu soara, n-ai avut dreptate, mamă.
5: Cum?
1: Nu trebuia să o tai, să cadă în apă ca prost.
5: N-am avut dreptate, zici?
1: Nu, mamă, legasem soara din podul casei,
5: da?
1: Și o trăsesem peste case, dincolo de pod și de apă.
5: Așa?
1: La casa Nelei,
5: da?
1: Ca să le arăt oamenilor ce pot.
5: Ca să poți merge pe funii, ca circarii, să râdă lumea de tine, asta vrei tu. Și te mai miri că te strigă copiii și satul întreg, buhoglindă, bufniță.
1: Nu mă mir deloc, eu le-am dat ideea.
5: Cum?
1: Păi nu e bufnița ca o oglindă a prostiei oamenilor? Oh. Cum îi prinde, cum îi fluieră.
5: Înțelepciunea bufniței, til buhoglindă.
1: Da, mamă, til buhoglindă. Dar mâine să nu mai îmi tai sfoara pe care voi traversa râul. Vreau să mă răzbun pe copiii care au râs de mine atunci când am căzut în apă.
5: Vrei să mergi iar pe funie? Copil neascultător și pus veșnic pe șotii.
1: Da, vreau. Și să ieși tu în uliță cu Nele și cu mătușa Catalina. Să mă vedeți.
5: Dar ce vrei să faci, păcatele mele?
1: Mă urc pe sfoară și le spun că în scamatoria mea am nevoie de câte un papuc, pantof, da, gheată de la fiecare. Numai una, de la piciorul stâng.
5: De la stângul? Dar de ce?
1: Să pară scamatoria mai adevărată.
5: Cum?
1: Le iau pantofii, îi leg de sfoară,
5: da?
1: Și? Și în clipa când ajung chiar deasupra râului,
5: așa,
1: chiar acolo.
5: E, hai, dar spune odată.
1: Tai sfoara și las pantofii să gadă în apa râului.
5: Cum?
1: Să și caute singuri, alergând după ei până la stăvilar. Așa să bage la cap și să nu mai râdă niciodată de Til buhoglindă. Să știe că Til nu se va lăsa călcat în picioare de nimeni, niciodată, oricine ar fi ăla. Copil, bătrân, călugăr, boier sau chiar regele Filip al Spaniei. Iar după ce le arunc pantofii în apă,
5: da?
1: Îți promit, plec să-ți aduc de la târg pâine proaspătă și bună.
5: Așa deci?
1: Da, așa. Ai să vezi, Til al tău te iubește cel mai mult și te va ține de vorbă.

0: ți-am adus pâine, așa cum ți-am promis. Pâine albă și proaspătă și bună, de la Butar. Un sac numai pentru tine.
1: Un sac cu pâine? Pâine adevărată? Da, dar de unde o ai? Ai furat, Otil. Ești un hoț, un pungaș la drumul mare. Dacă te-ar vedea tatăl tău...
0: Lasă-l pe tata, mamă. Inchiziția și călugărul Brouwer l-au ars pe râu și tu m-ai dus acolo să-l văd. Iar cenușa lui o știi bine, zvâgnește pe inima mea.
1: Otil, nu mi-aminti noaptea aceea cumplită. Dar pâine, Otil, sacul cu pâine, Otil.
0: Tata m-a învățat să-i păcălesc întotdeauna pe proști, pe leneși, pe cei bogați și pe cei lacom și zgârciți.
1: Deci ai furat, Otil? Cum ai făcut?
0: M-am dus la târg și, cum aveam hainele astea noi pe mine,
1: da,
0: am trecut pe la brutarul cel mai vestit al târgului,
1: așa,
0: spunându-i să trimită stăpânului meu la hanul din centru un sac cu pâine.
1: Să-i trimită stăpânului tău? Care stăpân, Til?
0: Ei, și tu, mamă, un brutar dorește întotdeauna să trimită un sac cu pâine unui drumeț bogat care a tras la han.
1: Și?
0: Și atunci mi-a dat o calfă de-a lui, umplându-mi sacul cu pâine.
1: Da?
0: Sacul nostru, mamă, este sacul nostru.
1: Și? Și?
0: Pe drum am făcut în așa fel încât a crescut o pâine noroi.
1: Așa?
0: I-am spus calfei: vezi, pâinea asta nu o s-o pot duce stăpânului. Aleargă la brutărie și adu-mi alta curată. Am să te aștept.
1: Și calfa, fiule? Ce-a făcut calfa?
0: Ce era să facă? A luat pâinea grăbind spre brutărie, iar eu, zărindu-l pe bătrânul Johan, trecând cu căruța spre casă, am alergat la el, m-am urcat în căruță cu sacul tot și privește.
1: Inutil, nu se poate. Eu nu pot mânca o pâine furată.
0: Dar ți-am adus-o eu, mamă. N-ai furat-o tu.
1: Ia acest sac, copil rău, și du-l negustorului.
0: Vrei să înapoiezi toată pâinea?
1: Da.
0: Nu păstrezi nici măcar una?
1: Nimic? Nu mă pot atinge. Dar fi să mor de foame chiar în clipa asta. Uite, uite vecina noastră, cum mătra Betina, încarcă masa să o ducă la tâng. Roagă să te ia și pe tine.
0: Hai, e ultimul tău cuvânt, mamă.
1: Ultimul. Dacă mă iubești cu adevărat, ascultă-mi sfatul.
0: Înainte de a crede în Dumnezeu, de a iubi soarele și de a îndrăgi gluma, am învățat să te iubesc numai pe tine, mamă. Așa voi face.
1: Și să nu mai furi niciodată.
0: Niciodată, mamă, niciodată. Îți promit.
1: Și așa, bună mea Catalina și draga mea Nele, Til s-a dus la târg să înapoieze pâinea furată.
2: Da, pe asta mi se pare un gest foarte frumos, Gherkin. Ei, un copil bun.
1: Da, hoț, dragele mele, puțin cam hoț,
2: Gherkin.
0: Dar el a luat-o pentru dumneata, mamă, Gherkin.
1: Știu, știu, scumpa mea, și ai dreptate, dar hoția rămâne hoție, indiferent care este scuza. Trebuie să se întoarcă.
2: Dar atunci să-l așteptăm împreună.
0: Pe cine vreți să așteptați, mătușe?
2: A, uite.
1: Ai și venit, dragul meu. Ei, cum a fost? Dar pentru numele Sfintei Fecioare, ce văd? Sacul. Sacul este la fel de plin. Nu ai dus pâinea brutarului?
0: L-am dus, mamă. Și în plus am și pâinea rămasă de la calfă.
2: Cu asta, dragul meu, dacă nu este iar o șote de-a ta, trebuie să ne-o povestești.
0: Mi spui, Til?
1: Mărturisește, Til. Nu ți-a tras nicio chelfăneală, brutarul?
2: Au, ciomac, două acolo.
0: De ce? I-am spus adevărul așa cum a fost.
1: Așa. Cum?
0: Meștere, ți-am furat pâinea pentru mama mea, da, care este săracă și n-a văzut o pâine adevărată de luni de zile.
1: Așa.
0: Pentru i-am furat.
3: Și brutarul Til, ce a zis?
2: Ce a zis?
1: Ce a zis?
0: Ce să zică? Nu o cunosc pe mama ta, băiete, dar dacă este atât de săracă,
1: așa,
0: nu-și poate cumpăra nici măcar o pâine,
1: da,
0: așa este om bun, i-am răspuns. Mama mea m-a sfătuit să nu mai fur niciodată, nimic,
1: așa,
0: de la nimeni.
1: Așa.
0: Și tu ce vei face? Voi urma sfatul mamei mele, câte zile voi avea de trăit.
2: Așa, Til, așa.
0: Nu-l voi uita niciodată, domnule, așa să știți.
3: Și brutarul,
2: și brutarul,
3: da? Ce-a făcut brutarul?
1: Ce-a făcut?
0: Brutarul mi-a umplut sacul cu altă pâine, mai proaspătă, caldă, mi-a strecurat câțiva șilingi în palmă și m-a bătut pe umăr să nu uit promisiunea făcută.
1: Util, vin, o să te îmbrățișez. Acum să împărțim această pâine cu bunele noastre prietene, Catalina și Nele.
4: Mulțumesc!

0: Mamă, eu plec în lume.
1: În care parte a lumii, fătul meu?
0: Da, parcă eu știu.
1: Mare.
0: Trebuie să plec, trebuie să văd alte sate, alte târguri, alte țări și alți oameni.
1: Așa?
0: Da.
1: Deci Flandra noastră nu-ți mai ajunge.
0: Nu, mamă. Acum nu. Trebuie să călătoresc așa cum Filip al Spaniei trebuie să cucerească pământuri noi și popoare.
2: Și e bine? E. Hai, răspunde-mi, răspunde-mi tu, tine, răspunde, e bine? Ce face Filip al Spaniei?
0: Nu, Nele, draga mea, nu e bine, da? Poate că în lăuntru sufletului său un spiriduș rău îl mână fără încetare și el nu îi se poate împotrivi, atâta tot.
1: Bag de seamă că și pe tine te încearcă un spiriduș. Iar de spiridușul ăsta al tău, numai taică tu, bunul și cinstitul Clas, este de vină. Trebuia să ți-l scoată de când erai atâtica, de-o șchioapă.
2: Da, și acum ai fi stat și tu acasă cu mine și cu mama ta, care îmbătrânește tot mai mult pe zi ce trece și are nevoie de un flăcău să o apere.
0: Mamă, cenușa tatălui meu zvâcnește pe inima mea, iar eu, dacă plec, te lasă în seama mătușii Catalina și a lui Nele.
2: Da, că și noi suntem pricopsite până peste urechi, n-am ce spune.
0: E, acum, ca să nu-l mâniați pe Dumnezeu, aveți și voi oarecare stare. Și voi și mama.
1: Da.
0: Eu, când va fi să mă întorc, am să aduc bani să cumpărăm casă nouă și tot ce ne trebuie. Oh. Să scăpăm de grija zilei de mâine.
1: Hei, dacă e așa, dragul mami, pornește cât mai degrabă și întoarce lumea pe toate fețele și umple-ți buzunarele.
0: Întocmai asta îl voi face. După cum e soarta, voi urca munți, voi străbate voi și am să călătoresc pe ape, făcând de numele meu numele istețimii, al bunătății și al cinstei. Cum nu voi fi un haiduc al pistoarelor, voi fi haiducul cuvintelor înțelepte și al vorbelor cu două înțelesuri. Iar numele meu, Buhoglindă, va rămâne peste ani un renume al glumei usturătoare și al râsului neiertător. Draga și iubita mea mamă.
2: Da. Taci, mătușă Götchen, nu spui nimic? Pârlitul ăsta de om ne lasă singure și dumneata nu-l cerți măcar cu o vorbă?
1: Știu și eu. Clas spunea despre fiul său că atunci când va crește mare va fi un bărbat strașnic.
0: Vezi, Nele, vezi? Știa tatăl meu ce știa. Acum am crescut.
1: Va avea gura cât o șură, limba de un cot, iar burta goală.
2: Tu auzi, stil ce spune mama Ghiță?
1: A ști să scoată oricând parale din piatră seacă, dar nici măcar o dată un singur bănuț prin muncă bună.
2: Da. O auzi, stil? O auzi?
1: Va umbla veșnic razna prin lume, măsurând cele patru zări cu toiagul pribegiei și ducându-și faima fără oboseală și fără oprire.
0: Buna mea mamă, da. Deci tu știai toate astea?
1: Da.
0: Și tu așteptai ziua de azi?
1: Da.
0: Dar eu, mama mea scumpă, adaug la spusele tatei jurământul pe care îl fac înaintea ta, a lui Nele și a soarelui de sus, care stă martor la vorbele mele. Mă voi întoarce, buna mea mamă. Voi fi bogat și vei avea o bătrânețe fericită alături de mine. Așa va fi cum am jurat. Nu voi sminti o iotă din vorbele mele. Iar atunci când mă voi întoarce aici, la casa noastră, vei vedea tu cine e Tilly.

0: negoțiu. Și dacă nu mă înșală privirea, acolo, la masa din colț, este chiar... Hei, meștere Johan, ce mai faci? Când mă mai inviți la o masă bogată?
1: Să te ia dracu, pehlivanule. Nebun cine și-o mai pune mintea cu tine. Te-ai închis în casă lăsându-mă afară cu toată familia și ai mâncat singur.
0: Ce te supăr? N-a fost convenția noastră să mănânc singur la masă? Mai încearcă și cu alții, poate că merge. Prozit, trească norocul de beatră. Hei, Hangiule!
2: Îndată!
0: Hangiule, mi se pare că pe mine vrei să mă ocolești, nu ești Hangiul?
2: Eu, domnule, cu ce vă pot servi?
0: Pentru banul meu, mai întâi și întâi vreau o ciorbă.
2: O ciorbă? Foarte bine! Băiete, servește imediat un gastron cu ciorbă cea mai bună la masă. Luați loc!
0: Da, mulțumesc!
2: Îți fi servit de îndată! Și mai doriți ceva pentru banul dumneavoastră?
0: Acum, dacă se poate, dacă vrei, tot pentru banul meu, aș dori o friptură frumoasă și rumene.
2: O friptură frumoasă și rumene! Imediat! Altceva?
0: Nu alerga, nu te grăbi, nu mă zorește nimeni și nimic. Aș mai dori încă, dacă se poate, Hangiule, numai dacă se poate, tot pentru banul meu, un vin bun, asemeni ciorbei și fripturii promise.
2: Așa voi face, dumneavoastră. Băiete, da? Servește-ne grabă ciorba, friptura și vinul. Vino cu mine. Vreau să fie cel mai bun. Întotdeauna clienții zgârciți la vorbă sunt cei mai tarniși la plată.
3: Așa voi face, domnule.
2: Să nu ducă lipsa de nimic.
3: De nimic, jupâne.
0: Cu masa. E timpul să o iau din loc. Băiete!
4: Da?
0: Să vină Hangiu, vreau să fac plata.
4: Îndată. Stăpâne, clientul scump la vorbă, vrea să plătească.
2: Strașnic, alerg!
0: Da,
2: voie?
0: Da.
2: Pardon? Trebuie să iau banii de la masa aceea. M-ați chemat, domnule?
0: Da, Hangiu, am servit, totul a fost foarte bine. Ia-ți banul. Ia.
2: Ce bani? Pe asta nu-i decât un bănuț de noroc și de aramă. Pentru cele mâncate îmi datorezi 2 shillings.
0: 2 shillings? Îți arde de glume, Hangiule. Cine a cerut mâncare de 2 shillings?
2: Bine ai spus.
0: Am spus pentru banul meu, nu pentru 2 shillings.
2: Bine, dar...
0: Nu există dar. Eu nu am decât acest ban. Și dacă ai înțeles greșit, este numai vina dumitale, nu a mea.
2: Deci vrei să spui că bănuțul ăsta, a rămas ta nenorocită, este toată averea ta?
0: Așa cum ți-am spus.
2: Ascultă pe limbane.
0: Til Buhoglinde e numele meu. Til Buhoglinde.
2: Deci tu ești vestitul Til Buhoglinde.
0: Aha.
2: Prea bine. Nu sunt bucuros de cunoștința cu tine. Dar dacă tot am făcut-o, ce mai... Și dacă ar trebui să-ți dau o trânteală, eu îți dăruiesc masa luată și încă un shilling în plus.
0: Mâncarea și încă un shilling? Și pot pleca? Pot ieși pe ușa afară?
2: Tocmai.
0: Da, și pentru ce acest dar, Hangiule? Te-ai gândit bine? A, uite, asta e ușa. O deschid și plec și nu mă mai vezi niciodată.
2: Deschid-o și pleacă!
0: Bine!
2: Cu condiția să nu povestești nimănui păcăleala pe care mi-ai tras-o. Și
4: Hangiule și îi spune.
2: A? Și mâine, a? Tot seara,
0: da?
2: Du-te și la birtul de peste drum, la lup.
0: Să mă duc la lup?
2: Da. Să-i joci și lui festa care mi-ai jucat-o mie.
0: Aici, peste drum?
2: Da, peste drum.
0: E, bine, ca să nu zici că ai irosit banii dăruiți, îți voi da un sfat. Eu, Til Buhoglinde, un sfat prietenesc. Împacă-te cu vecinul, Hangiule. Chiar el m-a trimis la tine după ce-l păcălisem întâi pe el.
2: Așa, el te-a trimis?
0: Da.
2: Pe atunci, dacă ești așa de deștept, de ce nu te faci învățat mare? Să te încontrezi cu profesorii de la universități, nu cu al de noi prostimea.
0: Pentru că nu m-am gândit, Hangiule, la universități? Bine.
2: Du-te la Praga. Acolo e o universitate vestită.
0: La Praga?
2: Dacă te țin puterile, pune-te cu ei, nu cu unul ca mine sau ca Johan.
0: Da.
2: Și apoi, dacă tot te dai mare, du-te și apără Flandra împotriva inchiziției.
0: Mai întâi Praga, apoi, așa cum spui tu, Hangiule, și cum de mult mă încearcă gândul, mă voi duce să lupt împotriva împăratului Filip și a călugărilor închiziției sale. Cenușa tatălui meu ars pe rug zvâcnește pe inima mea.
5: Domnilor,
0: și acum, stimați și onorați colegi, Vă rog să-mi puneți întrebările voastre. La noi, în Flandra, dar și prin alte colțuri de lume, există o vorbă înțeleaptă. Vorbă lungă, sărăcie în pungă. Dați-i drumul. Dumneata, domnule secretar.
3: Domnilor, distinsul și învățatul rector al Universității Pragheze va pune prima din cele patru întrebări.
0: Și cine l-oprește, secretare?
5: Iată întrebarea. Învățatul, dacă este învățat...
0: Tilb Oglinde, domnule rector, rețineți numele meu, Tilb Oglinde.
5: Da, învățatul Tilb Oglinde, dacă este învățat, cum se pretinde, deși noi n-am auzit până astăzi de cenzul, să spună și să dovedească indubitabil câte vedre de apă se află în mările pământului.
6: La pământ? Toate mările? Poate.
0: N-ați auzit încă de Tilb Oglinde? În acest caz, numai dumneavoastră singuri sunteți de vină. Paguba voi ați avut-o. Și acum mă întrebați câtă apă este în mările pământului, în toate mările lumii. Și mulți dintre cei prezenți socotesc că nu este posibil măsurarea acesteia. Și de ce nu? De nimic mai simplu, un fleac. Dar mai întâi, stimate și onorate domnule rector, dă poruncă de aici, de la Catedra Înaltei Academii, dă poruncă și oprește cursul tuturor râurilor care se varsă în mări, pe toate! Iar eu, imediat, îți voi răspunde cifra exactă până la ultima vadră!
6: Cursul râurilor spre mare!
5: Da, adevărat! Da! Să vedem mai departe! Poți răspunde ce depărtare este de la pământ la cer?
0: Pământ? Nu-i prea departe de aici, domnilor! Este suficient să strici sau numai să vorbești din cer, că se aude imediat aici, pe pământ.
6: Cum? Se aude?
0: Da, se aude. Și ca să vă convingeți, îl voi ruga pe domnul rector, pe dumneata, să dai o fugă până acolo. Eu o să stric ceva, orice, un cuvânt oarecare, iar dumneata, domnule rector, o să auzi imediat acolo în cer ce am spus eu aici, pe pământ.
6: Ce se urce până acolo?
0: Iar dacă nu fie așa, domnule rector, întoarce și dă-l de rușine pe Tilb Oglinde.
2: Da. Foarte bine. Răspunsul este cât se poate de bun. Să trecem acum însă la următoarea întrebare. Unde se află mijlocul pământului?
6: Mijlocul pământului?
0: Unde? Dar este chiar aici? Aici unde mă aflu eu? Eu, Tilb Oglinde, în această clipă este aici. Dacă aveți îndoieli, luați un capăt de sfoară și măsurați. Dacă am greșit în aprecierea mea, măcar cu o grosime de pai, atât vă spun, cu o grosime de pai, nu vă sfiniți și băteți-vă joc de mine, de prostul și neștiutorul Tilb Oglinde.
2: Bine, ei bine. Și acum să vedem însă ce vei răspunde la ultima întrebare.
0: Să auzim deci întrebarea din urmă.
2: Să răspunde învățatul Tilb Oglinde cerul. Da. Cât de mare e cerul?
0: Exact.
2: De-a lungul și de-a latul. Spune-ne tot, Tilb Oglinde, învățatule, spune-ne!
6: La cerul!
2: Dacă știi...
6: Păi a măsurat cineva cerul?
5: Ce întrebare asta?
0: Dar cum? Nu știți? Nici măcar atât, domnule rector? Ce fel de învățat și universitate se află aici?
2: Să te auzim, Tilb Oglinde!
0: Bine, o să vă spun tot eu!
2: Eu!
0: Tilb Oglinde, învățatul și atotștiutorul Tilb Oglinde, lățimea cerului este exact, dar exact de 1000 de stângeni! Cât despre lungimea lui, este tot exact de 1000 de coți! De ce mă priviți așa? Nu mă credeți, ha? Nimic mai simplu pentru a vă convinge. Strângeți iute soarele, luna și stelele, absolut toate stelele de pe cer și... măsurați! Eu am făcut-o! Dacă Dacă nu va fi așa, dovediți-mi greșeala. Eu am răbdare și am să aștept răspunsul vostru. Dacă nu voi mai fi în Praga, este posibil să plec între timp. Căutați-mă la mine în Flandra. Poate voi fi acasă. Poate la luptă împotriva Inchiziției. Întrebați de Tilbu Hoglinda. Acolo mă știu cu toții, cu toatele, oamenii, copacii, soarele, florile, apele, munții și văile. Tilbu Hoglinda!

0: care se îndreaptă spre noi este Til?
1: Nu încape nicio îndoială, măicuță Gherkin. De ce aș minți?
0: Deci, dragul nostru hoinar se întoarce acasă?
1: Nu-ți face gânduri, măicuță. Til al dumitale, al nostru, este ca unda miresmată a zefirului. Nu rămâne multă vreme pe loc. Ieri era plecat, azi vine, iar mâine... Mâine, buna și bătrâna mea măicuță, ia de unde nu-i. Blestematul își ia de saga din cui și picioarele la spinare și... Vala! Iar nu-l mai vedem cu anii.
0: Pârjolul nu s-a stins încă, iar călugării Inchiziției continuă să-și facă de cap. Dar poate acum, cu tine, l-a așezat Dumnezeu la casa lui.
1: La casa lui... Casa lui, mamă Gherkin, este drumul. Drumul spre oriunde va duce el. Spre orice meleag al celor patru zări. Nimeni și nimic nu-l va putea ține locului multă vreme.
2: Mamă! Mamă! Mamă! Iată-te! Mi se păruse mie că tu ești în poartă cercetând zările cu privirea. Mamă!
0: Fiule rătăcitor, te-am întors.
2: M-am întors. Bogat și pentru totdeauna.
1: Asta, Til, să o spui altora, nu nouă.
2: Nele! Nu numai că te-ai făcut și mai frumoasă, da. Și vorba ți s-a ascuțit și mai mult. Nu mă îmbrățișez și tu, draga mea.
1: Răule, hoinarule, pierde vară ce ești. Vei rămâne mult timp la tine acasă?
0: Să rămâi, da.
2: Definitiv, mama. Vom cumpăra casă nouă, cum ți-am promis. Și vom ridica gospodărie mare și frumoasă, ducându-se vestea în toată lumea despre fericirea noastră. Vom fi tu, Nele, și cu mine. Ne trebuie mai mult pentru a fi fericiți.
0: Dragul meu copil, fiul drag,
1: hoinarul meu drag, abia acum înțeleg de ce toată lumea te ascultă vrăjită. Chiar și atunci când minți, o faci cu atâta căldură de-i zice că tu însuți crezi în spusele tale.
2: Hai, lasă, draga mea Nele. Ceea ce a fost și a trecut, nu mai este. Am colindat lumea, am văzut grozăviile războiului, crimele Inchiziției lui Filip al Spaniei. Am călătorit pe neve, am vorbit cu cerșetori, cu orbi, cu prinți, cu regi, cu călugări vânduți satanii sau crescuți în dreapta credință, cu proști, mamă, sau cu învățați și, n-ai să mă crezi, poate, cu papa de la Roma.
0: Cu papa de la Roma?
2: Dar unde n-am fost și unde nu m-au dus pașii? Numele meu îl știe o lume întreagă mai dihai decât al împăratului Filip Închizitorul, al unei ciore albe sau a unui măgar vorbitor.
0: Acum ești acasă.
2: Acasă, mama mea dragă și bună. Acasă până...
1: Până când șarpele drumeției îți va mușca inima, trezindu-ți iar dorul de duc.
2: Dacă așa va fi să se întâmple, bună, frumoasă și draga mea Nele, vom putea noi spune într-altfel că cenușa tatălui meu continuă să zvâcnească pe inima mea.

0: să vină la judecată.
1: Domnule călugăr, ți-am spus că nu vine. De câte ori judecătorii voștri se încurcă în pricini, îl caută numai pe el să-i ajute. S-a plictisit, lăsați-l în pace.
0: La cine să mergem? Nu e el omul cel mai sens din Flandra?
1: Dar mama lui trage să moară. Lasă-l să-i vegheze ultima clipă.
0: Dar am auzit că vrea să plece iarăși la luptă.
1: O să plece. Compania lui și prietenul Lamei au trimis vorbă să vină cât mai grabnic acolo la ei. L-au prins pe călugărul Inchiziției, Bluer, cel care l-a ars pe bunul și cinstitul Clas.
0: Și cu negustorul cel bogat, care se pierdu punga și a promis aducătorului 100 de fiorini recompensa. Ce facem?
1: Asta e poveste veche, călugăr.
0: Dar ieri a venit la sfinția sa episcopul undulgher din satul vecin Peter și a adus punga.
1: Foarte bine, deci gata.
0: Păi, negustorul spune că în pungă ar fi fost 900 de fiorini și că acum sunt decât 800, așa că nu mai dă recompensa.
1: Atunci înseamnă că moș Peter și-a luat singur dreptul său și nu mai încap discuții.
0: Păi, dar și dulgherul jură că n-au fost 900, ci numai 800 de fiorini.
2: Bine, am înțeles. Pornește la drum, călugăre. Pornește la drum, te ajung eu mai pe urmă.
0: Mulțumesc.
1: Ce faci? Pleci? Da, mama? Soldații?
3: Rămâi lângă mama, Nele. Nu voi zăbovi mult și apoi în zilele următoare închidem ușile casei și pornim împreună să-l găsim pe prietenul Lame și pe oamenii lui care n-au obosit să ne aștepte.
1: Bill, eu

0: Capitane! Capitane, războiul s-a terminat?
1: Chiar ne întoarcem acasă, Til?
2: Doar dacă vrei tu să mai hoinărim pe drumuri încoace și încolo.
1: Til, Dumnezeule mare, ce gând îți mai trece prin minte?
2: Nimic, nimic. Mă gândeam numai la prietenul Lame și la prizonierul nostru, călugărul inchizitor.
3: Trebuia spânzurat din prima clipă.
0: Lame l-a pus la îngreșat, hrănindu-l de 7 ori pe zi cu ce e mai bun.
3: Își ia de la gură să-i dea lui, să se îngrașe.
2: Cât rău a făcut călugărul ăsta, cât rău.
1: Doar nu vrei să-l spânzurăm acum, la sfârșit?
2: Nu, nu, nu, nu vreau, dar el este călăul tatălui meu și cenușa lui zvâcnește pe inima mea.
1: Dar tu ești Til, ești Til Buhoglindă, simbolul Flandrei. Îți vei păta mâinile cu sângele unui călugăr bezmetic?
2: Mai știu și eu cum e mai bine. Călugărul ăsta cred că își dorește moartea decât să trăiască prizonier la noi. Da? Uite-l pe Lame.
1: Lame!
4: Ne va spune ce mai făcut. Să fie el judecătorul și călăul ucigașului tatălui meu.
1: Lame! Chiar de tine vorbeam, prietene.
5: De mine? A, probabil vreți să mă luați cu voi în peregrinările voastre viitoare. Să știți că nu merg. Vreau să mă întorc acasă.
1: Doamne ferește, Lame. De asta dată sper să ajungem și noi acasă.
2: Atunci vrem să știm ce soartă hotărăși prizonierului.
5: Slavă Domnului, slavă Domnului, călugărul nostru, bețivul, criminalul, grăsanu, e încă la el, acolo, în cușcă.
1: Știm, îi dai să mănânce de 5 ori pe zi, numai bunătăți.
5: De 7 ori, nene, de 7 de 5 ori. Ar fi fost prea puțin pentru gândurile curate pe care îi le nutrezi.
2: Și vrei să ne spui și nouă un crâmpei din acele gânduri tainice care te frământă?
5: Dil. Păi am făcut din el un sac de o sânză. Are 4 degete de slănine sub piele, iar ochii abia se mai văd îngustați de grăsime. Păi Til și cu mine, cât de vașni suntem, am încăpeat cu ușurință amândoi în catedrala burții lui.
3: Chiar așa? Ba cred că și tu, Nelea, avea loc alături de noi. Dacă merge tot astfel, o să intru și eu.
0: Și precis, ar fi loc destul să intru alături de voi.
1: Și mai departe, Lame, ce vei face cu el?
5: Răul făcut trebuie pedepsit. A, nu, îl vom urca în ștreanul. Nu, nici Til nu dorește să-l spânzure. Dar de plătit trebuie să plătească cu ce a fost mai scump și mai drag. Belșugul mâncării. Oh, am jurat să-l îngraș până crapă și îmi voi respecta jurământul. Așa să ne ajute Dumnezeu.
3: Amin.
0: Îl vom îngreșa, meștere Lame.
3: Ca un porc uriaș îl vom face.
5: Til, fiule, fă-mi o cușcă mai mare, mai largă și ajutați-mă să-i dau de mâncare nu de 7 ori, ci de 12 ori pe zi. Trebuie să crape.
2: Așa vom face.
5: Îi vom da hrană grasă și îndulcită. L-am făcut cât un bou. Păi să-l facem cât un elefant. Să umple cușca. Și când va fi să iasă de acolo din cușcă pentru drumul din urmă, să spargem zăbrelele și să-l aruncăm într-o groapă oricare, ca pe un vierme ce este. Dar să punem pe el un strat gros de pământ să nu se împudă.
2: Așa vom face, prietene Lame. O scârnăvie ca el nu merită nici ștreangul, nici altă moarte lumească aducătoare de cinste.
1: Nu ești prea aspru, Til.
2: Cât timp vor mai fi oameni ca el, cât timp va mai fi inchiziție, cenușa va zvâcni veșnic pe inima mea.
1: Și casa noastră, Til?
2: În curând războiul va fi o dureroasă amintire, iar noi, la casele noastre, ne vom aminti câteodată de grozăviile lui.
6: Ați auzit, mă? Capitanul a spus că în curând ne întoarcem acasă.
7: Ne întoarcem acasă.
6: Trăiască

0: Crezi că eu mai știu, Nele? Crezi că mai știu?
1: Atunci, de ce ne întoarcem acasă? Doar ai promis, Dil. Ai promis să rămânem mereu pe drumuri ca vagabonzii.
0: Dar peregrinările noastre nu sunt drumurile unor vagabonzi fără căpătâi. Noi îndreptăm, Nele. Sfătuim, draga mea. Ajutăm oamenii să uite grozăvia trăită și să-și tămăduiască rănile, iubitul.
1: Dar acum e pace, Til.
0: Știu, știu, știu. Vom reveni la casa noastră cât de curând, dar... Nu mi-ai spus dacă lada pe care am dat-o preotului a ajuns cu bine.
1: Dar tu însuți ai ajutat preotului, primarului și celorlalți oameni să urce în căruță, nu?
0: N-ai văzut că era groaznic de grea, blestemată?
1: Și nici măcar nu știu ce comoară se ascunde acolo.
0: Nele, Nele, tu știi să păstrezi un secret.
1: Sigur, Til. Ce se află în ladă? Ce bogății nesperate, spune-mi.
0: Păi, și eu pot păstra foarte bine secretul.
1: Ah, Til, iar o glumă și o șmecherie de-a ta. Apoi, cum a fost la ultima ta judecată?
0: Care?
1: În satul nostru, în Dame. Atunci când a murit mama Gherkin, cei 900 de fiorine ai negustorului. Nu mi-ai spus nici până astăzi cum a fost.
0: Și vrei să știi?
1: Uh-huh.
0: Bine, iată povestea. Atunci, mergând la episcop, fiind de față și negustorul Păgubaș și găsitorul Peter, le-am spus: negustorule, juri că ai pierdut 900 de fiorini? Juri! A spus el cu mâna de cruce. Iar tu, dulgherule, juri că în punga aflată de tine erau numai 800 de fiorini? Jur, îmi răspunde dulgherul.
1: Și atunci?
0: Și atunci le-am spus cam așa: bine, deoarece sunteți oameni de omenie și de bună credință și noi cu toții credem în jurământul vostru ca adevărat, vom proceda astfel. Tu, negustorule, fiindcă ai pierdut 900 de fiorini și nu 800, înseamnă că banii găsiți de dulgher sunt alții, nu sunt ai tăi. Va trebui să aștepți până când cineva, un oarecare, va găsi și punga pierdută de tine, cei 900 de fiorini, după care te jelui.
1: Bine ai spus, bine.
0: Despre tine, cinstitule dulgher Peter, până când va veni păgubașul, și nu va veni niciodată, te asigur eu, păstrează cei 800 de fiorini sau cheltuiește-i cum te taie capul. Ei sunt ai tăi și nu mai ai tăi. Am zis bine,
1: Nele? Minunat, Til, minunat. Da, lada?
0: Care lada? A, lada, lada, lada. Lasă, Nele, vreau să faci un lucru de mare trebuință.
1: Ce lucru?
0: Du-te în sat și cheamă-i pe primar și pe preot și vină cu ei acolo sus, pe colină, în vârf, unde ne place nouă să stăm și să privim dealurile, norii și soarele. Dar să vină și 2-3 oameni cu ei și să aducă o sapă, două, un coșug, lumânări și tot ce trebuie la mort pentru slujbă.
1: Til, tu mi-ascunzi ceva. Til, te simți rău?
0: Mă simt bine ca întotdeauna, nu rău, dar uneori fiecare din noi ascunde câte ceva. Chiar și jupâneasa moarte tăinuiește uneori micile ei secrete.
1: Nu plec nicăieri, Til. Ți-e rău, arzi ca o flacără.
0: Nici cei ce ardeau pe rugul Inchiziției nu erau fierbinți ca flăcările rugului. Cum să ard tocmai eu, draga mea, Nele?
1: Ah, deci poți glumi încă.
0: Vezi bine, aleargă la preot și adu-i pe toți în vârful colinei. Te duci?
1: Mă duc, Til.
2: Unde? Că nu-l văd, unde?
1: Știu și eu, domnule primar.
3: Eu cred că este iar o pozdă de-a lui.
1: Și eu tot așa cred, părinte.
4: Dacă ar fi pe colină, s-ar vedea.
0: E un munte de om, nu glumă.
1: Unul ca el nu moare cu una, cu două. Părinte, domnule primar.
0: Ce?
1: Oameni buni.
0: Ce?
1: Mă gândeam ca aceea rezemată. Rezemată de piatră. Omul acela care stă cu spatele la noi privind cerul și soare.
5: Ai dreptate, el e!
0: Așa, el e, cu păsuranță!
1: Păsuranță,
0: el e!
1: Ce? E mort!
0: Mort?
1: Este mort! Nu mișcă,
6: nu mișcă, nu mișcă.
1: E mult cu adevărat.
4: Ăștia a dat tortul potii.
3: Nu, nu, nu, nu, nu, încă de murit, a murit, dar nu și-a plătit încă ortul.
1: Nu și-a plătit. Rău, de ce ai murit?
7: Acum, dacă tot a murit...
4: Dacă tot avem Coșciuc...
6: Da. Dacă avem și sape...
1: Avem și lumânare!
6: Avem și lumânare!
3: Se unga, prindeți lumânarele, săpați groapa cât mai repede, să nu pierdem vremea!
1: Hai, oameni! Hai! Ce mai e
8: sape? Știai!
1: Cum să mori tu? Scornitorule de pozne, râule! Bunule, cum să mori, tocmai tu?
3: Ca orice om care se naște, fica mea, așa a murit!
1: Hai, hai. Oh, l-am pus în Coșciuc!
6: Hai, coborâți! Hai să coborâți!
1: Atenție! Atenție! Să nu te lovească!
4: Dacă tot a murit, ce mai
6: poate? Mai contează!
8: Ține, ține, ține,
6: ține, ține, ține, ține, ține, ține!
4: Păi, domnule primar, văd, alunecă!
1: Dacă a găsut
9: capul!
1: Dată roilor, ce-ați făcut?
6: Coșciugul a căzut în picioare!
1: Stă drept!
6: Să jur că e viu!
1: Doamne, apără-ne!
6: Mort în picioare!
1: Ce mort e și ăsta?
4: Doar nu! Ți-l buhogâine! I se putea întâmpla una ca asta!
3: Lăsați-l așa în picioare, oameni buni, lăsați-l așa și aruncați nisip peste el să umplem groapa.
1: Suplice
3: exoramus pro anima familii tui til pentru Christum Dominum nostrum. Amen.
4: Amen.
6: Ce se întâmplă? Ce faceți? Cine mișcă nisipul mormântului?
1: Mortul!
6: Mortul!
1: Mortul!
6: Se ridică mortul de groapă!
1: Mortul!
0: Inchizitorule, ai văzut că dormeam liniștit sub adierea molcoma vântului și a razelor blânde de soare și tu mă baci în pământ, ha? De viu vei fi și tu unul din preoții Inchiziției împăratului Filip.
6: E viu, mă, de
1: vana,
6: n-a
4: murit.
6: Am viat, mortul e viu.
1: Am viat,
6: viu, cu hoplită.
0: Și Nele? Nele, unde este, draga mea, Nele? Ori poate ai îngropat-o și pe ea ca pe mine, ucigașule, păgându-ne, inchizitorule!
6: Trăiește, nu e mort!
1: A fost iar o glumă!
6: Mai bine să fugim!
0: Și tu, Nele?
1: O, Til, te-ai întors!
0: Îmbrățișează-mă, scumpa și iubita mea, Nele! Lasă-i pe oamenii aceia să alerge, să desfacă lada și să-și împartă bogățiile lui.
1: Sunt averi multe strânse acolo?
0: A, nenumărate, scumpa mea, nenumărate. Pietroaie mari, pietroaie mici, din râuri de munte, din șesuri, pietricele de toate culorile și de toate mărimile.
1: Pietroaie ai spus?
0: Nenumărate, scumpa mea, să-și ia fiecare măcar câte una.
1: Pietroaie? Fii iubitule, neprețuitule, iscoditorule de șotii, înviatule din morți, așa ne trebuie, așa ne trebuie, după inima și gândurile lor mici și murdare.
0: Și cum ai vrea altfel, scumpă Nele? Oare cum pot fi morți și îngropați Til, Buhoglindă și Nele? Doar ei doi reprezintă sufletul veșnic al Flandrei. Da, desigur, într-adevăr, pot adormi uneori, așa, în joacă. Dar de murit, Nele, de murit nici când, niciodată.
1: Nici când, niciodată.

0: Ați ascultat Til Buhoglindă de Charles de Coster. Dramatizare radiofonică de Arcadiu Marinescu Nouri. Distribuția a fost următoarea: Til Buhoglindă, Mihai Mălai Mare, Gheotkin, Tatiana Iecăl, Clas, Ion Haiduc, Catarina, Dorina Lazăr, Nele, Virginia Mirea, rectorul, Constantin Dinulescu, hangiul, Radu Panamarenco, primarul, Cornel Vulpe, preotul, Nicolae Pomoje, lame, Mihai din Vale. În alte roluri, Sorin Gheorghiu, Boris Petrov, Dumitru Chiesa, Rodica Sanda Tuțuianu, Violeta Berbiuc, Tudor Heica, Gheorghe Pufulete, Nicolae Crișu și copiii Florin Burlacu și Oana Răsuceanu. Redactor Doina Pap. Asistența tehnică Nina Dinescu și Paula Radu. Regia de studio Mihai Barta. Regia muzicală Romeo Chelaru. Regia tehnică inginer Luiza Mateescu. Regia artistică Cristian Munteanu.
1: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. Teatru radiofonic.com.

Ce mai sunt eu aici pe el?

0: Ce groază! Ce groază pe mine! Am scăpat de norodul buzganilor din apele de sub pod ca prin urechile acului.
1: Joasnice făpturi și urâte fără seamăn!
0: Mi-au făcut un tărăboi de pomină!
1: Să n-aibă niciun pic de respect pentru uniforma, pentru arma și ținuta mea demnă? Uah, ce spaimă am tras!
0: Voi mi s-au urât toate zilele mele când îmi voi aduce aminte de colții și de furia lor!
1: Oh, acu-i-acu! Altă belea! Pe dincolo de bulboană, o cascadă!
0: Cum voi trece și de încercarea asta?
1: De inimă cât un purice!
0: Se trăiască de apă!
1: Dar trebuie, trebuie să-mi păstrez cumpătul așa cum îi stă bine unui soldat inimos!
0: Cel puțin dacă aș avea alături pe fata, pe fata din poarta castelului fermecat, întunericul mi s-ar părea mai puțin fricoșător. Și apele, apele acestea potrivnice, undele repezi mă tăresc în goana fulgerătoare. Corabia mea aprinsă se învârte pe lângă un tichirez. Pupa corabiei s-a desfăcut din toate încheieturile, se umple cu apă, se rupe,

0: beznă adâncă. Unde mă aflu oare? Simt așa ca o legănare amețitoare. Ne-mi vine rău.
1: De te afli? Pântecele unui pește mare care ne-a înghițit pe amândoi.
0: Stranie voce.
1: Nu-ți-o bună. Eu sunt o scoică pățită. Nu-i prima oară când mi se întâmplă una ca asta. Vrei, nu vrei? Aici ai să rămâi cu mine? Așteptăm norocul cel bun.
0: Noroc? Mai poate fi vorba despre așa ceva?
1: Mai bine că nu. S-au văzut cazuri în care peștele mare să fie prins cu ondița.
0: Și?
1: E, și să fie dus la piață, vândut.
0: Ia uzi.
1: Și-au gospodină îndemânatică să taie pântecele peștelui cu cuțitul. Iar noi să ajunge din nou la lumină.
0: Oh, adică de la eu? Eu să mă pot întoarce iarăși acasă? Ar fi într-adevăr un noroc nemaipomenit.
1: Da, da, însă trebuie să ai răbdare. Și ca să-ți treacă timpul mai ușor, ai face bine să-ți așa depini în minte ca într-un vis toată viața.
0: Așa-i,
1: da.
0: Să-mi aduc aminte. Numai spiritușul acela îndrăcit poartă vina pentru nenorocirile mele.
1: Care spirituș?
0: Oh, era o zi frumoasă.

0: dacă nu vă place jocul de cuburi, vă recomand niște soldați de plumb.
1: Da, hai, ia să-i văd.
0: Hans?
2: Da, vă rog.
0: Hans, coboară cutia aceea de sus din raft cu soldații de plumb.
2: Da, da, numai decât.
0: Hai.
2: Poftim.
0: Ei, ce părere aveți? Soldați cu pușca pe umeri, în uniforme strălucitor colorate cu albastru și roșu. Nici că se poate un cadou mai frumos pentru ziua de naștere a băiețelului dumneavoastră.
1: Într-adevăr, într-adevăr.
0: Sunt 25 la număr, nu lipsește niciunul.
1: Da. Dar soldatul acela...
0: Care?
1: Cel de pe margine. Nu are un picior. Cum se poate?
0: Oh, nu vă faceți griji. Se ține mai bine.

0: bine chiar decât cei cu două picioare.
1: Parcă da.
0: Să vă explic cum s-au petrecut lucrurile. Meșterul i-a turnat, știți, dintr-o lingură veche. Și când să-l finiseze pe ultimul, nu i-a mai rămas plumb destul. Se mai întâmplă. Dar observați, vă rog, cât este de chipeș. Parcă sugubăți, da. Însă plin de demnitate, de simțul răspunderii. Ce de peripeții îl așteaptă, tocmai pentru că a fost înzestrat cu calități alese. Și ce dacă are să înfrunte viața cu un singur picior?
1: Bine, cumpăr soldații.
0: Hans,
2: da, vă rog,
0: împachetează frumos cutia cu soldații de plumb pentru doamna.
2: Înțeles imediat.
0: Doamnă, da? Mai avem și spărgătoare de nuci, tăblițe,
1: nu.
0: Condeie de piatră, de cretă, de grafit, cărți cu povești.
1: Nu.
0: Sau, dacă sunteți dispusă să cheltuiți, castelul acesta din carton. Ia priviți, minunat alcătuit, cu o dănțuitoare în poartă, care stă gata parcă să-și ia zborul. Da. Frumos, nu-i așa? Fata se află înveșmântată în mătase, împodobită cu panglici colorate. Are și un trandafir cu fluturași la brâu.
1: Da.
0: Castelul este împrejmuit cu tufișuri de afine, păduri, de lovizi. Iată și un lac albastru pe care plutesc lebede albe. Cerul se oglindește în apele străvezii ale lacului.
1: Am să cumpăr și castelul pentru fetiță.

0: De la mama. Spărgătorul de nuci îl vreau eu. Îmi plac nuci.
1: Ba eu îl vreau.
0: Ba nu, ba nu eu.
2: Păpașa asta mi se cuvine mie, pentru că eu sunt fetiță și castelul
0: tot. Ce vor vreau să iei soldatul de plumb? Sunt însai mei și să iei ziua mea.
1: Eu vreau cărțile de povești.
0: Creta, Creta.
2: Haideți să ne jucăm de-a muzafir.
0: Vă să zică,
1: să zicem că suntem invitați în saloanele luminate ale castelului.
0: Hai să zicem.
2: Gazdele ne vor mute dinainte cu o fetă și fructe zaharisite.
0: De-a muzafiri, zare și
2: ca de-a muzafiri. De-a muzafiri. Baru, baru, baru. De-a războiul. Bum, bum, bum.
0: Așa.
2: De-a războiul.
0: În gardă.
2: Cu soldații de plumb.
0: Hai.
2: Bum,
0: ia, ia. Ia faceți-vă în două tabele potrivnice. Pe altfel cum să facem?
2: Hai, hai, hai. Îmi place de-a război.
0: De ce?
2: Tot mai frumos ar fi să ne prindem în horă și să dansăm. Adică de ce să ne batem?
0: Și adesea ia să dansăm.
3: Nu se poate. Treceți în odăile voastre la culcare până nu scot noi de după ușă. Ei, comedie, se apropie miezul nopții. Petrecerea s-a terminat.

0: copiii au adormit. Și nu numai ei. S-au cumințit și jucăriile. Împărățește doar liniștea și tancătele clopotelor cetății. E ceasul la care eu, un biet soldat de plumb fără un picior, pot să fiu bună oară castelan și tânsuitoarea de hârtie de colo, care străjuiește în poarta castelului, e bine, se poate preface în balerină adevărată. Să danseze pe marmora liliachii a sălii cele mari, cercei să-i strălucească de la culorile aprinse ale vitralilor, de la cristalele policandrelor. Și fata să danseze, să danseze mereu. Pentru mine? Cu mine? Da, eu, tămăduit fiind de piciorul șontoroc. Minunile de orice fel sunt posibile dacă te-ai învrednicit să auzi clopotele miezului nopții.
1: Ai uitat. Stăteam înfiptă în poarta castelului, numai pe dreptul. Când se va destrăma vraja care ne-a însuflețit, voi fi iar ceea ce am fost.
0: În cazul acesta, oh, hai să fii o nevastă numai bună pentru mine, care am același peteșug. Ne-am putea înțelege de minune.
1: Dacă vrei. De altfel, cunosc un vraj vestit ce se lășluiește dincolo de oglinda lacului. El ne-ar putea dezlega.
2: Te-am prins! Pentru ce te amesteci unde nu-ți fierbe oala, ai?
0: Da, cine ești tu?
2: Spiritușul de sub capacul cutiei de tutun. Stăteam acolo să văd până unde te duce mintea. De când te pândesc?
0: Adică?
2: Mă mai și întreb, ai puteza să ridici ochii la o castelană? Tu, soldat șontoroc care locuiești într-o simplă cutie cu încă alt 24 de pifani fără galoane ca tine.
1: Ce spiritus negru și hain! Mă tem!
2: Domnișoara! Te poate să te întorci numai decât la locul tău, până-ți vor veni stăpânii din țările calde, unde-și petec vacanță. Marș!

0: Sunt soldatul de plumb de pe fereastră, de la gardul al treilea. Mama! Mama, vină repede! Ce-i făcut soldatul?
1: Soldatul? Ce?
0: Nadia, știu.
1: Cine l-a pus acolo?
0: De unde să știu eu cine?
1: Ei, haide în stradă să-l căutăm. Hai, copii, veniți cu toții să căutăm soldatul.
0: Papagaiat
1: în pământ. Uite-o, uite-o. Și plouă torențial. Ce frice, norun.
0: Dacă soldatul ar putea striga: aici sunt, l-am găsit mai ușor.
1: Dar nu-i și pace. Haide să ne întoarcem în casă, copii, că doar nu ne vom pierde vremea pe ploaie pentru un biet soldat de plumb și schilo.
2: Schilo, schilo, dar danță-și, mamică, și nu a strigat după ajutor din mândrie. Așa.

0: zboar într-un picior fără să cad în paltoace.
1: Păi și eu zboar într-un picior. Ia uite la mine.
2: Un soldat înfundat în jumătate înzloată.
1: Ia uite, pare din plumb. Să știi că o fi pierdut cineva.
0: Ce caragios este cu un picior în sus și cu baioneta împintă în cazare.
1: Ia hai să ne jucăm noi cu el. Să încropim o corabie.
0: Ia să fie bine în lume. Corabia o fac eu. Hai, adore să fie gata. Tu caută niște bețe pentru vâsle.
1: Bună idee. Ia uite ce vâsle am. Ia uite. Ia de o parte să lansez eu corabia asta. Ia așa.
0: Mă ajunge negreșit prin canalele de irigație. La Copenhaga, în Marea Baltică, în Suedia.
1: Fiți atent.
0: Drumul, soldat de plumb, în corabia ta la străbană. Drumul, preaventuri nemaipomenite. Drumul.

0: Și uite așa am ajuns aici, scoică dragă. Însă inima mea a rămas pe pajiștea din împărăția castelului.
1: Da, da, te înțeleg. Știi ce? Eu zic să nu-ți pierzi nădejdea. Am așa o presimțire bună că vom scăpa.

0: Copii, copii, veniți repede la bucătărie să vedeți soldatul de plumb.
1: Care e soldat, mama?
0: Acela pe care l-am pierdut, de-a căzut pe fereastră afară.
1: Mama,
0: într-o zi ploioasă,
1: da,
0: și l-am mai găsit.
1: Da.
0: Nu poate fi confundat, ia uitați.
2: Da, el este, s-a întors soldatul de plumb, s-a întors soldatul. Soldatul fără un picior, dar cum se poate, mănică?
1: Ce călător năzdrăvat!
0: Lucrurile s-au petrecut așa. Am cumpărat un pește mare, da, i-am despicat pântecele și ce să vezi? Înăuntru am găsit soldatul.
1: Mănică, ia uite, și o scoică mică.
2: Soldatul de plumb!
1: Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da.
0: Multe se mai întâmplă pe lumea asta.

0: Iată-mă în aceeași odaie în care mi-am petrecut vremea odinioară. Aceleași jucării, aceiași copii, și castelul fermecat. Iar în poarta castelului, vai, cum îmi bate inima. Pare gata să-și ia zborul spre dans drăgălașa dansatoare. Vine să plâng de bucurie. No, nu-i frumos din partea unui soldat ca mine să verse lacrimi. Desigur, chipul meu s-a schimbat mult din pricina necazurilor și uniforma mea s-a decolorat de-a lungul atâtor călătorii. Oare ea mă va recunoaște în halul în care am ajuns? Ia să-mi încerc norocul.
1: Soldat de plumb, te-am prins. Iar te uiți la fata din poarta castelului. Nu te lecuit? Iar te amesteci unde nu-ți fierbea la? Ce crezi tu? Că o dansatoare de soi are să te ia în seamă pe tine un pifan fără galoane și cu locuința într-o cutie cu încă 24 la 8? Ei, așteaptă până mâine și vei vedea ce are să-ți se întâmple.

0: fost odată un soldat de plumb, șchiop și o dănțuitoare din hârtie, la un castel fermecat, lângă un lac cu lebede albe, pe marginea unei păduri cu molis.
1: Da, da, țin minte bine povestea.
0: Se spune că au pierit amândoi în vâlvătaia focului, a zvârlit acolo de un copil capricios. Da, nu e adevărat.
1: Nu? Atunci cum s-au petrecut lucrurile?
0: Dacă vrei să știi, uite, pune urechea aici, la trandafirul meu de la butonieră, și ai să afli.
2: El am pierdut bătălia din pricina lui. Mă jucasem de război, un soldat slab de înger.
1: Da, e un viteaz.
2: Da, ba, nu a pregătat să tragă cu pușca în iepura și de pâscă. În foc cu el, în foc.
1: Vai, vai, vai, și castelul?
2: Tot, tot, tot, da ce? Ăsta-i castel? Astea sunt jucării? S-au învechit în pline de
1: trag. Ce faci, ce faci?
2: Dai din pricina lor. Destul, destul.

0: plumb. Ce ți-am spus, să te ascunzi și să lași fața în pace, că n-ai să sfârșești bine.
1: Dar ce văd? Deși a fost aruncat în foc, soldatul stă țeapăn, mândru, neclintit. Plăcările îl mistesc și lui nu-i pasă. O atintește cu privirile pe dântuitoare. Nu se mai sfiesc de ochii lumii, iar fata
0: prea grai!
1: Cristian, n-am să te las singur pradă focului. Pe tine care ești bun, ești generos, altruist, poate nu atât de deștept pe cât de statornic și nici frumos, dar asta nu are niciun fel de însemnătate. Cristian, deschide brațele! Uite, când iau zborul spre tine!

0: anul acesta deschide brațele cristianului.
1: Am fost înfrânt un soldaș, un toroc și o simplă dansuitoare. Oh, jucăria din carton s-a prefăcut în castel adevărat. Am

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: fost odată o familie de oameni sărmani. Mama, tata și fiul lor. Un băiat de o rară frumusețe, cu plete aurii ce îi cădeau pe umeri și cu ochi ce străluceau ca stelele. Ceea ce am să vă povestesc s-a petrecut de mult, tare de mult, în templul din Ierusalim. Pe vremea aceea, băiatul, pe nume Iisus Hristos, avea vreo 12 ani.
1: Mă bucur că suntem aici. Într-adevăr, nu degeaba se spune că templul ăsta e o minunăție. Îți place, fiule?
2: Da, da, îmi place foarte mult.
3: Atâta bogăție adunată într-un singur loc. Sările astea imense, coloane de marmură, altare aurite, da. Perdele țesute cu fir de aur.
2: Și poarta asta
3: e din aramă. Nici 30 de bărbați n-ar putea să o miște din loc. Dar ce-i cu tine, băiete?
2: Nimic. Ești palid. Nu te simți bine? Sunt obosit. Tu te plângi de oboseală, tu care acasă nu stai locului o clipă?
1: Da, mamă, ai dreptate. Acum însă aș vrea să mă odihnesc puțin.
3: Bine, bine, atunci să ne așezăm aici, uite, lângă coloana asta.
1: Hai, odihnește-te, dragul meu, odihnește-te.

0: Aș înțipit? Nu cumva o fi bolnav?
1: Nu, nu cred. De fapt, și eu sunt obosită. Mi-am făcut atâtea griji gândindu-mă că o să venim aici în templu. Mi-a fost frică de ziua de azi. Și la drept vorbind, abia aștept să se termine.
0: Da, înțeleg. Te-ai temut că o să dorească să rămână aici, da?
1: Din pricina semnelor. Mai întâi cele de la nașterea lui, apoi cele din primii ani de viață. Nu ne-au prevestit ele că fiul nostru va deveni un mare stăpânitor?
0: Da.
1: De fapt, eu una mi-aș dori să fiu un om, un om obișnuit, un om ca toți oamenii. Ce-ți aduce domnia? Primejdie și grijă. Grijă și primejdie. Știi la ce m-am gândit înainte de a veni aici? Că preoții și prezicătorii din templu o să-l recunoască și o să-l salute ca pe un rege al iudeii. Iar ei nici măcar nu l-au băgat în seamă.
0: Hai, liniștește-te. Primejdia a trecut.
1: Și dacă înainte de a ieși din templu, fiul nostru ne va spune: sunt născut să trăiesc printre acești judecători și profeți, aici e locul meu.
0: Nu cred că ne va spune asta, nu. Abia așteaptă să se întoarcă acasă, la Nazaret. Să colinde iar dealurile și câmpiile. Să trăiască cu noi și ca noi.
1: Da.
0: Băiete, hai, trezește-te. Trebuie să plecăm, s-a înserat. Mâine ne așteaptă o zi grea, ne întoarcem acasă.
2: Acasă?
0: Da.
2: Da. Dar acum unde suntem?
1: Cum? Ai uitat? Suntem în templu.
2: Da, sigur îmi amintesc. Ce templu minunat.
1: Și încă n-ai văzut tot. Mergem?
2: Hai. Da.
0: Sala asta mare este locul în care se întâlnesc în fiecare zi învățații și elevii lor. Discuțiile dintre ei sunt foarte interesante, dar...
2: Opriți-vă, vă rog, stați puțin.
1: Dar curios mai ești, dragul mami. Vrei să asculți ce vorbesc?
2: Priviți, acolo, în colțul sălii.
0: Bravo. Nu se putea să nu-l observi.
2: Dar ce-i acela, tată? Pare a fi... Da, dar seamănă cu un corn. Numai că e mare, foarte mare. Sau poate că nu văd bine din cauza pânzei de păianjen care îl acoperă.
0: Ai dreptate. E chiar un corn. Pe cât de mare, pe atât de greu. Un corn de aramă.
1: Se povestește că Moise l-a folosit pentru a-și chema copiii din pustiu. Și că mai bine de 1000 de ani cornul tace, fiindcă de atunci nimeni n-a reușit să scoată din el nici cel mai mic sunet.
0: Ar mai fi ceva. Cornul ăsta are și un nume. I se spune glasul stăpânitorului lumii. Căci cel ce va reuși să-l facă să cânte va stăpâni pământul.
2: Cum? Păi ce credeți? Chiar ar putea cineva să-l facă să cânte?
0: N-ai vrea să încerci?
2: Eu?
0: Da.
2: Da, ce-ar fi să încerc?
1: Altă dată, băiete. Altă dată. Acum suntem tare grăbiți. Hai să mergem.
2: Opriți-vă! Opriți-vă! Numai puțin. Asta ce mai e?
0: O curte largă.
1: Și în mijlocul ei o prăpastie adâncă.
0: Lăsată de regele Solomon la zidirea templului.
1: Așa cum și puntea pe care o vezi e tot din vremea regelui Solomon.
2: Punte?
1: Da.
2: Cum adică? Tăișul ăsta lung și ascuțit al unei săpi de oțel poate fi numit punte?
0: De fapt, nu e o punte obișnuită, ci puntea raiului. Se spune că cel ce ar îndrăzni să treacă peste acest tăiș mai subțire ca raza soarelui, ar putea să intre liniștit în rai.
2: Muntea Raiului, atât de ruginită și atât de șubredă, încât e suficient să calce cineva mai apăsat în preajma ei, că se și clatină. Hai, hai, hai să mergem. Ieșirea e pe aproape. Mai avem de traversat o singură sală. Hai, hai să mergem.
0: Deși e târziu, vreau să-ți mai arăt ceva. Vezi coloanele astea două?
2: Le văd. Sunt de marmură, nu-i așa?
0: Da, de marmură neagră. Maestoase, cu capitelurile bogat împodobite.
2: Da, într-adevăr frumoase coloane. Atât de deosebite de celelalte.
0: Părintele Abraham le-a dus de mult, de mult din Caldea și le-a numit Poarta Dreptății.
2: Poartă? Cum? Când coloanele sunt atât de apropiate încât printre ele n-ar putea trece nici un fir de pai. Ce fel de poartă mai e și asta?
1: Se spune că cel ce va reuși să se strecoare printre ele, acela va fi drept și bun în fața lui Dumnezeu.
2: Să se strecoare printre ele?
0: Da, și nu puțini au fost acei care au încercat să o facă. Nu vezi cât e de roasă pardoseala din jurul lor?
2: Da, văd, văd, dar de reușit. A reușit cineva?
0: Nu, până acum n-a izbutit nimeni.
2: De aramă. Templul se închide. Hai să mergem, să mergem.

termine noaptea asta. M-am săturat să mă tot învârt de pe o parte pe cealaltă. De ce nu pot să dorm? Nu știu. Dar cred că din cauza minunilor văzute la templu. Da. Vreau, nu vreau, mă gândesc tot timpul numai la ele. Deci nu bănuiam că există. Oare va reuși cineva vreodată să treacă prin poarta dreptății? Ce sunete ar ieși oare din cornul cel mare de aramă? Probabil niște sunete minunate. Mi-ar plăcea să le aud. Și apoi puntea raiului, altă minunăție. Tăișul unei săbi de oțel aruncat peste o prăpastie adâncă. Ce-ar fi ca tentată ce se luminează? Și sper că nu mai mult până atunci să dau o fugă până la templu.

0: adevărat.
1: Cum?
0: N-am schimbat locul hotarului.
2: Ba l-ai schimbat, fiindcă nu te mai saturi de pământ și de avere.
3: Cât despre oile care au dispărut, el spune că...
4: Că s-au rătăcit de turmă și asta e adevărul adevărat.
3: Cum să se rătăcească? Minciuni!
0: Liniște! Liniște! Începem judecata. Ia spune, omule, ce necazuri te-au adus aici?
5: Necazuri?
0: Da.
5: Da, sigur. De vine sunt bunătatea și cum se cădenia mea. Mi-a fost milă de femeia asta amărâtă. I-am împrumutat 10 talanți de argint și pe urmă am tot așteptat să-mi dea bani înapoi, dar ea...
3: Judecătorule, crede-mă, n-am nicio datorie.
5: Taci, mincinoasă! Cum poți să spui că n-ai luat de la mine 10 talanți de argint?
3: Ba da, am luat, dar ți-am dat înapoi.
5: Fii serioasă, femeie, ai visat.
3: Când să visez că de dormit n-am prea dormit în ultima vreme, am muncit zi și noapte ca să strâng banii aceia.
5: Și ce ai făcut cu ei? Că eu unul nu i-am văzut.
3: Nu i-ai văzut, ba i-ai văzut foarte bine. Cred și eu că ți-ar place să-ți mai dau odată banii înapoi. Dar alții n-am de unde să iau, fiindcă sunt tare sărac.
5: Și ce-mi pasă mie că e săracă? N-ai 10 talanți de argint?
3: N-am.
5: Nu-i nimic. În schimbul datoriei, mi-o dai pe fica ta drept sclavă.
3: Fica mea? Nu, ia să-ți fie sclavă, nici să nu te gândești la una ca asta.
0: Omule, poți să-mi juri că femeia asta ți-e într-adevăr datoare?
5: Da, jur.
3: Nu-l credeți!
0: Și totuși a jurat. Iar tu, femeie, dacă n-ai bani, va trebui să-i dai pe fica ta.
3: Nu se poate. A jurat strâmb.
5: Îl vedeți pe băiatul acela care stă lângă poarta dreptății?
0: Da.
5: E bine, jur că așa cum nici el și nici altcineva nu poate trece prin această poartă, tot așa de adevărat este că femeia mi-e datoare.
6: Mi-e milă de piata femeie și cred că n-am mințit. Ce-ar fi să încerc să o ajut?
7: Priviți! Copilul și-a proptit umerii firavi între coloane.
8: De parcă ar vrea să-și facă loc printre ele.
7: Dar ce se întâmplă? Ce se aude? Coloanele se mișcă.
8: Da, priviți! Se despart una de cealaltă.
7: Copilul se strecoară cu mare ușurință printre ele.
9: Doamne, ce minune!
8: Ați văzut? Femeia n-a mințit.
9: Femeia a spus adevărul.
0: Ce părere ai, omule? Ai văzut ce s-a întâmplat? Cum rămâne cu jurământul tău?
10: Da, am greșit. Acum, dacă mă gândesc mai bine, îmi amintesc că am primit banii. Cei 10 talanți de argint, sigur, toți, până la ultimul bănuț. Nu, femeia nu mi-e datoare. Cum de-am putut să uit?
0: Să uit? Netrebnicule, vei plăti scump jurământul mincinos. Foarte scump! Îi vei da femeii toată averea ta. Oh, ajută-mă.

0: venit aici la altarul de lângă Puntea Raiului, fiindcă fiul meu, unicul meu copil, e tare bolnav. Trebuie să încerc să-l ajut. Jertfiți, rog, vămierul acesta pentru sănătatea lui.
1: Bine, bătrâne, dar uită-te și tu, ăsta e miel de jertfă.
0: Da, e adevărat, e cam mic și cam slab, dar ce să-l fac, n-am altul. Trebuie, vă rog, vă implor, luați-l. Dacă rugăciunea nu ajunge până la Dumnezeu, băiatul meu o să moară.
1: Și o jertfă ca asta, crezi tu că ajunge? Ia uite, un miel prăpădit acolo. Poftim, pe deasupra e și rănit.
0: Nu, rănit, nu. L-a mușcat un câine, dar...
1: Crede-mă, mi-e milă de tine și aș vrea să te ajut. Însă legea îmi interzice să jerfesc animale rănite.
0: A, ce lege mai e și asta? Cine a scornit-o? Și acum ce să fac? Cum să mă ajut copilul? Cum să-l apăr de boală, de moarte? Cum?
1: Ascultă, bătrâne, până și băiatul ăsta de lângă noi ar înțelege că așa cum e cu neputință să treci peste Puntea Raiului, tot așa mi-e imposibil să-ți îndeplinezi rugămintea.
2: Eu? Eu să înțeleg? Eu?
1: Da.
2: Nu! Nu pot, fiindcă bătrânul are dreptate. De unde să vă aduc altă jertfă? N-ați auzit că ăsta e singurului miel? De unde să ia altul mai bun? Într-adevăr, pare cu neputință să treci peste o punte atât de firavă și de tăioasă. Și totuși am să încerc. Fie ce-o fi.
0: Nu, copii, oprește-te, stai. Doamne, o să se întâmple o mare nenorocire. Te rog, oprește-te, copile.
1: Taci, bătrâne, privește. Copilul a pornit. Calcă de parcă ar avea sub picioară o punte lată și sigură. Înaintează. Merge liniștit. Parcă cineva nevăzut îl sprijină să nu cadă. Dar nu-și o văd deloc. Și ce sunete divine însoțesc trecerea. Mai are doar câțiva pași. Gata. A ajuns pe malul celălalt.
0: Ia uite.
1: Iartă-mă, bătrâne, am greșit. Dă mielul încoace. Acum sunt sigur că jertfa ta va fi primită și că fiul tău se va vindeca.

0: E străin!
1: Să plece! N-are ce căuta aici!
0: Ne pângărește templu!
2: Să plece cât mai repede!
3: Cine ești tu, omule? Cum de îndrăznești să ne înșeli? Care e numele tău adevărat și de unde vii?
4: Cine sunt și de unde vin? Sunt un biet om care, ca să ajung aici, am străbătut un drum lung. Am pribegit prin pustiu zile și nopți în șir, călăuzit de dorința de a auzi adevărul cel mare și învățătura unicului Dumnezeu. Știam că nu o să mă primiți, dacă veți afla că sunt străin.
3: Străin? Nu, mai corect ar fi să spui păgân. Și unuia ca tine nu e îngăduit să intre în templul nostru.
4: Bine, dar eu unul nu mă mai pot întoarce. Nu pot trăi acolo unde sufletul meu n-are hrană. Acolo unde viața mea n-are niciun sens. Aici. Și doar aici aș
3: vrea. Aici? Nici să nu te gândești la una ca asta. Pleacă!
4: Nu! N-am să plec.
3: Grăbește-te, tinere, de nu vrei ca discipolii mei să te învețe minte.
4: Dar nu, nu plec. Prefer să mor la picioarele tale.
3: Văd că n-ai minte nici cât copilul acela de acolo, de lângă cornul de aramă. Ascultă-mă. Nu poți rămâne în templul nostru, așa cum nimeni nu poate ridica și suna din cornul pe care noi îl numim glasul stăpânitorului lumii.
5: Nimeni? Oare nimeni nu poate suna din corn? Și de ce nimeni nu sare în ajutorul acestui tânăr deznădăjduit? De ce îl privesc toți atât de urât? De ce sunt atât de răi? Ce-ar fi să încerc să-l ajut?
0: Priviți! Priviți! Copilul a pus mâna pe corn
4: și a apropiat buzele de el.
0: Auziți! Auziți ce sunet minunat!
3: Coloanele vibrează și cupolele...
0: Ce minune, ce minune!
4: Da, ce minune!
3: Îți mulțumesc, copile. Prin tine am înțeles că Dumnezeu dorește ca tânărul acesta să rămână în templu. Și așa va fi. Cine ești tu, copile? Și de unde vii?

0: Copil, un copil singur.
1: Un băiat de vreo 12 ani.
2: Nu, nu, da. Ia stați o clipă.
0: Da.
2: L-ați căutat în templu?
1: Nu.
0: În templu nu.
2: E acolo un copil de o frumusețe rară, nu-l cunoaște nimeni. Nu-i din orașul nostru. Toată lumea se îmbulzește să-l vadă și să-l audă.
0: Da.
2: Da, și tot se minunează de înțelepciunea lui. Mulți ar fi fericiți să zărească măcar umbra celui care a trecut prin poarta dreptății.
1: S-a întâmplat o minune ca asta.
0: Și pe copil nu-l cunoaște nimeni? Nu cumva?
2: Am auzit că ar fi din Nazaret.
1: El e fiul nostru.
0: Da.
1: Să mergem în templu.
0: Hai să mergem.

0: Când am văzut cum trecea peste puntea raiului, am înlemnit.
1: Călca pe ea ca pe puntul oarecare.
0: Da.
1: Era sigur pe el și foarte liniștit.
2: Iar glasul stăpânitorului lumii a făcut tot templul să vibreze.
3: Coloanele de marmură s-au dat la o parte și copilul s-a strecurat ușor, ușor prin poarta trecută.

0: Aici erai, fiule. Aici.
1: Mamă, tată, nu vă supărați pe mine, dar înainte de a pleca acasă, am vrut să mai văd odată templul și când am ajuns aici, am auzit ce s-a întâmplat. Ai trecut prin poarta dreptății și peste puntea raiului. Ba mai mult, ai făcut să se audă glasul stăpânitorului lumii. Vai, vai, fiule.
2: De ce plângi, mamă? Mai bine te-ai bucura.
1: Cum? Să mă bucur? Cum să mă bucur?
2: Dacă ai ști cât de fericiți au fost femeia, bătrânul și tânărul. De fapt, aveau dreptate. Așa că nu mi-a fost greu să-i ajut.
0: Suntem tare mândri de tine, copile. Numai că de acum înainte te-am pierdut.
1: De azi înainte, steaua vieții tale va fi dreptatea. Dorul tău va fi paradisul. Iar iubirea ta îi va ocroti pe toți oamenii sărmani.

0: Ați ascultat Minunile din Templu de Zelma Lagerlöf. Dramatizarea Monica Patriciu. Au interpretat Alexandrina Halic, Tatiana Iecăl, Elena Nica, Corrado Negreanu, Mitică Popescu, Ion Pavlescu, Mihai din Vale, Ion Punea, Constantin Dinuliu, Nicolae Călugărița. Regia de studio Mihai Barta. Regia muzicală Nicolae Neagoe. Regia tehnică Manuela Popescu. Regia artistică Cristian Munteanu. Înregistrare din anul 1990.
1: Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Trăiasa a zăpezilor, de Hans Christian Andersen. Traducere de Alexandru Filipide, Casian Mătăsaru și Natalia Negru. Dramatizare radiofonică de Cezarina Udrescu.
1: Totul e gratis, gratis! Abia acum puteți vedea cum arată lumea și oamenii într-adevăr. Gratis, gratis, oglinda
2: gratis, gratis! Hai să vedem!
3: Hai să mergem!
2: Ia priviți ce mă oglindă! Tot ce e frumos și bun, dacă te oglindești în ea, aproape că dispare!
4: În schimb, tot ce e urât, se vede în oglindă limpede și chiar mai urât decât fusese.
2: Vai, ia uitați-vă! Cele mai frumoase priveri în oglindă, parcă sunt spanac.
3: Da, da, și cei mai buni oameni apar în oglindă urâcioși, cu fețe și monoside.
4: Da, da, dacă cineva are aluniță pe obraz și se uită în oglindă, vede cum alunița crește și acoperă obrazul ca o pată neagră.
3: Mai bine să plecăm?
4: Hai să plecăm, plecăm!
1: Au plecat. Stăpâne, n-au mai rămas nicio țară și niciun om pe care să nu-l fi schimonosit oglinda ta. Ce spui, stăpâne? Te-ai hotărât să te urci în

Mi-am rupt oasele. Hai, stăpâne, ridică-te. Nu e nimic. Oglinda s-a spart în mii și milioane de bucăți, însă poți să te bucuri. Cei cărora le-au intrat în ochi cioburi văd toate lucrurile schimonosite și nu mai gândesc acum decât sucit și întortocheat, pentru că, să știi, cioburile au păstrat toate puterile rele pe care le avusese oglinda întreagă. Unii oameni s-au trezit cu cât un ciob chiar în inimă. Și inima lor s-a prefăcut.

0: Au! M-a lovit ceva în piept.
1: Mi-a intrat ceva în ochi.
2: Să văd, unde? Nu se vede nimic. Ok, ce e? Ce e cu tine, Kay? Okay?
0: Mi se pare că s-a dus. Mi se pare că s-a dus. De ce plângi? Vai, ce urâtă ești când plângi. N-am nimic, nu vezi? Uite, trandafirul acela e mâncat de viermi și celălalt de acolo e strâmb și boțit. Ah, urâți mai sunt și trandafirii ăștia. Ca și cutia în care stau.
2: Kay, ce faci, Kay?
0: Și cartea asta cu poze pentru copii de țâță. Cine-i minunată cu scârțâicul tău? M-am săturat să nu te mai aud.

0: Da. Unde o fi cheie? Unde s-o fi dus? Dumnezeu să ne ocrotească, fetița mea. I-au dat voie să se dea cu Sania în piață, unde se dau și ceilalți băieți. De atunci nu s-a mai întors.
1: Da. Băieții i-am întrebat. Atâta știu să-mi spună. Ce a legat Săniuța de o Sanie mare? Mă, și Sania aceea s-a dus către bariera orașului.

0: ai chei, acum treci în sania mea. Dar mi se pare că ți-e frig. Ok, vino aici în plana mea de urs.
1: Mi-e frig. Dar cine ești?
0: O să te sărut pe frunte. Nu o să mai simți frigul.
1: Să nu uiți săniuța mea. E acolo jos în spate. Trimite una din găinile astea albe să-mi o aducă.
0: Găinile astea sunt fulgi de zăpadă, chei. Iată, ți-au adus-o. Am să te mai sărut odată și vei uita de Gherda, de bunica ta și de toți cei de acasă.
1: Ești frumoasă.
0: De acum nu te mai sărut, că dacă te mai sărut, mori.
1: Știu cine ești. Ești creasa zăpezii de care mi-a povestit bunica. Acum nu mai împart de zăpadă ca astă iarnă când te-am văzut pe fereastră și mi-ai făcut semn. Nu mi-e frică de tine. Eu știu multe lucruri. Știu să fac socoteli în gând chiar cu fracții. Știu ce întindere are țara și știu și câți locuitori are. Tu ce știi?

0: bunico? Unde o fi chei?
1: Fetițo, toți cred că a murit, că s-a necat în râul de la marginea orașului.
2: Noi nu credem că a murit.
0: Cine? Cine vorbește la fereastră?
2: Noi, razele de soare. Noi nu credem că a murit.
0: În sfârșit, în sfârșit a sosit primăvara. Ce iarnă lungă și tristă. Ca un vis urât. Pietul chei, ce s-a întâmplat cu el? Unde să fie?
2: Cip,
3: cip, cip, cip, cip, cip.
2: Noi nu credem că a murit.
0: Am să-mi pun pantofii cei roșii pe care chei încă nu i-a văzut și am să mă duc la râu să-l întreb dacă știe ceva de tânsul. Cei roșii. Numai să-mi îl dai înapoi pe chei. Ajutor! Doamne, s-a desprins barca. Ajutor! E cineva prin preajmă? Poate că totuși nu mă va duce la chei. Hei, ajutor! Mă aude cineva?
4: Hei, fetiță! Sărăcuța de tine! Nu m-ai nimerit tu în lunte și ai pornit-o singură pe apă, în lumea largă.
0: Ajută-mă, mătușico!
4: Îndată, îndată! Așa, ia, prinde-te bine cu cârja!
0: Da.
4: Prinde-te barcă! Hai, ia!
0: Oh, în fine! Îți mulțumesc, mătușico! Fără dumneata și cârja dumitale, nu știu ce m-aș fi făcut.
4: Ei, și acum, spune-mi și mie cine ești și de unde vii.
0: Să vezi! Eu sunt Gherda. Asta primăvară, ferestrele mansardelor erau mereu deschise. Iar eu și Chei ședeam în grădinița noastră de pe Streașină.
4: Chei?
0: Da, prietenul meu. Ieșisem ca de obicei să ne încălzim la soare.
2: Hei, Chei! Chei, vino să vezi! Au înflorit trandafirii! Oh, ce parfum! Sunt cu adevărat minunat!
5: Gherda, privește, acesta are 5 boboci.
0: Da.
5: Iar celălalt are 3.
4: Gherda, am să-ți spun o poezie pe care tu nu o știi. Ascultă. Ce frumoși sunt trandafirii și cad pradă ofilirii. Traiul nostru e mai bun când florim și la Crăciun.
2: Ascultă,

0: tu! Dar asta era asta primăvară. Apoi...
1: Nu plânge, nu plânge. Ei, ce s-a mai întâmplat apoi?
0: Odată, cum stăteam și priveam sărbarea din piața orașului, știi când a poposit în orașul nostru un vrăjitor cu o oglindă fermecată? Cheia a spus că l-a lovit ceva în piept și că i-a intrat ceva în ochi. După asta, când bunica spunea vreo poveste, el o tot întreba dacă e adevărată. Pe urmă își punea ochelarii bunicii și vorbea ca ea. O îngâna foarte bine și toți râdeau. Dar în scurtă vreme a ajuns să imite în vorbă și în mișcare pe toți vecinii. Imita mai cu seamă tot ce era urât și caragios la fiecare. Apoi a venit iarna. Cheia a plecat să se dea cu Săniuța în piață și de atunci nu l-a mai văzut nimeni pe Chei. Dumneata nu l-ai văzut cumva?
1: Nu, n-a trecut pe aici. Dar are să vină el. N-ai nicio grijă. Rămâi să-l aștepți la mine. Ce mult mi-am dorit o fetiță drăgălașă, așa ca tine. Ai să vezi ce bine o să ne împăcăm noi două. Hai, vino. Vino. Hai.
0: Ei, ce lumină ciudată! Și ce ferestre colorate! Dar de ce sunt așa de sus?
1: Uite, în timp ce tu o să mănânci din farfuria aceea mare de pe masă,
0: da,
1: câte cireșe vrei, eu o să te pieptăn cu-n pieptene

0: vezi? Toate florile de pe lume înflorite. Nici o carte cu poze nu e mai frumoasă. Liliacul? Oh, caroafa! Crizantema! Inghiucelul! Magnolia! Tuberoz! Tata, parcă... Totuși... Iată lăcrămioara! Zambira! Gladiola! Lipsește ceva. Oare ce lipsește? De ce sunt tristă, oare? E atâta frumusețe în jur, dar lipsește o floare. Îmi curg lacrimi. Ce ciudat!
1: Nu mai plânge, Gherda. Nu mai plânge.
0: Cine mă strigă?
1: Eu, trandafirul. Lacrimile tale au căzut tocmai unde am fost îngropat și m-au scos la lumină. Să știi că baba, deși nu e o vrăjitoare rea, face farmece. De teamă că o să-ți amintești de trandafirii tăi de acasă și de chei și ai să o părăsești, ne-a pălit cu cârja ei pe toți și ne-a surghinit în pământ.
0: Adevărat! De ce m-am oprit eu oare aici? Eu voiam să-l caut pe chei. Voi știți unde-i? Ce credeți, a murit?
1: Nu, n-a murit. Noi am fost în pământ și în pământ sunt toți morții. Dar chei nu-i printre ei.
0: Vă mulțumesc. Pornesc chiar în căutarea lui. La revedere! La revedere!
1: La revedere, Gherda, la revedere!
0: Doamne, cum am mai întârziat. Uite că-i toamnă deja.
2: Bună ziua! Bună ziua! Încotro ai pornit așa singură, fetițo?
0: În căutarea lui Kay, prietenul meu. L-ai văzut cumva? Are un păr frumos, lung și strălucesc ochii ca stelele.
2: S-ar putea.
0: Cum? Crezi că da?
2: Încet. Cred că știu. Da, cred că el. Da, acum mi se pare că de când cu prințesa pe tine te-a uitat.
0: Stă la o prințesă?
2: Da, în împărăția asta în care suntem acum stăpânește o prințesă frumoasă ca un înger și tare, tare deșteaptă. A citit toate cărțile care s-au scris pe lume, dar a avut înțelepciunea să uite tot ce a citit. De una zi ședea pe un tron și asta pare să că nu-i lucru plăcut. Și șezând ea așa pe tron, a început să cânte un cântec.
3: De ce nu m-aș mărita, la la la la la la la? Ia să încerc și eu așa, la la la la la la la.
4: Atențiune, atențiune! Orice tânăr plăcut la înfățișare poate să vină la palat și să stea de vorbă cu prințesa. Și acela care știe să vorbească mai bine și în așa fel de parcă ar fi la el acasă, pe acela prințesa are să-l ia de bărbat. Atențiune, atențiune! Orice tânăr plăcut la înfățișare poate să vină la palat.
2: Nici în ziua întâia, nici în ziua a doua nu s-a ales nimic din treaba asta. Toți puteau să vorbească bine când erau pe drum, dar de îndată ce intrau pe poarta palatului și vedeau garda în zale de argint și pe scări slujitori muiați în fir și treceau prin sălile și galeriile palatului cu covoare scumpe și policandre de cristal, se zăpăceau. Și când ajungeau în fața tronului pe care ședea prințesa, nu mai puteau să spună nimic, nimic, decât doar cuvântul cel din urmă pe care îl rostise prințesa. Și bineînțeles că ea n-avea poftă să mai audă odată ce spusese tot ea. A treia zi a venit un domnișor, dar nu călare, nici cu trăsura, ci pe jos. Era vesel și ochii străluceau ca și ai tăi acum. Și avea un păr lung și frumos, dar ce să zic, era cam prost îmbrăcat.
0: Dar ce era? Doamne, bine că l-am găsit!
2: Avea o raniță în spate.
0: Nu, nu trebuie trebuie să fi fost Săniuța. Și-a luat Săniuța când a plecat.
2: Da, da, se poate, se poate, nu m-am uitat bine. Dar atunci când a intrat în palat, nu s-a fâstăcit deloc.
0: Nu?
2: Sala cea mare strălucea de lumina policandrelor. Curtenii de tot felul umblau ușurel și țineau în mână ulcele de aur. Dar ghetele lui scârțâiau, scârțâiau grozav. Dar el nici nu se simchisea de asta și era, știi cum, ca la el acasă.
0: Da, dar sigur că echei avea ghete noi și scârțâiau când umbla cu el în odaia bunicii. L-am auzit eu.
2: Da, da, într-adevăr, ghetele scârțâiau. Ei, domnișorul acela s-a dus drept la prințesă. Prințesa ședea pe un mărgăritar mare cât o roată de moară. Băiețelul era vesel, grațios și numai inimă. Și vorbea plin de duh. Și zicea că n-a venit să-i ceară mâna, ci numai așa, fiindcă auzise de deșteptăciunea prințesei și voia să stea de vorbă cu ea. Ei, dar după aceea și ea i-a plăcut lui și el ei. Și așa s-a însurat cu prințesa.
0: Da, desigur că e chei. Cine mai știe atât de multe lucruri ca dânsul? Știe să facă și socoteli în gând cu fracții. Bunule Cracra, nu vrei să mă duci și pe mine la palatul acela?
2: Da, știi, unei fetițe cu picioarele goale, așa ca tine, nu îi se dă voie în palat. Stai, stai, stai, nu plânge. Nu plânge că tot ai să poți intra. Știu eu o scară pe din dos pe unde poți ajunge în atac. Hai să mergem.
0: Da,
2: să mergem.
0: Să mergem.
2: Să fim culoarea minte, garda cu zale de argint și slujitori muiați în fir. Ne pot surprinde în orice clipă.
0: Ah, ce se aude? Vine cineva din spate. E frica
2: că... Nu-ți fie teamă. Astea-s numai visuri. Acești domni și doamne călări vin și iau la vânătoare gândurile prințului și ale prințesei. Ai nimerit foarte bine acum pentru ca ai să poți să-i vezi mai bine. Trebuie că dorm adânc. De aici înainte, descurcă-te singură. Eu am plecat.
0: Îți mulțumesc. La revedere, Cracra.
2: La revedere, Gherda. Și nu uita... Seamănă cu un palmier cu frunze de sticlă, iar în mijlocul odăii atârnă o tulpină de aur cu două paturi, fiecare din ele semănând cu un grind. Un pat e alb, celălalt e roșu, și în acesta din urmă trebuie să-l cauți pe...
5: Cine mi-a lungă visele? Ce s-a întâmplat?
6: Cine ești tu?
0: Iertare, am crezut. Eu sunt Gherda și am plecat în lume să-l caut pe Chei. Asta e tot. Și bă, prințul seamănă de la spate cu prietenul meu.
6: Ia sărmana de tine. Uite, uite, Gherda, poți rămâne la palat și să trăiești în belșug.
5: Da, te vom îmbrăca în mătase și catifea din cap până în picioare.
0: Vă mulțumesc, însă eu doresc numai o trăsurică, un cal și o pereche de pantofi, pentru că vreau să plec iar în lume și să-l caut pe Chei.
5: Bine. Atunci iată, primește această trăsurică nouă cu totul și cu totul din aur. Pernele sunt pline cu biscuiți. Iar lădița e încărcată cu fructe și turtă dulce.
0: Și primește și aceste ghete noi nouțe și acest mașon ca să-ți încălzească mâinile. Sunteți foarte buni, nici nu știu cum să vă mulțumesc. Rămâneți cu bine.
5: Cu bine.
0: Cu bine, mergi sănătoasă.
5: Mergi sănătoasă.
0: La revedere.
5: La revedere.
0: La revedere. La revedere. Doamne, ce bune au fost toți cu mine. Și florile, și păsările, și cra-cra.
6: Iar acum acest prinț și această prințesă fără semănare.
0: Ce se aude? Ce e alarmat? Vai de mine! Vai de mine!
7: E daur! E daur! Caleașca-i daur!
8: Poate e o prințesă!
9: Mură, soță și drăguță! Hrănită numai cum este nucă! E chiar cu un iacras! Vedeți să fie foarte gustoasă! Ia vino în pace! Vino!
7: Du-te!
9: Lăsă ce ești!
0: Las-o, capră bătrână, ce ești!
9: Dar de ce mă muși de ureche, obraznic-o? După ce te cad în spate?
0: Fiindcă vreau să mă joc cu ea!
7: Uite-o cum joacă cu frică!
0: Vreau lângă fetița cea străină! Vreau să mă urc în caleașcă! La parte! Eu nu vreau să te omoare, dar fii atentă. Dacă mă supăr pe tine, ești prințesă?
6: Nu, mă cheamă Gherda și am plecat în lume să caut pe prietenul meu, Kay.
0: Frumos. Nu, nu trebuie să te omoare chiar dacă am să mă supăr pe tine. La urma urmei, dacă mă supăr, te omor eu. Bruho! Am ajuns. Hai jos. Noaptea asta ai să dormi cu mine și cu porumbeii mei. Ai mei sunt toți. Uite, colo sunt porumbei sălbatici. Sunt doi și trebuie să-i țin închiși că altfel zboară. Iar aici, uite, aici e Bum Bum, renul meu care mi-e foarte drag. Și pe el trebuie să-l ținem bine, că altfel o ia la fugă. În fiecare seară, înainte de culcare, îl gâdie cu cuțitul. Să vezi ce frică e. Hai, spune ceva, Gherda.
6: Tu dormi cu cuțitul în mână?
0: Întotdeauna dorm cu cuțitul. Niciodată nu știi ce se poate întâmpla. Și acum aia spune-mi cum a fost cu Kay și de ce ai plecat tu în lumea largă.
6: Să vezi, era iarnă. Kay a plecat să se dea cu săniuța și nu s-a mai întors.
10: Eu l-am văzut pe Kay. Sania era trasă de o găină albă, iar el ședea în trăsura creiesei zăpezii. Creiasa a trecut pe deasupra pădurii când eram pui și ședeam în cuib. A suflat înspre noi. Toți ceilalți au murit. Numai noi doi am mai rămas.
0: Ce tot gunguriți voi acolo, porumbeilor?
6: Ia stai! Ce tot spui? Încotro se ducea creasa zăpezii. Mai știți ceva despre dânsa?
10: Noi credem că s-a dus în Laponia, fiindcă acolo e mereu zăpadă și gheață. Întreabă-l pe Ren. El trebuie să știe că doar acolo, în Laponia, sunt frații lui.
0: Așa-i, Bum Bum?
11: Da. Acolo-i zăpadă multă și e strașnic de frumos. Poți să alergi și să zburzi cât îți place. Acolo și-are creiasa zăpezii cortul ei de vară. Dar palatul ei e departe, tocmai către polul nord, pe o insulă care îi zice Spitzbergen.
6: O, sărmanul Kay.
0: Și tu știi să ajungi acolo?
11: Cine să știe dacă noi știi eu? Doar eu acolo m-am născut și am crescut. Și acolo am zburdat pe zăpadă până când m-ați prins voi și m-ați legat aici.
0: Îmi place grozav să te desmiert pe gât cu cuțitul, că ești caragios când zvârși din picioare. Dar acum trebuie să-ți dau drumul. Fii atent, toți ai noștri dorm. Am să tai frânghia, așa, și ai să pleci în Laponia. Psst, liniște! Să te duci drept acolo și să o iei pe fetița asta în spate. Să o duci în palatul în care stă creasa zăpezii și unde e prietenul ei, Kay.
6: Îți mulțumesc! Ce bună ești cu mine!
0: Gherda, de frig, n-are să-ți fie prea frig, că ai pantofi îmblăniți. Dar manjonul ți-l iau eu, că-mi place.
6: Ia-l!
0: Dar uite, îți dau mânușile mamei. Îți măr că-ți ajung până la coate, dar-s bune. Hai, pune-le! Acum ai mâini chiar ca mama. Nu-mi place să plângi. Acum trebuie să fii veselă. Uite, îți dau două pâini și o bucată de șuncă să ai pe drum. Așa, hai bum bum. Hai. Hai, pleacă, pleacă repede și să ai grijă de fetiță.
6: La revedere.

0: vezi. Asta e aurora boreală. Ia uite. Ia uite cum strălucește.
1: De ce n-am oprit?
0: Pentru că am ajuns în țara laponilor. Numai că și pâinea și șunca s-au isprăvit.
1: Și ce o să facem acum, Bumbum?
0: Uite, aici este un iglu.
1: Nu înțeleg.
0: Un iglu, adică o locuință. În Laponia, casele sunt ca niște corturi de zăpadă. Iar aici, chiar în fața noastră, locuiește o laponă bătrână.
1: Da?
0: Ea stă lângă o lampă care arde cu un tulă de focă și pe care prăjește pește. Ce foame mi s-a făcut. Hai să intrăm. Laponii sunt oameni cum se cade și apoi bătrâna asta mă cunoaște. Ea ne va spune ce avem de făcut. Ei, ei, mătușa Laponă!
2: Da, vă așteptam, Bumbum. Of, sărmanii de voi, ați înghețat. Dar să știți, mai aveți o mulțime de mers până acolo unde ați pornit-o. Trebuie să faceți vreo 100 de poște ca să ajungeți la Finnmarkă. Acolo stă Crăiasa Zăpezii și aprinde în fiecare seară un foc bengal. Uite, până mâncați voi și vă încălziți, eu am să scriu o scrisorică pe un pește uscat că hârtie n-am. Și o să vă duceți cu ea la o finlandeză care locuiește acolo. Așa. Ea are să vă spună mai bine cum stau lucrurile, cât timp o să vă dezmorțiți voi de frigul drumului.

0: visează pezii și îi place la ea și crede că e mai bine acolo decât oriunde pe lume. Dar toate acestea sunt din pricina care am ciopt de sticlă în inimă și o țandără de sticlă în ochi dintr-o oglindă fermecată. Acestea i-au strâmbat ideile și simțurile. Dacă cineva îi scoate ciopul din inimă și țandăra din ochi, atunci se face din nou un om bun.
1: Prea bună finlandeză, dar tu nu poți să-i dai Gerdei ceva ca să capete o putere mai mare.
0: Nu pot să-i dau o putere mai mare decât aceea pe care o are acum. Nu vezi ce putere mare are? Nu vezi cum o slujesc cu oamenii și dobitoacele și cum a pornit ea de sculță în lume și toate îi merg bine? Puterea ei nu poate căpăta de la noi. Puterea este în inima ei, fiindcă e o copilă nevinovată și plină de bunătate. Dacă nu poate singură să ajungă la creața zăpezii și să scoată cioburile de oglindă din chei, atunci noi nu putem să facem nimic. La două poște de aici începe grădina creației zăpezii. Dă-o până acolo pe fetiță, bum, bum. Las-o lângă un copăcel cu poame roșii, care crește acolo în zăpadă. Dar nu să pofi, întoarce-te repede.
2: Coaie, ne-am uitat pantofii la finlandeză. Ne-am uitat pantofii.
1: Gerda, iată copacelul cu poame roșii. Rămâi cu bine, Gerda.
2: La revedere! La revedere, bum, bum!
0: Uite, uite!
3: Dă-i! Oprește-te!
2: Dă-i! Oprește-te!
3: Ce cauți aici?
2: Cum vreau să spun aici? Ce arătări fioroase!
4: Strășeni de la Palatul Crăieții!
5: Strășeni de la Palatul Crăieții!

0: rugăciunea. Tatăl nostru care le ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Ia uite, fulgise spar ca sticla. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Oh, slavă Domnului, am scăpat de ei. Și nici măcar nu mai e frig. Oare ce-o fi făcând chei? De bună seamă, nu se gândește că sunt acum chiar la poarta palatului.
1: Iată, băiețel, îți dăruiesc jocul cu cuburi de gheață al înțelepciunii. Dacă izbutești să formezi cuvântul veșnicia, atunci ai să fii stăpân pe tine însuți. Și eu am să-ți dăruiesc lumea întreagă și pe deasupra și o pereche de patine noi. Dar pentru asta trebuie să te gândești și să te tot gândești de să-ți trosnească de atâta gândire capul.
2: Ia să vedem. De, parcă nu prea seamănă, dar... Dar care e următoarea?
1: Eu mă duc în țările calde. Vreau să mă uit în căldările cele negre ale munților Etna și Vezuviu, care scuipă flăcări. Am să-i înălbesc puțin și asta nu-i rău. Ba, chiar e bine pentru lămâi și struguri.
2: Ce urmează? Ce urmează? V-S. Sau nu, urmează N. Nu e bine, nu e bine. Totuși S. Ș. Nu mai pricep nimic și-mi trosnește capul de atâta gândire.
3: Chei, unde ești? Chei.
2: Nu e bine.
0: Chei, în sfârșit, bine că te-am găsit. Da, ce-i cu tine? Chei, ce tot bâigui? De ce nu mă privești? Ce faci cu cuburile astea de gheață?
2: Ce cauți aici? Și cine ești? Dă-mi jocul! Vrei să mi-l furi? Ce caut o străină aici? Te dau pe mâna străjerilor! Străjeri!
0: Chei, sunt eu! Dă mâna! Doamne! Ce rece ești! Ești țapăr!
2: Lasă-mă, străino! Pleacă!
0: Te-ai învinuțit în frig! Vino acasă, Chei! Ești țeloi! Ce e cu tine?
2: Inima! Mă arde!
4: Cine ești?
0: Sunt eu, Gherda. Nu mă mai recunoști?

0: Gherda? Gherda! Dar unde ai fost atâta vreme? Și eu unde am fost? Vai, ce frig e aici! Și ce pustiu!
1: Să mergem acasă! Să mergem! Bunica ne așteaptă!

0: e.
1: Sărăt mâna, bunico!
2: Gherda! Fiți binecuvântați! Da. V-ați întors!
0: Da. Ia uite trandafirii!
2: Hai, luați loc! Hai, stați, luați loc! Uite, uite scaunelele voastre!
1: Vai, ce mis! Sunt Gherda!
2: Le recunoaște?
1: Da, sigur!
2: Și trandafirii din Streașină sunt înfloriți!
0: Ce frumos!
2: Ca pe vremuri!
1: Da.
2: Hai, ședeți, ședeți, odihniți-vă!
1: Mulțumim!
2: L-ați făcut mari. Oamenii-n toată firea. Bine ați venit acasă.
1: Bine te-am găsit, bunico.
0: Bine te-am găsit,
2: da.
3: Bunico?
2: Da.
3: Ce carte citeai? Nu te întrerupe, hai, citește mai departe. Citește cu voce tare. Noi vom sta cu minți.
2: Iată, dacă nu veți fi cum sunt copiii, nu veți vedea împărăția cerurilor.

0: Ați ascultat Crăiasa zăpezilor de Hans Christian Andersen. Distribuția a fost următoarea: Gherda, Gabriela Curpan, studentă la Academia de Teatru și Film; Kay, Puiu Șerban, student Academia de Teatru și Film; Bunica, Tatiana Iecăl; Crăiasa zăpezilor și Lapona, Maria Varsami, ucenicul vrăjitorului și prințesa, Anca Sigartău; Cioroiul Cracra și Renul, Șerban Celea; Baba și tâlhăroaica bătrână, Sibila Oarcea; Porumbelul și prințul, Mihai Bisericanu; Fetița de tâlhar și finlandeza, Liliana Gavrilescu; Trandafirul și crainicul, Ion Grigoraș; regia de studio, Violeta Berbiuc; regia tehnică, inginer Luiza Matescu; muzica, George Marcu; regia artistică, Cezarina Udrescu.
1: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: Seria întâia. Onisie. Anul 1848. Fierbe lumea în această primăvară a popoarelor, care își cer răsticat drepturile naționale și sociale. În Imperiul Habsburgic, cei mai vechi și mai numeroși locuitori ai Transilvaniei, românii, își organizează temeinic armata populară în inima munților Apuseni. Își pun speranțele și visurile lor de dreptate în Avram Iancu, sufletul rezistenței, craiul munților. Iancu Dravidra pleacă ca dreptate să ne facă.
1: Pe dealul feleacului trece oastea Iancului.
2: De-a lungul Mureșului stă oastea Severului.
1: Strigă bărnuț din Sibiu, cardealului pustiu.
2: Strigă Iancu de la munte, nu te teme, măi Axente, că și eu vin de la munte cu 8.900.
1: Tot cătare tinerele, de nu trec plumbii prin ele.
2: Pe dealul feleacului...
0: Tulnicile și focurile de pe cresturile munților vestesc o nouă pagină de lupte și jertfe în marea carte a istoriei acestui neam. Flacăra libertății, pururi vie în sufletul românilor, îi face să se adune în jurul lui Avram Iancu, gata de luptă pentru drepturile lor. Căci nu cu argumente filozofice și umanitare, spune acesta, veți putea convinge pe acei tirani, ci cu lancia lui Horia. Și moții i-au înțeles chemarea. Pornesc înspre munți, se răspândesc pe câmpie să-și afle dreptatea, dreptatea lor promisă și vândută de atâtea ori de către cei mari, siluită în vorbele mincinoase ale împăraților și ale dietei.

0: Oh!
1: Ei, ai din bagea cine? Departe e casa pădurarului nostru din Vidra. Până ai sub clina pădurii, te așteptam. Domnișorul Iancu stă la sfat în casă cu tatăl lui, cu notarul Vasile, cu Ion Buteanu și cu mocanii noștri.
0: Uneori lupii vin până aici. Șpanii cu pedepse vin tădeauna. Pentru lupi are pădurar o pușcă, pentru șpani un ficior. Pe bradul crescut lângă casă o crescut și numele lui. Îl crestase de mult cu brișca și s-a făcut mare odată cu bradul și odată cu el. Și scrie pe brad Avram Iancu.
1: No, cam un orvint lupii, nici pani. Avem oaspeți de soi, așa că o să mai aștepți oareșcă. No, până atunci, be. Be, vinul și merindea și pentru dumneata. Îți avea drum lung.
0: Departe casa pădurarului nostru de împărăție, dar aproape de sufletul nostru. Că de aici o pornia mu, dreptatea noastră în lume, o ajunge și la Peștea și la Viana.
1: Stau în casă cam de mult la sfat.
0: Dar cine?
1: Băieșii din Lupșa, cu cei de la Buciu, cu notarul din Bistra și cu Ion Buteanu.
0: Eu?
1: Care știu că e tot advocat ca domnișorul nostru.
0: E?
1: Zice că i-au adus o jalbă de la 10 comune pentru pădurea pe care domnii o taie cum vor și nouă nu ne lasă nici măcar stânjeni cuveniți pentru foc. Uite pasărea!
0: Unde?
1: Mare! Furie! O să-și ne prin copaci! S-o lăsa lângă râu cu joc în apă! Uite că s-o pierd pe un ovin!
0: Iulai! Asta-i pasărea moțului.
1: Dumneata, ba de bază-și de moț, bază-și de păsăr, bază-și de lup, bază-și de împărăție și de Viana. Până acolo noi mere și dumneata că ești bătrân, ba de Achime, bătrân ca pasărea.
0: Pe domnișorul Iancu-l duc numai până la Câmpeni să nu scape poșta. Mâine se ține ghiata cea mare la Cluj și poate s-a hotărât ceva și pentru noi. Dar bătrân cât pasărea nu-s eu. Ia-i bătrână, ca muntele, știe tăt, vede tăt, tace, dar n-are hodină.
1: Ori mai fost ele diete la Cluj, ba de Achime, și de fiecare dată Dumnezeu i-a uitat și pe bărbații noștri și pe noi, muierile lor. Am o să ne fie mai prieten?
2: Angelina,
0: hey!
2: Unde dumneata așa asta în căruță?
0: Yeah.
2: Feciorul mă vine îndată, badechi.
0: Dar pierde poșta.
2: Da, pierde.
0: Mai tocmi dumneata să-ți duc feciorul pe vremuri la școală, la Zladna. Când se gintâri copilul, alerga în urma căruței. Badechi, du-mă înapoi, nu rămân. Poate mai bine nu dădeam atunci bici cailor pe ăștia săraci. Da, atunci țineau la drum cât de lung. L-am lăsat la Zladna și amu. Umblă ficiorul dumitale cu legea mâna pe la cancelările crăie și pe la câte tăte adunări după dreptate. Eu știu o vorbă.
2: Îi spune-o.
0: Fără lumină, orbă, că ești în zădar. Ia că ce-a ajuns ficiorul dumitale. Da.
2: Ba, de hai să te-ai oprit.
1: Uite, îți spun eu, dar cine umblă după dreptate să alege cu capul spart. Drept-i, ba, de Achime. Ăsta ți-a fost gândul?
2: Nu. Amâi vremea. Pe câmpie oamenii strigă, mai dau și din coate. Acolo fierbe pământul și alte meleaguri se mișcă. Numai muntele nostru zace, zace cu aurul sânt.
0: Ba mere la Cluj la diată, ba la tabla regească, ba la adunare la blaj, ba la comitet la săghie. O și mai bine așa.
1: Bade, bade, l-ai supărat pe tatălui Iancu al nostru. Iancu știe ce face. Domnișorul a spus că cei mai bogați sunt muntenii și cei mai sărași tot muntenii, că aurul sclipește ca soarele, dar are suflet de piatră. Și legea cea mai aspră e legea din munte. Și moțul tace și rabdă. Da, așa au fost și atunci când cu Horea.
0: Pe Horea lor tras pe roată, da. Legea lui Horea, muntele o păstrat-o. Poate Cam o răzbi și leja noastră și al Horia.
3: Bruaie, bruiță!
1: O, da, asta ți-i turma, măi, copchile. Atâta urși tu la munte o nisuie.
3: Zăba, turma e mult mai bogată. Astea sunt cele pe care le duc numai eu.
1: Nici acela nu-i păcurar care n-a dat încă față cu lupii.
3: A, n-ai bifat, Angelina. Ce vreau numai decât să fiu orgovan din poveste? Să mă întreb cu gadinele, cu sălbăticiunile? Lasă tu numai, lasă, că ți-arăt el ție odată și odată.
2: Bă, bă, flăcăoașule, bă, mă, onisuie.
0: Vin ele sălbăticiunile, gadinele peste noi mai repede decât să-ți închipui. Vine și lupii și urși și hultanii. Dacă e așa cum mi-o șoptit mie pasărea cea bătrână, tu urcă numai oile la munte. Câteva lață, bălane, ți se răschiră și ție pe sub clop. Dacă nu ți-o vin ție vremea tuleilor.
3: Ba de Achim, și dumneata le râs de mine, apoi...
0: Nu râd-o nisăia. Aștept să râzi tu când o să fii să fie. Că poate tu o să apuci să șârâzi. Noi am o cătăm altele, drepturi, iertări.
3: Eu nu iert pe nimeni, bade, așa să știi. Nici nu vreau să fie iertat, nici să iert.
4: Ia auză ce spune. Mă pui de moț. Dacă nu vrei iertare, ce vrei tu?
3: Să nu-și râdă nimeni de mine.
4: Aha. Cum te cheamă?
3: Onisuie. Și pe dumneata?
5: Gata de drum, domnișorule Iancule. Perdem poșta la Câmpeni.
4: Gata, bade, Achime. Bună ziua la toți!
6: Mergi sănătos!
7: Te așteptăm cu bine!
8: Sănătos, Iancule!
6: Mergi sănătos și, dacă n-aș și cum vrem, să știe cum trebuie.
5: Hai să ne scoți dreptatea, domniciorule!
4: Da! Sigur că da! Dacă nu cu binele, poate cu rău. După cum, Achim. Nu vrea dieta, vrea comitetul. Și dacă nu vrea nici comitetul, mă întorc în munți. După aceea, vom vedea noi ce mai fi.
9: Ne-au ajuns iar cu sâtul la os.
4: Așa.
9: Și cum dintr-o vorbă să iscă spada, tot așa dintr-o scânteaie lesnie s-ar putea prinde focul.
6: Scânteia noastră e scăpărată de mult, domnule notar.
4: Să rămână, tată.
10: Mergi cu bine, Iancule. Du-te cu bine, fiule.
4: Da, hai să mergi. Da, hai să mergi.
11: Eu vedea la Cluj.
6: Avram Iancu, băiete.
3: Avram Iancu? Și dumneatale cine ești?
6: Ion Buteanu,

0: Onisee, mă tem că vremea se strică.
1: Și apoi ce?
0: Stai locului, mă, nu scurma. Când strici un cuib de furnici, vine ploaia. Nu le strivi cu opinca.
1: Și ce dacă vin? Crești și mai multe ciuperci și nu mai trebuie să le cauți numai în păduri.
0: Nu-mi duce tu grija. De pe urma ploii trăiesc și tot mă rog să fie mâine zebună.
1: De ce tămna mâine?
0: Că mâine vine Iancu la Câmpeni.
1: Și ce dacă vin?
0: Puh, bată-te ploaia. Nu-ți pasă de Iancu? Nici de Sfânta Dreptate? Stai locului, mă!
1: Sfânta Dreptate e aceea de care pămânește Lazar Fădruț?
0: Lazar Fădruț? Spărgătorul de piatră de la Buci în Șteampuri?
1: Pămânește mereu un sudem de Sfânta Dreptate.
0: Ah, tu ești nevârstă.

0: de vină, al tău-i păcatul. Și te bate Horia de sus.
1: Horia? Eu de Horia știu, mi-a zis tata și baci de la stână. Dar el a murit de mult.
0: A murit, dar a murit pentru dreptatea noastră. Unii așa gândesc ei, că lumea rămâne la fel, cu păreri și necazuri. Numai roata vremii se trece. Și trece grea peste oameni, ca o roată de car, cum a trecut și atunci în răzmeriță din munți până în șesuri. Și lui Horia i-a zdrobit toate oasele.
1: Eu nu las pe nimeni să-mi zdrobească oasele. Mă lup și cursul, ca am duleul meu de ajutor. Și s-ar toți baci la urmă.
0: Așa să faci, Onisuie. Dar nici tu să nu le zdrobești pe furnici.

0: Care aduc cea ploaie?
1: Alapoviță și aninsoare.
2: Ploaie, plăviță.
0: Auzi? Eu zic să plecăm în iasară.
1: Ba să plecăm dimineață. Că dacă plecăm în iasară ne prinde ploaia pe drum.
0: Uai.
2: Unde să pleci, tată? De ce?
3: Faci o nisuie, vezi de ale tale.
0: Ei, bat-o ploaie, frumată.
1: Dar păi, că-i ploaie, că nu-i, noi tu ne-o duce, măcar oricum.
2: Mamă, unde pleacă tata și baciu?
3: La Câmpeni.
2: La Câmpeni. Baba Dăchiță a spus că o să fie ceva acolo. Baci se tem de ploaie și baba m-a blestemat pe mine, că eu am adus-o.
3: Ce mor mai mult de tine.
2: De ce la Câmpeni, mamă?
3: Că mâine târg la Câmpeni și vine și Iancu.
2: Baba Dăchiță, și eu. Iancu ăla meu?
3: El de ne caută nouă dreptate. E și altă o nisăie. O nisăie pâlde.
2: Ce e dreptatea? Că lasă-l fădrus când e supărat.
3: Dreptatea e o vorbă. Dar de-o mă avem noroc, n-am mai fi o vorbă. Că de aceea vine Iancu la Câmpeni.
2: Papa Dăchița zicea că vorba dreptate e o vorbă mare și aleasă. Dar eu tot nu pricep. Dacă dreptatea i-a zdrobit toate oasele lui Horia, e bine? Și dacă dă ploaie, bai?
3: Dar păi nu-i mare bai. Numai că se face tine pe drum. Și dacă dă în forniță, se îngroapă carele și oamenii și merg greu, greu de tot. Și nu mai ajung la Iancu.
2: Atunci-i bai, mamă.
3: Dacă zici tu, a fi.
0: Inima plouă.
1: Spuzuțam eu?
4: Bagoile și s-au prubă o nisâie.
2: Ploaie, plăviță. Dacă mor tatoile, dacă mor și eu.
5: Nisâie, hai, intră în casă, că am răspunat balmul și-n vinit. Ce ai scântat de pâine?
3: Joacă de
1: apă, cum o fi să fie?
0: Dar păcă cine vrea să vină, vine și pe ploaie.
1: Dar păi că ploaie e semn de belșug.
0: A, și de bine.
2: Nu, e semn de rău, nu de bine.
1: Dar tu de unde știi, mă, Michiduț?
2: Știu de la baba Dochița. Vine prăpădul printre spin și agriș.
1: Dochița asta e noroadă, nu stai să o asculti. Ai sus, nu cresc agriș pe coastă.
2: Bine ar fi dacă ar fi. Numai că ce-a zis până amus s-a împlinit. Afară e gata, gata, prăpădul. Și baba Dochița a zis:
0: iete, mă, ninge. Da, a început să ningă.
1: Dacă ține așa până mâine, să îndură cei din poșaga să vină.
0: Da, păi.
1: Dar cei din Jurcuța? Dar cei de pe Criș? Vine Iancu și noi numai câțiva acolo. E mai mare rușine.
0: E.
2: Spusea baba Dochița că hai tuiești furnicile plouă. Și-a fost vreme frumoasă. Numai eu am stricat.
3: Da, plouă când vine Iancu la Câmpeni. Și cei din poșaga și cei din Jurcuța și cei de pe Criș vor mai veni?
2: Dacă nu policienii să ajungă, vina aia mea. Nu mai am mai
3: venit. O nisăie, o nisăie. Ha! Intră înăuntru, o nisăie. Hai că ne vălește zăpada în casă, băieți.
2: Dacă nu poate Iancu să vină, nici cei din poșaga, nici cei de pe Griș.
3: Păi bai, puiule, bai, să nu slobozim câine afară.
2: Mamă, eu mă culc în șop.
3: Ce zici? Ești prost, nu vezi că dârdei de frig?
2: Îmi iau țundră și mă culc în șop.
1: Să n-aud o vorbă. Nu crezi, nu-ți pune mintea cu el.
3: Dar cine șopune? Treci la culcuș.

0: Ba, dorm numai cu oile.
1: Treci la culcuș. Mă.
0: Dreptate o fie o vorbă, dar de bună seamă că e adevărat. Și dacă nu vin oamenii la târg, cum să-și mai afle dreptatea? Rămân fără ea.
2: Onisui, crezi tu că Bucoiul vrea să surpe pământul? Crezi tu că dacă ar fi potop ca pe vremea lui Noie, când au rămas numai noi și dobitoacele, oile-s blestemate să piară? Că oile nu-s oameni. Și dacă baba Duchi a vorbit ea de oi ca de oameni, ce? Mor oamenii fără să-și afle dreptate? Dacă pe mine nu mor. Ce dacă e năpraznic cu hoiul să clate?
0: Și numai eu, numai eu îți devină.
2: Onisui, Onisui, tot bolunzii de tine. Hai, bolule, stai, stai pe lângă mine. Pe dealul feleacului.

Iancu, nu-i în lume. Boiți cu coarnele verzi, om ca Iancu, nu mai vezi.

0: taci, pule. Închide ochii. Dor.
1: Viscolește.
2: Ce vreme absină. Nu vrea deloc să mai stie. Hai că trece și zvâlga asta.
0: Nu mai așteptați, poate.
3: Na, păi n-avem de ce. Hai șomere. Na, ne-am ajutat împreună și om ajunge. Și în drum ne mă bate și pe la celelalte stângi să-i luăm și pe oamenii ceilalți cu noi,
2: Mere.
3: Na, hai șomere.
0: Numai să poată mere oamenii toți. Cei de pe Criș, cei din Poșaga și cei din Jurcute. Și să fie bine. Să nu fie rău.
1: Baba Dochiță, iată-mă, Baba Dochiță, să moare oile, să mor și eu dacă
4: unii fi. Unii
1: numai să le-l drăbească nimeni oasele lui.
4: Unii să e, puiule.
1: Numai să nu pieră Iancu și dreptate.
4: Unii să e, dreptatea nu să moară. Dreptatea nu să piară.

0: Seria a doua. Cireș pentru Iancu.
1: Anul 1848. Roata istoriei continuă să treacă grea și nemiloasă peste sufletele și trupurile moților. În jurul tânărului tribun de 24 de ani, Avram Iancu, se adună mii de țărani iubagi, constituindu-se într-o puternică armată populară. Lor, lăncierilor săi, ca și celorlalți care l-au ascultat nu odată, fermecați parcă de vorba sa înflăcărată și înțeleaptă în același timp, le spuseze acesta că este nepotul lui Horia. Iancu avea conștiința clară că este continuatorul luptătorilor de la 1784. Chemarea lui Horia se aude tot mai puternic. Munții răsună de ecoul ei, moții se adună, oastea crește în jurul lui Iancu. Coastele nu mai retează acum iarba fragedă, ele apără pământul. Astfel începe marea epopee a luptelor eroice din munții Apuseni împotriva încercărilor armatelor nemeșimii maghiare de a pătrunde pe pământul lor, stropit de veacuri de sudoarea și sângele lor, cei mai vechi locuitori acestor medeaguri, moștenite de la strămoșilor din antichitate, daci și romanii, de la strămoșilor din zorii Evului Mediu, românii, făuritorii primelor formațiuni statului.

0: Ce te oprești tu acolo, omule?
1: E vremea armelor, bade Dionisie.
2: Da, da. Șorul din Vidra pune țara la cale. O ținut sfat cu băieșii, ori pornit bătălia.
1: Târgu foiește ca un stup în călduri. De cu sară s-au îmbulzit toți, sosind de prin sate. Au venit și băieșii din Lupșa.
2: Da, da, și buciumanii și cei de la Zlatna. Acum, bade Dionisie, eu nu mai cioplesc fluiere nici șubere. Dracu, cine nu mai ciopli?
0: Dar tu ce cioplești?
1: Sapina, bade Dionisie.
2: Apoi eu mi-ascult coasa.
0: Mi-amintesc de chemarea lui Horea. Tot vârtejul acela de atunci. Mistuit ca vârtejul de fum. Cine-o mințit? Împăratul. Dar acum cine minte? Tot împăratul. Că tot așa zice și Iancu. Să nu mai fim robi, ci stăpâni. Împăratul ne dă slobozenie, dar nu ne-o lasă domnii din Cluj. Ei, domnii cad în picioare ca mâța. Poate odată și odată și-o rupe și ei oasele.
2: Și moțul tot așa umblă prin țară, cu viața în mână, potigniți amândoi în vârtoape. Sau rămâne să taie aurul în piatră, mut ca piatra, sur ca viața, orb ca hârciogul. Acum, gata, alte zbremurile. Eu unul plec la Iancu.
0: Acum s-au coborât munții aici la Câmpeni. Se iscă din nou vâlvătaia.
2: Frumos să li vadă-i, bade Dionisie.
0: Are 33 de cireși, bătrâni aproape ca mine, dar au rod nesecat în fiecare an. I-am sădit, i-am altoit, i-am îngrijit. Și când mă uit la ei, chiar dacă nu sunt pârgă, mă uit ca la minunea săvârșită de inima omului. Că inima omului, dacă nu poate ea să așeze lumea cum trebuie, poate să rostuiască trainic o livadă de pomi. Dreptatea și hazna le-a uitat Dumnezeu. Da, de cireșii mei n-au uitat niciodată și le-au dat totdeauna rod bun. Cireșe ultoane și din alea cu carne vârtoasă. Feciorul, nora și pruncile culeg în desagă și le duc să le vândă la turda. S-au întors întotdeauna cu bani și sare. Apă, dacă iarna nu se întoarce cu gheață, anul ăsta cireșele se coc mai devreme. Nepoții s-or duce iarăși cu straițele pline la turda și s-or întoarce cu sare, ba poate chiar cu făină albă ca laptele, ca făina de anul trecut de la Blaj.
1: Ba nu, cu făina e mai greu, vin vești tot mai rele. La Iclan, pe câmpie, la Iclânzel și la Daia au fost împușcați câte 9 iobagi pentru că au cerut mai multă făină. Apoi la Bogata, pe Mureș, pălmașii l-au scuipat pe Solgăbirău un obraz. Și pentru un singur scuipat lucrează acum la Ogna de Sare 100 de țărani din Bogata.
2: La Sân Martin ori pus foc la bucate. Și cei de Sân Crai din Ciumbruș și Lopadea n-or vrea stoamnă să semene câmpul.
1: Da, mulțumindu-mi tale, bade, pentru lemnul care ni l-ai dăruit. Ziua bună.
3: Ziua bună.
0: A te umbla sănătoși.
4: Moșule, moșule, mă duc în oasea lui Iancu. Aceia doi care au plecat, au spus că ei cioplesc arme pentru Iancu. Se duc ei, moșule, mă duc și eu.
0: Așteaptă-mă să-ți crească mustața.
4: Până crește-i târziu, înainte picior.
0: Stai, mă, stai aici, ovănel, să culegem cireșele. Peste o lună se coc și le duce la turda.
4: O, le culege mama și soarmea Fira și fratele meu mic. Și la turda nu cred că s-o duce, că la turda mergem noi, moștenii lui Iancu. Să-i dăm foc! Coasa asta, asta-i sabia mea!
5: Bă, frate meu, tata te ia dacă vrea eu! Eu nu te iau că mă ocorește mama!
4: Nu rămâne acasă nici mort, să rămână al mai mic el!
6: Eu?
4: Da, ea!
6: Sabia mea de trei coți, care taie domnitor!
4: Da, acasă ajunge unul!
0: Ioane, ce tot vorbește copilul? Se duce și el în răzbel?
5: Ne duce te strii!
0: Băi, măi, iar s-a prinde pământul.
7: Ioane, stați să vă pui merindea în sac.
0: Ilină, îl lași pe la mic? Păi nu-i vrednic de-o asta, e necopt.
7: Acum nu mai am ce să-i fac, îi flăcău.
4: Din țafina asta îmi fac suliță. Facem săbii și lânci.
5: Or să fie trei locare, pe Areșa lui Iancu, pe Ampoia lui Sever și a lui Buteanu pe Criș.
8: Avem și câteva puși, numai tunuri n-avem. Capitanul și-l zicea să facem tunuri din lemn de cireș.
0: Din lemn de cireș?
4: Yeah.
8: Am tăcut, nu le-am spus, ca să nu ne taie livada. S-or mai găsă destui cireși în livezile grofilor. Alem le dăm, nu din cireșul dumitale, moșule.
4: Om avea noi și tunuri, cremene și pulbere au băieșii destulă.
8: N-or mai spage piatra cu ele ca să cate aur pentru grofi. Găsăm noi alt aur mai de preț altunde. Numai să știm să-mi ții unde trebuie. Vine oasea lui Iancu și pune rând peste tot.
0: Mă Ioane, mă Nicolai, mă Iovânel, atât am și tot ce am vouă vă las. Păi de-mi taie cireșii, ce vindem la vară? Ce ducem la turda? Ce mâncăm la iarna ilaltă?
6: Tată, vreau eu să mănânc cireșii, mă lași anul ăsta.
0: 33 de cireși. Ce vindem la blaj, măticior?
5: Da, tată!
7: L-o bolânzit pe tot domnișorul din Vidra.
0: Atunci mai demult ori bătut faurii săbii și sulițe pentru oaste întreagă.
7: Of, tată!
0: Dar când au venit cățanele cu puși și cu tunuri, n-or mai fost bune socotelile lor. L-au zdrobit și pe Horia cătanele și pe părinții noștri i-au zdrobit.
5: Na, ce zici, tată?
0: Domneau tunuri, Ioane!
5: Au, n-ar mai avea soarele lor.
0: Și noi?
5: Noi ce?
0: Cireșii mei sunt tunuri, Ioane!
7: Tată, murim de foame.
0: 33 de cireși, 33 de tunuri.
7: Cireșii nu-i dau, tată, nu-i dau.
0: Mă, nepoți, Iovărel și tu, Nicolai, aduce joagări din pod.
5: Așa, mă, tată!
0: Auzitați, mă, picioare! Cireșii mei care își răsfire brațele unii spre alții.
7: Nu-i dau, cireșii, nu-i dau.
0: Ajutați-mă, mă, picioare! O venit și vremea noastră. Îmi pare rău, Ilină. Ar veni și vremea cireșilor noștri.

0: Mână ca intrai, Șandore! Auzi! Nu-i să pască mai jos lângă râu! Hai! Hai, Șandore, ai surzit?
1: Eu nu plec! Vreau să mă și eu!
0: Hai drumul, că ne încurci!
2: Păviță!
3: Dragul meu, lumina mea, a fost un falnic și am turnat sat sus. Mai sus de noi, frate.
0: Te ridicăm și pe tine lângă el dacă nu taci.
3: Uite! Păviță!
0: Gura!
3: Ridicat în slavă, dar ei nu știu ce-or făcut. Ei cred că ai murit. N-ai murit, băniță. N-ai murit.
0: Ură, m-auzi?
3: Hai, Ana, lasă-mă, Nana, Paraschie. Nu mai pot, împleznește inima. Nana, Nana, ce-or făcut, Nana? Peste oriunde eram cununați, eram la casa noastră, băniță!
4: Ana, Ana, amu, trebuie să avem mintea trează, nu să bocim. O să bocim mai târziu destul.
3: Dumneata e inimă de piatră, Anastasio.
4: Nu, tonta de asta, că nu e piatră.
5: Oruncă de la domnul baron. Cine îngroapă stârvurile, se pedepsește cu spânzurătoarea.
3: I-au prăpădit cu zarii, săracii noștri, săracii noștri. O, Doamne, cum îi rabdă pământul pe câinii ăștia.
4: E fiecare măr al domnului baron spânzură câte un valah.
6: Dacă o vrut să fugă la rezbel.
4: Taci, Șandore, vezi-ți de caii tăi, că și pe tine te-au bătut de scurt, domnul baron, că ești cepeleag și nătâng,
6: cepeleag. Nu mă bate, eu-i păzesc hergenia, eu stau cu minte, cu minte cum stau ăștia din copaci, cu minți și la rând, câte unul la rând.
3: Bărbate, bărbate, nici să te îngrop nu mă lasă câinii ăștia. Că nu-s oameni.
4: De aceea i-au spânzurat, om veze, să fie pildă pentru cine s-o mai gândi altă dată să urce în munte, în ostea lui Iancu.
7: Dacă domnul baron nu prindea de veste că oamenii pleacă și husarii nu răzbeau să-i ajungă, acum oamenii noștri ar fi sub porunca lui Iancu și în locul lor eu și tu, Firo, și tu, Suzano, și tu, Nastasio, și toate celelalte femei s-ar legăna printre flori în locul lor.
8: Feciorii mei ori scăpat. Dacă îi princi pe ei, ce mă fac?
7: Ce putem face noi?
4: Taci, Ana, taci! Trebuie să facem ceva. Dacă Iancu ar ști ce se întâmplă, s-ar pogorâ până aici. Și chiar dacă morți, să nu mai poți să învie, pot vii să moară de sabia lui. Și domnul baron, și husarii, și cine i-o fi spus pe oameni că pleacă? Ana, Ana, ține tu de vorbă pe Șandor, rândașul, până sari eu în spatele unui cal. Dacă am noroc să nu mă vadă rândașul.
7: Dai de necaz, mie-mi vine să urlu, nu să fac ochi dulci lui Șandor Beteagu. Iar dumneata o să dai de necaz, Nastasio.
4: Cum mi-o fi norocul? Și dacă n-am și mă prinde, mai puțin noroc decât bărbatul meu, te n-aș putea să am. Tu, Ana, înghite-ți lacrimile, mușcă-ți limba și râzi. Râzi. Tu de acolo și ține-l de vorbă. Eu mă târăsc spre râu unde cai, domne, și pasc slobos. Prinde-l de gât pe Șandor și spune o vorbă de șagă. Hai, hai, hai, Ana, du-te.
9: Șandore!
6: Hei!
9: Vin să-ți spun ceva!
6: Iai, tu ești, Ana, nu, hai, stai că vin. Stai, mă, stai tu, nu fugi așa. Stai tu că mă lovește guta. Stai, uite-te, tu stai tu că vreau să vin ceva.
9: Hai, Șandore, Șandore, Șandore.
6: Nastasie, Nastasie, o fura capul domnului baron, mama ei e pungășaică, o mor! Ioi, tu ai, domnie, pe mine mă schirudește, domnul baron, o furat

0: știe ea încă o dată că dacă știe să pogoară în sat și pune rând peste tot. Hai, da, hai, hai, șargule, hai! Hai, urcă, hai, da, hai!
1: Dar voi cine sunteți? Ia niște femei! Tu cine ești?
2: Hai cu noi!
1: Unde?
2: Ce-i cu mine, șargule, nu ți-i la greu?
3: Învăța la ușor.
2: Dar calul tău ce are? Asta. Se potichiește, nu mai poate urca și tot numai spuma.
3: Nu vezi că ăsta nu-i călul de-al nostru?
2: Ai, nu, grabă, cal, baronet.
3: A, pe aici nu-i de cine fluturaș de câmpie.
1: Vin și eu! Porniți-vă înainte, că vă ajung eu din urmă! Și pe tot și tot vă ajung!

0: așteaptă. Când or trece homvezii popoteca din vale de sub noi, Palagia...
1: O vezi pe Palagia?
0: Care?
1: Aceea de acolo.
0: Așa și o văd, o văd.
1: Palagia ne-o spune că e gata.
0: Așa.
1: Și noi om duriga bolovane pe ei.
0: Ah.
1: Fă ca și noi. Te pricepi?
0: Mă pricep. Ah.
1: De unde ai vind?
2: Din Hăjdat. Da, satului din Valea Dumbrighe Păduri și Olivezi, cum îi zice?
0: Mărișel.
2: Mărișel, așa, așa. Și în satul meu sunt Păduri și Olivezi. Da, acudemerii noștri spânzură hoituri de oameni. Mă gândesc la Simeon, bărbatul meu, că e tare cald azi și el zace acolo în ștreang. Putrăzește și n-are cine să-l îngrope. Nici pe el și nici pe el alții.
3: E sufletul tău, femeie.
0: Dar ce s-a întâmplat la voi?
2: Păi ce se întâmplă de tă țară? Ne-am săturat de sărăcie, de bătăi și de vorbe strâmbe. Dreptatea trebuie să ne facem singuri. Nici școală n-avem, nici legile alea multe nu le știm. Dar l-avem pe Iancu al nostru și oamenii sunt gata să-l urmeze. Tot nu vreau să plece la el când ori prinde veste stăpânirea și i-o spânzura pătăți pe care o apucat să-i prindă și să-i lege.
1: Cine? Vin gătanele negre. Vine negri în drumul cu straile lor negre, tolnicați. S-auză și ceata noastră de dincolo.
2: Da, unde sunt alelate muieri?
1: Sunt ascunse acolo, pe stânci.
4: Uitați-vă, uitați-vă jos pe vale. Vin slugile stăpânirii negre ca sufletul lor.
5: Bolovani, că voi nu ne-ați lăsat să îngropăm pe morții noștri, care ori muri de mâna voastră. Vă îngropăm, pătăți-mă! Auziți-mă, pătăți-mă, îngropăm!

0: Acum am ce să-i spun lui Iancu. Și de bine și de rău. Vreau un cal de husar, că mai am încă drum de făcut și am eu o crăvat. Ăsta-l eu. Îmi trebuie un cal vânjos și iuche.
1: Dar ce ai tu cu Iancu?
0: Am o vorbă să-i spun din stat de la noi, de la 25 de bărbați spânzurați. Unde-l găsesc, nană, palaghe, pe Iancu-l nostru?
1: Apoi nu-i departe. Dacă treci de izbuc, dai de-o stână.
2: Așa.
1: Și dacă tot te duci până acolo, du-i și veriga aia asta de aur de pe degetul domnului capitan, să știe și măia sa Iancu pe cine am tocat.
0: Așa, așa, nană, palaghe.
1: Dar nu te duce fără armă la tine. Ia-i și pistolul, tu nu mai are haznă de el. Și zi că palaghea roșu te-a trimis.
0: No, bine, bine, mă duc. Oare ce fel de om o fi Iancu, ha? Zic unii că parcă-i pasăre mare și alții zic că-i om.
1: Eu gândesc că e și pasăre mare, e și om. După cum stă față de față cu unii, ori după cum stă cu alții. Mergi cu bine, femeie, și de-l întâlnești pe Iancu nostru. Spune-i că tătă nădejdea noastră la el ne este. Să ne aducă dreptatea el și moții noștri.
0: Așa-i spun, nana. Domn, așa-i spun.
3: Dii, calule, dii. Gândit-ai tu, cal de husar, că în loc de un tist cu șinoare și cizme, mi-ai duce în spate pe mine o rondă așa de sculță. A, păi ia că așa se învârte lumea, dar mai bine nu s-ar învârti și ar fi tăți oameni.

0: No, stai, șezi locul acum.
1: Da, bună e apa noastră.
2: De departe, vii femeie.
0: Poftă bună. Dați-mi și mie să-mi buc oarece.
3: N-avem ce, de-abia avem pentru noi.
2: Bă, hai că ți-om da.
1: No,
4: muiere cu armă la brâu. Ce lipsă ai tu de pistol? Dai la mine, nu zău.
0: Da, băi, nu, mi-e lipsă și mie. Vin de pe grohot. Mi-am rupt pe honvez. Mă vedeți, atât au mai rămas din căpetenia lor. Un inel de aur. Îl duc lui Ian, cu să știe. Eu i-am dubit căpățâna.
2: Ce zici că ai făcut, că ți-a de valac?
5: Mor, ajutor! Ajutor!
6: Ăsta l-a scăpat. Dar pe celălalt l-am miluit drept în marele capului. Auzi, femeie, scol cor plecat. Femeie, mă auzi? Ăla a luat-o la gon și ăsta de jos nu mai mișcă. Ce-i cu cine Anastasie? Eu sunt Nicolae lui Ion, ficiorul bătrânului Dionisie. Nu m-ai cunoscut dintr-un început.
7: N-ai putut să taci, gură rea. Erau convezi, amândoi în strai de cioban. Mor să duc să-l trec munță, la jirău. Și-o-i mâna, mi-i tăc mâna mâncoace. Doră, doră, îmi ziceam, dau ei de dracu. Pe ce ți-am spus să nu stai? Că n-avem ce-ți da de mâncare, muiere prostă ce-ai fost. Ești la niște rău? De ce nu-mi răspuns?
8: Anastasie, am ce mai și cu noi.
6: Stai, omule! Stai, ce duci?
9: Ce stai? Dar ce s-a întâmplat?
6: Ajută-mă să o duc pe femeia asta până la căruța dumitale.
9: Femeia e moartă, nu vezi?
6: Anastasie, te-or omorât.
7: Or tăiat-o convezi
6: în calul dumitale, bage. De seamă calul de la căruța.
9: Nu, ba pe dracu să dau.
7: Vezi pistolul?
9: Mi-l
6: dai?
9: Și eu cum să merg?
7: Da, păi tragi la căruță, că tot la vale te duci. Dar eu la deal.
6: Și-ți grăbit. Ți-l aduc înapoi.
7: Mă jur că ți-l aduc.
6: Cine ești?
9: Inici. Mărarul din Măguri.
6: Pe mine mă cheamă Nicolae al lui Ion.
9: Da?
6: Sau lui Ilina. Nepotul bătrânului Dionisie, cel cu livada de cireș pe care o tăiat-o ca să facă tunuri.
9: Ce-ai în mână? Ce-ți clipești așa?
6: Inelul pe care femeia asta trebuia să-i ducă lui Iancu. Amu, îl duc eu. Asta s-a noastră.
7: Stunul de lui Iancu a nostru. Răspunule de cireșa lui Iancu. N-ar Anastasie. Coboară el Iancu. Coboară e dreptatea din munți la vale și-l taie pe domnul baron. Eu mă fac tunar la tunurile noastre de cireș, nană. Nană,

În cumpăna celor viforoase evenimente ale anului 1848 din Transilvania, s-a format o generație întreagă de mari patrioți și gânditori români, s-a ridicat la înălțimea înțelegerii conștiente a misiunii sale istorice un întreg popor de iobagi. Avram Iancu, tribunul poporului, comandantul oștirii țărănești, prefectul unei puternice regiuni românești, este numit de popor Crai al munților eliberați de stăpânirea supritorilor, așa cum fusese renumiți cândva și Horea sau Tudor Vladimirescu. Sub conducerea creișorului Avram Iancu, munții apuseni se transformă într-o cetate puternică, constituind centrul cel mai important al rezistenței poporului român. Atacurile succesive ale dușmanilor se sparg de zidul de piatră al munților. Val după val, moții, mocanii, băieșii și cărturarii, adunați în jurul capilor Revoluției de la 1848, câștigă odată cu fiecare bătălie victorioasă și drepturi de necontestat. Amintirea celor zile va trece luminoasă prin toată cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea pentru a-și afla în culunarea și împlinirea legitimă la 1 decembrie 1918. Capii Revoluției au fost, desigur, mai mulți, dar Avram Iancu a rămas simbolul de necontestat al Marii Revoluții Transilvane. Devenit comandant de oastea la vârsta de 24 de ani, el poartă cu glorie steagul Revoluției, desfășurând toată energia și stând în fața dușmanului, cum spune Bălcescu, neclintit ca și granitul munților săi. Spre acești munți, inimă, creier și centru al românilor, se îndreptau pașii tuturor asupriților, înmulțind mereu numărul luptătorilor ridicați pentru cucerirea drepturilor lor legitime, naționale și sociale.

0: Ei, tată, Măriere! Măriere, ce te-o pus să cobori la turna? Du-te, omule, du-te și vezi de treabă.
1: Bă, dacă nici jumătate, domnule Iorgi, că suntem cunoștințe vechi și ai crâșmă cuprinsă, nu cumpăr bătărul făcălezi de la mine. V-am muncit tăta iarna pentru donițele și lingurile astea.
0: Dar, băi, nu mai stă nimeni acum să-ți cumpere marfa. Poate puști și golioabe, dacă ai avea.
1: Dar de ce, domnule Iorgi?
0: Păi de ce? Păi de dracu, dar dracu-n voi. Mă, vă uscură pelea, mă.
1: Cu...
0: Ați mai făcut voi blestemăține curaților și pe vremea lui Horia.
1: Cine, eu?
0: Apoi să zică tot ca pe vremea lui, vă scoatem noi dracii din suflet.
1: Domnul Iorgi...
0: Dar ce credeți, mă, că lumea voastră, că voi o urtiți? Trăznivă urgia și... Cine n-avea pământul? Haide, ia-ți măcarul și încărcătura și du-te la care vă voi să te cap.
1: Domnul Iorgi...
0: Hai, du-te!
1: Hai. Hii, tată, hii!
2: Dracu mă pus în cobor. Mai încep.
1: Hii, tată. Jucuneasă.
3: Ce-i, omule?
1: Da, v-a jucat, doamnă jupăneasă. Poți să mâi la noaptea ci cum am asta de un anșura cu paie și spaie pentru măgarul meu și pentru mine o zamă de lorbăruri, un fârtat de păsat.
3: Da, mi dau o măture lungă cu nuiele aspre, două linguri și un fâie pentru copilul.
1: Da. Ia că domnul Iorgi.
0: Să cine ești, mă? Ce ești,
3: Iorgi, dragă?
0: Lasă mătura! Mătură vrei? Îți mături o șalele pe nebolundă. Ce pe tine te mături gunoi putrezit?
1: Domnul Iorgi!
0: Lasă că te mături eu din curțile mele, din locorul meu.
1: Că e! Hai, mă, hai! Ii, tată,
2: am picat bine, dar de dormit trebuie să dorm undeva și în bucat ceva, trebuie să îmbuc. A dracului câine, domnul Iorgi, și-o dezgolit tătă inima.
1: Că am ajuns la marginea târgului.
2: Ai stai pe o gardia mea.
1: La ce încercă, tată?
0: Stai cu minte.
2: Ziua bună.
4: Bună să fie.
5: Bună ziua.
4: N-am cutru.
2: Unde mă mână în cazurile ale multe? Nimic n-am vândut.
4: Rămâi la mine peste noapte.
2: Noapte nu s-am fai. Nu s-am fai. Cine să mai cumpere amulinguri?
5: Ia, mă, când se mișcă mocanii, cui mai arde de linguri și de ciubare?
2: Ca pe vremea lui Horia, zicea domnul Iorgi.
4: Tot ca pe vremea lui Horia scoatem noi dracii din om. Barem așa dacă ar fi și toți s-ar răcări o țără mocanii noștri. Că zău cu țătui la os.
2: Așa.
4: Dreptatea nu-i numai o vorbă, iar și chip, așa. Chip frumos, nemânjit, nesmințit, dar l-au ciopârțit oamenii câte un pic, câte un pic, până s-o alezi în el numai o mămâie.
2: Care
4: oamenii? Care oamenii?
2: Șorgă
4: birăi, fișpanii, grofii, domnii cei mari din dietă. Ăștia-s oamenii? Nu, ei nu-s oamenii.
2: De umblau prodan și bujiră să-i miște pe oameni în sus la câmpeni. I-am cu-i dezlegat de împăratul să-i scarmine pe grof și pe domn. Mamă!
4: Numai să nu-și ia împăratul vorba îndărât. Că ălalt împărat și-o luat-o. Iancu... O fost la câmpeni de ziua floriilor.
2: Oi, dracu m-a pus să cobor la turda.
1: De ce n-am urcat la câmpeni?
2: Urecheatul ăsta.
1: L-am uitat la poate. S-a zis o țină.
2: Urecheata ăsta așa o pingit cum el, tot m-ar fi dus până acolo și tata ajungea la florii. Chiar să face dreptate.
5: Dar s-a făcut, acolo mult s-a făcut.
4: E aceea să aci cătanie pe uliță.
5: Da, bun.
4: Ca să nu intre moții și în tură.
2: Nici eu, nici nevasta nu o să mai face linguri ca să adună în crețar pentru grâu și mălai. Numai fluiere. Fluiere. Da, fluiere o să facem.
4: Vine dreptatea și să-mi fișe cu oameni două picioarele în piața orașului Turda.
2: Așa.
4: Și înainte să ajung aici, plec și eu cu ficiorul, cu toger. Ascunse.
5: Merem.
2: Așa.
4: Noapte bună.
2: Noapte bună. Bună să fie inima. Cu vrei și dumneata?
5: Da, voi.
1: Vin și cei de pe râuri.
2: Poate vin și ai mii din poșaga. Cei care au rămas, că cei mai mulți au și dus.
4: Și dumneata ce faci?
2: Eu? Ui, vide.

0: Uite, nu mai stați o lumină umbră.
1: Păi chiar bine să avem și un măgar. Păi ce turmă aia fără niciun măgar.
0: Așa e.
1: Nu mai mă, din nici ochii, ce-o lelci, zăi.
0: Așa e, ce?
1: Băi, băi, omule, jos și lasă măgarul.
0: Așa. Am picat în capcană. Batele de oi că n-au clopot la gât. Dacă aveau le auzam. Nimic, ce să zic, când taxul.
1: Băi, hai, tu ce la dracu, nu, măgarul ne trebuie, bă. Te multam și te duc. Hai, jos de pe Ducipa.
0: Ducipa, auzi, așa cheamă Ducipa. Bune, de ce se trebuie? Dar de ce dai mine? Dar de ce dai mine?
1: Jos încărcătura,
0: o dau. Poftim, friscurile mele.
2: Nu, astea-s bune. Ne mai trece vremea când...
0: Așa, da și mie unul, mai, da și mie unul. Așa, frișcurile mele. Cântați, bă, tu v-ar flogul să vă bată. Mă, ia uite astea ce țavă de șer. Încetată. Stai așa în fața mea. Așa, urechilă, stai în fața mea. Astea-s puști, fluieră proști, fluiere, îți puști. Și-or lăsa puștile iarbă și fluieră din fluierele mele, din frișcuri. Măi, cum mi-or veni la anghie în mână. Dacă trag de trăgaci în proșcă și gata. Două puști, două glanțe. Cu socoteală ar putea să le fie de ajuns, cred. Nu să sunteți numai drept, drept în cap, acolo e mai sigur. Nu, amu până cântă din frică. Da. Stai că te toc, tu ești la rând. Na, pe prietenul tău la gata. O căzut, e mort. Da. Ai ce putut mai? Ce ai rămas rânjit cu fluierul la gură, ai? Da. Gata cu ei. Ești gata. Ce-am făcut, mă? Tetanile astea mai avea glonțe. E, tată, dar nu mai ciuli urechile că nu durduie ploaia. Ia să văd. Am găsit încă 10 glonțe. Pe ăștia doi, bătâiei îndesiș. Aci numai hulpea mai asta. Hai, tată, hai! Atâlăm mai puștile la așa și legătura și ștraița. Am plecat mai departe. No, dar cu ele ce să fac? Le așteaptă copii la mamă, tătă ștrampirat. Nu degeaba am făcut ce am făcut. Oiță, Reșină, tu ține minte. Ține. Așa că dau eu ele, hai, așa. Așa că nu vine nimeni nu o să știe nimic. Dacă-s băurmele mele, aleluia viață. Fost ai Marian cât ai fost. Și ce dacă mor? O murit ea să mai breș. Și ce dacă moare și Marian din poșaga? Oiță bună. Dar stai ce? Stai, nu lipsește niciuna. Una, două, trei, șase, șapte, așa, 14.
3: Bade! De Dumnezeu, zile multe!
0: Nu, poți să-mi dea casa, vreau și eu. Nu, ia-ți-le în seamă.
3: Ținuile mele! I-ai pus capul amândoi?
0: Da, bă, nu vorbi așa de tare, că nu ești în pădurii. De unde mai știi?
3: Am auzit poc, de două ori poc.
0: Da, nu, lasă acolo, că dorm.
3: Da, păi puștile unei le aveai, că nu le-am văzut.
0: Minte slabă. Ia, am uitat să le încarc, bine zici, mamă. Așa-ți minte. Așa, îs puștile lor. I-a închitit azi cu puștile lor.
3: Dumneata, Bade, ești năzdrăvan ca Șândruț.
0: Șândruț, dar cine e Șândruț?
3: E un om de la noi. Taie șerchii, bate jandarii, da. Cântă cap popa,
0: da.
3: Și bea 3 cupe de vinars, așa ca nimica.
0: Jinars, cum aș bea și eu, Doamne, Dumnezeule, mi-e uscat. Dar păi, eu și Șândruț. Dar de unde ești tu?
3: De la Buru.
0: De la Buru? Amu, hai, du-te cu ei la casă, că eu mi-e stare grăbit.
3: Nu, dar fă bine, haide cu mine, că mă tem de cătane.
0: Nu, dar ce-o vine și alte cătane?
3: Nu, dar mă chem.
0: De ce?
3: Hai, nu, că statul e aproape, uite acolo, îl vezi?
4: Nu, hai că vin. Hai, vine, coace, ia țifra aici. Să-l
3: luai. Nu am patru sale mele. Ele care te sale lutechea, dar să mă duci la acela. Nu-ți vezi bani din fluier.
0: Lasă, ce fluie, că n-am vreme.
3: Nu știi, Gori?
0: Hai că știi.
3: Oile merg mai bine pe fluier. Și tata meu are un fluier, dar nu mai zice din el. Nici oile nu le mai paște, că e tare beteag.
4: De ce becea? Ce are?
3: E becea, chetea de am plecat, știi, la câmpen. Și pe mătușa Rașila ori dus o legată cătanele. Să spune ce cată techea Adam la câmpen. Am oile, numai eu le îngrijesc. Sără, oi,
0: sără! Nu strânga,
4: ba zi, dar nu, ha.
3: Amu, poate să vină și 10 cătane cu dumneata, nu mă tem.
4: Dar cu ești tu, fatul?
3: A lui Ion Buruian.
4: Al lui Buruian. Eu gândeam că ești al lui Caiză. Apoi spune lui tatu că eu, Mărian Simean din Poșaga, v-am scăpat oile.
0: Mama, nu!
4: Minte slabă, ce? Nu-i spune nimic, auzi-te mai, nu-i spune.
3: Mai spun!
0: Nu! Tacă-ți gura! Să nu pomiești cum mă cheamă.
3: Ba, știu cum te cheamă, te cheamă Mărian Simean.
0: Nu!
3: Mărian Simean!
4: Am auzit dimineața, nu a fost trăznie de ploaie, ci a fost trăznie de tu. Și nevasta care mă așteaptă cu bani. N-a bani nevasta. Bani de plumb. 10 bani rotilați, solda cătanilor. Și dacă nevasta îmi zice, n-ai vândut nimic, mă, Măriane, nici o mătură bare. Îi pun pușile în mâini. Mamă, mătură, nu, că n-am vândut nici fluieri, nici linguri. Dar am cumpărat 2 puști. Dacă vezi, cu ce bani, mă, Măriane? Nu, cu ce bani, cu dă pițule. De la cine, mă? De la cine? De la două cătanie. Ele mi-au dat și banii și puștile. Că eu cu banii lor am târguit puștile astea tot de la ei. Greu să plice, greu tu, nevastă, greu. Ești bolun, apoi ești bolun. Lele, ce s-a întâmplat? De ce spânzurați bărbații voștri?
5: Era târnat cătanele azi de cu ziua. Ăsta-i din lunga Vasile Ispas. Îl bătrân, îi Ion Simonici, astrologul care îi citea păscălia. Amu, vede stelele de aproape și le citește bailezne. Și asta e o femeie din Buru.
4: Cine?
5: Muierea lui Adam Buruian.
4: Adam Buruian?
5: Da.
4: Mătușa Rașila. A copilei din Buru. Unde-s cătanele? De ce nu-i îngropați pe morți la voi în progadie?
5: Poruncă de la domnul ofițer să stea acolo, că cine-i dă jos ca ei o păți.
4: Mama lui de ofițer!
5: Nu te gândești să tragi treangul. De unde ești tu?
4: Din Poșaga.
5: Apoi tu te duci la Poșaga, dar pe mine de aici mă culeb din Cătun. Ori dacă nu pe mine, pe alții, cum se nimerește, vezi bine.
4: Ai, lume, lume!
5: Iaba, așa-i lumea de azi. Lor spânzurate și pe notarul din Balda și pe un pop la Cluj, apoi pe noi niște muște.
4: Știu, hei, tapă, hei.
6: Și oamenii voști, unde-s? Ce-or-s? I-au lăsat pe soldat să-și facă de cap?
5: Apoi au plecat la câmpeni mai de mult, pe care i-au prins aici, i-au gătat.
6: Așa, i-i tată, i-i...

0: să fugim.
1: Oh, oh, oh, că se așteptă valea. Hai că mai bei tu și acasă. Vântul adie dinspre munte. N-auzi?

0: trag fără mine, bată-ne să ne bată. Să poate moțe, moțe noștri, trag, trag moțe noștri. Da, cu ce să trăznească? Ei, o fi avut nu cu ce. Am eu, măream două puști. Nu avea Iancu mai multe. Au și băia și pulvere din aia cu care crapă piatra. Stai, tată, unde mă duci? Stai, acolo, la sus. Cum ce vrem zi să ne puște? Mă, dracu, m-o pus să plece la tur. Dar stai aici când ne omoară. Stai, cață, că dracu ce mâine.
1: Oriți, oază, la-o parte.
0: Fug, cum s-or duc. N-am plăcut s-or duc, așa s-or și-ntors. Am crezut și eu că s-a alege dreptatea. Și vine în urma cătanilor până jos în oraș și acolo se înfige pe două picioare în piața din Turda și apoi să vedem cine mai mișcă din loc. E, mânce văznei, treceți maiuce în jos la dracu, la naiba, de unde ați vrut să vă cățărați pe munții noștri. No, că va ajunge amul din urmă și dreptatea noastră. Arunca papar. Așa-i, domnilor ofițeri și domnilor cătanie! Asta ce? Un tun preaz de cătanie? Să fie frumoșie. Eu mă ascund. Hai, tată, hai, tată, că vin!
2: Uite-mă, gata! Da, nu avem cap. Îi pus un măgar să-l pune în stradă, tu?
3: Oi, măi, cine zici? Tu ești deștept ca popa din medie spolvă. Ai, nu spune, nu spune, nu spune,
2: nu spune, nu așa. Aici merge ca cătanul, hei.
3: Ai ce?
2: Dacă e ordine să vii, te supui. Răsnește-l! De pe o copită, pe alba.
3: Așa.
2: Hai. Jos stânga! Pune-l în laț!
3: Mă, m-a lovit drept în șară!
2: Na! Asta e punct, avem noi lați de măgar! General!
3: Pierdem vremea, dă-l naibii! Lasă la dracu și tu! Ne ajung valachii de urmă, ne omoară! Lasă-mă, măgarul, lasă-l! Hai, lasă-l și hai!
0: Te-am văzut și cu tu. Nostrum și te-am făcut. Ține și pușile, ți-ai scris să le duci. Stai. Hai să adunăm și târgașul. Ia uite că umplu drumul cu linguroaie. Hii, la deal. Hai cu mine să vii. Hai cu mine, că eu nu-s pe tană. Hii, tată, hii! Nici din urechi. Zici că ți-e greu. Zici că nu? Ce mai vrei? Na, pă, am usat noștri pe lume. Stai. Vă că ți-e greu. Că asta e povară de un cal, de un măga ca cine. Cobor și împing eu de tu.
2: Stai, soțule! Ioi, ce m-a lovit de tu, de capul meu. Stai.
0: Am... Mai am eu acasă dovleci de anul trecut. Îți dau și o văz și două vedre de apă, că meriți. Și dacă mai vrei, îți mai dau. Nu ești tu făcut pentru un tur. Azi mâine fugi în pădure și crăpi. Dar mai bine să crăpi în pădure decât ca om atârnat în ștreang. Ce ți-a făcut? Ce-o schilodit, blăstrămațe? Hai, încoțire!
2: Nu fica! Duce la foșaga un tun și două pulsul de feștă, nu-i de glumă!
0: Oare nu și de acolo ori intrat în războiul? Dacă nu, îi trag eu de clin. Nu degeaba le duc eu ce le duc.
2: Ce zici, mă, tată, mă?
0: No. Moții tăi de măgar, scoale-ți.
2: Scoală-ți, nu crede!
0: Ce-i, frate? ce, Amiruș? Hai că ieșim noi din drum și apucăm pe ogașul de care. Hai, hai, tate, hai, hai, hai. Uite că a murnit unul din loc.
2: Ce stai iară?
0: Ce ai aflat? Vin iară cătanie. Ma, comedia asta de tu n-are cremine în țară. Și dacă are ce știe, leacul să umble cu el. Dar de unde țintești? De unde apești? Hai, că a ieșit pe drum. Hai că e greu. E greu a scăpat. O mai fi un hop? Dacă e întrerung și poșag așa, te ajut eu șacul. Ce? Nu ce scot? Nu mai poți? Cât ai făcut? Să știi. Să știi că e ajuns. Am spune. Mai vii? Unde te duci? Ce cheamă pădurea? Ce cheamă pădurea? Mai hai că te las. Stai să te slobot din juvăț. Chiar te duci. Ei, tată, ia-ți înainte. Nu mai cai. Mătur la turda. Du-te, tată.

singur. E tot. Ăștia anuși, ăștia s-a mii. Nu-i lesne să care un tun, dar o să-l car singur.

0: Asta e miroze în cerământ. Ce arde? Asta e o casă care arde. Răpădiți, ori pus foc la casa lui Ion Aviron de Părung. Măi! Măi! Arde casa!
1: Dar pe ce să arde? Lumânare de său de la Paști? Tu nu vezi? Arde satul!
0: Dar cine a pus focul?
1: Cine? Cătanele!
0: Arde și grofu!
1: Arde pe dracu! Mă, tu ești prost! Cred că ori pus și la grof, ori pus la iobași!
0: Dar de ce i-ați lăsat, mă, bagi?
1: Păi avem noi ce face, bărbați, să-ți duci la război în tabăra Iancului. Eu-s bătrân, am peste 70 de ani.
0: Roger,
1: ia-o zic cum.

0: Acum mă duc la Iancu. Unde e tabăra lui Iancu? Mai sus? A? Mai sus?
1: Mai sus.
0: Haide, am și casa grocului în mare!
2: Am aprins-o!
3: Sarsă și casa lui! Sarsă până chemelia!
0: Sarsă! Femei! Au mers, faceți bine! De va faceți careva la poșaga! Cătați-o pe nevastă-mea, Simeon Iosifina! Și spuneți-i așa, pe omul ei, Marian, nu vine acasă de vreme.
4: Apoi tu, car, singur tu nu.
0: În car, îl duc la tabăra noastră de sus, la tabăra lui Iancu. Și apoi să țineți minte că Marian din poșaga s-a făcut tunar.

0: Seria 4. Turnul de veghe din Rovina.
1: Lupta românilor transilvaneni pentru drepturi naționale, pentru libertate, continuă sub conducerea lui Avram Iancu. O bătălie grea și aprigă, pe viață și pe moarte, se dă pentru apărarea munților, pentru recunoașterea drepturilor seculare ale națiunii române. Focurile ard într-una pe munți, tulnicile nu mai tac, iar clopotele trag la luptă. Apărarea munților, a statelor răzvețite de-a lungul râurilor, printre strâmtori și păduri, lupta eroică a maselor populare, fac parte din tradițiile cele mai glorioase ale Revoluției Române. Ca și altădată de-a lungul zbucimatei lor istorii, românii știu că pământurile lor trebuie apărate cu prețul jertfei supreme, pe care sunt gata oricând să o aducă, știu că munților trebuie să rămână ca întotdeauna o cetate neînvinsă.
2: Saline, astăzi nu-i de lipsă să tragi clopotul. Pricep? Astăzi mergem toți la deal, către Criș. Avem alte alea de făcut. Astăzi este bătălia noastră cea mare.
3: Oamenii s-au răspândit pe deal, cât nu s-au risipit ceața de dimineață.
2: Bine, hai și noi, repede.
4: Iar rămâne satul fără de bărbați.
3: O zi, până în seară pe ăștia am terminat. O să vină cătanele dinspre Criș. Apoi îi așteptăm, or vedea ei.
4: Așa zic și eu. Rusaline, numai tu și cu noi am rămas. Noi am rămas puțin în sat, că și femeile au urcat la deal cu oameni. Na, mănânc. Mănâncă. Oamenii te-au poreclit mutul, iar pruncii bolundu. Dar tu poate ai ști mai multe decât noi toți, că n-ai grai, dar nimeni nu-ți bagă de vină când vorbești. Doar meseria de clopotar, dacă ți-ai cunoaște mai bine.
5: Dar cu cine vorbești, Leliță?
4: Cu Rusalin, clopotarul.
5: Păi el numai cu hulubii din turnul clopotnițe vorbește, numai ei îl înțeleg.
4: Păi suflă de om și el.
5: De 10 ani trage clopotul din turnul Robinei și nimeni niciodată nu poate ști dacă trage de slujbă sau dacă trage de foc, dacă trage de ceasuri sau dacă trage de mor, dacă trage de nuntă sau de primejdie.
4: Ar trebui să stea altcineva în turn acum. Dacă se întorc hombrezii.
5: Oh, departe, i-or bătuși, or fugit de le sfâreau călcâiele. Nu prin părțile noastre pot să se întoarcă. Doar de dincolo, de Criș. Și acolo a noștri așteaptă. Mamă, să fiu eu băiat? Nu m-a luat tata cu el, că nu m-a lăsat mama. Și sorul meu s-a dus.
4: E mai răsărită ca tine. Atâta

0: ajutor a mai rămas și maică-ti la casă.
1: Pentru o zi?
0: Uite ce, o luptă nu se termină într-o zi. Asta e numai o luptă. Noi avem de dus o bătălie grea și lungă și aprigă.
1: I-am învins! O să-i învingem și acum. Liliță! Ia uite, Rusalina a lăsat mâncarea și să urcă în turn. Stai, mă! Rusaline! Mâncă, mă!
0: Unde fugi, Minodoră?
1: Mă duc sus în turn!
0: Câtă zarvă a fost și ieri și azi dimineață în sat. Au fugit oamenii cu puștile pe deal. Ce vezi?
1: Nimic! Decât pace! Liniște și flor!
0: Scoate capul pe ferestruica aia de sus și uită-te la deal! Îi vezi pe oameni?
1: Da, da! O, se ridică aburcaș din Otavă!
0: Hei!
1: Gătălin și Popa Senior și Todoruț cu pușca în spate.
0: Aha!
1: Toate la șor trece la unii la alții, dintr-o groapă într-alta.
0: Aha! Bine, bine, eu mă duc.
1: Eu m-aș duce pe deal. Aici în tur să nu mai vrăbi și hulubii ce ia.

Vai, ce mai speream, mă, Rusaline. Am crezut că s-a întâmplat ceva. Ce mi-arăt? Ăsta e culcușul tău, noaptea-ntun? Aici, lângă clopotul mare. Știi ce frumos se vedea de sus? Parcă pluteau oamenii printre nori. Știi cum erau cu părul vârvoi, țepoși, cu bărbile alea zbârlite și cu sabii lucitoare și puști? Parcă pluteau ca hulubice albi dimineața. Ce faci? Rămâi aici, Rusaline, pe prag? Aici? Mami, dori. Dori și visează cum plutești și tu. Iau, ce lipesc cintezoi în pom. Oamenii au săpat pe deal grop și au îngropat bălauri de lemn printre tufanii din coastă. Erau și Fodor și Trișcă și Badea și Nistor și tata la oaltă cu cei din Stănișa, din Zdraț și din Buceș. Cât au mai drumuit ei cu pușca pe umeri dintr-un capăt al altuia al satului. Știi ce ziceau? Că fac instrucție. Așa ziceau, la stânga, la dreapta.

0: Hei, omule, scoală! Scoală!
1: Nu vezi pe cine în față? Ridică-te-n picioare, scoală, ofițerul îți vorbește! Scoală!
2: A rupt fire de prostă, nu?
0: Nu e adevărat, se preface. Ia scuze-mă. Uite-te la mine. La mine, mă, nu la fireturi, netotule. La nasturi ești alucitor, bă. Lasă nasturi, prostule. Uite-te în ochii mei. Bă, înțelegi? În ochii mei. Liniște! Știi cine suntem noi, mă? Îi vezi pe călăreții ăștia? Te călcăm în picioare, te zdrobim, bă! Câți oameni aveți voi și în care parte s-au tras? Bă, nu te zbate, te strâng pe gât, bă!
1: Nu vrei să ne spui?
0: Te facem noi să vorbești, mă. Te facem cu cravașa! Nici acum nu vorbești, mă? Ți-a țâșnit sângele pe nas și pe gură. Tot nu vorbești?
1: Nici acum nu ne spui? Loviți-l peste șale, în curte, loviți-l!
0: Vorbești, mă? Spânzi-l în turn! Legați-i mâinile crucea la spate și în turn cu el! Spânzurați-l de limba clopotului, dacă tot n-are limba, nemernico! Spânzurați-l! Ori vorbește, ori îl spânzurăm! Mai repede!

0: Bate Cătăline, bate clopotul.
1: Ce spui, mă?
0: N-auzi? N-auziți? Bate clopotul dinspre satul nostru.
2: De ce clopotești, Ieruzalin?
3: De nerozie, bate, Simioane. Nu știi dumneata, se rotesc hulubii în jurul lui și el clopotește râzând de zminteala lui și gângurește cu hulubii.
2: I-am spus că azi nu-i de lipsă să bată.
0: Eu zic că...
2: Și eu. Trebuie să ne gândim la toate. Ia duceți-vă tu, Trișcă, și tu, Fodor, în sat, să vedeți și ei. O fi vreo zminteală de-a lui. Dar dacă nu-i zminteală...
4: Ei, săracul Duhul, dar cine știe? S-a auzit un dangăt și iarăși unul mai scurt, apoi câteva bătăi întețite și mai în urmă... Acum, numai din răstimp în răstimp, câte o bătaie lungă, plângăreață. Să ne zică ceva.
3: Pică razele lucind pe turn și pe șindrila caselor. Păi pace și liniște acolo, ce să ne spună?
2: Am hotărât, vă duceți.
0: Bine, bine, ne-am duce.
2: Luați-vă pușile. Dacă ar fi să vină cătanele, ele vin dinspre Baia de Criș.
5: Pe drumul care ține alături de râu, departe de sat, și trece pe sub ochii noștri.
2: Dar ar mai fi un drum pe la Crișcior.
5: Ajunge la Rovina și apoi se înfundă în leasa pădurii.
2: Și dacă vin pe acolo?
1: Cătanele n-ar avea ce să cate pe acolo. Ele merg spre Abrud și nu și-ar pierde vremea pe un drum mărginaș care nu duce nici măcar la Stănija. Am potrivit tunurile tocmai bine să bată spre Baia de Criș.
2: Bine ai făcut, măi Romane. Dar feciorii ăștia pleacă după cum le-am orânduit.
6: Furișați, mă, tu pilot! Nu așa pe drumul omului și trebuie să amânarea! Priceput, mă?
7: Priceput!

0: mătriși că n-am auzit.
1: Auzit. Dar atunci de ce stăm toți la pândă pe deal? Dinspre Crișe este primejdea, nu dinspre rovina noastră.
2: Mătrișcă, mă. Tu crezi că are mutul atâta minte în cap ca să ne dea de știre dacă ar fi să fie?
1: Ba, i-ar fi fost păcatul prea mare să nu tragă clopotul chiar azi, în zi de sărbătoare a bătăliei. Hai să ne întoarcem, că numai noi rămânem păcăliți. Să dă lupta cea mare fără noi, mă.
0: Ba, culcă-te.
1: Ce?
0: Ia culcă-te la pământ, repede.
1: Ce, mă?
0: A, uite.
2: Aici sub balon.
1: Ce-i mă mai lovit, mă, Fodore?
0: Ia, pitește-te așa. Acum dă tufa ușoară într-o parte. La uite, acolo, mai jos de biserică. Nu vezi nimic?
1: Păi, dracu. Văd, mă. Văd trei călăreți. Că unde ar fi venit?
2: Pe fânați. Ori bag de seamă pe drumul de care. Să mai fie și alții?
1: O fi, stau pe undeva nevăzuți. Na, să mai zici că Rusalin o bătut din greșeală.
0: Ia taci, ia taci.
2: Ce, mă? Să vedem unde merg. Se depărtează spre pădure. Intră sub frunziș.
1: Ia uite. Ia uite acolo scătanele. Sclipește ceva în soare. Fireturi, arme, dracu știe.
2: Ia, ia, încet așa. Încet. Așa încet. Ia, ia să vedem cât sunt, mă.
1: Sunt mulți, mă. Cătanele negre. Apoi unde-i mama lui de-al duit împărat cu făgăduielile lui? A și mâine nici picior de soldat de-a împăratului să ne ajute.
2: Apoi nu m-a ajutat singur. Împăratul stă la Viana și soldații și ofițerii lui cu cine crezi că o să țină? A? Cu noi ori cu cătanele negre?
1: Mai da.
2: Hai, hai înapoi la oamenii noștri pe deal.
0: Târâși, mă, nu te grăbi, târâși.
2: Hai. Călăreții au descărecat. Cred că așteaptă să se întunece. Or să iasă acum în loc deschis pe lumină.
1: Adaste la răcoare. Ah, abia aștept să-i lovim să le treacă de așteptare și de viclenie.
3: Văzut cu ochii voștri?
1: Văzut, văzut. O tăcut și clopotul de mult. Știa el, Rusalin, ce știa?
3: Ai naibii, necăzură în spate. Întoarceți bălaurii.
4: Întoarceți sunurile, aiute, mă!
5: Hai, hai, hai, pune omul la acolo.
4: Aici, aici. Șarte-te, omane!
3: Frate, rămâne! Unul, doi! Acum!
4: Unul, trei!
5: Gata, eu-s gata. Gata, fratele, aștept porunca.
4: Bombele!
6: Muniția!
4: Feciorul meu! Vino pe lângă mine!
6: Vine, vine!
4: Și sorul ta!
6: Da.
4: Ține cotul! Cu cine rămâne?
6: Da.
3: După tunuri pușcașii, înaintează gata de atac la armă!
6: Da.
3: Gata?
6: Gata!
3: Bateți pădurea! Ochiți încet, nu vă grăbiți!
7: Tu, Ioane, ia-ți oamenii, tupilați-vă, îi înconjurăm! Eu vin pe dreapta cu ai mei. Tu din partea aia altă.
4: Hai, hai vei după mine.
7: Hai, hai.
4: Îi miruim, Gădălin.
8: Văluim de nord să știe încătrău să fugă.
3: Îi trăvim pe lumină. Să bată și ei din cotro. Cade dreptatea peste ei. Piciori. Foc.

0: polițori scăpat să mulțumească Dumnezeului lor vor scăpa cu sânul.
1: Și-i la zac acolo sub frunze.
2: Zace și bărbatul meu. Doamne, ăsta e omul meu. Abia mai simplă. Ajutați-mă careva să-l ridic. Omul meu.
3: Ați văzut, băi fârtați, că tot a făcut o ispravă și mutul meu, Rusalin?
4: Amus ar cuveni să bată iar ca după biruință.
3: Care ești, băi?
5: Roma Crișan! Îl și piciorul meu și nepotul meu cu mine și fiica mea. Am adus toți cai pe care i-am prins.
6: Cu șic și coarele cu tăți. Ăsta are și un balja favorită de sub.
4: Îi ia ofițerului cel semez de colo pe care îl păzește fârtatele meu, Fodor, cu pușca. Ce i s-o mai blejit mustața domnului ofițer?
7: Mișca! Mișca, domnule ofițer, n-auzi? Oamenii vor să te vadă la față!
8: Eu nu-i zic, domn! Eu-l scuip!
7: Stai tu! Vă stau duc eu la judecată!
9: Haide! Haide, domnule!
7: Aici, aici!
9: Stai, că oameni buni trăiți! Trăiți, stai, că Romane ești afă.
7: Trăim, ne vezi. Dar tu de ce n-ai rămas acasă?
10: Ce-i sat, ce-i jos la vale?
9: Bine, măcă.
8: Măcă ce?
9: Măcă clopotul nu mai dă glas. În turnul de lemn a încremenit liniștea.
8: Adevărat.
9: Huluvii s-au întors. Uguie din gușa lor umflată. Am urcat să văd ce se întâmplă pe deal, că de acolo am văzut toată bătălia și...
10: De ce plângi? Ce-i cu tine, Minodoră?
9: Da, tăicuțele ulubii se uitau cu ochii lor mari și rotunzi la Rusalin.
8: Păi, el a bătut clopotul.
9: El, bade, el! Îi tăcut și se leagănă de frânghie ca totdeauna. Numai că acum frânghie are, are un lat. Se leagănă Rusalin de ștreac. L-a spânzurat domnul ofițer și cătanele negre. L-a spânzurat când o trecut prin sat. Eu m-am ascuns de frică și n-am știut până n-am urcat să văd de ce clopotești. Și atunci am văzut, am văzut tot. L-am văzut tot.
8: L-a spânzurat.
9: Da, l-a spânzurat.
8: Apoi o să te judecăm, domnule ofițer. O să te judecăm noi, oamenii, și Iancu al nostru, și munții noștri. Pe toți or să vă judece oamenii noștri, iar pe clopotarul nostru din Rovina o să-l îngropăm cum se cuvine și dumneata o să-i sap groapa cu mâna dumitale, care nu știu dacă știe să ții o sapă cum trebuie, că-i tare albă!
11: Știe să mânuiască biciușca și sabia și palma o are grea! Astea știe să facă, să pălmuiască
7: și să schingiuiască.
8: Să învețe să sape acum.
2: Să învețe să taie piatra la ochnă. Asta să învețe. Să învețe să se lege în ștreang și să putrezească neîngropat și neplâns de maică sa care l-a făcut, așa cum nu ne-a lăsat pe noi să ne plângem morții.
8: Rusalin, mutul nu pricepea nimic, nici pentru ce trăiește, nici pentru ce este sărac, nici pentru ce n-are grai, nici pentru ce alții vorbesc. Nu răvnise în viața lui nimic, nu grăise în viața lui nimic. De șpan, de solgăbirău, de comite auzise el, ba chiar și de împăratul, dar nu-i văzuse niciodată la chip. Și nu știa ce fel de arătări pot fi ei și nici ce rosturi învârtesc pe lume. Dar el, Rusalin, a avut un rost pe lumea asta, mai mare chiar decât a împăratului. El a avut cel mai mare și mai frumos rost cu putință. Asta nu o să uităm niciunul, oameni buni, vreodată. O să urcăm în turn, să dăm de veste, să se afle peste țară de fapta lui Rusalin din Rovina.
11: Și de biruința noastră!
8: Și de biruința noastră!
4: Să se audă clopotul până la Viana și la împăratul! Să se audă strigătul nostru de luptă și de biruință!
8: Așa să fie! Noi ne facem dreptatea! Singur!
12: singuri.
13: Așa să fie!

0: de la începutul mișcării revoluționare din primăvara anului 1848, tânărul tribun Avram Iancu se distinge prin spiritul său înfocat pentru libertatea și drepturile țăranilor români, din mijlocul cărora facea parte. El semnează din primele zile programul care prevedea dărâmarea instituțiilor feudale și propunea lupta pentru drepturile naționale și sociale ale poporului român. Mai curând decât oricare dintre contemporanii săi, el își apleacă ochii spre clasa cea mai asuprită a națiunii, spre moții din munții Apuseni, slăiți cu desăvârșire de simniciile nemiloase ale stăpânirii feudalului habsburgice. Înțelegând prea bine condițiile grele de viață în care se zbătea țărănimea săracă, Iancu devine tribunul ei, apărându-i drepturile, inspirându-i încredere în dreptatea cauzei și luptând cu sabia pentru a-i asigura izbânda.
1: Nu cu argumente filozofice și umanitare veți putea convinge pe tirani, ci cu lancia! Ca Horia!
2: Nu uitați că savantul Ianoș Boioi a spus că nobilul nu se poate hotărî să renunțe la ceva din pretinsele sale drepturi. Scopul acesta nu se poate atinge în mod pașnic.
3: Grația română se declară și se proclamă de sine stătătoare și parte întregitoare a Transilvaniei pe temeiul libertății egale și depune jurământul de credință către patrie!

0: dată ne-au mințit, fraților. Am fost mințiți și trădați încă o dată. Noi am jurat și noi am ținut ce am jurat. El a făgăduit și a mințit și ne-a trădat, fraților.
1: Noi am luptat. Și cu cine am ales, fraților? Tot sila, tot împilări, tot nemernicie. Apoi, unde-i dreptatea pentru români și pentru iobacea pe care a făgăduit-o împăratul în timpul luptelor? Apoi...

0: printr-un hoț de împărat.
1: Regimentele austriece ale împăratului au fost învinse de către cătanele negre. Numai munții Apuseni, în munții noștri, n-au pătruns cătanele negre, că acolo am luptat noi, mocanii și moții și băieșii lui Iancu.

0: Nu? Și ce-a făcut după aceea împăratul de la Viana pentru dreptatea noastră? Aceea care trebuia să fie!
1: Domn Butean, prins și executat! Petru Dobra, prins și executat! Avram Iancu, decorat!
2: Decorați poporul român, nu pe mine!
3: Refuză decorația împărătească?
2: Împăratul va veni personal în Transilvania, dar...
3: Avram Iancu nu va fi primit de majestatea sa, în niciun caz! A refuzat decorația, este un răsculat! Nu se potolește, nu vrea să se potolească!
4: Via de la Blanș, altfel am vorbit noi! Altfel s-a vorbit după aceea cu noi! Altceva ni s-a făgăduit!
0: Citește, Simion Barnuțiu!
5: Noi am declarat în public cu vorba și am arătat cu fapta că noi nu voim a face nedreptate. Nu voim a supri nici pe unguri, nici pe săcui, nici pe sași, ci voim a-i ajuta pre toți, dacă ei vreau să iasă, că drepturile noastre să fie ale noastre!
4: Și după lupte! După lupte! După ce ne-am câștigat dreptatea, ce-au făcut domnii și-au guitul împărat?
0: Nu le zic! Nu le zic!

0: Primește!
1: Primești cel dracu!
2: Ai zis ceva, Mișalame?
1: Eu mă duc să...
3: Toți! Mânați pe toți! Mai repede, mai repede! Și femeile, și femeile! Hai, hai că se crapă de ziua și întârziem!
4: Și copii!
3: Ești greu de cap? Toți! Vine împăratul! Ne scoate satele în calea lui! Toți! Porungă!
2: Hai, mă iute!
4: Lasă, bacă, femeie, grijă acolo!
2: Hai, repede!
4: Hai, iute, mă!
5: Fira! Închide găinile, ce?
2: Hai, mă!
4: Mișalame, mă! Ion Mișalam, unde ești, mă, n-auzi?
6: Uite, domnule jandar, înainte acolo, nu se vede de praf.
3: Noptă, măi, dați-i zor, mă! Mai mare rușinea să vină împăratul și noi lipsă să zăiți!
4: Lipsați!
3: Dați, boule, mână oamenii! Hai, mână!
4: Hai, mă! Hai, mă! Hai, mă! Hai, mă!
7: Salome? Pate Ioane? Unde ești? Hai, că eu am văzut că te-ai ascuns în pivniță. M-am ascuns și eu.
1: O, mă, bată-te, Firuță, dar pe nici tu n-ai plecat. Bate soare cald peste munță. Dă-mă, fetică, un bolovan să spargă lunile astea. Mulțam. Îs de patru verne dezghiocheate. Le-o culese Iancu pe când zăboveam într-un crân de alun. Mi-a dat și mie câteva, dar eu le-am pus în straiță și nu le-am mâncat. Le-am ținut așa cum le vezi, 4 ani. De unez însă, trecând Iancu prin sat, mi-a spus să le sparg și să le mânc, că din lupta noastră mai rămâne amintirea. Iancu era trist și semăna cu o umbră. Și când vorbea, parcă și era o salci, nu cuvânta un om.
7: Cum a spus atunci? Atunci, la răzbel?
1: O spus: no gata, no hai. Și-am plecat în bătaie.
7: Ai rămas singur în sat, bate Ioan, cu mine și cu alunele.
1: Da.
7: Că zice că vine împăratul și trebuiește primit cum se cuvine.
1: Singur cu alunele, cu alunele Iancului. Doamne, cum ardea cândva cuibul grofilor, aiudul cel rău. Cum mai ardeau legile rele și învoiala domnească. Și pe șturț, pe șuhar, pe vârtop și... ce mai bătării s-au aprins. Da pe grohot, da pe pedealul heteului.
7: Și trecea și cu tunul?
1: Apoi la început nu prea știam eu să țintesc cu tunul, dar am pus pușca pe tun și am ochit ca din pușcă. Eu și cu Pavel Tomuț. Păi să știi, fata tati, și să ții minte că muntele nu s-a supus niciodată. Câte cătane ori venit, ori pleca rușinate. Apoi au venit alte cătane cu alți ofițeri. În numele majestății sale, dați armele! Așa ne-au poruncit. Înceta să bătaia și împăratul s-o fi gândit că e mai bine să cânte moțe din fluier decât din trăgace. Dați armele voastre! Unii ba, alții da, pă, ce să mai zic? Poruncă scrisă de măria sa împăratul. Numai că eu m-am gândit, poate mai întrebă pușca, n-o dau. Am făcut-o pierdută. Aluna s-o spart în fărâme. Culege-i tot miezul, fetico, să nu se piarză nimic din ce-o fost.
7: Da, și Iancu, ce-o făcut?
1: Pe Iancu i-o slobozit acasă pe toți. Eram spre toamnă. Aveam să ne adunăm otava și să ne mai vadă și muierile noastre. Așa m-am întors acasă și eu. Așa s-a sfârșit revoluția. Apoi toamna a fost bună și caldă. Socop merele, perele, orcăzut nucile. Și oamenii așteptau vești de la Viana. Acolo îl chemasă împăratul pe Iancu. O să ne aducă drepturile noastre, ziceau cei din sat. Și îl pândeau să sosească.
7: Și v-a adus dreptatea?
1: Păi a fost o iarnă tare grea și jaroasă. ne încălzam cu nădejdea. Îi laudam pe cei viteji și îi jeream pe cei morți. Eu îmi priveam pușca pe furii și mă gândeam că poate o să mai fie cândva de folos, dacă împăratul nu vrea nici acum să ne facă dreptate. Și atunci s-au auzit tulnice.
7: Chiar și acum se aud tulnice.
1: E altceva tulnic acum. E rău. Tu nu știi chemarea tulnicelor?
7: Nu.
1: Apoi să o înveți, auzi, să o înveți.
7: Păi musar. Da, atunci. De ce tulnica?
1: Iacob Zaheu zicea că de bine, dar nici el nu pricepea ca și tine glasul tulnicilor.

0: Apoi mă tem, Iacove, că rămânem sluji mai departe. Prea mult stăiam cu plecat.
1: Vrei și tu tutun de lulea?
0: Na, pufă-i cât îți place, mie s-am răspuns numai.
2: Eu cred că Amu sosește și răsplata s-o zvonit că Iancu sosește curând.
0: Știi tu, da?
2: Uite-l, uite-l pe Iosif Scrob, a fost la oraș.
0: Da, da, dar vine greu cu pași lătânși, cu ochii în pământ. Își saltă din când în când sumanul pe omeri și dă din cap năcăjit, nu vezi? O veni, mă! Iancu, o veni! O veni!
2: Dar spune ce-i!
0: Hai, mă! Tot așa! Tot așa!
2: Cum tot așa?
0: Împăratul ne-a mulțumit fain frumos și lui Iancu i-a dat o medalie. Atâta tot pentru tot ce-am făcut.
2: Și Iancu, ce-o zis?
0: O zvârlit-o de laturi. Decorați poporul, nu pe mine. Atâta tot ce-a zis. Și-a plecat.
3: Hai, bărbate, hai, Iacove, rog, să plătim părerea pe unul de toată, abia se mai ține. Hai, rog, ce tot râzi? Hai, că-i bine, că-i râzi. Lasă-l pe Ion din salon și pe Iosif și vină că avem treabă. Păi, Iacove, tu n-auzi, mă? Hai să plătim părerea, dacă te urmă toată. Ia ce luleau, că ți-a căzut un prunc. Hai, mă, hai, mă.
0: Împăratul o făgăduit la nevoie, dar la bine uită ce-o zis. Și domnii, tată în picioare au căzut.
3: Iacove, hai!
1: Curge arieșul același de veacuri
0: și lumea rămâne aceeași.

0: merg ca înainte. Ba de visa luame. M-auzi? Ba de Ioane. Ba de visa luame. De ce dubești alunele dacă dumneata tot nu le mănânci și mi le dai mie?
1: Acum a ieșit împăratul prin țară să-și cunoască supușii. N-apai n-au decât să-l aștepte tăți la câmpeni. Fă-i vază, împăratul. Fă-i vază și pe ei, măria sa, împăratul. Iancu nu merge. Mi-a trimis împăratului vorbă. Eu nebun, tu mincinos, tot nu ne putem înțelege. Apa nici eu, Visalom, nu m-aș putea înțelege cu alduitul. Împăratul nu știa vorbi românește. Aluna asta o mânc eu. Îi aleg miezul și...
0: Fugi, bade! Fugi, bade! Uite, se apropie! Asta e chiar împăratul! Strălucește! Strălucește! Îți ia ochii! Sună trompetele împăratului!
1: Îi praf, mă, copilă, mă! Asta face împăratul! Spulveră praful! Pulveră praful și ei.
0: Trompe, trompet și cai, eu mă
1: Sparg alune, așa-ți dă-l de sus alune când nu mai ai vin.
2: Ia, hai până aici. Unde sunt țăranii când trece măria sa împăratul?
1: La câmpeni, s-or dus la câmpeni. De-aia s-or dus la câmpeni. Să-l aștepte acolo pe măritul împărat.
2: La câmpeni, a? Și măria sa, pentru cine trece prin sat? Pentru tine sau pentru pătăile voastre care îl latră la gard?
1: Dacă s-o nimerit să fiu numai eu și pătăile...
2: Proști ați fost, proști ați rămas.
1: Proști, dar...
2: Cine a dat ordin?
1: Păi domnul comandant de jandar.
2: A, bola de Lehar.
1: Ia, ia, dumnealui, dumnealui. Bău, dar...
2: Saperlot!
1: Asta e o sudalmă de-a dumneavoastră, domnului comisar Crăiesc.
2: Ce e, nu te privește.
3: Înălțimea voastră. Este organizație, bataie de joc, posibil.
2: Și tu? Tu de ce nu te-ai dus?
1: Apoi eu am o treabă.
2: Aha, sărunții alune când vine împăratul. Scoate cușma din cap, palac puturos. Să-ți ajungă.
3: În urmă, ce facem?
4: Plecăm imediat.
0: Te-a bătut, bade. Na, cușmă. Și acum ce facem, bade, Visalome?
1: Acum, fata tati, mai avem o alună. Pe asta n-o mai spargem. O lăsăm în straiță. Uite așa de sămânță. Adă cușmă.
0: O călcat o calul în picioare. E plină de praf. Și gunoi. O călcat o caleașca împărătească.
1: Dă-mi-o. Căciula stă pe capul omului.
0: Urtă cu șicânii. Curge arieșul pe pietre la vale.
1: Curge el, n-avea tu grijă. Mă, fată, mă. Mă, fetico, mă. Ia să ne urcăm noi în pod.
0: Să ne mai ascundem.
1: O, cine spune să ne ascundem? No. La am eu acolo sus pe grind o pușcă. Și dacă nu-i curăț țava, prinde ruzină, o să te învăț și pe tine.
0: Pot să duc eu straița aceea cu aluna rămasă de sămânță?
1: Du-o. Ai grijă, fata dati. Multe mai trebuie să înveți tu. Îi cald, îi soane. Lasă că te învăț eu. Tu cânți?
0: Zici că prinde rugină?
1: Prinde rugină? Te-am întrebat dacă știi să cânți.
0: Știu, bade. Din sol de pește.
1: Na, bun și asta. Cântă, fata, tati, și urcă scările până sus, pe dealul feleacului.

0: Intră.
1: Seara bună.
2: Doamne.
1: Slobod.
2: Slobod, craiule.
1: Un bruș de mălai și un culcuș pentru nevrednicele oasă.
2: Panică. Pune de țină pentru craiul nostru.
3: Cine-i spus tu, bărbate, că ne-o călca pragul?
2: Craiul nostru, Iancu, Avram Iancu.
3: Doamne, are ochii stini și-i gârbov, cu țundra asta în spate, nu l-am cunoscut. Și necura frunții.
2: Taci tu, oadă ce-am spus. Hai. Craiule.
1: Spune-mi, frate.
2: Frate, Iancule, măria ta.
1: Frate Macavei, mie mi s-a arătat azi noapte Horia.
2: De aceea am venit.
1: Că mi-a spus Horia, cum îți spun ție, cu glas pământesc, să aflu dintr-o 7 sate, din fieștecare câte un fecior, dar să fie din 7 sate, așa cum îți spun. Și când crapă de ziua, mi-a spus Horia să urc pe munte cu tot 7. Și ei să zică tot 7 cu tulnicul, să buciume în slava cerului, că dacă n-aude împăratul, Horia are să audă, să ne facă el dreptate, dacă împăratul s-o lepăda de noi. Adică să ne facă dreptate. Așa mi-a spus Horia.
2: Ești ostenit, măria ta. Îmbucă ceva mai întâi.
3: Luați aici.
1: Da. Amu, să mă ajuți. De aceea am venit.
2: Da.
1: Să-mi strângi dumneata feciori. Dar să fie din 7 sate, din cele 7 buciumele voastre. Că de aceea am venit. Și mâine, când o sticli luceafărul de ziua, să-mi dai să urc cu ei pe munte, să buciume. Așa o zis Horia.
2: Da.
1: De ce te uiți așa la mine, frate Macavei? Virtuțile se împrăștie, ca fumul se împrăștie. Că te întrebi, la ce le mai are omul dacă le învinge nevrednicia? No, îmi stai de ajutor.
2: Voia ta, o poruncă.
1: Așa mi-a spus și Accente. Să ne ridicăm, frate, ca la o aducere aminte. Și Balint, așa mi-a spus și Buteanu. Și împăratul a spus la fel. Voia ta. Numai voia lui Dumnezeu nu s-a lovit cu voia mea. Poate unde n-au sunat cele 7 tulnice din 7 sate, peste 7 zări ale țării, către Blaj, către Cluj, către Vinț, către Brad, către Zam și Vașcău și către Oșorhei. Dar așa gândesc eu din câte mi-a spus Horia. Auzi?
2: Da.
1: Să buciume tulnicele. Să fie pe voia lui Horia. Să nu ne plece iarăși vântul ca pe iarba câmpului. Eu așa gândesc. Că Horia nu minte ca împăratul. Că ce mi-a spus Horia? Din voia munților noștri mi-a spus.
2: Așează-te, craiule. Așează-te și te odihnești aici unde cioaște nu nevasta. Gata, Nică?
3: Îndată, îndată.
1: N-o stinge și o paiță. Nu-i de lipsă lumina.
3: Unde te duci acum noaptea?
2: La solăvăstru.
3: Poate la fereastră să nu sperie copii. Doamne, doamne, chiar crezi tu, bărbate, cum dobândiam-o, ce n-am putut căpăta noi toți cu lupta noastră, cu sârdia noastră, cu credința noastră și cu sângele nostru.
2: Nu de asta e vorba, femeie. Duhul craiului nostru, Iancu, e risipit peste munții noștri de piatră. Ai. Așa colindă moțul lumea, fără stea pe cerul bătrân și spuzit.
3: Așa, așa.
4: Siba! Siba!
5: Care e acolo?
4: Eu sunt de cine? Macavei.
5: Intre.
4: E
2: Iacă, ce-i vorba, Soloveste? Crai umblă de pripască, Dumnezeu i-a furat mințile. Zice să-i strâng din tete satele noastre feciori, cât e unul din fiștecare, să urce cu ei, să bucime de pe munte. Care grijă muntele și cerul să ne împlinească dreptatea? Așa i-a spus Horia, că i s-a arătat azi noapte Horia, și feciorii să-i adun mai înainte să dea alba în sat. Amu, Soloveste, îmi bate valea să-i strângem feciore până la cântatul cocoșului. Ha? Ce zici?
5: Păi cum să o cot eu? Dacă nu mai are cugetul limpede măria sa, cum știu și de la alții că nu-l mai are, cum l-a risipit fără care, de ce ne-am pune noi mintea cu mintea lui zogonită?
2: E, așa m-am cugetat și eu, Soloveste, numai că am vrut a-ți cunoaște socoata ca un om bătrân care ești.
5: Dacă e vorba să n-avem păcate, că nu împlinim poruncile de care mai am și tu, și eu, și țara întreagă ascultarăm, eu îmi da șepte feciori așa precum cere, să-l împăcăm. Eu îmi da de la noi din buciumul nostru 4 ai mei și 3 alu Achimeț, frate meu.
2: Așa.
5: Când iasă el, lor sta toți șeptea cei cu tulnicele. Și măria sa n-a mai ști dacă s-or strâns din șepte sate. Pe s-or duce feciorii mei și a lui Achimeț, frate meu, cu craiul pe munte să buciume, ca să nu-i fie măriei sale amarul fără leacă.

0: Treilea cântat, frate Macavei, băiașule.
1: Așa-i trebuie.
0: Au venit feciorii. I-ai găsit pe toți șapte?
1: I-am găsit. Șapte feciori așteaptă în ogradă, răzemați în tulnice, porunca mării tale.
0: Îți mulțumesc și dumitale și femeii dumitale pentru o speție.
2: Săru mâna.
0: Mie să nu-mi săruți mâna, Anică. Eu sunt doar fratele vostru.
1: Așa-i, așa-i.
0: Bună să vă fie inima. Acoperiți-vă capul. Puneți-vă căciulile. Și dumneata este aici, bade.
3: Mă cheamă Solovăstru, craiule.
0: Știu cum te cheamă. Te țin minte de la Blaj. E vreme bună astăzi. Ori sâșnit vulturii mari și bătrâni, împrejmuind cu aripile largi creștetul semeț al detunatei.
1: Îi vezi, măria ta?
0: Îi văd, îi văd. Or să zboare peste hău, odată cu zvonul de tulnic. No, gata! No! Hai!
4: Gata!
5: No!
1: Atunci, întocmai ca atunci, o poruncit craiul nostru.
0: Doamne, doamne, pentru un host de împărat, pentru un host de împărat, iaca ce-a ajuns craiul nostru, pentru un host de împărat.
1: Pe cine să o veste? Eu o să zic o vorbă la care m-am tot gândit. Împăratul-i hoț, dar craiul nostru în mintea lui să știi că nu vede numai ce s-a întâmplat ieri. El cheamă munții și pentru ce o să fie mâine, pentru mâine, s-o loveste.
3: Așa să fie. Bate-l pentru ficiorii noștri, dacă nu a fost pentru noi. Ai văzut cum arătau toți șepte? De cine, Macavei? Nu mă împac nicicum. Rob am fost noi, rob sunt și ei. Mă uitam la ei cum se duceau și cum i-au învelit pâcla dimineții. Parcă se duceau să nu se mai întoarcă.
1: Se întorc, vecine.
3: Suntem toți robi ai pământului și ai împăratului de la Viana. Pentru un hoț de împărat trece Iancu supărat, trece Iancu și noi ne trecem pentru un host împărat.
1: Ia! Răsună din căldarea munților glasul înșeptit al tunicilor. Un, două,
6: trei, patru, cinci, șase.
1: De șapte ori și ori șapte zări către Blaj, către Cluj, către Vinț, către Zam și Vașcău și către Oșorhei.
6: Macavei, Macavei, eu văd vulturii cum zboară.
2: Doamne vecine, cum să vezi neata de aici vulturii mari și suride pe detunat?
6: Îi văd, ori țâșnii din cotloanele lor și s-au ridicat pe cer. Zboară cu aripile larg deschise. Zboară pasărea cea mare a moțului.
2: Vecine, te înșală aburul de pe sare și sulițele soarelui care îl pătrund. Pasărea moțului adastă în pădure, nu pățancul.
6: Încotro, ficior. Intră în casă, măi Niculae.
7: Nu.
6: Și tu, Cloșcuț.
7: Nu.
6: Și tu, Vasile.
7: Nu. Încotro. Bine, nu știu.
8: La Cluj.
9: Or la Brad.
10: La Vașcău.
11: Peste tot, să ducem porunca.
10: No. Înainte, fișor.
12: Să ducem porunca.
13: Să ducem porunca. Porunca.
6: Fai, fiule. Spune-mi, craiul nostru, unde-o rămas?
14: Sus, pe culme, pe vârful cel mai înalt.
4: și cată peste țară cu ochi de vulturi aprinși, cu duhul răzvrătit peste munții de piatră, peste coperișurile caselor, peste țara cea mare și fără iertare.
5: Și-i uriaș cât munte!

0: Vasile Găuruț! Unde ești, Vasile?
1: Aici, sub tufă! Îi năviază și dovorește soarele! Mi-era foame!
0: S-a adus un bol de mămăligă! Îi tare! Dar atât mi-o da mama să-ți aduc!
2: Nici oile n-au ce paște! Trei oi pipernicite! E, să le pasc eu nu aici lângă țintirimă, sărac, ci pe câmpie, unde mi-a spus Maian Dumitru Ilenii că se ridică un dudău cât mălaiu.
0: Așele pământ crăiesc, cine-ți dă carte de pășune? Te prind jutarii, îți frâng oasele pentru o pițulă. Rămâne taica fără fișor.
2: Dincolo de Mureș crește mălaiu. Numai muntele nostru nu hăduiește din pântec decât aur. Piatră netrebnică.
0: Domne o caută, sclichește, le place.
2: Trimit domnii jandar să-i caute de aur pe țărani. Nu-mi trebuie nici aur, nici nimic. Să aibă oile ce paște. Atât am trebuie.
3: Bă, Boru!
2: Care mă strigă?
3: Agaton! Până la oile să pască pe morminte, că poate din o sânza morților să mai prindă putere.
2: Mă agrești în bătaie de joc, bade. Nu crește nici în țintirim colțul ierbii mai înalt ca pe deal. Și din care o sânza morților s-ar face dacă nu-i îngropat nicăieri la noi în țintirim măcar un grof?
0: Bade Agatone! Bade Ezechile! Pentru șine groapa! Pentru șine o săpat!
4: Degeaba ți-o spune, că tot n-ai pricepe tu pentru cine. Ești prea nevârstnică să știi.
0: Mai am îstrăță și o șapă. O vrei?
2: Dă-o.
0: Au terminat de săpat. Se așează la umbră, dau de dușcă. Da smoliți la chip de arșiță și de amărăciune.
1: Sărac mor care vă omenește numai cu clisă și ceapă.
3: Apoi, sărac ca și noi.
0: Stai! Se aud clopote departe. Tu auzi?

0: Hai să ne spălăm pe mâini și pe față, să ne pregătim și noi.
1: Cine să vie? De ce trebuie să vă pregătiți? Pentru cine?
0: Vezi tu de oile tale. Ia și păsorul ta și urcați mai la deal.
2: Îți stai clopotul turnului de veche din brad și cel din Râbița și, și acum al nostru, din Țebea. Pentru cine bat atâtea clopote?
0: Pentru cine am săpat noi aici?
1: Păi dacă e atât de sărac, de ce bat toate, din toate turnurile, de nu mai răzbesc să le număr?
2: Și toate se împreună într-o sclavă mare, mare, parcă-s aripi de păsări bătrâne fâlfind peste țara zărandului.
3: Ăstea nu-s clopote de îngropăciune, măi copii. Ăstea-s clopote de luptă. Ei, dar ce știți voi? Hai că nu se cuvine să rămâneți aici cu oile voastre. Unde băuți, mai repede, hai, fetițo, mânați-vă, mânați-vă.
1: De sus se vede mai bine. Capete fără căciuri, țărani și cărturari la oaltă, furnică pe drum, o mulțime de oameni. Ăsta-i cântecul lui Iancu. Îl cântă toată mulțimea.
3: Ce știi tu, Iancu, bă, țâncule?
1: Știu. Îl cânt și eu. L-am învățat de la moș.
2: Cântă și aduc în mâini facli aprinse. Îs mulți, mulți. Acu e îngrobășunea, bate.
0: A craiului nostru, fată. A lui Avram Iancu.
2: A lui Avram Iancu. Doamne, de ce nu mi-a spus? Mie mi-a povestit și moșul și mama și tata. Avram Iancu.
3: Fiindcă Iancu al nostru n-a murit, el nu-i pomenit ca un mort, el îi lăudat ca un pom roditor, ca o zi de belșug, o zi între zile, o zi cea mai mare a noastră. Nu plânge, copil, nu trebuie să plângi.
4: Fraților, o să vă citesc acum aici, la Țebea, testamentul craiului nostru. Testamentul celui care a fost Avram Iancu al nostru și al țării.

0: îți ia sabia într-o mână și ți-o spală de rugină.
1: Așa a lăsat pomenire pentru noi, în vecii vecilor, Craiul Munților. Unicul dor al vieții mele e să-mi văd națiunea fericită, pentru care, după puteri, am lucrat până acum și-i scălit. Avram Iancu.

0: Iancu la închisoare.
1: Dusu Iancu la închisoare.
0: Să nu vadă ziua soare. Dusu Iancu din hălmagi să nu-și vadă moții dragi.
1: Dusu Iancu între zăbrele.
0: Dar credința în el nu piere.
1: Gura lui izvor de munte, ochii lui mure mărunte, părul lui mătasă verde. Rău mă tem că mi-l oi pierde pe sub poala codrului, unde-i drumul Iancului.

0: cetine de brad, când iernile grele cad. Cura lui
1: izvor de munte,
0: ochii lui
1: mure mărunte,
0: părul lui
1: mătase verde.
2: Umbrele gorunului lui Horia, aici, unde-și doarme la țebea somnul Ianco al nostru, îmbrățișează tot mai mult țărâna cea proaspătă și bogată. Și acum noi putem spune:
3: mortule, măria ta!
2: Către apă!
3: Moțule, măria ta!
2: Către șes!
3: Iancule, măria ta!
2: Către munte!
3: Omule, măria ta!
2: Către lume! Și pe cale neumblată,
3: pieriam cu dintr-o dată!
0: L-am găsit la țebea, sub gorunul lui Horea, sub gorunul desfrunzit, l-am găsit, dar a dormit.
4: Vine vânt de primăvară, suie Iancu iar în țară.
3: Casă!

0: Pe dealul feleacului trece oastea Iancului.
1: De-a lungul Mureșului stă oastea Severului.
0: Strigă bărnuț din Sibiu, cardealului pustiu.
1: Strigă Iancu de la munte, nu te teme, măi Axende, că și eu vin de la munte cu 8.900.
0: Căptcătane tinere!

0: Câte șansuri o fi trecută?
1: Să nu fie frică. N-are de ce să-ți fie frică.
0: O trecut aniață, o coboră și sară și se răcorește de câte crișă. Hai acasă, mă, Vasile.
1: Aici să nu-ți fie frică. Aici o să rodească lutul zarandului nostru însutit. Aici o să crească iarbă mănoasă. Aici o să mân oile să pască iarba cea mare și greasă. Auzi tu?
0: Pune-ți căciula, se face fric.
1: Nu, nu mi-o pun. Du-te acasă. Hai, du-te. Eu mai rămân. S-o pus pacea pe zări. Acuși încep să sticlească stelele.
0: Ba, rămân și eu.
1: Mână oile cu tine și du-te. Eu mai rămân. Tu du-te.
0: Bine, mă duc.

0: Ați ascultat Tulnicele Iancului de Dominic Stanca, dramatizare radiofonică de Sorana Coroamă Stanca. Distribuția a fost următoarea: povestitorul Radu Beligan, artist al poporului; Avram Iancu, Vistrian Roman; Macavei, Matei Alexandru; Solovăstru, Petre Moraru; Anica, Rodica Sanda Țuțuianu; Vasile Bouruț, Claudiu Bleonț; sora lui, Valeria Ogășanu; Ezechiel, Ion Hidișan; Agaton, Gheorghe Oprina; tribunul, Florin Crăciunescu; recitatoarea, Lucia Mureșan; Mihai, Mihai din Vale; țăranul, Cornel Gârbea; bătrâna, Eugenia Bosânceanu. În alte roluri: Mircea Dascaliuc, Florin Călinescu, Andrei Codarcea, Ovidiu Moldovan, Eugen Racoți, Valentina Livinț, Ileana Șerban, Violeta Berbiuc, George Marcu, Aurelian Napu. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu și George Marcu. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Sorana Coroamă Stanca.
1: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Tristețe ascunse, de George Genoiu. Adaptarea radiofonică și regia artistică, Dan Puican. În distribuție, Valeria Seciu și Ovidiu Iuliu Moldovan.
1: Atenia. Spune-mi, Atenia, ești timidă cu adevărat? Ori simulezi? Sinceritatea comunicării și sarcasmul tău derutează.
2: Cred că sunt timidă. Cu certitudine sunt o vanitoasă. S-ar putea să mă înșel. Poate am și alte cusururi. Dar de ce te grăbești să provoci sfârșitul intimității? Enigmaticul meu psihiatru. De ce?
1: Ce faci aici? Vizionezi o casetă cu noi doi? Apropo de videoproiectul în fața căruia te afli, știi care este ultima invenție?
2: Nu, nimic nu mă mai surprinde.
1: Videoproiectul ca accesoriu de pat.
2: În ce sens?
1: Acesta proiectează pe tavanul dormitorului imagini care cresc apetitul sexual.
2: Sexul a devenit o obsesie maladivă. Știi, compătimesc bărbații din ziua de azi.
1: Persoanele de față se exclu.
2: Bineînțeles.
1: În ce te privește însă, am unele bănuieli.
2: Mereu m-ai suspectat. De ce?
1: Un psihiatru este și un provocator, nu? De acord cu tine, am convenit să acceptăm jocul interogației, să părăsesc lumea virtuală, să vin aici, față în față cu tine, să fim sinceri și să eliminăm pronumele de reverență, nu?
2: Da, am încercat să mă adaptez unor împrejurări imprevizibile.
1: Dar în viața modernă?
2: De asemenea.
1: Ai acceptat situații periculoase?
2: Deseori.
1: De ce?
2: Din curiozitate. Sau din vanitate.
1: Trebuie să fii mai explicită.
2: Am provocat gelozie, invidie. Ca orice femeie singură, am încercat să mă adaptez situațiilor.
1: Îmi permiteți o indiscreție?
2: Te rog.
1: De ce te-ai insinuat în anturajul celor puternici?
2: Fără să vreau.
1: Sau poate din curiozitate, nu?
2: Eram dorită și admirată. Poate și iluziile m-au purtat spre această lume. Întotdeauna am considerat prejudecățile o blestemată povară.
1: Atenia.
2: Da?
1: Păstrezi în secret unele afaceri dubioase?
2: Bunicul meu mi-a dat toată un sfat înțelept și am făgăduit că o să țin seama de el.
1: Poți să mi-l destăinuiești?
2: Da. Dumnezeu, mi-a spus bunicul, i-a lăsat pe oameni să uite, că dacă n-ar uita, ar muri de întristare.
1: Ei, nu toți oamenii uită, Atenia.
2: Da, din păcate.
1: Ei țin minte ceea ce devine prilej de răzbunare.
2: Da, recunosc.
1: Tu ascunzi în tristețile tale un sentiment de teamă.
2: Mă consolez cu gândul că o port în mine pe Cassandra.
1: Cassandra. Da. Cassandra a fost pedepsită de Apollo să nu fie crezută.
2: Da, fiindcă după ce a dat harul profeției, nu a vrut să se culce cu el.
1: Da. Cassandra însă a prevăzut toate nenorocirile ce urmă să se întâmple.
2: Da, numai că nimeni nu i-a ascultat avertismentele.
1: Îmi îngădui o indiscreție?
2: Da, sunt obișnuită. Da, te rog.
1: Ai încercat să-i semeni Cassandrei în relația cu semenii?
2: Da.
1: Hai. Ți s-au încredințat secrete?
2: Destăinuiri. În împrejurări intime.
1: Da. Înțeleg.
2: Da, mai toți bărbații simt nevoia să te confeseze.
1: Chiar? Cum îți explici?
2: Nu știu, cred că seamănă cu mamele lor. Clevetesc.
1: Eu cred că în ceea ce te privește am încercat să presupun care este conduita ta.
2: M-ai făcut curioasă. Spune.
1: Ai manifestat îngăduință, înțelegere și compătimire. Semenilor le place să fie compătimiți.
2: Conduita mea de viață a fost și a rămas discreția. Da, tristețile fiecăruia trebuie, adică e bine să rămână ascunse în lăuntrul ființei. Lamentările pot deveni ridicole. Părinții mei m-au învățat că intimitatea trebuie respectată, deși omul din zilele noastre e pândit de o covârșitoare indiscreție, de agresiunea semenilor.
1: Sau de civilizație, de civilizație,
2: da,
1: pur și simplu.
2: Da, da, da.
1: Cineva spunea că ușile unei încăperi reale se deschid doar spre camerele învecinate.
2: Ah.
1: Da. În schimb, ușile virtuale se deschid spre întreaga lume. Mm. Tu, Atinia, ai acceptat să deschidem ușa virtuală?
2: Poate am greșit?
1: Am comunicat prin internet și deocamdată ne-am înțeles, nu?
2: Da. Ți-am acceptat comunicarea la reședința din Marvila, considerându-te un intrus.
1: Da. Sunt un intrus? Da. Mă surprinde această caracterizare.
2: A, nu, nu. Sub acoperire ești un psihiatru care încearcă să sustragă informații. Nu? Îmi place jocul, intrusule.
1: Sarcasmul tău îmi priește. Atinia, ești o femeie înțeleaptă, cum ar zice Marca Aureliu. Oh. Da. Ai colindat mările și ai ajuns în port. Ai fost nevoită să debarci.
2: Îmi place asemănarea. Mulțumesc pentru compliment.
1: Atinia, ajungând aici, la Marvila, te-ai întrebat care este agoniseala ta?
2: Da, da. Mi-am păstrat sufletul și mintea în sănătate. Asta este agoniseala mea, cea mai de preț.
1: Da, sunt convins. Cum ai reușit?
2: Cum? Navigând pe valurile vieții, am privit mereu acolo, spre steaua nordului. Privind-o, am devenit puternică. Înțelegi? Și am învățat să trăiesc cu speranța în ființă și în lecțiile teatrului. Scriu dramele decăderii pentru a salva sufletul și mintea semenilor. Da. Domeniile Marvila, unde trăiesc, sunt un tărâm al singurătății, la care se pot desluși misterele omului. Aici conviețuiesc la oaltă cele trei mistere ale omului. Viața, dragostea și moartea.
1: Mi-ai spus cândva că poveștile de la domeniile Marvila, drame și comedii provinciale, le-ai născocit să poți supraviețui, să poți supraviețui prin iluzii, în vremuri ale decăderii.
2: Da, vremuri prevestitoare, apocalipsei. La domeniile Marvila simt cum viața vine spre mine, puțin câte puțin, îndemnându-mă să rabd și să aștept împlinirea speranțelor din vis. Poveștile de la domeniile Marvila, drame și comedii provinciale, sunt, de fapt, le simt ca o iluminare divină, pentru ca să pot rememora, prins în jocul întâmplărilor, oameni, evenimente, dintr-o lume tragicomică, în degradare, continuă degradare, morală, psihică.
1: Poți să-ți fac o confidență?
2: Pun o condiție.
1: Care?
2: Confidența pe care mi-o faci să nu fie deplasată. Da, detest elogiile.
1: Atinia, de foarte multă vreme tu trăiești în imaginația mea. Mă crezi?
2: Cuvintele adevărate se nasc din tăcere, așa cum din întuneric se naște lumina.
1: Atinia, tu trăiești în imaginația mea, împreună cu Marvila, din vis și trestea mirositoare.
2: Oh.
1: Nu mi-ai spus niciodată ce efect are trestea mirositoare.
2: Ajută sufletul să-și ia locul în corp și alungă nebunia.
1: Atinia, de ce ai ales tu singura ta?
2: Oh, dar nu sunt singură, prietene psihiatru. După cum ți-am mai spus și altădată, conviețuiesc cu trestea mirositoare, care ajută sufletul să-și ia locul în corp și alungă nebunia. Conviețuiesc cu egrete și corbi. Sunt călăuzită de steaua nordului. Da, deci am ales locul acesta?
1: Da.
2: Să mă eliberez de poverile sufletului și de eventuale vinovății femeiești.
1: Mai sunt și alte motive care te-au determinat să rămâi aici?
2: Nu, nu, nu, nu. nu vreau să grăbim sfârșitul intimității.
1: După ambianța sonoră, continui să asculți muzica lui Sibelius.
2: Da, muzica lui Sibelius este așa, un fel de curgere continuă, armonioasă, de sunete divine, nu? Mă ajută să-mi dezgrop amintirile despre mama și frații mei.
1: Mereu ai amânat să-mi spui ce s-a întâmplat cu mama și frații tăi.
2: Au pierit cu o embarcațiune supraaglomerată. Da, eu am rămas acasă să am grijă de gospodărie. Tatăl meu murise într-un accident la șantier. Lucra la un șantier.
1: Înțeleg. Dar tu cum ai ajuns la Marvila?
2: Mi-am căutat mama și frații cu stăruință. Mama și frații înghițiți de valuri. I-am găsit aici. Da, aici, la capătul fluviului. Și am îngropat creștinește. Și am rămas aici, împreună cu ei. Și eu am navigat pe internet și l-am întâlnit pe enigmaticul psihiatru, adică pe tine. Am acceptat să vii, să stăm față în față ca două ființe reale. Un bărbat și o femeie.
1: Mulțumesc foarte mult, Atinie.
2: Intuiesc faptul că ascunzi un gând. Da, un gând pe care simt că evit să-l mărturisești.
1: Intuiția femeii nu se dezminte. Atinia, întotdeauna am fost curios, am fost foarte curios să aflu cum arată casa ta în realitate.
2: Da, poți să-mi spui ce ți-ai imaginat că există în casa mea?
1: În primul rând aflasem că există trestia mirositoare.
2: Dar în camerele alăturate?
1: În camerele alăturate, leagănul cu amintiri, nu, presupun.
2: M-ai surprins cu această intuiție.
1: Da.
2: Hai să deschidem ușa asta. Privește. Într-adevăr, în camera alăturată am un leagăn suspendat de plafon. Din când în când simt nevoia să mă balansez, să-mi adulmec amintirile.
1: Ciudat, foarte ciudat.
2: De ce?
1: Leagănul cu amintirea are vreo semnificație?
2: Da, cândva am locuit într-o cameră fără ușă, fereastra fiind calea de acces de afară în interior și invers. Primele mele piese de teatru, da, se numesc Umbrelă pentru singurătate și Fereastra.
1: Aha. În camera aceea fără ușă erai tot singură?
2: Nu. Acolo am trăit prima iubire cu un bărbat. Un bărbat răznit. Actor de mare talent.
1: Și? Te-a părăsit?
2: S-a sinucis.
1: De ce?
2: Din gelozie pentru mine. Striga la mine mereu, reproșându-mi că să devin o femeie frivolă. Teatrul însemna pentru el viața și invers. Familia era pentru el o sfântă trăime. Femeia, bărbatul și copilul. S-a sinucis în ziua de naștere. Se balansa în acest leagăn. Nu mă pot despărți de povara asta sufletului.
1: Și crezi că o să-l uiți cândva?
2: Nu, niciodată. Te rog să mă scuzi pentru o clipă.
1: Te rog.
2: Mă duc puțin în cealaltă cameră.
1: Te rog.
2: Privește-mă. Înainte de a se sinucide, mi-a făcut cadou această pălărie. Ce are ca podoabă un mănunt de pene de egretă. Cum șade?
1: Ești superbă, Atinia.
2: Mulțumesc. Fiindcă ai intuit prezența leagănului cu amintiri, te pun la o nouă încercare. Ce crezi că mai păstrez în camera alăturată, de unde am revenit cu această pălărie minunată?
1: Bănuiesc o ladă cu zestre.
2: De unde știi?
1: Pălăria cu pene de egretă, iile pe care le porți, podoabele.
2: Și altceva?
1: Nu mai presupun că în lada cu zestre păstrezi un album cu fotografii personale.
2: Da.
1: Și o carte de rugăciuni.
2: Da, și altceva?
1: Știu, poate că acolo în lada cu zestre păstrezi casete compromițătoare cu persoane de seamă filmate cu o cameră ascunsă.
2: Depășești orice imaginație, psihiatrul e deghizat. Da, intrusule.
1: Intrus.
2: Dar cum de ți-a venit ideea să mă bănuiești capabilă de șantaj sau de alte murdării? Cum?
1: Prietenii din anturajul tău te-au apreciat că ești o persoană carismatică.
2: Da, e adevărat. Și?
1: Ți-au mai spus și faptul că poți deveni o persoană influentă. Este adevărat că ai atenuat conflicte și rivalități în lumea politică și în lumea afacerilor?
2: Da.
1: Ai intermediat afaceri cu lingerie intimă?
2: Cum?
1: De ce nu răspunzi?
2: Am practicat profesia de agent comercial.
1: Așa.
2: Da, să mă documentez. Uh-huh. Să-mi păstrez independența economică. Pentru că să-mi pot scrie piesele de teatru în tichnă.
1: Atinia, recunoaște că ai fost amanta secretă a unui diplomat străin. Oh.
2: Altfel nu aveam cum să scriu piesa Bătrânul și Inocența. Și dincolo de acest adevăr, sincer, da, să fiu, a fost încă o poveste de iubire din viața mea. Totdeauna m-au atras bărbații puternici și inteligenți. Simțurile mele de femeie nu pot fi provocate de oricine.
1: Eu sunt un bărbat puternic, Atinia.
2: Știi prea multe lucruri despre mine. Le intuiești, pur și simplu. Nu mi-ești indiferent. Navigând pe internet, întotdeauna am conversat cu plăcere cu tine.
1: Mulțumesc.
2: Dar după insinuările comise anterior, probabil că intenționez să-mi demonstrez că sfârșitul intimității e posibil, nu? Că în lumea de azi se știe totul despre fiecare. Că într-o situație sau alta, mai devreme sau mai târziu, pacientul devine psihiatru sau invers.
1: Da.
2: Da, vreau să-ți fac încă o mărturisire.
1: Te rog.
2: Îndemnul de a scrie teatru a fost experiența de viață complicată de mine sau inventată de semeni. Da, mă simt în stare să-mi imaginez cine ești tu cel adevărat.
1: Și cine sunt eu, Atinia?
2: Ești un personaj posibil. Ești preocupat să-ți supraveghezi semenii, așa cum procedezi cu mine, nu?
1: Mi-am îngăduit un joc, Atinia. Am rămas din copilărie cu pofta de a alerga fără să-mi propun un scop.
2: Na, nu te cred.
1: Te rog să mă asculți. Nu. Alergând în lumea virtuală, te-am întâlnit pe tine, dispusă să conversăm și să emitem ipoteze. Uneori ipoteze închipuite, alteori confirmate prin intuiție.
2: O dovadă este intuiția ta despre secretele celor două camere de aici.
1: Scuză-mă, mai există o ușă către cea de-a treia cameră. Mi-ai spus că la Marvila conviețuiești în singurătate cu egrete și corbi, că urmărești viața somonilor. De ce?
2: Acești pești tragici, somonii, urcă în râurile cristaline spre a depune icrele pentru înmulțire. Și după ce urcă râul, ajungi la capătul drumului pentru actul procreierii, somonii mor.
1: Și tu crezi că eu fac parte din specia somonilor?
2: Nu vrei să ascultăm în tăcere muzica lui Sibelius?

0: Doresc să-ți mai pun o întrebare.
1: Ah.
0: Ca de obicei sunt indiscret și mai insinuez cu întrebări ce privesc intimitatea ta.
1: Ce vrei să afli?
0: Atenia, dacă în cele două camere alăturate se află leagănul cu amintiri și lada cu zestre, n-ar fi imposibil ca într-o altă cameră să existe altcineva?
1: Cine?
0: Un bărbat.
1: Ce te determină să crezi că țin ascuns un bărbat?
0: Pentru că ești o femeie ciudată, Atenia. Mi-ai vorbit cândva despre un bărbat de la cantonul de vânătoare.
1: Oh, Doamne! Era vorba despre un personaj dintr-o piesă a mea, o dramă din trilogia Captivă, despre seducție și manipulare. Da, semeni cu Dominic.
0: Care Dominic?
1: Numele personajului meu.
0: Știi că am citit cândva despre secretele sufletului feminin, care seamănă foarte mult cu tremurul firelor de iarbă.
1: Oh.
0: Cu privirea blândă a căprioarei, cu plânsul norilor și nestatornicia vântului, cu perfidia cocorului și fidelitatea raței sălbatice, cu duritatea diamantului.
1: În concluzie?
0: Amestecând toate acestea la un loc, a apărut pe lume femeia fatală.
1: Ah.
0: Și a fost dăruită bărbatului.
1: Nu, m-am ferit să devin o femeie fatală. Da, nu știu dacă am reușit.
0: Eu sunt convins că toate femeile sunt fatale, Atenia.
1: Toate?
0: Toate, da.
1: Poți să-mi argumentezi?
0: Unele femei ucid bărbații cu dragoste, altele cu disprețul.
1: Ci semăn cu aceste femei?
0: Nu știu dacă semeni sau nu semeni, nu te cunosc suficient. Reiau deci afirmația, ești o femeie ciudată.
1: Oh.
0: Conviețuiești cu egrete și corbi, cu trestea mirositoare și cu aceste camere ce ascund viața și gândurile tale.
1: Tristeți și speranți.
0: Poți să-mi vorbești despre camera în care m-ai găzduit peste noapte?
1: Este camera șoaptelor.
0: Poți să-mi destăinui semnificația?
1: În această cameră a intimității vorbesc în șoaptă cu mine însă, cu sufletul meu. Rememorez clipele vieții de peste zi și, spre deosebire de celelalte camere în care unor îmi strig disperarea și deznădejdea, în această cameră a șoaptelor îmi vindec sufletul rănit de lumea în care trăiesc. Și nu de puține ori, deziluziile și ura le vindec cu strigăte șoptite.
0: De ce?
1: Nu știu. Intuiesc doar că, trăind aici, trebuie să învăț de la corbi o atitudine miraculoasă.
0: M-ai făcut curios.
1: Corbii stau tăcuți și nemișcați, de parcă sunt încremeniți de Dumnezeu. Aici fluviul se varsă în mare și continuă călătoria spre oceanele lumii.
0: De fapt, tu trăiești într-un turn de veghe.
1: Aici există o solitudine divină, inefabilă, indescriptibilă. Aici este fluviul ajuns la capătul călătoriei.
0: Mai sunt și eu, ajuns dintr-o călătorie virtuală. Ca să te cunosc mai bine, am pus la cale acest joc.
1: Ah, dar nu sunt persoana pe care o bănuiești tu.
0: Deseori aparențele sunt înșelătoare.
1: Știu că ai venit să mă intimidezi, nu? Și să mă ții sub supraveghere, până mâine sau poimine. Da, până te vei convinge că eu sunt complicele cuiva.
0: De ce te obsedează acest gând?
1: Corbii sunt învăluiți în mister. Vin după oameni să le poarte noroc. A, ori să le prevestească nenorociri.
0: Știi că semnul corbului a devenit semn al puterii și al nobleții.
1: Știu, am studiat corbii cu luarea minte. Tu porți aripile albăstrui și ochii ca gheața. Ești învăluit în mister. Ești...
0: Atenia, numele tău a apărut pe internet, știi?
1: Ce vrei să spui?
0: Te afli într-un cerc de suspecți.
1: Eu?
0: Ești suspectată pentru instigare la un jaf. S-a comis asasinarea unui om bogat. Te afli în spatele acestei crime.
1: Sunt obișnuită să insinuiesc.
0: Să știi că nu glumesc, nu glumesc absolut deloc. Te rog să negi orice amestec al tău privind comiterea jafului. Știi ceva?
1: Da, știu.
0: Știi? Această bănuială ascunde un adevăr.
1: Da, răzbunări, ticăloșie, invidie.
0: Exact.
1: Totdeauna am fost o amenințare pentru femeile cu bărbați frumoși. De asta m-am retras aici. Trăiesc precum o condamnată pe viață. M-am obișnuit cu amenințările. Tu ești asasinul. Și ai venit să te salvezi.
0: Cum?
1: Ticălosule. Oh, vrei să mă lichidezi?
0: Am vrut să constat cum reacționezi. V-ați să zic că tu mă consideri un ticălos,
1: am
0: da?
1: Am crezut că ai venit pentru a ne cunoaște mai bine. Spre dezamăgirea mea, te afli aici ca să mă ameninți cu un pistol. Ori să mă trimiți în lumea umbrelor. E o dragoste cu preaviz, nu? Sau îți îndeplinești o misiune?
0: Să știi că faci parte dintr-un plan, Atine. Am venit să constat.
1: Nu fac parte din planuri dubioase. Dar sunt sigură, sunt sigură. Cam un înger păzitor.
0: Tu crezi că ai să mai poți iubi o vreme?
1: Ce întrebare ciudată.
0: Nu sunt un bărbat superficial, Atinia.
1: Știu, știu. Dominic, de la cantonul de vânătoare, vine spre mine. Dominic este bărbatul meu de suflet. Știe să amâne sfârșitul intimității. Nu mă agasează cu gelozie și indiscreție. Nu mă simt supravegheată. Sub amenințarea pistolului tău, află că am fost văduvă la tinerețe. Da, am dansat cu destinul. Am rătăcit în amurg, șoptindu-mi durerile. Recunosc faptul că, uneori, am intrat în jocurile frivolității, fără să exagerez, însă. Da, nu așa mi-am putut scrie piesele de teatru. De ce nu mă lichidezi, psihiatrule? De ce?
0: Muzica lui Sibelius mi-a încremenit degetul pe trăgaci.
1: La domeniile Marvila, între crestele munților, am studiat corbii. Acum semeni cu acel corb care poartă aripi albăstrui și te privesc cu ochii ca gheața. Corbii vin după oameni, vin să le poarte noroc, or să le prevestească nenorociri.
2: Ați ascultat Tristețe ascunse de George Genoiu. Adaptarea radiofonică Dan Puican. Distribuția a fost următoarea: Atinia, Valeria Seciu; psihiatrul, Ovidiu Iuliu Moldovan; coordonator de proiect, Magda Duțu; regia de studio, Milica Crăinicianu; regia muzicală, Patricia Prundea; regia tehnică, inginer Luiza Mateescu; regia artistică, Dan Puican; redactor și producător, Domnica Țundrea. O producție a Teatrului Național Radiofonic, octombrie 2004.
3: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: unchiul Costache? Aici și-a de domnul Constantin Giurgiuveanu?
1: Nu știu.
0: Eu sunt Felix Sima, nepotul dumnealui. Am sosit de la Iași cu trenul.
1: Nu știu, nu cunosc. Aici nu stă nimeni.

0: Șofere,
1: vedeți, eu caut strada Antim, numărul 7.
0: Strada Antim?
2: Felix! Felix! A venit Felix! Dumnezeu, papa, nu-l recunoști. Ce bine îmi pare că ai venit. Casa asta e tare plictisitoare. Eu sunt Otilia.
1: Da, mi-am închipuit.
2: Nu-ți pare bine?
1: Ba da, verișoară.
2: Nu, să nu mai spui niciodată verișoară. E un cuvânt neplăcut. Cum ți se pare, Otilia?
1: Mă așteptam să găsesc o fetiță cu codițe.
2: Provincialule, vorbești de codițe ca de uniformă.
1: Vezi, Otilia, eu...
2: No, tu ești un june de la Moldova, romantic, incurabil, ca toți moldovenii.
1: E un defect?
2: Nu, e o calitate. O să am bătaie de cap cu tine, nu glumă, să te reeduc.
0: Ia grijă, mandavi, vino sus.
2: Hai, vino. Atent. Urmează treaptă. Trebuia de mult să punem un bec pe scară, papa.
0: Las că merge și așa.
3: Cine mai e, soră?
2: Îi prezint pe vânul meu, Felix. Ha, parcă ai fi Regina Victoria.
4: Seamănă eu cu baba aia, Aurico.
2: Ea seamănă cu tine.
3: Ia, terminați, fetelor, odată că speriați musafirul. Ia, uite-te. Ma să zic așa, răzbăiete, hă?
0: Fiul doctorului Sima din Iași, hostul meu cumnat.
3: Iete-te, domnule! A ajuns plăcău în toată puterea cuvântului. Mă așteptam să văd acolo un puș.
2: Dumneai este mătușa Aglaia, Felix, sora lui papa.
1: Sărut mâna, doamnă. Mă bucur că vă cunosc.
3: M-a uitat de tot, băiat. Așa e viața lor. Când a murit viața maică-sa, era abia de o șchioapă. Ah, trecanica, dracu. Ți-amintești de ea, Pascalopol?
5: Însă nu cu Coana Glai. A fost o femeie frumoasă și fină, da. Dar n-a avut sănătate. Mereu bolea, săraca. Și pe tatăl dumitare l-am cunoscut.
3: Dar păi pe cine n-ai cunoscut tu, Pascalopol?
1: Tata a murit acum un an.
5: Știu, tinere, știu. Mi-a părut tare rău. Suntem înconjurați de umbrele celor dragi,
3: da. Poezia, Pascalopol. Ce faci, nu mai joci? Morții cu morții, erai la rând.
2: Mamă, cum vorbești?
3: Lazar, proastă, Lazar. Ei, ziceam că e la rând să dea cu zarurile. Ah, dragă, să nu joci table cu Pascalopol ăsta, Felix. Are o baftă chioară. Niciodată nu pierde.
2: Dar nici nu câștigă.
1: Eu nu știu să joc table.
2: Mai cât de lipsă de cultură. Felix, domnișoara e verișoara noastră, Aurica, fata lui tanti Aglaie.
1: Încântat de cunoștință, domnișoară.
2: Mersi, domnule. Asemenea, doriți să vă stabiliți în București?
0: Felix intră la universitate.
3: Ce vorbești, doamne? Ia uși ce le dă prin cap universitate. Câte scoți, Pascalopol, câte scoți?
5: Păi dedusem 5-5.
3: Da, parcă 5-4. Cât a fost, Aurico? Aurico, cât a fost, că tu ești tânăr, ai mai bun ca mine.
2: Domnul Pascalopol a dat 5-5.
3: Proastă mai e, doamne. Ai noroc și la zarul și la fete, Pascalopol. Până și Aurica mea, pe care am crescut-o ca pe o floare, văd că te place.
5: Cred că matale ai dreptate cu Coana Glai. A fost 5-4.
3: Am pierdut. Ce poți să aștepți de la copii? Te trădează pentru primul venit. Și nu te mai smiorcăi în toanto. Iar am uitat banii dincolo. Costache? Costache, dă-mi tu 2 lei.
0: Nu mai.
5: Poftim 5 lei împrumut.
3: Mulțumesc, Pascalopol, mulțumesc. Să-mi aduci aminte să ți-i dau înapoi, că eu cam uit.
5: Bine, bine, Coana Glai. Trecem la cărți, ca să joace și ceilalți.
2: Sigur, fac și eu o carte cu domnul Pascalopol.
3: Costache? Costache, dar la cine o să locuiască Felix?
2: La noi.
3: Dacă s-ar lua Costache după mintea ta, Otilio.
0: Felix, o să stai aici?
3: Așa? Face azil de orfan, frate?
2: Da, Felix, are venitul lui,
0: are un venit?
3: Da, tu-i deschizi pensiune, Costache?
2: Să aibă
3: și biata Otilia un cavaler de vârsta ei să o distreze. Ce zici, Pascalopol, îți convine?
5: Așa ești, matale, totdeauna, cucoana Glaie. Malițioasă.
3: Să nu vină ziua aia să-mi dai dreptate.
2: Ce inel frumos. Când ți l-ai cumpărat, Pascalopol?
5: Te rog să-l primești în dar, Otilia.
2: Mulțumesc. Mulțumesc, dragul meu. E superb, ce zici, papa?
0: Ia-l, dacă ți l-a dat, ia-l.
3: Ui, nu ți-e rușine cu ăsta, ce dracu. Lăsați omului inelul.
0: Clai,

0: Adică societate. Cam gălăgioasă.
1: Ce să-ți dau de mâncare?
0: A, nu, nu, te rog, nu-ți bate capul, nu mi-e prea foame.
1: Hai, lasă-mă opturile. Ia să văd, da, da, uite. Ia prăjiturile astea, Aurica le-a făcut. La atâta se pricepe și ea.
0: Dar, Pascal Opol,
1: el se pricepe la mai multe, dragul.
0: E râdă cu noi?
1: Te întreb ce caut aici. E un vechi prieten de-a lui papa.
0: Dar când m-am uitat la voi, n-a schimbat o vorbă cu unchiul Costache.
1: Firește, cu papa o discută de 20 de ani. Provincialule.
0: Mă spui a doua oară, Otilia.
1: Să nu-mi dai ocazia să ți-o spun și a treia oară, că nu te mai cunosc. Abia ai venit și ești gelos pe bietul Pascalo.
0: Dar de ce-l compătimești? Că nu pare prea sărac.
1: Pascalobol sărac? Oh, Felix, are o moșie cât vezi cu ochii. Case, afaceri, bani.
0: Bine, dar în cazul ăsta, cum de se mulțumește cu societatea de aici?
1: Pentru mine vine, nu pentru ei. Mă cunoaște de când aveam 2 ani. E foarte nefericit și singur. Un om atât de bun și distins.
0: Ah, nu, e prea gras ca să-l pot socoti distins.
1: Pascalobol gras? Oh, răule.
0: Da, scuze-mă, vorbesc prostii. Spune, Motilia, dar ceilalți, cum sunt?
1: Nu i-ai văzut?
0: I-am văzut, nu i-am înțeles.
1: În sfârșit aud și eu un cuvânt deștept. Începuse să mă dezamăgești. Ceilalți? Papa e tare bun și ține la mine. Dar are ciudățeniile lui. E foarte strâns la mână, scârcit. Până se scoate un ban.
0: Dar văd că n-aveți nici de mâncare în casă.
1: De obicei avem.
0: Când aduce Pascalopol?
1: Devii prea deștept, Felix. Cât timp ești încă minor, ăsta-i un defect.
0: Înțeleg.
1: Așa. Ia-o ca pe un sfat prietenesc. Tanti Aglaie e rea, lacomă, vicleană. Nu visează decât să-și căpătuiască copiii.
0: Are mulți?
1: 3. Aurica, pe care ai cunoscut-o. Apropo, ai grijă, umblă să se mărite și se agață de cine este în cap.
0: Oh, nu, nu.
1: Titi, un prost care rămâne mereu repetent. Are 20 de ani și încă n-a terminat liceul. Și fata mai mare, Olimpia, care s-a căsătorit oarecum.
0: Bine, dar ce înseamnă s-a căsătorit oarecum?
1: A fugit cu unul, stănică Rațiu, un fel de avocat fără clienți. Olimpia a și născut un băiat. Se spune că o să facă curând formele. Stănică la-i dracu gol. Ca să stoarcă o zestre mai mare de la Aglaia, zice că e adeptul amorului liber.
0: Știi, am avut impresia că Aurica nu te simpatizează.
1: Ce vrei? Eu plac tuturor, ea nimănui. Are de acum aproape 30 de ani și nu se uită nimeni la ea. E groază că rămâne fată bătrână sau că papa o să-mi lase mie averea, așa?
0: Bine, dar e firesc să ți-o lase ție, doar e singurul lui copil.
1: Cum, Felix? Tu nu știi că nu sunt fata lui?
0: Ce? Ce tot spui? Ai chef de glume?
1: Vorbesc serios. Mătușa ta a fost prima soție a lui papa. A murit de tânără și atunci el s-a căsătorit cu mama, care tocmai rămăsese văduvă. Eu aveam pe atunci numai 2 ani.
0: Da, habar n-am avut de toată povestea asta. Oricum, averea unchiului Costache e...
1: Averea lui este, de fapt, a mamei mele. Cred că a luat-o în special pentru banii.
0: Și după moartea ei?
1: Papa s-a ocupat de mine ca un tată adevărat. Și eu îl iubesc. Dar nu m-am fiat oficial, așa că...
0: Dar v-a să zic că noi doi nu suntem rude de sânge.
1: Și asta te bucură?
0: Nu, nu. De ce m-ar bucura?
1: Sigur că n-are de ce. Din potrivă, mulți și-ar dori o rudă ca mine. Sau mă găsești urât?
0: Nu. Ești frumoasă. Foarte frumoasă.
1: Îți pare bine că ai venit la noi?
0: Bine, bine, am oricum. Vreau să urmez facultatea, să ajung doctor.
1: Și mai voiai să ai și tu o familie. Ți s-o fi urât printre străini, prin internet.
0: Da, da, da, da, ai dreptate.
1: Ai citit multe cărți despre farmecul vieții de familie.
0: Multe și versuri.
1: Uite-le, uite-le. Tu n-ai nevoie de prostii, de basme de alea cu poze colorate.
0: Dar de ce am eu nevoie?
1: De prietena ta, Otilia, care o să te îngrijească și o să te ajute să ajungi cineva. Cel mai mare doctor din România, bogat, cu moșie și trăsură la scară.
0: Ca Pascalopol?
1: Poate. Oh, ar fi grozav. Ai ceva împotrivă?
0: Nu țin să ajung ca el. Bătrân, gras, obligat să aduc cadouri scumpe ca să cumpăr un zâmbet. Tolerat, compătimit, dezgustător.
1: Mi-e teamă că până la urmă n-ai să ai de ales, dragul meu. Și că cel mai bun lucru pentru un bărbat matur nu e.
0: Dar pentru o femeie matură

0: vârsta?
1: Când îmbătrânim, noi nu mai suntem femei, Felix. Nu mai suntem nimic decât niște exponate de vitrină prăfuite. Trecem direct de la stadiul de crisalidă la cel de fosilă. Efemeride.
2: Conștiința tinereții biologice reduse vă face atât de superficiale?
1: Ai citit într-adevăr multe prostii. Întrebarea ta e jignitoare, nu găsești? Și simplistă.
2: Prostească. Iartă-l pe moldoveanul romantic pentru naivitatea lui provincială.
1: Întrebarea ta n-a fost nici romantică, nici provincială. Te doream altfel. Să ne întoarcem dincolo, să nu creadă ceilalți cine știe ce. Toată gaia se teme de complotul, mai hai ca Napoleon.
3: Aici cine
4: de tu ce cartonașul ăsta, Pascal?
1: Asul de trufle.
5: Câștigă Făgloaie, n-am niciun ban în casă.
3: Lasă, Costache, dau eu pentru tine și o să-mi înapoiezi banii când o să ai.
1: Papa, te rog, nu faci.
6: Nu în asta stare strâmbărat cu cheltuielile.
3: Înșară, Otilia, când nu ești aici, pierd întotdeauna.
4: Ghinion la cărți, noroc în dragoste, craiul.
3: Domnule Sima, am uitat să te întreb ce dorești să studiezi.
2: Aș vrea să urmez medicină.
3: Înțeleg, e firesc, ca fiu de doctor. Foarte frumos.
4: Pe dracu frumos. Meserie nesigură să alegi cu gentuța după clienți. Tot de-aia de trag să moară. Ori după babalușca Costache al nostru.
6: Eu l-am chemat niciodată doctorul, că l-am bat de aruncat. Și-s mai sănătos ca alții.
1: Azi un doctor bun, sănătos. Face avere.
7: Sigur, nu-i așa, Pascalopo?
4: Vezi că pentru medicină trebuie să ai cap. Nu glumă, mulți chemați, puțini aleși.
3: Sunt convins de inteligența domnului Sima.
1: Și eu, de cum l-am văzut, mi-am dat seama. Omul deștept pare așa, ca un magnet.
4: De asta, Laurico. Medicina e lungă, ani mulți, cheltuială, întreținere. Un orfan trebuie să caute să-și facă repede un rost, ca să nu cadă pe capul altora.
1: Vai, tanti Aglaia, dar Felix dispune de un venit sigur. El nu cade pe capul
4: nimănui. Bine, vreau să spun că a dat acum o modă în tineri cu universitatea, așa ca o molimă. Dar de ce să meargă la facultate? Are o moștenire, să-și găsească acolo o slujbă și gata. Poate găsim o fată de familie bună, așa să răsură.
1: Un tiner așa de drăguț?
4: Dacă era mută, o măritam de mult.
3: Are tot timpul cu coana.
4: Dar păi după dumneata, Pascalopo, nu s-ar mai însura nimeni cât e lumea.
3: Socotesc cununia o treabă prea serioasă.
4: Vorbe, domnule, palavre. Ți-au plăcut chefurile și libertinajul. Și acum faci teorie, asta știm noi.
3: Nu zic.
4: Mi închipui ce mizerie. O fi pe la matale pe acasă. Că
3: voi
4: nu va pricepe la nimic.
3: Vai de mine, te înșel cu coana Glaie. Puteți pofti la mine să vă convin.
1: Domnule Pascalopo, nu știu dacă se cuvine eu ca fată să vin în casa unui bărbat fermecător. Vin eu, Pascalopo. Mi-ar face plăcere să-ți văd casa și moșia de lângă cinița. Aud că e grozav de frumos pe acolo.
4: Te duci tu acasă la dumnealui? Dar dacă nu o vrea să scape ocazia...
3: Cu coana, Glaie.
4: Ce-i preasfinte, ce-i, că nu o fie ea prima. Și apoi fetele atât așteaptă să le păcălească cineva. Numai să se teme că n-au fost ele de vină, știi, să aibă o scuză.
1: Merge și Felix cu mine, vrei Felix?
0: Da, sigur, cu plăcere.
3: M-ar bucura extrem de mult ca tinerii să-mi viziteze casa, mai ales moșia. Sunt foarte singuri.
4: Tereș, vrea să te văd cum o să țopui pe lângă ei, țap bătrân. Când o începe să se ciuciulească.

0: Da, mă scuzați, domnișoara Aurica, îl căutăm pe Titi. Aranjasem să începem azi pregătirea pentru părinții. Da,
1: poftiți, domnule Felix, Titi e plecat în oraș cu mama.
2: Atunci o să revin mai târziu.
1: Oh, vaște, poate, Titi trebuie să se întoarcă în câteva minute. M-ați găsit în capot.
3: Așa de bine.
1: Domnule Felix, nu glumi cu o biată fată lipsită de apărare. Sunt o fire sentimentală. Pentru un bărbat amabil e ușor să mă zăpăcească.
3: Nu, cred că domnul Pascalopol e mai amabil și mai atrăgător ca mine.
1: Ar fi vrut el, dar nu i-a mers.
3: A încercat?
1: E un ușor ogramolit.
3: Nu pare ramolit, domnișoara Aurica.
1: Te iei după aparențe. De-aia merge jocul Otiliei. Te simți bine la Moș Costache?
3: Da, da, foarte bine, foarte bine.
1: Dumitale, cum ești fără părinți, ți-ar trebui o familie adevărată, așezată, și o nevastă cu minte, cu zestre, care să te înțeleagă, ei, și să te țină din banii ei cât timp o să studiezi.
3: Mă pot ține și singur. Iar la unchiul Costache mă simt ca acasă și Otilia mi-e ca o soră.
1: N-ar fi rea Otilia, dar e falsă, mai ales cu mine.
3: Mă mir că spuneți așa ceva.
1: Da, da.
3: Otilia are numai cuvinte bune despre dumneata.
1: Vezi că se spun grozăvii mari despre purtările Otiliei. E de vină și unchiul Costache cu o răsfață. Păi, așa-s fetele fără căpătâși, fără părinți.
3: Ești nedreaptă, domnișoară. Otilia e cultă, frumoasă, talentată, cântă foarte bine la pian, are suflet.
1: De-aia se ține cu Pascalopol, că îi se rupe sufletul de mila lui.
3: Bănuiala asta mă surprinde. Ce vă face să credeți că e vorba de o legătură imorală? Pascalopol e singur, fără copii.
1: O, săracu, noroc a găsit-o pe Otilia. O legănă, îi citește povești și îi dă bomboane.
3: Insinuarea dumitale.
1: Oh, doamne, cum se cunoaște, dragă Felix, că ești curat la suflet și n-ai experiență. Înțeleg, dumneata, vii dintr-un mediu onest. Otilia e vicleană ca o vulpe. Își caută un soț bătrân și bogat să-l toace și să-l ducă de nas. Ei, nu știu însă dacă Pascalopol o fi așa lipsit de gust.
3: Domnul Pascalopol.
1: E drag, dar mai lasă-i în plata domnului să ne stricăm noi prietenia din cauza lor. Dacă ce-or vrea.
3: Sigur, sigur, sigur. Nu-i treaba noastră.
1: Poate că și Otilia, sărmana, nu știe ce să aleagă. E orfană, fără avere. Noi, domnișoarele, nu putem refuza avansurile. Și pe urmă ne pomenim compromise. Mereu clevetește. De aceea e bine ca un bărbat care vizitează o fată să spună de la început ce intenții are.
3: Domnișoara Aurica, cred că matale ai dreptate. Sper că vizita mea nu va compromis. Nimeni nu s-ar gândi că un tânăr ca mine, care abia intră la facultate, urmărește să se căsătorească.
1: Dar de ce nu, domnule, de ce nu? Am auzit de mulți studenți care
3: fac. Nu, bine, bine că mi-ați atras atenția. Fără să vreau, puteam să vă luăm pretendenții. Nu, n-o să mai vin.
1: Nu, mai eu te rog să vii, dragă Felix. Ce ne pasă nouă de gura lumii? Înclinațiile se nasc cu un cer.
3: Bine, dar eu n-am nicio vină.
1: Felix, stai!

0: Felix, să nu uiți coșul.
1: Eu nu uit niciodată nimic, copie.
0: Bine, lăudărosule.
2: Crezi că Pascalopol ne așteaptă?
0: N-ai grijă, fac pariu ca să fii de acum o oră.
2: O să-l întreb.
0: Nu, Felix, mai compromite. Iar pe bietul Pascalopol ai pune într-o postură ridicolă.
2: Dar asta mi se întâmplă tot timpul, tu te compromiți, iar el...
0: Te îngrijorează gura lumii, dragul meu. Tocmai ca să o astup te-am luat cu mine aici.
2: Ești rea, Otilia.
0: Nu-mi plac stăpâni. Asta-i ciulnița?
2: Așa scrie pe ea. Ciulnița. Uită-l și pe bătrân.
3: Bine-ai venit, Tuduie Otilia.
0: Dragul meu, Pascal.
3: Arăți minunat.
2: Bine v-am găsit.
3: Cum a fost drumul?
2: I-a ieșit sufletul, moșule.
0: Lung, m-am plictisit, Pascal.
3: Nu mir că două ore s-o nimica toată. La cât timp mai ai dumneata înainte?
2: Da, asta îi spuneam și eu. Nu știe să-și prețuiască tinerețea. Vă salut, domnule Pascal.
3: Scuze-mă, domnule, și n-am amuzat pe ce am uitat să-ți urez bun sosit. Mă bucur din inimă că ai acceptat invitația mea.
2: O, sunteți extrem de amabil.
0: Așa el, și cu cine merită și cu cine nu.
2: Nu v-aș fi deranjat, dar nu puteam să o las singură pe Otilia.
3: Știu, înțeleg, dar n-aș vrea să crezi, Felix, că numai din cauza Otiliei.
2: Dar nu pricep.
0: Lui Pascalopol îi place societatea tinerilor.
3: Nu despre asta e vorba. Ca să fiu drept, nu-mi place nicio societate. Mă refeream la altceva.
0: Un mister vorbește, Pascalopol.
3: Ce mister pot eu ascunde, domnișoară? Sunt un om oarecare.
2: Nu, mă faceți curios.
3: Pe vremuri aranjasem cu părinții dumitale, Felix, să mă viziteze la moșie aici, să petreacă o vară la mine. N-a fost să fie.
2: Sunteți un original, domnule Pascalopol. Parcă țineți cu tot din adinsul să rememorați trecutul. Altul în locul dumneavoastră ar evita subiectul ca să-și ascundă vârsta.
0: Felix, ești grosolan.
3: Nici de cum, Otilia. Domnul Sima are poate dreptate și pe urmă dumnealui nu i-a plăcut ca un străin să-i pomenească părinții. Ceea ce e mai curând, după opinia mea, un semn de delicatețe sufletească.
0: Bine, Pascalopol, dar cred că nici ție nu-ți face plăcere să se pomenească de vârstă.
3: Da, de ce nu mi-ar place? Începem să murim de când ne naștem. A spus-o un poet, a justificat-o un filozof și au dovedit-o niște savanți. Iar strămoșii noștri au știut-o întotdeauna.
2: Referirile la strămoși nu mă emoționează. Ca să fiu clar, mă lasă rece.
0: Mă dezamăgești, Felix. Romantismul trecutului, cultul strămoșilor. Fără ele nu poți înțelege muzica.
3: Dar de ce, Otilia? Găsesc că domnul Felix reacționează absolut normal, refuzând patetismul ieftin și este destul de cinstit ca să o mărturisească. De la 8 ani a trăit pe internate școlare, iar acolo n-a beneficiat de prea multă tandrețe familială.
0: Ce are una cu alta?
3: Are, pentru că nu l-a format un mediu de dragoste și răsfăț. S-a descurcat mereu singur în raporturile cu lumea.
2: Subtilă analiza dumneavoastră.
3: Scuze-mă dacă te-am supărat.
0: Nu s-a supărat. Pascalopol, asta-i trăsura ta?
4: Brișca.
0: Tot aia.
4: Mâna-te.
0: Mulțumesc. Tu, Felix, habar n-aveai că trebuie să întinzi mâna domnișoarei și să o ajut să urce.
2: Eu consider fetele ca pe niște camarazi.
4: Rău faci.
0: Dar pe mine?
2: Pe tine.
0: Fiindcă eu, dragul meu văr, n-aș permite să mă includă cineva într-o categorie.
2: Camaraderia, bineînțeles.
4: Dii, hai. Dii.
3: Într-un ceas ajungem la conac. Deci vreau să vă placă. O să traversăm toată moșia.

0: părăganul tău, Pascalopol.
1: Ăsta, dar nu-i al meu.
0: Bine, dar ești proprietar, stăpân.
1: Moșier. Adică am drept să comand unor amărâți și să câștig bani mulți. Dar bărăganul nu-i al nimănui. Sau dacă vreți, e al lui Dumnezeu.
2: Credeți în Dumnezeu?
1: În general, nu. Sălbăticia nu le îngăduie, iar civilizația le exclude. Dacă există, e un hrituit.
0: Dragă Felix, Pascalopol e un raționalist.
1: Dar aici, în mijlocul acestei mări de spice, cu valuri galben-verzui, unde contururile se rotunjesc și proporția între dimensiuni dispare, unde raporturile se anulează și copilul acela, copilul cu calul lui, pare un ciclop însoțind un dinozaur. Mă întreb dacă nu cumva viața ne este regizată de o forță supremă, fie și ea oarbă, de un Dumnezeu.
0: Un Dumnezeu hăituit? Ești un eretic, dragul meu.
1: Eu? De ce ar fi scutit? Hăituit suntem toți, Otilia. Întreaga viață ne e determinată de împrejurări exterioare, adesea absurde. Un regizor nebun zbiară la noi și ne poruncește gesturi neînțelese.
2: Cred că vă înșelați, confundați destinul cu bătrânețea.
1: Exact. Prezența voastră mi-arată că m-am născut prea devreme și demonstrează o neconcordanță care nu poate fi întâmplătoare.
2: Nu. Cred că tocmai concordanțele nu pot fi întâmplătoare.
0: Mă plictisiți, domnilor filozofi. Peisajul ăsta minunat, necuprins, nu rimează cu discuția voastră. Dar fiindcă veni vorba, află, Pascalopol, că n-ai motive să te socotești inferior tinerilor. Eu mă simt mult mai aproape de dumneata decât de generația lui Felix.
2: Nici eu, Otilia, nu accept să fiu inclus într-o categorie anume. Parcă așa spune.
1: Uitați acolo, pe marginea apii, vedeți? Am o grădinărie.
0: Să trecem pe acolo, te rog.
1: Cum poftești dumneata, Otilia.
3: Hei! Hei! Care ești acolo?
4: Eu, boierule, văd!
3: Sunt pe timp?
4: Ies, prin câmpul.
3: Câți oameni ai?
4: 20.
3: Să-l trimiți la conac, o căruță cu pepeni.
4: Înțeles, trăiți!
1: Di!
0: Pârul e aproape secat, Pascalopol.
1: Poate dă Dumnezeu și plouă. Atunci vine mare și se umflă apele.
0: De ce taci, Felix?
2: Poftim?
0: Te întrebasem de ce taci.
2: Mă gândeam la ceva. Am avut pentru o clipă intuiția pustietății scitice. Cum să-ți explic? Aici nimic nu poate fi așezat într-un anume moment al istoriei. Totul a rămas pe loc, în afara oricărei epoci precise. Dacă Pătru ar fi apărut îmbrăcat cu o zeghe ca daci, gol ca tătari, nu m-ar fi mirat.
0: Ce este?
1: Încă o ilustrare a tabloului schițat de Felix. Vin bivolii, zeii negri ai pustiei cu coarnele arcuite.
3: Tu ești mai nepădat?
4: Eu, băiere!
3: Unde duceți bivolii?
4: Apoi mână, mai sunt la jidea, băiere!
3: N-ați pierdut niciunul?
4: Pe voi am lăsat la o colpă, să-i tare, în bun cu nevrapă de la mână. Și nu trăm la joc.
3: Să-i trimis aia, mă rog, să-i mână.
4: Am înțeles, băiere!
1: Acolo e biserica, iar mai în spate conacul.
0: Oh, ce frumos e așezat între sarcâni.
1: Am ajuns. Poftim. Așa. Fiți bineveniți în casa mea. Poftiți înăuntru să vă spălați. Domnule Felix, nu o să-ți pare rău că ai venit. Aici este o adevărată școală de energie pentru un tânăr. Îți va folosi cu siguranță. Te afli pe altă planetă.

0: Grozave mere, ce parfum și prunele.
1: Nu ești cu minte, Otilia. Ba umbli cu pușca mea de vânătoare, ba mănânci fructe înainte de masă, dacă te-ar vedea mătușa Aglaie.
2: Nu, no, tante Aglaie n-are ochi bun pentru ea, nici pentru mine de
0: ala. Oricum ne poartă zâmbetele.
1: Dumneata Felix ești independent și n-are ce să-ți pese. Cât privește pe Otilia, chestiunea e mai delicată. Dar vom lua măsuri, am și vorbit cu Costache. Păcat de el că e atât de slab. Când mă gândesc că toate astea, dragă Otilia, ar putea să nu te mai intereseze. Ai putea să te lipsești de moștenirea aia.
2: Nu pricep. Cum adică?
0: Pascalopul glumește.
2: Aha. Spuneți-mi, moșia produce mult?
1: Firește, dacă o exploatezi rațional. Eu produc în special oleaginoase cu comenzi anticipate din Anglia. Culturile specializate sunt cele mai rentabile, dar trebuie să ai mână de lucru pricepută. Și unelte ca lumea. Aha. De obicei, toamna, târziu, export produsele și merg în străinătate să ridic banii direct. Am și eu dreptul să mă recreez.
0: Cât aș dori să merg în străinătate.
1: Dudui, Otilia, poruncește. Am învoire de la Moș Costache să te răpesc oricând.
2: N-ar trebui să scape ocazia, verișoară.
0: O să mă mai gândesc. Ai cai la moșie, Pascalopol. Să învăț să călăresc.
1: Ți-am și pregătit unul, cel mai blând.
3: Vei fi o amazoană grozavă.
1: Iar pentru dumneata, Felix, am...
2: Eu n-am altă dorință decât să dorm în fân, în șură.
0: Merg și eu cu tine.
1: Dincolo e un pian, cu capacul deschis.
0: Mă copleșești, Pascalopol. Totdeauna ai fost chic. O să vă cânt o nocturnă de Chopin.
1: Acum mergem la masă.
0: Bărbații, când aud de mâncare, bine, vă cânt pe urmă.
1: Pe urmă mergi cu Brișca la primare.
0: Tu rămâi acasă, Felix.
2: Știu eu...
1: Nu, iartă-mă, desigur, poți să vii și dumneata, Felix.

0: Dată-i moșia dumitale, Pascalopol.
1: Aici se face pâinea, aici cresc găinile și fructele pe care le mâncați la oraș.
2: Cum, numai atât?
0: Felix are dreptate, stimate domn, numai atât. Nu cumva să simplifici lucrurile ca orice beneficiar.
1: M-am străduit să vorbesc pe înțelesul unor tineri ca voi, care cunosc satul numai din goana trenului și din poezioarele domnului Alexandrei.
2: Gândeam că vă plac poezioarele alea. V-am auzit aseară cântând din flaut. Dacă nu mă înșel, ați cântat ceva din Mozart. Era o melodie grațioasă, parfumată, ca un dans de nimfe și păstori într-un peisaj idilic.
0: Oh, dragă Felix, ai să ajungi cu siguranță un medic priceput și un om cumplit de plictisitor pentru prieteni și soție.
2: Se poate.
1: Te înșel, Dudu-i Otilia. La vârsta lui, eu eram și mai neînduplecat.
2: E vorba numai de vârstă?
1: Mi-e teamă că o să-ți dau un răspuns decepționant pentru natura umană, domnule Sima. Și asta tocmai în decorul acesta tulburător al naturii vegetale și minerale. Da, e vorba numai de vârstă. Iar varianta pe care o întruchipez eu, moșierul Leonida Pascalopol, nu este cea mai rea.
0: Eu cred că e cea mai bună.
2: Apreciez calitățile tale diplomatice, Otilia.
1: Îmi permiți să remarc, dragă Felix, că puritanismul este tot un soi de tiranie care se potrivește oamenilor din țările cu climă temperată și cu o istorie relativ temperată în spate. Noi, cei de aici, avem parte de ierni aspre și veri fierbinți ca asta de acum. Am fost și suntem o poartă a furtunilor. Ne mulțumim să trăim. Morala engleză ne-ar fi o haină prea strântă, prea subțire iarna și prea groasă vara.
0: Prea multe vorbe, oameni buni. Ascultându-vă tabloul ăsta minunat al câmpului și ocoalelor de vite, a început să capete un aer artificial, ca un decor supradimensionat. Șopronul din dreapta e nemaipomenit. Îmi închipui că sus e un pod cu fân. Eu o să urc. Pascalopol, iubii, hai, te rog, vino.
1: Nu face, o să râdă țăranii de mine. Nu pot.
0: Felix, și cântă-te ce moare fânul.
2: Știi, lui Pascalopol nu mai poșere orice Otilia. El nu mai urcă de mula.
0: Vai, ce stovă frumoasă se văd pe cânt. Ale cui sunt?
3: Ale mele.
0: Să mergem până acolo, te rog.

0: Așa? Asta împărăte, nu face Otilia.
1: Tu nu te simți ca acasă, Felix? Eu da, o să-mi scoți o rapi.
0: Otilia?
1: Să încerc apa.
0: Otilia, dar nu ești acasă.
2: Nu este ca plăcerea, domnule Felix. Otilia nu-i făcută pentru reguli de viață prea stricte.
1: Ai dreptate, Pascal Obor. Eu sunt un fluture și îmi place când cânt din flaut.
3: Stăpâne! Stăpâne!
2: Ce s-a întâmplat, Ciucene?
3: Au venit niște domni de la Societatea de Asigurări. Vă așteaptă la conac.
2: Și tocmai atunci s-au trezit. Otilia, nu trebuie să...
1: Înțeleg, face, Vile. Ești grațiat, omule. Poți merge să te asigure avutul.
2: Recunoștința mea, stăpâne. Îți iau calul, Ciucene.
3: Lasă, stăpâne.
4: Prezența ta îl întinerește, Otilia. În timp și pe mine, dimpotrivă, mă îmbătrânește. Ah, am ajuns să discut fel de fel de prostii fără valoare. Dar mine crește o nevoie de a spune cu totul altceva.
1: Îmi place Pascal Opor. În societate e un om încântător. Dar nu vrea să se urce în șur.
2: Nu poate!
3: Când e cald, domnșoară, și nu-i tulbure apa, apoi vine lumea de se scaldă pe acelea.
2: Da?
1: Da? Da, da, se scaldă lumea. Apa e bună și acum.
2: Bună apă! Te împospătează!
3: Exact, exact. Dar asta e apă vie. Mai încolo mișună peștii. Iar Sara, broaștele se aburcă pe frunze și o răcăi la lună.
2: Acum!
3: Da, păi, eu mă duce la treabă.
4: A simțit că vreau să rămân singur cu tine. Da, da, e mai delicat decât domnul Pascal Opol, deși n-a auzit de Mozart.
1: Felix, nu-mi place ura ta. Am parte de destulă ură la București printre neamuri. S-a înserat. Hai, dă-mi brațul și contu-mă la stomuri. Vreau să stau culcată pe spate și să văd cum răsar stelele și luna.

0: Otilia.
1: Ce-i zice dacă am cădea deodată în cer? Nu ne mai opri. Am zburat spre abis.
0: Înțeleg. Stând pe spate, ai senzația că plutești, a plecat peste concavitatea cerului.
1: Atunci, Pascalopol ar rămâne pierdut în urma noastră. Nu ne-ar mai putea ajunge.
0: Și m-ar bucura. Deși recunosc că e foarte cum se cade.
1: De ce nu-l poți suferi? N-ai niciun motiv. Bietul Pascalopol e atât de modest.
0: Nu știu, am impresia că prezența mea îl indispune. Și începe să-mi pară rău că am venit aici.
1: Asigur că Pascalopol te stimează. Și apoi tu.
0: Da. Voi să spui că eu nu reprezint nicio primejdie, nu? Poate că era mai bine dacă rămâneam la Iași.
1: De ce?
0: Fiindcă m-am obișnuit cu tine și încep să mă tem că o să rămân iar singur.
1: Ți-e frică să nu fug cu Pascalopol? Ipoteza nu-i cu totul exclusă. El ar merita o astfel de bucurie, dar nu vreau. Nu vreau să-l părăsesc pe papa. Și prin urmare nici pe tine.
0: Moș Costache e deci singura piedică. Da, o fată ca tine ar putea să iubească un om atât de vârstnic ca Pascalopol?
1: Nu mi-am pus încă problema, dar înțeleg ce vrei să spui, Felix. Hai să judecăm împreună. Care tânăr de vârsta mea m-ar iubi pe mine, așa cum sunt? Am capricii, îmi place să fiu liberă.
0: Otilia, știi, am atâtea să spun, dacă vei accepta cândva să mă asculți.
1: Te voi asculta cândva.
0: După atâta singurătate, simt nevoia să am un prieten, să iubesc pe cineva.
1: Ești încă tânăr. Amână iubirea. Fă-ți întâi o carieră cât mai strălucită. Iubirea e o vorbă mare, dragul meu. O vorbă numai. Dacă un tânăr ar avea calitățile lui Pascalopol, răbdarea și bunătatea
0: lui. Și averea lui.
1: Nu pentru asta. Deși e adevărat că numai un om bogat poate satisface capriciile unei femei. Eu am o fire dificilă. Mă plictisesc repede. Nu-mi place să fiu contrariat.
0: Deci pentru a câștiga iubirea va trebui să ajung bogat?
1: Poate că da. Dar nu-i destul. Papa e foarte bogat, dar n-a fericit-o pe mama. Mai ales din cauza lui Amor.
0: Da, unchiul Costache e cumplit de avar.
1: Mâine plecăm, Felix. Mi s-a făcut dor de el.
0: Mai curând cred că te-ai săturat de noi. De mine și de Pascalopol.
1: Te-am prevenit că sunt capricioasă. Numai stelele descriu mereu același drum, clipind fără încetare. Mereu la fel. Lucirea lor e

0: Îți place câmpul, Otilia?
1: Da. Adică nu, nu. Mă plictisește, e monotor.
0: Mă bucur că suntem singuri în compartiment.
1: De ce? Cu alții ar fi fost mai vesel.
0: Da, sigur. Dar pentru ce vreau să spun, n-am nevoie de martori.
1: O mărturisire?
0: Știi doar. Sunt convins că ai înțeles.
1: Te ascult.
0: Ești prima fată pe care o cunosc și o iubesc, Otilia.
1: Întâia cucerire, deci. Pe când a doua?
0: Prima și ultima, nu va exista niciodată o a doua.
1: O, Doamne, timid, timida, ai recitat destul de bine. Credeam că o să te pâzi.
0: Îți faci joc de mine?
1: Nu, nu, Felix.
0: Am găsit la tine tot ce mi-a lipsit în copilărie, înțelegi? Te iubesc, nu vreau să cred că te-ai jucat cu mine. Visez să fie a mea, uite, voi munci, voi răzbate în viață. Dar cu tine și pentru tine.
1: Dragul meu, nu știu nici eu cât te iubesc ca frate și cât ca locotnic.
0: Atât ai să-mi spun.
1: No. Uite, te iubesc, dar nu vreau să faci prostii. Întâi să te convingi că ții într-adevăr la mine. Poți să încerci și cu altele.
0: Otilia, mă jignești.
1: Ai ce fanatic. Stai, stai la locul tău, ne vede lumea de pe culoar. Așa. Acum ascultă-mă. Îți cer să fii mai mult decât un june frumos și un adorator. Eu caut marele prieten care să mă stimeze ca nimeni altul și să-mi iasă în cale atunci când va trebui să plec în lume. Presimt o clipă când voi fi îngrozitor de singură, Felix. O să aștepți până atunci?
0: Da, dar cu o condiție.
1: Care?
0: Pentru un timp să nu te vezi cu Pascalopol.
1: Te tem de el?
0: Nu am motive.
1: Ba da, desigur.
0: Să nu mai vine pe la noi un timp, să stea la el acasă.
1: După ce ne-a găzduit la moșie,
0: da.
1: Îmi cer să mă arăt grosolană și nerecunoscătoare.
0: Uite, e foarte puțin față de ce-mi cer tu mie. Dacă nu-l gonești tu, o să o fac eu. O să-i torn în față ce crede despre curtea pe care ți-o face.
1: Bine, primesc. Ești fericit?
0: Oh. Să zicem, mulțumit. Am nevoie de răgazul ăsta ca să mă gândesc în liniște la viitorul nostru.

0: Papa, papa, ce bine îmi pare că sunt acasă. Mi-era dor de tine, papa.
1: Să că te cunosc eu. Altă treabă n-ai avut tu acolo la moșia lui Pascalopol decât să te gândești la mine.
0: Zău, papa, numai pe tine te iubesc.
2: Poți să o crezi un fel.
1: O, tine, o prefăcută, Felix,
0: papa.
1: Fetele mint în două cazuri, băieți. Când știu ce vor și când nu știu ce vor.
0: Papa, mă faci să plâng.
1: Și încă ceva, Felix. Fetele când nu știu ce vor să apucă să plângă. Și în timpul ăsta își cântăresc interesul la miligram ca farmaciști.
2: Grozav, unchiule, mulțumesc că m-ai prevenit.
0: Răilor, o să fug în lume să scap de voi.
1: Da.
0: Vă e foame?
1: Nu mi-e foame.
0: Dă-mi ceva bani, papa, să o trimit pe Marina la piață.
1: Felix, da? N-ai câțiva lei la tine să mă împrumut?
3: Ba da, buftim, unchiule.
0: Felix, ține-ți banii. Papa, te rog, nu face.
1: Ei, dă-mi înapoi, dragă.
4: Ei, asta e bine.
2: Otilia,
0: da.
2: Vrei să fie o clipă la fereastră?
3: Cine să ia cărți niciodată să poți?
0: Iată, uite, Olimpia, fata mai mare a mătușii Aglaie, cu bărbatul ei stănit.
1: Apuse-te, țipa la nuc! Să zic ăsta, tu lui îți face capul calendar și mănâncă de stinge. Nici și limituri nu găsești după el. Bună ceni, general!
5: Bună seara, omule!
6: Bună seara, Ospăstache, au tot verde ca bravo! Bravo, să nu te lași!
3: Otilia, ești ca o sână!
0: Felix, îți prezint pe verișoara noastră Olimpia și pe soțul ei, domnul Stănică Rațiu.
2: Încântat, Felix, Sima.
0: Da. Mersi, mă bucur să vă cunosc.
7: Mersi, am auzit numai lucruri bune despre dumneata, stimate domne. Rara avis în zilele noastre când tineretul răspunde la chemarea neamului cu sictir.
0: Stănică.
7: Care nici măcar nu-i vorba de aici, e turcească, mă șer, de import.
0: Stănică, bați, scumpii, dragă.
7: Este Carlos Fierbioara, scumpă. Se pare că te-ai născut sub o stea norocoasă, domnule Sima.
2: La ce vă face să credeți asta?
7: Ei, succesul are un miros al lui tinere. Neavând parte de el pentru mine și pentru iubita mea, Olimpia, îl intuiesc fără greș la alții.
0: Tănică, ne rupi inima.
7: Eu să-ți rup inima, ma tare, domnișoară Otilia. Tocmai eu care-s menița Alin să slujesc o zeiță inaccesibilă cu ochii legați.
2: Sunteți avocat?
7: Avocat, pe cadere, un biet avocat fără client. Un general fără armată. Un sfânt fără discipule. Vae victis.
2: Aveți încă tot timpul să vă afirmați, domnule Rasu.
7: Spune-mi, stănică, te rog, ca toată lumea. N-ai observat că există un mister, o predestinare a numelor? Unchiul este exact ce spune numele lui. Costache Giugiuveanu. Un viguros om de afaceri. Olimpia este exclusiv instinct și vitalitate erotică. Unealta dragoste din lăcașul zeilor nemuritoare.
0: Stănică, te țigni, dragă.
7: Și eu nu umblu cu fofurlica. Femeia e numai instinct, scumpo. Desigur, instinct sănătos, nobil.
0: Continuă, stănică.
7: Da, înțeles, trăiți. Otilia este drăgălășenii feciorele, că culoare, capriciu, sclipiri fugare. Dumneata, Felix, cum arată chiar numele, ești cel sortit norocul. Felix, adică pe latinește fericire. Strămoșii noștri romani nu se înșelau niciodată, fraților.
2: Dar dumneata?
7: Eu sunt stănică, oameni buni. Atât. Băiatul sărac și naiv de la țară, care și închipuie că lumea poate fi cucerită prin muncă. Trebuia să mă fac băiat de prăvălie, să vând brânză și să mă însor cu fata patronului.
0: Să-ți fi schimbat numele dacă nu-ți place, dragă stănică.
7: N-am vrut, madam. Pe Dumnezeu nu-l poți păcăli. Dator sunt să-mi duc crucea.
0: Dumneata, stănică, ai câștigat orice proces.
7: Da, numai pe-al meu, nu. M-ai crezut tu vreodată, Odilio?
1: Cum ziceai că sună numele meu, stănică?
7: Da, numele matale desemnează limpede un om de afaceri viguros și inteligent.
1: Mamă, mare șmechere. Eu și om de afaceri. Să-l mai sărac decât eu.
0: Lasă, unchiule, că am aflat noi.
1: Ce ți-a aflat?
7: Nu, nimic, unchiule. Se zice că al matale niște afaceri cu case, cu chiriași, ceva bani băgați în negoți. Da, ce treaba noastră? Stai să te pune să...
1: N-am! Sunt sărac lipit! Dacă aș avea, aș trăi și eu mai îndestulat!
0: Ba, tot așa ai trăi, unchiule, lasă că te știm noi!
7: A trecut o lună de când ne-a murit fiul și... Relișoară!
1: Lasă că vă faceți voi altul!
7: Altul? Primul născut poartă în el sufletul tatălui. Ceilalți sunt niște sorogate.
1: Relișor ar fi ajuns cineva în țara asta nefericită, ar fi dus-o la lumină.
0: Ce spui, unchiule?
3: Nimic, eu mă duc să mă culc.
1: Odilia, sunt tare trist. Chiar cântă-mi tu ceva la pian de sufletul lui Relișor, să se uite din cer el la noi așa.
0: Nu pot cânta la comandă, stănica, acum n-am chef.
2: Otilia, încearcă totuși. Știi, și mie mi-ar face plăcere.
0: Bine,

0: E minunat, domnule. Excepțional. Ce mai... Ce cântări?
1: Sonata Agonie.
0: Bună, domnule, grozav cântec ăsta. Lună, tu, stăpâna mării. Ei, restul l-am uitat. Cultura mea e incompletă, Otilia, dar am suflet.
2: Și ce dorești?
0: Să mă iubești. Măcar un pic, atâtica.
2: Regret, dar nu se poate. Altceva?
0: Să-mi împrumut niște bani urgent, că mor de foame.
2: Cât îți trebuie?
0: Vreau 2000.
2: Felix, da? Ai 100 de lei să-mi dai?
3: Am în valiză, îți aduc imediat.
0: Mă 100.
4: Ai grijă, ai grijă, Otilia. Stănic al meu când începe să șoptească, e în stare să sucească capul oricui.
2: Al meu e gata sucit.
0: M-aș angaja eu să-l pun la locul lui. Să rămână, Otilia. Ești o zână binefăcătoare. Mama oropsiților, ce mai...
5: Unchiule!
1: Ce? Unchiule, am o rugăminte.
6: Și Felix, ce s-a întâmplat?
1: Aș mai avea nevoie de ceva bani, am rămas fără un leu.
6: Bani n-am o paracioară, băieții zău.
1: Bine, dar mă închipui că n-am cheltuit nici jumătate din venitul ăsta de tata.
6: Parcă tu știi cât mă costă întreținerea casei și Otilia, o avere.
1: Am nevoie de cărți, unchiule, cursuri, taxele de la facultate.
6: Fii mai econom! Trăim vremuri grele, Felix. De ce nu dai și tu meditații? Ca alt student sărac.
1: Eu nu sunt sărac.
6: Am cheltuit tot venitul anului în curs. Banii își pierd valoarea. Cele 7 vaci slabe.
1: Unchiule, îmi trebuiesc 200 de lei.
6: 200?
1: Da, 200.
6: O avere. Dacă chiar ai nevoie, uite, semnează hârtia asta și îți fac rost.
1: De ce?
6: Ca să pot scoate niște bani.
1: Văd că scrie 2000.
6: Păi, vrei să cer de 7 ori? O să-ți dau în fiecare lună câte 200.
1: Bine, unchiule. Poftim.
6: Mă duc să-ți aduc banii. Mă duc să-ți aduc banii.
1: Cine?
7: Eu, domnul Felix, Stănic. De ce ai făcut lui Moșcostache de a zbura ca din
1: post? I-am cerut bani.
7: Hai, lui Costache, cerba tale bani. Ești grozav, leșit.
1: S-a dus să-mi aducă 200.
7: Ei, ce minune mai fi și asta. Nu cumva i-ai semnat ceva?
1: Ba da, o hârtie.
7: Te-a pus să-i semnezi o poliță, Felix. Ce sumă scrie pe ea?
1: 2000.
7: Și data de jos din colț?
1: Parcă decembrie.
7: Te-a prăjit hoțul.
1: De ce?
7: În decembrie devii major, nu? Ei mai semna vreo hârtie?
1: Nu. Ba da, o listă de materiale de construcție. Zicea că vrea să-i facă Otilie o casă, să-l ajut să întocmească lista. Pe urmă m-a rugat să semnesc ca să știe cine a scris-o.
7: Doamne, câtă naivitate, domnule Sima. Nu-ți dai seama unde ai nimerit?
1: Ba da, printre rude.
7: Printre fiare? Junglă, boșe. Când am luat eu pe Olimpia, că sunt de onoare, nobles, mă înțelegi? Mi-au promis mare cu sare și acum mă las să mor de foame.
1: Lasă, că nu mor dumneata de foame.
7: Sigur că nu, dar cât mă costă pe mine felul ăsta de viață să-i lingușesc toată ziulica pe mizerabile ăștia, soacră mea, Glaie, o babă căinoasă la suflet, Moș Costache, avarul, boșorogul de Pascalopol, care umblă după fetițe.
1: Mai clar, te rog.
7: Clar? Mă refeream la Otilia. Adică dumneata nu vezi cum îi sucește capul cu cadouri și amăgiri? Crezi că e o treabă curată, Felix?
1: Cred că ești extrem de indiscret, Stănică.
7: Lasă-mă să te ajut. Mă doare inima când văd un tânăr atât de distins dus cu preșul de niște profitori. Profitori! Țin la tine, deși suntem rude numai prin alianță.
1: Eu nu pot să discut despre Otilia cu dumneata.
7: Mă rog, firește. Împrumută-mă un pol, dragă Felix, sunt lifter.
1: Da.
7: Ai învățat lecția de la Moș Costache?
1: N-am acum, vin o mâine și-ți dau.
7: Da?
1: Invitația dumneavoastră m-a surprins, domnule Pascalopol.
8: Dragă Felix, am ajuns la concluzia că o discuție deschisă între noi e imperios necesar. Te-am invitat aici la mine acasă, fiindcă socot că n-avem nevoie de martori. O cafea?
1: Dacă se poate.
8: Și mie îmi place.
5: Conașule?
8: Da? Două cafele.
5: Imediat, conașule. Aveți o locuință minunată, de o eleganță discretă, rafinată.
8: Te rog să mă crezi că...
1: Bănuiesc că acum o să-mi spuneți că ați renunțat la toate astea, la bogăție și lux, în schimbul tinereții mele.
8: Te deosebești foarte mult de tatăl dumitale, doctorul Sima.
1: În fața tatei se dezbrăcau toți bolnavii, soldații, recruții. El îi ciocănea pe spinare și ei spuneau 33.
8: Am să-ți răspund. Desigur aș dori să fiu iar tânăr, dar fără să renunț la lux. Și cu condiția să am tot mintea de acum.
1: Așa da. Iată un răspuns cinstit. Avem în sfârșit un punct de plecare.
5: Cafeaua, conașule.
8: Mulțumesc, Jean. Cât zahăr obișnuiești, domnule Felix?
1: Lăsați. Îmi pun singur.
8: Să precizăm, deci. Subiectul pe care vroiam să ți-l propun nu este Otilia în general, ci situația ei materială.
1: Bineînțeles, e domeniul atotputerniciei dumneavoastră.
8: Nu chiar. Ascultă. Otilia nu l-are decât pe Moș Costache, care la drept vorbind o iubește. Datoria lui ar fi să-i lase un rost, fiindcă i-a mâncat averea maică-sii. Sau să o adopte legal, ca să-i asigure succesiunea. Dar cu Cona Aglaie, condusă din umbră de excrocul ăla de stănică cu chițibușurile lui avocățești, ar fi în stare să declare că Costache s-a smintit. Dacă mituiește vreun doctor și îl scoate pe bătrân irresponsabil, atunci Otilia ar rămâne pe drumuri.
1: S-ar putea? S-ar putea întâmpla așa ceva?
8: Din păcate, da, Felix. Ieri am găsit acolo un individ suspect, un fel de doctor, prieten cu stănică. L-au consultat aproape cu forța pe Costache și se tot interesa de bâlbâiala lui, care e veche de 30 de ani. Aglaie și stănică vor să-l declare nebun ca să ia averea.
1: Oh, ce lume odioasă, ce oameni, doamne!
8: Înțelegi, Felix. De ce n-aș putea renunța la bogăție nici măcar de dragul tinereții?
1: Da, cred că da.
8: Goana veșnică după banii să-l păticește, iar Otilia e ca un miel în drumul lor. Or s-o sfâșie.
1: Și ce-i de făcut?
8: Aș putea găsi o soluție, dar în ultimul timp domnișoara Otilia mă evită. Refuză să mă primească.
1: Eu sunt de vină. Eu i-am cerut-o.
8: Domnule Felix, spune-mi drept. Bărbătește. Așa e că o iubești pe Otilia? Spune-mi ca unui părinte.
1: Voiam să vă pun aceeași întrebare, domnule Pascalopo.
8: Încă nu știu dacă o iubesc ca părinte sau ca bărbat. Apariția dumitale Felix a complicat lucrurile. Deocamdată Otilia mai are nevoie de mine. Deși trece printr-o criză, poate și închipuie că te iubește. Poate te iubește cu adevărat, ceea ce n-ar fi de mirare. Ești un tânăr frumos, inteligent, de ispravă.
1: O, ce risipă de atribute.
8: Nici de cum. Am auzit că, deși ești abia în primul an de studii, ai și publicat un articol interesant într-o revistă medicală.
1: Sunt singurul care a remarcat această realizare. Ceilalți, rudele, colegii, îl ignoră sau chiar mă dușmănesc.
8: Ai pornit pe un drum străjuit de dușmani. Proștii, chiulangii, semidocții și incapabili te vor urâ și persecuta până la capăt. Sunt convins că vei învinge, dar mai târziu. A te căsători acum ar fi o nebunie. Crede-mă. Sunteți prea tineri și nu vă cunoașteți încă destul. Otilia e ca o rândunică. Dacă o închizi în colivie, moare. Așteptați să fiți majori, să faci carieră și pe urmă vă voi ajuta din toată inima. Aș vrea să fiți fericiți. Aveți încă nevoie de mine, amândoi.
1: Ce cereți în schimb?
8: Să nu-i mai impui să mă gonească. Am nevoie de ea. Sunt un om inofensiv. Ce primejdie pot eu reprezenta pentru tinerețea dumitale, Felix? Banii. Când o femeie iubește, ia banii de la bătrân și îi dă celui
1: tânăr. Otilia,
8: mi-ai întunecat existența, Felix. Nevinovatele mele tabieturi de celibatar. Am nevoie de Otilia. Ea e micul meu viciu sentimental. Dacă nu pot fi amantul, măcar să rămân neprețuitul prieten și părinte pentru amândoi.
1: Iertați-mă, domnule Pascalopol. Am fost într-adevăr stupid, egoist, chiar grosolan. Nu, n-aveam dreptul să-i cer așa ceva, dar nu-i nimic între noi și cred că aveți dreptate.
8: Mă bucur că m-ai înțeles. Mâine sper să fiți acasă. Am să discut serios cu Moș Costache, să asigure într-un fel viitorul Otilii. Ar exista o cale inatacabilă. Toate rubedeniile astea cupide și necinstite n-ar afla nimic niciodată.
1: O să vă așteptăm cu plăcere. La revedere, domnule Pascalopol. Vă mulțumesc pentru toate.
8: Am obținut deci aprobarea noului proprietar. Beneficiez de niște drepturi nesigure, concesiuni cu greu reînnoite, plătind o taxă mereu mai mare.

0: Otilia!
1: Am fost la Pascalopol.
2: Ce mai face? Vai, ce dorm era de ea.
1: Și lui de tine. E ca bolnav. Vine mâine pe aici.
2: Mă bucur. Ai priceput în sfârșit că ne vrea binele. Prostuțule, hai la mine să te pieptă.
1: Am priceput că ai nevoie de ajutorul lui, atât.
2: Și tu începi să te agiți pentru averea sărmanii Otilia? Doamne, curtezanii mei se silesc să-și dovedească dragostea asigurându-mi moștenirea acestei hardughii care stă să se dărâme. Sublim!
1: Ai dreptate, Otilia. E nedemn de tine. Știi ce? Să dăm cu piciorul familiei moșnegilor și babelor din jur.
2: Și pe urmă?
1: Uite, aș putea renunța la studii și să iau un serviciu. Am venit lăsat de tata, casele din ea, ceva bani la bancă. Am trăit bine, îndestulați. Îți ofer tot ce am. O să trăiesc numai pentru tine. Ne căsătorim. Urmezi conservatorul și ajungi o pianistă celebră. Vrei? Vrei? Vrei, scumpa mea?
2: Adică eu, o pianistă celebră, și tu un hârțogar, un funcționăraș ratat, cu rol de doică. Nu, Felix, nu m-ai înțeles. Și nici pe tine însuți nu te înțelegi. Dintre noi, tocmai tu poți ajunge celebru, un medic celebru. Eu niciodată n-aș fi în stare să muncesc atât încât să-mi câștig pâinea și gloria. Nici măcar în artă. Otilia e o rază de soare, o gâză, un refren săltăreț cântat cu un singur deget, într-o clipă de destindere. Nu sunt făcută pentru urcușuri grele și nici nu merit să mi se sacrifice viitorul. Tocmai viitorul tău, Felix.
1: Te-am jignit, oferindu-ți averea mea nemeritată.
2: Vorbești prostii, copilării.
1: Nu mă iubești.
2: Ba da, ba da, dragul meu. Tocmai pentru că te iubesc. Țin la tine foarte mult, dar nu-ți pot da răspunsul pe care îl dorești. Hai, muncește, învață. Învață și ai răbdare. Așteaptă. Cine știe? De viitorul meu o să mă ocup eu însămi. Și încă n-am hotărât nimic.

0: ești aici?
1: Da, papa.
0: Te rog, încetează. Ascultă-mă.
1: Ce s-a întâmplat?
0: Uite, știi că Pascalopol a discutat cu mine despre situația ta.
1: N-am știut. De ce se bagă?
0: Sigur, parcă n-am eu grijă de tine. Pascalopol spunea că, Doamne ferește, că îți bătrân, nu se știe niciodată o boală.
1: Lasă, papa, dumneata ești sănătos tu.
0: Aoleu, mă dor așa.
1: Papa.
0: Spunea că e nevoie să te fie, pentru că în caz de ceva la o adică să nu rămâi pe drumul.
1: Și tu, papa, ai vrea să mă înfiezi, nu?
0: Nu.
1: Dar nu-ți place să umbli după acte și ți-e frică de gura lui tante Aglaie.
0: Da, Pascalopul ăsta are dreptate. Trebuie să-ți asiguri viitorul. Sunt dator că maică ta. Și eu pe tine te iubesc, o tine. Aglaie, să nu se face unde nu-i fierbi oala.
1: Deci ascultăm de sfatul lui Pascalopol.
0: Nu știu, mi-e frică.
1: De cine?
0: Uite aici, citește.
1: Stimate domnule Giurgiuveanu, sunt informat că intenționați să adoptați pe fica dumitale Vitregă Otilia. Dacă ai fi făcut-o pe când trăia soția dumitale, ar fi fost firesc. Dar acum când are 20 de ani, lucrul e foarte ciudat. Te previn că mulți afirmă că trăiești cu ea și de aceea vrei să-i lași averea. Sunt indignat și voi atrage atenția autorităților asupra acestui caz. Semnat un prieten care îți vrea binele.
0: Auzi, un prieten, ce oameni!
1: Nu mă surprinde deloc scrisoarea asta.
0: Știi că loși, auzi, fetița mea. Îmi pare rău că ți-am arătat-o.
1: Nu ghicești cine a scris-o? Sunt sigură că e opera lui Stănică. Asta e stilul lui. Uneltește împreună cu tante Aglaie.
0: Nu se poate.
1: Ba da, papa. Dar nu trebuie să-ți faci sânge rău pentru atâtea lucruri. Ce idee ești pe Pascalopol cum fiere? La ce bun toate formalitățile astea stupide și fără rost? Crede-mă, papa, dumneata ești același pentru mine oricum.
0: Otilia.
1: Renunță la acte și Aglaie o să ne lase în pace.
0: Fetița mea, Otilica mea, nu mai pe tine teamă.
2: Cine? Eu, Moș Costache, Pascalopol. Sărut mâna, Otilia.
1: Ce bine îmi pare că te văd.
2: S-a întâmplat ceva, dragii mei? V-ați certat?
1: S-a întâmplat că eu nu mai vreau să vă bateți capul pentru mine. Nu vreau să-mi schimb starea civilă.
2: Dar în interesul dumitale.
1: Nu accept niciun fel de sacrificiu. Mă simt destul de bine așa cum sunt. De ce să-mi schimb numele pentru un an sau doi când... Oricum o să-mi le schimb când mă voi căsători.
2: Dar nu-i vorba de nume.
1: Știu că ești un om bun, dar... Eu și cu papa ne-am răzgândit. Nu-i așa, papa?
0: Sigur, noi ne-am răzgândit.
3: Cum se poate, Costache? Te iei după copilul ăsta. Credeam că m-ai înțeles.
0: Da, dacă așa zici ea, poate că ai dreptat.
2: Mă rog, n-am niciun drept

0: gata să-mi sacrifice cariera și averea.
1: Felicitarea averii i-a picat din cer, nu ca mie. De-aia nu știi să prețuiască.
2: De ce nu-l accepti?
0: Simplu. Încă știu că o să vină vremea când o să-mi prezinte nota de plată. E prea tânăr. Și nu vreau să fac rău nimănui.
2: Mergem la plimbare, Otilia. Să mergem.
3: La revedere, moșul ăsta.
1: La revedere, Mascalopă, la revedere.

0: Unchiule, unchiule, e ora 9:30.
1: Ce cu asta, Felix?
0: Păi, Otilia unde întârzie atât?
1: Apoi Otilia a plecat.
0: A plecat? Unde?
1: La mașină, la Pascalop.
0: Cum? De ce?
2: Lumea s-a purtat cu ea urât, a chinuit-o.
0: Bine, și când se întoarce?
2: Nu știu,
1: m-am întrebat o treabă lor.
0: Se mărită cu Pascalopol?
1: Lumea s-o poate. Asta trebuie să facă. Tu ai dreptate, Felix, ar fi cea mai bună soluție. Eu am plecat, Felix. Am plecat.
0: Otilia nu mi-a spus nimic. Niciun cuvânt.

0: singură tinerețe. Singur, singurel.
1: După cum vezi.
0: A zburat pe lumbița. Dacă ai uitat, s-a deschis.
1: Asta nu e un subiect asupra căruia să glumesc cu dumneata, domnule Rațu.
0: Zi-mi, stărică, voi încerca toată lumea, nu te formaliza. Eu sunt mai supărat decât dumneata.
1: De ce, stănică?
0: Banii, domnule, of, of, of, ochiul dracului, o să mă împușc. Am nevoie imediat de două scare.
1: Vezi, eu cu banii...
0: Știu, știu, dragă fel, știu că n-ai cu cârpănul ăsta de costache. Am o idee. Hai cu mine. Bizar! Bizar!

0: ferici, așa că e mai bine aici decât în stradă. Local de noapte. Se învârt aici niște afaceri strașnice. George!
1: Porunciți, coane?
0: Ai grijă de noi, știi tu. Și peste un sfert de oră trimite-l în coape, patron.
1: Se face, coane?
0: Hai, bea, Felix, bea! Vinul e venit să curgă și fetele...
2: Nu mi-a lăsat nici măcar o scrisoare. Două rânduri.
0: Tot acolo erai? Păi rău, tinere. Fete ca o tine te-aduc la disperare.
3: Dacă nu te smulgi la vreme.
0: Hai, nu te mai amără atunci. Lasă, tinere. Lasă că îți dau eu o fată faină.
2: Otilia e.
0: Uite, uite, uite ca Duduia care se apropie.
2: Mă, ce întâmplare se pice așa tocmai la țancă.
0: Mai dibuit. I-am spus lui George să o cheme. Sărumânuța, Georgesa.
4: Servus, tante. Ce mai faci?
0: Îmbătrânesc și îmi pare rău, contesa.
4: Nu faci prezentările?
0: Da, domnul Felix Sima, băiat fin și student în medicină, mierul de prin alianță.
2: Încântat, domnișoară.
4: Într-adevăr, sau din politețe?
2: Nu-s prea politicos.
4: Asta îmi place, dacă nu ajungi în extrema cealaltă, adică la grosolănie, ca un tiner de azi.
0: Felix e un băiat delicat, Josepa.
4: Atunci de ce se uită într-o parte? Nu-i frumos?
2: Am să vă răspund. Sunteți extrem de atrăgătoare. Îmi faceți impresia unei femei cu educație. Localul acesta mi se pare nepotrivit pentru o ființă ca dumneavoastră.
0: Bravo, Felix, bravo! Excelent!
4: Femeile educate nu trebuie să mănânce, Felix. Ați rezolvat voi, medicii, problema foamei?
2: Da, aici unde ne aflăm se rezolvă mai ales problema setei.
0: Băi, atunci când cunoaște lumea, Giorgeta,
4: are tot timpul.
0: E patronul, mare Alichia, ai grijă, Felix.
3: Să trăiești, coane Iorgule.
5: Vă salut cu respect, domnule Rațiu. Sunt încântat să vă văd pe la noi.
3: Îți prezint pe domnul Sima, nepotului Conu Costache, Giurgiu Veanu și prietenul meu.
5: Vai, dacă știam, ce onoare, domnule. Ce mai face nobilul dumneavoastră unchi?
2: Unchiul Costache? Mulțumesc, bine.
5: Asta e cel

0: important. Sănătate să-i dea Dumnezeu. Așa să-i spuneți din partea mea.
1: I-a transmis eu urările tale, Iorgule.
0: Să nu mă uiți, domnule Rațiu.
1: Nicio grijă, asta fac toată ziua. Îi bat capul, da, sperii și neglijez până și afacerile mele, de dragul matale. Ai vreo două stare de pristos?
2: Da, poftim. George?
3: Da?
2: Dumnealor nu plătesc, sunt invitații mei.
0: Pe mine mă scuzați. Să mai poftiți oricând doriți, domnule Sima.
4: Eu n-am înțeles ce...
5: Dansezi cu mine, Felix?
4: Cu plăcere? Da, nu spre prea priceput.
5: Nimic, lasă-mi o să te explic eu povestea. Unchiul dumitale este proprietarul clădirii, iar Iorgu ține neapărat să prelungească contractul cu încă 5 ani. Câștigă bani cu lopata aici.
4: Și stănică i-a promis că aranjează afacerea?
5: Bineînțeles.
4: Da, el n-are nicio putere asupra unchiului Costache.
5: Evident! De aia s-a făcut cunoștință cu mine, ca să-l ajut.
4: Oh, ce lichea! Uite-l, ne mai și zâmbește. Și dumneata, Georgeta, te pretezi la jocul ăsta?
5: Întare mai ești prost. Nu te supăra. Dacă nu-mi plăceai, mișcam un deget. Dar îmi place. Și mă pretez la orice joc.
4: Doamne, ce situație.
5: Dragul meu, îți doresc să trăiești 100 de ani. Oricât ai trăi, să știi că ceva mai frumos decât ți-am spus eu adineauri nu vei auzi de la nicio femeie.
4: Dar e îngrozitor cuvintele dumitale, mă distrug.
5: Exagerez, exagerez. Uite, Felix, te rog să nu-l ajuți pe stănică. De fapt, n-am nimic comun cu învârteile lui. Mă conduce acasă?
4: Desigur, cu multă plăcere. Iar am exagerat.
5: Nu, nu, acum nu. Din potrivă, dacă la invitația mea răspundeai ca un... ca un blec, plecam singură.
4: Să-i spunem bună seara lui Stănică.
5: Era preferabil să nu mai dăm ochii cu el, da?
4: Domnișoara Georgeta e obosită, Stănică. M-a rugat să o conduc.
1: Bine, Felix. Sunteți o pereche frumoasă. Să mă ia dracu, nu ar trebui să beau niciodată. Mă înduioșez și îmi dau lacrimile când văd ce prost sunt așezate toate. Strâmb.
5: Filozofie, Stănică dragă?
1: Poate. Felix, o să trebuiască să-l ajutăm pe conul Iorgu.
4: Ajută-l, doar i-ai promis.
1: Pot să vorbești cu Moș Costache să-i prelungească contract?
4: Pot, dar nu vreau. Bună seara.
1: O clipă, Felix. Dacă accepti, capeți în schimb o informație prețioasă.
4: Să zicem că nu mă interesează informațiile dumitale.
1: Să zicem că nu ești prea perspicace. Unde e Otilia, băieți?
4: La moșia lui Pascal Opol, la Ciurnița.
1: Nu, dragul meu. Puțin mai departe.
4: Hai, vorbește. Voi discuta afacerea cu unchiul Costache.
1: E la Paris cu Pascal Opol.
4: Nu se poate. Nu se poate. Nu se poate. Minți!
1: Pe crucea mea, știe și Georget. Iar asta e numai jumătate din vestea pe care o am.
4: Stănică!
5: Liniștește-te, Felix, liniștește-te. Să mergem, te rog, mă doare capul.
1: Restul ți-l spun după ce semnează Costache contract.

0: pe la mine de 2 săptămâni și parcă a trecut un veac.
1: Sunt chiar atât de plicticos? Încerci?
0: Nu. Ești viitorul savant, Felix Sima. Sincer vorbind, mă intimidezi. Cu tine încerc să par mai cultă decât sunt mai.
1: Ești minunată.
0: Dar cealaltă, Otilia?
1: E altceva. Nu, nu te supăra. Nu mă pot înțelege pe mine însumi.
0: Știi de ce? Fiindcă îți dai seama că așa zisa iubire unică nu există.
1: Nu, nu, pentru mine, Otilia...
0: O nevoie de tinerețe, dragul meu. Nu te îmbăta cu apă rece.
1: Asta e cinism.
0: Sigur. Când aveam 17 ani, se ținea după fusta mea un locotenent, chipeș cu mustăcioară. Ne-am logodit solemn și într-o seară a intrat peste mine. Ajunsese un obișnuit al casei. Jos în salon, părinții chefuiau cu musafirii. Și după ce i-am cedat, a doua zi a fugit cu mama.
1: Cum?
0: Mama mi-a furat logodnicul și m-a părăsit.
1: Ce ticăloșie.
0: A, nu, să nu dramatizăm, Felix. Era mai bine să mă mărit cu ofițerașul ăla și să leg întregi copii.
1: Asta e soarta femeilor.
0: Oh, soarta femeilor e un subiect plicticos. Spune-mi, Felix, ai colege frumoase la facultate?
1: Frumoase, poate. Dar nu se compară cu tine. Și dacă ști că te pot stăpâni.
0: Nu poți, Felix, nu poți. Ai fost prea timid la început. Ai ceva, un nu știu ce, care inspiră respect. Vei fi un doctor impunător.
1: Dar tu?
0: Oh, pe mine mă plângi. Mă emoționez, Felix. Am un general bătrân care mă întreține. Un om cum se cade. Nu-i singurul meu păcat. Am mai făcut și o să mai fac, ca toate femeile. Dar nu s-o daia, crede-mă. Oficial sunt artistă. De altfel, sunt aproape castă. Generalul e mai curând un bunic decât un amant.
1: Dar de ce nu renunți la această existență? Ai și tu dreptul să iubești.
0: Ideile romantice, Felix. Realitatea le contrazice. Generalul e fidel și inofensiv. Iar eu m-am învățat cu zgomot, lumina, mesele scumpe. Uneori mi se pare și mie că mi-aș dori un bărbat, un cămin, copii. Cum e, Otilia?
1: E o fată admirabilă, superioară, dar să nu înțeleg. Să fugă ea cu Pascalopol, un om bătrân.
0: O, da, da, pe Pascalopol îl știu din vedere, un tip interesant. Iar Otilia poate te iubește. Așa suntem noi femeile, capricioase, bizare. Eu n-o înțeleg. S-o fi plictisit de atâtea mizerii, n-a vrut să strice viitorul, te-a cruțat. Ești atât de tânăr, Felix. Atât de tânăr. O să-ți spun un secret. Să nu-l uiți. Cu femeile să nu te porți ca până acum. Caută să fii cât mai impertinent. Asta ne place.
1: O să mă îndrăgostesc de-a binelea.
0: O să te ferească Dumnezeu. Te-aș avea pe conștiință. Tu ești menit să faci o căsătorie strălucită cu o fată bogată. Felix, rămâi aici astă seară.
1: Nu, să nu vină generalul tău.
0: De ce? Ar fi amuzant. Bine? Poți să pleci.
1: O să rămân.
0: Oh, Felix. Felix.
2: Oh, mon enfant. Scuze-mă. Am văzut lumină. Se ne pare m-a fost. Ăsta-i tânărul dumitale, prieten.
0: Da,
2: Georgeta. Încântat. Permiteți, general Păsărescu.
1: Scuzați, Felix Sima.
2: Ba, dumneata să mă scuzi, v-am deranjat.
0: Oh, nu.
2: Georgeta e o ștrengăriță. Nu mi-a spus că are musafiri azi.
0: Știi, domnul Sima a trecut întâmplător.
2: Sima? Ai făcut armata la 13 roșori?
1: Nu, eu...
2: Sau la 11 vânători de munte?
0: Felix e student, n-a făcut armata.
2: Atunci de unde îl cunosc, hai? Ori m-a ramolit.
1: Tata a fost medic militar, poate pe el.
2: E, văzut, Georgeta, ce memorie am? Aha. Păcat că nu-i și restul la fel. Vă să zic că ești băiatul doctorului Sima de la Iași. L-am cunoscut. Iată, uite ce coincidență. Dragul meu, te felicit. Ai gust.
1: Dar eu trebuie să plec, sunt așteptat.
2: Mai de mine îmi pare rău, m-am deranjat, eu o să plec.
0: Ba nu, o să stați amândoi. Să beți cu mine câte un păhărut, domnilor, vă rog, așteptați-o.
3: Scuzați-mi sinceritatea, domnule general, dar găsesc că dumneavoastră sunteți cel îndrept să rămână în această casă, nu-i?
2: Nu, știi, domnișoara Georgieta e o fată excelentă, care merită prietenia noastră, dar se cam plictisește cu mine. Noi bătrânii venim din amor propriu, ca să fim văzuți. Numai dumneavoastră, tinerii, stăpâniți arta de a ne distra.
3: Atât de tristă e bătrânețea?
2: Tristă? De ce ar fi tristă, stimate domn? Am petrecut 40 de ani în armată fără să întâlnesc un singur inamic, fără să particip la o singură bătălie. Unicul mod de a fi fericit este să slujești o instituție inutilă. Am fost toată viața un neutru. Ca și acum.
0: Domnul Sima este student în medicină, scumpul meu general. E o fire activă, dinamică.
2: Mă rog, fiecare cum crede, cum își aștepte. Fiecare cu viciul lui. Medicina cere prea multă muncă, tinere. Munca strică personalitatea omului și scurtează viața.
0: Trebuie să recunoști, Felix, că generalul meu este un înțelept. Ai avere de la părinți, nu? Bucură-te de ea, trăiește.
1: Otilia îmi dădea alt fel de sfaturi, cu totul opus.
0: Poezie, iartă-mă, înseamnă că e încă un copil.
1: Sau o alt fel de femeie.
0: Nu există decât un singur fel de femeie, Felix.
1: Nu cred, nu vreau să cred.
2: Poți să o crezi, dragă tinere? Specia mamiferilor a cucerit pământul pentru că își respectă tiparul și permite numai mici variații pe o temă dată.
3: Filozofie ca zonă de două parale.
1: Iertați-mă.
0: Felix, se poate?
1: Iertați-mă.
2: Nu disprețui uniforma, domnule Sima. Și halatul ăla alb pe care o să-l îmbraci e tot o uniformă. Să nu deie domnul să descoperi ca mine peste 40 de ani că n-ai participat nici măcar la o singură bătălie. Trăim sub semnul zădărniciei.

0: Otilia, te-ai întors?
1: Felix, dragul meu, lasă-mă să te privesc. Oh, știi că te-ai maturizat. Mi-a fost tare dor de tine. Ce-ai făcut atâta vreme?
2: Dar tu...
1: Uită-te la mine, ce-ai făcut în lipsa mea?
2: Ce-mi rămăsese de făcut? Te-am așteptat. Crezusem că mă iubești, aveam încredere în tine, iar când ai plecat cu...
1: Cu Pascalopol?
2: Da, cu el. Am fost foarte amărât, demoralizat. N-am înțeles nicio clipă. Știi, credeam că nu o să te mai văd niciodată.
1: Prostuțule.
2: Fuga ta m-a descumpănit. Ți-am rămas credincios, sufletește. Ba, am greșit cu ceva, recunosc. Dar n-a fost nimic serios. Eram disperat că nu-mi scrie.
1: Știu, Felix, am auzit. Te iert.
2: Ce știi? De unde?
1: De la Stănică. M-a așteptat la gară cu un buchet mare de flori. Puș la mama. Mi-a pomenit o Georgetă.
2: Oh, Doamne, omul ăsta e inevitabil ca gripa.
1: Lasă-l. Din punctul meu de vedere, aventura aia nu înseamnă nimic. Eu te iubesc, dar nu-ți sunt de dacă.
2: Nici eu ție. Însă trebuie să recunoști că totul e foarte ciudat, tulbure. Ai stat la Paris atâta vreme cu Pascalopol. În ce calitate? Îl iubești? De el sunt sigur că te iubește.
1: Continuă, Felix.
2: Bine, Otilia. Pentru mine ai început să devii o enigmă. Și eu și Pascalopol suntem îndreptățiți să credem că ne iubești. Dar niciunul nu poate fi sigur. De ce ai dat speranțe? Otilia, Otilia, te rog, spune-mi. Zvonul că te-ai logodit cu el e adevărat?
1: Nu e adevărat, Felix. Acum ești mulțumit?
2: Da. Ar trebui să fiu. Și totuși e ceva neclar. Dubios. Va să zic că tu poți da unui om atât de trăit ca Pascalopol impresia că-l iubești fără să fie adevărat.
1: Pascalopol nu crede că-l iubesc. El se poartă cu mine ca atunci când aveam 5 ani. M-a dus la Paris, dar mi-a închiriat o cameră într-o pensiune austeră rezervată pentru domnișoare. S-a purtat ca un unchi bogat și bun atât. Eram veselă, ai reușit să mă scoți din fire.
2: Iartă-mă, iartă-mă, Otilia. N-am vrut să te supăr. Am spus sincer ce gândesc.
1: Unul dintre cele două momente de sinceritate era de
2: prescurs. Ah, tu spui asta? Cât te-ai schimbat.
1: Nu accept să mă pui pe același plan cu Georgeta. Nici măcar printr-o analogie.